0: Na mimi nimeungana pamoja nasi kuimba wimbo huu wa kuendelea kunyenyekea na kumwita Mungu katika maisha yetu, na akatwalie na akatwae mioyo yetu, akatwae nafsi zetu, na yote ambayo tunayafanya siku ya leo yakapata kibali kwa Jehova. Asante kwa kuungana pamoja nasi siku ya leo kwanza na Bwana, ikiwa ni tarehe 23 Julai, tukiendelea kwa sababu baraka na zawadi kubwa na ya thamani ambayo tumepewa siku ya leo ya kuwa hai. Habari ya asubuhi, umeamkaje? Kumekucha kwa uzuri. Hii ni Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, na kupitia kwa site yetu Hope Channel Tanzania, ungana pamoja nasi siku ya leo tukiwa tumeanza na Bwana, maana tumaini linaanzia hapa, tukiendelea kunyenyekea kwa Jehova na kumshukuru kwa mengi ambayo ameyafanya katika maisha yetu na baraka ambazo hata tukuomba tukapewa, na zaidi yote kwa imani iliyo thabiti naendelea kusubiri ahadi za Bwana zikatimie katika maisha yetu. Karibu kwa tafakari ya asubuhi ya leo, na hapo baadaye tutakapomshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ile njema, hatimaye tukaungane pamoja nawe kuamsha marafiki na kuwakumbusha kuanza na Bwana na ujumbe mzuri kabisa wa kupeana matumaini. Danieli, balozi wa Mungu. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Danieli 6:4. Daniel, waziri mkuu wa ufalme mkubwa kuliko ufalme wote wa duniani, alikuwa wakati huo huo nabii wa Mungu, akipokea nuru ya uvuvio wa Mungu. Mtu wa tabia kama zetu, kalamu ya uvuvio imemwelezea kama mtu asiye na hatia. Shughuli zake za kibiashara zilipofanyiwa uchunguzi wa kina na maadui zake zilionekana kuwa hazina dosari hata moja. Alikuwa mfano wa kile ambacho kila mfanya biashara anaweza kuwa pale moyo wake unapogeuzwa na kuwekwa wakfu, na pale nia zake zinapokuwa sawa machoni pa Mungu. Daniel akiwa imara katika uaminifu wake kwa Mungu, asiyumbishwa katika kujitawala kwake kupitia heshima yake bora na uadilifu wake usioyumba, akiwa bado ni kijana, alipata upendeleo na upendo wa afisa wa kipagani ambaye alikuwa amemweka chini ya ulinzi wake. Alipanda haraka hadi kufikia cheo cha waziri mkuu wa ufalme wa Babeli. Kupitia katika utawala wa ufalme uliofuatana, anguko la taifa na kuanzishwa kwa ufalme mwingine wa ulimwengu, hekima na uongozi wake ulikuwa wa hali ya juu sana. Busara yake, uungwana, wema wa kweli wa moyo na uaminifu wake kwa kanuni vilikuwa kamili kiasi kwamba hata maadui zake walilazimika kukiri kwamba hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu. Akiheshimiwa na watu kwa majukumu ya serikali na siri za ufalme wenye mamlaka ya ulimwengu wote, Daniel aliheshimiwa na Mungu kama balozi wake, na alipewa ufunuo mwingi wa siri za zama zijazo. Unabii wake wa ajabu kama ulivyoandikwa naye katika sura ya 7-12 ya kitabu kinachobeba jina lake hawakueleweka kikamilifu hata na nabii yeye mwenyewe. Lakini kabla ya mwisho wa kazi zake za maisha, alipewa uhakikisho uliobarikiwa kwamba mwisho wa siku hizo, katika kipindi cha kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu, angeruhusiwa tena kusimama katika kura na mahali pake. Sisi kama Daniel na wenzake tunaweza kuishi kwa ajili ya kile kilicho kweli, kitukufu na cha kudumu, na kujifunza katika maisha haya kanuni za ufalme wa Bwana na Mwokozi wetu. Tunaweza kuwa tayari wakati wa kuja kwake kuingia pamoja naye katika milki yake. Basi ninyi nanyi kesheni, maana hamjui siku wala saa. Barikiwa kwa tafakari ya asubuhi leo. Kisa cha Daniel kimetukumbusha kuendelea kumtumaini Mungu, na zaidi yote kuendelea kwa uaminifu katika maisha yetu, na zaidi ya yote tukiendelea kubeba bendera ya Mungu, kupeperusha uaminifu na fadhila za Mungu katika maisha. Hata pale zinapokuja changamoto katika maisha, hata pale ambapo kunaonekana kuna dosari, sisi kama tukichukua kadi ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tukasimame kinara, na Mungu akaweza kujidhihirisha katika maisha yetu, na hata ulimwengu kaweza kushuhudia kwamba yule ni mtu wa Mungu, maana anaendana kwa kadi ya mapenzi ya Mungu, maana yuko tofauti na walimwengu. Katika siku ya leo tuna mengi ya kufanya. ratiba zetu zikapate kibali kwa Mungu, lakini zaidi yote tuendelee kukumbuka kuishi kama Daniel ambaye alichagua kuwa mwaminifu wakati wote wa maisha yake, na hata Mungu akampatia nafasi na kibali katika falme za dunia, na katika nafasi ambayo utapewa siku ya leo Mungu akaweze kuonekana katika maisha yako, ukapate kibali katika shughuli zako, matarajio yako katika maisha akapate kibali, na Mungu akaweze kudhihirika katika maisha yako. Na tuombe tunapoanza na Bwana pamoja nawe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu muumbaji wa mbingu na nchi. Asante kwa sababu wewe ni Beneza. Asante kwa wema na fadhili zako katika maisha yetu. Tumechagua kuanza nawe tena siku ya leo, tukiaweka maisha yetu mikononi mwako. Kisa cha Daniel kikatukufundishe na kutukumbusha kwamba tunayo nafasi ya kupeperusha bendera yako. Hata nyakati ambazo kuna kwa na changamoto za maisha, hata nyakati ambazo tunakuwa katika sehemu ambazo kuna mamlaka ambazo zinajiendesha kwa kadi ya mapenzi yao, lakini tupatie nafasi ya kupeperusha bendera yako ili jina lako likaendelee kutukuzwa katika maisha yetu. Na zaidi ya yote changamoto na mjaribu maisha yatakapokuja, tukaweze kusimama imara kwa ushindi. Bariki familia zetu, bariki maisha yetu, bariki mipango yetu katika siku ya leo. Na kila mmoja anayetoka kwa ajili ya kutafuta riziki, mpatie neema, mpatie kibali, mpatie kufanikiwa, na tumaini lako likaweze kutukuzwa. Nakushukuru kwa ajili ya wema na fadhili zako, tukienda kuomba kwa ajili ya kazi yako ulimwenguni, wachungaji, viongozi wetu wa kanisa, wainjilisti, na kila mmoja anayefanya kazi yako, bariki na kumpatia neema katika maisha yake. Asante kwa sababu Mungu mwaminifu. Kila mmoja ambaye ameanza nawe siku ya leo, kasikie mahitaji ya mwanao, kasikie mwambie mwanao, zaidi yote tupatie kwa washindi. Tukiomba haya kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amena. Basi asante kwa ajili ya siku ya leo, na namshukuru Mungu sana kwa ajili ya rafiki ambaye ameanza na Bwana pamoja nasi. Wasaa mwingine wa kujulia na hali na kuamsha marafiki kuanza na Bwana kama ilivyo ada, kwa namba 0745 183887. Kwa niaba ya timu ya na Bwana, mimi na Ndivyo Mungu ndiko naye hapa St. Paul. Karibu ngalo pamoja nasi katika siku iliyo njema sana. Saa moja naje na hali.
1: Na hivyo mimi ni mzima. Wakati unasoma kesha hapo.
0: Ndio.
1: Unafahamu moja ya visa vya kusisimua.
0: Naam.
1: Ni kisa cha Daniel.
0: Yes, ni kweli kabisa.
1: Daniel ni moja ya watu kwenye Biblia ambao unaweza kusema Mungu aliwatumia kwa mfano
0: sana.
1: Hata kama dunia yote itakukataa, itakuona wewe bwana, mbona tunatakiwa tuende kushoto? Wao waliamua kwenda kulia na bado, yes, mambo yakaenda vizuri.
0: Hakika kabisa.
1: Kwa hiyo asubuhi ya leo basi Mungu atupatie tu angalau karoho kidogo kama ka Danieli. Ili mambo yetu yaweze kwenda vizuri.
0: Mimi siombe kidogo, naomba sana.
1: Kadogo tu.
0: Kapunje.
1: Kale kapunje kumkizwa kwenye Danieli ya simba
0: hiyo. Kwenye tendo la simba pale.
1: Simba wenye njaa kali.
0: Njaa kali. Lakini hakutetereka pamoja na wenzake.
1: Aina ile ya simba.
0: Nataka imani sana.
1: Yeye alivyo anaweza. Awezi.
0: Sio rahisi.
1: Wewe atwende kumisi.
0: Sio rahisi. Yaani kwa nafasi ya Daniel, sio rahisi. Huo ndio ukweli. Ndio ukweli.
1: Ukisema tu tuondoke kwenye simba, paka tu.
0: Ah, paka na mudu.
1: Paka mudu. Paka mkiwa wawili hivi. Awezi kumudu. Mshakutana na paka mwenye hasira?
0: Ambaye pata itilafu ya kiufundi. Hatari.
1: Sawa, tunao marafiki ya asubuhi ya leo ambao tumeendelea kuamka pamoja nao kila siku. Tapokea baadhi ya simu kisha nitarejea kwa ajili ya kusoma jumbe mbalimbali.
0: Sawa sawa.
1: Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Naam, habari ya asubuhi mwinjilisti.
2: Nzuri kabisa, nimekaja hapo channel na AW Tanzania.
1: Sisi ni njema kabisa. Karibu sana.
2: Asante. Kwa niaba ya wasikilizaji, ni sauti ya Stephen ya Mbwambo kutoka majengo ya Arusha. Dada Nifa anasemaje hapo kwanza?
0: Mimi niko salama kabisa.
2: Tumsikie ametubariki na somo zuri hapo la tafakari ya leo.
0: Amen.
2: Tumebarikiwa sana na sauti yake. Tumeanza na Bwana kwa sababu ametuamsha salama tena siku ya nzuri ya leo.
0: Amen. Amen.
2: Basi moja kwa moja nianze kuwaamsha marafiki zangu na ndugu zangu wote walipo. Nikianza na huyo Godilini Minja au Chere na mke wake pale Masia Mamba.
1: Ndio.
2: Mwanangu Moshi, mwambie mke tuanze na Bwana. Hapo Kikatiti kuna shemeji yangu anaitwa Agnes Mbura au Mama Amina. Nimwambie mke tuanze na Bwana. Nirudi kwa Beroya family akiwepo mwenyekiti Cheki Filemoni Sanga, katibu wa Nambaga, pamoja na yule mjema na Esther Fred, niwaambie kumekucha. Wote tuombe tubarikiwe na Bwana kabla ya kuanza shughuli zetu, ili siku nzima tuweze kutembea naye na Vipindi vya Bwana vinatubariki sana.
0: Amina.
2: Hapo studio.
0: Naam. Basi asante sana.
2: Sana na kazi nzuri.
1: Amina.
0: Asante sana, ubarikiwe na wewe na siku ile njema sana.
2: Amina.
0: Asante.
1: Haya, kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
0: Tunajie kwanza kwa sasa kutoka YouTube. Okay. Na nipo hewani pia.
1: Kwenye line. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
3: Salama.
1: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Mary kutoka Mbinga.
1: Karibu sana Mary, nakusikia kwa mbali kwa
0: sasa. Kwa mbali sana.
3: Nashukuru sana, barikiwe kwa neno la Mungu.
1: Amina.
3: Mimi mgeni sina wadau.
1: Karibu uamshe marafiki asubuhi ya leo.
3: Labda nina kuamsha, mimi mgeni sina wadau.
1: Karibu sana kwenye familia ya Anza na Bwana.
3: Asante
1: sana.
0: Anaitwa Mary.
1: Mary.
0: Karibu sana Mary kwenye familia ya Anza na Bwana. Barikiwe sana.
3: Asante.
0: Asante sana.
1: Aya.
0: Wana familia mpya.
1: Wana familia mpya.
0: Karibie sana.
1: Kwenye line, hello.
4: Hello, mambo vipi kaka?
1: Salama, habari ya asubuhi.
4: Mimi njema. Kwanza yule aliyesema hana wadau Meli, mdau wake ni Mwenyezi Mungu, sawa?
0: Amina.
4: Wengine ndio tunafuata tu.
0: Amina.
4: Hapo dada Oliver, hajambo?
0: Mimi niko salama kabisa.
4: Bana, mimi kwanza nashukuru kwanza ile redio yetu inatuelimisha, inatupa somo la Bwana.
0: Amina.
4: Saa 11 hii tunaamka nao vizuri vizuri mpaka alfajiri yote. Kwa majina ndugu yangu ni mwanachama Upendo Salamu Kilabu Mangungu kama ada. Naitwa Kanyanda Mashiri. Unaona bana?
1: Ndio.
4: Hebu ngoja nijaribu kuamsha wafuatao ili waanze na Bwana. Uja mangu wanapenda kutaka hapa utunga akiwa pande za Mwangongo, namwambia amka kumekucha.
1: Ndio.
4: Ibada za pili. Nazipela kwa huwa napenda kuhita simu njine bali ni Anthony Pius kande za kisha kumasanga pale na mbambia kumesha kucha. Ibana za tatu, nazipela kwa wachungaji ote popote walipo na mtumikia Mwenyezi Mungu na ambia Nyanza Mashi amesha wapa hai sana.
1: Ndiyo.
4: Kaka yangu tuko pamoja sana, Pita Negele mwambia Nyanza Mashi amemuamsha. Tuko pamoja kaka yangu, eh?
1: Asante sana, karibu.
0: Asante sana, na siku njema.
4: Haya.
0: Leo jina yake anaweza kulitamka mwenye peke yake.
1: Kwenye line leo. Habari ya asubuhi.
5: Salama, habari hapo studio.
1: Ni njema, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Sauti ya Oneni Mtende kutoka Iringa Mfindi.
1: Karibu sana kutoka Iringa huko Mfindi. Asubuhi ya leo uamshe marafiki watatu.
5: Asante na shukuru, napenda nimwamshe mke wangu akiwa kwenye mkutano wa vijana kule Wefu na Iringa Mfindi. Na napenda kuwaamsha Waadventista wa Sabato na watumishi wote wanaoamka kuingia kazini asubuhi ya leo. Mungu awaongoze. Yeah. Mungu awabariki hapo studio, kwa maana kazi ya Mungu na kisa cha Danieli imeweza kutuamsha na kutupelekea hisia zetu kusogea miguuni pa Yesu.
0: Amen.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
5: Amina, Mungu awaongoze nanyi pia muwe na kazi.
0: Asante sana rafiki.
1: Haya, kwenye line leo.
6: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
6: Salama, habari ya asubuhi mtumishi.
1: Njema kabisa, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Sauti ya Chagama John Mwando Mpare Halisi.
1: Karibu sana Chagama, asubuhi ya leo tuweze kuhamisha marafiki watatu.
6: Kwanza nianze na mwinjilisti William Mbwambo, namwambia kaka nimempata vizuri, amke anze na Bwana.
1: Ndio.
6: Namba mbili iende kwa mwenyekiti wa Beroya pale Tanga, namkuta huyu anajiita kwa jina la Filemon Sanga.
1: Ndio.
6: Namwambia kaka amka uanze na Bwana.
1: Ndio.
6: Namba tatu iende kwa familia ya Ezekiel Daniel akiwa Chome, namwambia kaka amka uanze na Bwana kukucha.
1: Naam.
6: Ujumbe nawaachia kwamba tuyatende mambo yote pasipo manung'uniko, Yesu anakuja tuyatae.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
6: Amina, na nyema na siku njema.
0: Asante sana.
1: Kwenye line hello.
7: Halo.
1: Habari ya asubuhi.
7: Habari ya asubuhi nzuri kabisa mwanangu Peter.
1: Karibu sana mzee Shem.
7: Mzee Shem magafa sana mwanangu. Mshauri karibu na hii sauti ya mzee wako.
0: Kitambo.
1: Karibu sana.
7: Ninaona hapa na binti yangu alivyo mbamka kwa uzuri lakini.
1: Sisi
0: tunashukuru Mungu baba, tuko salama.
7: Asante sana mwanangu.
0: Amen.
7: Ninawaamsha wafuatao wanangu wote kokote kwa waliko. alafu watumishi wote wa conference yetu ya mara pamoja na washiriki wote.
1: Ndio.
7: Na mwamsha pia mzee wa kanisa la Nyamatare anaitwa Maiga.
1: Ndio.
7: Namalizia na mapasta wangu wawili, Pastor Daniel Masati pamoja na Mkama Sagati, na wote ninawaamsha na waambie waamke na Bwana.
1: Asante sana mzee.
7: Haya wanangu, niwatakie kila la heri na kazi njema, Bwana aendelee kuwapa afya.
0: Asante sana. Tutumishe hivyo kwa ujumbe. Yes, tutumishe hivyo kwa simu, tuje baadaye kwa ujumbe, lakini kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa channel Tanzania. Kutoka Arusha anaitwa Lei Dani, asema barikiwa sana na barikiwa naanza na Bwana na mke wake kipenzi, mama mzazi na wadau wote wa Hope Channel Tanzania pamoja na AWR Tanzania, jina la Bwana la tuokoa. Amina sana. Emmanuel Stele akiwa Arusha anawaamsha wafuatao wa studio leo: Steven Mbwambo, Helena Julius, Ibrahim Stanley, Stanley Matisho, Happiness Mtaki. Ujumbe anasema Bwana ndiye kimbilio letu na atakia asubuhi njema. Asante sana Emmanuel Stele kwa ujumbe mzuri kabisa wa kuanza na Bwana. Steven William anasema Mungu ni mwema kila wakati, hakika kabisa, anza na Bwana. Kwa Sadiki Rafael, Steven Msemo, Chagama Muhando, Emmanuel Stanley Matisho, Godfrey Ferdinand, familia God Living Minja au Chere na mzee Shem Magafu wameamshwa asubuhi leo waanze na Bwana, naye Steven William. Lucy Peter anasema hakika Baba wa mbinguni ametuamsha salama, jina lake litukuzwe daima. Napenda kuamsha familia ya Rebecca Israel waamke, shangilie upendo wa Mungu kwetu, maana Mungu ni mwema. Amen. Asante sana Lucy, barikiwe sana. Betty kutoka Oman asana barikiwa sana, Mungu aendelee kutukuzwa daima kwenye maisha yetu. Familia mpya inaendelea kukua zaidi. Veronica, Elizabeth na sasa Betty kutoka pale Oman, barikiwe sana kwa kuanza na Bwana pamoja nasi, siku njema sana. January Mageta anasema namshukuru Mungu kwa zawadi ya afya, anaamsha Donia Mgasa akiwa Ihebo Ukerewe, Maforo Mtwale akiwa Sengerema, Samuel Kidaha akiwa Kigoma. Ujumbe wa mwezi 16 mstari wa 28 wasome hapo wakiwa wameanza na Bwana. Evelyn Mdeme anasema anza na Bwana, anawaamsha hapo studio bila kwa sahau ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo kutoka pale Kwembe. Asante sana Evelyn, sisi tumeshaamka na siku yetu ni njema, tunamshukuru Mungu sana na tumefanya maamuzi ya kuanza na Bwana. Gerald Rafael anasema anabarikiwa kutoka pale Burundi. Asante sana. Familia tunaendelea kukua sana
1: sana. Ni kweli.
0: Rafiki mwingine kutoka Burundi pia anaongea pamoja nasi. Lakini kuna mwingine kutoka Oman, Betty. Mara familia mpya pia. Barikiwe sana. Turejea kwa ujumbe.
1: Mwinjilisti Ndondole, mwinjilisti Oliver, anaitwa Oliver kutokea Ndondole Masasi. Anasema anapiga simu kila siku, sijabahatika. Shukrani kwa neno asubuhi ya leo. Haya, asante sana.
0: Nimebahati changata kusoma ujumbe ndugu yangu.
1: Ujumbe wako tumeusoma. Sadiki Rafael, asante sana kwa ujumbe wako, tumeuona umeamka pamoja na marafiki. Chagama Muhando, Filimoni Sanga, Lucas Ombeni, Anyimike Mumwembe, Jeremia Kilindi, Steven William. Ujumbe wasome Mathayo 6 fungu la kwanza.
0: Amena.
1: Asante sana rafiki. Anaitwa Eludi Chadiela, anapatikana Hedaru Kilimanjaro, wa mke Chagama Muhando, Daudi Nikombolwe, Baba Pii Wasame pamoja na wanakwaya wote wa Gethsemani Hedaru. Ujumbe wa mke tuanze na Bwana. Anza na Bwana kwa mama Elia Daudi Masanja Paul Misogangoso. Mama Vumi, ujumbe tupendane, anaitwa Saint John kutoka shamba la saba.
0: Okay.
1: Kutokea Morogoro huko. Asante sana rafiki. Prosper, huyu anasema ndio Prosper Makoe wa Nemba Bielamulu, wa mke sawa. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Huyu anasema anaitwa mama Victoria kutoka TRVF. Namshukuru Mungu kwa ujumbe mzuri mnazotupatia kila siku. Mungu atukuzwe sana kwa kipindi hiki. Asante sana rafiki. Bwana asifiwe. Anaitwa Elia Wilson Shimba, yuko Singida Manyoni. Anawaamsha Ayubu Ruben, lakini Shimba na Emmanuel Jaffet, wajiandae waamke tuanze na Bwana. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Huyu anasema Bwana ni mwema, nisome kama fichua toi kutoka Nyanku Ibusunzo Kibondo Kigoma. Anza na Bwana kwa kaka yake, dada yake pamoja na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Ujumbe tuheshimu kazi ya mtu.
0: Naam.
1: Haya, asante. Huyu anasema anza na Bwana kwa Steven William, Sadiki Rafael, Daudi Nikombolo. Ujumbe tazama nasi tazama, anasimama mlangoni anabisha. Asante sana. kwa ujumbe wako rafiki. Bwana ni mwema hapo studio, napenda kuwakaribisha ndugu yangu Steven Msemo na mke wake wakiwa Loliondo. Ujumbe namkaribisha katika makambi mtaa wa Malombo kuanzia siku ya Jumamosi. James Mbwambo wa Marombo Arusha. Huyu anasema anaitwa Esther Fredi wa 102.5 wa mke wa umini wa Kijenge SDA Christine William, lakini Malki Chua, ujumbe tutawezaje kutulia ikiwa tumepewa agizo na Bwana? Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Anaitwa Priska Sivile, ni anatokea Bariadi. Napenda kuhamisha watu wafuatao. Anamhamisha shangazi yake Neema Morris, baba yake Sivile Morris, pamoja na familia yote waliopo Busega mkoani Simi. Ujumbe Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Huyu anasema Dai Alex yuko Mkongotema Ruvuma. Tuanze na Bwana wa Tanzania wote.
0: Asante sana rafiki.
1: Huyu anasema hakika Mungu ni mkuu mno. Anza na Bwana, anamhamisha Paul Kato akiwa Arusha, anamhamisha Vincent Mayunga akiwa Busunzu na Abel Alphonse akiwa Mvugwe. SDA, ujumbe kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa.
0: Hakika kabisa.
1: Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, anaitwa Geoffrey Mathias, yuko Mwanshoma, anamhamisha mama John Maganga na Sofia. Ujumbe tuamke tusali asubuhi ya leo. Haya, sielewi sawa, naomba kuelewa namna ya kupata marafiki. Waanza na Bwana. Asante sana Mary kutokea Ruhuma. Marafiki waanza na Bwana. Bwana hawa wapo na kila siku unavyozidi kushiriki pamoja nasi kipindi kuamka pamoja nasi utaona tu namna ambavyo familia inazidi kuwa kubwa. Yaani kweli.
0: Watu wanapigia na simu, wanatajana majina. Basi hao ndio wana familia, unachagua tu leo nani ambao umemkariri kwenye familia yenu na Bwana, unawataja na waamsha, alafu mambo yanakuwa mazuri.
1: Ndio Thomas kutokea Dodoma mtaa wa Kisasa. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Tunatambua kwamba umeamka pamoja nasi. Fabian Mlaponi wa Piramiho, asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Lakini Jessica Joshua kutoka Morogoro, asubuhi ya leo ameamka pamoja nasi pia. Sawa, wewe unasema habari ya asubuhi watangazaji.
0: Hapa ni njema. Kwanza
1: na Bwana ni kwa Maamina. Na lakini Lucas Ombeni na kwenu hapo studio, Anael Shauri wa Karatu ameandika ujumbe.
0: Asante sana. Tuhitimisha kwa sasa na Anael Shauri kwa ujumbe ambao ametumia asubuhi leo. Na ambao atuweza kusoma ujumbe tarejea hapo baadaye muda utakapoendelea kuruhusu. Asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi, na neema ya Bwana endelee kuwa pamoja nawe siku ile njema kabisa. Tunakualika sasa kwa neno la nguvu, tukimleta kwako mtumishi wa Mungu mwinjilisti Sixbert Rugwa ambaye siku ya leo tena Mungu atamtumia kuzungumza pamoja nasi. Andaa moyo wako, tega sikio, kaa kwa utulivu, usikilize chakula hiki cha kiroho kikakusaidia siku ya leo kuendelea kujenga mahusiano yaliyo bora zaidi na Mungu wako. Hii ni Anza na Bwana. Asante sana kwa muda wa thamani, na endelea kwa pamoja nasi siku njema leo.

0: Bwana asifiwe, msikilizaji na mtazamaji popote pale ulipo. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ujambo? Ni wakati mwingine tena Bwana ametuamsha tena kwa rehema zake na kwa makusudi kabisa, na ametukusanya pamoja ili tuweze kusikia akisema nasi kupitia neno lake. Msikilizaji na mtazamaji, unajua Mungu anasema nasi kupitia neno lake. Kile ambacho nakisoma Biblia ni kile ambacho Mungu angeliweza akaenda kakaa mlima fulani tukaenda kukaa chini kumsikiliza. Tungeliweza kusema ya kwamba Mungu yuko katika mlima fulani twende tukamsikilize. Sidhani kama msikilizaji ungeliweza kubaki nyumbani. Sidhani kama huo mlima ungetosha kukaliwa na watu wote ili kumsikiliza Mungu. Sidhani kama hiyo nchi ingelitosha watu kwenda kumsikiliza Mungu. Kwa maana hiyo, kwa upendo wake mkuu, Mungu aliamua kusema nasi kupitia neno lake, ili wewe uweze kumsikiliza ukiwa wewe au na familia yako au na mchungaji wako au na runinga yako na redio yako, unaweza kumsikiliza Mungu anapokuwa anasema kupitia neno lake. Neno hili, mpenzi msikilizaji wangu, ni sauti ya Mungu. Unapokuwa unalisoma, usilisome kama kitabu cha kawaida, usilisome kama kitu cha kawaida. Unapokuwa unasoma neno la Mungu, hakikisha unafumbua na masikio kumsikiliza Mungu anasema nini. Hii ndio sauti ya Mungu kwa wanadamu wote. Na kwa sababu hiyo, mpenzi msikilizaji wangu, asubuhi ya leo uwe miongoni mwa watu wanaomwambia Mungu asante kuruhusu, ili ukawe miongoni mwa watakaosikiliza Mungu anasema nini. Na ndio maana ukisoma kwenye Kumbukumbu la Torati 28, kitabu kinachopendwa na watu wengi na chenye nimekiandaa, huenda nikakihubiri wiki ijayo au wakati mwingine, neno la Bwana linasema, itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kuyafanya kuyatima agizo yake yote ni kuagizayo leo. Maana yake ni nini? Ni hii: kama ilivyo kwa mzazi, kila siku ana maelekezo mapya kwa familia. Baba anapotoka asubuhi anaacha maagizo mapya. Hawezi leo kusema kwamba ukeni kiti hapa, kesho akata. Ukiona anafanya hivyo mara mbili mara tatu kusema jambo moja, unaona watoto wake sio watii. Na kwa sababu Biblia inasema ni kuagizayo leo, Mungu kila siku ana maelekezo mapya. Unachopaswa kufanya wewe ni kumsikiliza kupitia neno lake. Ngoja niende mbele kidogo. Ili umsikilize, ili upate kujua maelekezo mapya, ni wewe kila siku ya Mungu kusikia sauti ya Mungu kupitia kwa kusoma neno lake. Unaposoma neno la Mungu ukiwa umefungua masikio, unaisikia sauti ya Mungu akisema na wewe. Maandiko matakatifu ni sauti ya Mungu. Ninakupendekezea mpenzi msikilizaji wangu, kama ambavyo ungelisikia yuko mlima fulani ukaenda, hata kama kungekuwa kutembea kwa miguu, ungelisikia Mungu yuko mlima fulani ungetembea ufike ili umsikilize. Mungu kwa upendo wake ameamua umsikilize hata ukiwa chumbani kwa kusoma neno lake. Na ndio maana Biblia kuanzia sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo mpaka sura ya 22 ya kitabu cha Ufunuo ni maelekezo ya Mungu kwa wanadamu. Ni maelekezo ya Mungu kwa familia yake. Wanadamu wote ni familia ya Mungu. Yuko mtu anasema, mwinjilisi wewe muongo, mbona mimi ni mlevi, mbona mimi nafanya mabaya, nakuaje familia ya Mungu? Hata kwenye familia kuna watu wamezaa watoto 6-7, wengine wamekuwa wavuta bange, wengine wamekuwa makahaba, wengine wamezalishwa tu ovyo. Haimaanishi sio watoto wa ile familia, wamekengeuka. Wanakaporudi wakatambua wamekosea, wanafanyika kuwa familia. Hiyo ni habari njema kwako msikilizaji na mtazamaji. Haijalishi shetani amekutoa mikononi mwa Mungu kwa kiwango gani, hii haijabadilisha kwamba wewe ni familia ya Mungu. Unachopaswa kufanya ni huko uliko geuka, rudi nyumbani kwenye familia ya baba. Na bahati nzuri ni hii, unapogeuka na kurudi, yeye hakumbuki kwamba ulikuwa umepotea. Anakupokea na kukufanya kuwa mtoto wake mpya, na anaweza akakupa heshima ile ile ambayo ulikuwa umeipoteza. Kwa hiyo Biblia ni maelekezo ya familia ya Mungu. Penzi msikilizaji wangu, mshukuru Mungu kukuamsha salama na kukufanya kuwa miongoni mwa watakaosikiliza familia, watakaosikiliza sauti yake. Mshukuru Mungu, mwambie Mungu asante, maana si wote waliopata nafasi hii. Na ndio maana unagona katika Zaburi
1: ambayo tunaisoma wiki yote, tunaangalia Zaburi moja baada ya nyingine, tunachagua ile ambayo Mungu anatuelekeza leo tuseme hivi. Unaona anasema ulituma neno langu uwatoa watu katika maangamivu yao. Mungu anapotaka kuwatoa watu katika maangamivu, sio kila wakati anatuma malaika. Kuna mara Mungu anatuma neno tu linawatoa watu katika maangamivu. Anasema uponya watu magonjwa yao. Neno ni sauti ya Mungu. Na kukaribisha msikilizaji wangu na mtazamaji asubuhi ya leo katika madhabahu hii, ili tuweze kuisikia sauti ya Mungu akisema nasi. Kama ambavyo tumeanza tangu juzi na jana, tunaendelea tena kuviangalia vitabu hivi vya nyimbo za Zaburi vinavyopendwa na watu. Lakini bahati mbaya watu wanabagua, hawapendi kuzisoma zote. Mungu atusaidie sana, maana zote ni sauti ya Mungu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunalihimidi jina lako. Jana umetufundisha kwamba nohimidiwe wewe uliyezifanya mbingu na nchi. Na hakika Bwana, hakuna mwingine aliyefanya mbingu na nchi, ni wewe. Na mimi na msikilizaji wangu tunakuja kwako leo asubuhi, tukusikie unasema nasi. Tusikie unasema nasi, unatuelekeza juu ya magonjwa tulio nayo tupate kupona. Tusikie unasema nasi namna ya kuishi katika familia. Tusikie unasema nasi jinsi ambavyo vijana fulani wametafuta kazi kwa muda mrefu wa kupata. Tusikie unasema nasi ni njia ipi leo waipitia akapate kazi. Tusikie unasema nasi juu ya binti fulani anayetafuta mchumba. Tusikie unasema nasi kwa kijana anayetafuta mchumba. Tusikie unasema nasi juu ya mtu ambaye haelewi afanye ibada wapi, maana ulimwengu umechanganyikiwa. Baba, akusikie ukisema nasi. Neema yako na uweza ule uliovuvia wale waandishi wa Biblia, hata tukakujua wewe kupitia maandiko matakatifu, akaachiliwe sasa kwa ajili ya kinywa changu na kwa ajili ya usikivu wa msikilizaji, katika jina lake Yesu, amina. Leo tunaiangalia Zaburi ya 58. Samahani, tunaangalia Zaburi ya 54. Zaburi ya 54 ina mafungu saba tu. Zaburi ya 54. Neno la Bwana linaanza kwa kusema, "Ee Mungu, kwa jina lako uniokoe. Kwa jina lako uniokoe." Kwa nini anasema Daudi kwa jina lako uniokoe? Daudi alikuwa ni mfalme aliyekuwa na madaktari, lakini hawakuwa na uokovu wake. Alikuwa na watu ambao walikuwa wanatabiri, hawakumuokoa. Ikafika hatua anatambua uokovu wake umejengwa juu ya jina la Bwana. Unaona, anaomba anasema, "Ee Bwana, kwa jina lako uniokoe." Asemi, "Ee Bwana, kwa dhehebu langu uniokoe." Asemi, "Ee Bwana, kwa dini yangu uniokoe." Kwa jina la Bwana tunaokolewa. Hatuokolewi kwa jinsi tunavyowahi makanisani. Hatuokolewi kwa jinsi tunavyowahi kwenye nyumba za ibada. Hatuokolewi kwa jinsi ambavyo tunafanya taratibu za kidini. Tunaokolewa kwa jina la Bwana. Na kwa sababu tunaokolewa kwa jina la Bwana, hatuokolewi kwa vile tupendavyo sisi. Tunaokolewa tu kwa kulitaja jina la Bwana. Lakini unasema, mtumishi wa Mungu, kuokolewa nini maana yake? Ninapozungumza kuokolewa, sizungumzi zana ya kuokolewa kwenda mbinguni. Nazungumzia zana ya kuokolewa kwa kuokolewa. Sizungumzi zana ya kuokolewa kwenda mbinguni. Nazungumzia zana ya kuokolewa kwa Kiswahili fasaha kabisa. Kuokolewa ni kutolewa

mwokoa hapati. Nazungumza na mtu ambaye anatamani, amesikia kazi iko kwenye wizara fulani, lakini akipiga picha hakuna anayemfahamu pale, hakuna mtu wa kumwokoa. Nazungumza na mtu ambaye ana deni linamkosesha usingizi, hata anajua leo asubuhi watu wanakuja, hana mtu wa kumwokoa. Nazungumza na mtu ambaye ana jambo anataka afanye, lakini hana mtu wa kumwokoa. Daudi anatoa majibu kupitia Zaburi, anasema Bwana, kwa jina lako ninaokoka. Natamani msikilizaji wangu, hiyo ni sauti yako. Useme Bwana, kwa jina lako ninaokoka kutoka kwenye madeni. Bwana, kwa jina lako ninaokoka kutoka katika shida fulani. Bwana, kwa jina lako ninaokoka kutoka katika janga fulani nalolipitia. Bwana, kwa jina lako ninaokoka kutoka katika hali ya kufeli mtihani kila wakati. Bwana, kwa jina lako ninaokoka kutoka kwenye changamoto ya kuharibika kwa mimba zangu. Bwana, kwa jina la Bwana. Penzi msikilizaji wangu, nataka nikutie moyo asubuhi ya leo katika juma hili la uamsho. Jina la Bwana lina nguvu ya kuokoa. Jina la Bwana. Ndio maana katika Injili anasema kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka. Kila atakayelitia jina la Bwana. Hakuna ubaguzi wa kuitia jina la Bwana. Jina la Bwana liokoe wa Kristo peke yake linawaokoa yeyote anayelitia. Yeyote. Mlevi anayeweza kulitia asubuhi ya leo litamuokoa kutoka kwenye ulevi. Kahaba anayelitia asubuhi ya leo litamuokoa kutoka kwenye ukahaba. Mvuta bangi anayelitia asubuhi ya leo litamuokoa. Wako watu ambao wanatamani kuacha bange lakini wameshindwa, wanatamani kuacha ulevi lakini wameshindwa. Habari njema asubuhi ya leo ni hii: litie jina la Bwana, litakuokoa. Daudi anasema Bwana, kwa jina lako uniokoe na kwa uwezo wako unifanyie hukumu. Kwa hiyo Daudi anachokisema, kuokoa na kuangamiza viko mikononi mwa Bwana. Anasema kwa jina lako uniokoe na kwa uwezo wako unifanyie hukumu. Kwa sababu Mungu yeye ndiye anajua, yeye ndiye anafahamu maisha yako, yeye ndiye anafahamu njia zako, yeye anafahamu magumu yako, yeye anafahamu kila changamoto ulio nayo, yeye anafahamu. Amen. Mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji, anasema unifanyie hukumu. Mungu, uyasikie maombi yangu. Na sisi leo asubuhi ya leo, mimi na mtazamaji na msikilizaji, wito wetu, ombi letu ni Mungu, uyasikie maombi yetu. Msikilizaji asubuhi, tunamuita Mungu hayasikilize maombi yetu. Daudi anakuwa kielelezo akituambia kwamba Mungu ana uwezo wa kusikiliza maombi yetu. Msikilizaji wangu asubuhi ya leo, nataka usikate tamaa, usiache kuomba. Mungu anasikiliza maombi yako, Mungu anasikiliza maombi ya watoto wake, Mungu anasikiliza maombi ya watu wote. Anavyosikia ya mchungaji ndivyo anavyosikia ya muumini, anavyosikia ya mnenaji ndivyo anavyosikia ya kila mmoja. Unachopaswa kumwambia, Mungu, uyasikilize maombi yetu. Uyasikilize maombi yetu, ndio. Uyasikilize maombi ya kinywa, uyasikilize maombi ya maombi yangu. Uyasikilize maneno, maneno ya kinywa changu. Maneno. Mwanadamu ana maneno. Na nataka nikwambie, ndio maana anasema kwa uwezo wako unifanyie hukumu. Maneno yako yawe mazuri yawe mabaya, Mungu anayasikia. Mungu anayasikia. Maneno yako yawe mazuri yawe ya kubariki yawe ya kulaani yawe ya kujinenea vibaya yawe ya kunena, Mungu anayasikia. Haijalishi unayanenea katika uchochoro wa aina gani, haijalishi unayanena katika giza nene kiasi gani, wanadamu wanaweza wasiyasikie. Muganga wa kienyeji hawezi kuyasikia, mchungaji wako wa kiroho hawezi kuyasikia, lakini Bwana Mungu wa mbinguni anayasikia. Na hivyo hii inatusukuma kufanya nini? Hii inatusukuma kwa kila siku tunene maneno mazuri.
tunene maneno mazuri kwenye vinywa vyetu, maana

yako Mungu anayasikia. Kuna wimbo kwenye vitabu vya nyimbo za Kristo, wale ambao mnavyo, kuna wimbo nafikiri namba 50 unasema, acha maneno mabaya sitoke kinywani. Anasema maneno mabaya sitoke kinywani mwako. Usinene kwa hasira, maana inazaa huzuni. Maneno, wako wengine wameathirika kwa maneno walionenewa. Wako wengine wamepita kwenye changamoto kwa maneno waliojinenea wao wenyewe. Wako watoto wanateseka kwa maneno walionenewa na wazazi wao. Maneno, kila neno nalolinena Mungu analisikia. Kwa hiyo hii ikusaidie kunena maneno mema, ili Mungu asikie maneno mema kutoka kwako. Mungu anaposikia maneno mabaya, ndio maana unakuta Mathayo anakuja anaandika anasema, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Maneno yanayokutoka ndio yanakutia unajisi au kukufanya kuwa safi mbele za Bwana. Maneno, Yesu alitoa mstakabali akasema, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Maneno yanayomtoka mtu ndio yanaweza kumfanya awe bora kwa Mungu au awe najisi. Kuwa najisi ni nini? Kuwa najisi ni kitu chochote kilichotupwa. Yaani kuwa najisi ni jinsi ambavyo Mungu anakuacha akakuacha utembee peke yako. Najisi ni kitu ambacho kilichotupwa kisichofaa. Kwa hiyo maneno yamtokayo mtu ndio yamtia unajisi. Ndio yanafanya Mungu amwache. Maneno. Asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji wangu, huenda kuna mtu umemfungia kwamba leo uende ukanene maneno mabaya juu yake. Bwana akayabatilishe. Bwana anayasikia. Huenda kuna mtu unasubiri tu kukucha uende ukanene maneno mabaya juu yake. Bwana anayasikia. Maneno. Ndio. Ndio. Maneno ya kinywa changu. Kwa maana wageni wamenishambulia. Watu watishao wananitafuta nafsi yangu. Hawakumweka Mungu mbele yao. Unaona madhara? Usipomweka Mungu mbele, wewe utakuwa mshambuliaji. Mtu yeyote asiyemweka Mungu mbele, huwa kazi yake ni kushambulia watu. Kushambulia watu wabaya, kushambulia hao wamenitesa, kushambulia wana. Yaani yeyote ambaye amweki Mungu mbele, kila tatizo linalotokea huwa anaona wanadamu wamehusika. Asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji, katika kila tatizo linalolipitia, mweke Mungu mbele. Mtangulize Mungu kwa kila hatua. Mtu anayemtanguliza Mungu, hata anapopita kwenye magumu, anaona uwezo wa kuvuka, aone uwezo wa kushindwa. Na adui yeye anachokifanya kwenye matatizo ni kukuonyesha uwezo wa kushindwa, hakuonyeshi uwezo wa kufaulu. Bwana asifiwe sana. Hawakumweka Mungu mbele yao. Mpenzi msikilizaji wangu, usiwe kama hawa ambao ni watesi wa wanadamu, ambao wao ukesha kuwaza wanadamu wenzao wanaofakiria, ambao wao uhangaika kwa ajili ya maisha wengine. Wewe mweke Mungu mbele. Katika kila tatizo mweke Mungu mbele. Katika kila changamoto mweke Mungu mbele. Katika kila gumu mweke Mungu mbele. Mweke Mungu mbele. Katika kila jambo mweke Mungu mbele. Usikubali kuwa na jambo ambalo unaweka wanadamu mbele. Wanadamu ukiwaweka mbele, utafika tu watakuangusha. Haijalishi ni nani kwako, haijalishi umefanya mema mangapi kwao, haijalishi umewatumikia kwa muda gani, haijalishi uliwavusha kutoka, lakini ukiwaweka mbele watakuangusha. Watakuangusha. Ehe. Bwana ndiye anayenitegemeza nafsi yangu. Atawarudisha adui zangu, atawarudishia adui zangu ubaya wao. Haleluya. Fahari ya kumtumainia Bwana. Atawarudishia adui zako ubaya wao. Msikilizaji wangu, nataka uone fahari ya kumtumainia Bwana. Ya kwamba unapomtumainia Bwana, maadui zako atarudishia ubaya wao. Bahati nzuri ni hiyo.
Usije ukajidanganya kwamba huna maadui, unao maadui wengi. Lakini habari njema ni hii, mtumainie Bwana ili ubaya wao wanaofanya Bwana akawarudishie. Na hii inakusaidia upati tabu ya kupambana, warudishie kupe. Wewe mtumainie, mweke mbele, yeye atauchukua ubaya wao waliofanya bila wewe kujua, atawarudishia. Walipanga ufe, watakufa wao. Walipanga usinuke, watashuka wao. Walipanga ndoa yao ivunjike, zitavunjika za kwao. Walipanga watoto wao waaibike, wataaibika wa kwao. Yaani ubaya wao Bwana atawarudishia. Haleluya. Tena bahati mbaya, maadui zako wanaweza kuwa ni watu wako. Maana Biblia inasema adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Wanaweza kuwa ndugu zako wa karibu, ndio wanaokuangamiza. Lakini wewe usipambane nao. Wewe usiote kuwasalimia, Bwana atawarudishia ubaya wao. Yuko mwimbaji mmoja wa injili, nilipenda sana nyimbo zake, anasema ombea adui yako ili unapobarikiwa aishi siku nyingi, unapobarikiwa aone kwa macho yake. Usipambane, wewe muamini Bwana, mpe Mungu maisha yako. Muamini Bwana kwa kila kazi, mpe nafasi yako, mpa mtangulize mbele, yeye atachukua ubaya waliokufanyia warudishie wao. Na mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji, ninapozungumza bali ya ndugu kukufanyia ubaya, nina uzoefu na jambo hilo. Nimewahi kufanyiwa ubaya na ndugu zangu, lakini sikupambana. Lakini Mungu niliyemweka mbele, Mungu ambaye ninamwamini, nilimweka mbele, akachukua ubaya walionifanyia, akawarudishia aibu ikawa ni ya kwao. Hana ubaguzi. Hata wewe, wako waliokufanyia ubaya, wako walioinua ubaya juu yako, Bwana atawarudishia. Bwana atawarudishia. Mungu akubariki sana. Sema atarudishia adui zangu ubaya wao. Atawaangamize kwa uaminifu wako. Nini anachosema Daudi? Anaposema uangamize kwa uaminifu wako, anasema kile utakachokifanya Mungu kwao kinastahili. Ndio maana akasema usilipe kisasi, kisasi ni cha Bwana. Kuna uwezekano wakati wa kulipa wewe ukalipa kidogo kuliko ambavyo Bwana angelipa. Anasema uangamize kwa uaminifu wao, kwa uaminifu wako. Yaani Mungu anaporudisha mapigo kwa adui zako, anapiga kwa kipimo kile kile kinachowastahili maadui zako. Wewe ukichukua nafasi unaweza ukalipa kidogo, kumbe Mungu alitaka kulipa kikubwa kwao. Maana tu walioyafanya waliyafanya bila wewe kujua. Mungu anayejua, Mungu anayeona, Mungu anayefahamu ndiye anayeweza kujua kwamba huyu mtu alimfanyia ubaya kiasi hiki, malipo yao ni haya. Wewe kazi yako mpendwa msikilizaji, wewe ni kumtanguliza Bwana mbele. Wenda walipanga uzulumiwe ardhi. Wenda walipanga uzulumiwe mirathi yako. Walipanga uzulumiwe katika urithi. Wewe usihangaike. Wewe muamini Bwana. Yeye atawarudishia, atawalipa kwa uaminifu wake Mungu. Mungu ni mwaminifu. Hawezi kumwonea mtu. Mungu hawezi kumwonea mtu mpendwa. Mungu ni mwaminifu. Chochote anachokipeleka kwa mtu ni kwa stahiki yake. Ndivyo Mungu alivyo. Unataka ulipe kisasi kwa kile walichokufanyia, utalipa kidogo. Akitalingana na yale waliokufanyia. Bwana asifiwe sana. Sema kwa ukunjufu wa moyo nitakutolea dhabihu. Haleluya. Hapa ningelitamani nizidishe, lakini muda umeisha. Mpenzi msikilizaji wangu, ndio maana natoa namba za simu. Ninapokuwa namaliza hapa, muda ni mdogo, wewe nipigie simu tuendelee kujifunza kumtolea Mungu dhabihu. Katika maisha ya mwanadamu, alivyoumbwa mwanadamu, hakuna mwanadamu asiyotoa dhabihu. Hoja ni hii, unatoa kwa nani? Hakuna mwanadamu ambaye ameumbwa na Mungu asiyetoa dhabihu. Ila unatoa kwa nani? Wengi tunatoa kwa waganga. Tunatoa kwenye vicheni party, tunatoa kwenye sherehe. Lakini Mungu anatamani tumtolee dhabihu. Dhabihu ina nguvu msikilizaji wangu.
Kwa muda mwingine nitakuja nifundishe kitu, uone nguvu ya dhabihu. Dhabihu ina nguvu mno. Dhabihu inafanya upatanisho wa mwanadamu na Mungu. Dhabihu, dhabihu inamfanya Mungu azungumze kitu kwenye maisha ya mwanadamu. Dhabihu ina nguvu tunapomtolea Bwana dhabihu. Na shetani amefanikiwa, ameharibu mfumo mzima wa dhabihu. E Bwana, nitalishukuru jina lako maana ni jema, kwa kuwa limeniokoa na kila taabu, na jicho langu limeridhika kwa kuwatazama adui zangu. Oh, haleluya. Jina la Bwana. Daudi anarudia anasema, jina la Bwana limeniokoa. Mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji, natamani asubuhi ya leo jina la Bwana likakuokoe. Kwa kila ubaya jina la Bwana likakuokoe. Saa imefika tunahitaji kuliita jina la Bwana likakuokoe. Katika nguvu za giza jina la Bwana likakuokoe. Katika ajenda ya kufukuzwa kazi jina la Bwana likakuokoe. Katika hali ya kutangazwa kwamba wewe ni mgumba jina la Bwana likakuokoe. Kwa kila gumu lolote jina la Bwana likakuokoe. Maana linaokoa. Yeye amesema kila anayelitia jina la Bwana ataokoka. Asubuhi ya leo ukawa miongoni mwa wanaolitia jina la Bwana. Tuombe. Takatifu Baba, ukatie mahali pa juu mbinguni. Sante kwa maneno yako matamu yanayokolea kama munyu asubuhi ya leo. Maneno yako yana ushawishi. Maneno yako yanabadilisha tabia. Maneno yako yanainua na kufanikisha. Maneno yako yanabariki. Maneno yako yanaponya. Maneno yako yanatoa kwenye maangamivu. Asubuhi ya leo tumeyasikia. Na kuomba mfalme wangu, kwa maneno yako ukawaponye watoto wako. Kwa maneno yako ukawatoe kwenye maangamivu yao. Kama neno lako lilivyosema kwamba wewe utawadhiri adui zetu, kila anayekuamini asubuhi ya leo, lakini upande wa kulia kuna maadui, upande wa kushoto kuna maadui, kazini kwake kuna maadui, kwenye ndoa yake kuna maadui, kila mahali ni maadui, Bwana ninaomba ukawadhiri adui zake upesi. Baba ninaomba kwa jina la Yesu, yeyote anayekukimbilia pale Kasharu, yeyote anayekukimbilia pale Butainamwa, yeyote anayekukimbilia pale Ntobora, yeyote anayekukimbilia pale Maramba, yeyote anayekukimbilia kule Arusha, anayekukimbilia kule Msumi, anayekukimbilia Chanika, anayekukimbilia Temeke, anayekukimbilia Mbezi Juu, anayekukimbilia Nairobi, anayekukimbilia USA, anayekukimbilia Oman, Baba ninaomba ukawadhiri adui zake. Kila adui wa mtoto wa Mungu akadhuhuriki asubuhi ya leo. Baba ninakusihi, kila aliyeadui wa mtoto wa Mungu ni adui yako, naomba ukampe sawasawa na stahiki yake. Zuia roho ya kisasi kwenye maisha ya watoto wako. Zuia roho ya visasi kwenye maisha ya watoto wako. Tupatie kukuamini ili wewe ukawazuru maadui zetu. Adui wa uchumi wetu wakadhuhuriki. Adui wa ajira zetu wakadhuhuriki. Adui wa afya zetu wakadhuhuriki. Adui wa watoto wetu akadhulike. Adui wa kila njia ya mtoto wako asubuhi ya leo akadhulike kwa jina la Bwana. Maana Bwana kwa jina lako umesema, kwa jina lako utawazuru. Nami ninalitia jina la Bwana, kwa kuwa umesema kila anayelitia jina lako ataokoka. Ninalitia jina lako Bwana Yesu, ukaokoe yule mama. Kwa jina lako ukamwokoe yule anayeteseka. Kwa jina lako ukamwokoe baba yule. Kwa jina lako ukamwokoe mtu fulani na nguvu za giza. Kwa jina lako ukamwokoe dada fulani na ugonjwa. Kwa jina lako ukaiokoe ile familia na migogoro. Kwa jina lako ukamwokoe yule anayeteswa na ndugu zake. Kwa jina lako ukamwokoe yule anayetabishwa na kudhulumiwa mirathi yake. Kwa jina lako, kwa jina lako ukamwokoe yule ambaye ndugu anapanga kumuua. Kwa jina lako ukamwokoe yule anayemchukia kwa sababu anapendwa na wazazi. Kwa jina lako ukamwokoe. Kwa jina lako ukatuokoe Mungu wetu. Kila anayelitia jina lako asubuhi ya leo akaokoke. Akaokoke na mitego ya wawindaji. Akaokoke na nguvu za giza. Akaokoke na laana za ukoo. Akaokoke na maneno yaliyonenwa tangu tumboni mwa mama yake. Akaokoke na kila mizigo mizito. Akaokoke na vifungo vya giza. Akaokoke na kila ubaya. Baba, kila anayelitia jina lako bila kutaja jina lake, bila kutaja yuko wapi, ili mradi analitia jina lako Bwana aokoke asubuhi ya leo. Asante kwa sababu kila anayelitia jina lako ameokoka. Amini umeokoka mtoto wa Mungu. Umeokoka na changamoto zilizokuwa zimeandaliwa. Umeokoka na kila mitego ya wawindaji. Umeokoka na kila ubaya.
umeokoka baba, kila anayelitia jina lako ukamuokoe na kaburi, ukamuokoe na mauti, ukamuokoe na magonjwa. Sante Bwana Yesu kwa jina lako tunaokoka, katika jina lako Yesu, amina. Namba yangu ya simu msikilizaji wangu ni ile ile 0719 92 49 66. Nipigie tujadiliane kama una swali, una ushuhuda, unahitaji maombi binafsi. Lakini kwa wakazi wa Tanga, Tanga mjini, sijui wilaya Mkenga, Korogwe, kuanzia wiki ijayo nitakuwa katika sikukuu za vibanda kule katika kijiji cha Maramba kule wilayani Mkenga. Kama unaenda Daruni, pafika pale Mwembe Mawazo, panda ice zinazokwenda Maramba au magari au mudi nayo kwenda Daruni, shuka Maramba, uliza kanisa la Waadventista wa Sabato, utakuta mkutano mkubwa mara pale, na mimi nitakuwa pale. Karibu katika sikukuu za vibanda pale Maramba. Mungu akubariki sana.

0: Hakika Bwana ni sehemu yetu, tunaendelea kumtumaini katika maisha yetu yote. Nyakati ambazo tunamtegemea yeye daima, ndipo mahala pekee ambapo anajidhihirisha katika utukufu wake. Neno la nguvu limetubariki sana asubuhi ya leo kupitia kwa mtumishi wake mwinjilisti Sixpence Terugwa, ambaye ametukumbusha nyakati zote kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha. Atakuwa na dhoruba kali kwa kiwango gani, tuendelee kumwita Mungu katika maisha yetu, akaongoze hatua zetu, maana pekee yetu hatuwezi, lakini tunaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Hii ni Anza na Bwana katika saa ya pili kupitia Hope Channel Tanzania, AW Tanzania na Rock FM, na kwa rafiki ambao wanatufuatia kupitia kwa site ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tumeanza na Bwana hivyo pamoja nawe, tunaamini siku yako itaendea kuwa njema. Unapofanya maandalizi kwenda kazini, kwenye shughuli zako, au tayari uko njiani, au tayari umeshafika katika eneo lako la kutafuta riziki, basi siku yako kawe njema. Mwenyezi Mungu akakufunike ukafanikiwe maradufu zaidi, kikombe chako kikajae na kufurika na kusukwasukwa. Umeanza na Bwana, endelea kumtumaini Mungu katika maisha yako. Karibu ungane pamoja nasi sasa, tukitamani kusita kwa kwako, umejifunza nini siku ya leo na kile ambacho umekichukua ili kaendelea kuishi katika moyo wako. Sasa kwa muda wako thamani, mimi na Nivo Mongola niko naye sample na kwa namba 0745183887 tunazungumza pamoja nawe asubuhi ya leo, tukiwa tumeanza na Bwana kwa ushindi. Sam,
1: ndio
0: tumebarikiwa sana.
1: Tumebarikiwa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Sixpence Terugwa. Kwa juma hili zima amekuwa na mfululizo wa masomo. Siku ya jana tulikuwa tukizungumza kwa kisisitiza na kujikita katika kitabu cha Zaburi, zile ahadi na yale mambo ambayo Mungu anatamani kututendea katika maisha yetu. Zaburi imeendelea kutimiza zile ahadi kwamba Mungu amesema tukifanya hivi atakafanya hivi, tukifanya hivi atafanya hivi. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni sisi kuendelea kujitegemeza kwake na kumwachia pale ambapo changamoto zinakuwa nyingi, magumu yanakuwa mengi, basi yeye anatenda sawa sawa na mapenzi yake. Nitapokea simu kutoka kwa marafiki, kisha hapo baadaye nitapitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki pia ambao wametuandikia kupitia nambari yetu ya simu ya 0745183847, 0745183847. Lakini kuna wale marafiki ambao umeendelea kutupigia simu hapa. Huyu anasema, anaitwa Fabian Mlapona wa Pelamiho, anasema Anza na Bwana, amke alita wa Mletele pamoja na vijana sawa, waamke tuweze kuanza na Bwana. Asante sana rafiki. Anasema somo la leo limenibariki sana, mimi naitwa Lea. Asante sana Lea kwa ujumbe wako, hujasema unatokea mkoa gani. Bwana ni mwema. Nisome kama fichua toi kutoka Nyankwi Busunzo Kibondo. Anza na Bwana imebarikiwa na somo lilivyo katika Zaburi ya 54. Nimejifunza mengi sana. Anza na Bwana kwa wasikilizaji wa AWR Tanzania. Ujumbe, tumtegemee Mungu kwa kila jambo. Victor Kuyava kutoka Kitasengwa, mtaa wa Mgololo, anasema anabarikiwa sana na Anza na Bwana, waamsha familia yangu iliyopo Ubaruku Mbeya. William Mbwambo, Leonard Kayava, Pastor Ndigana, wote waweze kuamka tuanze na Bwana. Haya, habari ya hapo studio, neno la Mungu tupa matumaini katika shida.
0: Amen.
1: Anaitwa Laviu Chiza kutoka Bwanga. Asante sana Laviu kutokea huko Bwanga. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Hello, habari ya?
1: Salama, habari ya kwako? Hello. Haya, Niva, ninafahamu kuna marafiki kupitia ukurasa wetu wa YouTube ambao wameendelea kutuandikia jumbe zao namna ambavyo neno la nguvu limeendelea kuwa baraka katika maisha yao.
0: Ni kweli kabisa. Tunakukumbusha unapotufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, shiriki baraka huko kwa kutuma linki kwa marafiki wengine zaidi na zaidi kwa kadri utakavyoweza. Lakini usisahau kusubscribe, maana kwa kufanya hivyo utakuwa umejisajili kwa wanafamilia wa Anza na Bwana na wa Hope Channel Tanzania. Na hivyo basi tumeanza na Bwana kwa uzuri kabisa siku ya leo, tukienda kumshukuru Mungu kwa ajili yako mtazamaji na msikilizaji ambaye umeanza na Bwana katika siku ilo njema kabisa pamoja nasi na baada ya kubarikiwa na neno la nguvu. Na kutoka ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania upo marafiki wengi sana asubuhi ya leo ambao wameanza na Bwana pamoja nasi. Jumbe zimekuwa nyingi sana kina Evelyn Mdeme asana barikiwa na masomo ya mjilisti na nisogeza sana na msalaba wa Yesu.
1: Amina, amina.
0: Amina sana. Dolly Kithi, Deborah Doi, Eliz, Elias Bagori Kundi, barikiwe sana asubuhi ya leo. Kutoka kwake Veronica Enoch asema familia ya Mungu, haleluya.
1: Amina.
0: Binadamu tuna maneno lakini Mungu ana neno. Tuishi kwa neno lake. Mjilisti barikiwe kwa neno la nguvu, hakika natubariki. Anatupata mbasha kutoka pale Oman. Salamu alaikum, mtupangie mkono. Asante sana kwa na siku njema Veronica. Josephine Mapande, Mungu anisaidie nimweke mbele kila wakati. Amen. Mungu akatimize hitaji hilo na ombi lako likatimilike. General Mageta anasema nabarikiwa vyema na somo zuri lenye kutia moyo. Kweli yeye ni wa kumwambia haja za mioyo yetu. E Mungu rekebisha mtima ndani ya maisha yangu yote. Amen. Sasa maneno ya maombi yangu yapate kibali machoni mwako Mungu wangu. Rafiki huyu ni mjumbe, ni mdau. Toka pale ukurasa wetu Hope Channel Tanzania. Anaitwa Sam.
1: Kumbe anaitwa Sam, kajina niita mimi.
0: Marene Tieno anasema barikiwa mtumishi kwa kutuelewesha. Hata tuweje sisi ni wanawe, tumuombe tuwezeshe kujitambua kumchagua yeye. Barikiwa mjeshi na watangazaji wetu. Asante sana Marion. Janet Kimunto, pokea salamu zangu, kazi nzuri sana, Mungu azidi kuwa nanyi kutoka pale nchini Kenya. Asante sana Janet. Asante kwa upendo wake, tunakupenda pia na ukae na siku ile njema. Joshua Sesanyi, asana napata vema kutoka Gera, Bukoba kwenye makambi. Napenda kuamsha shiriki wenzake wa Chato Mission wa mke waanze na Bwana. Bariki sana kwa makambi na Mungu endelee kuwabariki kwa mafundisho ambayo mnaendelea kuyapokea hapo.
1: Amina.
0: Innocent Noheri, asalamu shukuru Mungu kwa kuniamsha salama, jina lake libarikiwe milele. Jumbe tunapoanza na Bwana tunapata nguvu na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, barikiwe sana. Asante sana Innocent. Bishop Limo asema naomba waamini wote wa Kingongo waanze na Bwana. Asante sana Sophie. Okay. Belshan huyu anasema anamwamsha baba yake akiwa Shurati, mama yake Esther akiwa Shurati na shangazi Debo akiwa Mwanza. Yule mfamilia mlangoni ndiye alitufia, mara wote wampendao hata wakusanya. Hakika kabisa. Rafiki yetu Sam anasema yuko nchini Kenya.
1: Ndiyo.
0: Pale Nairobi, Nairobi anatufuatilia siku ya leo. Halima Shabana anasema Bwana ni mwema hapo studio. Kati nasema wakati wote. Amka na Bwana asubuhi ya leo. Anamaosha mama yake Yerida Luhalo Luhamo akiwa Prince Corner Lugoba, wazee wote makanisa Lugoba na kwa vijana Lugoba. Ujumbe tuseme maandiko tupate maarifa.
1: Amina.
0: Kika kabisa. George Raphael anabarikiwa nasi kutoka pale nchini Burundi. Ameanza na Bwana pamoja nasi asubuhi ile njema kabisa.
1: Ndiyo.
0: Lakini Risa, okay, Risa Palupenza, kikweli anataka Bwana ananibariki sana.
1: Amina.
0: Tunarudisha sifa na utukufu kwa Mwenyezi Mungu. Basi tunafurahi kwamba amebarikiwa pamoja nasi asubuhi njema kabisa. Joseph Renari Moholo wa Kisongwe Kibondo, Mungu awe nanyi, awe nawe pia.
1: Amina.
0: Na asante kwa kuanza siku pamoja nasi. Turejee kwa ujumbe Sam.
1: Turejee kwa marafiki ambao wanapiga simu hapa kwenye line. Kuna msikilizaji kwenye line. Hello. Hello. Habari ya asubuhi?
3: Habari ya asubuhi hapo studio.
1: Ni njema kabisa kutoka Burundi. Karibu sana rafiki.
3: Asante. Hapa unaongea na Yohana Masunga kutoka Ulanga kijiji cha Mikochi.
1: Ah, kutokea Ulanga.
0: Sauti inafanana na rafiki yetu wa Burundi.
1: Sawa, karibu sana.
3: Ninashukuru sana kwa somo zuri ambalo limetolewa na mtumishi wa Mungu kwa siku ya leo, Zaburi ya 54.
1: Ndiyo. Naam.
3: Kwangu imekuwa kama fimbo ya kutembelea katika safari yangu ya maisha ya kiroho.
0: Amina. Amina.
3: Imetusogeza kwamba tusitoke kwa Bwana, tumtegemee Mungu aweze kuwa njia yetu kama kitu cha kutubeba katika maisha yetu ya safari ya mbinguni.
1: Ndiyo. Amina.
3: Asubuhi ya leo nipende kupiga honi pale Bukingwa Minzi, mkoa wa Simiyu.
1: Ndiyo.
3: Rafiki yangu ni muamushe Abel Arajagwa, ni muambie Zaburi ya 54 iwe fimbo yake ya kutembelea kwa siku ya leo.
1: Amina, amina.
3: Wa pili ni muamshe Samson Washington akiwa pale Mwaratu pale Maswa, nimwambie Zaburi ya 54 kwa siku ya leo iwe fimbo yake ya kutembea.
1: Ndio, ndio.
3: Watatu ni muamshe mtoto wangu mwinjilisti Samuel Yohana akiwa hapa Mikocheni, nimwambie Zaburi ya leo iwe fimbo yake ya kutembelea.
1: Amina, amina.
3: Ah, pale studio mbarikiwe sana, endeleeni kuwa pamoja nasi. Nasi tunawapata vizuri sana, Mungu awabariki.
0: Barikiwe sana.
1: Asante sana.
3: Nisalimie pale Mungola.
0: Asante sana, nimepokea salamu eh.
3: Amina.
0: Amen. Asante.
1: Haya, kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
4: Habari ya asubuhi ni nzuri, ni mzee Shema Gafu na msoma yuko hewani.
1: Karibu sana mzee Magafu.
4: Asante wanangu, ninawaona hapo jeshi ambavyo mnasimamia vipindi kwa uzuri kabisa na tunabarikiwa.
0: Amena.
4: Ya katika somo la leo wanangu, mimi yako mambo makubwa mane ambayo nimenasa.
1: Mm.
4: Ya jambo la kwanza wanangu, nimegundua kwamba kumbe mtu asikunenea mabaya wala hakuna haja ya kulipiza kisasi. Yupo Bwana ambaye atashughulika na mtu huyo.
1: Amina.
4: La pili la getia, nimegundua kwamba mwanangu kwamba Mungu huwa anasikia maombi yetu wakati wote.
1: Ndio.
4: Sipokuwa sasa yeye ana kanuni yake kwamba anaweza kusema ndio, hapana au kibili. Ndio. Yote ni majibu kutoka kwake.
1: Ndio.
4: Jambo la tatu wanangu, nimekuudua kwamba jina la Bwana limetuokoa na kwa kila changamoto ambayo tunakutana nazo katika maisha yetu.
1: Ndio.
4: Na mwisho jambo ambalo wanangu limenitia nguvu na linanisogeza karibu na msalaba ni kwamba Bwana usambaratisha maadili yetu wote wanaokuja kwa namna yote ile, kwa njia yote ile, kwa ajili ya kutudhuru.
1: Ndio, ndio.
4: Ambaye ni kinga na ngao yetu, ambaye ni Bwana tunayemtumainia.
0: Amina, amina.
4: Basi wanangu, niachie line kwa ajili ya watu wengine, na mbarikiwe na jinsi ambavyo mnaratibu na kusimamia kipindi hiki.
1: Asante sana. Asante sana mzee Magafu, Mungu akubariki.
4: Amina, amina, amina.
1: Haya, nipokee simu nyingine hapa kwenye line low. Haya, huyu amepotea. Unaweza kurejea tena kwa nambari yetu ya simu. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Habari ya asubuhi.
5: Salama, habari ya asubuhi tena.
1: Ni njema kabisa. Sauti yako, unapiga simu kutoka wapi?
5: Ni Chandrama pale halisi kutoka Chome.
1: Ndio.
5: Mimi kwa kweli somo la leo limenibariki sana.
0: Amina.
1: Naam.
5: Hususani nimegundua hili ya kwamba hata kama mtu akaninenea yaliyo mabaya kiasi gani, nisihangaike naye, maana yuko Mungu ambaye atasumbuka naye, atahangaika naye.
1: Ndio.
5: Kwa kweli somo hili limenibariki sana asubuhi ya leo.
1: Amina, amina.
5: Basi asubuhi ya leo naomba niwaamshe hawa watu watatu, waamke, niwaamshe Daudi Nikopolo eh. Anapatikana pale Same, namwambia kaka amke anze na Bwana.
1: Ndio.
5: Namba mbili nimwaamshe mama Amina kutoka pale Karatu, nimwambia amke anze na Bwana.
1: Mm.
5: Lakini namba tatu niamshe familia ya Boniface Makange ikiwa Chome Muhero, nawaambia amke waanze na Bwana.
1: Amina.
5: Amina, barikiwa sana.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
5: Amina.
0: Asante.
1: Haya, kwenye line hello. Hello. Haya, huyu amepotea. Namba nyingine hapa kwenye line hello.
6: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
6: Njema, njema sampo.
1: Sauti ya nani hii, unapiga simu kutoka wapi?
6: Hello, nashukuru Mungu.
1: Ndio.
6: Huyu ni simu mwingine, ni mwinjilisti Iskari Thomas Ndondole kutoka Masasi Mtwara.
1: Karibu sana mwinjilisti Ndondole kutoka Masasi Mtwara huko.
6: Nimetafuta, nimevumilia sana.
1: Ila umepata sasa. Ongera
0: hatimaye.
6: Kwa neno hili la leo. Leo hii kwa kweli nikikosa na nyimika raha.
1: Ndio.
6: Sana tu kwa sababu nasema leo hii ndio inayonifanya nikae kwa amani.
1: Amina, amina.
6: Kila nikikosa kipindi kinajisikia na taabu, yani kama nimekosa kula. Mimi nipende kuwashukuru watumishi wa Mungu wa kina Oliver Mungula na Sampo na watumishi wote wanao ilinena neno la asubuhi, neno la nguvu.
1: Amina.
6: Niseme kwamba yoyote anayekosa neno la nguvu ni sawa amekosa chakula cha uzima.
1: Amina, amina.
6: Niende kwa wadau wenzangu, wachungaji wote, wachungaji wote wanaohubiri neno la Mungu duniani mote.
1: Ndio.
6: Ni kwamba waende kulihubiri neno la Mungu, watu wapate kukombolewa. Kwa mwinjilisti Yadiri Mkungiwa kutoka pale Mangaka na mchungaji wa KKK pale Masasi.
1: Mm.
6: La mwisho niseme tu kwamba jamani, ipo neno ina, ipo redio inayokomboa.
1: Kweli kweli.
6: Watumishi wanaotuokoa jamani.
1: Amina.
6: Mungu aende kuwabariki sana.
0: Amina.
6: Napona Oliva.
1: Naam.
6: Mbarikiwe sana sana sana.
0: Amina. Asante, ubarikiwe pia. Asante,
6: na umtakia mema maisha marefu mkurugenzi aliyeanzisha redio hii.
1: Amina. Amina. Amina. Amina.
6: Nina amani sana leo nimewapata jamani.
1: Amina. Asante sana kutokea huko Ruvuma Ndondoli. Tuna
6: Amina, amina, amina sana sana.
1: Tunaamini ya kwamba familia itaongezeka huko. Haya, familia itaongezeka huko kutokea huko. Unajua kuna wengine ukiwasikia akisema Hanifa, anasema Hanifa sio Hanifa. Jamani ni Hanifa.
0: Mimi naitika tena neno.
1: Hata kama ni Hanifa.
0: Ingawa ni Hanifa. Wengine wananiita Jenifa.
1: Wengine kuta Jenifa.
0: Wengine Hanifa.
1: Wengine Oliva.
0: Yote hayo haina shida. Mimi naitika tu, familia yangu haina shida, naitika.
1: Ah, jina langu basi ndio JPS.
0: Sasa ni Sam tu.
1: Jina langu haiko complicated, halina mambo mengi. Yaani mtu akisema tu Sam po imeisha hiyo.
0: Imeisha. Au akisema tu Sam.
1: Akisema tu Sam tayari jina lime nani.
0: Au mwingine kidogo anapita Samwepo.
1: Samwepo ni nini? Haya, nipitie baadhi ya jumbe hapa ni habari za hapo studio watumishi wa Mungu.
0: Habari njema kabisa.
1: Kwa kweli anza na Bwana nibariki sana kwa majina, naitwa Sai kutokea Tukuyu Mbeya. Nawatakia kazi njema. Asante sana rafiki kutokea Tukuyu kwa ujumbe wako. Hivi Tukuyu iko
0: Mbeya?
1: Mbeya kama unaenda huko hivi.
0: Kabla hujafika Kiela.
1: Kama hujafika Kiela, si ndio? Ukiwa unaelekea Kiela kuna njia inaingia hivi.
0: Hapo kwenye njia ndio nimesahau kidogo.
1: Kuna njia inaingia kushoto hivi inaenda Tukuyu.
0: Lakini kipitiza pia kinyoka zaidi ndo unaenda, unaenda Kiela.
1: Unaenda Kiela. Kinyoka zaidi unaenda Kiela.
0: Kwa sababu nakumbuka miaka hiyo wakati nasoma shule ya sekondari Ndembela ambayo kuna mikena kanisa la Sabato. Wakati kishuka pale Tukuyu afya pagaba kwa napitiza naenda mpaka Kiela.
1: Mpaka mpakani kule.
0: Mpakani huko Malawi nadhani.
1: Nishafika kule. Panaitwaje kuna ka stand panaitwaje sijui kule.
0: Wapi huko, huko Kiela?
1: Huko mpakani kule.
0: Sijajua pia.
1: Mpaka huko. Kwa mishagini wanapojua.
0: Tanzania yetu ni kubwa.
1: Anapajua vizuri kabisa.
0: Anashindaje kujua nyumbani?
1: Kuna siku nilikuwa sehemu akaniambia, sasa Samu umeona hapo ulipo? Ukinyosha moja kwa moja tu ndio nyumbani kwetu.
0: Ungeenda kumsalimia mama apo na zawadi.
1: Nilikuwa na kazi sasa akaniambia ukinyosha moja kwa moja hapo unakuwa ushafika nyumbani, kwa hiyo
0: ungeenda mama angefungashia maparachichi.
1: Siku nyingine ukienda na mapema. Niambie tu mapema nikisha na mawese. Mawese si anatokaga kule na leo.
0: Kiela hapo sana.
1: Ndio Kiela hapo.
0: Kwa nini unajua tokana na mti gani? Si mtiki.
1: Si zuri mtiki.
0: Una
1: matunda yake yanakuwa yakiva, yanakuwa kama
0: yanakuwa na rangi ya njano.
1: Meusi fulani hivi.
0: Nyeusi bwana.
1: Yanakuwa kama meusi.
0: Kama lakini sio meusi
1: kabisa. Kama rangi. Ngoja nikwambie hiyo rangi.
0: Rangi zenyewe nazijua.
1: Sasa sio nakutafutia ni kuoneshe.
0: Sasa kwenye usi unayo umeshinda kuipata.
1: Sio nyeusi hiyo sasa. Sio nyeusi. Sio nyeusi hii.
0: Mwanangu alipo ni nyeusi lakini hujaiona.
1: Sio nyeusi hii.
0: Naona miwani.
1: Nyeusi fulani hivi.
0: Inaanza ya udhurungi.
1: Hiyo udhurungi safi. Mambo ya colorless ya. Haya, tunaendelea.
0: Sawa.
1: Habari, naitwa mwinjilisti Yohana, nipo Chikuti Mahenge. Nasema tupo katika kipindi cha Anza na Bwana. Anamwamsha Paul Mbwambo mwinjilisti Manoni, lakini wasikilizaji wote wa AWR Tanzania.
0: Amina.
1: Ninasema nashukuru jamani, nimewapata, mbarikiwe mdu mwinjilisti Ndondole Masasi. Asante sana mwinjilisti kutokea Masasi kwa ujumbe wako. Haya. Uye nasema Anza na Bwana, sifa na utukufu zimrudie Baba mkamilifu, kwani yeye ni mwingi wa rehema. Niite Emmanuel Butogwa wa Majengo Nkololo Bariadi. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi hapo studio.
0: Amina.
1: Habari, naitwa Samuel Yohana, nipo Chikuti. Haya, ujumbe huu tayari nimeupitia. Uye ameandika, ya Mungu sikia kunena kwetu na kunenewa mazito, uyageuze yawe mema.
0: Hakika kabisa.
1: Neno la nguvu leo liwe tafakari njema kwa wadau wa Anza na Bwana. Anaitwa Mary kutokea Ruvuma. Uwe na siku njema. Sawa.
0: Asante sana.
1: Yeah. Uye nasema habari za asubuhi.
0: Ni njema kabisa.
1: Anaitwa Emmanuel Senguo. Neno la asubuhi limenibariki sana.
0: Amena.
1: Mungu aendelee kutufungua katika maisha yetu. Asante sana rafiki. Zaburi ya 54 kumbe ina utamu namna hii.
0: Yes.
1: Napenda sana kusoma, ila bado maandiko hayakai kichwani kwangu. Julius kutoka Kiberege, nampenda sana Mungu. Mungu awabariki.
0: Endelea kusoma neno la Mungu mara kwa mara, mara kwa mara. ukafurahie maandiko ya Mungu na akaweza kukutia nguvu.
1: Na ukitaka kuenjoy maandiko, usisome kama adhabu.
0: Yes.
1: Na usisome kama kitabu cha hadithi.
0: Natenga tu muda. Hasa Zaburi ninapoisoma. Ina vitu vingi sana. Pamoja na kwa ujumla yote Biblia, lakini
1: Zaburi wimbo lio bora.
0: Yes.
1: Wimbo lio bora sima ule. Kwa uwezi kutafungu leo tokio.
0: Wimbo lio bora na nani gani mafungu gani ambayo umeachukua kwenye wimbo lio bora?
1: Sasa wimbo lio bora mfano kijana unataka kumapproach binti. Kuna maneno matamu sana.
0: Konde mistari wewe mnaitumia mwa ndani. Haya ni matumizi mabaya.
1: Mara nyingi unajua maandiko matakatifu kuna wakati ni kama imegusa sehemu zote za maisha.
0: Ndiyo, ni kweli.
1: Yaani kuna vitabu ambavyo tunasema bwana hiki huko kutakuwa kuna hiki, huko kutakuwa kuna hiki, huko kutakuwa kuna hiki. Yote vimeelezwa.
0: Vyote vima mwandani.
1: Mimi ambacho hawajaweka hapa ndio mambo ya ufugaji tu.
0: Na ufugaji wako kuna nyuki. Si kazi za mikono?
1: Kazi za mikono.
0: Imo.
1: Kuna watu walikuwa wanafanya.
0: Hawajasema kabisa kwamba ni zipi, lakini Yesu mwenyewe alikuwa mtoto wa fundi selemala.
1: Mtoto wa fundi selemala.
0: Kwa hiyo kazi za mikono pia zipo.
1: Zipo. Sawa.
0: Hakuna kitu ambacho kimekosekana kwenye Biblia.
1: Bwana ni mwema, napenda kuamsha kaka yangu anaishi Ulambo Undemlanda pamoja na wifi yangu anaitwa Vanessa Muyoga kutoka Kibingo kanisa la Chemchem. Bwana wabariki sana watangazaji kwa kipindi hiki kizuri cha Anza na Bwana. Asante sana rafiki. Habari za hapo studio na wasalimu kwa jina la Bwana Yesu. Naitwa Paul Chacha kutoka Simiu. Karibu kwenye makambi ya Itilima hapa Mwaswale. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako.
0: Amina.
1: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Somo limenibariki sana. Eliudi Chediele napatikana Kilimanjaro.
0: Amina.
1: Asante sana Eliudi kwa ujumbe wako. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Geoffrey Mathias, niko Mwanshoma Igunga na waamsha mama Joni akiwa Maguguni, mwalimu Maganga akiwa Maguguni na mwalimu Sofia Bundala akiwa Maweni. Ujumbe wa mke wanze na Bwana.
0: Amina.
1: Asubuhi ya leo. Asante. Anza na Bwana kwa mama Amina wa Karatu, Fabian toka Biramiho, lakini asante kwa ujumbe wako rafiki. Unasema Zaburi ya 54 tufungue kutoka katika magufuli yaliyotufunga. Anaitwa Timothy Yohana kutoka Mkuyuni Kasulu. Asante sana Timothy kutokea kule Kasulu kwa ujumbe wako.
0: Asante sana, barikiwe. Basi tunatia nukta kwa sasa.
1: Sawa.
0: Na tumshukuru sana sana mda wetu ambaye ameanza na Bwana pamoja nasi. Tunatia nukta kwa sasa.
1: Sawa.
0: Na tumshukuru sana sana mda wetu ambaye ameanza na Bwana pamoja nasi tangu saa 11 kamili alfajiri hii.
1: Ndiyo.
0: Asante sana.

nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au 0

Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia Chuo cha Afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi kuandai.

0: Asante sana rafiki kwa kuendelea kwa pamoja nasi, na kama ndio kwanza umeosha runinga yako, hii ni Hope Channel Tanzania, na kama ndio kwanza umeungana pamoja nasi kupitia radio tuko mubashara kupitia Dar Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote bila kusahau Rock FM. Kule ukurasa wetu YouTube Hope Channel Tanzania, tuko hapa pamoja nawe kukujuza sasa yaliyopewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo. Salia hapa pamoja nasi tukujuze taarifa mbalimbali. Mimi ni Anivani kwa na sample tikisonga hapa kwa uzuri pamoja nawe siku ya leo. Sam.
1: Naam.
0: Yes, tunapita katika kurasa za magazeti kwa ajili ya kumjuza mdau wetu yale ambayo amepewa kipaumbele katika kurasa za mwanzo siku ya leo, ikiwa ni Julai 23
1: Julai 23 ndio.
0: Yes. Ni kwa nini kupita kuangalia habari nyingi zaidi na taarifa nyingi ambazo zimejirudia sana na kupewa kipaumbele, na kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea kujiri.
1: Ni kweli.
0: Lakini ile habari njema ya Kigoma kufikiwa na reli ya kisasa SGR imeendelea kuwafurahisha Watanzania wengi zaidi, na hasa wakazi wa Kigoma. Lakini pia katika masuala mazima ya afya, serikali imeendelea kuwekeza nguvu na jitihada za kutosha ili kutengeneza afya bora zaidi kwa Watanzania.
1: Ndio.
0: Yes, tupite kwingineko na katika kurasa za magazeti sasa.
1: Sawa, tutaanza na gazeti la Mwananchi Tanzania ikiwa ni Alhamisi.

0: Julai 23 zimebaki siku 8 tu kumaliza mwaka 2000 mwezi nishamaliza ni mwaka kumaliza mwezi
1: ndugu yangu spidi yako ni kubwa mpaka nimeshtuka
0: kumaliza mwezi
1: Julai sawa
0: mwezi Julai bwana niliona ni kama mwezi mrefu lakini umeisha
1: isha hivyo bado wiki moja tu tumalize
0: Jumai jao tarehe 31 Jumai jao tarehe 31 Jumamosi ni tarehe 1 mwezi wa
1: 8 Takomesalia miezi mingapi kumaliza mwaka 2026?
0: Miezi
1: 4. Siku zenda.
0: Siku zinakimbia kweli kweli.
1: Si.
0: Uzee unanikimbilia sasa.
1: Ndio hivyo nakusogelea.
0: Kizee
1: ni baraka. Au?
0: Amna.
1: Uzee sio baraka?
0: Yaani uzee hata ujana ni baraka.
1: Yaani ndio hivyo ni baraka zaidi uzee kwa sababu yaani ni ishara kwamba umepewa baraka ya kuishi siku nyingi zaidi
0: duniani.
1: Eh.
0: Au zema nikimbilia sasa.
1: Pokea.
0: Miaka 20 sio mchezo.
1: Pokea baraka hiyo.
0: Mbona kama unataka ubishe hapo sasa ni?
1: Na kutizama. Hapo sikumalizi.
0: Umeenda. Sawa, gazeti la Mwananchi Tanzania ni habari kubwa. Lissu mkuu wa gereza walivyo banana coltin. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu akikumbatiana na kada wa chama hicho mchungaji Peter Msigwa katika chumba cha mahakama kuu jijini Dar es Salaam siku ya jana. Lissu na Msigwa wameonana kwa mara ya kwanza tangu kada huyu arejee Chadema akitokea CCM, picha na Saidi Poa.
1: Okay.
0: Kurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini Gen Z kuteka soko muhimu la bidhaa hizi.
1: Okay, zipi hizo?
0: Gen Z kuna kina Gen Z kinatarajiwa kuwa kizazi kitakachotumia fedha nyingi kuliko vingi vilivyotangulia. Na thamani ya manunuzi wanayoyafanya yakitarajiwa kufikia dola za Marekani trilioni 12 ifikapo mwaka 2030.
1: Okay. See.
0: Najua Gen Z ni wamezaliwa wakati ambapo teknolojia imekuwa. Kila kitu kinawezekana kufanyika.
1: Ni kweli.
0: Especially kupitia teknolojia, mtandao ya simu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunasema exposure imekuwa kubwa kwa watu.
1: Imekuwa kubwa sana.
0: Yaani imekuwa kubwa sana tofauti na miaka ya nyuma. Yaani wale vijana wa zamani tofauti na sasa hivi. Na sasa hivi tu simu toleo likibadilika, likija toleo jingine jana
1: wanao.
0: Ni mtu bora alale njaa.
1: Lakini
0: awe na iPhone.
1: Ndio.
0: Ya kufanya.
1: Ngine bora asile siku yakina na bando.
0: Ndio.
1: Jamani. Niko angalia kwenye mitandao ya kijamii siku moja napita hapo mtu ameweka ujumbe wake hapo. Jamani na shida, naombeni na shida ya chakula. Angalau nipate tu chakula mchana. Hata akamjibu ndio yangu leo bando umeweka ni shilingi ngapi? Na chakula.
0: Lakini wifi ya jirani.
1: Ya jirani. Umetembelea upepo, si ndio?
0: Labda mtumie hivyo.
1: Okay. Sawa.
0: Ukurasa wa 15, fursa mpya za ajira zitokanazo na akili unde. Lakini jani lilivyozima ndoto kuathiri familia ya watu sita. Jani gani hilo? Ukurasa wa 6 kuna undani wa taarifa hiyo.
1: Sawa.
0: Ofisi ya msajili ilivyogeuzwa kichaka cha kuvuruga vyama. Lakini habari nyingine, Stanmic yatoa fedha kuinua watoto Zanzibar. Hizi ni habari ambazo zimepewa kipaumbele ukurasa wa mbele kabisa wa gazeti hili la Mwananchi. Nimemaliza
1: nini? Okay, sawa. Gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii, habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo, siku ya damu, kulikoni, wakazi wavamiwa, nyumba 17 zabomolewa, wawili wapoteza maisha. Gazeti nimesoma la lini? Okay.
0: Gazeti gani ile umesema?
1: Hebu tulia kwanza.
0: Sawa, ni endelea gazeti jingine ukiniruhusu.
1: Yes. Sawa.
0: Sawa, nipite katika gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku kwa zile habari na taarifa ambazo zimepewa kipaumbele. Habari kubwa imeandika Samia aifungua kisasa Kigoma ya leo si jana. Sawa.
1: Sawa.
0: Aweka rekodi ujenzi barabara hadi milimani. Nauli chini, mabasi yaongezeka, sasa unafikika kiurahisi. Ni matokeo ya miaka 5 ya uongozi wake. Hili ni gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Lakini hapa kuna habari picha ikimuonesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akishiriki mkutano maalum wa wakuu wa nchi na serikali na wa Umoja wa Afrika kuhusu afya jana jijini Accra, Ghana.
1: Okay.
0: Sawa.
1: Sawa, sawa.
0: Rais Dr. Samia afanya mabadiliko viongozi serikalini. Kuna sawa nne kuna undani wa taarifa hiyo.
1: Sasa.
0: Lakini Balozi Dr. Umali aanza ziara ya siku sita Uingereza. Balozi Yakubu akutana na waziri wa Japan. Kuna sawa nne kuna undani wa taarifa hiyo. Masauni yazindua ujenzi wa shule ya ghorofa. Kuna sawa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Sasa hivi zimekuwa nyingi kwa kweli.
1: Yes.
0: Kwa ghorofa. Kuna shule moja iko Kitunda huko ya serikali.
1: Ndio.
0: Ghorofa. Nasikia ni standard kabisa.
1: Sana. Sana
0: kali. Lakini ukikutana na shule hizi za Diamond na Olympio nyewe pia zina kagorofa pale.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo sasa hivi serikali imeendelea kuleta mtazamo tofauti hasa kwa shule za serikali. Wakati huo sisi tunasoma shule za serikali ndio wanakaa majini, unasikia chooni kuna wachawi usiende.
1: Hivi leo ujinga sio uko na chokawa. Ni
0: leo kwa kuta hiyo.
1: Ili tukuta na baba kauseni. Chooni kule kuna jini. Hasa yani kiasi kwamba kiuliza kwamba ni nini kimekufanya useme kwamba kuna jini? Umekutana mazingira gani? Hakuna kwenye majawabu.
0: Kuna mwenye majini.
1: Lakini taruki imekuzwa mpaka kila mtu ana hofu.
0: Na hata mwalimu akija kuuliza vipi mbona vyoo vimefungwa chooni kuna majini?
1: Kuna majini.
0: Nani amesema?
1: Na ameona wapi? Yanafananaje?
0: Kimya.
1: Ndio.
0: Ah, walimu natusingizia kwa sababu nyie mnavyo vyenu nyie. Natuona si kama watoto. Kwa hiyo serikali tuendelee kuipongeza kwa namna ambavyo inaendelea kuwekeza katika elimu. Lakini Rais Samia ahimiza uwekezaji sekta ya afya Afrika.
1: Ndio.
0: Saratani ya ubongo ilivyo tishio kwa afya, unafahamu jana tulizungumza siku ya ubongo duniani. Kwa hiyo tukasisitiza hapa baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kufanya kulinda ubongo zetu.
1: Yes.
0: Kwa tunachokiona, tunachokisikia, tunachokula, tunachokunywa, vyote hivi
1: kabisa
0: vina faida sana katika kutunza ubongo.
1: Sama
0: lakini
1: sama.
0: Trump asema hajamaliza kuishambulia Iran. Ukurasa wa 19 kuna undani wa taarifa hiyo. Hizi ni habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti hili na Majira.
1: Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii limeandika wazazi wasioona wapigania elimu ya mtoto wao asiyeona.
0: Ndio.
1: I see. Imeka vizuri sana. Anasema wanasafiri kilomita 25 kila siku kuhakikisha mtoto anapata elimu stahiki. Gharama, umbali na ukosefu wa shule jumuishi vyatajwa kuwa kikwazo kikubwa kwa watoto wenye ulemavu. Serikali yaahidi. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 10. Nimeipenda sana hii. Wakati mwingine kuna mazingira ambayo wengine tunakutana nayo tunaona hatuwezi tena. Yaani kama sasa ndio basi tena. Ni haiwezekani. Yaani ndio basi hivyo. Lakini kongole kwa wazazi ambao pamoja na hali yao ya kutokuona wameona mpatie nafasi mtoto wao ili akaweze kupata elimu pamoja na changamoto ya kutokuona.
0: Changamoto kama hizi yaniva tuna mifano ya watu ambao wameendelea kuwa mfano katika jamii.
1: Ndio.
0: Wameendelea kuwa na hamasa. Kuna jamaa mmoja anajiita Sauti ya Baraka.
1: Ah ndio. Yes.
0: Joni.
1: John
0: Joseph.
1: Yes. Na sauti yake nzuri sana.
0: Jeje. Yule jamaa, maajabu ya yule jamaa ni kwamba akikutana na wewe ukiongea tu au akikushika.
1: Ndio.
0: Anambia wewe ni sample. Anambia mimi nimefly kukutana. Yeah. Naoni kabisa.
1: Yes.
0: Na sio mtu yule mama. Yaani yule jamaa ukienda kichwa wewe ndio utaaibika kwa sababu
1: ana akili zenye akili.
0: Kwa hiyo unaweza kufika baba baadhi anakuambia tutumie lugha gani sasa, Kiingereza Kiswahili? Tutumie Kiingereza.
1: Au tumie lugha ya alama.
0: Au tumie lugha ya alama. Umeona sasa, kwa hiyo kuna wakati Mungu anabariki kwa namna ulivyo.
1: Yes.
0: Wazazi tusikatie tamaa watoto wetu. Hizo zilikuwa ni mila na zama za kizamani.
1: Zamani.
0: Kwamba mtoto akiwa kilema, akiwa na changamoto, basi tunasema tunamuacha nyumbani. Lakini sasa hivi zama zimebadilika.
1: Na mbaya zaidi, miaka nyuma hata kuna baadhi ya wazazi ambao walifika hatua hata hivi karibuni, ingawa elimu imeshakuwa kubwa sana. Lakini wapo wazazi ambao hata walifikia kiwango cha kuwafungia watoto ndani.
0: Yaani
1: kiasi kwamba achilia mbali kumpeleka mtoto shule, hata ile kitendo cha kumtoa mtoto ndani atoke nje. Hawa mtu yeye anafichwa ndani miaka yote anaishi humo ndani. Kitu ambacho sio chema sana.
0: Na
1: tukirejea hapo baadaye tukajenga vizuri kwamba inapotokea changamoto ya ulemavu katika nyanja tofauti, katika mazingira tofauti. Je, ni sababu ya kukosa fursa kwa sababu binadamu yeyote anastahili kupata zile haki zote za msingi ikiwa ni pamoja na kupata elimu jumuishi, kupata haki ya malazi bora, chakula bora, haki zote ambazo binadamu yeyote anastahili kujipata bila kujali hali aliyonayo ya kimaumbile.
0: Lakini Aniva, tunazungumza hivyo lakini tutarudi kwa hawa ambao ni wazazi.
1: Ndio.
0: Baba na mama wa huyu mtoto. Kuna wakati nimetoka kufunga ndoa, kuna mtu mmoja aliniambia.
1: Ndio.
0: Moja ya vitu ambavyo mnatakiwa kuzungumza kama wanandoa. Mkipata mtoto ana changamoto.
1: Ndio.
0: Ni mlemavu. Changamoto yoyote tu ambayo ni tofauti na watoto wengine.
1: Ndio.
0: Je, mko tayari?
1: Yes. Ila la msingi sana.
0: Hiyo jambo. Yaani wengi hawaongei, wanategemea kwamba ikitokea ndo tuanze kulaumiana.
1: Ndio.
0: Fukwenu mjomba, lakini kuna wakati ni kwenye uumbaji wa Mungu tu imetokea hivi.
1: Yes, kabisa. Eh,
0: yaani kwenu unakuta hakujawahi kuwa na huyo kilema, haijawahi kutokea mtu ambaye ana changamoto, lakini imetokea. Je?
1: Ndio.
0: Hizi familia zetu watu wanazungumza, lakini ikitokea nani wa kulaumiwa?
1: Hana.
0: Kuna wakati lawama zinarudi kwa mama.
1: Na hiyo ndio shida zaidi. Yaani mara nyingi sana lawama zinaenda kwa mama.
0: Na yake ikishakuwa kama hivyo, jua kabisa ukuaji wa yule mtoto utakuwa ni changamoto.
1: Sana, sana.
0: Itakuwa ni changamoto.
1: Wanaume ambao wanatelekeza hadi wake zao. Kwa sababu mtoto amezaliwa na changamoto.
0: Wakati fulani niliwahi kusikia mmoja ya watu mashuhuri ambao wameendelea kuwa na mchango chana sana kwa vijana.
1: Ndio.
0: Masudi Kipanya. Alikuwa na kijana wake yule Mako, yule kijana wake.
1: Yes, ambaye alifariki.
0: Yule ambaye alifariki.
1: Yes.
0: Lakini namna ambavyo yeye anasema mimi na mke wangu tulitengana. Ila Macron tulikuwa tunamlea kama kitu kimoja.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo kuna wakati tunapopata watoto ambao wana changamoto either ya afya ya akili, changamoto ya viungo,
1: ya kimaumbile.
0: Tunatakiwa kuwabeba kama sehemu ya familia.
1: Yes.
0: Aniva, tumalizie magazeti, nadhani tutarejea baadaye.
1: Tuzungumze vizuri.
0: Tuzungumze kinaga ubaga.
1: Yes, kabisa.
0: Tuidadavue mada vizuri. Na marafiki watazamaji na wasikilizaji ya kwamba tunapopata changamoto ya watoto kama hawa, nini kifanyike katika jamii kuondoa mitazamo hasi?
1: Ndio.
0: Lakini je, tunawapa fursa
1: na upendo na ustahili?
0: Nilisoma na sekondari, nilisoma shule ya msingi, nilisoma na mdada alikuwa hawezi kutembea.
1: Okay.
0: Yeye alikuwa analetwa na wheelchair. Mchana yani hata
1: mkiende
0: anatembea na kile kiti mwendo, akiingia darasani tembea na kiti mwendo. Lakini moja ya kitu ambacho alikuwa nacho yule dada, alikuwa hajisikii kama yuko tofauti na watu wengine.
1: Sawa sawa. Sawa sawa.
0: Yeye alikuwa hajisikii, na kuna wakati mwingine alikuwa anahisi mpaka aibu kuomba Bwana nisukumize. Yeye mwenyewe anakuwa anasukuma
1: na
0: anatembea yuko na ile furaha na anajivunia kwamba
1: sawa sawa,
0: kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo inabidi tufanye hivyo na tusikatie watoto tamaa.
1: Kabisa. Gazeti la Nipashe pia mwanga wa jamii, habari ambazo zimeandikwa siku ya leo, Lissu asema Chadema msinisubiri.
0: Ndio.
1: Sawa sawa. Ulega asema miradi ya barabara imefungua uchumi nchini, na katika kurasa wa 5. Lakini mtaalamu asema dawa mbo za kuchoma ni hatari kwa afya.
0: Si tunachoma kila siku?
1: Ndio shambiwa hivyo.
0: Kwa tusichome.
1: Hii ni nukuu ya mtaalamu.
0: Kurasa
1: 12 gazeti la Nipashe. Mwenye hapa nimeshtuka ndugu yangu. Yaani nilivyoshtuka na mimi pia nimeshtuka.
0: Na kuna wengine wanachoma huko wako humo humo.
1: Nadhani kuna namna ambapo kuna maelekezo ambayo yatolewe kwamba ile dawa ya kuchoma ya mbu inapochoma anatakiwa uwe nje.
0: Yenyewe chomwe ndani.
1: Ichomwe ndani.
0: Mpaka iishe.
1: Mpaka iishe iungue wale mbu. Wafe, mauaji ya halaiki
0: yafanyike.
1: Alafu harufu ile kishaisha ndio mwingie ndani. Mimi na mimi natakiwe hivyo. Baada ya kwamba ichomwe na nyie mkiwa ndani.
0: Na ile tumechoma sana.
1: Sana. Au ndio maana napiga piga chafya sana ndugu yangu. Maana hii habari nayo. Mimi sisemwa mweli. Wengi tunachoma ikiwa ndani.
0: Wengi tunachoma ikiwa ndani.
1: Maana mtu ndivyo kutoka kwenye mihangaiko. Kwenye familia za kawaida za Tanzania.
0: Ndio
1: kwa mahangaiko hivyo, baba karudi, mama karudi, sasa si alikuwa shule hivyo, afanya homework na nini, inachoma tu hapo chumbani huko sebleni, kunaendelea kupikwa, alafu inaendelea kuungua basi mshawa mbo.
0: Hello.
1: Hatari. Gazeti la Nipashe pia limeandika mahakama kuu yatengua hukumu ya bodaboda aenda gerezani maisha. Sijajua kunani, basi gazeti la Nipashe limeandika taarifa kwa kina zaidi. DC yatengua kusimamishwa kwa wenye viti wa vitongoji, habari zaidi katika kurasa wa 7. Gazeti la Nipashe katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Umehitimisha hivyo mimi?
0: Gazeti la habari leo, kujira habari Tanzania.
1: Yes.
0: Samia aipa Afrika suluhisho afya. Ahimiza uwekezaji wa ndani, mshikamano, utashi wa kisiasa. Amteua Mafuru bosi mpya TanTrade, wanne wahamishwa.
1: Okay.
0: Sawa.
1: Sawa.
0: Lakini watendaji mashirika ya umma Kikangoni, serikali yataka matokeo utekelezaji dira 2050, Mchechu ataja maeneo matano ya kimkakati. Kurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo.
1: Sawa sawa.
0: Ulega aeleza Samia alivyoifungua Kigoma, kurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini bilioni 504 kujenga masoko stendi mikoani.
1: Hapo kwenye stendi kwa kweli.
0: Stendi nyingi zina
1: masoko. Kipo mbele kwa hiyo.
0: Stendi nyingi kifika ni mafika tu magari.
1: Stendi za ile mikoa ya masafa marefu au hata maeneo mengine pia kama stendi za daladala. Maana angalia wanaangalia hiyo kawe hapo mvua zikinyesha.
0: Yeye inakuwa ni changamoto.
1: Ah, hali inakuwa mbaya bwana.
0: Na pale wanakusanya hela kila siku yao.
1: Kila siku. Mimi najiuliza sasa leo anachukua napeleka wapi?
0: Bwana simia kawe. Kawe hapo ambapo bado hata nenda Tegeta nyuki.
1: Sasa pesa anachukua zinaenda wapi?
0: Hizi nenda gawati.
1: Wana of course. Wakija kuchangisha sema ni hela za nini?
0: Ni hela za ushuru.
1: Ushuru wa nini?
0: Ushuru wa kutumia eneo la serikali.
1: Sasa
0: stendi.
1: Hebu ninyamaze.
0: Japokuwa serikali imeendelea kuboresha na kuhakikisha mipango mikakati inafanyika vizuri ili maeneo yaendelee kuwa rafiki. Yaendelee kuwa rafiki. Sio hata sisi hapa barabara yetu hapa ya Mikocheni inaikiwa kalamu.
1: Kwani mabete kwa lami?
0: Wanachimbua kwa ajili ya kuweka nini?
1: Labda nataka tu kumwaga kifusi. Hata na mwaga tu kifusi alafu maisha yanaendelea.
0: Serikali yataka 90% ununuzi migodini baki nchini, ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo.
1: Okay.
0: Lakini wananchi wahadharishwa vifungo, faini, uongo mitandaoni.
1: Hapo sasa.
0: Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo.
1: Kwa mitandao ya jamii kuna mambo huko nako. Mambo ni mengi sana.
0: Yaani sasa hivi ukitaka uishi vizuri ukiwa upo kwenye mitandao napo pia inasaidia.
1: Au unapita tu?
0: Au unapita tu.
1: Unaangalia tu unapita pia.
0: Unaangalia tu unapita. Kama unatumia kwa matumizi yaliyo.
1: Yes. Na yenye
0: kwa gereza la Ukonga ajibu hoja za Lissu, kurasa wa 7 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la habari leo, kujira habari Tanzania.
1: Okay. Sawa.
0: Mchezo sasa.
1: Tunaenda uwanjani?
0: Ndio.
1: Okay.
0: Habari leo habari kubwa imeandika serikali yazionya Simba Yanga Uhuru, Simba Day kufanyika Agosti 8 yaenda Rwanda. Sawa. Lakini usajili ni mshike mshike viwanjani. Viongozi kikapu mkoa wa Kalia kutikavu. Hizi ni habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la habari leo. Lakini Stars yabaki 112 viwango vya FIFA, kurasa wa 23 kuna undani wa taarifa hiyo.
1: Okay. Gazeti la Majira katika habari za michezo, Simba Sports Club yafunga mjadala wa sajili mpya ni balaa, yaweka pipa kuelekea Rwanda, vifaa vipya kujulikana kesho.
0: Ndio.
1: Sawa sawa. Lakini pia hapa kuna habari picha ambayo inamuonyesha mkuu mkoa wa Dodoma Rosemary Sinyamule akiwa katikati akipokea sweta maalum la mbio za NBC Dodoma Marathon kutoka kwa waandaaji na wadhamini wa mbio hizo ya benki ya NBC, ikiwa ni ishara ya kukamilisha kwa maandalizi ya mbio za pamoja na kumkaribisha rasmi mkuu mkoa huyo kwenye mbio hizo zinazotarajiwa kufanyika Julai 26 mwaka huu katika uwanja wa Jamhuri Dodoma. Hafla hiyo ilifanyika siku ya jana. Lakini habari nyingine imeandika waziri mkuu kuongoza washiriki 13,000 NBC Dodoma Marathon. Gazeti la Majira katika habari za michezo kwa uwanjani.
0: Nadhani tumeweka nukta hiyo.
1: Yes, tutie nukta hivyo. Sijui kama kuna ujumbe kutoka kwa mdau wetu hapo, ingawa tutarejea hapo baadaye.
0: Ndio.
1: Tuyajenge vizuri kabisa.
0: Niangalie hapa. Huyu anasema Jose Masanja Filipo, sawa. Asante kwa ujumbe wako. Mzee Shem Magafu anasema kuna kitu wanangu Aniva ameongea hadi nimecheka. Ni kweli kabisa, kuna mtu yuko tayari kushinda bila kula au kulala, ila simu iwe na muda
1: wa bando
0: au bando. Ndio zile unaumwa kichwa unaenda kununua bando la 1000 ili uweze kupost status kwamba unaumwa kichwa.
1: Nauma kichwa.
0: Wakati
1: guys pray for me.
0: Ninauma kichwa.
1: Hapo kuna zile filter huwa mnatumia zile hapo. Ni nini ile? Na machozi kabisa yanakuwa. Unaweza kuwa unakulia na machozi kabisa yanatiririka hivyo. Unatafuta huruma status baadaye kwenda hospitali ukapate matibabu.
0: Ile siri nimenua bando.
1: Kwa hiyo sisi tufanyaje?
0: Ili niwaeke.
1: Yaani utaweka status. Tutaona, tutapita tu. Sasa hapo utakwaje get well soon.
0: Get well soon.
1: Ugua pole. Hasa hizo zitakuponyesha. Badala ya hospitalini kaweza kupona.
0: Tunaponaga sisi wa status jamani. Sisi wa social media tunaponaga.
1: Napona. Deni kulimbikiza maradhi. Sawa, tunatia nukta hapo. Tunamsihi mda wetu endelee kusalia pamoja nasi Sam. Tukirejea hapo baadaye kwa hii habari ambayo tumeona, tuipatie uzito wake kabisa. Kwa sababu ni jambo ambalo linagusa jamii. Tunao wahitaji au wenye changamoto za ulemavu. Wengine ni wanafamilia wenzetu, wengine marafiki zetu, majirani, ndugu zetu. Kwa hiyo kwa sababu jambo lipo ndani ya mji wetu, tulitafutie suluhu siku ya leo.
0: Ndiyo.
1: Na tukirejea hapo baadaye muda wetu tutazungumza pamoja nawe swala zima la baadhi ya wazazi na walezi ambao hawapatii nafasi ya kupata haki za msingi kwa watoto ambao wamezaliwa wakiwa na changamoto za kimaumbile au wamezaliwa na ulemavu wa aina tofauti. Tukirejea hapo baadaye naweza kutushirikisha kama wewe mzazi au mlezi una mtoto ambaye ana changamoto ya kimaumbile au wazaliwa akiwa na ulemavu, unafanya nini kuhakikisha kwamba anapata haki zake hizo za msingi. Lakini kwa ujumla wake jamii inaelewa nini kuhusu na swala zima la haki za msingi, kama vile ambavyo kuna haki za binadamu na huyu ambaye ni mlemavu pia ana haki zake, ambaye pia naye ni binadamu kama binadamu wengine. Tukirejea hapo baadaye tazungumza kwa uzuri pamoja nawe, tumia ujumbe kwa namba 0745183847. Tuzungumze hapa maana wote tunastahili upendo sawa bila kujali tofauti zetu za maumbile na tofauti zingine zote. Hii ni Anza na Bwana. Asante sana kwa muda kwa thamani.
2: Mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha 5 mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EKA, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Kwa mawasiliano zaidi, waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768606020, 0785299090 au 0714574426. Nyote mnakaribishwa.
3: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
4: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
5: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia inasemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
6: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519 7. jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina

Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Rose Light English Medium School. True education with love and fear of God.

0: Kama ndio kwanza umeungana pamoja nasi, hii ni Hope Channel Tanzania, tukiwa mbashara kupitia Dar es Salaam na Rock FM na ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, ikiwa ni saa ya tatu ianze na Bwana siku ya leo. Tukisonga mbele pamoja nawe, na asante sana kwa kuendelea kutega sikio ya Dar es Salaam na Rock FM, na asante sana kwa kuchagua kuanza Bwana pamoja nasi siku ya leo. Tukiwa tumerejea baada ya kukujuza yaliyopewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo, na kuna jambo ambalo tumetamani kushiriki pamoja nawe muda wetu, tukithamini ni mchango wako, mawazo yako na yale ambayo utashirikiana pamoja nawe. Zaidi ya yote tukitamani mwisho wa siku tukatengeneze mazingira rafiki kwa ajili ya marafiki zetu ambao wamezaliwa na changamoto mbalimbali katika uumbaji, rafiki ambao wamezaliwa na ulemavu katika aina tofauti tofauti. Na tukiwa tumerejea hapo pamoja nawe, tutapokea simu na kusoma ujumbe kwa namba 0755183847. Tukitamani kutoka kwako, kama we ni mzazi au mlezi ambaye una mtoto ambaye amezaliwa na ulemavu, umelipokeaje au ulilipokeaje? Na unafanya jitihada gani za kuhakikisha kwamba unampatia mahitaji yake ya msingi kama mtoto mwingine yeyote, na kwa jamii yetu pia? Yes,
1: kwa sababu kuna wengine ukishapata tu yule mawifi wanaanza, huyu si wa kwetu, huyu ni wa kwenu,
0: kwenye uko wetu hakuna kitu kama hiki,
1: kitu kama hicho. Kwa hiyo nadhani wazazi, walezi wanatakiwa kujua kwamba hivi vitu hutokea, na kuna wakati ni mapenzi ya Mungu yanadhihirika na jitukuza. Unafahamu miezi hii ya hivi karibuni ilitokea kuna kijana mmoja alibahatika kupata binti yule ambaye alikuwa ni ana changamoto ya ulemavu.
0: Ndio.
1: Ambaye alikuwa na afu afya yake na yenyewe haikuwa nzuri. Akachangiwa na wananchi, akaingia hospitali, mtoto akatibiwa na bado mtoto alifariki.
0: Ndio.
1: Lakini namna ambavyo alimpokea na namna ambavyo alimpenda na kumuona ya kwamba huyu anakuja kuwa mtoto wa tofauti.
0: Yes.
1: Ile ilisaidia hata yeye mwenyewe kumpa nguvu.
0: Ndio.
1: Kwamba linaweza. Na kila kitu kinawezekana, pamoja na changamoto, pamoja na magumu, kila kitu kinawezekana.
0: Yes.
1: Sasa leo hii tujiulize sisi wazazi wenye watoto ambao wana changamoto ya ulemavu, je, tunawapa stahiki zao kama ilivyo kawaida?
0: Ndio.
1: Na je, tunawategemea au tunaona kwamba hapa imeisha hii? Yaani hii inaweza ikaenda imeisha. Lakini Mungu amebariki vipaji ndani ya hao watoto. Mungu amebariki uwezo wa kitofauti sana ndani ya hao watoto ambao ukikaa vizuri unaweza kuhisi ni kama umepoteza, lakini ni mbaraka mkubwa sana ambao Mungu amekupatia. Jamii yetu imeendelea kuamini ya kwamba mambo haya ni ushirikina niva. Lakini jamii yetu kuna wakati mwingine naamini ya kwamba ni adhabu.
0: Ndio.
1: Kuna wengine
0: wanaamini
1: laana,
0: mikosi.
1: Ni mikosi. Nakumbuka wakati tuko sekondari tulisoma kitabu kimoja kinaitwa Takadini.
0: Okay.
1: Takadini kulikuwa kuna albino mle. Yule albino alikuwa albino anaitwa Sope.
0: Okay.
1: Ndio albinism. Kile kitabu kilieleza namna ambavyo albino alikuwa anachukuliwa ni kama jambo la ajabu. Kwanza hata watoto wenzake alikuwa akitoka kwenda kucheza wanamuona ni kama
0: kama sio binadamu wa kawaida.
1: Mbona kama sio binadamu wa kawaida? Kwa hiyo tunatakiwa kuendelea kujifunza. Unafahamu mtazamo mfano wa watu wenye changamoto ya ngozi?
0: Ndio.
1: Zamani ilikuwa tofauti na sasa hivi.
0: Yes.
1: Zamani ulikuwa kinde kukandaziwa kwanza, nasikia wanachinjwa, wengine wanasema
0: sijui. Matukio yalikuwa mengi sana.
1: Yaani kila ukikaa, kila kukicha wamekatwa viungo, wamefanyaje? Lakini sasa hivi uelewa umekuwa mkubwa.
0: Umekuwa mkubwa sana.
1: Watu wanapata elimu.
0: Yes.
1: Natamani hii pia iende kwa wale ambao watoto ambao wanazaliwa hawako sawa. Watoto wanaozaliwa na miguu mmoja mejikunja, kono labda mmoja.
0: Yes.
1: Una changamoto pale kwangu, ninafuga kuku. Kwenye vile vifaranga kuna kuku mmoja mguu wake mbovu.
0: Okay.
1: Lakini yule kuku
0: ilikwaje?
1: Alizaliwa mguu mmoja ukiwa ni mbovu.
0: Okay, hauna nguvu hivyo.
1: Hauna nguvu kama mguu mwingine. Kwa hata anavotembea ni anachechemea.
0: Anauburuza, anachechemea
1: kabisa.
0: Okay.
1: Ile ukimuona yuko very strong.
0: Na anapambana.
1: Na moja ya kuku nampenda ni yule. Yaani nikirudigi wa kwanza kumwangalia ni yule. Kwa nini namwangalia? Kwa sababu najua huyu amejipambania afya yake tofauti na hao ambao ni wakubwa.
0: Ndio, sawa sawa.
1: Yeye amesogea, amekuwa mkubwa, na kuna wengine walikuwa na afya njema ila walikufa.
0: Ndio.
1: Yeye yupo.
0: Yupo anapambana. Kiweka chakula yumo.
1: Yaani haoni huyu ambao unyonge, yaani kiweka chakula yumo.
0: Yumo.
1: ukiweka nini amekimbia yuko pale. Kwa hiyo kuna wakati mwingine hawa watoto wanakuja kama mbaraka, lakini wanakuja kutufundisha ya kwamba Mungu wetu achunguziki.
0: Yes, yes.
1: Yaani Mungu wetu achunguziki. Mungu wetu ana uwezo ambao tunaweza haelezeki. Yaani hawezi kuelezea kwamba sasa hapo tumeeleza tumemaliza.
0: Na zipo nyakati zingine ambazo Mungu anaruhusu watoto hawa wazaliwe katika familia zetu, huweka makusudi maalum. Ninampenda, kuna dada mmoja mwimbaji wa nyimbo za injili anaitwa Rehema Simfukwe. Alipata mtoto ambaye amezaliwa na changamoto ya usonji.
1: Nakumbuka kipindi kile.
0: Na mimi sikuwahi kujua kabisa. Nyimbo zake, moja kati ya nyimbo zake zinanibariki sana, nyingi sana. Sikuwahi kujua, nikasema nyimbo mbona ni nzuri sana hivi. Baadaye nikaja kufahamu kwamba kumbe naye yeye katika tautunzi wa zile nyimbo anaimba kwa hisia, kumbe lipo ambalo alikuwa analipitia.
1: Ndio.
0: Na kiwalisia mpaka leo tunazungumza, huyu dada amefungua kituo kinaitwa Dorcas, kituo ambacho kinasaidia watoto wenye usonji. Umeelewa? Kwa hiyo kuna nyakati ambazo Mungu anaruhusu, kuna magumu ambazo Mungu anaruhusu tuyapitie.
1: Ndiyo.
0: Lakini kuna kusudi ambako anakuwa ameliweka katika maisha yetu. Huyu dada angeamua tu kumkumbatia tu mwanae wala asingeshindwa. Angeamua kubaki naye tu akapambana naye, lakini kupitia ile magumu ambayo amepitia, changamoto ambazo amepitia za kumlea huyu mtoto, anaamini kwamba wapo kina mama wengine ambao wanapitia changamoto kama yake. Kwenye kile kituo kuna kina mama ambao wana shida pale, ambao wana watoto ambao wana usonji pia. Watoto wa mama wengine wametelekezwa na ume zao kwa sababu ya kuzaa na watoto wenye changamoto kama hiyo. Kwa hiyo yapo mengi ambayo yanatokea. Kwenye swala la ulemavu wa ngozi, kule Mbeya miaka yangu wakati nakuwa, kuna mambo ambayo pia nishia kuyashuhudia. Hata kuna zile imani ambazo zilikuwa zinawekwa ambazo zinaonekana kwamba kuaminisha jamii kwamba hawa sio binadamu wa kawaida. Nakumbuka tulikuwa tukienda kule porini kutafuta kuni, kuna uyoga fulani ambao kwa naota kwenye miti au chini au chini ya mawe hivi, au naota kwenye miti ukiwa, yani hauwi uyoga kama ile ya kawaida ambao unakuwa na mti wake na kile cha kufunika, lakini unakuwa umejiegesha tu, yani umejipanga hivyo. Tunaambia kwamba wale ni albino. Umeelewa? Au tulikuwa naambia kwamba albino akifa anaenda huko porini, yani hafi kama binadamu wengine. Tulikuwa tunaaminisha kwamba anaenda huko anapotea, afa anabadilika kuwa kiumbe kingine. Kwanza kabadilika kawa mtu, na kama yule mtu ndiye amegeuka amekuwa albino, alikuwa ni albino au kama ni jiwe, anakaribia kawa ni mnyama, wadudu hivyo. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo kiukweli kuna haja sana kuendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na changamoto ya watoto ambao wanazaliwa wakiwa na ulemavu. Kwamba ni sehemu tu ya uimbaji.
1: Ndiyo.
0: Hakuna shida nyingine yoyote. Yes.
1: Maduhu Sangija kutoka Mbutu, Igunga, anasema nawafuatilia mpaka tamati, mtumaji ni Maduhu.
0: Asante,
1: kutoka Igunga.
0: Maduhu.
1: Asante sana Maduhu.
0: Barikiwe.
1: Watu waliozaliwa na changamoto ya ulemavu, mfano upofu wa kushindwa kutembea, wanatakiwa kujengewa shule zao maalum karibu na makazi yao.
0: Ndio.
1: Anaitwa Laviu Chiza kutoka Bwanga. Asante sana Laviu.
0: Na ndio maana muhimu kuweka elimu jumuishi. Yes.
1: Ili iweze kuwasaidia.
0: Yes.
1: Serikali imeendelea kupambana Aniva. Kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata hizi shule.
0: Ndiyo.
1: Ambazo zinaendana na mahitaji yao. Lakini hata shule zetu hizi za kawaida, wengi wameendelea kutengeneza mazingira.
0: Ndiyo.
1: Ambayo yanawafanya na hao watoto wenye changamoto wanapata nafasi ya kusoma kwa uhuru na kwa uzuri zaidi, kutokana na mazingira kuboreshwa na wao pia kupewa nafasi katika jamii yetu.
0: Yes, ni kweli.
1: Nipitie ujumbe mwingine, unasema anapatikana Hedaru Kilimanjaro. Mimi naona tujaribu kutumia busara ya Kimungu. Mara nyingi ndugu jamaa na marafiki ndio tatizo. Hakuna mtoto anayezaliwa kwa bahati mbaya, kila kitu ni mpango wa Mungu. Asante sana rafiki. Kwenye line kuna msikilizaji hapa. Lo. Habari ya asubuhi.
2: Safi na mambo.
1: Njema. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Ni sauti ya Mwebele Chuma nikitokea pande za Itilima Simiyu kwa usalama wa sungusungu.
1: Ndio.
2: Mimi nashauri tu jamii tusiwatenge watu kama hivyo, walemavu wa ngozi, walemavu wa akili, walemavu wa kitu, wa kiungo chochote kile. Unao binadamu kama binadamu wengine. Mwenyezi Mungu kamzaa, kamtengeneza kwa makusudi yake.
1: Ndio.
2: Yo, kwa bahati mbaya.
0: Ndio. Sawa.
1: Asante sana.
0: Ni kweli kabisa. Asante.
1: Kwenye line kuna msikilizaji hapa. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
3: Ah,
2: salama, habari za hapo mjengoni.
1: Njema, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Ah, hii ni sauti ya Zabron Shedrack kutoka hapa Zenza, kijiji cha Nyiranga kata ya Busunzu.
1: Karibu sana Zabron kwa ujumbe wako, lakini kwa hiki ambacho tunakizungumza asubuhi ya leo.
2: Ah, ni kweli kabisa, kwa sababu nimesikia mada hiyo. Na mimi naweza kuchangia kwamba ni kweli kabisa imekuwa kwamba watu wana akizaa mtoto mlemavu inakuwa watu wanatenga sana watoto.
1: Ndiyo.
2: Na wengine wanadiriki mpaka kuwatupa ana mpaka bado kuna ile chembechembo nakuta anaenda mtu kwenye machimbo anaambiwa kwamba sijui atafute mfupa tope kwa nakuta yani hiyo haiko sawa.
1: Ndiyo.
2: Kwa hiyo niwaambie ndugu zangu ambao wanaisikia sauti hii, basi tusiwatenge ndugu zetu, tuwanyanyase ndugu zetu.
0: Sawa.
2: Yeah.
1: Asante sana rafiki kwa ujumbe wako.
2: Asante sana na Mungu awabariki hapo mjengoni.
1: Amina.
0: Asante sana.
2: Amina.
0: Kama tapata pia ujumbe kutoka kwa kama yupo mzazi wa mlezi ambaye alipata mtoto na hii.
1: Habari ya asubuhi.
3: Asubuhi hapo studio.
1: Salama, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya Yohana Masunga, ninapiga simu kutoka kijiji cha Mikochi hapa Ulanga.
1: Na. Karibu sana Yohana Masunga kutoka Ulanga.
3: Labda mimi nichangie sehemu ya kudhaliwa mtu akiwa na itilafu. Hili jambo zamani sana lilikuwa ni jambo baya sana, kwa mfano mtoto akaanza kuota meno ya juu.
1: Ndiyo.
3: Mtoto yule alionekana kwenye jamii ile ya familia ile wanasema kwamba huyu ni mkosi. Anaweza akasababisha wengine wakapata madhara.
1: Ndiyo.
3: Kwa hiyo huyo mtoto alikuwa anatengwa kabisa na kuwekwa kwenye sehemu ambazo ni kunyanyapaliwa mahali pa juu kabisa. Wengine walikuwa wanawapeleka kwenda kuwatupa mtoni, ni kipindi cha zamani.
0: Sawa.
3: Lakini hiyo hali kumbe hatukuelewa tu kwamba huo ulikuwa ni mpango wa Mungu jinsi alivyopanga huyo mtoto awe hivyo.
0: Sawa.
3: Na wengine walizaliwa vilema wakawa wanafichwa. Yaani anafichwa ndani kabisa, mtakuwa mnasikia tu kwamba pale kuna mtoto mlemavu au ana hali fulani, hamumuoni, mnasikia tu amefichwa.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo hizo hali kwa kweli zilikuwa ni hali sio za ubinadamu. Kwa hiyo niseme tu kwamba mtoto atakavyozaliwa tu pale tumweke wazi tu peupe ili tuweze kumsaidia kwa hali alizonazo.
0: Sawa.
3: Huo ni mpango wa Mungu, sio mpango wa ubinadamu.
1: Amina.
3: Kwa ushauri nikitokea hilo tu tuliweke wazi, sio kujificha. Hiyo sio kazi yetu, ni kazi ya Mungu.
1: Asante sana, tunakushukuru kwa maoni yako.
3: Aya, asante sana kwa tafakari zenu nzuri hizo, tuwaelimishe watu.
0: Amina. Asante, ubarikiwe.
3: Amina.
0: Shukrani.
1: Aya. Kesi nyingine hapa kwenye line, hello? Hello?
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
4: Habari njema kabisa. Habari za hapo mjengoni?
1: Njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Naongea na sauti ya Mwabu. Napiga simu kutoka wilaya Chato kwa Geita.
1: Karibu sana rafiki, unaweza kuongeza sauti, naamini unasikia hiki ambacho tunakizungumza asubuhi ya leo.
5: Kuwezani hapo.
1: Ndio.
5: Hata mimi nimeipenda.
1: Maana
5: watoto walemavu siku hizi wazazi wetu wengi tunapenda kuwatenga sana. Maana tu nimeona hiyo mada iliyo kuwezani hapo iko vizuri sana. Na kwa wazazi wengi watoto walemavu tunapenda kuwachaniza sana, tunashindwa kuwajali. Tujue kwamba huu ni ugonjwa tu unatokea kama ugonjwa mwingine.
1: Ndio.
5: na ndo maana nimeona hiyo madereo kumezani leo iko vizuri sana.
1: Asante sana, tunashukuru.
5: Asante sana.
1: Haya. Kwenye line hapa leo.
6: Bwana asifiwe.
1: Amina. Habari asubuhi.
6: Nzuri kabisa. Mimi ndio nawasha redio saa hivi, watangazaji hapo mada sijaelewa, nilikuwa naomba kujulishwa ndio saa hivi tu.
1: Tunazungumza kuhusiana na changamoto ya watoto wenye ulemavu katika jamii yetu, wanachukuliwaje, lakini nini kifanyike ili kukomesha baadhi ya matukio ya kuwanyanyapaa na kuwatenga sana sana wale ambao wana changamoto.
6: Hiyo basi nashukuru. Unajua hilo swala hilo kuna baadhi, kuna mwaka fulani mkoani Njombe huko.
1: Ndio.
6: Kuna mama mmoja hivi alikuwa na mtoto wake kilema.
1: Sasa
6: kwa kuona aibu tu akawa anamfungia ndani yule mtoto yule, kumbe pale sio issue ya kufungia ndani pale, itakuwa tu aiweke tu hadharani, hata kama msaada hata serikalini anaweza kapata, lakini kufungia ndani mtoto huyo nakuwa sio vizuri, na kwanza utakuwa unamnyanyapaa yule mtoto.
0: Ndio.
6: Haya anakuwa sio yeye.
1: Ndio.
6: Basi niwatakie tu kazi njema hapo studio.
1: Asante sana. Kumema pia.
6: Asante sana.
0: Shukrani.
1: Haya, kwenye line hello. Hello. Hello.
7: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
7: Salama, habari ya kwako?
1: Njema, karibu sana kwenye Anza na Bwana.
7: Aye, sasa.
1: Naam.
7: Nimesikia hiyo mada hiyo.
0: Ndio.
7: Sasa hiyo mada?
1: Ndio.
7: Hiyo mada unajua kikweli ni kwamba unapomuona mtoto kama ni mtoto mlemavu, unatakiwa kwanza kuchukulie kwamba hivi ni kwa ni wewe ulikuwaje. Kwa hiyo wapasi kutengwa kabisa.
1: Ndiyo.
7: Jambo la kwanza, wanatakiwa kuhudumiwa kwa upendo wa ukaribu sana. Yaani nakumuonyesha kwamba yeye ajione kwamba yeye ni kama wewe. Kwa hiyo hatupaswi kuwatenga kabisa.
0: Naam.
1: Haya, asante sana, tunashukuru kwa maoni yako. Haya. Nipitie baadhi ya jumbe hapa Aniva.
0: Naam.
1: Ni kweli kupitia uchechi wao albino uliwahamisha watu kuamini sio kawaida. Mimi mwenyewe na umri wangu mkubwa sijawahi kuhudhuria au kusikia kuna sehemu wanapozika albino. DJ Rasmi Makambako.
0: Haya.
1: Nasikia kama watu wa kawaida jamani.
0: Anaitwa
1: Pamela Matola kutokea Mbeya. Mungu atusaidie, mtoto mwenye ulemavu akijaliwa na kuangaliwa kwa ukaribu huwa anajisikia vizuri sana.
0: Haya,
1: asante sana kwa ujumbe wako rafiki. Huyu anasema anapendekeza kwamba watoto wenye ulemavu watengenezewe shule zao ili iweze kuelewa uelewa wa jamii, kwani wanapochangamana na wengine hutengwa kutofautiana kutokana na ulemavu wao.
0: Ndio.
1: Ayubu anasema yuko pamoja nasi mpaka tamati mwa kipindi.
0: Asante sana.
1: Unaitwa Santeni kwa mada nzuri, imenikumbusha yaliyonipata kiwangu tena wanandoa watakatifu baada ya kuzaa mtoto mlemavu aliamua kuniachia eti kwetu tuna tatizo la uzazi mbaya. Daniel William kutokea Jumuno Chato.
0: Mwanamke ndio akamwachia mume mtoto. Maana changamoto hii.
1: Na hizi zipo sana ni.
0: Sana. Ingawa kesi nyingi sana ni kwa wanaume kuwakimbia wake. Lakini na hii pia naona pia imekuwa na ladha tofauti.
1: Mimi
0: kuna haja ya kutoa elimu.
1: Ya hiyo ni kweli, hiyo ni kweli.
0: Ni sehemu tu ya uumbaji imetokea, maisha yasonge. Yes. Tumeshuhudia mengi ambayo yanakuwa yanatokea, lakini jambo la msingi kama alivyosema Sam, kuna haja ya kuendelea kutoa elimu kwa ajili ya kuwasaidia wale wote ambao ni wazazi au walezi au wazazi ambao wamepata watoto wenye changamoto ya ulemavu. Baadaye tukirejea, tunapoelekea kutimisha, tutaweza kuwashirikisha wadau wetu kuhusiana swala zima la kujenga uelewa kuhusiana zile haki za watoto wenye ulemavu.
1: Ndio, ndio.
0: Yes, ikiwa ni jambo la msingi sana ambalo kila mmoja kama atalizingatia basi likaweza kupata nafasi ya kutambua kwamba ni sehemu ya uumbaji. Na kama vile ambapo binadamu mwingine yote anastahili, ana haki ya kupata upendo. Wengine wote pia bila kujali hali ya maumbile yake. kila binadamu anastahili kupata upendo.
1: Ni kweli, ni kweli.
0: Na zimetokea changamoto katika familia Sam, na watu wengine kama hivyo unaona wazazi au wenza kunatokana na shida hapo kwenye familia, kwenye ukoo yanaanza kuja maneno. Lakini sijajua kama elimu hii inaweza kufikia watu wengi kwa kiwango gani ili kuwasaidia pia watu wengi kutambua kwamba ni changamoto ambayo imetokea kimaumbile na watoto wao kuendelea kutunzwa katika mazingira leo mazuri.
1: Ndio.
0: Yes. Tunajia kwa 0745-183847 ukapiga simu au kutuma ujumbe kuhusiana na maoni yako kuhusiana na swala zima la kutoa kipaumbele na kuwathamini watoto wanaozaliwa na changamoto ulemavu.
1: Na nivyo kuna ndugu zako hapa.
0: Okay, ndugu zangu, kwa nini umesema ndugu zangu? Habari ya asubuhi. Hello.
8: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
8: Bari ya asubuhi nzuri, unaongea na mzee Magafu.
0: Ah, mzee Magafu, karibu sana mzee wetu.
8: Asante wanangu, yani wanasema ukele umepata mkunaji.
0: Aha, sawa.
1: Karibu.
8: Mimi nimesomea mambo ya special elimu maalum. Na nimedili na elimu hiyo tangu mwaka 86 mpaka 2009.
0: Okay, sawa sawa.
8: Na nimestaafu nikiwa kwenye kiwango cha ngazi ya afisa elimu maalum wilaya ya Sikonge huko Tabora.
0: Oh. Ndiyo mzee wetu.
8: Mada wanangu ni ndefu sana, na kama mnavyosema kwamba inahitaji kwa kweli kupata mtu wa kuja kutoa elimu. Na mimi nilikuwa naomba kama kuna uwezekano, kama kuna mwandishi wa Hope Channel yuko kwangu Msoma, basi anitafute tufanye documentary, kwa sababu
0: ndiyo
8: mambo yanayosababisha ulemavu wanangu ni mengi mno, mengi mno. Lakini kwa bahati mbaya sasa jamii zetu za jamii kwa ujumla ni kwamba inachukulia yale mambo mliotangulia kuyazungumza kwamba ni mkosi, ni laana, wameadhibiwa na Mungu au pengine mambo ya ushirikina na kadhalika. Lakini yako mambo mengi sana. Wakati mwingine wanangu, labda nianze na hili kwamba unaweza kukuta kwamba mtoto anaweza wazazi wanaweza kupata mtoto mwenye ulemavu, lakini sababu zinaweza kuwa kwamba ziko kwenye vinasaba, wanaita genetic inheritance.
0: Sawa sawa.
8: Kwamba aidha mmoja wa wazazi, aidha baba au mama ndiye ana tatizo. Lakini mbaya zaidi, kama mlivyochangia hapo, nilikuwa nawafuatilia kwamba unakuta lawama mara nyingi, na kama sio mara zote, inakwenda kwa mama kwamba ndiye mwenye matatizo. Hii yote kwa sababu ya kukosa elimu. Lakini kuna pia kuna sababu nyingi sana wanangu ambazo zinaweza kusababisha ulemavu, mambo ya ajali, mambo ya magonjwa. Yako mambo mengi tu ambayo yanaweza kusababisha ulemavu. Lakini bahati mbaya sasa ndani ya jamii, kama nilivyokwisha zungumza, kwamba anayesukumiwa mzigo ni mama kwa sababu ya uelewa mdogo. Sasa nina maelezo mengi sana wanangu, kwa sababu ninapiga simu. Ikiwezekana mkipata mwandishi wa Hope Channel, basi ajitafuta kwa Msoma, tukae naye tufanye documentary.
0: Sawa sawa.
8: Ni jambo lieleweke vizuri. Ni pana sana.
0: Tunashukuru sana mzee Magafu. Labda kabla hujakata simu, kwa uzoefu wako wa kitaaluma na kwa umri wako, tunaomba sasa utoe ushauri kwa baadhi ya wazazi na walezi ambao hawalipokei hili jambo katika njia chanya, na baadhi wengine wanapekea hatua ya kuwatelekeza watoto au kuwaficha au kuwanyima haki za msingi kama binadamu wengine. Unawashauri nini asubuhi ya leo?
8: Asante mwanangu, umeuliza swali la msingi sana. Ni hivi.
0: Ndio.
8: Nifikie mahali watu wanadamu wote tunajua kwamba hakuna mtu anayekuja juu ya uso wa nchi ambaye mbingu hazijamwekea tiki, kwa maana kwamba hajakubalika.
0: Naam.
8: Na wanangu, kwa uzoefu nilio nao, wazazi ambao waliokwisha kata uelewa kwamba mtoto mwenye ulemavu ni mapenzi ya Mungu, baadhi ya familia ambazo ninazifahamu ambazo zina watoto wenye ulemavu,
0: ndio
8: watoto hao wengine wamekuwa ni msaada kabisa mkubwa kwenye familia hiyo. Kuna kijana mmoja ambaye ana tatizo la albinism. Ambaye alikuwa ni mmoja ndani ya familia, na Mungu akamjalia akasoma vizuri, akaenda mpaka Uholanzi huko. Yeye ndiye anayeelea na kutoza ile familia. Jamii na wanafamilia walikuwa wameshamkenga.
1: Amina.
8: Lakini pia nina mfano wa kijana mmoja ambaye yeye alikuwa na tatizo la kutokusikia, ni kiziwi.
0: Ndio.
8: Ambaye alikuwa ni fundi seremala mzuri, wanangu, fundi seremala mzuri ambaye namshuhudia kwa macho, yeye hapa anatoa ushuhuda sana.
0: Sawa sawa.
8: Yaani kutengenezea furniture, yaani samani. Yaani mtu mwenye macho hawezi kufikia kiwango hicho. Lakini kuna kijana mmoja pia ni ana matatizo ya kuona, lakini ni fundi seremala, haoni. Lakini jiulize kwamba anaishikaje randa, anapimaje ubao, anajua urefu wa ubao, anaunganishaje ubao kwa kutumia gundi. Ni kwa sababu tu taaluma ile iko ndani ya mwili wake, na tactile, anatumia njia ya kugusa, na baadaye mambo yanakuwa ni mazuri. Lakini wanangu, kama nimesema, maelezo ni marefu, lakini kwa siku hiyo ndio ushauri kwa wazazi. Hata nimegombea kwenye swala hili sana mpaka na staff.
0: Asante sana mzee Magafu. Neno moja la faraja pia na matumaini kwa wale ambao inawezekana wanapitia changamoto ya kubezwa, kukataliwa kwa sababu ya hali zao.
8: ya watu wenyewe wenye mahitaji maalum ambao pengine wanabezwa kwa sababu kutokana na familia au jamii inayowazunguka,
0: ndio
8: wawe na matumaini kwamba yupo Mungu ambaye ameruhusu hii dunia uso wa nchi na ndiye atakayewapigania. Na pia niongeza ni kwamba wazazi au jamii kwa ujumla tuelewe kwamba hawa nao ni binadamu sawa kabisa na mwanadamu mwingine aliye juu ya uso wa
0: nchi.
8: Sawa hivi, disability is not inability. Yaani kuwa na ulemavu sio kwamba kuna sababisha usijiweze. Kwamba wanajiunga wanaweza kufanya mambo kama sisi watu ambao hatuna ulemavu.
0: Sawa sawa.
8: Asante.
0: Njema Gafo, barikiwe sana na wewe na siku njema.
9: Amina wanangu, na mimi nawaombea kila la heri hapo studio mnapoendelea na hiki kipindi.
0: Asante sana, barikiwe.
9: Amina.
0: Asante. Sante, mawazo chanya kabisa kutoka kwa mzee wetu, mzee Magafo, tunamshukuru sana. Kwenye line ya habari asubuhi.
10: Salama, habari ya mjingoni.
0: Ni njema kabisa, tunaongea na nani na uko wapi asubuhi leo?
10: Naongea na Rafael, niko Shinyanga wilayani Kishapu kijiji Somageni.
0: Ndio.
10: Ya mada iliyoko mezani. Halo.
0: Tunakupata uko hewani?
10: Nani mali yoko mezani, watu tu tunashindwa kuelewa kwa sababu tunataka kumpangia Mungu majukumu. Halo.
0: Tunakupata, karibu.
10: Halo.
11: Tunakusikia.
0: Halo.
10: Ndio.
0: Tunakusikia vizuri, endelea.
10: Ni kwamba mtoto mlemavu ni kazi ya Mungu. Na huyo anaye mnyapaa huyo mtoto mlemavu atambua kabisa kwamba Mungu akiachia hata hiyo wakati wote anakuwa ni mlemavu. Kwa hiyo tuwe na hofu tu ile ya Mungu kutambua kwamba kazi ya Mungu haina makosa, kwa hiyo yule mtoto atunze kama watoto wengine ambao wana viungo
0: maalum.
10: Yaani ulikuwa ni ushauri wangu.
0: Asante sana, wewe na siku njema na shukrani kwa maoni yako.
10: Aya, mbarikiwa.
0: Asante, barikiwe pia. Asante sana. Tunaendelea kupokea maoni kwa namba 0745183847. Maoni ya wadau ambayo tunaamini yatachangia kwa kiwango kikubwa sana kwa ajili ya jamii kujenga uelewa mpana na kutambua uhalisia kwamba marafiki ambao wanazaliwa na ulemavu wana haki sawa na binadamu mwingine yeyote. Habari asubuhi kwenye line. Hello. Habari asubuhi, naomba punguza sauti ya radio yako tafadhali au ya television yako.
12: Mimi naitwa Tuponi Asumse Mwako au Mama Imani, natokea Tanga ambapo niko na zaidi.
0: Karibu sana, karibu kwa maoni.
12: Mada ya leo kwa kweli imetugusa sisi wote ambao tunasikiliza redio ya Enda
0: wetu.
12: Maoni yangu zaidi ni kwamba si kwamba walemavu labda ni wale watoto tu waliozaliwa katika ulemavu. Kuna mwingine pia kazaliwa akiwa mzima, lakini amepata ulemavu akiwa mkubwa. Bado watu hawa wananyanyapaliwa.
0: Ndio
12: kwao tunahitaji kama jamii tuweze kuishi na walemavu kwa amani na furaha na tuwapende.
0: Hakika kabisa.
12: Yaani tuwahurumie vile inavyotupasa, kama sisi Waadventista wa Sabato tunavyosema huduma kwa jamii. Tuweze kuwahurumia kwa upendo hawa watu, kwa sababu wengine si kwamba walipenda kuwa walemavu. Yaani tuseme tu kwa ujumla, hakuna aliyependa kuwa mlemavu. Hata sisi tulio wazima leo ni walemavu wa baadaye.
0: Ndio.
12: Hichi kitu kwa kweli kinaleta uchungu sana, mlemavu yoyote anapokuwa labda ni mtu mzima. Maana mtu anamta kashajeka kashakuwa mtu mlemavu yoyote anapokuwa labda ni mtu mzima. Maana mtu anamta kashajeka kashakuwa mtu mzima, lakini tayari mambo anayoyafanya ni

0: kipato kubwani. Tunapotoka kila siku naenda kutafuta riziki. Uko njiani uweze kujua yatakayotokea. Umepata ajali, mguu umekatika, mkono umekatika, umetokea itilafu, ndio tayari tena ushapata ulemavu.
1: Umeshakwenda tayari. Yeah,
0: kwa hiyo hakuna sababu hata kidogo ya kuwanyanyapaa watu ambao wanakuwa either wamezaliwa na ulemavu. Jambo la msingi ni kuwapatia haki zao za msingi na kuwapenda kama binadamu wengine wowote. Tuseme ujumbe pia kutoka kwa wadau wetu ambao wametumia ujumbe mwingi sana hapa Sam. Okay, mzee Shem Magafo alikuwa amesha tuambia tayari hapa, lakini nafikiri tuongezee, anasema okay. Anasema sawa. Nadhani katika ujumbe ambao ameuandika ndo ambao aliyonisha kwenye simu alipopiga simu tukaipokea. Helen Chenge Msukuma kutoka pale Tunduru anasema hasa wale mavu wenye changamoto ya akili wamesaulika sana. Hili ni kweli kabisa. Ila yote katika yote, Watanzania tuachane na imani potofu, wale ni watu wa kawaida. Mbona tujiulize kwa nini mtu kazaliwa mfupi, mrefu, mwembamba, mweusi, mweupe? Kwa nini tunajaji tu albino? Yeye anaitwa Jirasi akiwa pale Makambaa. Kwa asante sana. Asa mimi kwa mawazo yangu, watoto wenye ulemavu wasijengewe shule. Hiyo ni kuwatenga, tukae nao, tuishi nao, tucheze nao ili wasijione tofauti. Kwenye Eliudi Chede akiwa pale Dar es Kilimanjaro. Maoni haya.
1: Yeye amechelewa shule.
0: Eh?
1: Unaishi naye amechelewa shule.
0: Yeah, lakini sasa kwa hiki ambacho amekiainisha pia kinajenga mantiki, ingawa pia inategemea kuna wale ambao ulemavu wao ambao wanahitaji mazingira maalum zaidi. Mfano kama kuna wale wenye changamoto ya kutembea, wanahitaji mazingira rafiki. Wengine ambao wana changamoto kwenye akili wanakuwa na walimu wao maalum ambao ndio wanaowafundisha na mazingira tofauti. Lakini kwa hili pia asante kwa haya maoni yako ambao pia yatatusaidia kuendelea kuwasaidia watoto wetu ambao wanakuwa wamezaliwa katika mazingira yenye ulemavu wakaendelea kuwa na kuthaminiwa na kupendwa. Nabarikiwa na kipindi kizuri hapo studio, anaitwa Benedicto akiwa pale Chato. Asante sana Benedicto. Asa mimi naona njia sahihi ifanyike ili kutokomeza hili janga ni kuelimishana sisi wanajamii kwamba walemavu na wenye haki kama watu wengine. Kwani Sylvester Fema akiwa pale Kasura. Asante sana. Ukawe na siku njema kwa maoni yako kwamba walemavu wote ni sawa kabisa na binadamu mwingine yeyote. Mama Josephat akiwa Katoro anasema tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana Mama Josephat. Joshua Ruben akiwa Mwaji, tuko pamoja sana kutoka pale Mara. Sawa. Okay. Sawa. Anaitwa Mama Msuya anasema jamani, mimi nimeona familia ya watoto wanajirudia wenye vichwa vikubwa. Hii ni nini? Hii ni changamoto pia ya kiafya. Na kama umeona basi kwenye familia, ndio maana tunasema kwenye swala zima la uumbaji kuna vitu ambavyo hovyo vinatokea. Yapo mengine ambayo kiwalisia nazuilika. Mathalan tumeshuhudia mwanamke anapokuwa mjamzito Sam, madaktari au wataalamu afya wanashauri kuna vitu anatakiwa vifanye.
1: Natumie, yeah.
0: Mfano kwa mwanamke mjamzito anatakiwa kutumia kuna vidonge vinaitwa ni folic acid ambavyo vinamsaidia mwanamke mjamzito na kumsaidia mtoto atakaye kuja kuzaliwa, kumpunguzia hatari ya kuzaliwa akiwa na kichwa kikubwa au mgongo wazi, kwa maana kwamba vinasaidia pia katika mchakato wa ukuaji wa mtoto akiwa tumboni. Kwa hiyo yapo mengine ambayo kiuhalisia yapo ndani ya uwezo wetu na zuilika, lakini yapo mengine ambayo ni sehemu tu ya mchakato wa uumbaji na kwa imetokea tu hivyo, ambayo kiuhalisia yako nje ya uwezo wetu, hayawezi kuzuilika. Lakini yale ambayo tunashauriwa na madaktari tuyafanye, basi muhimu tukaweza kuyafanya ili kupunguza hatari ya kuweka watoto ambao watazaliwa kuingia katika changamoto mbalimbali za kiafya. 0745183847. Tunaenda kupokea ujumbe kutoka kwa mdau wetu ambaye atumia ujumbe katika siku iliyo njema kabisa, tukiweka mada hii mezani, tukiamini kwamba basi mwisho wa siku jamii yetu itaendelea kuwa na uelewa mpana wa kutoa elimu na haki za msingi kwa watoto ambao wanazaliwa na ulemavu. Oscar Chala akiwa Songea asema tusiwatenge walemavu, lakini pia ulemavu okay. Sawa, nafikiri kuna kitu hapa sijakielewa vizuri, lakini tubaki na hilo akisema.

0: kwamba sisi watenge wale mavo. Ulemavu ni mipango ya Mungu, lazima tukubali. Naitwa Fabian, yuko wapi? Asante sana Fabian kwa maoni yako. Asibia leo waliozaliwa na changamoto ni kwa uwezo wa Mungu na wana mambo mazuri. Mfano asema mwimbaji Miriam Mchirwa. Umeona amemtolea mfano hapo. Sawa. Asante sana kwa ujumbe wako. Haya, kuna ujumbe hapa Sam. Anasema mimi ni mmoja wa wazazi, mmoja mzazi aliye na mtoto mlemavu.
1: Ndio.
0: Mtoto alizaliwa na sikio moja lakini pia hajielewi kwa mbali. Sawa. Anasema huwa namwazia sana, naitwa Sada Kijafa takiwa pale Kibondo.
1: Amina.
0: Unawaza nini? Mwambie tu Mungu akuwezeshe kuendelea kumpenda na katika hali aliyonayo endelea kumpenda na kumpatia haki zake zote za msingi. Ni itilafu imetokea, endelea kumpenda, maana yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Mobu Fikira Kiwachato, mtaa Kigongo pale. Anasema hasa mimi napendekeza tusiwatenge walemavu, maana hata wao pia hawakupenda kwa walemavu. Mungu atupe moyo wa kuwasaidia walio walemavu. Asante sana kwa maoni yako. 0755 183847. Habari asubuhi kwenye line.
2: Ni habari ya asubuhi ni nzuri wanangu, nimerudi tena mzee Magafu.
0: Karibu tena mzee.
2: Wanangu, kuna kitu kimenigusa hapo. Kuna mtu ametoa wazo kwamba hao watoto watengwe. Lakini falsafa ya watoto wenye mahitaji maalum kitaifa inasema hivi.
0: Ndio.
2: Hao watoto inatakiwa wasome pamoja na watoto wengine.
0: Sawa sawa.
2: Kwa maana wasijue kwamba tunawatengenezea dunia yao. Yaani tunawageuza kuwafanya kuwa kisiwa. Kwa hiyo kuna mpango ambao unaendeshwa na Wizara ya Elimu sasa hivi unaitwa Inclusive Education, yani ni elimu jumuishi.
0: Sawa sawa.
2: Na ambacho wizara inatakiwa ifanye na imeshaanza kufanya wanangu ni kwamba kunakuwa na walimu ambao wamesomea mambo ya elimu maalum au wenye mahitaji maalum kwenye shule za msingi za kawaida. Kwa hiyo mwalimu anapokuwa anafundisha, yani darasani kunakuwa na walimu wawili. Mpango ambao ni kwa wizara, darasani kunakuwa na walimu wawili. Na mwalimu anayefundisha watoto ambao wana uelewa wa kawaida. Wakati huo mwalimu ambaye ana utaalamu wa mambo ya elimu maalum au mahitaji maalum anakuwa anamsaidia yule mtoto ambaye ile mada hii inayofundishwa na mwalimu ambaye hajasomea kozi. Mwalimu aliyesomea kozi ya kufundisha yule mahitaji maalum anakuwa anamsaidia yule mtoto. Wakati mwalimu anafundisha sana na anaelewa yule mwalimu wa elimu maalum. Baada ya kipindi, kwa sababu wao ni strong learners wanajifunza pole pole. Baada ya kipindi sasa mwalimu huyo wa elimu maalum atamsaidia mtoto kwa muda wa ziada, kwa sababu mwalimu alikuwa anafundisha mada ifuatayo leo. Ile mwalimu sasa baada ya utaalamu maana wao tunaenda kozi wanangu.
0: Sasa
2: mwanamume anakubaliana mtoto kwa muda wa ziada, lakini kwa mada ile. Kikubwa ni kile sisi ni kwamba hatutaki tuonekane kwamba taifa pia bado lina unyanyapaa, kwa sababu tunaposema wasome shule zao ina maana tunawatengenezea jamii yao, tunawatengenezea nchi yao na dunia yao. Kitu ambacho sicho. Tunataka wawe sehemu ya jamii changanyikane nao. Na ndio sababu sasa hivi tena wanangu kuna kitu ambacho wizara imekifanya.
0: Ndio.
2: Kuna lugha ya alama.
0: Ndiyo.
2: Na hiyo lugha ya alama wanangu inasisitizwa kwamba ifundishwe mpaka ndani ya jamii, ili mtoto anapokwenda kwa mfano ni kiziwi, hajui kuongea sawa na hasikii. Lakini akikutana na daktari ambaye amesoma mambo ya elimu maalum atamweleza jinsi anavyouma na daktari atamtibu kwa usahihi.
0: Sasa
2: pia vyombo vya habari wanangu, ninaomba nilishukuru kwa niaba ya serikali kwa sababu ya mtaalamu wa elimu maalum. Sasa hivi vyombo vingi vya habari vinaweka wakaimani taarifa inapokuwa inasoma huyu kiziwi ambaye hasikii na anafuatilia kwenye lugha ile ya alama aliyokisha jifunza, anajua ni kitu gani kinazungumzwa. Na nimalizie na hili wanangu la mwisho ni kwamba wale watoto ambao wanabahatisha kupata elimu ya mahitaji maalum kwenye shule mbalimbali. Hapa Msoma kuna chuo kinaitwa Lake Victoria Center for Disabilities.
0: Ndio.
2: Hiki chuo kinalenga kusaidia sana watoto ambao wameshamaliza elimu ya msingi lakini wangehitaji kuja kusoma kwa ajili ya kupata elimu zaidi ya ufundi na mambo mengine yanayofundishwa kwenye chuo hiki. Niko hapa kwa Msoma na mimi ndio mwenyekiti wa bodi ya chuo hiyo. Kwa hiyo kama watu watahitaji namba yangu ya simu wanangu nitahitaja. Wale wenye mahitaji maalum ambao wameshamaliza shule ya msingi.
0: Ndio.
2: Na tukawashirikisha hapo tukafanya mipango kaja kuchukua mafunzo hapo.
1: Amina.
2: Chuo kinacho lakini kinatoa mafunzo mazuri sana ambayo yanawasaidia watu wenye mahitaji maalum.
1: Amina.
0: Karibu, unaweza kutaja namba mzee wetu.
2: 0689.
0: Naam.
2: Umeshaandika tayari?
0: Itaji tu wapo ambao wataandika, naamini hivyo.
2: Nirudie.
0: Yes, itaje tu.
2: 0689.
0: Ndio.
2: 190. 332.
0: Sawa sawa. Tunakushukuru sana mzee wetu kwa mchango wako na wewe na siku njema.
2: Asante na mimi niwatakie kazi njema hapo studio.
0: Asante sana. Yes, shukrani sana. Sam kuna ujumbe hapa pia rafiki anasema anaita Pamela wewe. Anasema jamani wanawake tuzingatie dawa tunazopewa tukiwa wajawazito. Umeelewa? Kuna dawa ambazo nilikuwa nimezitaja hapo ambazo zitasaidia pia mtoto kumwepusha kuzaliwa na kichwa kikubwa au mgongo wazi. Ndugu zangu, sisi wote ni wenye mahitaji maalum wa kesho, tusiwanyanyapae. Hata kuvaa miwani pia umri kisonga, amala huo pia ni ulemavu.
1: Mbona singe tu
0: mzee umefikiwa?
1: Mimi nakumbuka nilianza nilipimiwa kuvaa miwani niko darasa la 4 au la 5.
0: Maana hitilafu tayari akiufunga.
1: Na hapo nilikuwa mdogo kweli kweli. Sema sasa hapa sijui ufanyaje, nikaanza kujizungusha zungusha baadaye macho yanakataa kabisa.
0: Sawa. Mama Deo kutoka Karatu anasema nawasalimu kwa jina la Yesu. Jamani tusiwatenge walemavu, tuwe na moyo wa kuwasaidia. Kwani hata wao pia hawakutaka kuwa walemavu. Ni kazi ya Mungu jamani. Asante sana Mama Deo, na siku njema. Rafael Limbe wa Kishapo, mlemavu hapaswi kutengwa, kwani hata wewe unayemtenga ni mlemavu mtarajiwa. Hivyo anatakiwa kukaa kwa pamoja na wasio walemavu wasitengwe katika mambo yoyote. Asante sana kwa ujumbe mzuri. Nafurahisha sana na natiwa moyo na mjadala huo, na hivyo walemavu ni binadamu wenzetu wanayo haki ya kuheshimiwa lakini pia kupata malezi yaliyo bora. Rachel Zakaria akiwa pale Simiyu Busega. Asante sana Rachel, kwa na siku njema. Mtangazaji mpo vizuri, naongeleni kwa elimu kubwa mnayotupatia. Athmani Mjambe huyu. Asante sana kutoka pale Tunduru kata ya Nakayaya. Asante sana, ubarikiwe sana. Asante. Asante kwa kutoa elimu na mada hii ambayo imetusaidia sana. Lakini Pasco anasema kazi nzuri sana hapo studio, mwe pamoja nasi. Sawa. Basi nitimisha na ujumbe mmoja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Muhagama kio Songea. Hai, wewe unayotenga ulemavu, je, wewe ukipata ajali umepata ulemavu kwa kutenge? Ni swali ambalo kila mmoja ataondoka nalo.
1: Anifa tuna conclude.
0: Yes.
1: Na tunahitimisha kwa namna ambayo ni kwamba cha kwanza vijana ambao wanakaribia kuingia kwenye ndoa wapate elimu na uelewa.
0: Yes.
1: Zaidi nendeni hospitalini, ulizeni. Ndiyo. Lakini hata akili zenu ziwekeni, kitokea mmepata mtoto mwenye changamoto mnafanyaje?
0: Ndio.
1: Je, tutaegemea upande wa ndugu mmoja kwamba wampendi mke wangu au mume wangu?
0: Ndio.
1: Yote hivyo ni vya kuzungumza.
0: Yes.
1: Lakini kwa wale ambao tayari Mungu ameshatubariki hao watoto, tuwatunze, tuwapende.
0: Yes.
1: Yaani watunze, mpende, lakini sababu yake ni kubwa. Huko baadaye wewe mwenyewe utakuja kuona tu namna ambavyo vibaraka itakuwa kimiminika.
0: Yes. Natamani tuwakumbushe wadau wetu sasa tunapohitimisha kwa swali zima la haki za watoto wenye ulemavu, ambapo wana haki sawa na watoto wengine, ikiwemo haki ya kuishi, haki ya kulindwa.
1: Ndiyo.
0: Haki ya kupata elimu jumuishi, haki ya kupata huduma za afya na kushiriki katika michezo.
1: Ndiyo.
0: Kwa kifupi, sheria inakataza kabisa ubaguzi wowote, na nasisitiza kuwa jamii na serikali zina wajibu wa kuhakikisha watoto hawa wanajumuishwa kikamilifu na hawafichwi nyumbani. Mtoto apate haki ya elimu, aende shule akasome, atimize ndoto zake za maisha baadaye, anapougua apate matibabu, aweze kupata haki ya kushiriki pamoja na kuburudika. Kama anaenda kucheza akacheze na watoto wenzie. Na hiki natamani tunapohitimisha sampi anizungumzie pamoja na wazazi na walezi ambao tuna watoto ambao wamezaliwa katika hali ya kawaida, tuwafundishe kuwapenda na kuwathamini watoto wenye mahitaji maalum. Watoto wenye ulemavu wasiwacheke, wasiwabague, wasiwatenge, wawathamini na wafundishe kwamba wao pia ni sehemu ya umbaji wa Mungu. Na basi tunapohitimisha siku ya leo, kwa ajili yako mdau wetu ambao umechangia maoni yako kwa kupiga simu na kwa kusoma, kwa kutuma ujumbe, na kushukuru sana. Tunapoondoka, tunatamani kabisa jamii yetu ikaendelee kuwa na uelewa mpana zaidi wa kuweza kutambua na kuwathamini watu wenye ulemavu. Na katika kuzaliwa, changamoto za umbaji zinapotokea, basi tukubali kwamba ni sehemu ya uumbaji imetokea, na tuwapende hawa watu na kuwathamini na kuwajali. Wazazi, tuwapatie nafasi watoto wao kupata haki ya elimu na mahitaji yote ya msingi kama binadamu mwingine yote ambaye anastahili kupata mahitaji ya msingi.
1: Ukishindwa, omba msaada.
0: Yes. Omba msaada, upewe ushauri wa kisaikolojia, na hata kwa inapotokea wazazi mtoto amezaliwa ndio kwanza mmemwona akiwa na hali ambayo sio ambayo mlitarajia, basi mpate msaada wa kisaikolojia ili mwipokee ile hali na tutakaje kukua katika madili yaliyo mema. Lakini kwa jale ambayo inazuilika katika changamoto ya uumbaji, hasa kwa wazazi wajawazito kutumia dawa wakati wajawazito ili kumsaidia mtoto kutokuzaliwa na changamoto ambayo itapelekea mtoto kuzaliwa akiwa na changamoto mbalimbali. Hii ni Anza na Bwana. Asante kwa muda kwa thamani, tumekushukuru sana kwa kushiriki pamoja nasi katika meza siku ya leo. Mimi na Neva Mungu anayekuwa naye St. Paul, asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Na watu wote wenye ulemavu wana haki sawa na binadamu mwingine yeyote. Asante kwa muda kwa thamani, na kupitia Dar Tanzania hivi punde ungana pamoja nasi katika wasawa huku na kule, na tukaje hapo baada ya kupitia Hope Channel Tanzania Morning Mix pamoja na Hope News. Hii ni Anza na Bwana, endelea kusalia pamoja nasi.
3: Shule ya sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 448898 au

0: Katika ukuaji wa teknolojia, vyombo vya habari ni nyenzo muhimu kupaza sauti ya injili kuwafikia walio mbali.
1: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu huu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
2: Kila mmoja wetu ana sehemu katika kusaidia kueneza nuru ya injili itakayowafikia na kuwavuta watu wengi zaidi.
3: Shiriki baraka huu pamoja nasi kwa namba zifuatazo. Mtandao wa Vodacom, namba ifuatayo 0753233525. Jina ni SJ Church. Lakini kwa mtandao wa Mix by Yas, lipa namba 60251. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Account number ifuatayo 0150452888300. Jina la account ni Morningstar FM Radio, Benki ya CRDB.
0: Mimi na wewe tumeitwa kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi.
4: Inang'aa nje na ndani ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongeza

0: nasi kupitia katika nambari ifuatayo 0627880677. Ninarudia 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kesho mwenye maono na maadili? Chuo
2: Sauti ya Matumaini,
1: AWR Tanzania.
3: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
4: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kukutana katikati,
5: kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulie mpaka dakika hii.

0: Ni huku na kule AW Tanzania, msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika wasahu wa huku na kule, tukisikia taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika meza ya huku na kule. Jina langu ni Abishagi Mpoki, karibu tuwe sote leo tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika meza ya huku na kule. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na serikali imewekeza shilingi bilioni 15 kwenye masoko makubwa nchini kwa ajili ya kuwezesha vijana kufanya biashara zao. Waziri wa Madini Anthony Mavunde ameonyesha kufurahishwa na uwekezaji wa zaidi ya shilingi bilioni 4.8 uliofanywa na vijana wazawa katika sekta ya madini. Na shule ya msingi na awali ya kanisa la Adventista Sabato Tabata imeandika historia kwa kuwa na kambi lake la kwanza la watoto. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tunakurejea kwako hivi punde ili kuletea taarifa hizo kwa kina zaidi. Tafadhali endelea kusalia nasi, hii ni huku na kule ya AW Tanzania.
1: Sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati, utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 448898 au

0: Namna hiyo msikilizaji wa IDW Tanzania popote pale ulipo ndivyo ambapo tunaanza kuangazia habari zetu mbalimbali katika meza huko na kule. Tukianza na habari za kitaifa, tunaanzia pale jijini Dodoma ambapo serikali imewekeza shilingi bilioni 15 kwenye masoko makubwa nchini kwa ajili ya kuwezesha vijana kufanya biashara zao. Kutoka Dodoma, Jennifer Mrema na undani wa taarifa hiyo.
1: Akizungumza katika ziara yake, msemaji mkuu wa serikali na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Gerson Msigwa, amesema kuwa serikali imewekeza fedha hizo ili kusaidia vijana kufanya biashara zao na kujiingizia kipato chao, kwa kuwa 80% ya wafanyabiashara ni vijana na wanawake.
2: Hivi ninavyozungumza na nyinyi hapa kwenye hili soko, pana wa machinga 4,800. Kwa hiyo mnaweza mkaona kwa namna gani mpango wa ujenzi wa masoko ya wamachinga unavyowasaidia vijana. Na kwa zaidi ya 80% ya wafanyabiashara wanaofanya biashara kwenye soko hili ni vijana. Na hili soko la Dodoma la wamachinga, barabara ya Bahi, ni moja kati ya masoko 15 yanayojengwa na serikali nchi nzima. Na katika masoko 15 ya wamachinga nchi nzima, masoko 10 yamekamilika kwa 100%. Masoko 5 kazi ya ujenzi inaendelea. Kwa dhamira ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha tunaendelea kujenga mazingira mazuri ya vijana kupata maeneo ya kufanya biashara. Na wote mmeona vijana waliopo katika soko hili wanasema hali hapa ni tulivu ikilinganishwa na kule mitaani ambako walikuwa wanafanya kazi.
1: Msigwa ameongeza kuwa masoko hayo yamekuwa fursa kwa vijana kwa kuwawezesha kufanya kazi, kwa kuwa masoko hayo ni fursa na eneo linalowawezesha vijana kujipatia fedha zao.
2: Masoko haya pia yamekuwa ni fursa kwa wakulima wetu ambao, kama ambavyo mnajua, serikali inatumia fedha nyingi kuendeleza kilimo. Bajeti ya serikali ya mwaka huu katika Wizara ya Kilimo ni zaidi ya shilingi trilioni 1 na bilioni 100. Lengo ni kwamba pamoja na kazi zingine iende ikafanye kazi ya kuendeleza mazao yetu, kuongeza thamani na kuwezesha bidhaa ziwafikie wananchi zikiwa katika hali ya ubora. Hapa mtaona leo kuna mafuta. Haya mafuta yanatengenezwa na Watanzania wenzetu wenye viwanda vidogo vidogo na viwanda vya kati na viwanda vikubwa. Kwa hiyo mnaweza mkaona namna ambavyo mpango huu unaongeza thamani katika mnyororo wa mazao yetu ambayo yanazalishwa ndani ya nchi.
1: Christian Msumari ni mwenyekiti wa machinga mkoa wa Dodoma, amesema kuwa mazingira ya awali hayakuwa bora na nadhifu na kupelekea biashara zao kuwa katika hali ngumu, ila kwa sasa serikali imewezesha kuwepo kwa soko hilo la machinga na kuwasaidia vijana hao kuweza kujipatia kipato chao.
3: Mazingira ambayo tulikuwa tunafanya biashara kule mitaani ilikuwa sio rafiki, kwenye mitaro, pembezoni mwa barabara, sehemu ambazo jua likiwaka ni la kwetu, mvua ikinyesha ni ya kwetu. Ila kwa sasa tuko kwenye soko zuri ambalo lenye kivuli, ambalo ukiangalia namna ambavyo biashara zetu zilivyokaa na jinsi ambavyo tulivyokuwa barabarani tofauti. Huku tuna vibanda, hivi vibanda vina namba. Kwa maneno sasa hivi sisi tuna address. Mimi Msumari ninapotangaza biashara yangu nasema niko Machinga Complex Dodoma kibanda namba fulani. Kwa ni rahisi mteja kuja, ni tofauti na kule mtaani kiasi kwamba leo upo kesho upo. Kweli kwa tunapoteza wateja. Ila kwa sasa hivi tuko sehemu moja ya kudumu pia hata kwenye uwezeshwaji.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani Jennifer Mrema kutoka hapo Dodoma kwa taarifa hiyo. Na tutoke tuelekee pale mkoani Geita ambapo waziri wa madini Anthony Mavunde ameonyesha kufurahishwa na uwekezaji wa zaidi ya shilingi bilioni 4.8 uliofanywa na vijana wazawa katika sekta ya madini wilayani Chato mkoani Geita. Kutoka pale mkoani Geita, Gairo Siliwa anaunda na taarifa.
4: Mheshimiwa Mavunde amesema sio kila mara serikali hupongeza uwekezaji kutoka nje, bali jitihada za vijana hao wa Kitanzania kuwekeza katika sekta ya madini ni hatua muhimu itakayochochea kasi ya maendeleo ya wilaya ya Chato na mkoa wa Geita kwa ujumla.
5: Najisikia faraja kubwa sana leo kusimama katika ardhi hii ambayo wamiliki wake na wadau wake ni vijana wa Kitanzania. Tumezoea kuwasifia wageni, leo nasimama hapa kwa furaha kubwa kwenye ardhi ya vijana wa Kitanzania ambao ndani ya miezi 11 wamefanya biashara ya shilingi bilioni 4.3 ndani ya miezi 11, lakini watatoa ajira kwa Watanzania wenzao, watasaidia halmashauri ya Chato kukusanya ushuru wa huduma, watasaidia kuchochea maendeleo. Nimeona pale nje maji, wananchi wanachota maji pale, lakini wanajenga kituo cha polisi, lakini pia wanajenga jengo kubwa ambao baadaye talifanya kuwa soko la madini, ambao soko likiwepo hapa litawafanya watu wengi waje hapa. Watu wakija hapa, kuna wengine watahitaji mahitaji, wakina mama wa hapa mtapata nafasi ya kuweka vibanda pale mkauza chakula.
4: Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Tampmed Mining Limited Bwana Ramadhani Tampela amesema kampuni hiyo inakabiliwa na changamoto kadhaa, ikiwemo ulipaji wa fidia kwa wananchi wanaoishi katika maeneo yenye leseni za kampuni, jambo linalochelewesha upatikanaji wa maeneo ya uchimbaji.
6: Tampmed Mining Limited ni kampuni ya Kitanzania iliyowekeza zaidi ya shilingi bilioni 4.8 katika shughuli za uchimbaji na uchenjuaji wa dhahabu. Kampuni yetu inalenga kutoa huduma za kisasa za uongezaji thamani ya madini kwa njia ya vat leaching, CIP na elution. Huduma za maabara za uchunguzi wa madini pamoja na usambazaji wa kemikali zinazotumika katika uchimbaji na uchenjuaji wa dhahabu pia unapatikana. Aidha, tunafurahi kukuarifu kuwa shughuli za vat leaching tayari zimeanza na kwa sasa tuna planti 3 zenye uwezo wa kuchakata jumla ya tani 750 za udongo au senga kwa kila raundi, ambapo planti namba 1 ikiwa na uwezo wa kuzalisha tani 300 au kuchakata tani 300, planti namba 2 tani 250.
4: Uwekezaji huo ni sehemu ya jitihada za serikali ya awamu ya 6 kuweka mazingira bora ya uwekezaji kwa vijana, hususan katika sekta ya madini, ili kuongeza ajira, mapato na thamani ya madini yanayozalishwa nchini. Nikiripoti kutoka hapa wilayani Chato mkoani Geita, mimi ni Garo Siliwa.
0: Shukrani Garo Siliwa kutoka hapo wilayani Chato mkoani Geita. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Morogoro, ambapo waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Profesa Ruiz Shemdoe amemwagiza katibu mkuu wa wizara hiyo kutuma wataalamu kwenda kufanya tathmini ya kina katika shule ya sekondari Mkindo kwa ajili ya ujenzi wa mabweni mawili ili kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi. Kutoka pale mkoani Morogoro, Aliobai Gombe anaundana na taarifa hiyo.
7: Profesa Shemdoe ametoa agizo hilo akiwa kata ya Mkindo halmashauri ya wilaya Mvomero mkoa wa Morogoro, wakati akiweka jiwe la msingi la shule hiyo na kusisitiza kuwa wataalamu hao wanatakiwa kufika haraka ili ujenzi huo uanze bila kuchelewa.
8: Wameomba sana kuhusu kujengewa bweni kwenye shule hii. Nimepokea maombi haya mheshimiwa mkuu wa wilaya, nimepokea maombi haya mheshimiwa mbunge, nami nimwelekeze katibu mkuu wa wizara atume timu yake mara moja ili waje kuangalia eneo hili ni wapi ambapo tunaweza kujenga kweni hiyo, na waseme ni kiasi gani. Ningeweza kusema pajengwe moja kwa moja, lakini siwezi kujua ni kiasi gani. Maeneo haya kama unavyoyafahamu na kama mnavyoyaona yanahitaji kazi kubwa ya kutengeneza eneo ambalo linaweza kufaa kwa ajili ya ujenzi wa bweni.
7: Waziri Shemdoe amesema kuwa timu ya wataalamu hao itafika katika eneo hilo na kuangalia wapi mabweni hayo yajengwe, huku mbunge wa Mvomero Sara Msafiri amemuomba waziri huyo kuwasaidia ujenzi wa shule mbili katika kata ya Dakawa na Mzumbe.
8: Sasa niseme kwamba timu hiyo itakuja, itaangalia ni wapi tunaweza kujenga mabweni angalau mawili ili watoto hawa wa kike na watoto wale wa kiume wale wanaotoka mbali waweze kupata sehemu ya kukaa hapa Mkindo. Wewe
9: mheshimiwa waziri, kukupendeza hapa Mkindo ukijenga bweni la wasichana litakaloitwa Profesa Shindoi, naomba ukanijengee shule ya sekondari kata ya Dakawa na shule ya sekondari kata ya Mzumbe. bweni baadaye, tungepata hata bweni la wanawake tu la kuongea, yaani hata bweni la watoto wa kike, kwa sababu mazingira wanaotembea sio rafiki. Tungeanza hata hiyo, kwa sababu huku elimu ya sekondari unaona kuna wafugaji na wakulima. Wafugaji wameamua kupeleka watoto shule. Hii ni maendeleo makubwa sana kwa nchi.
7: Kwa upande wake, msimamizi wa ujenzi wa shule hiyo, Ali Asumani, amesema mradi huo umeleta manufaa makubwa kwa jamii, ikiwemo kupunguza changamoto ya mimba za utotoni kutokana na kuboreshwa kwa miundombinu ya elimu.
10: Hata Mkindo na vijiji vinne, lakini vijiji hivi pia kuna vijiji ambavyo viko mbali na karibu na mradi ulipo. Hivyo watoto walikuwa wanatoka hapa kwenda shule ya sekondari Mbeti kupata elimu. Kwa sasa hivi watoto hawa watakuwa wanatembea umbali ambaye ni mdogo kabisa kuweza kufika hapa na kurudi nyumbani bila shida yoyote. Lakini pia jambo la pili, mradi huu umesaidia pia kwa wanafunzi kupunguza zile mimba za utotoni. Watoto hawa wanapotoka, wanapotembea umbali mrefu, huwa wanakutana na vikwazo au mambo ya kurubuniwa na watu ambao sio wema.
7: Nikiripoti kutoka Irani Mvomero mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Shukrani Waraba Igombe kutoka hapo mkoani Morogoro kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Mbeya, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limepokea msaada wa kompyuta kutoka kwa diwani wa kata Ilemi, hatua inayolenga kuimarisha matumizi ya teknolojia katika shughuli za polisi jamii na utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Kutoka mkoani Mbeya, Samuel Mpogole na undani wa taarifa hiyo.
11: Akizungumza wakati wa kupokea msaada huo, kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi wa polisi ACP Wilbert Siwa, amesema vifaa hivyo vitasaidia kuongeza ufanisi wa kazi, huku akiwapongeza wananchi na wadau wa maendeleo kwa kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kuzuia na kutokomeza uhalifu.
12: Jeshi la polisi limebadilika sasa hivi, kazi zake tunafanya kidijitali, hivyo naamini kifaa hichi kitakwenda kutusaidia katika kazi zetu za polisi za kila siku, na haswa kazi za polisi jamii ambazo zinafanywa ndani ya mkoa wa Mbeya na jiji la Mbeya. Kwa hiyo tunaamini kabisa kifaa hichi kinakwenda kutatua changamoto. Vitendea kazi vipo, lakini huwa haviwezi kutosha. Kwa hivyo tunatoa wito kwa wadau ambao pia wanataka kulisaidia jeshi la polisi katika vitendea kazi kama hivi. Sisi tuko tayari kupokea, kwa sababu itakuwa pia inakwenda kutusaidia katika kazi zetu za kila siku ambazo tunazifanya ndani ya mkoa wa Mbeya. Polisi jamii imetoa mchango mkubwa sana katika kudhibiti uhalifu, kwa sababu elimu inatolewa kwa wananchi kuhusiana na masuala ya uhalifu na wahalifu. Kwa hiyo wananchi wengi wameelimika na wamejua ni taratibu zipi za kufuata.
11: Kwa upande wao, madiwani wa kata Ilemi na Iwambi wamesema ushirikiano uliopo kati ya wananchi na jeshi la polisi umeendelea kuleta matokeo chanya katika kuimarisha ulinzi na usalama wa wananchi, pamoja na kupunguza matukio ya uhalifu kwenye maeneo yao.
13: Tumewiwa kutoa kompyuta hii kwa sababu ni kitendea kazi ambacho kitarahisisha utendaji kazi wa polisi jamii. Polisi jamii inatusaidia sana kule kwenye kata zetu, hasa kata Ilemi. Kata Ilemi ilikuwa ni kata ambayo ina wahalifu wengi, vijana ambao wanajihusisha na shughuli ambazo sio sahihi. Lakini kupitia polisi jamii vijana tumewaweka kwenye mlengo wa kurekebika na kwenda kufanya shughuli za kimaendeleo. Na hivi sasa ndani ya kata Ilemi hatuna vijana ambao ni wavuta bangi, tunaendelea kuwapunguza. Hatuna vijana ambao ni vibaka, wanaendelea kupungua na kurudi kuwa vijana ambao wanaweza kuleta tija katika taifa letu la Tanzania. Kwa mimi nawapongeza polisi, hasa polisi jamii, waendelee kufanya kazi hii walioanza nayo, na sisi kama waheshimiwa madiwani tutaendelea kuunga mkono ili kazi ya kulinda amani na mali za wananchi iwe inaendelea kwa kasi kubwa.
14: Kwa kweli nimeona matokeo chanya sana kwenye sekta ya ulinzi na usalama, kwa sababu kwanza wametuletea elimu ya kuunda vikundi mbalimbali ambavyo vinaboresha na kuimarisha usalama kwenye kata yetu. Hicho kitendo kimewapelekea vijana wengi kuendelea kuwapenda na kuwakubali polisi jamii na kuendelea kudumisha amani na mshikamano kwenye kata yangu. Kwa jumla katika jiji la Mbeya, polisi jamii wamekuwa na ushirikiano mzuri sana na wananchi, na ndio maana mnaona nchi imetulia, nchi na amani, na tunaendelea kuchapa kazi.
11: Samuel Mpogole.
0: Shukrani Samuel Mpogole kutoka hapo mkoani Mbeya kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndio kwanza unajiunga nami, hii ni Huku na Kule AWR Tanzania, tukizidi kuangazia taarifa zetu mbalimbali. Tunapata mapumziko mafupi na rejea kwako hivi punde tukiangazia habari za kitaifa zaidi. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami.
15: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
16: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
17: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
18: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
19: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745 32 35 25. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519 7. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
15: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tunakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Namna hiyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na huku na kule. Hii leo karibu sasa tuangazie habari za kitaifa zaidi ambazo tuko nazo. Na tulirejea pale jijini Dodoma ambapo serikali kupitia Wizara ya Ujenzi inaendelea kuboresha miundombinu ya barabara kwa kuzingatia viwango vya usalama, ambapo maboresho hayo yanajumuisha uwekaji wa alama za barabarani, taa na kuongeza magari katika maeneo muhimu pamoja na ujenzi wa njia za waenda kwa miguu. Kutoka pale jijini Dodoma, naitwa Kimweri, anaunda na taarifa hiyo.
1: Akizungumza jijini Dodoma wakati wa kikao cha kamati maalum ya mradi wa kuimarisha usalama barabarani, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Ujenzi Dr. Charles Msonde amesema kuwa mradi huo unalenga kupunguza ajali za barabarani kwa kuimarisha mifumo ya usimamizi wa usalama pamoja na matumizi ya teknolojia za kisasa.
2: Mradi huu una sehemu kubwa tatu. Kwanza, unahusika na kuandaa mfumo utakaowezesha kupata taarifa za ajali zinapotokea kwa wakati ule ule katika nchi yetu ya Tanzania katika maeneo mbalimbali, na taarifa zitakazoingizwa kwenye mfumo zitatuwezesha kubaini pengine idadi na taarifa nyingi za majeruhi na yaliyotokea, hali ya barabara, hali ya magari na hali ya uendeshaji wenyewe wa magari na tukio lenyewe la ajali lilivyotokea. Kwa mfumo huo, mradi huu unahusika kuandaa huo mfumo, na tulikuwa tunaangalia sasa katika hatua hii ya awali ya uandaji wa mfumo tumefikia wapi katika kikao hiki kwenye grupu hilo linalohusika na utekelezaji wa mradi huo katika grupu hilo la kwanza. Lakini vile vile grupu la pili ambayo tulikuwa tunaangalia vile vile jinsi ambavyo lilikuwa linafanya ni kwa namna gani uhudumiaji wa majeruhi kwenye ajali kabla ya kufika hospitali ukoje. Na la tatu ni kundi linaloangalia ni kwa namna gani elimu hii ya usalama barabarani na utokeaji wa ajali inavyoshughulikiwa, hasa kuwa na uelewa wa pamoja kwa watoto wetu wa shule na jamii kwa ujumla.
1: Na kwa upande wake, mkurugenzi wa kitengo cha usalama na mazingira katika Wizara ya Ujenzi, mhandisi Musa Kashinde, amesema mkakati wa mradi huo unaendana na azma ya serikali ya kupunguza vifo vinavyotokana na ajali za barabarani kwa 50% ifikapo mwaka 2030.
3: Kama mnavyoelewa kwamba duniani kumetolewa miongozo mbalimbali ikiwepo ile UN Decade Action ya mwaka 2021 mpaka 2030 ambayo inatutaka partner member states kuhakikisha kwamba tunapunguza vifo kwa 50% ifikapo mwaka 2030. So mkakati mmoja wapo wa kuweza kupunguza hivyo vifo ni kuhakikisha kwamba tunatoa huduma kwa wahanga wa ajali inapotokea kabla hajafikisha hospitalini, na hii itaweza kusaidia sana pamoja na mambo mengine yakiwa ya kusanifu barabara ambazo zina technical standard ya kuweza kuwakinga watu ili waepukane na majanga ya ajali za barabarani. Lakini output ya tatu ni kuhusu road safety education, ambayo katika mradi huu wanaohusika moja kwa moja ni Wizara ya Elimu. Wao wanahusika na kusimamia hii component chini ya wenzetu ambao wanatufinance JICA kutengeneza road safety curriculum, road safety education curriculum pamoja na textbook ambazo zitatumika kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi mashuleni somo la usalama barabarani kama extra curriculum.
1: Mradi wa kuimarisha usalama barabarani kwa kushirikiana na shirika la ushirikiano wa kimataifa la Japani, JICA, ulianza kutekelezwa mwaka 2025 na unatarajiwa kukamilika mwaka 2028, ambapo mbali na kuboresha miundombinu ya barabara, mradi huo pia utatoa mafunzo ya usalama barabarani kwa jamii. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ninaitwa Elisa Kimweri.
0: Shukrani, naitwa Elisa Kimweli kutoka hapo Dodoma. Na toke hapo tuelekee pale Kigoma, ambapo mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Rashidi Chuachua ameshukuru mashirika ya kimataifa kwa kuanzisha miradi ya kuwapatia vijana ujuzi katika fani mbalimbali mkoani humo, sambamba na kuwapatia elimu juu ya ulinzi wa amani. Tupate taarifa zaidi.
4: Daktari Chuachua ametoa shukrani hizo kwa niaba ya serikali wakati wa mahafali ya wahitimu wa mafunzo ya muda mfupi ya ufundi stadi katika chuo cha ufundi stadi VETA Kigoma, yaliyotolewa kupitia mradi wa Dumisha Amani unaofadhiliwa na shirika la Umoja wa Mataifa na mpango wa maendeleo UNDP.
5: Amesisitiza umuhimu wa kulinda amani yetu, kuijenga nchi yetu, umuhimu wa kuwa wazalendo. Tanzania ni yetu sote, na Tanzania hii inawategemea nyinyi vijana zaidi kuliko sisi ambao siku zetu za kuishi pengine zimebaki kwa chache. Kwa nyinyi ndio wenye nchi hii, na kwa maana hiyo nayo kila sababu ya kushika usukani kwa kulinda amani yetu. Tuhubiri amani, upendo na mshikamano.
4: Mafunzo hayo yametolewa kwa vijana 60 waliochaguliwa miongoni mwa wahitimu wa mafunzo ya muda mrefu na mfupi chini ya mradi wa Dumisha Amani, ambapo mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA mkoani Kigoma, mhandisi Paul Kimenyi, amesema mafunzo yanayotolewa yanawawezesha vijana kuwa na utayari wa kujiajiri na kujikwamua kiuchumi.
6: Malengo makuu ya mradi huu ni kuwezesha vijana kiuchumi kupitia mafunzo ufundi stadi yatakayowezesha kujiajiri na kuingia katika soko la ajira, kuhamasisha uanzishwaji wa vikundi vya vijana vya ujasiriamali kwa ajili ya kukuza mitaji na kuboresha kipato, pamoja na kutoa mafunzo ya ujenzi wa amani, tatuzi ya mgogoro na kuimarisha mshikamano katika jamii.
4: Kwa upande wake, mratibu wa mradi wa Dumisha Amani kutoka UNDP, Josephine Sepeku, amesema hawataishia hapo, kwani mradi huo utafadhili vituo vya vijana katika kila chuo cha VETA kilichopo katika mradi huo kulingana na mahitaji.
7: Na tutachangia dola 42,000 ukiachana na pesa zilizotumika sasa kwa ajili ya kuwafadhili vijana kwa

0: Kwa hiyo vijana hao watanufaika tena kupitia hiyo youth center, ambapo kuna mashine mbalimbali na mahitaji mbalimbali ambayo yako identified na VETA, na tutaenda kuyafanyia kazi.
1: Baadhi ya wahitimu wa mafunzo hayo wamesema kuwa yamewasaidia kuongeza ujuzi na ufanisi katika kazi zao za kila siku.
2: Tumekuwa mabalozi wazuri, tunajua nini maana amani na jinsi gani ya kulinda amani, kutunza amani. Amani inapokuwepo, unakuwa uhuru kufanya kazi zako, kufanya mambo yako, kujipatia kipato. Lakini amani inapotoweka, huwezi kufanya chochote.
3: Kutokana na hii programu iliyoendeshwa, kuna vitu ambavyo nimevipata, nimeongeza ujuzi. Kwa mfano, nilikuwa sijui jinsi ya control mashine, lakini kwa sasa hivi nimeweza kufahamu. Hivyo hii program imenisaidia sana.
1: Mradi wa Dumisha Amani unalenga kuisaidia serikali kushughulikia viashiria vya uhalifu unaovuka mipaka na vijana kuwa wazalendo katika kudumisha amani.
4: Shukrani Manase Rusaka kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo Kigoma, msikilizaji, tuelekee pale mkoani Simiyu, ambapo wakazi wa kata ya Nyangokolwa iliyopo halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu wameomba kujengewa shule ya sekondari jirani na makao makuu ya kata hiyo, ili kuwapunguzia watoto wao kutembea umbali mrefu kwa ajili ya kufuata elimu. Kutoka mkoani Simiyu, Anita Balingilaki anaunda na taarifa hiyo.
5: Wanasema kwa sasa watoto wao wanapata changamoto kubwa ya kutembea umbali mrefu kufuata elimu.
6: Mheshimiwa mbunge, nakuomba utusaidie, wanafunzi wetu wanateseka sana.
7: Tunataka shule. Yaani msaada tumeanzia Somanda, Kamonda Wei, mpaka Pindiai. Sisi hatuna shule. Wanafunzi wanateseka njiani.
8: Tukuombe wewe kaka yangu, tupate sasa sekondari tujenge hapa Nyangokolwa katikati, ambao tutaipata kwenye eneo letu na shule ya msingi. Watoto ambao wanaishi maeneo ya mbali kidogo, ukisema mitaa ya Zina, mitaa ya Malanga pembezoni, wanapata shida sana kufika BPI. Na hata wa Nyangokolwa Center, watoto kuepusha vishawishi kwenda mlima kwenda na kurudi. Tunadhani kama wananchi wa maeneo haya, umefika sasa wakati na sisi kupata sekondari ambayo itatoa huduma kwa watoto wetu ambao wanazunguka viunga vya mitaa ya Nyangokolwa.
5: Katika hatua nyingine, wananchi wameomba kupauliwa madarasa ambayo yamejengwa kwa nguvu zao.
9: Naomba shule yetu ya Ikoma ambayo tumejenga sisi wananchi kiasi cha madarasa mawili, ila bado hatujapaua. Tunaomba msaada wa serikali watufanyie hivyo. Tunaangaika sana na wanafunzi kutoka kule Matailani wanaenda mpaka Mamale shule ya msingi. Hivyo tunaomba msaada wetu.
10: Naomba kupauliwa madarasa mawili ya shule ya msingi ya Lamburi.
5: Akijibu changamoto hiyo, mbunge wa jimbo la Bariadi ambaye pia ni naibu waziri wa maji amewahakikishia wananchi wa kata hiyo kujengewa shule jirani na makazi yao.
11: Tutajenga shule ya sekondari hapa hapa Nyangokolwa, ili tuwe na shule ambayo itawasaidia watoto wetu bila kwenda BPI, bila kwenda Matale, bila kwenda Ngomwari. Wana Nyangokolwa watatoka hapa madukani, wataenda pale kwenye shule ya Mondoei. Kwa nyuma yake tunajenga shule ya sekondari. Tumejipanga kuhakikisha kwamba tunatenda zaidi kuliko kupoteza muda wa wananchi wetu.
5: Huku na kule Dabira Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
4: Shukrani Anita Balingilaki kutoka hapo mkoani Simiyu. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Tabora, ambapo wadau wa elimu mkoani Tabora wamekabidhi madawati 100 kwa shule ya msingi Usule iliyopo kata ya Usule ila Tabora, hatua itakayosaidia kupunguza changamoto ya wanafunzi kukaa chini wakati wa masomo shuleni hapo. Kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana na undani wa taarifa hiyo.
12: Akizungumza baada ya kukabidhiwa madawati hayo shuleni hapo, mkuu wa shule ya msingi Usule, Mwalimu Samson Shola, ameelezea changamoto ya madawati iliyokuwepo awali na jinsi ujio wa madawati hayo yatakavyopunguza makali ya changamoto ya wanafunzi kukaa chini.
13: Upungufu wa madawati 158, lakini kutokana na msaada tuliopatiwa na kampuni ya Puma Energy madawati 100, hivyo tumebakiwa na upungufu wa madawati 58 tu. Tunamshukuru sana mkurugenzi wa kampuni ya Puma Energy Tanzania kwa msaada mkubwa na ushirikiano uliotupatia shule ya msingi Usule kwa kutatua kama sikupunguza kabisa kiwango kikubwa cha changamoto ya madawati katika shule yetu.
12: Kwa upande wake, mkurugenzi wa kampuni ya mafuta ya Puma Energy Tanzania, Bi Fatuma Abdalla, ametanabesha lengo la kutoa msaada huo.
14: Mafanikio ya kweli hayapimwi kwa ukuaji wa biashara pekee, bali pia kwa mchango chanya tunaoutoa katika maisha ya watu na jamii tunazozihudumia. Imani hiyo ndio msingi wa dhamira yetu ya kuwekeza katika maeneo matatu muhimu ya uwajibikaji kwa jamii, ambayo ni elimu, ustawi wa jamii na uhifadhi wa mazingira. Shughuli tunazozifanya leo zinaakisi kwa vitendo nguzo hizi tatu muhimu. Tunajivunia kukabidhi madawati 100 kwa shule ya msingi Usule. Tunatambua kuwa mazingira bora ya kujifunzia yana mchango mkubwa katika kuwawezesha watoto kufikia ndoto na malengo yao.
12: Aidha, mkuu wa wilaya Tabora Mheshimiwa Upendo Wela ametoa wito kwa wadau wengine na wananchi kushirikiana na serikali ili kutatua changamoto za kielimu shuleni hapo, huku wananchi wakikubali ombi hilo kwa mikono miwili.
15: Kutoa rai kwa wadau wengine ambao wapo pia katika kata hii ya Usule, tusisubiri pia wadau kutoka nje. Sisi wenyewe pia tuwe mstari wa mbele kuonyesha mfano, kwa sababu tukifanya hivyo maana yake tunaboresha mazingira ya watoto wetu. Kwa hivyo ni wasisitize wananchi wenzangu, ilikuwa natetwa na mheshimiwa diwani hapa kwamba madawati 58 yalobaki ni machache, si ndio jamani? Ambayo ninaamini sisi wenyewe kama kata tukishikamana tuna uwezo wa kuyamaliza hayo. Uongo kweli? Kwa hiyo tufanye, mimi nataka nitoe chachu kwenu haya 58 yalobaki, na sisi hebu tuonyeshe sasa kwamba kweli tunatoa ushirikiano kwa serikali.
16: Baadhi ya matawati yaliyobaki tutakaa sisi wazazi, tunaweza tukajigawa, kila wazazi wanne wachangie dawati moja, wazazi tuliopo
17: na wengine tutabaki na changia sisi wazazi.
12: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
4: Shukrani Solomon Yohana kutoka hapo mkoa wa Tabora kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ndivyo ambapo tunazidi kusonga mbele na huko na kule hii leo. Shukrani sana kwa kuendelea kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kufuatana pamoja nasi. Tunapata mapumziko mafupi hapa na rejea kwako hivi punde katika habari mbalimbali za kanisa la Adventista wa Sabato. Tafadhali endelea kusalia nasi, hii ni huko na kule ya AWR Tanzania. Endelea kubarikiwa.
18: Baada ya siku sita ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia 3 kamili mpaka 4 kamili asubuhi. Barikiwa.

0: Namna hiyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali za kanisa la Adventist wa Sabato katika meza huku na kule leo, ambapo hapa jijini Dar es Salaam shule msingi na awali ya kanisa la Adventist wa Sabato Tabata imeandika historia kwa kuwa na kambi lake la kwanza la watoto, likiwa na lengo la kuwajengea watoto maadili mema, ukuaji wa kiroho na kukuza vipaji mbalimbali. Kwa mara ya kwanza shule imeandaa kambi ili kuwajenga watoto katika kujitegemea bila kushirikiana na mtaa wa Tabata. Kutoka Dar es Salaam, Mgereza Mtambo ana undani wa taarifa hiyo.
1: Akizungumza na Channel Tanzania, Bispora Mseli ametoa wito kwa wazazi kuhakikisha wanawaruhusu watoto wao kushiriki makambi ya watoto, akieleza kuwa makambi hayo huchangia kwa kiasi kikubwa kuwajenga watoto katika maadili, kumkaribia Mungu na kuandaa kwa raia wema wa jamii.
2: Tunamshukuru Mungu sana kwa muendelezo wa sikukuu hizi za vibanda ambazo zinaendelea katika msimu huu wa mwaka 2026. Na sisi kama idara ya huduma za watoto, Bwana amekuwa mwema sana kwetu. Tunaendelea na mafundisho ambayo kama nilivyosema wakati uliopita kwamba msimu huu tumekuwa na mafundisho mengine mapya kabisa ambayo yanatujenga katika eneo la uwakili, usomaji wa neno la Mungu, lakini zaidi kutufundisha kuhusu afya zetu kila siku. Na hapa katika shule ya Tabata Pre and Primary School tunamtukuza Mungu kwamba imekuwa ni msimu wao wa kwanza kabisa wa kuanza kambi hili wakijihudumia wao kama wao. Program ni nzuri, zimeandaliwa vizuri, na tukumbuke kwamba 70% ya watoto wanaosoma hapa sio wa Adventista. Kwa hiyo sisi tunashukuru Mungu kwamba tumeipata nafasi ya kuendesha kambi kama sehemu ya kituo cha uinjilisti, na tunaamini mpaka mwisho wa kambi hili Bwana ataonekana kwa viwango vya hali ya juu. Endelee kuatia moyo wazazi kuwaruhusu watoto wapate nafasi ya kushiriki sikukuu za vibanda katika msimu wa mwaka huu, kwa sababu yako mambo mengi mazuri ambayo idara imeandaa kwa ajili yao.
1: Kwa upande wake, mchungaji wa mtaa Tabata, mchungaji Amos Pilipili, amesema kambi hiyo ni mbaraka mkubwa kwa watoto wa shule hiyo, kwani inawapa nafasi kujifunza neno la Mungu, kujenga nidhamu na kukuza vipaji vyao.
3: Ni kambi ambalo limeanza kwa kuwabariki
1: na kukuza vipaji vyao.
3: Ni kambi ambalo limeanza kwa kuwabariki watoto wetu wengi waliokuwa

0: wazazi wamekuwa wakitoa shuhuda mbalimbali kwamba watoto wao wamekuwa wakibadilisha maisha yao pamoja na mionekano na mitazamo yao.
1: Baadhi ya wanafunzi wanaoshiriki kambi hiyo wana haya ya kusema.
2: Tunawakaribisha wazazi katika makambi yetu, tunalea watoto kimwili, kiroho na kiakili. Na moto wa kambi letu ni nitakwenda nikimsubiri Yesu.
3: Ni ufunguzi wa kambi la watoto shule ya msingi na awali, kanisa la Adventista Sabato Tabata. Mimi ni Mgereza Mtambo.
4: Shukrani Mgereza Mtambo kutoka hapo Tabata jijini Dar es Salaam. Na tutoke hapo tuelekee pale Dodoma ambapo waumini wamepewa wito wa kupanga ratiba zao ili kuhudhuria siku kuu za vibanda maarufu kama makambi yanayoendelea sehemu mbalimbali katika kanisa la Adventista wa Sabato hapa nchini. Jennifer Mrema kutoka Dodoma anaunda na taarifa hiyo.
5: Akizungumza wakati wa kuhitimisha siku kuu hizo za vibanda za mtaa wa Nguzo Mbili jijini Dodoma, mkurugenzi wa idara ya shule ya Sabato huduma binafsi Union ya kusini mwa Tanzania, mchungaji Sadikieli Shehimba, amesema kuwa waumini wa Nguzo Mbili wajitahidi kuwahi na kuhudhuria makambi. Vile vile limekuwa kambi bora la kipekee kwa kuwa watu wamejitahidi kualika wageni.
6: Mimi nimekuwa la pekee kwa sababu watu walialika wageni ambao si Adventista, walikuja kwa wengi sana, na kila siku wageni walipewa zawadi ya vitabu, na wahudumu pia walikuwa na umoja wa pekee kabisa, walielewana vizuri na mafundisho yao yalikuwa mazuri na watu walielewa na kupenda kambi. Jiandae kwa makambi, waalike wageni, waandae familia zao, waombe likizo ama ruhusa wakati wa makambi.
5: Mchungaji Yona Mabu ni miongoni mwa wachungaji waliotoa mafundisho mbalimbali kwenye kambi hilo. Amesema kuwa watoto wamehudumiwa kwa uzuri kwa kufundishwa umuhimu wa maombi. Vile vile waumini wamejitoa pamoja na kutoa sadaka zao kwa Bwana.
7: Washiriki katikati ya wiki walikuja kwa wingi na walijaa. Lakini jambo la pili, kulikuwa na kambi nzuri sana la watoto, walikuwa na vipindi vizuri sana na nilivutiwa sana na vile vipindi vya maombi. Lakini jambo la tatu nililolifurahia katika kambi hili, watu walitoa sadaka kwa moyo. Walitoa sadaka za vitu, walitoa sadaka za fedha na hata kutimiza goli lao, na ikawa ni zaidi. Imekuwa ni mshangao mkubwa sana kwa muonekano mzuri wa kambi hili la Nguzo Mbili.
5: Mchungaji Bahati Ngusa anayechunga mtaa wa Nguzo Mbili amesema kuwa kambi hilo limekuwa bora na la kipekee, hivyo ametoa wito kwa washiriki wa mitaa mingine kuhudhuria makambi yanayoendelea katika mitaa yao.
8: Niendelee tu kuwatia moyo na kutoa wito kwa washiriki kuendelea kuhudhuria katika makambi yanayoendelea. Tutakuwa na kambi tena mwakani, lakini na makambi mengine yanayoendelea. Lakini tuendelee kuzielewa sikukuu hizi ni muhimu sana, ni ibada muhimu sana kwa Waadventista wa Sabato, lakini kwa ulimwengu wote.
5: Nao baadhi ya washiriki waliopata fursa ya kuhudhuria kambi hilo wameshukuru mtaa huo kwa kuandaa makambi bora na mazuri, kwani wamejifunza mambo mengi yatakayowasaidia katika safari yao ya maisha.
9: Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kambi la mwaka huu 2026 katika mtaa wetu wa Nguzo Mbili. Makambi yalikuwa mazuri, tumepata masomo mengi, lakini somo moja ambalo mimi nitaondoka nalo ni kuhusu kufungwa kwa mlango wa rehema. Ni somo ambalo ni la makini sana, kwa sababu ndio linaloamua hatima ya maisha ya mtu anayemwamini Kristo au asiyemwamini.
10: Lakini pia tumejifunza masuala ya ndoa, kuishi vizuri na waume zetu tukiwa katika kwenye majumba yetu, maugomvi kila siku tu, yani tumejifunza jinsi ya kucontrol ndoa zetu, hata uchumi pia tumefundishwa jinsi ya kucontrol hela zetu na jinsi ya kufanya biashara.
5: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema huku na kule AWR Tanzania.
4: Shukrani Jennifer Mrema kutoka Dodoma kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo tuelekee pale wilani Tandaimba mkoani Mtwara, ambapo Waloko Malone anatujuza kwamba katika sherehe za sikukuu za vibanda mtaa wa Tandaimba, katibu wa Southern Corridor Field mchungaji Mahati Mlozi amebariki watoto na kuwaasa wazazi kuwalea watoto katika maadili ya kiroho. Tupate taarifa zaidi.
11: Akizungumza na Hope Channel Tanzania, katibu wa Southern Corridor Field mchungaji Bahati Mlozi amesisitiza juu ya malezi mazuri ya wazazi kwa watoto wao.
12: Lakini kitu kingine ambacho kwetu tunamshukuru Mungu sana ni kuona kwamba kambi limehitimishwa kwa kishindo kikubwa sana, kwa sababu tulikuwa na ubatizo, lakini haijatosha, tulikuwa na huduma ya kubariki watoto na tukawasa

0: Tukui watoto ni tukawaasa kwamba malezi ya watoto ni jambo la muhimu sana kwa kizazi cha sasa ambacho kimekabiliwa na upotevu wa maadili sana. Kwa hiyo wazazi wa Kiadventista tukawaasa kwamba lazima wahakikishe kwamba wanaolea watoto wao katika maadili ya kiroho, maadili ya kukabiliana na mazingira katika dunia iliyooza. Nitoe wito kwa wazazi wote kuhakikisha kwamba tunachukua nafasi zetu kama wazazi, jukumu letu kama wazazi kuwalea watoto katika maadili ya kiroho na maadili ya kimwili.
1: Naye mchungaji wa mtaa huo ametoa shukrani kwa wahudumu na washiriki wote na kumshukuru Mungu juu ya huduma zilizofanyika ikiwa kubariki watoto.
2: Nashukuru Mungu sana kwa sababu ya kambi nzuri ambayo ilikuwepo juma hili. Tumebarikiwa kuwa na kambi nzuri sana. Kuna wachungaji watatu, Pastor Mlozi, Pastor Mjirai, mwinjilisti anaitwa Mwita. Na tumeshukuru sana kuwa na kambi pia la watoto, kambi nzuri la watoto. Wamekuwa na vipindi vizuri sana kwenye kambi lao na tumeshukuru sana.
1: Mchungaji David Mzirai amewapongeza wazazi na kusema kuwa watoto wanapolelewa kanisani, kanisa linawatambua na kuwasaidia kuwa vijana wema hapa baadaye.
3: Kwanza kabisa ni wapongeze wazazi ambao wamewaleta watoto wao mikononi mwa Mungu. Najua katika karne hii ambayo tunayo, dunia ina falsafa yake na wanaweza kupata lolote huku, lakini wao wameona sehemu salama ni kuwakabidhi mikononi mwa Mungu. Lengo tu hili ni zuri, na kitendo cha kusogeza kwa Bwana maana yake wamewaandaa kuwa watoto wazuri katika kanisa. Jambo hili linatia moyo kwamba wanapokuja kulelewa hapa, kanisa linawatambua ni wakwao, linawatengeneza katika mazingira mazuri, linawafundisha habari njema ambazo sisi tumekuwa nazo tangu utoto, ambazo zitawasaidia kesho kuwa vijana wazuri, lakini hatimaye kuwa na familia nzuri ya nyumbani na familia nzuri kanisani.
1: Na baadhi ya wazazi walikuwa na machache ya kusema na kutoa shukrani kwa mbaraka wa watoto waliopata.
4: Kuhusu ushauri kwa wazazi kuhusu malezi ya watoto, na tumaini kwamba watoto ni zawadi tunayopewa kutoka kwa Mungu, na zawadi tunapopewa na Mungu tunapaswa kuitunza na kulinda, tukimkabidhi yeye aliyetupatia. Kupata maongozi na malezi ya mtoto yaliyo bora, tunahitaji kupata taratibu na kanuni ambazo Mungu ametuelekeza katika malezi, kama sisi tulivyokuwa wadogo zamani tulivyolelewa hadi pia. Ningependa kushukuru Mungu kwa namna ya pekee ametupatia huyu mtoto, ni wa saba katika uzao wetu.
1: Nikiripoti kutokea wilayani Tandaimba mkoani Mtwara, Aroko Malon.
5: Shukrani Aroko Malon kutoka hapo Tandaimba mkoani Mtwara. Msikilizaji wa EW Tanzania, habari yake Aroko Malon kutoka pale mkoani Mtwara inatuhitimishia habari mbalimbali za kanisa la Adventist wa Sabato katika meza ya huku na kule hii leo. Na tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde nikikupitisha katika habari mbalimbali za kimataifa. Tafadhali endelea kusalia nasi, hii ni AWR Tanzania.
6: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
7: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
6: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
5: Namna hiyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika huku na kule hii leo. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali za kimataifa, na katika anga la kimataifa tunaungana naye Esther Nkoko.
8: Asante sana, na habari za kimataifa siku hii ya leo tunazianzia huko nchini India, ambapo waziri wa elimu Dharmendra Pradhan amesema serikali imejizatiti kushughulikia malalamiko ya vijana wanaoandamana pamoja na kufanyia mageuzi mfumo wa mitihani, huku miito ya kumtaka ajiuzulu ikizidi. Waandamanaji wamemtaka Pradhan kujiuzulu kutokana na ghadhabu iliyosababishwa na matukio kadhaa ikiwemo kuvuja kwa maswali ya mitihani ya kujiunga na taasisi mbalimbali, ikiwemo mtihani mkubwa wa kujiunga na shule za tiba, kwa kifupi ukifahamika kama NEET. Kuvuja kwa NEET mwezi Mei uliwafanya zaidi ya wanafunzi milioni 2 kurudia mtihani huo ambao una ushindani mkubwa sana huko nchini India. Vyama vya upinzani vimefanya maandamano bungeni vikimtaka waziri huyo ajiuzulu, akirudia madai ya waandamanaji wa wanafunzi kabla ya kuingia kwenye vyumba vya bunge na kulazimisha vikao kusitishwa. Na huko Marekani, Rais Donald Trump ameidhinisha makubaliano na Saudi Arabia yanayoweza kulipa taifa hilo uwezo wa kurutubisha madini ya urani kwa ajili ya programu zake za kijamii. Kulingana na duru zinazofahamu swala hilo lakini hawaruhusiwi kuzungumza hadharani, makubaliano hayo yanatarajiwa kudumu kwa miaka 30, huenda yakatangazwa rasmi hivi karibuni. Makubaliano hayo yatayohusisha pia makampuni ya Marekani kutekeleza programu hiyo yatawezesha ujenzi wa kiwanda cha kurutubisha urani nchini Saudi Arabia baada ya utafiti wa pamoja na Marekani. Lakini huenda yakakabiliwa na kihunzi yatakapofikishwa bungeni kutokana na hofu ya baadhi ya wabunge kwamba kuisaidia Saudia kuitimiza azma yake ya kurutubisha madini ya urani utafungua awamu mpya ya ushindani na kusambaa kwa nyuklia. Na huko Uholanzi, mataifa wanachama wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wanatarajia kupiga kura kuamua ikiwa wanaweza kumfukuza kazi mwendesha mashtaka mkuu Karim Khan anayekabiliwa na mashtaka ya kingono. Kura ya kumuondoa Khan itapigwa wiki moja tu baada ya Marekani kuanzisha upya kampeni ya kidiplomasia yenye lengo la kuivunja ICC, ikisema ni kitishio kwa mamlaka na uhuru wake. Mkurugenzi mtendaji wa chama cha kimataifa cha wanasheria Mark Ellis amesema ICC tayari iko pabaya na kuongeza kuwa ingawa suala la Khan ni tofauti lakini lina muhimu mkubwa sana katika mitazamo jumla wa uaminifu kuelekea mahakama hiyo. Hata hivyo, Khan anakana kuwa hakufanya kosa lolote. Tukamilishe habari zetu za kimataifa kwa kuiangazia nchi ya Iran, ambapo Marekani imetahadharisha kuhusu kuiruhusu Iran kudhibiti mlango bahari wa Hormuz, kwamba kutaweka mwenendo hatari utakaokuwa na athari mbaya zitakazovuka eneo la Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametoa tahadhari hiyo alipozungumza na mawaziri wa mambo ya nje wa kusini mashariki mwa Asia. Waziri huyo ametoa matamshi hayo wakati kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM likisema imeanza kuzishambulia kambi za jeshi za Iran kwa usiku 11 mfululizo katika jaribio la kudhoofisha uwezo wa taifa hilo wa kutishia meli za biashara kupita kwenye ujia huo. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii leo. Jina langu ni Esther Nkoko.
5: Shukrani Esther Nkoko kwa habari hizo za kimataifa. Msikilizaji wa EW Tanzania, asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Shukrani kwa kuendelea kuwa nasi katika huku na kule. Na habari hizo za kimataifa zinatuhitimishia huku na kule hii leo. Nikupitishe kwa muhtasari kwa yale ambayo tumekuwa nayo ni pamoja na: serikali imewekeza shilingi bilioni 15 kwenye masoko makubwa nchini kwa ajili ya kuwezesha vijana kufanya biashara zao. Waziri wa madini Anthony Mavunde ameonyesha kufurahishwa na uwekezaji wa zaidi ya shilingi bilioni 4.8 uliofanywa na vijana wazawa katika sekta ya madini. Na shule ya msingi na awali ya kanisa la Adventist wa Sabato Tabata imeandika historia kwa kuwa na kambi lake la kwanza la watoto. Paka kufikia hapo katika huku na kule hii leo, sina la ziada. Shukrani kwa kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kufuatana nami. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Abisha Gimpoki na kutakia wakati mwema na usikilizaji mwema wa vipindi vingine vingi vinavyoendelea kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: ile hali ya kula mara kwa mara, hakikisha unakula unaposikia njaa tu. Yani usile kwa sababu ni breakfast imeletwa. Usile kwa sababu ni muda wa nini? Wa lunch umefika. Hakikisha unakula kwa sababu unasikia nini? Unasikia njaa. Na kama una hamna jojo, japo si shauri, una hamna karanga, hakikisha hivyo vyote unavikusanya vinakuwa kwenye mlo wako mgapi. Ukifunga habari ya kula, umemaliza yote.
1: Umumisikiliza kutoka Dar es Salaam.

Yesu ndiyo mwanzo na mwisho, bado anatenda hata leo. Ni wimbo kutoka kwa Mshikamano SDA Choir akikwambia Lazaro. Ni matumaini yangu msikilizaji umeendelea kubarikiwa vyema kupitia AWR Tanzania. Na ikiwa imetimu dakika ya 3 tangu lipo timu saa 3 kamili za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na matangazo yetu. Hivi sasa tunajiunga na wenzetu walioko pale AWR Morogoro wakitubariki vyema na kipindi cha Sema na Jamii. Tafadhali endelea kusalia nasi ukizidi kubarikiwa pamoja nasi kupitia AWR Tanzania.

0: Naam, karibu sana mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Bila shaka naamini hali yako ni njema. Ni siku nyingine ambayo tunakuwa pamoja ili yapindi kizuri cha sema na jamii. Mimi ni Kibaga Mwaipaja na niko na mwenzangu
1: Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Karibu msikilizaji katika kipindi cha sema na jamii kwa siku ya leo, ambapo huwa siku hii ya leo huwa tunagusa moyo. Maana yake ni kwamba tunaangalia ni mambo gani ambayo yanapata mguso katika jamii yetu. Na hivyo basi tumeona kwa kipindi cha hivi karibuni, maana mimi niseme hivyo, hivi karibuni kumekuwa na ile hali ya watu kuwa na vikundi vingi. Yaani unakuta yani mwanamke anahangaika, yuko kwenye kikundi hiki,
0: watu wanaisha kwenye vikundi.
1: Kwa hiyo nakutana na vikundi kama vitano hivi. Lakini nikajiuliza kwamba katika vikundi huku anatafuta nini? Nikagundua kwamba kumbe huyu mtu anatafuta kuguswa moyo. Yani maana yake kwamba kwenye vile vikundi kuna kitu ambacho ananufaika. Anapata faida. Kwamba akiwa kwenye kikundi maana yake kwamba kuna moja, mbili, tatu anavipata.
0: Nikapata wazo na swali. Hivi kwani haya mambo ambayo wanaenda kuyatafuta kule nje, huku ndani hawezi kuyapata? Nikisema ndani, kwenye familia yako labda, dada mkubwa.
1: Ndio.
0: Kwenye ukoo wako au jamii ambayo unaona ni ya kwenu ya damu, inahusiana na damu, bloodstream, wazungu wanasema hivyo, kwamba nyie hamwezi kupata mpaka tukatafute kule nje.
1: Maana yake sasa hapo utagundua kwamba kuna kitu kimekosekana. Sasa sasa hicho ambacho kimekosekana tunakitamani tukione kwamba kikianzia katika familia, kikianzia kwenye ukoo, ukienda kwenye kikundi inakuwa ni kumalizia. Lakini sasa kwenye kikundi kama kile kitu ndo kuna nguvu kuliko katika familia, maana yake hapa kuna tatizo na ambalo ndo tunataka tuliangalie. Kwa sababu gani? Tunaona kwamba mtu asiyejali au asiyependa wakwao, huyo ni mbaya kuliko asiamini. Kwa nini tumetupia hapo? Tumetupia hapo kwa sababu jamii yetu, wanajamii wanaotusikiliza ni Wakristo, ni Waislamu,
0: lakini bado na wao
1: wanamwamini Mungu.
0: Yes.
1: Lakini wapo ambao hawamwamini Mungu, lakini kwenye hili sisi tunaamini ya kwamba katika hii jamii ya Kikristo ndio walipaswa kuliangalia kwa kina, kwa sababu tutaulizwa kwenye hili kwamba sasa wewe umejali kule huku vipi, umefanya, unaonekana Ukristo wako una mashaka, haujakaa sawa sawa. Kwa hiyo ndo natamani sana tuweze kuangalia, je, mapungufu yako wapi, tuyarekebishe ili upendo, kuguswa moyo kuanzie pale nyumbani. Yani kuanzie kwa ndugu zangu, alafu ndo kwende kwa majirani ambao ndo kwenye vikundi.
0: Ninadhani pia wanaweza kana sababu nyingi. Najaribu kutafuta tu. Hivi unajua kuna wakati wa nyumbani mwako anaweza akawa hana msaada kabisa tofauti na yule nje. Hivi unajua ipo
1: Ndio hapo tunapotaka kurekebisha.
0: Sasa najiuliza, kwa nini mpaka ufikie kutokuwa na msaada? Kama kuna shida, unafanya nini kutatua hiyo changamoto ili uko ndani kuwe vizuri?
1: Ndiyo.
0: Pengine pia au watu watuambie vizuri, dada mkubwa. Kwa sababu sikubali kwamba eti mtu wa nje anaweza kana thamani kubwa kuliko ndugu yako. Sijui.
1: Kwa kweli kuna sijui. Watu wanaweza wakakushuhudia hapa tukiwapa nafasi. Yaani msikilizaji wewe tulia. Nafasi yako tutakupa.
0: Itakuja.
1: Muda ukifika si mrefu kuanzia sasa tutataka kupata maoni.
0: Najaribu kutafuta pia kwamba kuna shida gani, je? Ni mambo gani ambayo yani wewe kama mwanafamilia, nasema mwanafamilia kwa maana kwamba hadi kwenye ukoo wako huko. Acha tu familia kwamba Kibaga kazaliwa na fulani na fulani. Toka hapo nje hiyo familia yako, nenda kwa wengine, baba mdogo, mama mdogo, na wao wengine wote ambao wako kwenye damu yenu. Kweli tunashindwa kukaa chini tukaona kwamba tuwezaje kuinuana, kusaidiana. Unajua changamoto ziko mbalimbali. Na kuna wakati tunatafuta sifa kwenye vitu ambavyo havina maana. Nasema sifa kwa sababu eti mtu ameshapotea, sasa ndo anataka uonekane umetoa kiasi kadhaa. Sio, nielewa. Lakini mtu huyo huyo ambaye alikuwa anaumwa na alikuwa na uwezo wa kupona, ulishindwa kutoa kiasi fulani.
1: Ndio maana
0: ili umsaidie awe mzima, muendelee kufurahi. Amelala, sasa ndo unakuwa unaona wa thamani. Najaribu kuona sasa, huoni kwamba labda sisi tunashindwa kusimama huku kwenye makundi ya familia kwa sababu kuna vitu tumefanya na tumeona kwamba tulipaswa kufanya wakati mtu huyu
1: akiwa bado mzima,
0: na hata kama sio mtu, labda afanye ili mtu kabla hajaharibika kabisa. Unajua unaweza usife ili ukapata ulemavu wa kudumu kwa sababu hukupata huduma kwa wanafamilia.
1: Sasa
0: hivyo ndio ambavyo vinatukimbiza twende nje. Na kama ndio huko nje, kwani kwenye kuna tofauti gani? Unaweza kufanywa vyote. Kama unafanywa vyote, inafanyikaje kule nje afu kunje shindi, huku ndani shindikani?
1: Unajua, unajua najiuliza napata majibu haya.
0: Ndiyo.
1: Kwamba kule nje kule huwa kuna kuaga na sheria ambazo ndio tunaitaga ya kwamba katiba. Ambayo inatuongoza kwamba bwana we hapa tunataka iwe moja mbili tatu. Kitu kinachoitwa nini? Katiba. Lakini kule kule nje kule, yani achana na hii katika level ya familia. Kule nje kule wanakuaga na kukutana.
0: Okay.
1: Eh, yani bila kukutana watu hawataweza kuyajenga mambo yao ili waweze kufanya nini? Kwenda katika utaratibu. Sasa swali linakuja katika haya mawili. Aha. Unakimbia katika levo ya familia kufanya haya ni kwa sababu hakuna utaratibu unaoeleweka ambao ndio tunaita kanuni. Je, hamjajiwekea kanuni? Na kama hilo lipo, kama hilo pengine ndio changamoto, maana tutazisikia kutoka kwao ziko sababu nyingi. Si tumejaribu kuangalia tu hizi mbili kwamba kuna kitu kinachoitwa utaratibu ambao tunaita ni katiba inayowaongoza. Eh, kwamba haipo, kwamba hamna familia ambayo ina maono ya hili jambo. Aha, pengine iko hivyo. Unajua kwa sababu kuna wengine watakuja kusema, "Wewe bwana wewe usituambie hivyo. Sisi huku tunayo familia iko vizuri kabisa."
0: Hiyo nzuri itakuwa kwenu. Lakini wengi wetu tunafanya. Unajua katika mazuri mengi au machache, hata katika mabaya lazima kuna zuri tu.
1: Ndio.
0: Hatukatai kwamba hakuna ambao wamesimama. Tunajua wapo. Kwa hiyo sasa wao walifanikiwaje? Walifanya nini? Ndio tunatamani kusikia, tusaidiane.
1: Ndiyo.
0: Kwa leo kwenye mada ya leo. Kwa sababu unapomgusa moyo, acha mtu afurahi kwa sababu kuna Mungu amefanya kitu ndani yako, kafanya kitu kwa mtu mwingine. Unajua kumuona mtu akifurahi kwa sababu yako nayo ni baraka.
1: Baraka kubwa sana.
0: Ila mtu anakuambia fulani ubarikiwe hata kwa kitu kadogo. Bwana Mungu anaona na anafanya. Unajua damu kwa kuna wakati mimi wanapata maswali ya kujiuliza afu na kwa kama namjaribu Mungu.
1: Ndio.
0: Ndio Mungu hajaribu lakini unamjaribu. Si amesema? Unaweza kujikuta una kitu na unaona mwenzio kweli hana kitu.
1: Ndio.
0: Unajiuliza, mimi nikitoa hiki kitu kwani nitalala njaa? Jibu linakuwa haulali njaa. Lakini yule ambaye alipaswa kupewa analala njaa wewe usipompa. Unapingana na ukweli kwamba unapaswa kumgusa mtu moyo wake afurahi na Mungu aone kwamba amepata baraka wewe kupitia wewe. Mimi najaribugi mwenzio. Niliwahi kukutana na mtu naona kabisa anahitaji kitu ambacho nimsaidie mimi. Na naona niko kwenye uwezo lakini kijiangalia mbona hakinitoshi jamani, hakinitoshi, nashuhudia hakinitoshi. Nikasemezana na moyo wangu kambia Mungu, sasa wewe si unanijua, si unajua hapa sasa hivi mimi hii kitu bwana ni ndogo. Lakini mbona huyu anahitaji kuliko mimi nitapata na toa afu na kujaribu. Unajua ndani ya siku mbili ilizama la karibu kama 18 hivi.
1: Yes.
0: Nilimuogopa Mungu. Nikasema Mungu, kwa hiyo namaanisha niwe nafanya eh? Kwa hiyo unaniambia kwamba kibaga unavyoficha sikubariki kwa sababu umeendelea kushikilia ulicho nacho.
1: Yaani unajua ni nini? Alishasema heri mkono unao toa kuliko unaopokea. Unajua sisi miaka ya nyuma tulizoeaga misaada sana kutoka nchi za nje. Wao tunaona wanazidi kufanikiwa,
0: sisi tunaendelea kuwa maskini vile vile.
1: Hiyo katika level ya nchi. Lakini hata kwenye familia au kwa mtu mmoja mmoja, wale ambao wanafanikiwa unakuta mtu anapotoa ndio anapofanikiwa. Sasa kwa sababu ya hili kwamba tumejikuta tunatamani tuguswe mioyo. Ukaona kwamba nikikaa peke yangu sipati nini
0: hizo huduma.
1: Kwa hiyo ndio nikaona siguswi. Manake tutataka kujua kwamba huko kwenye vikundi sisi ni mashahidi. Ndiyo. Kule tunapata kwa ajili ukiugua watu waje kukuona
0: na kakitu.
1: Na kakitu. Ina maana kwamba kwenye familia kule
0: wasingekuja kuona na kakitu.
1: Ehe.
0: Kwa hiyo kuna kitu tumekosea, hatujafanya sahihi, ndio maana yani, tunatafuta
1: tuelewe nje. Kwamba hatukatai kwenye vikundi
0: ila tunatamani
1: vianzie wapi?
0: Nyumbani,
1: kwamba huku ndani kwenye wewe mwana kikundi uliwe kwenye kikundi fulani huko kwenye familia ya kwako, huo taratibu wa kwenye vikundi upo unafanyika.
0: Sasa ndo kama hufanyiki napo ni kazi.
1: Basi wakati ukifika sasa tutakapo kuruhusu nambari utakayotumia kupiga simu kwa ajili ya kutoa maoni yako kwamba sasa kwenye hili nini tuboreshe, nini kirekebishwe ili tuweze kwenda sawa, tuguswe mioyo kuanzia kwenye familia zetu alafu ndio tuende wapi
0: nje
1: ya familia. Kwa nambari 0712 695992. Hiyo namba utatumia kwa ajili ya kupiga simu. Narudia tena. 0712 695992. Na ujumbe mfupi ni namba hiyo hiyo. Kwa hiyo msikilizaji karibu sana.
0: Dada mkubwa, kuna mafungu ambayo yatatukumbusha kutembea katika hili ambayo tunalijadili leo, tukiona kwamba kuna mahali tunapungua ni kwa sababu kuna vitu vinapungua. Katika Timotheo wa kwanza 5 fungulana sijui na Biblia mwenzangu, tunaweza tukasoma ili angalau msikilizaji ajue kwamba hiki tunachokifanya kumbe Mungu alishatutangulia zamani.
1: Ndiyo.
0: Sio kwamba tunaanza sisi. Tulitakiwa tuwe tumesha kuwa wazoefu katika hili, kwa sababu kama tunasoma neno la Mungu, tayari hivi vitu vinakuwa tunaishi navyo kwa sababu tunafahamu. Lakini kwa sababu hatupitii, au kama tunapitia hatujali, basi inakuwa sio rahisi pia kugusa watu wengine, kwa sababu Mungu akikubariki wewe unapaswa kumbariki mwingine, ila kwa sababu hatutaki kufanya hivyo, tayari tunajikuta tume.
1: Haya, umesema Timotheo
0: wa kwanza 5 fungu la 8. Tutasoma tujue.
1: 8. Haya. Nasema lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake, yani wale wa nyumbani mwake hasa, ameikana imani. Tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini.
0: Huyo Timotheo huyo.
1: Ehe.
0: Hili ni agano jipya hili.
1: Wale wa nyumbani mwako hasa. Yaani wale wengine wanaweza wakawa ni wa nyumbani,
0: yes,
1: ambao sio hasa. Unajua wale wa nyumbani hasa
0: familia,
1: familia.
0: Yes.
1: Lakini kuna wale wa nyumbani ambao ni ndugu.
0: Umeona?
1: Lakini unaanzia hapa. Kwamba huyo ni mbaya kuliko asiamini. Wewe msikilizaji, tunajua kuna anayeamini kwenye anachokiamini. Lakini ukishindwa kufanya hiki, kuwatunza, kuwapatia yale mahitaji. Yaani manake unajua mtu ukitunzwa unaguswa moyo.
0: Tena unajisikia vizuri.
1: Unajisikia vizuri. Kwa sababu kule kwenye kikundi huwa tunapenda kupata zile huduma. Ukifiwa unaona watu wanakuja, heka heka nyingi,
0: ukiumwa,
1: wako hapo, ukiuguliwa na huyu anatoa huduma hii. Yani kuna vitu vingi vinapatikana pale. Sasa hivi ndo tunavyovitafuta huku kwenye familia. Je, vipo?
0: Mimi naisia vipo.
1: Sasa naona kuna watu wameshaanza kupiga simu hapa, wana lao la kusema. Kwa hiyo huyu hapa nampa nafasi tuweze kumsikia. Hello msikilizaji.
0: Ana changamoto huyu.
1: Huyu alikuwa na testi mitambo, akaona kweli ipo, na sasa anajipanga ili aje vizuri.
0: Tena, yes. Atarejea.
1: Aje arudi vizuri atueleze. Basi huyu hapa mwingine. Hello. Habari ya kwako?
2: Salama, habari ya uzima?
1: Njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
2: Sauti iliyoko hewani ni sauti inayotoka Karatu. Naitwa Kalisti Paul, kwa Karatu mjini Tanzania.
1: Kalisti, umeisikia mada?
2: Mada nimeisikia tu kwa kifupi, hebu nieleweshe kwa kifupi.
1: Ndio.
2: Naomba nidokezee kwa kifupi.
1: Dokeza. Tukudokezee au udokeze?
2: Nidokezee kwa kifupi.
0: Wewe umepiga simu ujui mada ni nini, Kalista wewe?
1: Sasa wewe utakuwa una mchango bwana, mbona hivyo?
0: Utarejea tena ukisikia.
1: Haya.
0: Naam, tukumbushe msikilizaji basi, unapopata line jaribu kwenda moja kwa moja kwenye mada husika ambayo tunatamani na wewe utuambie michango yako. Kwa nini kuweza kugusa moyo wa jamii yako, watu wako wa ndani? Unakuwa haupo, ila unaenda kutafuta kugusa kule nje. Changamoto ni nini hapa ndani? Na kama zipo tufanyaje tuwasimamisha watu wawe imara ndipo tuende huko nje? Hilo ndio hasa tunaligusia hii leo.
1: Yeah, kuna huyu hapa yeye anasema ninavyojua kutoa ni moyo sio utajiri, kama Baraka Makombaini. Huyo Baraka. Yeah, ndio hicho tunachotaka kujua, kwamba kutoa ni moyo. Huo moyo utolewe kwenye familia.
0: Anzia hapo.
1: Sio uwe na moyo wa kwenda kutoa kwenye vikundi. Hello msikilizaji. Umetuwekea tujisikilize.
0: Punguza sauti ya redio yako tafadhali.
1: Hello msikilizaji. Jamani, yani unajua ametuwekea tunajisikiliza. Hello.
0: Oya mama.
1: Hello. Ni wale wanaotestigi mitambo. Jamani, kazi kweli. Haya, basi tunasubiria simu yako, wewe uliye tayari, wewe ambaye uko makini kabisa na moyo wako uko tayari kwa ajili ya kufanya marekebisho kwa hiki ambacho tunakiongea. Kwenye line, hello?
2: Hello?
0: Habari?
2: Habari dada, wanasiwe.
1: Amina, karibu sana.
2: Aise, mama mage unaongea naye baada ya muda.
1: Nzuri mama mage wa Karatu, karibu.
3: Aisha mada ni nzuri na kweli Biblia imeongea hivyo kwamba ambaye hajui nyumbani nyumba yake. Lakini bwana ni baadhi ya watu siwezi kutaja, lakini sasa watumishi wa Mungu tafuta mtu ameokoka na ni mchungaji. Hajui nyumba yake, familia wanateseka, lakini huko yeye akianza kunena akihubiri hapo kanisani. Familia wanateseka. Kwa kweli mimi nasema tumrudie Mungu na wakati ibada njema inaanzia nyumbani. Ibada inaanzia nyumbani na vile vile pia kutakuwa na ile kwanza kumwangalia mgonjwa au ndugu yako wakati ana shida, ni mahali ambapo unamsaidia. Lakini utakuta labda mtu hapo tumesema labda umoja wa ndugu. Kweli hamna. Lakini wakati mtu ameshafariki hapo tutapata nini kama mama yake nitapata nauli siku hiyo?
0: Ndio.
3: Lakini mtu ni mgonjwa, huwezi kumwangalia. Hata utaona mtu ana shida, hatusaidiani. Mambo kama haya. Lakini naomba tu upendo wa Mungu ireje mioyoni mwetu. Kwa kweli dada, mimi nashukuru kwa mada ya leo.
0: Amina. Asante mama Magi.
3: Haya, ubarikiwe.
0: Haya, leo jaenda kuchunga.
4: Mambo mengi leo.
0: Haya, mama Magi ametoa, umesikia lakini achukisema.
4: Nimemsikia vizuri.
0: Basi ngoja tumsikie na huyu mwingine.
4: Nimemsikia vizuri.
1: Haya, huyu ametoweka lakini alikuwa yuko kwenye kwenye mstari. Yaani amegusia mfano wa watumishi wa Mungu.
4: Ni kweli.
1: Wao ndio wanatakiwa kuwa mfano. Lakini hapa katika mada hatujachagua kwamba nani ni nani. Yaani yoyote mwenye mama
4: na una familia wewe. Tunataka kuanzia hapo hapo.
0: Sawa kabisa. Huyu hapa. Hello. Halo.
5: Halo.
0: Habari ya kwako?
5: Salama tu, kwema.
0: Kwema. Tunaongea na nani, uko wapi?
5: Tunaongea na Dodoma, uko Dodoma.
0: Dodoma, Debora. Ongeza sauti, iko chini sana.
5: Uko Dodoma, Debora.
0: Aya, Debora, nini mchango wako?
5: Mchango wangu ni kwamba tunakuta familia nyingi hazina umoja. Maana kitu kinachosababisha wengi wetu kutokusaidizana. Unakuta mwanafamilia anahitaji msaada tu pengine wa hela, wakati mwingine ni faraja. Lakini sisi kama ndugu tumeshindwa kufanya kitu kama hicho.
0: Kwa nini sasa? Kwa nini sasa tunaenda kwenye vile vikundi? Kwa nini tusianzishe hapo nyumbani huo umoja tutafute?
5: Unakuta wanafamilia hawataki huo umoja.
0: Hawataki.
5: Wako busy na kutafuta hela.
0: Okay, sawa. Ndiyo, Debora.
5: Unakuta kama hivyo, lakini sasa kwenye hizi vikundi unakuta kuna ile nanili ule mnani katiba ya kikundi kwamba ni lazima mkusanyike. Ila kama familia mkisema kwamba ni lazima ikiwa mwezi wa ngapi lazima tukutane tu. Tufanye mambo ya awe ya kukaa na kuzungumza, kikao kiendeje hivi iwe hivi. Lakini sasa huko kwenye familia inakuta hamna msingi mzuri, ndio maana tunakuta
0: Debora, sio kwamba labda kuna kosa usimamizi mzuri, kwamba kiongozi mwenye wazo akasema jamani tuwe na umoja na utaratibu uwe hivi, sio kwamba hilo jambo labda pengine kwenye familia linakosekana,
5: ndio hivyo.
0: Sasa kama hivi kama hivi leo wewe umesikia ili wazo, je, ukilipeleka wewe unafikiri kwamba haliwezi kupata kibali?
5: Inaweza likapata kibali, lakini sasa kulingana na familia zingine hazitaki mambo kama hayo. Unakuta pale ambapo umetokea msiba ndio watu sasa wanaanza kushikana mashati. Fanye hivi, fanye na hivi. Lakini wakati kitu hicho kama hicho hakijatokea, watu wote hawajuani, wapo busy na mambo yao.
4: Kwa sisi tunafana kwenye shida tu.
0: Lakini leo tunatamani tubadilike. Asante Debora. Siku njema. Haya, huyu naye kasema la rohoni, tumemuelewa. Lengo tunataka mioyo iguswe katika ngazi ya nini?
4: Ya familia.
0: Ya familia. Unajua pale ndo kwenye siri
4: ya mafanikio
0: yote. Yaani shetani pale anapagonga kabisa hivi. Akisha amewatawanya.
4: Na unajua ameongea kitu kizuri Debora, amekumbusha watu. Watu wanafikiri kusaidiana ni mpaka tu uwe na keshi na nini na nini. Hapana. Mtu anaumwa, kamuone, mtie nguvu. Unajua kuna mwingine ananyongonyea, anaweza kapata ugonjwa zaidi hata kama angeweza kupona kwa neno lako la matumaini. Lakini kwa sababu hauna muda na haujali. Haujali kwamba niende nika
0: ongee naye nisikie nimwambie nini. Kuna mwingine anataka neno lako moja tu limuinue kitandani. Ndiyo. Wakati huo huwezi kulitoa kwa sababu ya ubinafsi wako. Na sababu binafsi una uwezo. Unajua Mungu ametupa karama mbalimbali. Na hizo karama tunavyozitumia tunatofautiana. Unajua mimi Abi nina uwezo wa kumtia mtu maneno ya faraja kiasi kwamba akajiona najiona nina shida kumbe sina shida. Nikipita hapa naweza kufika pale. Na akizingatia yale uliyomwambia unakuta anatoboa.
1: Ndio.
0: Yaani anapita anatokeza. Lakini we hutaki kutumia hiyo. Unataka ukatolee kule ndio upate sifa kwa watu wakati huko nyumbani
1: unapenda kujitenga. Sasa wewe umezaliwa.
0: Umezaliwa
1: mkoa wa tano. Wewe unajipeleka pembeni maana yake nini?
0: Alafu
1: ngoja nikwambie watu wasiojua hayo. Hata wewe watoto wako watafanya hivyo hivyo.
0: Ndicho unachokisha unaishi na wao.
1: Unafikiri kwamba unajenga kwako, unabomoa kwa taarifa yako. Kama wewe ndio mmoja wapo, unaopenda kujitenga, kwanzia sasa mwambie Mungu naomba unisamee, nipatie umoja na wenzangu ili watoto wako waje washikane. Kitendo cha kuwa unajitenga tenga na wewe watoto wako wataparangana hivyo.
0: Kocha msingi ni hicho.
1: Kwenye line, hello.
6: Halo wakuu wa maskofu akina mama duniani wanangu hapo radio ya upako hapo UWR.
1: Salama. UWR, tujambo, habari ya kwako?
6: Kama wakuu wa maskofu akina mama duniani kwa faida wasikilizaji naitwa Godibizi Dimita. Ama kwa jina lingine Sereni nikiwa Masia mamba marangu katikati ya mlima Kilimanjaro hapa. Watumishi kwanza tuwashukuru mno.
1: Ndiyo.
6: Kwa kweli natakiwa sasa kwa kupitia hii video ya wafamato sasa kifamilia tukae pamoja tusaidiane kwa sababu kwa kweli hata mimi hapa nilipo nilisema nina zaidi ya miaka 40 kafika ndoa kweli tukifisari unakuta ni ndugu yake baba mmoja mama mmoja ameugua amepelekwa pale hospitali anaweza kakaa wiki mbili hajaenda kumjulia hali. Bahati mbaya Mungu amemchukua ndugu yake. Siku hiyo wanasema yeye atakuwa mimi wiki ya kushuka Mungu atakuwa mimi simako watu wale sare mimi lakini kugusa ndugu yake hata kumwombea niwaambie sijui mambo ya mjini lakini maeneo ya vijijini mtu anaogopa hata kufungua duka hapo vijijini. Mtu tuseme kwangu ni hapa Masia mama mtu anaacha kununua kitu hapa anakubali kwenda kilomita 10-15 kununua kwa sababu itakuwa nimesha mnyanyua kere. Umekuwa na mambo ya wivu akiona mtoto wa mwenzake amesoma wa ndugu yake anakasirika. Kumbe yule mtoto atakuwa daktari alafu atanidunda sindano. Kwa hiyo jamani, kwa kupitia hii redio ya kuelimisha jamii, hebu sasa kama ulivyosema mkuu wa maskofu na kwamba tukae kifamilia. Kuna kitu kimenishangaza leo mkuu wa maskofu. Kuna redio nimetoka Moshi nikaja kwa nyumbani kuna jambo nimeenda kufunza. Mama wa hapo Babati amemtumbukiza mtoto wake Toni wa mwaka mmoja na miezi minne. Bahati nzuri ya wema wakamsikia mtandao kwenye mtandao. Wakamsikia kilia wakavunja kile choo wakamlani na wakamchukua. Na yule mama ameshikiliwa na jeshi la polisi. Sana wamesema ameshawahi kunyonga tena mtoto. Aka huku serikali inakemea siwe na amani. Huku amani sasa imeanza kuharibika. Mama ndio mwenye kovu. Mama ndio anaharibu tena anamtumbukiza mtoto usoni. Heri angemweka hapo angenipata huyo mtoto kweli angemweka tu hapo barabara angekupata wewe kuliko kitendo alichofanya. Eti sisa amegombana na mtoto kwani mtoto alikuwa na kosa gani ana shida gani nyenye wazazi?
0: Kwa hiyo
6: kwa maskofu kwa wafunike sana mama yangu.
1: Asante sana wasalimie Moshi.
6: Asante nyuma ya kani.
1: Haya
0: kambe.
1: Kambe.
0: Ai kambe.
1: Haya asante sana.
0: Umesikia? Sisi tunazungumzia familia sasa kwamba kwenye familia tu wewe mwenye mtoto ndio unafanya hicho anachokifanya huyo. Huo mmoja unakuepo. Sisi tunatakiwa tuanzie ndani. Lakini ndiyo. Kuna kitu gani? Kuna shida hapo. Hiyo shida ingetatuliwa asingefanya hivyo.
1: Ndio.
0: Hivi ni mjinga kiasi gani huyu mama atumbukize mtoto wake chooni bila kuwa na sababu?
1: Labda kidogo kichwani mimi nasema
0: kuna shida huko. Kuna shida.
1: Hello.
7: Eh, dada, habari ya majukumu, habari ya fiako dada zangwa.
0: Salama za kwako.
7: Na shukuru Mwenyezi Mungu niko salama salimini.
0: Ndiyo,
7: Maana kwa faida wa sikilizaji hapo naongea na Hassan Yanga eli marufu Tegimo Koko Tomonge.
0: Ndiyo.
7: Maana nyumba namba 180 mtaa mdogo wa Masimba Biki jicha Matoya wilaya Ikungi mkoa wa Singida. Ndiko nako patikana, ndiko nako wakilisha dada zangu AWR.
0: Karibu sana.
7: Asante sana dada angu. Cha kwanza mada ni nzuri, mada tumeisikia, tumeielewa. Hii mada kwa kweli naweza nikasema binadamu wa siku hizi wamekuwa na changamoto nyingi. Kweli tunakabiliwa na mambo mengi. Shughuli ni nyingi. Yaani unaweza ukawa na vitu vingi lakini angalia vile vya muhimu. Kwa mfano swala la msingi kabisa ni kuangalia mgonjwa na kumsalimia na kutulia hali. Ikiwezekana kimpelekea yule mgonjwa matunda kuongea naye, na tujifunze pia lugha za kuongea na wagonjwa.
0: Sasa
7: vizuri ukaanza kusalimia mgonjwa.
0: Nilikuwa nasema sasa kwenye jambo hili, tumeona kwamba watu wameona bora wakatafute upendo kwenye vikundi. Je, kwenye familia tatizo ni nini kwamba inaonekana watu wanakwepa kwenye hili? Shida ni nini? Yaani hicho wanachokitafuta kwa vikundi, kwa nini wasikitafute nyumbani?
7: Watu wana changamoto kubwa kwa sababu hauwezi ukawa unafuata shughuli labda nitunza una mgonjwa ambaye natakiwa kumsalimia ili uweze kupata thawabu. Kwa sababu hivi vitu vingine ni vya kawaida vya kidunia na sijajua kama kwa Mwenyezi Mungu vina nafasi. Kwa sababu hauwezi ukaenda kwenye tunga ili hadi kuna mgonjwa ambaye ni ndugu yako yupo mahututi. Wewe unakimbilia sehemu za starehe labda kwenda kwenye shughuli. Kwa hiyo hayo mambo ni mabaya. Kikuwa naenda kwenye lengo la kuongea labda na wagonjwa. Tuwe na lugha nzuri. Ukifika kwa mgonjwa na unajua kabisa huyo mgonjwa hali yake ni mbaya, jifunze kuongea maneno ya kumfariji, sio yale maneno ya kumkatisha tamaa. Uta unaweza kumridhishia mgonjwa matatizo na kapata shida.
0: Sawa.
7: Wanadamu wajifunze mambo mengi sana jambo tutakuliwa na mamoto. Aidha simara nilechia mbele kibali sana, natoa mada nzuri. Dada zangu nyinyi ni wakarimu. Karibuni sana Singida, kuna mafuta ya alizeti ya kutosha na nyanya. Asante sana.
0: Haya, barikiwa, salimie Singidani.
1: Unajua sisi bwana kile tunachokitaka ndio tunatamani kifike. Kwamba huku kwenye vikundi huku
0: mnaenda kutafuta nini?
1: Tunaenda kutafuta kuguswa moyo. Yaani maana yake kwamba kuna huduma
0: ambazo naenda kuzipata kwa kujiunga kwako.
1: Kwa sababu kule tunaona kwamba kikundi akiendi bure bure huwa kuna kutoa hela ili huduma zifanye nini?
0: Ziwepo.
1: Sasa kwani kwenye familia watu wakianzisha kukawa na hicho kitu ili iwe rahisi kuanzia pale nyumbani kwamba hata we leo utatoa excuse kwamba okay sina hela, lakini kumbe wakati una hela umechangia pale. Ametokea mgonjwa, kinatoka kwa ajili ya kwenda kufanya nini?
0: Kumsaidia kule. Sasa kwa nini kisiwe nyumbani? Ndio mtuambie. Kwa nini isiwe ngazi ya familia?
1: Kwani kwenye ngazi ya familia kuna shida gani? Debora aligusagusa.
0: Ndio.
1: Akasema kwamba kuna tatizo, yani kwamba hakuna misingi. Ina maana kumbe kama hilo ndio tatizo, basi kumbe misingi inatakiwa iwekwe.
0: Nani wa kusimamia?
1: Sasa hapo kwamba nani anapaswa kusimamia? Ni wale viongozi wa familia ambao ni baba na mama. Walipandikize hilo kwa watoto ili wawe na umoja, waweze kugusana mioyo. Zamani watu walikuwa wanapendana sana, maana walikuwa wanakaaga nyumba moja, mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi.
0: What?
1: Na wale unawapenda kabisa. Lakini leo hii
0: haipo.
1: Watu hawakai pamoja.
0: Haipo.
1: Watoto wako
0: kukutana ni kazi.
1: Ni kazi. Na kule kwenye vikundi watu wanakutana. Kwa nini upate muda wa kwenda kukutana kwenye vikundi? Kutoa michango kwenye vikundi. Kutoa michango kwenye familia, kwenye kikundi cha familia kuna shida gani? Ndio tunataka tujue,
0: watasema.
1: Hello.
8: Hello.
1: Habari ya kwako?
8: Salama, kwema.
1: Kwema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
8: Naongea na Happiness kutoka Idumba Nyanza.
1: Karibu sana. Mada umesikia Happy?
8: Happy mada nimeisikia.
1: Haya, karibu sana.
8: Mimi nasema hivi. Inaweza ikawa ni chuki tu za familia tulizonazo, labda pengine ndio maana hatupendi kusaidiana. Pia. Maana ukiangalia familia nyingi, yani Mbeya, mara yule kafanya hivi, yule kafanya hivi, sasa yule anaumwa ndo kasema hivi, yule kafanya vile. Sio kwamba tunashindwa, labda sio kwamba ni misingi, labda tumewekeana misingi, wala ni labda ni yule uchochezi wa familia, baba ukaongea hivi, yule kasema kuse aelewa amepata tatizo, hakuna kumwangalia. Amefariki sasa leo, unashanga tukamfikiri kwa sababu amefariki. Lakini ukirudi nyuma kwa kweli, familia nyingi huwa tunakosa kusaidiana kwa ajili ya nini? Naweza nikasema chuki ambazo tunapandikizwa kutoka kule nyuma kwa mababu, mabitu huko, yule kasema hivi, shangazi kafanya vile, yule kafanya vivi. Yani naweza nikasema ni pingine kati.
1: Sawa, hilo happy linaweza likashindikana kwa sababu la kwa shangazi, mjomba, lakini wale waliotoka kwenye tumbo moja mmezaliwa watano.
8: Ni chuki kwa sababu ni chuki kwa sababu ukiangalia mbele, ukirudi nyuma kwenye familia nyingi, yule aongee na huyu kwa sababu yaombea kafanya hivi, kwa hiyo yule kasema hivi. Hizi ninaweza ni chuki kitu tunazo na tulizopandikizwa. Tungekaa chini kama familia tukaongea tukajenga, labda tusingekuwa tunafanyaje, tunatengana. Tunaweza kutengana kwa ajili ya
4: kwa hiyo kumbe shida imejulikana kwamba kwa umoja haupo na hamna muda kukutana kusawazisha kile ambacho kinaonekana kuwa changamoto, ndio maana. Sasa wewe umeshafahamu, unawezaje kuchukua hatua sasa kuwasaidia? Kwa sababu si umeshajua changamoto ni hii, mnawezaje kulimaliza ili muende kuweka utaratibu ambao utawafanya nyinyi kama wana familia muwe na vikundi hivyo ambavyo mnaenda kuvitafuta kule nje, vio vinapatikana nyumbani kwenu?
1: Yani hapa mimi naona kabisa wale viongozi wa familia ndio wana wajibu wa kuwaunganisha. Kwa hiyo yani ukiona kwamba familia nyingi haziungani,
4: ni hao viongozi.
1: Ambao ni wewe mama wenye watoto. Kuanzia sasa unatakiwa kutengeneza
4: utaratibu. Umoja,
1: utaratibu. Usiwachonganishe watoto. Unatakiwa uwafanye
4: kweli.
1: Unatakiwa uwe wafanye kuwa kitu hiki
4: kimoja.
1: Watoto wanamwamini sana mzazi. Kwamba wewe mheshimu kaka yako, huyu kaka yako, wewe mheshimu huyu dada yako. Chuki zinatoka wapi? Vinapandikizwa kutoka wapi kwenye familia?
4: Na kweli.
1: Ninasema kwa mujibu wa alichokiongea huyu Happy. Kwamba hiyo, kwa hiyo ndio maana wanaenda kutafuta nje.
4: Kwa hiyo pia anasema shida ni hizo chuki za kugombanisha. Kwa hiyo wewe mzazi unachagua mtoto huyu, mwingine unamwacha, si ndio maana yake?
1: Yani
4: mzazi kwamba huyu yuko sawa, huyu.
1: Sasa yani wewe ndio umewazaa alafu unataka wao.
4: Yani ndio vitu kwa hivi.
1: Haya bana. Mungu atusaidie. Kwenye line, hello.
9: Hello.
1: Hello, habari ya kwako?
9: Salama, habari za hapo studio?
1: Salama, naongea na nani, uko wapi?
9: Ni kutoka jeshi kubwa wapiganaji wenye nia ya ushindi, mabingwa wa salamu Tanzania. Ni mwambie wa kempu wazee wa kutimua vumbi na kuachanjia barabarani, vumbi kwenye tope, vumbi kwenye mfuriko, vumbi juu ya anga, vumbi. Niite Kapteni Masanja Ngosha, Tanzania, jezi namba 925 juu ya mgongo wangu. Nafanya poa kabisa nikiwa pale kwa mama Sheikh Shapinyanga. Wanasemaje hapo AWR Tanzania? Leo matumaini.
1: Hatujambo Ngosha, karibu sana.
9: Asante. Ujue katika maisha kuna kitu kimoja ambacho kinaitwa upendo. Na upendo ndio amri kuu. Amri kuu aliyotuachia Bwana wetu Yesu Kristo. Alisema kwamba tupendane. Sasa unapokosekana upendo kwenye familia, hakuna kitu ambacho mnaweza kukifanya kwa pamoja, kwa sababu hamwezi kushirikiana. Leo hii mimi naweza nikawa na wazo zuri kabisa nyumbani, naweza nikamwambia baba yangu mimi, nikawa ni wazo zuri ambayo kiasi kwamba mzee wangu mimi hakuwahi kuwa na wazo kama hilo. Lakini sasa nakuta ule upendo wa baba na watoto wake haupo, ule upendo wa baba na baba mdogo, baba mkubwa haupo. Sasa hata ndipo inapoanzia shida, kwa sababu leo hii mimi kama mimi ninapendana na babangu. Babangu nikimwona nakuja namkimbilia, nawahi kwenda kumpokea baba yangu, nikifika kwa baba, baba wao. Lakini leo hii kama baba hana upendo au upendo kwangu, nikimwona anakuja naona kama vile simba anakuja nyumbani, kwa inabidi nikimbie, nisipende kukaa mbali na baba, kwa sababu najua kabisa kwamba hata baba amesha kuja, lazima nikachapwa na nisipo chapwa ni labda niweza nikaambiwa maneno ambayo ni ajabu kwangu, nikaona kwamba kama maneno gani aliyoniambia, kwa upendo kwenye familia umepungua. Ndio maana sasa watu wanashindwa kujaliana na kusaidiana, kwa unakuta watu wanaanzisha vikundi.
1: Ni nani anayetakiwa alete huu upendo katika familia?
9: Upendo katika familia unaanzia kwa wazazi wenyewe, baba. Yani upendo unaanzia kwa baba. Baba aanze kutengeneza upendo kwa mama, na mama atengeneze upendo aupeleke kwa watoto, na baba naye autoe upendo kwenye moyo wake au upeleke kwa watoto wake, na watoto wake waimpishe watoto wao, ni maana tunaenda tunaishishana, umeona? Ndio maana watu wa zamani, leo hii babu yangu mimi anaweza kaa na ndugu zake kaka Mwanza kule. Ndugu zake na babu wanatoka Mwanza wanakuja Shinyanga kuja kutusalimia sisi. Lakini leo hii hiyo budget haipo. Leo hii anapiga mahesabu kwamba nitoke Shinyanga niende Mwanza. Nauli 50 kwenda na kurudi. Bado sijala. Hamna siwezi. Kwenye 50 bwana ninunue nguo, maisha mengine yaendelee. Ule upendo haupo kwa sababu kama unaupenda wewe kupiga budget ya mahesabu kwamba leo hii mtumie nauli zote hizo kwenda kuwasalimia tu wale. Wakati watu wazaga mahesabu kwamba leo hii mtumie nauli zote hizo kwenda kuwasalimia tu wale. Wakati watu wa zamani walikuwa akienda kuwasalimia

0: asante. Bwana simu ziko nyingi kweli kweli na muda unakimbia na jumbe pia zimeshatumwa za kutosha. Sasa hapa tuongelee pia kitu kimoja.
1: Ulichokigundua.
0: Hatujagusia kwa wale ambao wamefanikisha kwamba wao wamefanyaje. Hawajatokea wakatueleza.
1: Tunaweza tukatafuta namna watueleze
0: kwenye level ya familia. Kwa sababu tumeona hawa wanaosema hili haliwezekani ni kwa sababu ya hizo chuki pamoja na kutokuwa na nini, upendo na umoja. Na hata huyu aliyemalizia anasema kwamba hii hali inarithishana.
1: Ni kweli.
0: Kwa hiyo ambao wana wajibu wa kuwaunganisha hawa ili wawe na umoja katika hii familia, ili wasije wakaanza kutafuta, yani kutafuta nje sio vibaya.
1: Ndio, lakini anzia ndani tengeneza
0: kwamba ule upendo huduma anayoipata kule anapoguswa moyo wake na kujisikia anapata burudani, anafurahi, basi vianzie angalau katika familia.
1: Unajua kweli alichokisema Masanja ndo naweza nikasema ndio mzizi wa kila kitu. Unajua kukiwa na upendo ndani ile ndo familia inatengenezwa kwenda nje. Kama umeshindwa kutengeneza hapa nyumbani, yani impact yake hata nje haitakuwepo. Sasa hii inatupa picha kwamba watu wengi majumbani kwetu hatuna upendo. Na nani kasababisha?
0: Wazazi.
1: Kwa nini wazazi wana migogoro ambayo haiishi?
0: Ndio,
1: ameweka wazi. Mtoto anaona. Akishaona anaenda na biti zenu. Akishaona na biti zenu, unafikiri utampata mtu wa kujali hapo? Hayupo.
0: Na ndio maana
1: sisi tungekuwa vio wazazi sisi. Hii stream ambayo tunaizungumzia leo isingekuepo.
0: Ndio.
1: Lakini kwa sababu ipo haimaanishi endelee kuwepo. Kwani hatuwezi kubadilika?
0: Tunabadilika na ndio hasa kusudi.
1: Kwa hiyo Mungu atusaidie kwamba sisi tuliosikia leo tunajua kwamba hakuna upendo. Sasa sisi kwetu sisi tushakuwa wakubwa. Kwani tusitengeneze? Kwa sisi kumbe tuna wajibu wa kutengeneza pale ambapo wazazi wetu walipaharibu ili tuwe na watu ambao watagusa mioyo yetu bila kujisikia vibaya.
0: Kabisa.
1: Kama kuna chuki ndani ya familia, unafikiri nje kutakuwa na upendo?
0: Hapana.
1: Tunaigiza.
0: Na ndio wanaosumbua hata kwenye vikundi huko nje.
1: Tunaigiza.
0: Nimsikie huyu, naona amengangana muda mrefu.
1: Hello.
0: Na itakuwa ya mwisho.
2: Hello.
0: Habari ya kwako?
2: Salama.
0: Naongea na radio. Sauti ya radio. Haya, karibu. Unaitwa nani, uko wapi?
2: Naitwa Mama Meridiana.
0: Naomba uongeze sauti, sauti yako iko chini.
2: Naitwa Mama Mary.
0: Mama Mary.
2: Ndio.
0: Karibu sana Mama Mary.
2: Asante, nimeshaa hii mada.
0: Ndio.
2: Kwanza niwaambie kwamba neno la Mungu linasema hivi. Siku za mwisho mwisho wa wingi utapoa. Kwa hiyo kwa ndugu kusalitiana vibaya na wazazi waliobaki, wale wetu wa zamani wameondoka, ambao tuliobakishiwa sisi tunawaendea, mbona uko umeenda hivi? Wanasema umefika mbali sana, hatuwezi tena kumrudisha. Manielewa?
0: Ndio.
2: Jambo hilo limefika mbali. Sasa ukiwaambia kwamba tutengenezeni kabla hii hamjafa, wanakuambia hatuwezi tena. Alafu isitoshe, kwenye familia hawapendi mtu ambaye ni duni, ambaye hana uwezo. Nimeelewa?
0: Nakuelewa.
2: Kuna wengine waliobahatika kusoma na wengine hatukusoma. Sasa tunafikia mahali
0: Halo.
2: Umepeleka watoto shule. Wale watoto wanapata elimu ndio wanapendwa. Lakini wewe kama wewe bado ukipata tatizo kuwaendea wanakuambia huyu ni mnafiki, ni mvivu, hapendi kufanya kazi, huyu anataka tu pesa. Ukiangalia labda kuna namna fulani viko uliacha ili ndugu wapate kusaidika kwenye ile namna, lakini wewe ni mdogo mnyonge, hutaingia nafasi hata siku hii moja. Au ukipata shida ukiwaendea wanakuambia hakuna. Nenda kaishi kama jinsi ulivyokuwa unaishi huko, yaani jinsi ulivyokuwa unapigana wakati una nguvu. Lakini hivi unavyoumwa wanaona kwamba kwanza hata huumwe na vipimo vinaeleza, lakini umeenda kutalazwa wakakuandikisha refu. Unapowaelezea wanakwambia umepata. Kwa hiyo yaani kuna mambo ambayo ya kukatisha tamaa kabisa. Ukimpigia simu ndugu mwenye uwezo, ukimpigia simu hawezi kupokea simu. Hapana. Hapana.

0: ambaye mtoto mimi wa kushuka ni za gharama, atakwambia hivyo. Bwana, pia tafakari hayo kwa kweli, huko kwenye nyakati za mwisho sana.
1: Ndio. Tunakuelewa, siku za mwisho. Asante, asante sana.
2: Imagine, mnajaribu kutengeneza.
1: Hiyo ni simu ya mwisho kwa kweli, mtatuia radhi kwa wengine ambao mnaendelea kutafuta. Tunajua kwamba mnatamani sana muweze kutoa.
2: Hivi nawaza, achakuwa ni kiongea Mama Marisiana. Kama watu wanaona changamoto ipo na wanajaribu kuitatua, wale ambao walipaswa kusimamia hilo ndio wanakwepa. Sasa hapa tunajificha wapi? Hauoni ndio sababu dada mkubwa watu wanakimbia kwenda nje? Kwamba kumbe kuna wakati viongozi wenyewe ndio sababu.
1: Hiyo tunajua, yani unasikia. Ukiona watu wanaenda nje, tayari ndani kuna shida, na ndio maana lengo la mada ya leo ni turekebishe ndani.
2: Sasa huyo ambaye sasa leo si ndio amepata elimu? Yawezekana Mungu bariki, labda huyo ambaye anakataa kurejesha ule umoja wa familia na upendo na kugusana mioyo, asikie, labda Mungu amtie shime, abadilike. Kwa sababu kama kiongozi hutoe fursa wewe kusimamia watu wako wawe vizuri, hiyo ni changamoto kubwa unajua. Sasa tutaponea wapi kama sisi tu wenyewe tunagundua matatizo na tunaweka mezani, hatuwezi kuyasolve, nini kitakachofuata? Ina maana tumeenda mbali kweli. Ndio hizo siku za mwisho nazosema Mama Melesiana. Kumbe sasa tujue kwamba jamani, vitu vizuri vinapaswa kuanzia kwetu, lakini hatuwezi tu bila kumshirikisha Mungu. Unajua kisha kuwa na roho ngumu, muombe Mungu akusaidie. Hiyo ni roho ya ibilisi.
1: Maana yake nimegundua kitu kingine alipokuwa anazungumzia. Wale ambao wanapaswa kutengeneza ili umoja uwepo kwenye familia, ambao ni viongozi, wazazi, wenyewe tayari wanaweka matabaka miongoni mwa nani?
2: Mwa watoto.
1: Kwa hiyo sasa hapo lazima,
2: ndio maana nasema kama viongozi wenyewe ndio wanatengeneza haya, hata kama wamegundua wanaambiwa hawakubali, hiyo ni roho ya ibilisi ambaye hataki mema. Na ibilisi anapiga kwenye familia kwa sababu anajua mkishafanikiwa kwenye familia
1: hana kazi,
2: kutakuwa kuna utulivu wa amani kwa mtoto, kwa mzazi, kwa kila mtu, na maendeleo atakuepo. Lakini sasa kama ndio huwezi, tujihoji hapo.
1: Huyu hapa anasema, ngoja niwaambie, kupendana na ndugu ni jambo la msingi, ila ikitokea umezaliwa na wazazi wamekutelekeza na ndugu wengine waliokuepo hata hawakujali, mtoto unakuwa kwa mateso, hata kusoma unashindwa, maana wa kukuhudumia huna. Sawa na ukaja ukamjua Yesu na umewasamehe na bado hawakutaki. Ni Waislamu, wewe Mkristo, na migongano haiishi, na ukiangalia hakuna unachopewa, vyema ukajijenga nao, ukajitenga nao, maana mizozo nayo ni dhambi. Unajua, ngoja nikwambie, tunapozungumza hapa tunajua kuna hizo matabaka ya namna hiyo huwa yapo, lakini tunajaribu kuangalia kwa wale ambao pengine hata hayo matabaka hayapo. Wewe utajiongeza
2: sababu,
1: una sababu kabisa, lakini hao wengine, baba mmoja, mama mmoja,
2: lakini amshikani,
1: tatizo liko wapi? Wewe unasema tatizo kubwa ni kukosekana kwa ushirikiano wa koo zetu, na hii ni kwa sababu ya uzao wa kishenzi duniani.
2: Tunacheka kama zuri.
1: Mimi naitwa Emmanuel Musa Wakahe. Kiukweli mkono utoao ni kama kisima au chemichemi ya maji. Haukaukiwi. Haya, huyu aligusia
2: baraka hiyo.
1: Aligusia kale ka kipengele tu kadogo ambako kalikuwa kanazungumziwa kuhusiana na kutoa. Huyu hapa anasema, dada upo sawa kabisa. Wanawake wanajali sana vikundi kuliko ndani. Na ukitaka kujua ni ugomvi. Manake kama wanawake wanatafuta, unajua moja nikwambie, kwenye vikundi
2: wanawake wanajali sana.
1: Huyu ana maana akupiga tu simu. Wanawake wanaenda kule kwa sababu kuna mitoko.
2: Nyumbani hamna.
1: Hata kwenye familia, hivi kweli kuna familia ambao wana katiba yao, wanasema kwamba katiba yetu inasema mwezi wa 12 tutakutana, alafu safari labda tutakutania same fulani, tutakuwa na outing na vitu kama hivyo.
2: Tutakutana eneo moja.
1: Hakuna.
2: Kumbe tukibadilisha mazingira nayo inaleta.
1: Inawezekana.
2: Kusanyiko, watu wanakuwa excited.
1: Kuna vile vizawadi mnapeana, mnapotengeneza vitu kwa na familia mmevifanya.
2: tufanye wapi?
1: Unakuta kwamba havipo. Mm-hmm. Sasa tuvirudishe
2: hilo ni wazo lingine hilo.
1: Mm-hmm. Huyu anaitwa Dola kutoka pande za Matekela. Hongereni sana hapo mjengoni. Shida mpaka mtu aende kwa ndugu wa jirani moja. Haya maneno yanachangia. Haya mimi sijampata. Lakini basi dakika ndo zinakimbia na mimi naangalia tu zile chache ambazo zimefika. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Mungu akubariki. Kumbuka kuwa kubariki na wenzako. Mungu akikubariki, kumbuka kubariki na wenzako. Haya, mimi niseme nini hapo? Sisi tumezungumzia jamani kuhusiana na
2: kugusa na mioyo ndani ya familia, ndo mwende nje kwenye vikundi.
1: Kitu kingine, familia unakuta watoto wamezaliwa na wazazi tofauti. Kwa mfano, familia ina watoto aina tatu, yani amezaliwa na mama hao watatu toka kwa baba mmoja. Hiyo nayo ni sababu, maana unakuta akili za watoto wote haziwezi kulingana. Hata kama baba atasimama katika familia, kuna wale lazima watakao kuwa wanasema huyu naye matatizo yake hayaishi, ni ya kila mwaka. Kila mwaka anataka msaada. Ndio maana tunataka tunatoka kwa watu ambao hatufahamiani na ambayo sio ndugu. Debora wa Dodoma.
2: Na muda umekimbia dada mkubwa, natamani tungewacha pia na mistari mafungu kutoka kwenye neno takatifu la Mungu, Biblia. Katika Zaburi 133 mstari wa kwanza anasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja, ambao watu wengi hatuna. Ndio maana tuatafuta huko
1: nje
2: na watu wameshuhudia
1: wamesema.
2: Sasa sisi wazazi tuanze kujihoji, tukianza ndani ya familia, tutaenda kwenye koo, alafu tutaendelea na kwingine. Lakini anasema katika Mithali 17:17 anasema, rafiki hupenda siku zote na ndugu huzaliwa kwa siku ya taabu. Ndio yapo hayo. Kumbe kuna wakati mwingine watu wanje wanaweza kujali kuliko ndugu. Tujifunze kitu hapo. Lakini Wagalatia anasema, Wagalatia 6:2, chukulianeni mizigo mkaitimize hiyo sheria ya Kristo. Upendo si sheria ya Kristo. Sasa kama wewe huwezi kumpenda mtu, huwezi kumchukulia mzigo.
1: Wewe kama huwezi kuvumilia huyo anayesema ana matatizo kila siku, inakuaje huyo nje naye akiwa na matatizo kila siku? Utachoka,
2: utamtupa. Kwa Mungu atusaidie tupendane.
1: Ndio.
2: Kwa mafungu haya turejee kwamba Mungu kama anatupenda sisi mpaka akatoa mtoto wake akafa. Unajua mtu kujitoa kiasi hicho sio rahisi. Vipi sisi ambao hatuwezi kujitoa kwa ajili ya wengine, lakini ile kujitoa tu kwamba huyu tumsaidie ili mambo yaende. Tusisubiri kuwe na kitu kinachofanya upotevu wa mtu au wa kitu ndipo tusaidie. Mungu anataka tufanye wakati mtu anahitaji. Na kwenye kufanya, kwenye kuhitaji ndipo Mungu anatukuzwa. Sasa jamani wazazi, turejee kwenu. Mimi nimekuwa si mzungumzaji, naongea tu mara mwisho dada mkubwa. Sisi wazazi ni mwiba. Mungu atusaidie tusiwe miiba. Ni miiba kwa sababu gani? Kama sisi ndio hatuna upendo, kama sisi ndio tunabagua watoto, hatuwezi tukawa tuko sahihi kutengeneza familia yenye mshikamano, yenye upendo, yenye kugusana mioyo kama sisi wenyewe hatakuwa mifano.
1: Kabisa.
2: Kumbe tuwe mfano, ndipo watoto wetu wataishi kile ambacho sisi tumekiishi. Mungu atusaidie pale tulipopungua ila tujirekebishe. Mimi nimemaliza dada mkubwa.
1: Ya, ni kweli umemaliza kila kitu. Kiukweli ni kwamba lawama zimeonekana, sababu kubwa ya kufanya watu watafute upendo huko nje, huku ndani tunakwama. Wazazi, tukumbuke ya kwamba wewe uliyesikiliza, hebu lianzishe hapo, waunganishe watoto wako. Hata kama watoto wamezaliwa, kuna mmoja amesema kwamba matumbo tofauti. Jamani, tusichoke kuchukuliana. Tumefika mwisho.
2: Haya msikizaji, ulikuwa nasi katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Ni Kibaga Mwaipaja,
1: Habi Machilumshana, dada mkubwa.
2: Tutarejesha matangazo haya Dar es Salaam kwa ajili ya muktasari wa habari. Tutarejea hapa katika kipindi cha afya ya akili.

Habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Kamati ya kitaifa ya wataalamu ya usimamizi wa maafa imeidhinisha mpango wa taasisi wa dharura kukabiliana na madhara ya El Nino na kuielekeza wizara na idara, taasisi, mikoa na halmashauri kuongeza kasi ya maandalizi ili kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino zinazotabiriwa kudumu hadi mwisho wa mwaka 2026. Akizungumza katika kikao hicho, mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye pia ni katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Dr. Jimmy Yonazi, ameelekeza kila sekta kutenga rasilimali zitakazowezesha hatua za kuzuia, kujiandaa, kukabili na kurejesha hali katika eneo lake na pia kuandaa mpango wa dharura wa manunuzi. Pia amesisitiza umuhimu wa kutambua mapema maeneo hatarishi, kufanya tathmini za vihatarishi na kuhamasisha wananchi wanaoishi katika maeneo haya kuhamia maeneo yaliyo salama. Bodi ya Taifa ya Wahasibu na Wakaguzi wa Hesabu Tanzania imeendelea kutoa elimu na mafunzo kwa vyuo vikuu pamoja na shule za sekondari, ikiwa na lengo la kuwajengea ufahamu kuhusu shughuli mbalimbali za bodi na kukuza taaluma ya uhasibu nchini. Katika kuendeleza jitihada hizo, NBAA imetembelea chuo kikuu cha Mzumbe, kampasi ya Dar es Salaam, ambapo ilitoa elimu kwa wanafunzi kuhusu majukumu ya bodi, fursa zinazopatikana katika taaluma ya uhasibu, pamoja na taratibu za kuwa wahasibu na wakaguzi wa hesabu waliosajiliwa. Na katika habari za kimataifa, jeshi la Marekani limetangaza kwamba limefanya mashambulizi mfululizo kwa usiku wa 12 dhidi ya Iran, huku pande zote mbili zikizidi kulenga miundombinu ya kiraia. Kamandi kuu ya Marekani ilisema kwamba mashambulizi hayo yanalenga kuendelea kudhoofisha uwezo wa Iran wa kutishia mabaharia wa kiraia na meli za kibiashara zinazopita katika eneo hilo, huku Marekani ikiendeleza juhudi za kurejesha udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz na kurejesha mtiririko wa kawaida wa usafirishaji wa kimataifa kwa njia ya bahari. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.

0: Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, nazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika, upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
1: Ili uweze kupunguza ile hali ya kula mara kwa mara, hakikisha unakula unaposikia njaa tu. Yani usile kwa sababu ni breakfast imeletwa. Usile kwa sababu ni muda wa nini? Wa lunch umefika. Hakikisha unakula kwa sababu unasikia nini? Unasikia njaa. Na kama una hamu na jojo, japo si shauri, una hamu na karanga, hakikisha hivyo vyote unavikusanya vinakuwa kwenye mlo wako mngapi. Ukifunga habari ya kula, umemaliza yote.
2: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya Matumaini. Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.
0: Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja.

0: wanazidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, huko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze. Tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
1: Sini hao
2: anayejua kutunza anayea.
1: Mungu wetu wa mbinguni anatupenda na anatulea. Na sasa moja kwa moja tunakwenda kwenye kipindi cha afya ya akili. Na leo hapa katika studio zetu za AWR nipo na wataalamu katika, hao ni wataalamu wa saikolojia na unasihi kutoka katika chuo kikuu kishiriki cha Jordan kutoka hapa mkoani Morogoro. Tunaye Matilda Ekama, lakini pia tunaye Brian Riwa. Na nimkaribisha basi moja kwa moja Matilda Ekama atuambie mada ambayo tutakwenda kuidadavua hii kuhusiana na kipindi hiki cha afya ya akili. Karibu sana dada Matilda.
3: Asante sana, habarini za asubuhi mpendwa msikilizaji. Mada yetu ya leo itakuwa ni athari za kisaikolojia za adhabu kali kwa watoto. Kama tunavyofahamu, mtoto kisheria ni nani? Kisheria mtoto ni mtu mwenye miaka 18, mwenye umri chini ya miaka 18, na ambaye tunaona kwamba ni mtu ambaye anakuwa kihisia, kimwili pamoja na kitabia. Katika jamii yetu leo hii tunaona wazazi, familia, ndugu jamaa na marafiki hutumia adhabu kama namna moja ya kuonyesha upendo kwa watoto wao. Na upendo huo huwasaidia kufika kwenye maadili bora. Lakini tunaona katika njia hizo hizo tuna adhabu kali mbalimbali ambazo wazazi huzitumia. Hivyo basi, kwa siku ya leo tungeenda kufahamu kwamba adhabu kali ni nini. Ni adhabu ambazo inatumia nguvu, maumivu ya kimwili, unyanyasaji wa maneno, kumpiga sana mtoto, kumdhalilisha, kumfokea kupita kiasi na kumlinganisha na wengine. Tukiangalia kwa upande mwingine, adhabu kali au adhabu mbalimbali hutokea kutokana na matokeo ya changamoto mbalimbali ambazo watoto hupitia, na mojawapo ni kutokana na vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wao. Tukichukulia mfano kwamba mtoto anatakiwa kutimiza wajibu fulani, labda anatakiwa apike chakula kwa muda fulani au aoshe vyombo fulani kwa muda fulani, lakini hakutekeleza. Lakini tunaona changamoto nyingine ambayo inapelekea watoto kupewa adhabu ni pamoja na kwamba changamoto za kiafya, lakini pia changamoto za kibiolojia kama kushindwa kusoma na kutambua herufi, lakini pia na tabia ambazo ziko nje ya kikanuni pamoja na kijamii. Hivyo basi tungependa kuendelea kutambua aina mbalimbali za adhabu kali. Adhabu kali zimejigawanya kwa namna tofauti tofauti. Tukiona kwamba kuna adhabu za kimwili, adhabu za kimaneno, adhabu za kihisia, pamoja na jamii, pamoja na adhabu za kitisho. Tukianzia na adhabu za kimwili. Hizi ni adhabu ambazo zinalenga zaidi upande wa mwili. Kwa mfano, kumpiga mtoto kwa mkono. Hii inamaanisha kwamba kumchapa makofi usoni au mgongoni, kumpa adhabu, kumpiga kupitiliza kupitia fimbo. Inaweza ikawa ni mgongoni au maeneo ambayo sio rasmi kwa ajili ya kuchapa. Lakini pia matumizi ya mkanda katika kumwadhibu mtoto, unamchapa mtoto mahali popote pale kwa kutumia mkanda. Tukienda pia, adhabu nyingine ya kimwili ni pamoja na kumnyima mtoto chakula pamoja na usingizi, kumwambia kwamba labda kuanzia saa fulani mpaka saa sita, labda tuseme saa, kwa sababu umekosea kitu fulani, hujafanya kitu fulani, kuanzia saa sita labda tuseme mpaka saa saba utakaa macho tu. Hiyo pia ni mojawapo ya adhabu ambayo tunaona kwamba watoto wanapewa au wananyimwa chakula. Leo mchana hautokula, kwa sababu gani? Asubuhi kutandika kitanda, au asubuhi kufagia, au kufanya kazi za shuleni. Tukienda kwenye upande wa mwingine, adhabu nyingine ni adhabu ya maneno. Kumtukana, kumuita mjinga, kumuita, kumlinganisha na mnyama yoyote, kwa jamii zetu tunaona kwamba tunasikia watu wanaitwa wewe ni mbwa, wewe ni mbuzi au kuambiwa wewe ni mshenzi. Kwa hizo pia ni adhabu za maneno ambazo pia zinaweza zikamathiri mtoto kwa njia mbalimbali. Lakini pia kumlinganisha mtoto vibaya na watoto wengine. Tuende kwa mfano kwamba mtoto alishindwa kufanya vizuri darasani, amekuwa wa mwisho. Utaanza kumlinganisha vibaya pamoja na wenzake. Kwamba unaona mwenzako anafanya vizuri zaidi, wewe tu ni mjinga, kila siku unakuwa wa mwisho. Huwezi kufaulu, huwezi kufanya chochote. Kwa hiyo pia ni mojawapo ya adhabu kali ambazo tunaona wazazi kuzitoa kwa watoto wao. Tukiangalia adhabu nyingine ni adhabu ya kihisia. Kwenye adhabu ya kihisia tunaona kwamba wazazi, walezi na hata watu kwenye jamii ambao huwakanya watoto kuwa kwenye nidhamu nzuri huwanyamazia kwa makusudi kwa muda mrefu. Tuseme kwa mfano mtoto amefanya kosa asubuhi, anakuja kwako kama mzazi au mlezi, unamkalia kimya. Humsemeshi labda kwa muda labda masaa matatu. Akija kwa mama naomba kitu fulani, uko kimya. Mama naomba unisaidie kitu fulani, upo kimya. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku yule mtoto pia anabaki na ile kwamba sithaminiwi, kwamba sina chochote, mimi si kitu. Lakini kingine tunaona ni kumtenga, lakini pia na kumkataa kimahusiano, kwamba wewe sio mtoto wangu. Kwa hiyo tunaona hata maneno tunatamka pia kwa wakati mwingine. Adhabu nyingine pia ni adhabu za kijamii. Adhabu ya kijamii iko kwa namna ipi? Adhabu za kijamii ni pale ambapo tunamfungia mtoto kifungo. Tunaona kwenye jamii zetu kuna wengine wale anafungiwa kwenye kabati au anawekwa kwenye ndoo kutokana na kosa fulani ambao alifanya, kwamba hakutekeleza majukumu fulani ambayo alikuwa ndani ya uwezo wake na ambao alitakiwa kuyafanya. Lakini kingine ni kumzuia kuwasiliana na wengine kwa muda mrefu. Unaweza ukakuta kwamba ni mtoto ambaye alifanya kosa, alichelewa kwenda shule au alichelewa kurudi nyumbani kwa sababu labda alikuwa anacheza na wenzake. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba mtoto anazuiwa au anafungiwa kwamba hamna kwenda kucheza na wenzao. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanzoni ulipewa nafasi, lakini mwisho wa siku kaichezea ukashindwa kurudi kwa wakati. Kwa hiyo unakuta kwa namna hiyo, hiyo pia inamfanya asichangamane na wenzake na kuacha madhara kwa namna fulani. Adhabu ya aina ya mwisho ya adhabu ambayo tutaiona siku ya leo ni adhabu ya vitisho. Adhabu hii ni kumtishia, kumuumiza, kwamba unajua nitakupiga au unajua nitakuja kukuua siku au unajua nitakuja kukuchoma siku. Hiyo pia ni mojawapo ya adhabu kali ambazo tunaona katika jamii zetu huwa zinatumika. Lakini pia kutumia hofu kama njia ya kumdhibiti, kwamba unatumia au unamuonyesha kwamba umeona ili panga, endapo utafanya kosa fulani au utarudiwa kuchelewa kwenda shule, ili panga litakuhusu. Umeona labda fimbo hii, utakapochelewa kwenda shule, hii fimbo itakuhusu, labda nitakuchapa viboko au nitakupiga ovyo ovyo, kama tulivyoona mwanzo kwenye adhabu za kimwili, ambapo tunaona kwamba watu hutumia mikono, fimbo pamoja na mikanda. Tukiendelea kuona kwamba kama tunavyoelewa kwamba adhabu kali zinapelekea athari mbalimbali na athari hizo zinaenda kwenye upande wa kisaikolojia. Athari za kisaikolojia ni nini? Athari za kisaikolojia ni pale ambapo tunaona adhabu hizi zinaenda kuathiri kwenye fikra, hisia pamoja na tabia kutokana na ile adhabu ambayo amekuwa akipewa mtoto. Sasa tuna madhara mbalimbali kama tulivyoona mwanzo, kwamba madhara yanatokea kifikra, yanatokea kihisia, lakini kitabia. Tukianza na madhara ya kihisia, tunaona kwamba mtoto anajengeka na ile hofu ya kudumu. Hofu ya kudumu inakuja kivipi? Mtoto amezoea kwamba nikiuliza kitu fulani kwa sababu ya kosa fulani nitachapwa. Tuchukulie kwa mfano alichelewa kurudi shule. Amefika nyumbani, anatakiwa kula. Sasa badala, kwa sababu amechelewa kurudi shule, anavyotakiwa kula, anaona sasa nitaulizaje kwa sababu nimechelewa kutoka shule? Natakiwa ni nile, lakini kwa sababu nimechelewa, siwezi kuuliza mama chakula kiko wapi. Kwao tunaona kwamba adhabu hizo kali ambazo mtoto upewa kama kupigwa, kutengwa, kufokewa, kutukanwa, hizo zinampelekea kujengeka hofu mbalimbali. Tukiendelea na madhara mengine ya kihisia, tunaona kwamba kuna aibu na kujidharau. Kwenye aibu na kujidharau, huyo mtoto tunaona kwamba amekuwa akipewa adhabu kali kila itopo leo. Katika kila itopo leo anapigwa, anasemwa, anatukanwa, anatengwa na wenzake. Kwao anaona kwamba hawezi kufanya kile ambacho kinaweza kumstahiki. Tuchukule kwa mfano mtoto anayetukanwa kila siku. Wewe ni mbwa, wewe ni mjinga. Anajiona kabisa kwamba hana thamani na hawezi kufanya kile kitu ambacho anaweza kukifanya. Madhara mengine ni hasira ya ndani. Kwa sababu huyo mtoto anakuwa anapewa adhabu kila siku kutokana na makosa mbalimbali ambayo anakuwa anafanya, yeye ndio anahifadhi ile hasira kwa ndani na mwisho wa siku anaianza kuitoa kwa watu wengine. Kama ni ana wadogo zake kishindwa kufanya kitu fulani, anawapiga. Kwa ile hasira anaihamishia sasa, kwa sababu ameshindwa kuitoa ile hasira, anaihamishia kwa watu wengine. Inaweza ikawa kwa ndugu zake au hata kwa marafiki wakati yuko shuleni. Madhara ya mwisho ambayo tunaona siku ya leo ni kuwa na huzuni pamoja na kukata tamaa. Kwa sababu mtoto anafokewa kila siku, anatukanwa, anapigwa, anatengwa na jamii, lakini pia anapewa pamoja na vitisho, tunaona kwamba anaamua kukaa peke yake. Anaamua kukaa kimya kwa sababu anaona mbona kama sifai. Kila anachokifanya hata kama ni sahihi ataona kwa sababu nilifanya kosa fulani, mama bado ataendelea kunifanyaje? Kunipiga au shangazi atanifanya kitu fulani. Kwa siku ya leo madhara ya kihisia ndo hayo ambayo tumeyaona.
1: Na hebu tuendelee tena kupata mjumuisho kwa mwanasaikolojia mwingine. Karibu.
4: Asante sana ndugu msikilizaji. Basi kama jinsi alivyokwisha kuelezea dadangu Matilda, naendelea. Na kama tulivyosema kwamba adhabu kali zina madhara mengi sana kwa mtoto, ila pia kuna uhusiano, maana madhara yanaanzia kwenye fikra. Kwa hiyo fikra, yani mtoto anapokutana na hizi adhabu kali kifikra anaathirika, na kuathirika kwake kifikra kunapelekea anaenda kuathirika kihisia na hata tabia pia inaathirika. Nikiongelea tu mfano mmoja, kwa mfano labda mtoto ukitokea umempa adhabu kali, anapoteza kifrika, atapoteza ile kuamini, yani kujiamini yeye mwenyewe kwamba pengine mimi sina thamani. Anatengeneza taswira hasi ya kwake mwenyewe. Akitengeneza hiyo taswira hasi kwake, ina maana kihisia anakuwa ni mtu mwenye aibu na anapunguza thamani yake, yani anakuwa hajithamini. Hiyo hali ya kuona aibu au kupunguza kujithamini yeye inampelekea baadaye anaanza kuwa na tabia hatarishi ili kuweza kuondoa hii aibu au hii kutokujithamini yeye mwenyewe. Anaweza baadaye akaamua labda kuwa bazi au kuwa mkali ili aonyeshe kwamba sasa mimi ndo sina aibu au mimi mwenyewe sijithamini. Na mara nyingine, kwa mfano mwingine, tunaweza kusema mtu anaweza akipitia adhabu kali akaa ni mtu ambaye anaamini kwamba vurugu ndio suluhisho ya matatizo, kwa sababu mimi nilikuwa nikifanya kosa ni lazima niadhibiwe. Kwa hiyo anaamini kwamba akipitia vurugu ndio suluhisho ya tatizo. Kwa hiyo inampelekea ndani yake anakuwa na ile hasira ya ndani kihisia. Nilikuwa ni mtu ambaye anashikwa hasira kwa haraka sana. Hapo mtu akiwa na hiyo ndani yake, na maana hata kitabia sasa anaanza kuwa ni mtu ambaye ni anapenda vurugu, anapenda ujeuri. Hiyo ni moja wapo ya mifano. Kwa madhara yanaanzia kifikra, unaanza kuleta changamoto kwa huyo mtoto kifikra, mwisho wa siku inaathiri hisia zake, na mwisho wa siku paka tabia yake kwa ujumla inaathirika. Ndio tunaanza kuona sasa matokeo, mtoto fulani ni mjeuri, mtoto fulani ana vurugu, mtoto fulani hajui kujielezea, mtoto fulani hajui kuongea, ila chanzo kinakuwa ni hapo kwa fikra. Sasa suluhisho, nini suluhisho sasa? Kama tunasema adhabu kali sio njia sahihi ya kuhusika na changamoto za mtoto. Sasa nini suluhisho? Ya kwanza ni kama mlezi au kama mzazi, lazima ujue kwanza ujue kwa nini mtoto wako amefanya hiyo, ili tunasema amefanya hiyo tabia aliyofanya. Lazima wewe mwenyewe ufahamu. Unasema lazima usike naye, kaongea naye, muulize mtoto kama umemwona mtoto haendi shule au amegoma kufanya kitu fulani, umempa kazi amegoma kufanya, hebu jaribu kuongea naye ujue ni kwa nini anafanya hicho kitu. Pengine ana sababu zake kwa nini amefanya, ila anashindwa namna kuelezea kulingana na pengine ukali au mazingira. Kukaa naye chini akueleze kwa nini anafanya hicho anachoamua kukifanya, au kwa hicho ambacho amekifanya, au hiyo tabia aliyofanya, kwa nini ameamua kuifanya hiyo tabia. Kwa lazima ukae chini uongee naye. Swala kitu kingine, unaweza, kuna njia ya kuongea, tunasema badala ya kutoa adhabu unaweza tukahusika na kutoa zawadi. Maana tunaamini kwamba mtoto si muda wote tu anafanya swala baya, kuna muda mwingine au anafanya tabia mbaya au anafanya makosa, kuna muda mwingine kuna vitu vizuri anavifanya, kuna tabia nzuri anazionyesha. Sasa tunaweza tukatumia njia ya kutoa zawadi kwenye tabia nzuri badala moja kwa moja kuhusika kwenye adhabu. Kivipi? Nikisema hivi namaanisha nini? Kwa mfano, ina mtoto amerudi kutoka shuleni, labda hanaga tabia kuosha vyombo. Ikatokea siku moja amerudi ameosha vyombo vizuri, kama mzazi unaanza kwanza kuonyesha ile hali kwamba kitendo alichokifanya nimekiona na nimependezwa nacho, unaanza kutafuta namna ya kumpongeza kwa ile tabia nzuri aliyoifanya. Ile kumpongeza na inamjengea ndani picha kwamba hichi nilichokifanya ni kizuri na mzazi wangu yeye mwenyewe amekipenda. Kwa hiyo anaanza kupenda wewe mwenyewe, kwa sababu ya kutaka kupewa tena pongezi tena, inabidi aendelee kufanya kitu kama kile alichokifanya ambacho kilimpelekea apewe zawadi, ili basi aendelee kupewa zawadi, au pengine alifanya mzazi kuonyesha hali ya kufurahi au hali ya kupendezwa na kile alichokifanya. Kwa ataendelea kufanya vile ili aendelee kupata ile hongera, au aendelee kupata hiyo tunasema kupata hiyo zawadi ambayo umempatia, au uko kumpongeza ambako umempatia. Kwa hiyo hiyo ni mojawapo njia, na njia nzuri sana. Yeye mtoto atajifunza, maana kila mtoto anapenda kupongezwa, kila mtoto anapenda apokee mrejesho mzuri kutoka kwa mzazi. Kwa hiyo ikitokea amepotea, amefanya kitu fulani kizuri akapokea mrejesho mzuri, basi kesho atatafuta hata afanye kitu kingine kizuri ili aendelee kupokea mrejesho mzuri kutoka kwa wazazi au kutoka kwa walezi. Kwa hiyo hiyo ni mojawapo ya njia ambayo unaweza tukatumia badala ya adhabu kali au adhabu ambazo tunasema zinamuumiza kihisia, kifikra na kitabia. Ukatumia njia ya kumpa pongezi kwenye tabia nzuri au tabia njema ambayo ameifanya. Ni mmoja wapo itamsababisha mwenyewe aweze kuachana na mwenyewe, atajitengenezea ile hali ndani yake ya kutaka kuachana na tabia mbaya bila hata adhabu. Kwa sababu umepongeza tabia nzuri, basi mwenye atakazana aondoe ile kile kitu ambacho kinamfanya mzazi wake ajisikie, au mzazi wake ajisikie vibaya, ili ampelekee mzazi wake ajisikie vizuri, au apate pongezi au apate zawadi kutoka kwa mzazi wake. Kwa anajijengea ile hali ndani yake binafsi ya kutaka kufanya kitu kizuri ili apokee ile pongezi au zawadi kutoka kwa mzazi wake.
1: Ninakushukuru sana Brian. Basi tunapomaliza kipindi chetu hiki, nirudi tena kwako Matilda. Yeah. Ulieleza kwamba kuna sababu za kihisia ambazo zinaweza kusababisha mtoto akaathirika pia kisaikolojia. Ni sababu gani hizo za kihisia? Karibu.
3: Asante sana. Sababu za kihisia ambazo mtoto anaweza akaathirika navyo.
1: Ndio.
3: Ni kwanza tunaona kwamba adhabu kali ni nini, kwamba tumeona lazima kuna kupigwa kupita kiasi, kutengwa, kunyanyaswa. Lakini tunavyosema kwamba madhara ya kihisia ni kwamba huyu mtoto anavyofanywa hivi vitu inaenda kuathiri hisia zake, namna anavyojisikia. Kule hisia tunaona ni ile mtazamo wa ndani anavyohisi. Je, anahisi anathaminiwa? Je, anahisi anapendwa? Kwa hiyo tunapoendelea kutoa adhabu kali inapelekea kwamba huyu mtoto anahisi Kwanza ni mojawapo ya kwamba anajishusha thamani, lakini kwa wakati huo huo anahisi kwamba mimi siwezi, mimi ni mkosefu, kwa inashusha ule uwezo wake wa kujithamini pia. Ndio maana kama tulivyoongelea mwanzo kwamba inampelekea hofu ya kudumu, anashindwa kuwa muwazi kwa wazazi wake. Anaona kwamba nikifanyiwa kitu fulani, naweza nikaomba kitu fulani, lakini kwa sababu niliwahi kupigwa nyuma, nikisema mama naomba unisaidie kitu fulani, bado kuna ule wasiwasi, ule woga kwamba nitapigwa tena. Lakini pia tumeona kama nilivyosema awali kwamba inashusha uwezo pia wa kujithamini yeye kama yeye. Anaona aibu kwamba mimi nimeshaambiwa mimi ni mjinga, mimi siwezi. Kwa ile aibu na anajidharau pia kwamba mimi sina chochote. Mwisho wa siku tunaona kutokana na hizi adhabu na maneno mbalimbali ambayo anapewa kama kutukanwa, kudhalilishwa, kulinganishwa na wengine, inampelekea kukata tamaa. Ndio maana tumeona pia hata mashuleni kupitia hizi adhabu kali, tunaona kwamba mtoto anapunguza uwezo wake wa ufaulu au uwezo wake wa kishule unazidi kupungua. Hata kama tunaona kwamba tuchukulie mfano mtoto huyo alikuwa ni mtu wa kushika nafasi ya mwisho, lakini au tuseme wa pili kutoka mwisho, lakini kutokana na maneno au adhabu kali ambazo anapewa kutokana na kushika nafasi ya pili kutoka mwisho, inazidi kumshusha thamani, inazidi kumfanya anazidi kujikatia tamaa yeye kama yeye.
1: Ni kushukuru sana Matilda, naona kwa dakika moja hapo kuna jambo likuwa nataka kuongezea. Karibu.
4: Sawa sawa. Nipende kuongezea kwamba kumwadhibu mtoto haikatazi kumwadhibu mtoto. Kumwadhibu mtoto ni jambo sahihi, kama amefanya kosa ni sahihi mtoto adhibiwe. Ila ni tuangalie hizi adhabu tunazozitoa. Je, ni adhabu kwanza anastahili mtoto mwenye kupokea hizo adhabu? Na anastahili, je, adhabu hizi zikizi vilengo? Basi tusiiswe ni kama tulivyoongelea, isiwe ni adhabu kali, na tumeshatoa maana ya adhabu kali. Na kingine kama nilivyosema awali, mtoto anastahili adhabu pale alipokosea, ila ndio hivyo, kuna taratibu za kufuata wakati unamwadhibu mtoto. Nikisema hiyo, kwa mfano mtoto amefanya kosa, basi ujue mtoto, hebu kaa naye chini, mwelezee. Mtoto yeye mwenyewe muulize, yeye mwenyewe anafahamu kosa ambalo anapokea adhabu, umueleweshe kwamba ili kosa ulilofanya yeye mwenyewe elewe, tena aelezee mwenyewe. Paka unapokuja wakati wa kumpa adhabu, basi yeye mwenyewe haelewe kwamba ili kosa nimefanya kosa fulani, na ili kosa nililolifanya ndio linastahili adhabu hii ambayo nimepatiwa. Kwa hiyo adhabu ni sahihi kwa mtoto, ila tuangalie adhabu hizo, yeye mwenyewe mtoto aelewe ni kwa nini napewa adhabu, na itamjengea kujifunza ili siku nyingine asirudie tena, na pengine sikujengewe mzazi ile hasira kutaka kutoa adhabu kwa ukali zaidi, kwa sababu mtoto hajakuelewa anaweza karudia tena. Kwa ili kutoa hiyo, ni heri mkahakikisha kwamba ina mtoto mko katika sehemu moja, anaelewa kosa nini na adhabu aliyopewa, ameelewa adhabu yake aliyopewa.
1: Ninashukuru sana na asante sana mpendwa msikilizaji kwa kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha afya ya akili. Na leo nilikuwa na wataalamu wa saikolojia kutoka katika chuo kikuu kishiriki cha Jordan hapa mkoani Morogoro, cha Jordan, Matilda pamoja na ndugu yangu Brian. Ninakushukuru sana kwa kuwa nasi, naendelea kusikiliza vipindi mbalimbali kutoka hapa AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Ujambo na karibu katika matangazo yetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventist ulimwenguni AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Pena msikizaji, endelea kwa pamoja nami kwa mtandao wetu wa www.org na vile vile kupitia Kisima FM iliyoko kule nchini Kenya. Msikilizaji, hii leo tutakuwa na kipindi cha Biblia Kujibu ambacho kinakupa wasawa kuweza kupata majibu ya maswali mbalimbali ambayo unakuwa umeyauliza. Na hapa katika siku hii ya leo tutakuwa naye Habi Machilu Mshana pamoja naye mchungaji Emmanuel Mkeni ambaye watakuja kwako wakijibu maswali yako. Kumbuka tutakuwa nao waimbaji ambao watakuja kwako na wimbo unaosema amani itokayo juu, na hao ni katika wimbo wa kwanza wa ufunguzi wa kipindi.

Katika wimbo wa pili tutakuwa na waimbaji wa Kasarani Kwaya kutoka kule nchini Kenya, wanakuambia napenda kuhubiri. Basi msikizaji, utakuwa nami Kibaga Mwaipaja mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki nikiwa msimamizi wa matangazo. Hawa pa wanakuambia amani.

0: Habari za wakati huu msikilizaji. Napenda ni kukaribishe katika kipindi cha Biblia ya kujibu kwa siku hii ya leo. Mimi ambaye ninasimamia kipindi hiki naitwa Habi Machilumshana. Nimepata nafasi ya pekee sana kuwa naye mchungaji Emmanuel Ahadi Mkeni ambaye atakwenda kujibu maswali ambayo wewe msikilizaji umeuliza. Na hivyo basi ninakusihi tuwe sote mwanzo hadi mwisho. Naamini ya kwamba lile swali au jambo ambalo limekuwa likikutatiza kwa muda mrefu linakwenda kupata majibu yake. Basi nipende kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Habari ya wakati huu?
1: Habari hii njema.
0: Ndiyo mchungaji.
1: Naam.
0: Karibu sana kwa ajili ya maswali ambayo umetufikia hapa studio.
1: Asante sana.
0: Swali la kwanza kabisa bila kupoteza wakati, kuna swali linatoka kwake ndugu Anania Kiloloma kutoka kule Iringa. Yeye anauliza hivi, matunda aliyokula Adamu kwenye bustani ya Eden yalikuwa ni matunda kweli au ni mfano tu ila ni tendo la ndoa? Anataka kufahamu.
1: Ya, hili ni swali ambalo watu wengi wamekuwa kijiuliza. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu pia Adam na Hawa alipokuwa lile tunda, baadaye Mungu alipowaita, kimsingi walijikuta kwamba wako uchi. Lakini tusome katika kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamaniwa kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Kwa hiyo lugha hii wala sio ya kinabii, ni lugha ya moja kwa moja na Biblia. Kama utaifuata kwa usahihi wake, ni kwamba hili lilikuwa ni tunda halisi na sio jambo jingine.
0: Lakini hapa watu wanaonekana kukanganyika. Sasa sijui kwamba kumekuwa tu na watu ambao wanaleta shida, wanawafundisha watu wengine kwamba ilikuwa ni tendo la ndoa. Maana sasa ina, mtu anafikiria vipi na kuelekeza mawazo kwamba ilikuwa ni tendo la ndoa wakati Mungu tendo la ndoa alikuwa ameshaliruhusu, alikuwa na tatizo?
1: Ya, mimi nafikiri tu ni mitizamo ya watu na uelewa, hasa kwa ile lugha ambayo imetumika pale kwamba baadaye walijiona kwamba wako uchi. Swala la aibu halikuwepo kabla ya anguko la dhambi. Kwa hiyo kuwa uchi ni mambo ya aibu. Na ndio maana sasa baada ya kuanguka ndipo sasa wanagundua kwamba kuna mambo ya aibu na wakajiona kwamba wako uchi. Lakini kama ingekuwa ni tendo la ndoa, Mungu angeandika, kwa sababu hata baadaye neno la Mungu limeandika kwamba Adamu akamjua Hawa. Kwa hiyo hata hapa angefanya hivyo. Lakini utaona pia kitu kingine, Hawa alianza kula tunda akiwa peke yake, alafu baadaye ndio neno linasema kwamba akachukua akampelekea Adamu. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba ni tunda halisi alikula. Na hatujui ilichukua muda gani baadaye akampelekea na mumewe Adamu naye akala.
0: Basi naamini ndugu Anania Kiloloma kutoka kule Iringa, swali lako litakuwa limejibiwa vizuri. Ilikuwa ni tunda halisi na wala haikuwa tendo la ndoa. Tunaelekea katika swali jingine, na swali hili pia linatoka kwa mtu mwingine kabisa.
1: Asante.
0: Za swali linatoka kwake ndugu Walema kutoka Kigoma. Yeye anauliza, je, mwanadamu aliumbwa na Mungu au alitokeza kama sayansi ilivyosema?
1: Asante sana ndugu Walema kwa swali lako zuri, na sisi tuko tayari kulijibu. Ni kweli kwamba kumekuwa na mavumbuzi ya kisayansi mengi tu, na hata sasa bado yanaendelea. Watu wanajaribu kutengeneza hata roboti ambayo ina uwezo wa kuhifadhi maneno mengi na kuyatamka, ijapokuwa kuna kitu ambacho hawatakifikia. Formula ya Mungu aliyotumia katika uumbaji ni katika Mwanzo 2 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Kwa hiyo material yaliyotumika kuumba mtu kwanza ni mavumbi ya ardhi. Akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Hii utasoma vitabu vyote, hata kwenye Qurani utasoma, utagundua tu kwamba hakuna lugha nyingine iliyotumika zaidi ya kusema kwamba Mungu akatoa mavumbi ya ardhi, akaumba, na baada ya hapo akapuliza pumzi, ambayo ndio pumzi hii ikitoka mwanadamu anakuwa hayuko hai tena, amekufa. Na utaona pia kwamba Hii haikuwa pumzi ya kawaida, kwa sababu hata leo watu wanawekwa oxygen, hewa safi kabisa, lakini haiwasababishi waendelee kuishi. Kwa hiyo hii pumzi ni uwezo wa Mungu. Akiuondoa, basi mtu anahesabika kwamba hayuko hai, amekufa, maana ile nguvu ya Mungu imetoka. Kwa hiyo kama utafuata Biblia inavyosema, ni kwamba aliumbwa mwanadamu mavumbi, jumlisha pumzi ya Mungu ikaleta uhai.
0: Kwa hiyo basi hapa tunapata picha ya kwamba sayansi inasema jambo lingine na Mungu anaeleza vingine. Kwa hiyo kwenye swala la uumbaji, sisi tunaamini kwamba mwanadamu aliumbwa na Mwenyezi Mungu. Na namna alivyoumba, basi ndio hivyo, pumzi ya uhai plus
1: mavumbi.
0: Yeah. Mwanadamu anapatikana. Yeah. Mwanadamu anakufa, pumzi ya uhai inapoondoka na anarudi tena wapi? Mavumbini. Aya, naamini ndugu Walema utakuwa umebarikiwa na majibu hayo ambayo mtumishi wa Mungu amekupatia. Na sasa ninakwenda kwa mtu mwingine ambaye ameuliza swali jingine hapa. Huyu ni ndugu William Mwajombe. Ndugu William Mwajombe, yeye anatokea kule mkoani Mbeya, na swali lake analoliuliza anasema, mbona manabii hivi sasa ni wengi sana? Manabii, yani yeye anatatizika na manabii. Sasa anataka kujua, je, wote ni manabii wa Mungu? Karibu mtumishi wa Mungu.
1: Asante sana. Ili swala ni zito sana. Na unajua hili swala ndilo ambalo hata Yesu mwenyewe aliliona.
0: Ndiyo.
1: Na kutoa tahadhari kwa wanafunzi wake, kwa sababu aliona mbele kwamba moja ya biashara kubwa itakayokuja siku hizi tulizo nazo ni watu wengi kuamka na kusema mimi ni nabii. Sasa hatutaangalia sana taratibu za kumpata nabii kwa siku hii ya leo, lakini tutaangalia kile ambacho maandiko yanasema. Kwanza, manabii hawa wa uongo walikuwepo hata zamani. Yesu hajazaliwa, walishakuwepo. Mfano, ukisoma katika Yeremia, kitabu cha Yeremia 27 mstari ni wa 14 hadi 15, anasema wala msisikilize maneno ya manabii waambiao ninyi ya kwamba hamtamtumikia mfalme wa Babeli, maana wanawatabiria uongo. Kwa sababu unajua kazi ya nabii ni kueleza mambo ya siku za usoni. Kwa hiyo hata tangu zamani hapo walikuwepo pia watu wa namna hiyo ambao wanatabiri mambo ya siku za usoni, lakini mambo ambayo sio ya kweli. Lakini anasema pia

0: Manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi. Kwa hiyo si kila nabii leo anayeamka na kusema ni wa uongo, lakini pia si kila nabii anayeamka na kusema ni wa kweli. Lazima kila nabii atakayenyanyuka, kama msikilizaji wangu unatumia Biblia, basi aenende sawasawa na Biblia inavyosema. Kama anaenda tofauti, hana tofauti na hao ambao walisha kuwepo tangu siku nyingi na miaka mingi iliyopita. Yeremia anatujulisha habari zake.
1: Yawezekana huyu msikilizaji anachanganyikiwa na kuona kwamba kumekuwa na makanisa mengi na manabii, huko anainuka anasema anaitwa nabii fulani, huyu nabii Joshua, huyu nani. Kwa hiyo nafikiri hiyo kitu ndo anashindwa kuelewa, lakini kikubwa neno la Mungu linatupatia namna ya kuweza kuwatambua manabii wa kweli.
0: Ya ndugu mtangazaji, hata hivi karibuni tunaona hata kule Kenya mtu mmoja ameamka amesema yeye ndiye Yesu, na hata anapoulizwa yule Yesu na wewe mna tofauti gani, anasema hakuna. Lakini mimi naiona, maana huyu nabii wa Kenya ameoa wanawake nane. Sasa hiyo tu imeshaleta tofauti. Sasa hata hivi tunavyoona kipindi hiki bado mbele ya safari tutaona mengi zaidi kuliko haya tunayoyaona. Watu wamejua kwamba ukienda kwa jina la Yesu, ukienda kwa jina la Mungu, biashara imekuwa kubwa. Na unajua Mungu wetu ni mvumilivu, ana rehema nyingi. Wanatumia jina lake tangu zamani, ila amekaa kimya. Ila saa ikifika ndio wale anasema siwajui ninyi, ondokeni kwangu. Tuliponya kwa jina lako, tulitoa pepo kwa jina lako, asema sikuwajua ninyi.
1: Msikilizaji, tunazidi kuendelea mbele. Hilo swali kutoka kwake lilikuwa ni swali kutoka kwake William Mwajombe. Alikuwa anatamani sana kuweza kufahamu kwamba manabii hivi sasa ameona wamekuwa wengi sana, na alikuwa anatamani aweze kujua manabii wote, je, wanatoka kwa Mungu? Sio kweli manabii wote wanatoka kwa Mungu. Kuna namna ya kuweza kuwatambua manabii wanaotoka kwa Mungu. Mchungaji Emmanuel Mkeni amejibu swali hili, naamini ya kwamba umepata kufahamu zaidi. Lakini pia mchungaji, tuna swali kutoka kwake ndugu Joni Mwalimu. Yeye anatokea kule mkoani Mwanza. Anauliza, je, dalili za kurudi kwa Bwana Yesu zimetimia au bado kuna zingine? Yaani kwamba zimetimia na au kuna zingine bado tunatakiwa kuzisubiria? Swali hilo.
0: Kabla pia hatuja sema kwamba zimetimia, ni vizuri tukajua kwamba dalili hizo ni zipi. Vitu kama njaa, magonjwa, matetemeko, upendo wa wengi kupoa. Yaani mimi katika umri wangu ninaona kabisa kwamba tangu niko mtoto mdogo, jinsi wazazi wangu walivyoishi na tunavyoishi sasa, ninaona kabisa kwamba huenda ule upendo niliokuwa nauona ni kama vile kuna kuja ka ubaridi fulani hivi. Lakini ni nani asiyeshuhudia vita, matetemeko, hata juzi hapa katika nchi ya Uturuki, Syria, na nchi zingine za hapa jirani, Msumbiji na kwingineko, matetemeko ya kutisha yametokea na watu wengi wamekufa. Isipokuwa kuna mambo mengine machache ambayo hata hivyo hajawekewa muda kwamba ni lini yatatimia. Kwa hiyo ninachoweza nikasema ni kama vile dalili zote zimetimia, isipokuwa zile chache ambazo kwa kweli kama tukiziona tunajua tu kwamba hakuna kilichobakia. Bwana wetu Yesu yuko mlangoni. Kwa hiyo kwa ujumla naweza kusema karibu 100% zote za dalili zimeshatimia.
1: Zimeshatimia. Kubwa kuliko kwamba upendo wa wengi utapoa. Na pengine hili lileze likawa mimi au yule mwingine asijue kwamba upendo umefanya nini umepoa. Anaweza kaona kwamba upendo uko vile. Lakini kwa kweli, kwa wale waliopata ule upendo wa awali, wanatambua hakika huwa sasa sio wenyewe.
0: Ya na ndugu mtangazaji, imefika mahali hata watu wenyewe tu nafsi zao hawajipendi. Yaani wenyewe tu imefika mahali kwamba yaani mtu anachukia watu na hadi yeye
1: mwenyewe anajichukia.
0: Mambo ya kujiua, kujipiga risasi, kujinyonga, yani watu wamehama kutoka, anaua baba yake, anaua mama yake kwa hadhara kabisa. Yeah. Wazazi anapiga mtoto anamua kwa sababu tu ya kitu kidogo kabisa.
1: Yeah.
0: Lakini watu wamefika mahali pia sasa swala kujiua limeongezeka, na unajua hilo halijaanzia moyoni mwake. Ilianza kidogo kidogo mpaka mtu anafika mahali anasema huu mwili wangu haupasi

0: kuishi tena na wanauchukia. Ni kuonyesha kabisa kwamba upendo wa wengi umepoa. Na haimaanishi kwamba upendo haupo. Bado kuna watu wanaopendana sana. Lakini asilimia kubwa ya watu sasa
1: upendo umepungua. Asante mchungaji kwa majibu hayo. Naamini ndugu John Mwalimu atakuwa amepata majibu ambayo alikuwa anayahitaji, maana alikuwa yuko katika kutaka ufahamu zaidi na unabii kutimia.

0: Kwa maswali, maoni ya changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
1: Anakuja, anakuja, Yesu yuhaja tena.
0: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
2: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Kesho ni mafundisho makuu. Napotoka hapa msikilizaji, ni kukaribishe kuweza kuwategea sikio waimbaji wa Kasarani Kwaya kutoka kule Kenya, wanakuambia napenda kuhubiri. Kwa heri, bariki.

Na mpendwa msikilizaji, karibu tena katika kipindi chako kipendacho cha makala za kilimo, hapa ambapo utapata dondoo mbalimbali za kilimo ambacho kitakusaidia katika kazi zako za kilimo. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na leo tutaangazia baadhi ya mbegu za mimea ya mikunde na mahitaji yake katika ustawishaji. Karibu tuweze kuwa sote.

baadhi ya mbegu za mimea ya mikunde na mahitaji yake katika usawishaji. Na tutaanza na maharage. Hali ya udongo inayofaa kwa kilimo cha maharage tifutifu, udongo wenye rutuba nyingi. Hali ya hewa, mvua kiasi, jua kiasi, unyevunyevu. Uweza kuoteshwa katika greenhouse au banda kitalu. Kiasi cha mbegu za kupanda kwa eka moja, kilo tano mpaka kilo sita. Panda sentimita 30 mstari hadi mstari na sentimita 15 shimo hadi shimo. Njia ya upandaji: moja kwa moja shambani kipindi cha mvua za mwisho. Matumizi, mpendwa mkulima, ni mboga inayopendwa na familia. Muda wa kukomaa: huwa tayari kuvunwa baada ya miezi mitatu yakiwa yamekauka. Makadirio ya mavuno ni kilo 1200 mpaka kilo 5500. Hapa ninazungumza kwa ekari, mpendwa msikilizaji, katika kilimo hiki cha maharage. Na sasa tuangalie swala zima au tuangalie kilimo kingine cha hii ni njugu mawe. Hali ya hewa katika njugu mawe, au tuanze na hali ya udongo, ni tifutifu, kichanga na udongo wenye rutuba nyingi. Hali ya hewa: joto, mvua za wastani. Kiasi cha mbegu za kupanda kwa eka moja, kilo sita mpaka kilo nane. Sentimita 40 mstari hadi mstari na sentimita 30 shimo hadi shimo, mpendwa msikilizaji. Hiyo ndiyo njugu mawe. Kumbuka mpendwa msikilizaji, leo tunazungumzia swala zima la baadhi ya mbegu za mimea ya mikunde na mahitaji yake katika ustawishaji. Kwa hiyo endelea kuwa nasi.

0: namakali na wazizani nyote. Kwa muda mwingi tumeteseka wakulima. Kwa muda mwingi tumenyanyaswa wakulima. Sasa
1: na katika Njugumaye, mpendwa msikilizaji, njia ambayo inafaa kwa upandaji ni moja kwa moja shambani kwa safu, na zipandwe kwa kipindi cha mvua za mwisho. Katika matumizi ni mboga pia, Njugumawe ni malighafi. Muda wa kukomaa huvunwa baada ya miezi miwili, wakati mwingine inategemeana na hali ya hewa ya sehemu husika. Wakati mwingine huenda kwa miezi mitano, kuanzia miezi mitatu mpaka miezi mitano, mpendwa msikilizaji. Makadirio mavuno ni kilo 1,000 mpaka kilo 1,200. Hapa nazungumzia kwa ekari. Tuangalie kunde. Hali ya udongo inayofaa ni tifutifu, kichanga na udongo wenye rutuba. Hali ya hewa ni joto, maji ya kutosha na huvumilia ukame pia. Kiasi cha mbegu za kupanda kwa ekari moja ni kilo 5 na panda kwa sentimita 90 kwa 60. Njia ya upandaji ni moja kwa moja shambani. Matumizi mbegu ni mboga. Na muda wa kukomaa huvunwa kuanzia miezi mitatu mpaka miezi minne. Majani machanga. Na majani yake ni mboga nzuri kwa afya, hizi kunde hizi. Na makadirio ya mavuno ni kilo 800 mpaka kilo 1,200 kwa ekari. Tuangalie choroko. Choroko, hali ya udongo ambao inafaa kwa kilimo hiki cha choroko ni tifutifu, kichanga kiasi na udongo wenye rutuba nyingi. Hali ya hewa, mvua kiasi, joto kiasi. Kiasi cha mbegu za kupanda kwa ekari moja, kilo 7 mpaka kilo 9. Panda kwa sentimita 30 mstari hadi mstari na sentimita 10 shimo hadi shimo, mpendwa msikilizaji. Na kiasi ambacho kinafaa kwa cha kupanda kwa ekari ni kilo 7 mpaka kilo 9 hizo, mpendwa msikilizaji. Njia ya upandaji ambayo inapendekezwa ya kitaalam ni moja kwa moja shambani, na panda kipindi cha mvua za wastani. Matumizi ni mboga na malighafi. Muda wa kukomaa huanza kuvunwa baada ya miezi mitatu na kuendelea, zikiwa zimekomaa bila kukauka. Na makadirio ya mavuno, mpendwa mkulima, tunakadiria kwamba mkulima anaweza akavuna kilo 600 mpaka kilo 1,000 kwa ekari endapo atakuwa ameweza kulima kwa kufuata kanuni bora za kilimo.

0: tunakuuliza ninyi nyote, kwa muda mwingi tumeteseka wa kulima, kwa muda mwingi tumeteseka wa kulima.
1: Na mpendwa msikilizaji, tuje tena kwenye mbaazi. Mbaazi hali ya udongo ni tifutifu, kichanga kiasi na udongo wenye rutuba nyingi ndio unaofaa kwa ajili ya kilimo hicho. Hali ya hewa joto, mvua nyingi mwanzoni, na kiasi cha mbegu za kupanda kwa ekari moja ni kilo 3 mpaka kilo 4. Panda mita 2 na nusu na sentimita 91 mstari hadi mstari, na 91 shimo hadi shimo, na uvumilia udongo usio na rutuba nyingi pia ili zao la mbaazi. Njia upandaji wa mbaazi moja kwa moja shambani: panda kipindi cha mvua za mwanzo. Matumizi: matunda ni mboga. Mbaazi kavu huuzwa viwandani au nje ya nchi kama malighafi. Muda wa kukomaa: uvunwa baada ya miezi 9 au 11. Makadirio ya mavuno ni kilo 600 mpaka kilo 1000, mpendwa msikilizaji. Na sasa tuangalie zao la njegere. Hali ya udongo inayofaa kwenye kilimo cha njegere ni tifutif, kichanga kiasi, rutuba nyingi. Hali ya hewa: mvua za kutosha na joto kiasi. Kiasi cha mbegu za kupanda kwa ekari moja kilo 600 mpaka kilo 7. Kiasi cha kupanda ni kilo 6, sio kilo 600, kilo 6 mpaka kilo 7. Panda sentimita 15 mstari hadi mstari, na sentimita 12 shimo hadi shimo. Njia upandaji moja kwa moja shambani. Matumizi: njegere ni mboga nzuri, zikikaushwa hutumika kuandaa unga wa bagia. Muda wa kukomaa njegere huwa tayari kuvunwa baada ya miezi 3 mpaka miezi 7, na hii inategemea na hali ya hewa. Na vuna matunda yawapo mabichi. Makadirio ya mavuno shambani kwa ekari moja, endapo utafuata zile kanuni bora za kilimo ambazo unaelezwa katika kipindi hiki cha makala za kilimo, kupitia zao hili zuri kabisa la njegere, unaweza kuvuna kuanzia kilo 800 mpaka kilo 1000 kwa ekari. Tuangalie maharage ya soya. Hali ya udongo unaofaa kwa kilimo hiki cha maharage ya soya ni tifutif, rutuba nyingi, mvua za kutosha, joto kiasi, na kiasi cha mbegu za kupanda kwa ekari moja ni kilo 5. Panda sentimita 40 mstari hadi mstari, na sentimita 10 shimo hadi shimo. Njia upandaji moja kwa moja shambani. Matumizi: soya hutumika kutengeneza unga lishe na maziwa ya soya. Muda wa kukomaa: huwa tayari kuvunwa baada ya miezi 3 mpaka 7. Vuna matunda yawapo mabichi. Makadirio ya mavuno ni kilo 800 mpaka kilo 1000 kwa ekari. Hiyo ndio maharage hayo ya soya hayo, mpendwa msikilizaji na mpendwa mkulima. Na sasa tuangalie zao hili la karangapori, na leo tutaweza kumalizia hapo kwenye hilo zao la karangapori, mpendwa mkulima na mpendwa msikizaji.

Katika karanga pori, mpendwa msikilizaji, hali ya udongo ambayo inafaa katika kilimo hicho ni tifutifu, rutuba nyingi, hali ya hewa ni mvua za kutosha, joto la kadri na baridi kiasi. Kiasi cha mbegu za kupanda kwa eka moja, panda mita tatu kwa tatu mstari hadi mstari. Njia ya upandaji: panda katika viriba, ni vyema miche ibebeshwe. Matumizi katika karanga pori: hizi karanga pori ni ghafi ya kutengenezea dawa mbalimbali, madini na vitamini nyingi huliwa zikiwa mbichi au kwa kuchomwa. Muda wa kukomaa hizi karanga pori huanza kuvunwa baada ya miaka mitatu na kuendelea. Kwa hiyo ni zao hili la muda mrefu kidogo, hili karanga pori hizi. Makadirio ya mavuno ni mti mmoja huzaa kilo 20 mpaka kilo 25, na huzaa zaidi ya mara mbili, mpendwa msikilizaji na mpendwa mkulima. Na

Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Karibu sana mpenzi msikilizaji wa redio ya Waadventista wa Sabato AWR. Ni siku nyingine tena ya pekee sana, siku ya thamani mno, siku ambayo tunatamani kumsikia Bwana akinena nasi. Na hivyo nikualike kwa moyo mkunjufu, kwa moyo mkunjufu kabisa kusikia habari njema hizi za wokovu tena. Natumaini umzima na mwenye nguvu na afya yako haina shaka yote, na kwa kweli ukijaribu kuangalia katika ulimwengu huu sasa na ukajaribu kuchunguza kwa kina, ni kwamba hakuna familia ambayo unaweza kusikia kwamba wote ni wazima, hakuna kichwa kinachouma na mwili wote uko vizuri. Amna, isipokuwa tunapitia hayo na tunapitia magumu hayo yanatufanya kuwa tu kuwa katika tafakari ya kina na kujaribu kumchunguza Mungu kwa namna moja ama nyingine. Yani baada ya dhambi kuingia, magumu tunayapata ili tu sengine atukumbushe kwamba tuko duniani na tunatamani kumuona Mungu. Na hivyo usilie sana unapopitia hayo ambayo sengine unapitia. Nikukaribisha sana sasa tunapoenda kujifunza somo la pekee sana. Somo la leo tutaenda kuangalia mambo kadhaa, lakini kati ya jambo la msingi sana ambalo tutaenda kuangalia kinachothibitisha uhalali wa kuanza upya, kinachothibitisha uhalali wa kuanza upya. Na hapa tutajikita sana kwenye mihuri saba ambayo inatajwa kwenye kitabu cha Ufunuo 4 na Ufunuo 5 hadi 8. Usuri ambao tunaenda kuangalia sana, au usuri manake ni matokeo au maeneo ambayo tunaenda according to tunapochukua kwa ajili ya ni kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati 32 na Waebrania 28. Hapo ndipo tutakapojikita sana. Hivyo fuatana pamoja nami. Na mihuri saba hii iko kwenye kitabu cha Ufunuo 4 hadi 8 hadi 8 aya ya kwanza. Sura zote hizo zinaelezea mihuri hii. Kama tulivyoishia somo lililopita, tulisema kwamba mihuri saba ni mwanzo wa Pentekoste, na tuliangalia hilo na tukajifunza kwa kina kweli kweli kwamba mwisho, lakini pia mihuri saba inaishia mwisho wa kuja kwa Yesu mara ya pili. Lakini zaidi ya yote, muhuri wa sita ndio Ufunuo wa 6 hadi 15 na 17, na muhuri wa saba ni Ufunuo Ufunuo 8 aya ya kwanza, ukimya mbinguni. Tutaangalia huko mbele. Lakini mihuri saba hii migawanyo yake ni kama ifuatayo. Tutaiangalia tu kinagaubaga hapo mbele, siku muda si mrefu. Na hivyo mihuri saba ya Ufunuo inaelezea sana kwa kina. Kuna muhuri wa kwanza ambao ni farasi mweupe, ambao ni Ufunuo 6 aya kwanza, na anauta huyu farasi na kapewa taji ya kutoka na akishinda na zaidi ya kushinda. Lakini muhuri wa pili tunaona ni farasi mwekundu, ambaye ni Ufunuo 6 aya 4, amani ambayo inaondolewa na machafuko, anapewa mpango mkari. Lakini farasi mweusi, Ufunuo 6 aya 5 na 6, mizani mkononi, usidhuru mafuta na divai. Huu ni muhtasari tu mfupi ambao tunapita hapo. Baada ya hapo tutaingia kwa kina ndani mmoja baada mwingine, ili kuelewa kwa kina juu ya hili jambo na fundisho tunalopata hapa, ya kwamba tunapopitia magumu bado Mungu yuko pamoja nasi. Mungu yuko pamoja nasi. Sikiliza vizuri. Muhuri wa nne ni farasi wa kijivujivu, ambayo ni Ufunuo 6 aya 8, na mauti na kuzimu, ambayo hapo kuna robo wanaouawa kwa upanga, njaa na tauni. Lakini kuna kilio cha wafia dini, Ufunuo 6 9 hadi 11. Lakini wanalia hata lini? Hata hesabu itakapotimia ya ndugu zao wengine. Lakini ishara za kiulimwengu, Ufunuo 6:12 hadi 17, tetemeko, jua kutiwa giza, mwezi kuwa damu, nyota kuanguka. Hii ni muhuri wa sita. Na muhuri wa saba na mwisho ni kuja kwa Yesu mara ya pili, ukimya mbinguni kwa muda wa nusu saa. Ni Ufunuo 11 aya 12, ambapo hapa ndipo tunapo pandeni huku, manake inajieleza zaidi kwenye muktadha mzima wa kitabu hiki. Lakini zaidi ya yote sasa, naomba tuingie kwa ndani juu ya
hili jambo ili tuweze kulielewa kinagaubaga. Kilicho ndani ya kitabu hiki ambacho tulikiona pale mwanzo inahusiana na kitabu cha Ufunuo, kina jambo la pili, kina mafunuo ya Mungu kuhusu mpango wa wokovu. Hiki kitabu cha Ufunuo, kama ambavyo sasa tunaweza kuangalia tu kwa ufupi, ya kwamba kitabu cha Ufunuo chenyewe kwa ujumla kinaelezea mafunuo, na si mafunuo tu, kinaelezea dhima kuu, kinaelezea dhima kuu ya kujua tutendeje na tufanye jambo hili kwa wakati gani. Ufunuo inaelezea dhima kuu, na hapa tunataka tujaribu kuingia kwa undani zaidi juu ya mihuri hii na namna ambavyo inatenda kazi. Tuliona kwa kina namna ambavyo kitabu cha Ufunuo kilivyo, na namna ambavyo kitabu cha Ufunuo kinafunua kweli yote, namna ambavyo Roho Mtakatifu alithibitishwa mbinguni katika kiti cha enzi mbinguni, Roho Mtakatifu akathibitika. Kina mafunuo ya Mungu kuhusu mpango wa wokovu. Kitabu hiki, kitabu cha Ufunuo, kinahusiana na kitabu cha mihuri hii inahusiana na kitabu cha Ufunuo, lakini kina hatima ya ulimwengu wote. Muganya mihuri imeganyika katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza, mihuri ya minne ya kwanza, ambapo hapa ni wapanda farasi wanne, lakini mihuri mitatu ya mwisho inaelezea katika wakati wa mwisho, lakini muhuri wa tano na sita unatenganishwa na ule wa saba, na tukio la kutiwa muhuri watakatifu. Lakini mihuri minne ya kwanza ambayo ni wapanda farasi ndio natamani tujaribu kuiangalia kwa kina, tujaribu kuiangalia kinagaubaga, na hapa tutajaribu kuangalia kwa kina sana, na hivyo naomba ufuatane pamoja nami ili tuweze kuelewa kwa kina muhuri huu na ulikuwa unaashiria nini, na mambo gani tunaweza kujifunza kutoka katika muhuri huo, katika muhuri huo wa kwanza. Ndio kama tulivyoona ya kwamba mihuri minne ya kwanza ya wapanda farasi imeganyika sehemu kuu tatu kama tulivyoona, na hapa tunaanza na sehemu ya kwanza, mihuri minne ya kwanza ya wapanda farasi. Unaposikia farasi kwenye kitabu cha Ufunuo inaelezea vita, kasi, maana zamani walikuwa yani mtu mpaka anapewa farasi, anapewa uta na anakimbia, manake huyo ana uwezo, ni kamanda jeshi. Mihuri minne ya kwanza wapanda farasi, ambao huu wapanda farasi wanne wanahusu wa Kristo wa mwitikio, na mwitikio wao kwa injili ya Kristo. Watapanda farasi, na farasi mweupe, tabia safi. Tutaangalia kwa kina mihuri ya wapanda farasi, ambao ni mgawanyo wa kwanza. Wapanda farasi wanne wanahusu wa Kristo na mwitikio wao kwa injili ya Kristo, jambo la kwanza. Jambo la pili, mihuri hii minne ya kwanza inawakilisha ushindi katika kueneza injili, uenezaji wa injili, na matokeo ya kuikataa injili. Hapa kuna matokeo, lakini kuna kueneza injili, kuna msema chochote na mkata chochote. Sasa hapa ndipo tunatamani kuweza kujifunza mengi kwa kina sana, na hapa ndipo tunapoweza kuona ya kwamba kumbe kuna saa tunaumwa, lakini tumekataa kusikia neno la Mungu. Kuna mahala ambapo tunaweza kupita, kumbe tumekosea mara fulani hivi. Farasi wanne wanawakilisha uzoefu wa kanisa kwa kipindi cha miaka 1000 ya kwanza ya kipindi cha Ukristo. Pia inawakilisha uhalisia wa kiujumla wa kipindi chochote cha kanisa la Mungu katika ulimwengu huu. Naam, sasa tuingie kwa kina juu ya muhuri mmoja baada ya mwingine kwa dakika hizi za thamani sana ambazo Mungu ametamani kutupatia siku ya leo. Tena kitabu cha Ufunuo 6 aya ya pili, Biblia Takatifu inasema, Ufunuo 6 aya ya pili. Inasema, nikaona na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda ana uta, akapewa taji, naye akatoka aliyakishinda, tena apate kushinda. Biblia inasema nikaona na tazama. Ukisikia neno kwenye kitabu cha Ufunuo inasema nikaona, nikatazama, linalozungumzia hilo ni wazo moja tu, ila nikaona na kutazama, maana ameshaona sasa na anakaza, anatazama kwa makini zaidi, farasi mweupe, na yeye aliyempanda ana uta, akapewa taji, naye akatoka aliyakishinda, tena apate kushinda. Anawakilisha ushindi
katika uenezaji wa injili. Huyu farasi mweupe anawakilisha ushindi. Hakuna kikwazo, hakuna changamoto. Wakati wanafunzi wanahubiri Pentekoste, watu 3,000 wanabatizwa kwa siku moja, ni ushindi. Ni ushindi. Kwa hiyo mihuri hii inaanza wakati wa Pentekoste na inaisha wakati Yesu anaporudi tena. Sasa hapa huu muhuri wa kwanza wa farasi mweupe anawakilisha ushindi katika uenezaji wa injili uliozinduliwa na Kristo msalabani na kuanzishwa wakati wa Pentekoste. Mm-hmm. Rangi nyeupe inatumika kuwakilisha nini? Soma pamoja nami Ufunuo 1 aya ya 4. Biblia Takatifu inasema, Yohana, kwa yale makanisa 7 yaliyo Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja na zitokazo kwa roho saba walioko mbele ya kile kiti cha enzi. Aya 14 inasema, soma pamoja nami 14. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu, nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto. Inawakilisha nini rangi nyeupe? Ufunuo 1 aya ya 14. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe, safi. Nyeupe inawakilisha usafi. 2 aya 17 Ufunuo. Biblia acha yajijibu yenyewe. Naam, 2 aya 17. Biblia inasema, 2:17 inasema, yeye aliye na sikio na lisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye anayelipokea. Safi. Kwa hiyo kanisa la mitume, utasoma kwa muda wako kitabu cha Ufunuo 19:11, nayo inasisitiza hilo kwa aya 11. Hebu tusome. Ina, kisha nikaona mbingu mpya zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye mpanda aitwaye mwaminifu wa kweli, naye kwa haki alihukumu na kufanya vita. Kwa hiyo ni usafi wa tabia, haki ya Kristo inathibitika katika weupe huu. Naam, rangi nyeupe, farasi mweupe. Naam, ushindi. Ushindi ni utekaji nyara wa injili. Haukukomea katika karne ya kwanza, ni jambo endelevu hadi Kristo atakapo rudi. Kwa ujumla, hapa ndipo tunapotamani kuelewa hili sasa, kabla sijatoka kwa huyu farasi mweupe na aliyempanda anauta. Naam, kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Mathayo 24 kinaonyesha ya kwamba huu enezaji wa injili hautakoma mpaka Yesu atakapo rudi. Tena habari njema ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapo kuja. Kwa hiyo injili hii ambayo walishinda na zaidi ya kushinda wakahubiri na watu wengi wakaongolewa, msingi wake mkubwa ni kwamba ni uenezaji wa injili, lakini ikingoja kuja mpaka kuja kwa Yesu, mpaka kuja tukihubiri mpaka Yesu atakapo rudi. Naomba turudi hapo kwenye fungu tujaribu kuelezea kwa kina kidogo. Inasema, nikaona na tazama farasi mweupe. Tumeona neno farasi mweupe inawakilisha vita, lakini weupe ni usafi wa tabia, usafi haki, kwa na haki ya Kristo. Yeye aliyempanda ana uta akapewa taji. Uta ni mshale ambao ulikuwa unatumia arrows, ambao ilikuwa inatumika kwa ajili ya vita, na mshale una taji. Manake inawakilisha ushindi. Naye akatoka, manake alikuwa anatoka, mitume walitoka wakahubiri injili, watu wakapokea injili, wakaongolewa, ali akishinda tena apate kushinda. Na huyu farasi alipotoka alishinda. Naam, hili kanisa la Efeso lilipotoka lilishinda tena na zaidi ya kushinda, na zaidi ya kushinda, na zaidi ya kushinda, na zaidi ya kushinda. Hapa ni alama makini sana ambayo tunapaswa kuielewa hapa, ya kwamba kanisa la mitume ambalo
Nilianza mwaka wa 31 mpaka mwaka wa 33 mpaka mwaka wa 100 uenezaji haraka wa injili ulifanyika kweli kweli. Na huyu mpanda farasi umepambana na wakristo hapa, Yesu anapoingia patakatifu patakatifu, inathibitika ya kwamba sasa yeye sasa ndiye anayethibitika ya kwamba ndiye mwenye mamlaka, ndiye aliyekuwa amempanda. Sasa anapompanda anashinda na zaidi ya kushinda. Naam, walioshinda, Yesu anashinda pamoja na wanaomtumikia. Mitume wanatoka, na wanapotoka ushindi wa utekaji nyara wa watu kwa ajili ya kumpokea Yesu, wanaandaliwa kwa wokovu, na hakika hilo linafanyika vema, na watu wanampokea Yesu. Zaidi ya 3,000 wanabatizwa kwa siku moja. Farasi mweupe, mpanda farasi mwekundu. Hii utaipata aya ya tatu inasema nalipofungua muhuri ya pili kasikia sauti ya yule aya tatu, nilipofungua muhuri wa pili nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wa pili akisema, njoo. Nasemaje? Aya 6:3, Ufunuo 6:3 inasema, njoo, akatoka farasi mwingine mwekundu sana, na yale mpanda alipewa kuiondoa amani katika nchi, ili watu waone. Naam, naye akapewa upanga mkubwa. Anawakilisha matokeo ya kuiharibu injili, huyu mwekundu, mauaji. Mitume wakauawa miaka ile, lakini walisimama imara. Mpendwa, pamoja na magumu nayo simama. Kuna mbaya anabatizwa, ambaye atabatizwa hivi leo kwenye mikutano ambayo tunaendelea nayo, atakatiliwa mbali, atakimbizwa na kukimbizwa, lakini mpendwa, simama imara. Mitume pamoja walipokuwa na uwawa, walikuwa naongezeka mara mbili zaidi. Kitabu kimoja cha vita kuu Ellen G. White anaandika, nasema ya kwamba kadri walivyokuwa na uwawa ndivyo walivyokuwa naongezeka zaidi. Mpendwa, kipindi hichi ni kipindi cha mateso ambacho mitume walikipitia. Tunapopitia mateso, tunapopitia magumu, kuna ambao walipitia magumu zaidi, wenza wao wakiwa pembeni yao wanachomwa moto, lakini bado wale wanasimama imara tu, wa mitume. Naam, mitume wanachomwa moto. Petro mpaka anasema, jamani, mimi ni kichwa chini miguu juu. Wanasimama imara. Simama imara ni kipindi hicho ambacho walipitia mitume. Naam. Huyu farasi mwekundu anawakilisha matokeo kukataa injili. Watu walikataa injili, wakataa habari za Yesu. Rangi nyekundu ni damu na mateso, umwagaji damu. Utume wa mwendesha farasi wa pili ni wa kuondoa, na wa mwendesha wa pili ni wa kuondoa amani duniani. Faraka, mitume wakachukiwa, na wengi wao wakauawa, na kuuawa kweli kweli. Aliyebaki tu ni Yohana, ambaye aliandika habari hizi akiwa kwenye kisiwa cha Patmo, akizipokea kwa mfalme wa falme na bwana wa mabwana, na bwana wa mabwana. Mpanda farasi mweusi, mwendesha farasi mweusi, ni alama inayowakilisha njaa ya kiroho ya neno la Mungu. Soma pamoja nami. Mpanda farasi mweusi huyu ni muhuri wa tatu. Anasema, nalipofungua muhuri ya tatu nikamsikia yule wa tatu mwenye uhai akisema, njoo, nikaona anatazama farasi mweusi, na yeye aliyempanda ana mizani mkononi mwake. Nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai wanne kisema, kibaba changano kwa nusu rupia, na vibaba vitatu vya shairi kwa nusu rupia, wala usiadhuru mafuta wala divai. Kwa hiyo mpanda farasi mweusi ni njaa ya neno la Mungu. Rangi nyeusi inawakilisha giza. Kanisa lilipitia katika zama za giza, inawakilisha kipindi cha kutokuwepo kwa injili, uhaba wa neno. Kuna saa mitume wale mitume, kuna uhaba wa neno litokea, giza la kiroho likaingia, watu wakashindwa kabisa kufanya kazi ya utume, wakageukia mambo mengine. Waraka wa kwanza Yohana 1:5 nasema, na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake na kuhubiri kwake, ya kwamba ni nuru wala si giza, wala giza lolote hamna ndani yake.
aya ya sita, tukisema ya kwamba tuashirikiana naye tena tukienenda tukienda gizani tuasema uongo wala hatuifanyi iliyo kweli. Kwa hiyo Yohana anapoandika anajua alichokiandika pia kule, kwamba Amos anasema ya kwamba tazama njaa inakuja, si njaa ya kukosa chakula bali ni njaa ya kukosa neno. Amos 8 aya 11 aya 11 ya kwamba inawakilisha kipindi cha kutokuwepo kwa injili, uhaba wa neno na injili kukoma kabisa ndani ya mioyo ya watu. Lakini kibaba ni kama lita moja hivi, kibaba ni kama lita moja hivi, ambayo hii inakadiriwa kuwa kiwango cha nafaka awezacho kula mtu kwa siku. Watu hawatakuwa tena na watu hawatakuwa na chakula. Naam, rupia ambayo ni inawakilisha kama dinari, sarafu ya fedha ya Kirumi, sawa na mshahara wakibalua kwa siku, ambao ukiangalia hii yote inakupatia alama tu ya kwamba tuna wajibu wa kuangalia tena upya, tuna wajibu wa kutazama msalaba, tuna wajibu wa kulisoma neno wakati kuna amani, wakati Biblia zipo, wakati kila kitu kinapatikana. Mpendwa, una wajibu wa kuatende, una wajibu wa kununua Biblia, una wajibu wa kusoma, una wajibu wa kusikia habari njema hizi za wokovu. Farasi wa nne, huyu ni wa kijivu kijivu. Na ukiona kijivu jivu unaelewa jambo hapa ambalo liliopo. Jambo lilopo hapa, ukiona kijivu kijivu, aya sita kitabu cha soma pamoja nami kitabu cha Ufunuo sita tusome fungu hilo. Ukiona kijivu kijivu, muhuri wa nne inawakilisha ongezeko la juu zaidi la uendeshaji wa farasi watatu wa kwanza, matokeo ya hatima ya kuikataa injili, kuuawa. Muhuri wa nne, nilipofungua muhuri wa nne nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wa nne akisema njoo, nikaona tazama farasi rangi ya kijivu kijivu, na aliyempanda jina lake ni mauti na kuzimu, akafuata naye nao wakapewa mamlaka juu ya roho ya nchi, wauwe kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi njaa mauaji na kifo, kifo. Mahubiri na muhuri wa nne au mihuri ya muhuri wa nne inawakilisha ongezeko la juu zaidi la uendeshaji ufalasi wa tatu wa kwanza, matokeo ya hatima ya kuikataa injili, ambapo hapa sasa ni mauti, kijivu kijivu, rangi ya mauti, muonekano wa mtu ambaye ni mgonjwa sana au aliyekufa. Robo inarejea kwa utawala wa Mungu, ambayo hii ambayo imenirejelea kwa utawala wa Mungu, ya kwamba Mungu ndiye mtawala. Lakini yote kwa yote lazima tujitahidi, alafu theruthi ya dunia utawala wa shetani, yani kwamba robo ndiye utawala wa Mungu, tumebaki salama, lakini theruthi nzima ni utawala wa shetani. Matokeo ya mwisho ya kuikataa injili ni kifo na kuzimu. Tunapoikataa injili, tunapokataa kumpokea Yesu Kristo, tunapokataa kutembea pamoja na Kristo, tunapodhamiria kuwa na maisha yetu wenyewe bila Yesu Kristo, matokeo yake ni kifo na kuzimu. Sasa, kabla tujaingia katika changamoto hiyo, tuna wajibu wa kumpokea Yesu Kristo ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, Mihuri ya tatu ya mwisho. Kama tulivyosema, mihuri imeganyika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ambapo tunasema ni uenezaji wa injili na matokeo kukataa, lakini mihuri ya tatu mitatu ya mwisho hii ni inaashiria mihuri ya siku za mwisho. Tunapozungumza siku za mwisho, mihuri ya siku za mwisho. Sasa muhuri wa tano ni muhuri ambao unaelezea juu ya roho chini ya madhabahu. Ufunuo sita aya tisa inasema, nilipofungua muhuri ya tano nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao, na wakalia kwa sauti kuu akisema, Mola mtakatifu mwenye kweli, hata lini kutokuhukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi? Kuna saa ambayo Mungu anaweza kanyamaza, mpendwa. Kuna saa ambayo Mungu anaweza katulia wakati tunapitia magumu. Si kwamba hakuoni,
na ukasema kabisa kwamba kwa kweli e Mola, ni lini utaniondoa katika hili? Lakini kuna watu wa Mungu walipitia haya muhuri wa tano roho chini ya madhabahu. Ndio aya 11 inamaliza kusema kwamba na wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wastalehe bado muda mchache hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakao wawa vile vile kama wao. Nisikilize vizuri hapa. Wanapewa nguo nzuri wapumzike, walale mauti, wamelala wakingoja siku ya ufufuo wa Kristo, wakingoja ndugu zao watakaookolewa. Muhuri huu unaonesha waaminifu wa Mungu waliouawa kwa sababu ya imani yao katika Kristo. Mpendwa, ni afadhali ufe katika Kristo. Kuna wajibu wa kufa katika Kristo. Hata kama unapitia magumu kivipi, lala katika Kristo. Lala katika Kristo. Lala katika Kristo. Kitabu cha Mambo ya Walawi 4:7 inasema wanatajwa kwa lugha ya alama kama roho chini ya madhabahu. Kitabu Mambo ya Walawi 4:7 Biblia Takatifu inasema kisha kuhani atatia baadhi ya hiyo damu juu ya pembe ya madhabahu na kuifukiza uvumba nzuri mbele ya Bwana iliyo ndani ya hema ya kukutania. Kisha damu yote ya hiyo ng'ombe hataimwaga hapo chini ya madhabahu ya sanduku la kuteketezwa iliyoko mlangoni pa hema ya kukutania chini ya madhabahu. Roho zinapumzika zikingoja wajoli watakao mpokea Yesu mara ya pili. Mpendwa, kuna saa ambayo unaweza ukasema ya kwamba mimi si chochote si lolote, lakini Bwana anakutazama kwa shauku ya pekee. Ili mradi tu umemkiri yeye, ili mradi tu unatembea katika nyayo zake, ili mradi tu unaishi maisha kumtukuza yeye, Bwana hata kuacha. Nalipoifungua muhuri ya tano, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu. Mpendwa, lala ukiliamini neno la Mungu. Haijalishi kuna laki ya sigani. Kuna watu ambao pesa ikionekana tu hadi udenda unadondoka. Kwa nini? Kwa sababu wameona pesa. Wanaliacha neno, wanaacha kutii na wanasema mimi nafanya lakini nitaenda kutubu tu. Nitaenda kutubu kwenye ibada. Huo si mpango wa Mungu. Amini neno liishi. Haijalishi unapitia jambo gani gumu. Haijalishi unaumizwa kiasi gani. Ishi kwa neno. Haijalishi unapewa bulungutu kubwa kiasi gani. Iamini neno. Ishi kwa neno. Kuna watu wameuza kijana mmoja kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine, kauzwa kafika, alafu baada ya kufika kaonekana yule kijana amekuja ana pesa, katelekezwa. Ishi kwa mwaminifu, ishi kwa kuwatendea mema wengine. Ndivyo Bwana anavyotusihi tuishi hivyo, roho chini ya madhabahu. Ishara za kimbingu. Hizi ishara za kimbingu hata namna ambavyo zimeelezewa wala hazitaji fafanuzi nyingi sana, kwa sababu Biblia imezielezea kwa kina kweli kweli. Biblia imeeleza kwa kina. Nikaona alipoifungua muhuri ya sita palikuwa na tetemeko juu ya nchi. Jua likawa jeusi kama gunia la singa, mwezi wote ukawa damu, na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mti upukutishavyo mapooza yake utikiswapo na upepo mwingi. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake, na wafalme wa dunia na wakuu wa majemedali na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na mungwana wakajificha katika pango la na nchi ya miamba ya milima. Ndio wakiambia milima na miamba, tuangukieni tustili mbele za uso wake yeye aliye juu, aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo, kama kwa maana siku hii iliyokuu.

uonekane kukaribia zaidi. Tetemeko kuu la nchi ambalo hapa tunaweza kuelezea tetemeko kuu la Lisbon na mwaka 1755, lakini kuna matetemeko ambayo yametokea juzi tu. Tena ya kufanya watu kupoteza makazi yao. Ya kufanya watu kuona kama dunia tena si mahala salama na tetemeko. Miji inatitia. Bahari inahama. Tetemeko kuu la nchi. Kuja kwa Bwana mara zote huambatana na tetemeko la nchi. Kuja kwa Bwana mara zote huambatana na tetemeko la nchi. Unaweza kufuatilia vizuri wakati Yesu na Bwana anashuka kwenye mlima Sinai, tetemeko la nchi lilitokea na mambo yakawa tafalani. Lakini hizi ni dalili za kuja kwa Yesu, lakini bado hajaja. Bado. Na tunamngoja kwa shauku, maana hatujui siku wala saa ya kuja kwake. Twamngoja nam yuaja upesi. Tetemeko la Lisbon ambalo liliangamiza lilititia Ulaya takriban robo tatu yote katitia, kwa sababu tetemeko hili liliathiri Ulaya yote na mambo yakawa tofauti kabisa na vile ambavyo tunafikiria. Ulaya ikatitia, jua kutiwa giza. Madhara yake, labda nielezee kidogo tu madhara yake. Hili tetemeko la Lisbon hayakuwa ya kawaida. Watu walipata sonona, watu wengine walikufa, zaidi ya mabilioni walikufa katika tetemeko hili. Jua kutiwa giza ni tukio la kuja kwa Yesu, ishara za kimbingu, tukio ambalo ni mathibitisho ya maandiko matakatifu, yamelithibitisha kweli kweli. Naam, jua kutiwa giza na mwezi kuwa mwekundu kama damu, hakika Yesu anakuja. Dalili hizi zinathibitika kwamba Yesu anakuja. New York ambalo hili tukio lilitokea Mei 19 mwaka 1780, ilitokea New York mashariki na Uingereza mpya kusini. Mambo yalibadilika, giza mpaka kuku anaingia ndani. Hili lilikuwa sio tukio la kawaida. Sikiliza Yoeli anatoa ushauri. Yoeli, naam, kitabu hiki ni cha nabii Yoeli, kati ya manabii wadogo, na si kwamba ni wadogo kwa sababu ya ukubwa, hapana. Ni manabii wadogo kwa sababu ya namna sura zilivyo andikwa. Yoeli anaandika na kusema jambo hili tula pekee sana hapa, ya kwamba Yoeli utafungua pamoja nami Yoeli 2 aya ya 31. Fungua pamoja nami Yoeli 2:31. Natumaini nimeshafungua na sina mashaka nawe. Yoeli 2:31. Na tunapoangalia Yoeli 2, tunaweza kuangalia hapa pia kitabu cha Mathayo. Tunapoangalia kitabu cha Mathayo 24, hebu tusome kwanza Mathayo 24 alafu tutarudi hapo kwa Yoeli 2:31. Mathayo 24:29. Biblia Takatifu inasema, lakini mahala baada ya dhiki siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za mbingu zitatikisika. Lakini mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza. Dhiki imeshatokea hapo juu, kama tulivyosoma vizuri kwamba leo chini ya madhabahu na watu wamekatiliwa mbali, watu wameumizwa. Lakini baada ya hapo Biblia inasema kwamba itatokea giza. Yoeli naye anatuambiaje? Mfungua pamoja nami Yoeli 2:31. Yoeli 2:31. Hizi ni dalili za kuja kwa Yesu mpendwa, na hizi zinathibitika kwamba yu mlangoni kuja. Be prepared, jiandae, kuja kwa Yesu kumekaribia. Yoeli 2:31 inasema, jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla haijaja hiyo siku ya Bwana iliyo kuu na itishayo. Sasa Yoeli anaongea maneno magumu kidogo, anasema kwamba hiyo siku ni ya Bwana na ni ya kutisha. Sasa hapa, kwa wale ambao hawajamkubali Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, ni ya kutisha kwao kweli kweli. Maana wataiambia milima na miamba tuangukie, tusitilini uso wake, yeye ajaye. Lakini kwa watakatifu ni furaha na shangwe. Haleluya. Kwa watakatifu ni furaha. Kuanguka kwa nyota, vimondo vya kushangaza Novemba.

13,833 vilidondoka katika ulimwengu huu. Namu inasadikika kila hatua 100 za mtu alikuwa anaweza kuona vimondo zaidi ya 100. Vimondo. Sasa Yesu anarudi. Yesu anarudi. Ukimya mbinguni. Ujio halisi wa mara ya pili wa Yesu Kristo. Na ndilo fundisho ambalo linapotoshwa na wengi ya kwamba Yesu anaweza kaja hivi punde. Hapana. Hatujui siku wala saa. Sisi tunangoja. Dalili zinaonyesha ya kwamba tunapaswa kujiandaa kila itwapo leo. Jiandae. Maana kwa ujumla kuja kwa Yesu ni hakika. Na kama ni hakika, be prepared. Wewe ni kujiandaa. No question. Yani hakuna swali ambalo unatakiwa kuwa nalo isipokuwa kujiandaa. Yesu anarudi. Jesus is coming. Yesu anarudi. Ujio halisi wa mara pili wa Yesu. Kwa ujumla, Biblia inapotaja ujio wa Yesu wa mara pili inataja ukimya mbinguni. Lakini inapotaja ukimya mbinguni inathibitisha ya kwamba kitu gani kitatokea. Ufunuo 8 aya ya kwanza. Hata alipoifungua muhuri ya saba, kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa. Nami nikaona wale malaika saba wasimamao mbele za Mungu, nao wakapewa baragumu saba. Sikiliza vizuri, ujio halisi unapili ukimya mbinguni. Kanuni ya siku moja, nusu saa, ambayo zoezi ni kama days. Hii haipo kwenye haipo kiunabii, lakini tunaweza kuangalia hapa kwenye kitabu cha Ufunuo 11 tukapata dodoso kidogo la maana ya hii ilivyokaa. Ufunuo 11 aya ya pili. Biblia takatifu inasema aya ya pili: na behewa iliyo nje ya hekalu uiache nje, wala usipime, kwa maana mataifa wamepewa hiyo, nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi 42. Behewa iliyo nje usipime. Kitu ambacho usikipime. Lakini anakuja. Aya tatu: nami nikawaruhusu mashahidi wangu wawili, nao watatoa unabii siku 1260 hali wamevikwa magunia. Kwa hiyo ile miezi 42 ni halisi, ilithibitika, ambayo ni sawa na siku 1260, lakini mwezi mmoja ni sawa na siku 30. Hali halisi ya alama, tunaweza kusema tu jambo moja hivi: siku moja ni mwaka mmoja, ambayo ni siku 2360, lakini masaa 24 ni siku 360, ambayo ni saa moja ni sawa na siku 15, yani 360 gawanya kwa 24, ambayo ni 15, na nusu saa ni sawa na siku saba. Lakini yote kwa yote, hapa tunapaswa kuelewa tu ili ya kwamba hata alipoifungua muhuri ya saba, kukawa na ukimya mbinguni kama nusu saa, kama muda wa nusu saa, siku saba. Bwana atakapoonekana anakuja pamoja na malaika wote watakatifu pamoja naye. Mathayo 25 aya 31 inasisitiza hili kwamba Bwana ataonekana, na anapoonekana ana na watakatifu wake na maraika, itathibitika hapo atakapokuja mwana wa Adam katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye. Ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Na wakati wapiga vinubi wote wanapoondoka mbinguni kuja duniani pamoja na Bwana wao, atakapokuwa ameshuka kukusanya matunda ya kazi yake ya ukombozi, je, hakutakuwa na ukimya mbinguni? Urefu wa kipindi hicho ukizingatiwa katika muda wa kinabii itakuwa yapata kama siku saba, ambayo ni Smith huyu mwana historia analithibitisha hili. Kwa jumla, katika siku ya leo tumeangalia kwa upana wake ya kwamba tunapaswa kujiandaa, maana Yesu anakuja hivi karibuni. Na kama anakuja hivi karibuni, tuna wajibu wa kusimama kifua mbele tukimngoja yeye. Tuakesha tukimngoja yeye. Mtunga wimbo anaimba, tukesha tukimngoja yeye. Mngoje yeye, maana dalili zote, nyakati za dalili zote zinathibitika kwamba yu mlangoni, sipokuwa tujui siku wala saa ya mwana wa Adam kuja. Tuna wajibu wa kumngoja kwa subira, maana huyu ndiye Mungu wetu tulie mngoja.
kama ilivyo kwa makanisa saba, mihuri saba inawakilisha vipindi saba vya kihistoria. Kwa hiyo mihuri saba, makanisa saba ni kitu kimoja tu, inawakilisha zile zile hatua zile zile saba za kihistoria, ambapo tumeona mpanda farasi mweupe, ambapo tumeona tukio linahusu kipindi hicho cha uenezaji wa injili, ambapo tumeona ni kanisa la Efeso ambalo lilifanya kazi mwaka wa 31 33 hadi mwaka wa 100, ambapo lilifanya kazi vema sana. Na mpanda farasi mwekundu ambao ni mateso na makali kwa Wakristo, ambapo tumeona ni mwaka wa 100 hadi mwaka wa 313. Lakini mpanda farasi mweusi ambapo tumeona ni maridhiano na njaa ya kiroho ya kukosa neno, watu kutoka kujifunza neno, mwaka wa 313 hadi 538. Mpanda farasi wa kijivu, ambapo tumeona katika kujifunza siku ya leo kwamba ni uasi wa zama za kati ambao na giza, mwaka wa 538 hadi mwaka wa 1517. Ukiangalia hapa ndipo Betherith alipomkamata papa na kumpeleka gerezani Ufaransa na kufungwa huko, lakini akafia huko, na ndipo watu wanaanza kuwa huru na loo chini ya madhabahu watu ambapo tumeona hapa roho chini ya madhabahu ni damu ya wafia dini inayoshuhudia mateso karne zilizopita, mwaka wa 1517 hadi mwaka 1755. Ishara za kimbingu tumeona jua kutiwa giza, hizi ni ishara ambazo zimethibitika tukiwa macho kabisa, tukiwa tunazitazama, mwaka 1755 hadi mwaka 1844. Ukimya mbinguni kuanzia mwaka 1844 mpaka kuja kwa Yesu mara ya pili. Bwana akubariki sana mpenzi msikilizaji. Akubariki mno. Ni wito wangu tu ya kwamba unatamani kumpokea Yesu ajapo mara ya pili. Andaa moyo wako kumpokea Kristo. Ni hakika anakuja. Tuombe. Falme wa amani, Mungu Mwenyezi, asante kwa wema wako. Tunashukuru kwa namna unavyotujali. Tunashukuru kwa namna unavyotuonyesha dalili zote. Lakini wajibu wetu ni kujiandaa. Maana unarudi. Takasa nia zetu, takasa mioyo yetu. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Kwa mawasiliano zaidi, uswali, ushauri, maoni, unahitaji kubatizwa, kuyatoa maisha yako kwa Yesu, tumia namba ifuatayo: 0766606280, au namba ya studio 0745323525. Bwana akubariki. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Bwana akubariki utokapo na uingiapo. Bwana akabariki watoto wako. Bwana akabariki uzao wa tumbo lako. Bwana akuhifadhi. Bwana akufanye kuwa tunu katika mazingira magumu. Bwana akupiganie. Bwana akushikilie. Maana huyo ni Mungu ajaye hivi karibuni. Bwana kuangazie nuru ya uzima ni katika Kristo Yesu.

0: Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema nami napenda nikukaribisha katika kipindi cha salamu za mlo mwema kutoka hapa AWR Tanzania. Kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kusikiliza jiko salama lakini pia kupata nafasi ya kutuma zile salamu za mlo mwema kwa wale ambao siku ya leo natamani sana waweze kuwa na mlo ulio mwema. Ndani ya studio kukuendeshea kipindi hiki langu jina naitwa Habi Machilumshana, ukipenda dada mkubwa.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana tuungane katika kipindi kizuri kupitia 0712 695992. Hiyo ni nambari ya simu ambayo utaitumia mara baada ya kipengele cha jiko salama. Tafadhali tufuate utaratibu, wale wajumbe fupi za maandishi salimia tu tano, acha ujumbe wako hapo, unaweza kurejea tena kwa mara nyingine.
0: Neema Shikeli Kisanga anatuambia vyakula vya vitamini na madini. Tunaendelea kukumbushwa ni vipi hivyo, mtegee sikio.

Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama. Tunamshukuru Mungu tumekutana tena siku ya leo. Tunashukuru pia kwa afya njema. Asante msikilizaji kwa kunisikiliza katika vipindi vyote vilivyopita na kukaribisha tena tujifunze katika kipindi chetu cha siku ya leo. Leo tutajifunza kuhusiana na vyakula vya vitamini na madini. Mungu wetu ametupa vyakula na tumeona vyakula kwa makundi mbalimbali. Tukaona vyakula vya wanga, vyakula vya protini, tukaona vyakula vya mafuta, na leo tunazungumzia vyakula vya vitamini na madini. Mama uliye jikoni, tumejifunza kwamba unapoandaa chakula, andaa chakula chenye virutubisho kwa wingi. Iko hivi. Vyakula vya vitamini na vyakula vya madini ndio vyakula vinaonekana kwamba jikoni vinapaswa viandaliwe kwa uchache kidogo, yani kama tunda kipande, kama mboga iwe kiasi tu. Lakini katika mafunzo yetu tumekuwa tukijifunza hivi ndivyo vyakula vinapaswa viandaliwe kwa wingi na mara kwa mara kuliko vile vya wanga na protini na mafuta. Sasa kwa kuwa mafuta huwa tunatumia kiasi tu na mafuta halisi kama tulivyojifunza kipindi kilichopita. Sasa kwa sahani yako vyakula vya vitamini na madini vinapaswa kuwa kwa wingi, ndipo vifuate vyakula vya protini na wanga. Kwa nini? Kwa sababu hapa ndipo tunapata kinga ya mwili. Virutubisho vya vitamini na madini, hizi zinaitwa micronutrients. Ni virutubisho vidogo vidogo sana vinapatikana kwenye matunda na mboga mboga, ambavyo ukivila kwa uchache, manake utapata kwa uchache kwa sababu navyo ni vichache, vidogo. Lakini ukitumia kwa kiasi mara kwa mara, una uwezo wa kupata sehemu nzuri ambayo mwili unahitaji ili kuweza kujikinga na maradhi na magonjwa. Hizi vitamini na madini ndio vinatengeneza hasa afya ya mwanadamu na ustawi wa mtu. Yani ustawi wa binadamu na afya ndio unatengenezwa na vitamini na madini. Sasa kazi zake kubwa kimsingi ni ukuaji, lakini kinga ya mwili, uzalishaji wa nishati, kwa sababu navyo vina nishati, vina wanga. Kila chakula kina wanga lakini kwa kiwango fulani. Lakini kila chakula kina protein lakini kwa kiwango fulani. Kila chakula kina mafuta kwa kiwango fulani. Kila chakula kina, vipo vingine havina mafuta, sorry. Lakini kwenye vyakula vya vitamini na madini navyo vina wanga lakini kwa kiwango kidogo. Sasa ndio maana mtu anayeweza kutumia vyakula hivi ana uwezo wa kuendelea kuwa na afya vizuri, akawa na nguvu, akaendelea na majukumu bila kupata changamoto yoyote. Sasa uzalishaji wa nishati na uimarishaji wa mifupa na meno, wote unahitaji vyakula vya vitamini na madini. Sasa vitamini na madini vinapatikana kwa wingi kama nilivyotoka kuzungumza kwenye matunda na mboga mboga. Huku ndiko tunapata vyakula vya vitamini na madini kwa wingi. Unaona, kwenye matunda na mboga mboga. Sasa zipo vitamini na madini zinapatikana pia kwenye nafaka zisizokobolewa, lakini pia kwenye bidhaa za maziwa, kwenye nyama, kwenye samaki, nako unaweza kupata vitamini na madini. Umeona? Kwa hiyo vyakula vya vitamini na madini vinapatikana kwa wingi kwenye vyakula aina mbalimbali. Sasa kwa kiwango kikubwa utapata kwenye matunda na mboga mboga. Sasa kwa mfano wa vitamini utapata vitamini A, B, C, D, E na vitamini K. Sawa? Na kila vitamini ina jukumu lake kwenye mwili wa mwanadamu. Lakini kazi kubwa ni kuanzisha ulinzi wa mwili dhidi ya magonjwa. Sawa? Lakini pia uimarishaji wa ngozi na macho. Vitamini zina kazi kubwa nyingi, nitakueleza, lakini hapo ni katika utangulizi tu. Madini ni virutubishi visivyo na kikaboni vinavyopatikana ardhini na kuingia mwilini kupitia vyakula. Sasa mfano wa madini ni kwa mfano kuna madini chuma, madini ya calcium, madini ya potassium, madini ya zinki, magnesium,
iodine, hizi zote ni madini na zingine pia. Kuna madini aina nyingi, lakini ni mfano tu wa madini ambayo unaweza ukayapata kwa kutumia mboga mboga na matunda, lakini pia na vyakula aina nyingine. Madini ziko nyingi. Sasa katika mwili haya madini yanafanya kazi gani? Madini haya, mfano wa haya niliyoyataja, yana uwezo kusaidia ujenzi wa mifupa, usafirishaji wa oxygen, lakini kusawazisha maji mwilini. Mfano madini ya sodium, sodium water balance. Sodium, madini ya sodium na maji vikiwa balanced, huyu mtu anaweza akapata afya nzuri ya figo, lakini pia akaweza kusawazisha maji mwilini. Magnesium inasaidia kuingiza maji kwenye seli, kusawazisha maji yaliyoko mwilini. Lakini pia uimarishaji wa mfumo wa neva. Hii mifumo circulatory systems inasaidia wakati wa kusafirisha taarifa. Kwa hiyo madini ni muhimu sana. Ndio maana mama mjamzito, kabla hujashika ujauzito, kazania vyakula vya madini na vitamini, vyakula vya protini. Hivi vyote ni kwa ajili ya kujenga afya ya tumbo lako, lakini pia kuweka akiba ya chakula ambacho kitakuja kumpokea mtoto, lakini kumlisha vyema yule mtoto, na hata anapokuja kuzaliwa anakuwa na afya njema, kila hatua ya ukuaji wake anaenda nao vizuri. Kwa hiyo kabla ujauzito, baada ya ujauzito, wakati wa kunyonyesha, mtu mzima, mzee, kijana, mtoto, wote wanapaswa kuwa makini katika lishe tunazozitumia, kuweka umakini zaidi katika lishe hii ya vitamini na madini. Kila chakula, hasa vyakula hivi vya vitamini na madini, katika uwiano mzuri, sawa, unaojumuisha vyakula vya asili vya makundi mbalimbali, inasaidia kuhakikisha mwili unapata kiwango cha kutosha cha vitamini na madini. Kwa hiyo uwiano mzuri, huu uwiano, kama mnakumbuka niliwafundisha, sahani yako mezani iwe na mboga nyingi, mboga mboga aina mbalimbali nyingi, lakini pia kuwe na matunda, aina moja ya tunda. Usiweke matunda mengi mezani, tunda aina moja tuliliwe, baadaye mtakula tunda aina lingine. Lakini hapo hapo uweke protini kiwango sahihi. Hapo hapo unapaswa uweke wanga kwa kiwango kidogo, lakini kinachotosheleza, isiwe kingi cha kupitiliza. Kumbukeni sahani yetu mezani. Hapo utakuwa umepata virutubishi muhimu. Lakini nirudi kukuelekeza, mpendwa msikilizaji, hivi virutubishi vinapaswa viwe vya asili. Pendelea kula vyakula vya asili. Usiniambie unakula kuku wa kisasa, ukaniambia kwenye kuku wa kisasa unapata madini fulani. Haupati kitu. Usiniambie unakula mayai ya kisasa ukasema mwanangu apate protini. Hakuna. Kula vitu vya asili, vyakula vya asili. Sawa? Hivi virutubishi vinavyopungua mwilini unaweza kusababisha matatizo kiafya. Sasa wakati vinapungua mwilini, kwa sababu kila siku mwili wako unakuwa na unafanya kazi, unapaswa kila wakati kuvirudishia. Unavirudishiaje? Unavirudishia kwa kula vyakula vya asili. Hauvirudishii kwa kula vyakula vya kisasa, vya artificial, vyakula vya viwandani, vyakula vya visivyo na asili. Sasa ukiwekeza kwenye vyakula vya asili, hivi virutubishi wakati vinapungua mwilini, wewe unafanyaje? Unaviongezea. Sasa hivi dunia ina udanganyifu mwingi sana. Mtu amekula vyakula vya kisasa, virutubishi vimeisha mwilini, changamoto za kiafya zimekuja, ngozi inajikunja, anaambiwa tumia supplements. Supplements itamuonyesha sura, ngozi imekaa vizuri. Vipi kuhusu virutubishi vingine? Lakini ukila vyakula vya asili, vinakupa aina tofauti za virutubishi ambavyo vinakuja kukusaidia kwenye mwili wako kurudishia vyote ambavyo vinapelea kwa wakati huo. Mama au mtu binti anapokuja kuzaa, anazaa, anaondoa virutubishi vingi, vinaenda kwa mtoto. Lakini anapokuja kurudishia, mwili wake unadumu kuwa na afya njema. Mtu mzima, je, anapoenda kuzeeka mpaka unafikia umri wa utu uzima, virutubishi vinakuwa vimeenda vinapungua. Lakini je, unavirudishiaje? Unapokula vyakula vya asili vimepikwa kiasili kama tunavyoelekezana kila siku, hivi vyakula vina uwezo wa kupatia virutubishi na ukaendelea kudumu kuwa na afya njema. Sawa? Ni muhimu kula mlo kamili kila siku.
na kupata virutubishi hivi vya madini na vitamini kila siku, maana ndio nguzo muhimu ya lishe bora na ni kwa afya njema. Wengi wetu tumepuuza sana. Yani mimi nakazania tu, unakuta mtu asubuhi amekunywa chai na andazi, mchana chipsi zege na soda, usiku anakula ugali na mboga za majani. Sikiliza, kiwango cha mboga ulichokipata ni kidogo sana. Kiwango cha vitamini na madini ni kidogo. Hapo kwenye mchana ndio hujapata chochote. Wewe umeenda kuharibu vilivyoko ndani. Kwa hiyo tuongeze umakini pale ambapo tunaandaa chakula. Kwanza kiwe cha asili. Chanzo chake tukifahamu. Kiandaliwe kwa umakini, kwa uzuri. Kama mboga na za majani zisiive, matunda yakatwe vizuri, yaliwe kama tunda. Usikimbilie sana juisi. Kama unatumia juisi, iwe ni kwa kiwango tu kidogo mezani. Maana hata unapokitumia mezani una uwezo wa kufanya kisifyonzo vizuri kwenye mwili wako. Kwa hiyo ukitaka kufyonzwa vizuri, chanzo chake pia kimepatikana vizuri. Unajua hapa nimekula, nimepata madini chuma. Kama umepata madini chuma kwenye haya maharage, yamefyonzwaje? Nimetafuna kwa usahihi, nimemeza kwa usahihi, nimekula chakula cha kiwango. Sijala chakula kingi kaenda kuzuia ufyonzwaji wake. Baadaye unaweza ukala tena. Ndio maana tunashauri bora ule kidogo kidogo mara tatu kuliko ule kingi kwa mara moja. Haipaswi. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuweze kutengeneza namna nzuri ya kuandaa chakula, maana yapo mahusiano makubwa sana ya afya yako na kile unachokula na mahali kinakotoka na namna unavyotumia pale mezani. Kwa mpendwa msikilizaji, vyakula vya vitamini na madini ni kundi muhimu sana kwenye mwili, maana kinga ya mwili wako itakapokuwa sawa, afya yako itakuwa bora. Sawa? Sasa, kwa kuwa hivi tumesema ni virutubishi muhimu ambavyo vinachangia katika kazi nyingi za mwili. Sasa, hizi kazi za mwili ni zipi? Tutagawanya mara mbili. Zipo kazi za vitamini, lakini zipo kazi za madini. Sawa? Tumesema hizi vitamini zinasaidia mwili kufanya kazi za kemia na kinga, wakati madini uchangia katika kazi za kimwili na miundo ya mwili. Umeona? Kwa hiyo ni muhimu kuwa na miundo mizuri ya mwili, kinga ya mwili, kazi za kemia ya mwili. Hizi kazi za kemia ni kama hormones, enzymes, jinsi mwili unavyotengeneza mazingira yake ndani. Je, kuvunja chakula, je kubalansi, kusawazisha mambo ya kikemia ndani, ndo hizo hormones. Kwa hiyo ni vyema kutumia vyote kwa pamoja, kwa umakini, kwa ulinganifu, ili uweze kupata kazi nzuri za mwili. Sawa? Lakini ulaji bora pekee unapaswa kuhusianisha mchanganyiko wa vyote viwili ili mwili wako uweze kufanya kazi kwa ufanisi. Mpendwa msikilizaji, mara zote nimekuwa nikikusisitiza sana kuhusiana na sahani ya mezani. Mboga ya majani isiive. Umepika mboga zako aina tano. Tano, ukaweka kitunguu, ukaweka nyanya, ukaweka karoti, ukaweka hoho, ukaweka mchicha. Zisiive. Ziwe ni tiki tiki tiki. Yani ukiwa unatafuna zinalia mdomoni. Hapo tunaweza tukapata virutubishi. Lakini wengi tunaivisha sana mboga. Virutubishi hatupati. Mwingine anasema, mbona mimi nakula mboga za majani? Mbona nakula matunda lakini sipati? Kwa nini? Kwa sababu namna ulivyotumia. Siku hizi wengi wanatumia sana juisi. Juisi anaweka na sukari. Inaenda inaharibu na virutubisho. Anatumia, hapati vile virutubishi muhimu. Ndio maana napenda bora hata ukae shambani, kula matunda yako maembe mawili, upate afya. Ukija nyumbani unajazia tu kidogo. Lakini lengo ni nini wapendwa? Tupate virutubishi sahihi kutengeneza afya ya mwili. Pendwa msikilizaji, asante.

0: Haya, mimi nazidi kukushukuru tu Neema kwa namna ambavyo unatupa maarifa. Hivi vyakula sio vigeni jamani. Vyakula vya vitamini na madini ndivyo ambavyo tunapaswa kutumia na sio vigeni. Kwa hiyo tunakumbushana tu ili kwamba tuwe na afya bora tunapaswa kutumia kama ambavyo ametuelekeza. Na kwa muda huu basi tunaelekea katika zile simu za moja kwa moja kwa wale wanaopiga simu ruksa kuanzia sasa mpaka na dakika 40. Baada ya hapo tutaelekea katika ujumbe mfupi.
1: Wacha nianze nao kwenye line. Hello.
2: Basi Neema Shikari Kisanga, sisi tukushukuru sana kwa somo lako zuri, lakini tukukaribisha na sisi muda huu wa kwenda kuletana, walete wote tamsalamu kerabu. Jamani, bendera chuma, mlingoti chuma, kaka yetu ni mnyololo. Wewe dada yangu, nimenyosha na mikono yangu juu kabisa kuthibitisha hili. Mimi ndio yule komredi mkuu wa Tamtam Zanzibar. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Senta, nimetulia. Hii ni Uyui mkoani Tabora. Habari za Aida bwana, Tanzania Sauti ya Matumaini. Hii
1: nzuri sana Isaya, hongera kwa kufungua line, karibu na watu watano.
2: Asante sana bwana. Salamu zangu za kwanza nianzie maeneo fulani ya pale Tanga, yuko Dogo Shukuru Nembo, huyu ni kamanda wa taifa kubwa. Namwambia mkuu aminia, tuko pamoja taifa kubwa, ndivyo mnavyofanya. Mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Iringa pale, sehemu moja panaitwa Mlanda, yuko Adiliano Mlawa, huyu ni mwanachama wa Tuna Kitu Kempu. Namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za tatu, kuna Mwananzengo kijiji maeneo ya Mwasara pale Nzega, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, nisalimie sana Sofia. Lakini hizi za nne nizipeleke maeneo ya kijiji cha Nanjaru, hapa naizungumzia Rindi, hiyo yuko Masaru Jiganza, rafiki yangu mkubwa sana huyu, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja. Tano na mwisho nimalize na Nda kama Jirasa, baba yake na Enjo huyu, namwambia mkuu, ijengeni leo, kesho yenu mtakwenda kufurahia. Walete wote.
1: Asante Isaya. Tunaendelea baada Isaya hapa kwenye line. Hello.
3: Oyo. Habari yako dada?
1: Ni nzuri, habari ya kwako?
3: Ni njema kabisa.
1: Jamani, za kupotea.
3: Ni njema tu, redi ngumu.
1: Jamani, ya ulikuwa na kazi nyingi?
3: Kazi nyingi nyingi zipo, kama saizi nachunga ng'ombe.
1: Gombo. Gombo, jamani, ana vituko gombo. Haya, leo umepatikana, tuambie wakina nani anakumbukwa?
3: Moja kwa moja nitaanza na Isaya Saulo Makomba, senda pale Mambii ya Minia. Wa pili Raymond Mwovera Idinga, moja pale Mambii ya Minia. Wa tatu Machanura Juma, ukipenda mwite Thomas Sanzu na Seregei ya Ikunga Tabora, Mambii ya Minia. Wa nne Mama Abu, huyu anapatikana Amboni Tanga pale Mambii ya Minia. Tano na mwisho Mayara Mashiri Biti Vajanga ya Chunya Mbea pale Mambii ya Minia. Mama la mama.
1: Gombo.
3: Upaya ubwera.
1: Godobe naja.
0: Uye ndo gombo mlenge.
1: Tulimisi hii.
0: Mwana he.
1: Nangalau. Haya. Kwenye line alo?
3: Baliako.
1: Salama, habari ya kwako?
3: Yani mepokea mwafaka, yani leo memipeda mno. Sili jana kwa sababu memisema.
1: Eee.
3: Ali mote. Kande na mumbani mwema, hili ni chama la kamutamu. Kwenye nianze mwanja kwenye salamu, nianze na Isaya Saulo na ambia kukumuja sana. Bwana, kuna Raymond Mwevela anaambia tukupongeza sana. Bwana, bila kusahau Lenga Chapati anapatikana Dar es Salaam hapa kwa sasa, na kula raha zake, anaambia tukupongeza sana. Bwana, kuna Kevin Bedo anaambia tukupongeza sana. Mwisho nani yule Fred Moshi ndani hapa anaambia tukupongeza sana. Dada zangu,
1: naam, ali
3: mchana mwema, pokea nyingine hapo, pokea nyingine
1: hapo. Haya bwana, kwenye line alo. Habari yako?
3: Niambie salama. Niambie dadangu mwenyewe na Morning Star.
1: Salama, AWR. Karibu sana. Nani mwenzetu kutokea wapi?
4: unaongea na dogo janja kile superstar wa Ilala Kamposo naye Nyamihela na kisha chama Topaz Kempo Bugusheri sasa ndipo maeneo ya Ilala Mtalimbi na Dodoma Dada na Bonge la Jungu na waandaa mje kuogogwa na mapaja ya samaki mtakuja kula
1: mapaja ya samaki tuaje haya karibu sana
4: ndio ubogwa na mapaja ya samaki kachumbari nyingi ile sotojo
1: acha kabisa
4: ndio kija kula ama mnenepe kule yani mtoto anaondoka mabonge.
1: Haya, karibu sana na watu watano.
4: Moja maji katoni. Kila mmoja anaondoka na katoni ya maji. Sio maji moja moja
1: hivi. Haya, karibu. Akina nani nakumbuka mchana leo?
4: Asante sana, unaongea na dogo janje kesi kwa sawa Ilala Kamposo naye, Nyamihela na kisha chama Topaz Kempo Bugusheri, pande za Ilala Mtalindi na Dodoma moja, nampa piga sana Msafiri Mbelwa, Mblat kidogo gine, naambia njoo na mfuko ubebe. Pili, nampa piga sana Pita Toshibui baba Adiano, naambia usiogope baba, utaondoka na jungula. Jungu la pilau ndio utaondoka nalo. Tatu, nampa big up sana baba Neli wazee wa mapamba cheni shingoni. Mwambie usijali mnyamwezi wangu baba. Tutakuja kuchukua mapaji ya samaki, muondoke nayo yote. Nne, nampa big up sana na salamu wote wanaosikiza kipindi cha cheche cha salamu. Tano kabisa nampa big up sana ndugu yangu mwenyewe Salum Kiriga bila kumsahau Saidi wa chakula na wizara maalum. Dada anakuambia kitu dada. Sikokuja kula kwetu leo sisi na nyinyi.
1: Tutapanda SGR.
4: Njoni nje kula tunacheza na nyinyi sawa eh?
1: Dogo janja star Ilala wewe.
0: Star Ilala.
1: Haya tunakushukuru sana. Kwenye line alo.
5: Hello.
1: Habari yako?
5: Salama kabisa habari yako mjangoni?
1: Nzuri sana. Naongea na nani ukiwa wapi?
5: Bana hii sauti ya sabi wa shigwa na liye kutoka Nyashimba hapa mtaa wa janja lio changamka hapa. Bana wada wangu wa nguvu bana nitaanza na huyu pidia mahera dakwe kutoka pande za Mlogoro pare namba mbili ni ngoja ni mshike huyu nani Magufuli shikona shandema ikiwa pande za Mlogoro pare. Namba tatu ngoja ni mshike huyu tungisha punguja akiwa Mwanza ukiopo pare. Namba nne ngoja nimshike huyu Nyanda Masara akiwa pande za Nyashimba mtaa wa janja ndio changamka. Tano na mwisho ngoja nimshike huyu Mama Justina akiwa pale Mikoto. Unaona dada yangu?
1: Naam.
5: Kuna mdau hapa yani ana hamu kweli kuwasikiliza kwenye redio yenu hapa.
1: Jamani, nani huyo?
5: Huyu hapa mdau hapa msikilize.
6: Leo pale za mjengoni hapo.
1: Salama, habari yako?
6: Kwa kweli hii raili ni ngumu ndugu yangu, au ni miezi ya mchoe mwezi wa tatu na itamuta raili kuipati ndugu yangu.
1: Pole. Karibu sana, nani kutoka?
6: Bwana hii ni sauti ya Nyanda Masara na pita simu kutoka Nyashimba chato mtao wa janja mtao leo changamu kabisa hapa.
1: Karibu sana.
6: Asante sana. Bwana nianze na huyu ni mkarimu. Bwana kwanza msosu wa leo hapa pala ni biezi ni maziwa hapa ni wakarimisha watano wafatao. Naanza na huyu wa rei ita paa tingisha punguja nimwambie karibu mtawa wa janja hapa Nyashimba. Wa pili ni huyu sabi wa shikonari akiwa Nyashimba nimwambie na yeye akaribie. Wa tatu ni msukuma wa kwanza kumiliki kipati janja akiwa Nyashimba hapa nimwambie na yeye akaribie. Wa nne ni wapate huyu Matatu bwana maeneo ya Nemba nimalizie na huyu mwamba kabisa anakaa maeneo ya Morogoro kijama helaga kwe nimwambie leta pesa zako huku uzitumie. Tuko pamoja sana jamani. Dada zangu.
1: Naam.
6: Na vibe ya kutosha. Mkaribie basi chato hapa bana mtaa wa janja ule uchangamo kabisa hapa. Mfike kabisa mtukute hapa. Tupo tunawapenda sana na line tunaipata vizuri lakini line ngumu mno.
1: Haya. Barikiwa. Unajua mimi naweza nikakubali. Haya, barikiwa. Ndio maana kaona amalize kwa jirani, sasa fanyaje?
0: Ameponea kwa jirani.
1: Ndio hivyo. Haya msikizaji, tunazo dakika 10 zilizosalia kupitia 0712 6959992. Basi ukipata line nenda kwa moja kwa moja kwenye kile ambacho natamani ukifanye, alafu kimaliza tu unaachia na wengine nao waingie kwenye line. Halo.
7: Halo, habari yako?
1: Nzuri, habari ya kwako?
7: Salama kabisa. Leo nimebahatika nipata hii line.
1: Jamani, hongera. Nani mwenzetu kutoka wapi?
7: Mwanachama Mwanonga Salam Club. Naitwa Jidayomba Ndomo. Mbona nafanya pia mlipa moda izuza mkoa Tabora.
1: Jidayomba za huko.
7: Salama kabisa. Hadi jua linawaka tena sana.
1: Jamani.
0: Tena.
1: Haya, karibu na tano.
7: Asante sana. Nianze na mwenye pita Mwanonga Salam Club. Mwite nda kama jirasa au babake na enge mwanaki tuzampia mkwe chumapati. Kuna wananzengo yeka kijiji Manala kara nzenga na mwambia mkuu etima kwako. Kuna Isaya Saulo Makomba Center etima yake. kuna Juma Rubinza maeneo Buga ya Mberere. Ya tatu kwa Gombo Mrenge, Lekezangu ni Tabora. Ya nne kwa Buhu Magembia, Lekezangu ni Lekezangu huyu pale Tabora.
0: Mhm.
7: Tona mwisho kwa Mwanamatu Lanya iko makoma Biharamulo. Shirini sina sita mwanonga Sarantrabu tujengereo kwa hivyo tupaya. Tuko pamoja madada zani pale studio.
0: Pamoja sana
1: Jidayomba.
0: Kwa pamoko.
1: Pamoko.
0: Aya karibu. Mkirudi kwa kwe tutafurahi sana.
1: We.
0: Haya baada ya huyu kwenye line alo.
8: 20, 26 ukijitahidi kwa pamoja tuseme tunawaita. Habari ya AWR Morogoro mji Kasoro Meli aliahidi flengi. Dereva nami pia nikajitolea kama alivyojitolea mwanzo.
0: Hapa tujambo kabisa habari za Dodoma Richard.
8: Dodoma tunashukuru Mungu tupo safi kabisa. Jua naona kama limerejea simu yake.
0: Sasa, pole naongera haya watano nani?
8: Asante Richard Ndachi, nipota wa Tunda Kitu Kempu. Wazee wa pamba na miteni mingi shingoni nipo maeneo ya Kigea Mpapwa Dodoma. Moja nitaanza na msemaji wa kiwango cha lami, msemaji wa Tunda Kitu Kempu. Raymond Renatus Muyovela. Wana Nyagula pale Iringa Iringani tuko pamoja mchana uwe mwema kwake. Nafasi ya pili leo nitakimbia kimbia mpaka maeneo ya Green City. Hapa kuna Freddy Mush manager action Mbalizi pale Mbeya. Mchana ukae mwema kwake. Nafasi ya tatu kuna kamanda wa Tuna Kitu Camp. Kamanda Bernardo Gololi manager Nyakabanga Buchosa Sengerema Rock City Mwanza pale. Mchana ukae mwema kwake. Nafasi ya nne nitashuka maeneo ya Changombe juu hapa hapa Dodoma. Kuna mwanadada kuitwa Paulina Joseph. Amani ikae naye na mchana ukae mwema kwake. Nafasi ya tano kuna mkurugenzi wa Tuna Kitu Kempu. Frenki sababu Amosi babake na Neli. Siku zote mara nyingi huwa wapo na mwanae Neli wanafuatilia AWR mchana ukae mwema kwake. 20, 26 ukijitahidi tunakuita abi.
0: Abe.
8: Wani kibaga bado na unyonge tu.
0: Hapana. Sisi hatuna hiyo.
8: Sasa wa mchana ukae mwema kwenu.
0: Barikiwa. Haya, baada ya Richard Mdachi kutokea Dodoma, naamini tunaendelea kwenye line hello.
8: Nilikuwa naoga hapa ngoja ni. Walete tena tam tam salam klabu. Jamani bendera chuma mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyororo. Yeye dada zangu kwa mara ya pili na ya mwisho. Mimi ndio yule comrade. Comrade kuwa hili chama kubwa kabisa Tanzania. Chama tawala. Chama tishio kweli kweli. La tam tam salam klabu. Mimi naitwa Isaya Saulo. Niko makombe ya center hapa nimetulia. Bwana salamu zangu za kwanza kabisa leo nilianzie maeneo ya Kilimani Ufiji pale mkoani Pwani. Yuko mwasisi wa taifa kubwa Lucas Yeremia babake na Happy. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Mchana mwema sana kwako. Kini salamu zangu za pili nizipeleke maeneo ya Isimani pale. Hapa naizungumzia Iringa. Yuko Samuel Takubala. Mimi mara nyingi napenda kumuita mzee wa Iteje. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Bwana salamu zangu hizi za tatu kuna Rafael Isaka Simiu pale, namwambia mkuu aminia tuko pamoja mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za nne ni mnyanyue msemaji mkuu ndani ya Hatuna Kitu Kempu. Hapa namzungumzia Raymond Nyovera maeneo ya Nyabura pale Iringa. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Tano na mwisho nimalize na Afande Mambo ndo maeneo ya Masase pale Mtwara. Namwambia Afande Mambo bwana tuko pamoja sana. Walete
0: wote. Asante, asante, asante Isaya. Na amemaliza namna hiyo, tunamsubiria kwenye jumbe fupi. Tunaendelea kwenye line alo.
9: 20, 26 Manonga Salam Club tuijengeleo ili kesho tufurahie habari za siku mbili tatu hivi dada zangu.
0: Nzuri sana, habari za huko?
9: Za huko ni njema, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama salimini.
0: Naam, nani mwenzetu?
9: Mwana Nzengo, Jeka Kijiji, babake na Sofia, Mwasala Nzega, ndiko nako patikana.
0: Karibu sana, salimia tu atano.
9: Shukrani sana mtama dada zangu. Ebwana za kwanza kabisa nianze na comedy wa Tamtam Salam Club. Mwite Isaya mtoto wa mzee Saulo, anaambia mkuu umesomeka mpaka mwasara. E bwana, hizi za pili kuna Jidayomba Ndoma. Mane ya Mondo anaambia umesomeka mpaka hapa kwa Mwananzengo. E bwana, hizi za tatu Macheni wa Juma. E bwana, Macheni wa Juma Sakalaini. E bwana, za nne kuna anda kama mwana Jirasa, baba yake na Enjo mane ya Chibiso, na ni mwenyekiti mkuu wa Manonga Salamu Klabu. E bwana, tano na mwisho Mr. Maganga Nchemba, baba yake na Salima. Huyu ni bwana shemeji yangu mimi. Namwambia mkuu niko mbele yako. 2026 Manonga Salamu Klabu tujengeleo ili kesho tufurahie. Pamoja sana madaru zangu hapo studio, na karibuni sana maeneo ya Mwasala Nzega hapa.
1: Asante baba Sofi.
0: Baba Sofi.
9: Amina. Amina.
1: Haya, asante. Tunaendelea kwenye line hapa. Hello.
10: Halo kaka.
1: Naam, habari yako kaka?
10: Hamjambo dada zangu wote hapo, mnyachusha na mnyashukuma hapo.
1: Tujambo.
0: Jambo, habari ya kwako?
10: Njema, mwingine utambombo, mwingine shamili mamae.
1: Tununu. Gawiza.
10: Sauti ya makamu mwenyekiti mmoja na salamu taifa. Niite Renga Chapati, siku zote wanapatikana Mahaha Bariadi.
1: Mm-hmm.
10: Lakini hivi karibuni nilikuwa Dodoma kwa mdogo wangu Hesabu Chapati.
1: Uh-huh.
10: Na sasa kwa sababu Hesabu Chapati Dodoma pale yuko kikazi, familia yake yuko Dar es Salaam.
1: Okay.
10: Sasa hivi ninaye tena huku nyumbani Dar es Salaam maeneo ya Kigamboni. Ni unyo unyo kabisa na Frank Amos sababu.
1: Mhm. Eh, nao. Kwa hiyo Morogoro ukapita sha.
10: Sana.
1: Karibu Lenga.
10: Asante. Kwanza nda kama Jirasta baba, tuko pamoja sana. Mwenyeji wangu huyu Frenki Amo sababu baba Kederi, Kamanda, tuko pamoja sana kama tulivyoahidiana. Kesho tutakuwa pale pale kwenye ofisi yake tukisaka laini kwa pamoja. Alafu hizi za pili basi sivibasana nikimwachia Isaya Saulo kamanda wangu. Nimeshatia timu hapa Kigamboni. Tuko pamoja mno. E bwana, hizi za tatu Rafael Isaac mjomba wangu kule Mahaha Bariadi. Bwana, mimi niko njiani narejea sasa, na safari yangu naona imeanza kutimia. Tuko pamoja sana. Lakini hizi za nne basi leo nimwachie huyu anayeitwa nani huyu wa Ushombo huyu nani.
1: Hapo sasa.
10: Punguja.
1: Tingisha.
10: Huyo baba. Basi namalizia kwa nani Obugari Kondagara. Jamani, mimi nawapenda sana, vigezo na masharti kuzingatiwa. Labda ikiwezekana naweza nikarudi.
1: Hapo urudi hapo Lenga kwa dakika hii moja.
10: Joto bado lipo. Frenki atuambia kwamba mpige chini na nini.
1: Wewe kule lazima uone joto lipo.
0: Haya bwana. Tunashukuru Lenga Chapati. Napokea simu ya mwisho kwenye line. Hello.
11: Habari yako.
0: Salama, habari ya kwako?
11: Ibana, kama kawaida, shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Ibana, umekumbana hii sauti bwana, kama kawaida ni kingi cha punguja. Kitu ya kumpa nimekineka kenyoke na ukibadilisha upande wa pili kwenye kweke tafuta pale mjengoni. Dada, nikiwa maeneo yangu ya Ng'anzo Ushompo mkoani Geita, ndiko nilipochagua kukaa. Ni aje?
1: Ni poa.
0: Poa kabisa. Habari yako tinge cha punguja?
11: Ni bwana, mimi niko mzima, ninamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunahema bila kupumua hata ushuru.
1: Mhm.
11: Ni bwana, kama kawaida, ngoja nianze kufuata majembe yangu ya nguvu na ya upeli, nayafuata kutumia chombo maalum kifacho helicopter AKA jalo huku. Ni bwana, ngoja nifunge mkanda ili nianze safari. Ah, ni bwana, ngoja nikatue pale meno ya pale wenye wajanja pale. Kato kuna panya simba, kuna huwa hawa wajanja anaitwa kadi wa shika na mwize bana, wametuia na huyu nyanda matala na wambia moko. Ibana kwa nikatue pale maeneo ya Mahaha Bariadi. Ibana kuna huyu Saiba, kuna huyu Renga Chapati na mwambia moko nimekusoma. Ibana mbali mbili. Ibana kwa nikatue pale maeneo ya Igunga, kuna huyu Jahafa Botonga na mwambia moko. Ibana mbali nne. Ibana kwa nikatue maeneo ya Morogoro, kuna huyu Kesi ya Moto ametena huyu Jamaa Helaka kwe. Ibana ngoja. Mwisho maeneo ibana ngoja nikatoe pale maeneo ya pale tena Maboroboro kuna huyu Feni, Feni, kuna huyu Feni, namwambia moko moko, dada ngoja nigeuze nyumbani nikawaone hapa Ushombo.
1: Ah, haya, na kwa simu yake Tinge Shapongoja kutoka Ushirombo kwa Mwanza Geita. Hivi Mwanza Geita ni nani?
0: Geita
1: ni kutoka Geita, si mkoa? Sisi tunaweka nukta kwa simu za moja kwa moja ili sasa tuelekee kwenye jumbe fupi za maandishi. Naamini tukielekea huko mambo yatakaa vizuri.
0: Kwa kweli,
1: yani, ila metubariki.
0: Mambo yamekuwa mengi, mengi sana, lakini basi ndio hivyo hivyo. Tunakwenda, tutafika tu kwa uzuri na uzuri wake. Mimi niangalie jumbe ambazo zimefika hapa. Nitaangalia vigezo na masharti. Jamani, sharti langu lile lile, usitume ujumbe, yani jumbe mbili zaidi ya mbili. Jumbe mbili zinatosha. Wewe ukifanya hivyo basi tutaenda sawa. Huyu anasema tumsifu Yesu Kristo ni yule yule Shija Ngelo, original wa Jilili kama damu. Lo mwema kwa Raymond Miovela, wa pili Shimbo Langula, tatu Isa Saulo, Nedisoni Joni akiwa Igogo, na tano na mwisho kwa Mdeba Madoshi. Ujumbe wote nawapenda, Baishija Ngelo original. Jamani wote mmependwa, jambo la heri. Habari za hapo mjengoni dada zangu?
1: Nzuri.
0: Nisome kama ifuatavyo. Alexi Sambila au Kingi Sambila, salamu za mlomwema ziende kwa wafuatao. Wa kwanza iende kwa bibi Abida Mwendwa. Haya, za pili anapenda ziende kwa Rosie Alexi, na tatu iende kwa King mwenyewe, nne Zilpa Mwenda, na tano Ernesti akawa amemaliza. Mimi nikushukuru sana kwa sababu vigezo na masharti ulizingatia. Naelekea kwa mwingine, huyo yeye anasema naitwa Mange Darusi Mgoye Kiyumbi, mwenyekiti wa Wazalendo Salam Club kutokea Bariadi Simiu. Mlo mwema kwa Christopher Mlekela, Nduru Shadraki, Anthony Piusi, Daso Butunga na Lenga Chapati. Ujumbe hakika AWR babalao. Kwani nikiwa mjikuu wa AWR watachukia?
1: Hapana.
0: Jamani, hapana.
1: Big no.
0: Kamwene dada zangu.
1: Kamwene.
0: Bila shaka hapo mjengoni ni kwema, kwema kabisa. Huyu si mwingine ni Raymond Miovela kutokea Nyabula Iringa Tanzania. Yeye ni msemaji mkuu wa Hatuna Kitu Kempu. Mlo mwema kwa Lenga Chapati, Mangi Muuza Urembo, Kubiru Mwandu, Sadiki Rafaeli, Ernest Nyato, Soji Chazi Kazungu na Freddy Moshi. Ujumbe, kazi ya Bwana tuifanye kwa moyo. Naitwa Raymond Miovela, ni msemaji mkuu wa wazee wa Pamba Kali kutokea Nyabula Iringa Tanzania. Ehe, tuifanye kazi ya Mungu. Uito huo jamani, jambo la heri kabisa. Basi nielekee katika ujumbe mwingine wa msikilizaji. Yeye anaitwa Masuka Nyenge kutokea Ujungu Iramba, Singida. Mlo mwema kwa Esther Dogani Malundi Jifula Ramba, Singida. Mlo mwema kwa Esther Dogani Malundi Jifula, Jili ya Mahela Gakwe, Shija Kaziro Jenga.

0: Yomba, Ndoma, Wamondo, Nyanda Mashili, Wamangungu, Isaya Saulo, Watabora, Mahala Kachame, Kachome, wa Mwakabuta, Kubilu Mwandu, wa Mwanyagula. Akawa amemaliza hivyo kutokea Upendo Salam Klabu. Ganja Makeyula huyo. Asante. Basi nielekee kuangalia ujumbe mwingine ambao umetufikia hapa. Ni kutoka kwake, huyu anasema anaitwa Limbu Isanzule au Sauti ya Pesa, kutokea Migongwa Igunga. Na natakia mchana mwema kwa Peter Salimia, Mahona Ngasa, Ganja Makeyula, Ngasa Ndomelo, Sida Masanja, Kanzaga Shija. Akawa amemaliza hivyo Limbu Isanzule. Barikiwa. Mimi nakimbizana na jumbe zili zopo. Huyu anaitwa Maduhulu Sangija kutokea Mbutu ya Igunga. Mchana mwema kwa Sumbi Jandika, Shija Kaziro, Paulo Masanja, Jidayomba Ndoma, Kubilu Mwandu, Mwana Matulanya, Isaya Saulo. Ujumbe, nawatakia mchana mwema. Mtumaji ni Maduhulu Sangija kutokea Mbutu ya Igunga. Asante. Naendelea tena kuangazia ujumbe mwingine. Kwema hapo studio?
1: Kwema.
0: Mimi Lina Stefano Same nazipeperusha salamu zangu za mlo mwema kwa wote wanaosikiliza AWR popote pale walipo. Mungu awe wa kwanza katika maisha yenu yote. Tumepokea ujumbe jamani. Ametuambia Mungu awe wa kwanza.
1: Tunashukuru.
0: Tusifanye kuwa wa mwisho, apewe Mungu kipaumbele. Haya bwana Lina, asante sana Lina Stefano kutokea Same. Mwingine hapa yeye anasema anaitwa Yohana Ngusa, salamu ziende kwa Sumbi Saida, Nicholas Humbi, Nkinda Jipeme, Limbu Sibu, Shija Sibu. Ujumbe, ukiona amekukazia macho ujue amekupenda, kwa hiyo fanyeje?
1: Kuna vitu vingi kwenye kukaziwa macho.
0: Unaweza ukakaziwa macho kumbe wewe tayari mke wa mtu, sasa inakuaje?
1: Si ndio hapo?
0: Wewe kukazia macho peke yake haitoshi. Hodi hodi mjengoni.
1: Karibu.
0: Ni yule yule kijana mpole Shija Sibu kutokea Jilili. Mlo mwema kwa Limbu Sibu, Liatoloka, Jeshi Iebu Ngelo, Joni Malale na Manyanya Saida na Shoka. Haya, narudi wapi? Anaenda huyo. Haya, mwingine anakuja na kusema leo nipo tena getini, si mwingine Luhaga Sibu wa Jilili. Mchana mwema kwa Raymond Muyovela na bibi yangu Ana Lusene, Lusene Ngeja. Ujumbe, nampa pole pona, nampa pole ponoa Ngusa. Ukipenda unamuita Tungu Ngusa, alipopokea pesa kwenye kwenye sito akasahau turubai hapo hapo. Sasa sija alipokea pesa kwenye sito ndo nini? Alafu lakini baada ya kupokea hapo pesa kwenye sito akasahau hapo hapo. Kapewa pole jamani. Hayo ndo mambo yanapatikana ndani ya salamu za mlo mwema. Anasema hello.
1: Hello.
0: Josefu Masaga au muite Nyanda Masaga kutokea pande za Igogo Igunga. Mlo mwema kwa hawa wafuatao. Kwanza mjomba Mwanando Solo au wanamuitaga Lubadela. Aya, Lubadela nani? Bakuleku. Za pili ziende kwa Bebelu Jipeme. Aha, tatu Mayombi Kashinje na mke wake Mama Mekitilida. Namkuta Shija Ngelo au Cosmas Madoshi, namwambia kuwa safari ya utajiri si ya kukimbiza. Kama unakimbiza pikipiki twende taratibu, tutafika. Ujumbe, sifa na heshima kwenu wasomaji wa ujumbe wangu. Baisaga boy, Jilili kama Zanzibari kasoro bahari.
1: Jilili kama Zanzibari kasoro bahari.
0: Jamani mambo haya ni mazito. Habari za hapo studio?
1: Nzuri.
0: Naitwa Edison Joni kutokea Igogo. Salamu ziende kwa Peter Chalesi, Emmanuel Hamisi, Mahingu Ezekieli na Magleti Joni, Limbu Sibu, Luhanga Sibu. Akawa amemaliza. Hivi muda mbona unakimbia hivi? Sio mzuri jamani. Haya, naitwa Jilala Lazaro kutokea Kalunzi ya Kumbanga, kata ya Ibuga. Namsalimia mke wangu Maria Juliasi. Tupo naye hapa Kaluzi. Alafu za pili ziende kwa Happiness Jilala, za tatu Kashije Jilala na

0: Magoja Maganiko, Bugalama Lazaro wa Kisoti Kibondo. Ujumbe tupendane, huo ndo ujumbe wake ambao tumeupokea katika ujumbe huu mfupi aliyoutuma. Naitwa Nikolausi Humbi, salamu ziende kwa mzee wa kuharibu vitu Malale Kashinje. Mnasema maji ni uhai, mbona Malale alizama kwenye maji? Kwa nini tulipomtoa akatapika wali matembele? Nimpe pole sana bae Nicholas Humbi. Jamani, maji ni uhai. Jamani, vuna vituko. Huyo nasema hodi hodi mjengoni.
1: Karibu.
0: Salamu za mlo mwema ziende kwa fatao: baba watoto Joni Malale, Margaret Joni, Jilili Regina Joni, Gogo Limbu Sibu, Jilili Doi ndo solo Igogo na Igogo Igunga. Ujumbe: muombe adui yako aishi miaka mingi. Aliyewasalimia ni Ana Lusenegeja Igogo. Igunga.
1: Igogo.
0: Aya bwana, ukiweza kumwombea adui umefanikiwa sana. Anaitwa Limbu Sibu kutokea Jilili. Mlo mwema kwa mama yake Margaret Joni akiwa Jilili, Sala Deusi, Amosi Deusi, ukipenda muite Mbape akiwa Mutoni Jilili. Ujumbe: mutake yote, mtaka yote ukosa yote. Kwa hiyo taka machache.
1: Moja baada ya jingine.
0: Haya. Ni yule yule Mkara Masami Domisiani kutokea Chato Nyange. Salamu za kwanza ziende kwa Angelina akiwa Maisome, shemeji Kataka na dada Flora, mwenyewe Masami na Domisiani pamoja na mke wangu Siposioza Masami bwana. Ujumbe: mwije jiboneke Busima. Na mayalage mwakoja sana. Na mayalage
1: maharage na maharage
0: labda pengine ndo hivyo
1: hivyo unafikia napotea sana
0: kwa kweli. Mahona Ngasa kaka asiyependa uchoyo kutokea Mwabaratulo Igunga. Mlo mwema kwa Mahela Damalu akiwa na mke wake Rosalia Mayunga au mama Vumi, Limbu Isanzule, Charles Mwipagi, Elizabeth Mashaka, Shija Lugolola, Mahara Kachome. Ujumbe: ukiona uelewi jua hayakuhusu. Unaweza kawa hayakuhusu bado ukaelewa
1: hivyo hivyo.
0: Haya bwana, habari za hapo dada zangu?
1: Nzuri.
0: Kwa majina naitwa Samsoni Msaga, natokea mkoa wa Morogoro, na watakia mchana mwema. Ujumbe: Mungu kwanza mengine baadaye. Haya, tunakushukuru jamani, ametutakia mchana mwema huyu. Yeye anatokea hapa Morogoro. Anaitwa Samsoni Msaga. Sante, basi ngoja niangalie huyu hapa. Yeye anasema hodi hodi hapo studio.
1: Nzuri. Karibu.
0: Mambo vipi?
1: Safi.
0: Fabiano Humbi. Mlo mwema kwa Limbu Sibu, Sara Deusi na kwa Amosi Deusi. Ukipenda muite Mbape. Huyu ni babu. Ujumbe: heshimu watu. Haya jamani, mheshimu watu ndivyo mnavyoambiwa. Basi mwingine hapa anasema jamani, anasema Mungu ni mwema
1: wakati wote,
0: mchana mwema. Niwakaribishe kwenye mlo mwema Mwana Matulanya, Rubeni Mwashiozi, Amigulu Fundi Radio, Sadiki Rafaeli, Christopher Mlekela, Maskini Jeuri na Raymond Miovela, wote wamekumbukwa na Lenga Chapati. Leo niko Kigamboni, Dar es Salaam. Acha kabisa kapita hata huku nako. Mlo mwema kutoka kwa Kaldiehu Mipawa, anapatikana wapi? Anawatakia mlo mwema wa kwanza Shimbi Maige akiwa Ipulia, na wa pili Mwalu Masunga akiwa Igogo, wa tatu Ngino Luhende akiwa Igogo, na wa nne Shimbo Langula akiwa Igogo. Niwatakie mlo mwema. Kamaliza hivyo jamani. Muda jamani umeniishia.
1: Nakimbia kweli.
0: Nasoma ujumbe mmoja tu wa mwisho huu hapa. Naitwa John Kwangu nikiwa Sikonge Tabora. Chana mwema kwa Uncle Sam Nyanda Mashili, Maduhulu Sangija, Sadiki Msoma, Musa Zengo, jumbe Mungu ibariki Tanzania. Jamani, jumbe zipo nyingi na nilitamani yani muda ungeniruhusu kidogo, yani zilikuwa zimebaki, yani zilikuwa zimebaki chache, afu yani walizingatia vigezo na masharti vibaya mno.
2: Bahati mbaya ndio hivyo.
0: Jamani, basi muda hujaniruhusu. Yani nasema kabisa kutoka moyoni, nilitamani, ila muda ndo umeisha. Asanteni sana kwa kujali na kutoa muda wenu, mkatuma ujumbe, mkapiga simu, mkasikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki. Tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Basi kwa muda wote huo umekuwa naye Habi Machilu Mshana, dada mkubwa,
2: nami ni Kibaga Mwaipaja. Asante kwa pamoja nasi.
0: Na matangazo haya tunayarudisha Dar es Salaam, lakini wakati huo huo tuseme ya kwamba hapa Morogoro ofisi zetu zinapatikana katika ofisi za jimbo la Waadventista wa Sabato, maeneo ya Misufini, Morogoro. Kwa hiyo kama utahitaji kutembelea studio hizi, basi ndipo tunapopatikana. Karibu sana, endelea kubarikiwa na matangazo yetu.

0: Kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na

unazidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, huko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze. Tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile. Utakula

Habari ya wakati huu msikilizaji, na karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa nchi za Afrika kuongeza uwekezaji wa ndani katika sekta ya afya ili kujenga mifumo imara endelevu na inayojitegemea katika usimamizi wa sekta hiyo. Rais Samia ametoa wito huo alipohutubia mkutano maalum wa wakuu wa nchi na serikali za Umoja wa Afrika kuhusu afya uliofanyika jijini Accra nchini Ghana. Wananchi 600 kutoka mikoa ya Mtwara, Lindi na Ruvuma wamepatiwa huduma mbalimbali za kibingwa na bingwa bobezi, ikiwemo upasuaji katika kambi ya madaktari bingwa na bingwa bobezi inayoendelea kwenye hospitali ya rufaa ya kanda ya kusini Mtwara. Akizungumza wakati wa kutembelea kambi hiyo, katibu tawala wa mkoa wa Mtwara CPA Bahati Geuza amesema serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 15.8 katika hospitali ya rufaa ya kanda ya kusini, ikiwemo zaidi ya shilingi bilioni 9 kwa ajili ya vifaa tiba. Na katika habari za kimataifa, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani amehitimisha ziara yake ya siku mbili nchini Nigeria, wakati Berlin ikijitahidi kupanua fursa za kibiashara barani Afrika. Juhudi hizo zinafanyika katika kipindi ambacho Marekani inaonekana kutegemea zaidi katika sera za kujitenga na vile vile ongezeko la shinikizo la kisiasa kiuchumi kutoka kwa Urusi na China. Na Marekani imesema kuwa imeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya maeneo ya kijeshi nchini Iran kwa siku 12 mfululizo, kwa mujibu wa kamandi kuu ya Marekani. Mashambulizi hayo yataendelea ili kudhoofisha uwezo wa Tehran wa kutishia mabaharia na meli za kibiashara. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Rock FM. Kwa habari nyingine ungana nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri. Punde utakuwa ukisikiliza jarida la habari la Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na mwenyeji wako leo ni mimi Faisal Kirwa kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina mahususi kuhusu mustakabali wa uchimbaji madini huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
2: Asante Faisal. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa leo limekuwa na mjadala wa wazi wa ngazi ya juu kuhusu usimamizi wa rasilimali za asili, msingi wa amani, usalama na ustawi chini ya kipengele cha ajenda ya kudumisha amani na usalama wa kimataifa. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres akihutubia kikao hicho ameeleza vipaumbele vinne. Kuwa ni kuhakikisha manufaa ya haki yanapatikana kutokana na rasilimali za asili, kuimarisha uwazi na ushirikiano ili kukabiliana na biashara haramu, kukuza utatuzi wa amani wa migogoro inayohusiana na rasilimali, na kuzingatia masuala ya mabadiliko ya tabia nchi katika kuzuia migogoro na kujenga amani. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetoa wito wa kulindwa kwa raia na kuruhusiwa kwa misaada ya kibinadamu kuwafikia wenye uhitaji nchini Sudan baada ya shambulio lilotekelezwa juzi tarehe 20 Julai kwa kutumia ndege zisizo na rubani likilenga soko la Arirahad katika jimbo la Kordofan Kaskazini na kusababisha vifo vya watoto wawili na kuwajeruhi wengine 6. Na shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji IOM limeeleza kusikitishwa sana na taarifa kwamba makumi ya wahamiaji wamefariki dunia au hawajulikani walipo kufuatia kuzama kwa meli katika pwani ya Mauritania, ambapo tarehe 18 Julai manusura 38 waliokolewa na walinzi wa pwani ya Mauritania karibu na mji wa Naobdep walipokuwa kijaribu bahati yao kuelekea nchini Hispania. IOM kupitia mkurugenzi wake wa kanda ya Afrika Magharibi na Kati Sylvia Ekra imesema watu wanaendelea kuhatarisha maisha yao kwa sababu zinazowasukuma kuondoka katika nchi zao bado zipo. Mwisho wa muktasari wa habari. Kwako Faisal.
1: Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muktasari wa habari. Je, wafahamu maana ya methali, maji hayapozi moyo ila yakiwa baridi? Kama la, basi ungana nami hadi katika kipengele cha jifunze Kiswahili.

0: Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina, na tunaenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kwa kuwa leo hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa kunafanyika mjadala kuhusu jinsi maliasili zinavyochangia migogoro badala ya kuleta ustawi wa umma. Huko DRC, madini ya kimkakati mashariki mwa nchi yamekuwa kichocheo cha mizozo. Mgeni wetu leo, pamoja na mambo mengine, anaangazia jinsi vita imezuia wao kuendelea na uchimbaji wa madini. Yeye anaishi Goma, lakini Salama Machano wa radio wa shirika wetu Adventista World Radio, Tumaini Mkuu iliyoko Bakavu, jimboni Kivu Kusini, alifunga safari hadi Goma kuzungumza naye.
1: Miko mfanya biashara mu kazi ya madini, akili tena.
2: Tuko Goma hii leo, uliokuwa mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Umsikiaye ni Ivete Mwanza, ambaye ni mkurugenzi wa kampuni la biashara ya madini iitwayo Kivu Mineral, pia mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu na maendeleo ya jamii, lakini pia ni makamu mwenyekiti wa shirika la wanawake wachimba madini DRC. Nimezungumza naye kufahamu hali ya sasa ya uchimbaji madini baada ya mji huo kutawaliwa na jeshi la M23.
1: Unaona, hii wakati ya vita kazi yote imeshimama, tumeika kwanza, tunatulia, tuko na subiri kama vitu vita endelea ni mnagani.
2: Baada ya shughuli kusimama kutokana na ghasia, nikamuuliza Umoja wa Mataifa unafanya nini kuleta amani nchini DRC. Akanieleza mchango wa Umoja wa Mataifa wakati mchakato wa uchaguzi mwaka 2006, na vile vile kupata habari, akitolea mfano Radio Okapi iliyo chini ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini DRC, MONUSCO. Akafafanua Radio Okapi ilivyosaidia hususan mwaka wa 2003 walipokuwa wametenganishwa.
1: Sie mje tumpoa hapa Goma, wakati radio ya Radio Okapi anza mundia, njo tukaanza sikia habari ya Kinshasa, ya Kasai, ya Wandu, tu sabile mie minafsi mama yangu walikuwa Kinshasa, donc iko sasa alikuwa na bani wa pale. Sasa tunasikia habari ina talk mara ya kwanza radio na mmoja utashe mungia, unasikia oho hapo na sivai, unasikia habari ya fasi nyingine inapoa Saville nyingine isha ungana, lakini kupitia njia ya radio.
2: Kwa Bi Mwanza, wakazi wa Goma wana maombi mengi. Ingawa mwanzoni watu walikuwa wanalalamika, lakini sasa wanaona kuna mchango chanya kutoka Umoja Mataifa.
1: Ni kweli wakaji wana lomba, wanahitaji nyingi sana, paske situation iko nguvu, situation yenye ilijinstale tangu muda mrefu, lakini sasa inafika wakati ni wanaona saa vile Umoja wa Mataifa changiwa, lakini Umoja Mataifa imesaidia sana.
2: Akatoa mfano wa usaidizi wa Umoja wa Mataifa hususan kwenye vifaa na miundombinu.
1: Umoja wa Mataifa isaidia, Umoja wa Mataifa inasaidia kuunganisha leo hii kenye tunaweza sema baendelee basichoke, baendelee ichaliwe, baendelee kusisikiza, baendelee kushawishi watu yote mwenye wanapsika, mwenye asaidia, asaidia kupate amani mwengine.
2: Bi Mwanza amenieleza kuwa Umoja wa Mataifa unasaidia mashirika ya kiraia, lakini bado kuna changamoto. Akisema cooperation anamaanisha ushirikiano,
1: lakini juu shida iko mingi sana, saa ingine cooperation inaiona inaona saa vile itia toni moya ndani ya bahari ya mateso iko kavami. Sasa ukisha mwanga ta toni moja ya dawa yunu wala mbine wala tatu habasiki, lakini wanajikaza kwa uwezo na wanayo.
2: Kwa wananchi wa kawaida, ujumbe wake ni kwamba mambo ya kuunda vikundi vya kujihami hayana mashiko, hivyo wajifunze kuishi pamoja.
1: Wananchi wa kawaida wa mashwa ujifunza kuishi, ile kitu ya ubungana kiukabia, kuona kama mwingine haiko sawa hoi, na wanapaswa kujifunza kutatua matatizo yao kwa njia ya sheria, lakini kama nao sheria inakupa sababu kile sio inakuwa tu na tandasa kusema pasi mwii mtu akimfanya mbaya ndamuinda tu usiki nimpiki wala tunajiunda pamoja tunajifanya buku ya autodefense yetu juu tunajisikia atuko asekirate juu mana tunaenda kupigana tu inafa tunangalie kisi tunaweza ishi pamoja
2: na kwa mashirika yasiyo ya kiserikali
1: kuchangia kwa hii amani kusisitiza kupendana.
0: Shukrani sana Salama Machano kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni wasawa kujifunza Kiswahili. Na mchambuzi wetu leo ni Dr. Josephat Gitonga ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani. Anafafanua maana ya methali: maji hayapozi moyo ila yakiwa baridi.
3: Kwa kawaida kilicho moto hakizimi joto, chazidisha joto tu. Moyo huwezi kupozwa kwa maji ya moto, hupozwa kwa maji baridi. Kwamba moyo ulio vurugika na kuangaika, moyo ulio chemka na kuwa na hamaki, moyo wenye hasira hauwezi katu kutulizwa kwa maneno au tabia ya ukali ama makemeo. Ugomvi hauzimwi kwa ugomvi zaidi. Ni sharti mmoja wa wagomvi atulie na kutumia maneno ya upole ili kumtuliza mwenzake mgomvi. Ukali utulia na mapatano yanapatikana. Tusizime moto kwa kuongeza moto.
0: Shukran sana Dr. Gitonga kwa elimu hiyo. Nami naweka nukta, tukutane kesho kwa jarida lingine. Lakini kwa sasa tupatane mtandaoni kwenye YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya wenzangu wote wa idhaa hii ya Kiswahili, mimi ni Faisal Kirwa. Kwa heri kutoka hapa New York, Marekani.

Tarehe 23 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Msikilizaji, karibu sana katika wasaa wa Mulika, au wasaa ambao utapata nafasi ya kusikiliza mambo kadha wa kadha, mengine ukiwa umekwisha tayari kuyasikiliza, umepata nafasi ya kusikiliza habari kwa ufupi, jarida la habari la Umoja wa Mataifa pia umesikiliza. Katika wasaa huu pia, msikilizaji, leo utasikiliza habari na matukio mbalimbali tutakayokuletea hapa mezani. Vile vile utasikiliza neno la matumaini, lakini itakapo timu saa 8:30 za mchana tutakuwa na wewe tukisoma ujumbe wako, ukitushirikisha ni kwa namna gani wasaa huu umekubariki, hususan katika neno la matumaini la mchana wa leo. Langu jina ni Mina Osam, na leo nitakuwa naye Stumai Mbawala. Punde nitaungana naye. Shukrani za kipekee sana kwa wenzetu kutokea studio za AWR Tanzania pale Mikocheni B jijini Dar es Salaam, na marafiki zetu wa Morogoro, dada Habi Machiru pamoja na Kibaga Mwaipaja. Karibu sana katika studio za Rock FM Radio kutoka jijini Mbeya. Hapa ndipo wasaa huu unakujia kutoka Forest mpya jijini Mbeya katika studio za Rock FM Radio. Usiondoke, endelea kuambatana nasi. Ujumbe wako ni wa muhimu sana kushiriki kile ambacho tutakuwa tumekufahamisha hapa. Maoni yako na ushauri juu ya matukio mbalimbali ambayo tutakuwa tumekufahamisha, utatupatia kupitia nambari ya studio ya 0757536087 0757536087. Hiyo ndo nambari yako ambayo utatuma ujumbe. Usipige simu, tuma ujumbe tu kutoa maoni yako juu ya kile ambacho tutakuwa tukikizungumza hapa studioni. Mungu akubariki sana, usiondoke, endelea kuwa pamoja na sisi mpaka tamati ya wasaa huu wa Mulika pale saa 9 kamili za alasiri.

0: Haya, msikilizaji, nirejea tayari hapa kukufahamisha matukio mbali mbali ambayo tuko nayo mezani, ambayo tumekuandalia katika kipindi bora kabisa, kipindi cha habari na matukio. Leo ni siku ya Alhamis, kama ilivyo kawaida, kumekuwa na utamaduni huo kukumbuka yale mambo mengi yaliyowahi kutokea siku kama ya leo. Sasa wewe unakumbuka nini? Leo katika siku ya leo, siku ya Alhamis kama ya leo iliyowahi kupita, unakumbuka nini? TBT. Unakumbuka nini katika Alhamisi ya siku ya leo? Haya, utatuambia. Lakini miongoni mwa habari ambazo tutakuwa nazo, tutakuwa na habari kutokea Kigoma, tutakuwa na habari kutokea Songwe, tutakuwa na habari kutokea Manyara na kwingineko kwingi. Tukianza na habari kutokea Kigoma, na Kigoma bwana, kusini wanasema kuchele. Sasa Kigoma naona na kwenyewe kumekucha, kwa sababu fursa zimekuwa nyingi sana huko Kigoma. Nilikufahamisha awali kwamba nitakuwa naye Stumai mwana wa Mbawala, naye yuko hapa tayari pamoja na mimi. Stumai, habari ya leo?
1: Mimi niko vizuri sana, sijajua kwako.
0: Mimi pia ni heri.
1: Naona unazungumzia Kigoma hapa, nasema Kigoma kumekucha.
0: Kumekucha.
1: Safari Kigoma kwa moto. Uko vizuri, fursa
0: Kigoma wamefikiwa.
1: Hao wamefikiwa.
0: Kigoma bwana, mtu kwa Kigoma, yani
1: washindwe wao.
0: Waha, washindwe wao.
1: Washindwe wao. Lakini kwa fursa?
0: Fursa zimekuwa nyingi. Sasa hivi ni kama vile ambavyo mikoa mingi sasa hivi haitambuliki kwa watu wenyeji wa mkoa, kwa sababu watu wengi unakuta wamehamia katika mikoa hiyo kutokana na fursa mbalimbali zinazopatikana.
1: Wageni
0: wanakuwa wengi.
1: Wenyeji shakimbia kitambo.
0: Unakuta Wachaga wapo. Wasukuma wapo. Wanyakyusa wametoka kusini mpaka kule kaskazini magharibi.
1: Wasafa wapo kule. Wangoni wapo kule.
0: Wote wanakimbizana huko kuchangamkia fursa. Sasa wewe mtu wa kusini, wewe mtu wa mashariki, ni wakati wako sasa, kabla fursa hazijaenda mbali sana, ni wakati wako wa kwenda kuchangamkia fursa huko Kigoma, kwa sababu Kigoma sasa hivi sio ile Kigoma ambayo tulikuwa tunaifahamu. Siku mbili zilizopita, ni siku mbili au tatu zilizopita, rais alikuwepo kule akiweka jiwe la msingi katika siku mbili katika kile kipande cha reli ya SGR, reli ya kisasa kabisa. Lakini pamoja na kuzindua meli
1: ndio
0: meli
1: kubwa, mzigo mzito
0: kubwa za kibiashara,
1: ndio
0: hiyo ilikuwa ni fursa kubwa sana kwa imekuwa ni fursa kubwa sana kwa mkoa huo wa Kigoma na kuuchangamsha
1: kwa biashara wengine pia, fursa pia hiyo.
0: Naam, sasa Kigoma huko bado tunaendelea kujikita huko huko Kigoma. Huko mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameagiza kuimarishwa kwa doria katika mipaka ya mkoa wa Kigoma na nchi jirani ili kudhibiti magendo pamoja na wahamiaji wasio na vibali. Unajua unavyofagia sebleni kwako ndio unaita wageni.
1: Unaita wageni. Kwa hiyo sasa na wageni hao ambao wanakuja, basi hakikisha wanakuja kwa vigezo maalum. Kwamba anakuja mgeni, sawa, anakuja kigezo cha kuingia hapa kwetu anacho, asipite njia za panya. Kwa sababu akipita njia za panya tayari kuna ulakini hapo. Kwa nini apite huko? Anapitisha nini? Kwa hiyo apite njia sahihi.
0: Naam, na katika upande wa kudhibiti magendo.
1: Ndio.
0: Biashara za magendo.
1: Hamna kupita hapa.
0: Miundombinu imezinduliwa. Mpya biashara zimefunguka. Sasa magendo yakianza,
1: inakuwa sio vizuri tena. Ndio maana
0: wananchi watashindwa kunufaika.
1: Hawawezi kunufaika
0: na haya maendeleo. Sasa Balozi Siro ametoa agizo hilo wakati akizungumza na mkutano maalum wa baraza la madiwani kujadili hoja na mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, yani CAG, uliofanyika katika halmashauri ya wilaya ya Buhigwe huko Kigoma.
1: Sawa.
0: Sasa habari kutokea Kigoma undani wake ni huu hapa.
2: Kodi za magendo, manake magendo watu wanakwepa kodi. Kodi isipolipwa, manake hatuwezi kufanya miradi. Miradi isipokuwepo, manake nchi haiwezi kuendelea. Naombe sana waheshimiwa madiwani mtusaidie kwenye hili, tusiachie tu vyombo. Tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba kama ni zao kama ni bidhaa inatoka nje, tuhakikishe ndugu zangu wanakuja na kulipa kodi na wanafuata utaratibu ulio. Mheshimiwa diwani, utakuta kwenye kata diwani anajua wanauza gongo, diwani anajua kuna magendo, diwani anajua kuna kila aina ya tatizo, lakini hatukui hatua kwa sababu anasema hawa ni wapiga kura wangu. Sasa niwaombe sana, niwaombe sana ndugu zangu, ni wapiga kura wako ndio, lakini sheria zipo, zifuatwe sheria. Miradi iliyo kwenye kata yako ni miradi yako, fedha zinazokuja kwenye kata yako ni fedha zako. Ndugu zangu, mheshimiwa diwani, tusimamie sana miradi kwenye kata yetu, tusubiri viongozi kutoka wilayani, viongozi kutoka kwenye mkoa waje kuona mapungufu. Haya mapungufu yasimamieni na mtoeni taarifa kwamba kuna jambo linakwenda ndivyo sivyo. Na wataalamu wetu huwa nawaambia, heshima mfanyakazi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwenye kitengo chako uwe na tija, hata ukiondoka watu wakukumbuke. Na nyinyi waombe sana, bado vijana naona ambao wana sura kama Mzee Siro hapa ni wachache, you should leave a legacy kwamba kuna mtu alipita hapa, na rekodi yako ndio itakayokubeba. Ukiwa na rekodi mbaya haiwezi kukubeba. Rekodi mbaya, hata kama unamfahamu mtu gani wa kufadhili, rekodi mbaya ni mbaya tu. Akisoma ile file anasema huyu hana rekodi. Kwa tusaidieni sana watendaji wetu, halmashauri iweze kumove.
3: Swala la kwanza ni swala usalama. Bila usalama hatuwezi kuwa na miradi, hatuwezi kuwa na maendeleo. Kwa heshima madiwani, mna nafasi sana katika swala zima la usalama. Tuna changamoto sana la uhamiaji haramu, na wakati mwingine tunakuliwa uhamiaji haramu kama watu wa kutumia kwenye kazi zetu. Tuangalie sana hawa wahamiaji haramu, wakija wakajaa ndani ya nchi yetu, tukishindwa kwa manage itakuwa ni tatizo. Niwaombe sana mtusaidie kutoa elimu kwa wananchi wetu. Hatuwakatai wahamiaji hawa, lakini wafate taratibu, wafate taratibu za uhamiaji. Na mara nyingi kama mhamiaji haramu anaingia tu, anaona humfanyi chochote, anatuona sisi ni watu wa ajabu sana, pamoja na shida zao walizo nazo. Lakini ni nchi gani ambayo isiyosimamia sheria? Unakusanya wahamiaji 40-50 unaoingiza msituni, wanafanya wanavyofanya, alafu wanaondoka, wanawashangaa ingawa hawaambii. Mara ya mwisho nimemwita mkuu wa kamanda wa TFS, ananiambia mkuu, kuna viongozi ndio wanajaza watu kule kwenye msitu, sisi tutafanya nini? Sisi ni wadogo. Kama nilivyosema, jamani, tunawajibika. Hii misitu ni ya kwetu, leo tupo, kesho hatupo.
4: Kila mwananchi anapokuwa amepata mgeni wa aina yote ile pale, basi lazima mgeni yule aweze kutambuliwa na yule balozi, lakini pia mwenyekiti wa kitongoji aweze kufahamu na aweze kumfahamu, ili kiasi kwamba tuweze kufahamu kwamba ni mgeni gani ameleta kwenye kijiji chetu, lakini pia ametokea wapi na yupo kwa nani. Sisi wajibu wetu utakuwa ni huu, kuweza kusisitiza kwamba ili kwamba kudhibiti wahamiaji haramu. Lakini kitu kingine pia, sisi kama madiwani na kwa maana wenye vitu wa vijiji pia tunahitaji pia support kutoka pia kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, kwa maana kwamba hawa wahamiaji haramu yapo maeneo pia wanapita huko mipakani. Japo najua kuna njia za panya ambazo pia wanapita huko, lakini pia na wao waweza kutusaidia pia.
5: Wahamiaji haramu wapo sababu kubwa, sisi wananchi wenyewe tumekuwa tukiwatumia kama vibarua, lakini kulingana na hotuba iliyotolewa na mkuu wa mkoa, kwa sasa wahamiaji haramu watakapokuwa wanaingia, tutawashauri kutafuta vibali ili wasipate usumbufu.

0: Haya ni habari hiyo kutoka Kigoma. Jamani Kigoma, tuchangamkie hizo fursa. Lakini wakati tunachangamkia fursa, tunaendelea kukumbushwa
1: ndio
0: kwamba tubane mianya ya magendo,
1: ya magendo,
0: ya miaji haramu, ili tuweze kunufaika na hizo fursa.
1: Na vile vile pia tunavyopokea wageni, tuhakikisha wageni unamfahamu vizuri. Mgeni amekuja ana vielelezo vyake kwamba huyu kweli unamfahamu, anatoka sehemu fulani, ana barua kutoka kwenye ofisi ya serikali yoyote ile. Sasa tunapokea tu wageni kiholela, tunatunza wageni ndani, kumbe hao wageni sio wageni wazuri. Kesho na kesho kutwa wanakuja wanatudhuru sisi wenyewe,
0: wanatudhuru na wewe mwenyeji unaingia katika shida, katika changamoto.
1: Sawa.
0: Sasa tukiachana na habari hiyo, huko jijini Mwanza.
1: Mwanza sasa tunaenda huko.
0: Tunaelekea Mwanza. Unajua wawekezaji wanapokuja tumai katika nchi yetu ya Tanzania, wananchi wanatakiwa kunufaika.
1: Aha, ndio ule msemo kwamba aje mgeni mwenyeji apone. Kama mgeni amekuja kujaji,
0: mgeni njoo mwenyeji apone.
1: Ujio wake wa mgeni, mimi nanufaika na nini?
0: Hakika.
1: Mgeni huyo amekuja, mimi nitajidai vipi kupitia huyu mgeni? Kwa hiyo lazima nipate manufaa yoyote kupitia mgeni. Lakini kama hana manufaa, huyo sio mgeni mzuri.
0: Sio mgeni mzuri. Kwa hivyo wito umetolewa kwa wawekezaji wa katika makampuni mbalimbali hususan ya nje. Wanapokuja wahakikishe kwamba wananchi
1: wananufaika kupitia wao.
0: Kupitia wao, kupitia hiyo miradi yao ambayo wanakuwa wamewekeza katika nchi yetu hii ya Tanzania. Sasa waziri wa madini Anthony Mavunde amebainisha kuwa ni muhimu wa Tanzania kunufaika
1: sawa
0: na uwekezaji wa makampuni kutoka nje yanayokuja kuwekeza katika shughuli mbalimbali hususan za uchimbaji wa madini.
1: Ndio.
0: Ambapo amesema hayo huko jijini Mwanza wakati akifungua jukwaa la tano la utekelezaji na ushirikishwaji wa Watanzania katika sekta ya madini.
1: Wawekezaji wanakuja, je, wewe mzawa unanufaika nini kupitia hao wawekezaji? Ndicho tunataka waziri hapa.
0: Ndicho anachokisema. Na sisi tupate, lakini unaweza ukawa hujawekeza moja kwa moja katika sekta ya madini.
1: Ndiyo.
0: Ila kupitia madini
1: ukafanya
0: kitu kingine katika biashara nyingine
1: ukaingiza kipato. Sawa.
0: Sasa je, sisi wananchi
1: tunachangamkia? Kwa sababu mimi na hilo nalo ni neno. Tunaweza tukazungumza, huyu mgeni amekuja, mzawa au sijui mwenyeji anufaika na nini? Kwanza wewe mwenyeji mwenyewe umejitutumua kidogo kuhangaika ili angalau fursa mgeni umechangamkia ili wewe upate chochote, kwa sababu mgeni hawezi akapita kwenye nyumba kagawa pesa kwamba kila nyumba hodi wewe shika 50,000 sio 100,000 200,000. Hapana, wewe utanufaika kupitia kile ambacho unakiuza, biashara ambayo unafanya nini na wewe, ili uweze kupata chochote.
0: Kwa upande wa serikali tumai, naamini ziko taratibu ambazo hawa wawekezaji wa kigeni huwa wanapewa kwamba ukifika sehemu fulani basi wao pia na wao wanajiongeza hatua ya mbele kwamba sasa tukifika hapa huenda barabara labda tukaingia kusaidia kutengeneza barabara ama tukajenga kituo cha afya.
1: Ndiyo.
0: Au tukaleta maji safi na salama katika hicho kijiji husika. Lakini sisi wana kijiji, ni fursa gani zingine ambazo tunazitafuta?
1: Tukiachana hapo.
0: Tukiachana na madini tu, tunatafuta fursa gani zingine?
1: Sawa.
0: Haya, undani wa habari hii kutoka Mwanza.

0: zinakuja kampuni kubwa kuwekeza Tanzania, hamna kikubwa ambacho Watanzania wanakufaika nacho kama mtu alikuwa na uwezo wa kuagiza mpaka mayai kutoka nje ya nchi. Pamoja na rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia, lakini kwamba Watanzania walikuwa wajapata nafasi kikamilifu kushiriki moja kwa moja kwenye uchumi, kwenye sekta ya madini. Baada ya kusikia kilio chetu, yalitoka maelekezo ambayo na mimi nilipokea maelekezo mahususi kutoka kwa Mheshimiwa Rais ya kutaka kuona kundi kubwa zaidi la Watanzania wanashiriki kwenye sekta ya madini. Ajira leo kwenye sekta ya madini, ukiacha kwa wachimbaji wadogo ambapo kuna ushiriki zaidi ya Watanzania milioni 6 ambao wanashiriki kwenye mnyororo mzima wa sekta ya madini, na hasa katika eneo la wachimbaji wadogo. Lakini kwenye ajira rasmi, kwenye ajira rasmi, jumla ya ajira hivi sasa ambazo zinatokana na sekta ya madini rasmi ni 20,421. Hizi ndizo ajira rasmi. Watanzania ambao wameajiriwa kwenye sekta ya madini kwa maana ya ajira rasmi ni 16,695, sawasawa na 96% ya waajiriwa wote kwenye mfumo rasmi wa kwenye sekta ya madini. Zamani ilikuwa ni kama miujiza kukutana na watendaji wakuu na viongozi wakuu katika kampuni ambao ni Watanzania. Leo habari ipo tofauti. Country manager wa kampuni ya Barrick ni Mtanzania sasa, Dr. Melchior Ngido. Country manager wa Tembo Network Corporation Limited ni Mtanzania, Benedict Busuzu. Country manager wa Sota Mining ni Mtanzania, Isaac Lupokera. Country manager wa Mamba Limited ambao wako kule Mbwara Songwe ni Mtanzania, Ismail Diwani. Makamu wa rais wa sustainability wa Ambu Gold Ashanti, Mtanzania, Simon Shayo. Wewe bwana,
1: tunaviongeza ushiriki wa

0: wajibu sote kuhakikisha kwa fursa zinazotokana na rasilimali za madini zinawanufaisha wa Tanzania wa leo na vizazi vijavyo.
1: Mimi naitwa Ronald Njema, ni technical architect hapa NTT Data. Hili banda letu ambalo mmefika ni banda la NTT Data, na sisi ni watu wa teknolojia kwenye upande wa mitandao na mawasiliano. Sisi tuna provide service mbalimbali, tuna provide internet connectivity kwa taasisi mbalimbali na mashirika mbalimbali ya kiserikali na sio serikali, lakini pia tuna provide tunatoa integration kwa maana ya kwamba tunawarahisishia watumiaji wetu wa internet pamoja na watumiaji wa kawaida wa mambo ya mtandao kupata solutions ambazo zinawarahisishia urahisishaji wa utendaji wao wa kazi wa kila siku. Sasa tunafanya kazi na kategori mbalimbali, mashirika mbalimbali, taasisi makubwa, enterprise business, lakini pia kwa mining pia tunafanya kazi na wachimbaji wadogo. Swali nililoulizwa, swali zuri, tunawasaidia wachimbaji wadogo wadogo kuweza kuwarahisishia ufanyaji wao wa kazi kupata madini kiurahisi. Sasa hivi kuna teknolojia ya akili mnemba au AI. AI inasaidia nini? Inasaidia kuweza kuchambua data kwa haraka zaidi na kiurahisi, lakini pia inaweza kusaidia kupa prediction kiuhakika zaidi. Kama zamani tulikuwa tunaweza kukadiria na kusema eneo fulani tunaweza kupata madini, lakini hatujui ni kwa ujazo gani, kwa kiwango gani na kwa quality gani, lakini kwa kushirikiana na sekta ya

0: Haya, tunazidi kusonga mbele msikizaji, ikiwa ni dakika ya 39 mara baada ya saa 7 kamili za mchana. Tuko hapa katika habari na matukio, na tumesikia matukio mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali, na sasa tunaelekea
1: unajua Mina, tumebakiwa na siku kadhaa hivi ili tuadhimishe ile sikukuu ya wakulima.
0: Nane.
1: Juzi hapo kuna ongea na Sharifa kwamba siku ya nane, sikukuu za nane nane si zinazindua tarehe moja.
0: Ndio.
1: Sio kwamba eti lazima kwamba mimi niende si nipeleke mazao, si nifanye nini, hata pia kwenda kujifunza kwa sababu wataalamu mbalimbali wanakuepo pale. Kuna wataalamu wa mifugo, wataalamu wa kilimo, wataalamu wa nini. Wewe ndio unafuga, ufugaji wako haueleweki. Basi ni vyema pia ukaenda pale ukapata seminar. Nenda kuku wewe wa kitoto watu wote wamekufa. Lakini kumbe kuna sehemu ambapo unakosea. Na unalima mazao kila mwaka, wewe tu kazi yako kupata debe mbili, debe tatu. Shamba kubwa, debe mbili, debe tatu. Lakini kumbe unakosea. Sasa Manyara bwana,
0: naam,
1: wamesisitizwa kuongeza tija katika uzalishaji wa kilimo. Hebu ngoja tupate habari kwamba wakulima kutoka mikoa ya Manyara, Arusha na Kilimanjaro wametakiwa kutumia teknolojia za kisasa na kuzingatia ubora katika kuongeza thamani ya mazao ya kilimo ili kupata masoko ya uhakika ya nje ya nchi. Wito huo umetolewa na mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendinga alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuhimiza wakulima kujitokeza kwa wingi kwenye maonyesho ya nane nane kanda kaskazini ili kujifunza mbinu mpya
0: za kilimo. Mbinu mpya, lakini pia kutafuta mahusiano, connection.
1: Mnapea mbadilishana mawasiliano pale baadaye, mnaanza bwana mimi mwenzako na moja mbili tatu,
0: mimi nalima bwana zao hili. Unakuta unakutana na mtu anauza labda ile zao ambayo wewe ndo unalima. Hata kama hujavuna mkoa wakati huo, basi si unachukua hata mawasiliano,
1: ndio wakati ujao si utavuna. Anasema kufafanua zaidi kuhusu maonesho hayo, katibu tawala msaidizi anayesimamia sekta ya uchumi na uzalishaji mkoa wa Manyara, Faraja Ngelageza, ameeleza kuwa teknolojia mbalimbali zitaonyeshwa kuanzia hatua ya ulimaji, uvunaji hadi uchakataji wa mazao. Ulimaji, uvunaji hadi uchakataji wa mazao.
0: Ushindwe wewe.
1: Hatua hii inalenga kuwasaidia wakulima kuondoa changamoto ya ukosefu wa masoko ya uhakika kwa mazao ya chakula na biashara. Sasa wewe nane nane inakuja, kaa hapo nyumbani, usiende kujifunza, nenda kajifunze. Tusilime kilimo cha mazoea kwamba mimi nitalima tu, unalima unauza mazao na acha ya mbegu, sio gudia moja, sio sado ngapi, lakini kumbe kuna mbegu zake ambazo zinatolewa zinauzwa. Kwa hiyo nenda kajifunze, tunapanda vipi na tukishapanda tunavuna vipi, tunachakata vipi ili tupata masoko ya uhakika.
0: Na vile vile mavumbuzi mengi yamekuwa yakitokea katika sekta ya kilimo sasa hivi, mbegu nyingi mpya,
1: ndio
0: mazao mbalimbali, teknolojia kama alivyosema mkuu wa mkoa,
1: ndio
0: zipo nyingi zinaibuka kila siku, mbolea mbalimbali zinavumbuliwa kila siku. Wewe mkulima kwa kuchukua tu hatua kutoka kwenda kujifunza,
1: basi
0: unaweza kupata kitu kipi ambacho kikaongezea kitu muhimu sana kwenye shughuli yako ya kilimo. Lakini situmai miaka miwili sasa imepita, viingilio vilitolewa kwa wananchi, walikuwa wanaweza kwenda bure kabisa pale.
1: Sio
0: mwaka huu itakuwaje, lakini miaka miwili iliyopita maonesho haya yamefanyika huku, sikukuu hizo zimefanyika huku, wananchi wakiwa na uwezo wa kwenda bila kutoa kiingilio chochote.
1: Nenda kajifunze, na kama itakuwa kama miaka yote na makoo itakuwa hivyo,
0: usipitwe
1: na fursa mbalimbali.
0: Sasa katika hatua nyingine, tunaendelea kuwahimiza wakulima, lakini huko mkoani Songwe, mkuu wa mkoa wa Songwe, Mr. Makame, Mheshimiwa Makame amesema kuwa serikali ya awamu ya sita itaendelea kutoa ruzuku ya mbolea kwa wakulima, kwa kuwa sekta ya kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi na chanzo kikuu cha maisha ya wananchi wengi
1: kwa kweli
0: nchini.
1: Bila kilimo bado.
0: Na watu wengi wanahusika katika, unakuta yeye si mkulima, lakini basi hata ni muuzaji wa nafaka,
1: ndio,
0: mwingine ni msafirishaji, mwingine ni muuzaji mbolea kwa mnyororo wa thamani katika sekta ya kilimo unaendelea kuimarishwa kupitia ruzuku hizi ambazo zinatolewa. Sasa akizungumza na wananchi wakati wa ziara ya serikali nyumbani kwako wilayani Songwe, Mheshimiwa Makame amesema serikali inatambua kuwa zaidi ya 65% ya Watanzania wanategemea kilimo.
1: Kwa kweli sio uongo,
0: ni hivyo. Kuendelea kuwasaidia wakulima ni miongoni mwa vipaumbele vya serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan.
1: Sawa.
0: Haya, msikilizaji, tumekufahamisha mengi. Wewe ambaye katika mkoa wako maadhimisho hayo yanafanyika, nenda kajifunze. Hata kama wewe si mkulima, nenda, kuna vitu utajifunza, hata kuanzisha bustani ya nyumbani kwako.
1: So unashauri kununua vitu kwa sababu kuna promotion, vitu bei poa. Wewe unaenda kununua vitu, narudi. Tujitahidi kujifunza vitu.
0: Kabisa. Lakini situmai pia katika maonesho haya huwa kunakuwa na bidhaa mbalimbali ambazo huwa zinauzwa.
1: Ndio.
0: Huko hadi vyombo.
1: Nakwambia 88 bei poa.
0: Sijui kitu gani. Nenda, nenda kajifunze vitu vingi. Usipojifunza kilimo, unaweza kujifunza hata biashara.
1: Hata biashara
0: nyingine. Jifunze vitu vingi. Usipojifunza kilimo, unaweza kujifunza hata biashara.
1: Hata biashara
0: nyingine.
1: Ubunifu, kutengeneza vitu mbalimbali.

0: nenda kasikilizwe kwa urahisi kabisa katika maonesho ya Nane Nane. Msikilizaji, ni kwambia kwamba tutakuwa na nafasi ya kupitia maoni yako ambayo umetutumia kupitia nambari ya studio ya 0757 536087. Ni wakati wako sasa.
1: Sawa, basi nami moja kwa moja nichukue simu yangu hapa nisome maoni ya msikilizaji ambaye ameambatana nasi mpaka muda huu. Anasema, habari za hapo studio, nawatakia kazi njema dada zangu, pigeni kazi. Bye Mama Jay wa Katoro Geita.
0: Asante sana
1: Mama Jay, na sisi tunapiga kazi. Barikiwa sana. Nite Doto Mahona nikiwa Igunga Tabora. Kwa kweli AWR na Rock FM mbarikiwe kwa kutujuza habari mbalimbali na Mungu awatunze zaidi.
0: Amina.
1: Asante, barikiwa sana Doto. Dada zangu, kwema hapo?
0: Hapa ni kwema.
1: Nitaje kama waziri from Igunga, kama wanataka njia za panya wanazijua, anasema Usugu. Kwa nini waweze isi simulio vizuri? Ila kikubwa amezungumzia njia za panya. Kwa nini wapite njia za panya? Ndio anavyouliza.
0: Ile habari ya kule Kigoma.
1: Kwa nini wasipite katika mpaka halali? Ina maana bila shaka hao wana shida. Kwa majina naitwa Zawadi Mukisi, rahisi natokea Metaidomole. Ndo wapi? Kunewara. Okay. Nipo hapa na watakia matangazo mema mjengoni na wakubali sana metisha mchana mwema.
0: Asante sana rafiki. Asante. Sana. Asante kutufuatilia.
1: Habari za studio dada zangu, wazima wa afya?
0: Sisi hatujambo.
1: Simon G. Josephati kutoka Misenyi, Kagera, Tanzania, na wapata vizuri sana kwa habari kemkemu mnazo tupasha. Kazi njema dada zangu.
0: Shukrani sana.
1: Asante.
0: Na kwako pia rafiki.
1: Serikali ya Tanzania iangalie namna ya kuzuia wahamiaji haramu wasiingie holela bila vibali. Viongozi waangalie hili swala kwa kina zaidi. Kazungumza hivyo. Haya, asante. Lakini akasema kiongozi yuko sahihi, wa Tanzania wenzangu, na waasa vijana tuchangamkie fursa. Anaitwa Raymond Miovela kutoka Nyabula, Iringa, Tanzania. Fursa Kigoma huko. Anasema naitwa Maduru Sangija kutoka Mbutu Igunga, nafuatilia mwanzo mpaka tamati. Mtimaji ni Maduru.
0: Sana.
1: Barikiwa sana Maduru. Lakini huyu anasema Masudi au Baba Tamasha kutoka Mbesa Tunduru. Anasema huyo mheshimiwa jitahidi kutoa elimu kwa hao madiwani, kwa sababu naona hapa kata ya Mbesa kila baada ya siku kadhaa wafugaji wanaingia kwa njia za panya. Okay, asema na huku tuko mpakani mwa Tanzania na Mozambiki. Okay, kibovu. Asema kibovu zaidi huku, sisi hatuna vitalu, alafu diwani yeye anajua lakini anatazama tu. Hivyo basi serikali izidi kuangalia vizuri. Haya ndugu, asante kwa ujumbe wako. Neema kutoka Katoro, niko pamoja nanyi mpaka tamati.
0: Shukrani sana Neema.
1: Barikiwa Neema. Paulo Mbwambo wa Mahenge, Moro Chikuti, nasikiliza Rock FM, hatujuti. Kasema hivyo. Haya.
0: Barikiwa.
1: Hayo maonesho ni wapi? Wanafanyika kanda ya kaskazini.
0: Kila mkoa.
1: Kila mkoa.
0: Nadhani una
1: kila mkoa. Kabisa, elimu ya kilimo wengi hawajawafikia. Binafsi niombe elimu ya kilimo izidi kutolewa katika maonesho yote nchini. Naitwa Bidoni Mateo kutoka Mkabuye, Kibondo. Kwa hiyo sikukuu za wakulima ndio siku ambazo kwenda kupata elimu mbalimbali. Jitokeze, nenda ukapate. Anasema namshukuru mkuu wa mkoa Manyara kuleta mbinu mpya ya kilimo, watu washindwe wenyewe, na wafuatilia mpaka tamati. Alina Same. Asante, Lina kutoka Same. Paulo Mbwambo wa Mahenge anasema Chikuti, nasikiliza Rock FM. Haya, asante.
0: Asante sana.
1: Endelea kubarikiwa. Maadhimisho ya wakulima Nane Nane, niwakumbushe viongozi wanaohusika na Wizara ya Kilimo kwa bei ya mbolea iko juu sana. Tunaomba mliangalie hilo. Naitwa Raymond Miovela kutoka Nyambula, Iringa, Tanzania. Kero yake hiyo, anasema bei ya mbolea iko juu
0: sana. Haya, ruzuku zimetolewa na nadhani zitaendelea kutolewa katika maeneo mengine.
1: Habari zenu ndugu zangu hapo, naitwa Eric Makuya kutoka Ndachi, Dodoma, mdau wenu wa kila siku. Mungu awabariki sana, tuko pamoja.
0: Amina, barikiwa pia rafiki.
1: Asante Eric, Mungu akubariki. Mimi Evaristi Beda au Mtanganyika halisi wa Mnyavisi, Kilombero. Mkuu wa mkoa amesema kweli, tupo na ujumbe, amani idumu Tanzania. Nasema hivi.
0: Amina.
1: Amina. Haya basi, na mimi niweke mkato na kama sio nukta, ili tupate habari nyingine nitarejea hapa.
0: Haya, katika juhudi tumai za kuendelea kupambana na kuzuia ukatili wa kijinsia, jeshi la polisi limeendelea kuwa na jitihada mbalimbali. Sasa

0: miongoni mwa jitihada hizo imekuwa ni kuwakutanisha watendaji wa dawati la jinsia nchi nzima, ambapo huko Dodoma sasa jeshi la polisi limewakutanisha zaidi ya watendaji 500 kuzunguka dawati la jinsia nchi nzima. Sasa tupate undani wa habari hii, tutarejea kuzungumza hapa kwa kina.
1: Kuanzia tarehe 23 Julai hadi tarehe 2 Agosti mwaka huu 2026, ukiwa na lengo la kuimarisha uwezo wa watendaji wa dawati la jinsia katika kushughulikia masuala ya ukatili wa kijinsia na ulinzi wa mtoto, pamoja na kuboresha utoaji wa huduma kwa waathirika na elimu kwa jamii. Katika kipindi cha mkutano, washiriki watatekeleza kampeni ya utoaji wa elimu kwa wananchi katika wilaya zote za mkoa wa Dodoma kupitia vyombo vya habari, nyumba za ibada, masoko, minada, shule, vyuo, vijiwe vya waendesha bodaboda na makundi mbalimbali ya kijamii. Elimu hiyo inalenga kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu namna ya kutambua, kuzuia na kutoa taarifa za vitendo vya ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto. Aidha, washiriki wa mkutano kwa kushirikiana na jeshi la polisi mkoa wa Dodoma watashiriki shughuli za kijamii ikiwemo kutembelea vituo vinavyohudumia watoto wenye mahitaji maalum na kufanya mazoezi ya pamoja, yani jogging, yatakayowashirikisha wananchi, wadau wa michezo na taasisi mbalimbali. Kauli mbiu ya mkutano: usawa wa kijinsia na ulinzi wa mtoto ni msingi wa amani, haki na maendeleo. Jeshi la polisi linatambua mkutano huu kama sehemu ya utaratibu wa kila mwaka wa kuendelea kuimarisha utendaji wa dawati la jinsia nchini. Hivyo linawaomba wananchi wa mkoa wa Dodoma kuwapokea na kuwapatia ushirikiano washiriki wa mkutano kushiriki kikamilifu

0: tatu hadi tarehe mbili Agosti. Ni siku nyingi.
1: Siku nyingi. Mm-hmm. Siku nyingi, lakini pia tumezidi kukumbushwa ulinzi wa mtoto.
0: Mm.
1: Ulinzi wa mtoto jamani ni muhimu sana. Tusiwache watoto wakiwa bila ulinzi ambao umekamilika. Maana matendo ya ukatili yamekuwa yakijitokeza kila itwapo leo. Kwa hiyo kila mmoja, kila mzazi, kila mlezi, kila mtu ana wajibu wa kuwa yani makini na ulinzi wa mtoto.
0: Watoto ni miongoni mwa kundi maalum kabisa katika kipengele hiki cha dawati la jinsia. Kwa kuwa mara nyingi wamekuwa ndio wahanga wakubwa wa matukio ya kikatili.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo kufuatia kukutanishwa na mafunzo hayo na semina hizo ambazo wamepatiwa, bila shaka wataenda kuweka nguvu kubwa huko zaidi katika jamii. Muda wetu unakwenda kweli kweli, stumai, na tumalize na habari ya kwake naibu waziri Kaspa.
1: Okay. Naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Mheshimiwa Kaspa Muya, amewahimiza wananchi nchini kuendelea kuomba hati za umiliki wa ardhi, akisisitiza kuwa hati ndio thibitisho wa kisheria wa umiliki wa ardhi na kinga muhimu dhidi ya migogoro ya ardhi. Mheshimiwa Muya amesema mtu anayemiliki ardhi bila kuwa na hati yupo katika hatari ya kupoteza haki yake ya umiliki pindi migogoro inapojitokeza kutokana na kukosekana kwa nyaraka za uthibitisha umiliki wake.
0: Mhm.
1: Kwamba mimi namiliki ardhi.
0: Unamilikije?
1: Kama ardhi hewa.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hata kama ardhi ni ya kwangu, mali ya kwangu, lakini nitapokonywa kwa sababu sina ile hati ya kumiliki.
0: Ni kweli, huwezi kusimama bila kuwa na kithibitisho kuthibitisha kwamba hiyo ni ya kwako.
1: Huwezi.
0: Haya, tumsikilize naibu waziri Muya kwa dakika moja hivi.
1: Sawa.
0: Na kisha tutakuja kuhitimisha hapa na kukuambia kwamba neno la nguvu, neno la
1: leo,
0: matumaini. Ndiyo, linazungumzia kitu gani.
1: Asante.
2: Naibu waziri wa ardhi, hawa umewazuia kwamba wasiweke lamination. Sasa mimi tayari nilishaweka lamination, unanisaidiaje ili hati yangu iweze kufanya kazi kama ulivyosema?
3: Haya, mtaalamu wa ardhi, mpeni mic huko, kamishna jibu.
4: Mheshimiwa naibu waziri, kwa mujibu wa sheria ya upimaji hati hiyo imeshaharibika, hivyo anapaswa kuwasilisha maombi mbele ya msajili wa hati kwa ajili ya kuandaliwa mutilated title deed. Hiyo imeshaharibika.
3: Hati ni hela, hati ni mali, usiende kuweka nini, lamination. Kama unapenda kuweka lamination, katoe photocopy hiyo original, kaitunze sanduni vizuri. Hiyo nyingine unaweza kwenda kufanya lamination hiyo ambayo ni photocopy. Katika viwanja hivyo 645 waliokamilisha kumilikishwa na wakawa na hati ni watu 93 tu. Manake katika viwanja 15,460 vyenye umiliki halali mpaka sasa hivi ni viwanja 93 tu. Kwa hiyo wengine wote mpo kwenye maeneo hatarishi. Muda wowote mgogoro wa kusema hiki kiwanja changu Peramio na uhakika unaweza kutokea muda wowote ule. Kitakacho kusaidia ni umiliki wa kiwanja hicho kwa kutumia dokumenti ya serikali ambayo sasa hivi ni hati ya umiliki wa ardhi. Msiende kuwanyanyasa na kuwafanya wawekezaji waliotafutwa kwa kutumia diplomasia kubwa sana wakaleta fedha ndani ya nchi yetu kwa kwenda kuvamia maeneo ya wawekezaji waliopata kihalali. Mwekezaji anakuja, amepata taarifa nzuri, amekuja amefuata hatua zote, amepata maeneo yaliyopimwa, anapewa na hati, anaanza kufanya shughuli za uwekezaji, nyie mnaenda kuvamia maeneo ya wawekezaji ambayo wamepata kihalali. Kama maeneo yamepangwa, yamepimwa na mlikishwa, wewe ukienda kufanya
0: haya, ameambiwa kwamba hati ni fedha, unaweza kaweka 10,000 yako lamination.
1: Uwezo.
0: Haya, stumai, leo tumekwenda kweli kweli. Maliza na jumbe hizo, tukiwa tunaelekea kusikiliza neno la matumaini la mchana wa leo linalosema tumaini baada ya kifo.
1: Okay. Shalom watendakazi wa Bwana. Shalom. Anasema nabariki kila mitambo ikielekea Rock FM. Napenda kuwasikiliza Rock FM na AWR, hapa ndo nyumbani. Sibanduki, Mama Amina wa Karatu.
0: Barikiwa sana Mama Amina.
1: Asante. Anasema nimependezwa sana na elimu ya kilimo. Endeleeni kutufundisha, maana kilimo ni baada, anasema baada endelevu na sio adhabu. By Zefania Zakaria kutoka Runzewe. Kilimo sio adhabu bwana, unakwaje adhabu? Mungu ni mwema. Naitwa Gerodi au Baba Rameki wa Mkalenda Newala. Dada zangu ni Mungu awabariki, muwe na kazi njema na siku njema.
0: Amina.
1: Asante. Nimalize na hii hapa, anasema ni yule yule Masami Domisiani Wanyange Chato. Kwa kweli anasema tuwapendeni watoto wetu. Ujumbe, karibuni dada zangu hapa Nyange.
0: Haya, shukrani sana. Tunakuaga hivi sasa, tutarejea tena mara baada ya neno la matumaini.
1: Ndio.
0: Neno lisemalo tumaini baada ya kifo.
1: Sawa.
0: Baada ya neno hili tarejea hapa kusoma ujumbe wako. Ndiyo. Tutumie ni kipengele gani ambacho kimekubariki zaidi.
1: Jina langu ni nambari yetu, tumkumbusha msikilizaji 0757536087. Tuma maoni yako hapo, tutarudi kwa ajili ya kusoma.
0: Langu jina ni Mina Sam, pamoja naye Stumai Mbawala. Barikiwa sana na neno la matumaini mchana wa leo.

0: Ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, nipende kukualika tena katika kipindi kizuri, kipindi cha neno la matumaini. Kipindi kinacholetwa kwako kwa udhamini wa shule ya sekondari Ben Habat. Shule ya sekondari Ben Habat ni shule ya kutoa na bweni na inapokea wanafunzi wa jinsi zote, yani wavulana na wasichana. Shule iko chini ya jimbo kuu la kusini mashariki mwa Tanzania, na kwa hivyo imekuja na neno la matumaini kwako. Wao hawafundishi tu elimu ya darasani, lakini pia wamejitoa kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa matumaini kwa watu wote. Na siku ya leo tutakuwa naye mchungaji Pastor Yona ambaye anatupatia neno la matumaini. Na somo la siku ya leo linasema tumaini baada ya kifo. Tumaini baada ya kifo. Ulikuwa pamoja nami mwenyekiti wa siku ya leo Shafii Filimoni. Na atakaye kwenda kusimama ni mchungaji. Na kabla mchungaji hajasimama, nikualike popote ulipo tupate kuomba. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutupatia nafasi nyingine ya pekee sana, nafasi ya kusikia neno la matumaini, nafasi ya kuisikia sauti yako. Tunakukaribisha uwe pamoja na sisi toka mwanzo hadi mwisho wa somo hili. Na mwisho wa somo hili ni matumaini yetu kwamba kila aliyelisikia akiwa katika sehemu fulani ya biashara, kila aliyelisikia akiwa katika sehemu fulani ya chombo chake cha usafiri, akiwa katika familia yake nyumbani, apokee tumaini katika moyo wake na apokee tumaini katika maisha yake. Tunashukuru kwa sababu utakuwa pamoja nasi toka mwanzo hata mwisho wa somo hili. Tunaomba kwa imani katika jina lako Yesu. Amen.
1: Ujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika kipindi chako pendwa cha neno la matumaini. Ninakusalimu popote pale ulipo kwa kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Katika siku ya leo tutakuwa na somo zuri sana ambalo litakuwa linasema tumaini baada ya kifo. Tumaini baada ya kifo. Tunafahamu sote ya kwamba kifo ni halisi, na kifo kipo, na kifo hutokea, na kilitokea, na kinaendelea kutokea, na hata sasa kinatokea pia. Na katika somo letu la siku hii ya leo ambalo linaangaza tumaini baada ya kifo. Kwa nini tumaini baada ya kifo? Kwa sababu baada ya kufa kwa ndugu zetu, wapendwa zetu, marafiki zetu, kulala katika usingizi wa mauti, kunatukua na majonzi na nini, lakini Biblia inasemaje? Je, liko tumaini baada ya kifo? Je, tunaweza kubaki tukiwa na tumaini hata pale ambapo marafiki zetu, wenzi wetu, ndugu zetu wanapolala katika usingizi wa mauti? Je, liko tumaini ambalo Kristo analitamka kupitia neno lake takatifu? Na katika kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 15 na 16, Biblia inatueleza habari ya tumaini. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 15 na 16, Biblia inasemaje?
0: Biblia inasema, kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. 16. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko,
1: dio,
0: na sauti ya parapanda kuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza.
1: Kumbe tumaini tulionalo ni kwamba ufufuo upo. Haijalishi ndugu jamaa na marafiki waliofariki miaka mingi iliyopita, lakini neno la Bwana linasema liko tumaini. Na hata wakati mwingine tunaona marafiki zetu wanapopotea, wengine huposti hata katika mitandao ya kijamii kwamba umetuacha, tunahuzunika. Liko tumaini ya kwamba Kristo atakapokuja atawafufua wote, wote waliolala katika usingizi wa mauti. Na hili tunitumainie. Wakati mwingine tunakuwa na huzuni ya kwamba amefariki, maisha ataendaje, inakuwaje? Maisha yetu ni Kristo, kwamba katika changamoto hata ya kufiwa na wapendwa wetu, neno la Bwana limetuambia kwamba tusihuzunike, kwa sababu siku atakaporudi atawafufua, atamfufua, watafufuliwa, na tutaweza kuwaona tena, kwa sababu Kristo yeye ana uwezo wa kufufua. Na Mungu Mungu mwenyewe anasema waliolala katika Bwana watafufuka. kumbe miisho yetu hata ya maisha inafanya chaguzi pia kwa baadaye, kwamba waliolala au walio maisha yao yaliisha katika Bwana, walifariki, walilala usingizi wa mauti katika Bwana, hata kapokuja tena anasema tumaini lingine itaonekana, watafufuliwa. Kumbe hajalishi alilala miaka mingapi, hajalishi alilala kwa na umri gani, kama ilala katika Bwana, basi atakapokuja mara ya pili atamfufua, atawafufua tena kwa ajili ya kuwa na maisha tena mengine ya upya wa uzima. Katika kitabu kile cha Yohana sura ya 11 mstari wa 11 hadi wa 14 Biblia inaeleza maneno gani ya matumaini baada ya kifo. Yohana sura ya 11 mstari wa 11 hadi 14
0: alisema hayo.
1: Ndio.
0: Kisha baada ya hayo
1: ndio
0: akawaambia rafiki yetu Lazaro amelala.
1: Hapo kumbuka Kristo alienda katika msiba, aliitwa katika msiba akasemaje?
0: Aliyasema hayo. Kisha baada ya hayo akawaambia.
1: Akawaambiaje?
0: Rafiki yetu Lazaro amelala. Lakini ninakwenda nipate kumuamsha.
1: Ndio. 12.
0: 12 anasema.
1: Ndio.
0: Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake. Nao walidhani ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi.
1: 14.
0: 14 anasema, basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa.
1: Biblia inasema kwamba kifo ni kama usingizi. Tunapolala usiku tunajua kwamba asubuhi kutapambazuka na tutaamka, tuendelea na shughuli zetu mbalimbali. Hali kadhalika hata mtu anayefariki ni usingizi. Neno la Bwana, neno la matumaini linatuambia kwamba usilie, usihuzunike, ukalia usiku mchana, kumbuka ya kwamba Kristo atakapokuja atamfufua. Na kifo ni kama usingizi, na ndio maana akalisema wazi wazi akamwambia Lazaro rafiki yetu amelala. Kifo kinafananishwa na usingizi, ni cha muda tu, na baadaye atawafufua, atamfufua. Je, ni mpendwa wako, ni wapendwa wako amelala katika usingizi wa mauti na unahuzunika? Iko tumaini, liko tumaini kwa Yesu Kristo kwamba atakaporudi mara ya pili basi atawafufua hao wote waliolala katika usingizi wa mauti. Usihuzunike, usikate tamaa, ukachoka ukasema mimi maisha nimekata tamaa, kwa sababu amefariki, kwa sababu amekuwa hivi nimekata tamaa ya maisha. Liko tumaini kupitia neno la Bwana kwamba atakapokuja mara ya pili basi wote waliolala katika Bwana atawafufua tena kwa ajili ya maisha mengine. Usikate tamaa. Maisha yataendaje? Neno la Bwana linatutia moyo kwamba Yesu atakapokuja mara ya pili, kifo ni kama usingizi. Hata sasa kifo ni kama usingizi, atakapokuja atawafufua. Katika kile kitabu cha Mhubiri sura ya 12 mstari wa 7. Mhubiri sura ya 12 mstari wa 7. Biblia inasemaje?
0: Binasema.
1: So mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 na kisha baada hapo twende Mhubiri 12 mstari wa 7. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 inasemaje?
0: Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi.
1: Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi.
0: Akampulizia puani pumzi ya uhai.
1: Akampulizia pumzi
0: ya uhai.
1: Pumzi ya uhai,
0: Mtu akawa nafsi hai.
1: Mtu akawa nafsi hai. Kwa hili mtu awe nafsi hai aliumbwa kwa udongo, akajumlisha pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa kinyume na hapo ni nini? Ni kifo. Biblia inasemaje katika kitabu cha Mhubiri sura 12 mstari wa 7? Mhubiri sura 12 mstari wa 7.
0: Nayo mavumbi huirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa.
1: Naomba urudie tena.
0: Nayo mavumbi kuirudia nchi kama ilivyokuwa.
1: Mwili unaurudia mavumbi,
0: Nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa.
1: Nayo roho humrudia Mungu aliyeitoa. Haisemi nafsi, inasema roho. Inamrudia Mungu mwenyewe. Katika kitabu kile cha Ayubu sura 27 mstari wa 3 Biblia inasemaje? Ayubu sura ya 27 mstari wa 3.
0: Kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu,
1: mm-hmm,
0: na roho ya Mungu ii katika pua yangu.
1: Anasema roho ya Mungu ii katika pua yangu. Sio nafsi, anazungumzia roho. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, ninaomba nikutie moyo katika kati huu ya kwamba haijalishi umefiwa na mtu wa karibu kiasi gani. Anaweza kawa ni mwenzi wako, na wakati mwingine unasema kwamba siwezi kusahau na sidhani kama maisha yanaweza kwenda. Neno la Bwana natuambia atakapokuja Kristo mara ya pili, hao waliolala katika Bwana watafufuliwa tena. Haijalishi aliyekufa alikuwa ni mzazi wako, aliyelala usingizi wa mauti alikuwa ni mzazi wako. Neno la Bwana linatuambia kwamba atakaporudi mara ya pili Yesu Kristo atafufua tena na atapata tena maisha ya kuishi tena. Haijalishi kwamba aliyelala usingizi wa mauti ni ndugu yako kadhaa, na ukajiona umpweke, ni yatima, umjane, umgane, yatima ukakata tamaa maisha kwamba mimi maisha jinsi yalivyo sasa nadhani siwezi kuona nuru tena. Neno la Bwana linatuambia tena na tena kwamba atakapokuja mara ya pili Yesu Kristo atawafufua tena waliolala katika usingizi wa mauti. Hilo ndilo tumaini letu tulio nalo, ya kwamba Kristo atakapokuja mara ya pili atawafufua tena. Na kama Kristo akija atawafufua tena, usilie, usiwe na mawazo ukakaa ukawaza yeye atakuwaje, ukaliana hata wakati mwingine ukaweka picha ya kwamba amefariki, nitakuwa namkumbuka. Usilie, usilie, kwa sababu kifo ni usingizi. Tumaini letu halipaswi kudidimizwa na aliyelala katika usingizi wa mauti, bali tumaini letu linapaswa kukua siku baada ya siku kwa ahadi ambayo ametoa Kristo kupitia neno lake takatifu, ya kwamba atakaporudi mara ya pili wale wote waliolala usingizi wa mauti atawafufua tena. Je, ni huzuni kubwa kiasi gani? Bwana anaisikia na Bwana anaiona. Ni maumivu kiasi gani unakuwa umeyapata juu ya mpendwa wako ambaye amelala katika usingizi wa mauti? Bwana atakapokuja atamfufua. Liko tumaini baada ya kifo, liko tumaini baada ya kifo. Ni kwa mpendwa wako, ni kwa ndugu yako aliye usingizi wa mauti, liko tumaini baada ya kifo. Usilie, usikate tamaa. Maisha ataendaje? Anayetupa maisha si watu, anayetupa maisha ni Kristo. Yeye ndio chanzo cha kila kitu. Amani itakueje? Alikuwa ni mtu wa karibu, analeta furaha, furaha ya kweli anatoa Kristo. Hivyo hatupaswi kukata tamaa, hatupaswi kulia, tunapaswa kuwa na tumaini kama watu ambao tunamwamini Kristo, kwamba atakaporudi mara ya pili, basi wale wapendwa wetu wote waliolala usingizi wa mauti, Bwana atawafufua tena, na tutaweza tena kuwaona, na tutaweza nao kuishi nao maisha mengine ambayo Kristo ametuandalia. Katika kitabu kile cha Zaburi sura ya 146 mstari wa 3. Zaburi sura ya 146 mstari wa 3. Zaburi sura ya 146 mstari wa 3. Biblia inasemaje?
0: Msiwatumainie wakuu wala binadamu.
1: Tusiwatumainie wakuu au wanadamu wowote,
0: mm-hmm, ambaye hakuna wokovu kwake.
1: Ambaye hakuna wokovu wote kwake.
0: Pumzi yake hutoka.
1: Mstari wa 4.
0: Pumzi yake hutoka.
1: Pumzi yake hutoka.
0: Hurudia udongo wake.
1: Hurudia udongo wake.
0: Siku hiyo mawazo yake yapotea.
1: Siku hiyo mawazo yake yapotea. Kumbe hata mtu anapolala usingizi wa mauti, mawazo yake yamepotea, hana mawazo tena. Kumbe wakati mwingine hata watu tunapolia na kulia kwamba umetuacha, hasikii jambo lolote. Biblia inasema ya kwamba mawazo yake hupotea, hana wazo lolote. na hata wakati mwingine watu kulia katika makaburi na kusema kwamba ona taabu hizi, mawazo yake yamepotea, hana wazo lolote, hajui jambo lolote. Hata tunapoalilia, hata tunapofanya jambo lolote, hawajui jambo lolote. Kwa sababu alela usingizi wa mauti, hajui jambo lolote. Anasubiri Kristo atakapokuja mara ya pili aweze kumuamsha, kumfufua tena na kumpatia maisha mengine tena ya kuishi, ambao maisha hayo anatoa Kristo pekee. Jambo gani ambalo tunapaswa kujifunza kwetu ambao bado tuko hai? Ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, jambo ambalo tunapaswa kujifunza ni hili ya kwamba wakati ambao unatamani kutenda mema, kuwatendea watu mema, tenda sasa wakiwa hai. Kwani siku atakapolala katika usingizi wa mauti, hawatajua jambo lolote. Biblia inasema kwamba hawana wazo lolote tena. Hawana wazo lolote lile jema. Hawajui jambo lolote lile. Na hata watu wakati wengine tunaonyesha hisia za ndani juu ya wapendwa wetu waliolala, kuhuzunika, yote hayo wasema kwamba alikuwa ni mtu mwema, muungwana. Kama kuna jambo ambalo unaweza kulitenda lilo jema, litende sasa. Ikiwa ni kuwaheshimu watu, waheshimu sasa. Ikiwa ni kuwatendea mambo ya leo mema, watendee sasa. Ikiwa ni kuwasifu, wasifu sasa wakiwa wako hai. Ikiwa ni kuwahurumia, wahurumie sasa wakiwa wako hai. Kwani siku atakapolala usingizi wa mauti, watakuwa hawajui jambo lolote lile. Ni kijana, wazazi wako hai sasa, onyesha mambo yaliyo mema kwao sasa. Natamani ongea na mtu fulani ambaye wazazi wake wapo, watendee mambo mema, waombee sasa. Kwani watakapolala katika usingizi wa mauti, hata utakapoomba juu yao, hawataelewa chochote, hawana wazo tena lolote. Ikiwa ni kuwasaidia, wasaidie wakiwa hai sasa. Ikiwa ni mzazi, ni kuonyesha upendo, ni kuonyesha kuwajali, waonyeshe sasa. Ikiwa ni muda wa kumwabudu Mungu, abudu sana sasa ukiwa uko hai. Kwani utakapolala katika usingizi wa mauti, kutakuwa hakuna nafasi yoyote ile tena ya kuabudu. Ikiwa ni kuwatendea wengine mema, ninarudia tena, tenda sasa ukiwa uko hai. Ikiwa ni kuwapenda watu, wapende sasa ukiwa uko hai. Ikiwa ni kuwatia watu moyo, watie moyo wakiwa hai. Ikiwa ni kuwakosoa watu na kuwasaidia watu, wasaidie sasa wakiwa hai. Kwani siku atakapolala katika usingizi wa mauti, Biblia inatuambia na imetuambia katika kitabu cha Zaburi ya kwamba mtu huyo atakuwa hana wazo lolote. Je, unatenda hivyo kwa watu wanaokuzunguka? Ninakutia moyo msikilizaji wa AWR Tanzania kwamba kama ulikuwa hujaanza kufanya hivyo, fanya sasa. Kama kuna vitu vyote ambavyo unatakiwa kuvifanya kwa jali na kuwathamini hao watu, ni kuanzia sasa. Kwani utakapolala katika usingizi wa mauti, watakuwa hawajui jambo lolote lile. Ikiwa ni kuwapenda marafiki, ikiwa ni kutenda mambo yote mazuri kwa marafiki, tenda sasa. Usingoje mpaka atakapolala katika usingizi wa mauti, ningejua ningefanya hivi. Yote hayo yafanye sasa akiwa yuko hai. Ikiwa ni kufanya kazi ya Mungu, fanya ukiwa sasa, kwa sababu nyakati zaja, kuna kulala usingizi wa mauti. Ikiwa ni kufanya kazi, fanya kazi kwa bidii sasa. Ikiwa ni kumwabudu Mungu, mwabudu kwa bidii sasa. ikiwa ni ikiwa ni kufanya kazi ya Mungu ifanye, ikiwa ni kujitoa, jitoe sasa, kwani huu ndio wakati ambao tuko nao kwa ajili ya kufanya ili mapenzi ya Mungu yaweze kutimizwa katika maisha yetu. Naongea na msikizaji ambaye wakati mwingine utakuwa umekuwa na majuto ya kwamba light ningelijua ningefanya lile kwa ndugu yangu, light ningelijua ningefanya lile kwa mzazi wangu alilala usingizi wa mauti, light ningelijua ningefanya hivi kwa rafiki yangu alilala usingizi wa mauti, light ningelijua ningelifanya hivi kwa mwenzi wangu alilala usingizi wa mauti. Nikutie moyo, bado hujachelewa. Kwa kila mtu ambaye Mungu anakukutanisha pamoja naye, tenda wema akiwa bado yuko hai. Kwa kila mtu ambaye unakutana naye, Mungu wa mbinguni anakupatia neema ya kukutana naye. Ninakuomba na kukusii kwa neema ya Yesu Kristo, fanya yote yaliyo mazuri, fanya yote yampendezayo kuanzia sasa. Ikiwa ni kumtunza, ikiwa ni kumjali, ikiwa ni kufanya jambo lolote, fanya sasa akiwa yuko hai. Kwani zaje nyakati ambazo atalala usingizi wa mauti? Je, atakuwa na uwezo wa kusikia na jambo lolote? Hana uwezo kusikia jambo lolote. Lifanye sasa. Mungu wa mbinguni akutie moyo msikilizaji. Mungu wa mbinguni akupatie furaha. Mungu wa mbinguni akujalie amani izidio amani ya wanadamu, katikati ya kufiwa, katikati ya maumivu ya kukosa wapendwa. Mungu wa mbinguni akupatie tumaini ambalo halina mwisho, katikati ya kutokuona nuru baada ya mtu fulani kulala usingizi wa mauti. Mungu wa mbinguni akuangazie nuru ya uso wake, katikati ya wakati mwingine kukata tamaa kutenda mema kwa watu ambao tunadhani ya kwamba muda bado. Mungu wa mbinguni akuongoze ukawatendee mema, ukafanye yale ambayo ni matakatifu, yale ambayo yanamtukuza Mungu wa mbinguni sasa, kwani huu ndio wakati ambao tuko nao. Ikiwa ni kufanya kazi ya Mungu, ifanye sasa wakati ukiwa hai. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mungu wa mbinguni akupatie amani na furaha inayotoka kwake. Basi na tuomba popote pale ulipo, ni kualike tuweze kuomba. Tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa nafasi ya maisha ambayo umetupatia mimi na msikilizaji wa AWR Tanzania. Ninakuomba Yesu, wakati ambapo umetupatia bado tunaishi, bado tunapumua, tunatembea, tunaweza kuongea, tunaweza kutenda, tunaomba maisha haya yakawe zawadi. Ikiwa kuna wakati kufanyia kazi yako ni sasa, tukiwa bado tuko hai. Haijalishi tunaumwa, huu ndio wakati wa kufanya kazi yako kwa bidii. Haijalishi tunapitia magumu, ili hali tuko hai, huu ndio wakati wa kufanya kazi yako. Ikiwa ni kufanya mambo mazuri kwa watu fulani, ikiwa ni kuwajali wazazi, ikiwa ni kuwajali watoto, ikiwa ni kuwajali marafiki, ikiwa ni kuwajali ndugu, tunakuomba na ninakuomba kwa ajili ya msikilizaji wa AWR Tanzania, mtendee neema hiyo sasa. Ikiwa ni kuwasifu watu, ikiwa ni kuwashukuru watu, ikiwa ni kuwaonya watu, sasa nafasi tuliyoipata tukiwa tuko hai ndio ya kutenda hayo yote. Mjalie msikilizaji wa AWR Tanzania hayo yote, kwani kwa njia ya imani unatutendea sasa na mapenzi yako. Kwa namna kipekee ninaomba kwa mtu ambaye amefiwa na mwenzi wake, amefiwa na mtoto wake, amefiwa na mzazi, amefiwa na ndugu, amefiwa na rafiki, amekata tamaa kabisa kabisa, amechanganyikiwa, haoni nuru, kwa sababu Mungu umeahidi ya kwamba wewe unatoa amani inayozidi amani za wanadamu, kwa sababu unajua kufariji zaidi ya wanadamu wanavyofariji, kwa sababu unajua kushauri zaidi ya wanadamu wanavyoshauri. Ninakuomba ukakutane na rafiki wa jizani hiyo, yuko ambaye amekata tamaa baada ya mpendo wake kulala usingizi wa mauti. Ninakuomba Yesu kamtie moyo. Tunakuomba Yesu, imani zetu zikazidi kwako, ya kwamba utakaporudi mara ya pili utafufua wote waliolala katika Bwana, kwa sababu kifo ni usingizi. Tujalie kukuamini wewe, ijapokuwa utalala usingizi wa mauti,
2: utakapo kuja mara ya pili tukaurithi ufalme wako. Ni ombi letu na tumaini letu kwamba wewe Kristo atendea. Ninaomba nikiamini kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana msikilizaji wa AWR Tanzania. Akutendee yaliyo mema, akuongoze katika kila jambo ambalo tunatenda, ambalo unalitenda, usivunjike moyo, usikate tamaa, maisha bado yataendelea. Ikiwa na swali lolote, ikiwa unahitaji maombi, ikiwa unahitaji kujifunza zaidi, usisite kutuandikia ujumbe mfupi kwa namba za simu zifuatazo: 0703 20 70 42. Namba ni 0703 20 70 42. Ikiwa unahitaji tuweze kuomba pamoja, ikiwa unahitaji tuweze kushauriana, basi jaribu kwa namba hizo nasi utatupata moja kwa moja.
0: Asante sana ndugu msikilizaji ambaye umeendelea kutufuatilia. Nipende kuwashukuru ambao wameendelea kututumia jumbe fupi. Nipende kuwashukuru ambao wameendelea kutupigia simu. Mungu atubariki sana. Lakini niendelee kuwakumbusha tu kwamba mahubiri haya na jumbe hizi njema sana zinaletwa kwako kwa udhamini wa shule ya sekondari Ben Habati. Mungu akubariki sana. Nikukaribishe, usitoke, karibu na redio yako. Barikiwa.

Dakika ya 49 mara baada ya saa 8 kamili za mchana. Msikilizaji, shukrani za kipekee sana kwako na kongole nyingi kwa kuendelea kuchagua kilicho bora, kwa kutenga muda wako wa thamani kuitegea sikio Rock FM Radio pamoja na AWR Tanzania. Ni ule wakati sasa wa kupitia jumbe ulizotuma hapa studio kupitia nambari ya 0757536087. Anaitwa Fanuel J. Obed wa Mahenge, Morogoro, anasema anaamini wote waliokufa katika Kristo watafufuliwa. Amina, ubarikiwe sana. Hakika waliokufa katika Kristo watafufuliwa. Mama Aksa kutoka Katoro anasema amebarikiwa sana na neno la matumaini. Haya, shukrani sana, barikiwa sana rafiki. Nikukumbushe tu kwamba neno la matumaini siku ya leo lilikuwa na kichwa kisemacho tumaini baada ya kifo. Anasema asante, ubarikiwe mchungaji kwa somo la matumaini, kuna maisha baada ya kifo, somo linalotuimarisha kutenda mema na kutokata tamaa. Anaitwa Lina kutoka Same, anatutakia kazi njema. Asante sana, uwe na wakati mwema pia. Ujumbe wako Kizamda anasema ujumbe umenena naye hasa aliposema ukiwa unataka kusamehe, samehe. Sasa anaamua kusamehe. Anasema ameamua kusamehe. Anaitwa Zamda, anasema anatupenda sana ongwana. Asante sana Zamda, endelea kubarikiwa na matangazo haya. Anasema dada zangu hapo studio. Anaitwa Eric Makuya kutoka jijini Dodoma. Anasema amebarikiwa sana na somo la leo. Anasema pumzi tulionao

Sasa tuitumie kwa utukufu wa Mungu, kwa maana muda wowote tutaipoteza, na pia tuwe na matumaini hata kama kifo kipo, ila tutizamie ufufuo ulio wa ajabu Yesu ajapo. Haya, shukrani sana.

Anasema tumuite Beni Kilimanjaro wa Magindo Kibaha. Anasema somo la leo ni zuri, limetukumbusha kuwa tumaini lipo hata baada ya kifo. Anaitwa Beni Kilimanjaro akiwa Magindo Pwani. Jackson Musa Jackson Ngaya kutoka mkoa wa Kigoma wilaya ya Kasulu anasema fanya kazi kwa bidii siku zote ili uishi kama mfalme. Haya, asante sana Musa. Swali anasema swala la kupata hati milki ya ardhi ni hatua nzuri sana, ni kuepuka migogoro ya ardhi. Anaitwa Tumaini toka Kachwamba. Haya, huko Kachwamba sijui ni wapi, lakini asante sana kwa ujumbe wako. Anaitwa Anthony Idi, anapatikana Katoro, anasema bwana wabariki sana hapo studio. Amina, barikiwa sana pia rafiki, na shukrani za kipekee kuendelea kutegea sikio Rock FM Radio. Habari za hapo dada zangu. Anaitwa Beckham kutoka Kibondo, anasema anashukuru sana kwa kukumbusha kuhusu kilimo. Anasema Mungu atubariki, anatutakia mchana mwema.

Mwanga kutoka Babati, Manyara, anasema hakika amebarikiwa sana na neno la matumaini. Baraka Steven Mtiani Nzuchi kutoka Dodoma anasema sasa hivi yupo da, amebarikiwa sana na nyimbo hii inayoimbwa inaitwaje? Inaitwa Acha Nikamwimbie Wimbo. Ya kwao Sam's Melodies Ministries ndio inavyoitwa, waimbaji wanavyoitwa hivyo. Anaitwa Benson kutoka Didia, anasema kweli kifo kinasumbua sana, lakini nikukumbushe tu ya kwamba lipo tumaini, Benson. Haya, huyu anaitwa Mangula Sheli kutoka Ulanga, Morogoro. Anasema tu jamani, tuvitunze vyanzo vya maji. Aha, haya, anasema yuko nasi mpaka tamati. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri. Rafiki anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaitwa Jane kutoka Dar, anasema amejifunza kuwa anatakiwa kumtendea wema mtu akiwa hai na sio akiwa amekufa. Haya, shukrani za kipekee sana kwako. Asante kwa kushiriki nasi ujumbe wako mchana wa leo. Rafiki anasema nimebarikiwa sana, naitwa Masami wa Domitian wa Nyange, nadhani kutoka Chato. Mongela kutoka Bariadi Ihusi anasema swali, kuna maisha baada ya kifo hapa hapa duniani au maisha mengine baada ya ufufuo tutakutana tena na kufahamiana? Haya, swali hili litaenda kwa mwinjilisti aliyetupatia neno la matumaini, na litajibiwa kwako rafiki katika nambari yako hii ambayo umetuma ujumbe huu. Anasema Bwana ni mwema, nimejifunza kuwa na tumaini baada ya kifo, japokuwa amefiwa na baba mdogo Valence, anasema akiwa Kagera Sukari, kanisa la Wasabato. Anasema tuwaombee wagonjwa wote akiwemo mchungaji Mavura. Haya, amina sana rafiki. Asante sana kwa ujumbe wako. Muda wetu umekwisha. Ni dakika 56. Sasa nami nikuage. Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa saa mzuri wa Mulika mpaka wakati huu. Jina langu ni Mina Sam. Nilikuwa naye Stumai Mbawala kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya kule AWR Studio Tanzania, Dar es Salaam. Mikocheni B, mbarikiwe sana. Msikilizaji, ubarikiwe sana. Saa 9 kamili za alasiri utakuwa ukisikiliza taarifa ya habari. Hadi kesho tena, panapo majaliwa. Mungu akubariki sana. Endelea kuitegea sikio Rock FM Radio, endelea kuitegea sikio AWR

0: Taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako na Amani Msoma. Kwanza muktasari wake. Naibu waziri wa fedha Mheshimiwa Msham Ali Munde kwa niaba ya waziri wa fedha Mheshimiwa Balozi Hamis Musa Omar ameongoza ujumbe wa Tanzania kushiriki mkutano wa pamoja wa 9 wa kamati maalum ya mawaziri wa Umoja wa Afrika. Mkuu wa wilaya ya Temeke mkoani Dar es Salaam Mheshimiwa Sixtus Mapunda amewataka wananchi kukataa matumizi na biashara ya dawa za kulevya nchini kwa vitendo na kwa dhati. Na mashambulizi yanayoendelea kushuhudiwa kati ya Marekani na Iran yakizidi kuenea katika maeneo mengine ya Mashariki ya Kati. Habari kamili. Abidjan. Naibu waziri wa fedha Mheshimiwa Msham Ali Munde kwa niaba ya waziri wa fedha Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omar ameongoza ujumbe wa Tanzania kushiriki mkutano wa pamoja wa 9 wa kamati maalum ya mawaziri wa Umoja wa Afrika inayosimamia masuala ya fedha, uchumi, mipango na mtangamano unaofanyika jijini Abidjan nchini Ivory Coast kuanzia tarehe 23 hadi tarehe 24 Julai mwaka 2026. Mkutano huo utawakutanisha mawaziri wa fedha, madini, biashara, viwanda na mipango ya uchumi, magavana wa benki kuu pamoja na viongozi wa taasisi mbalimbali za Umoja wa Afrika na mashariki ya kifedha ya kikanda kujadili mikakati ya kuharakisha maendeleo ya viwanda barani Afrika kupitia upatikanaji wa rasilimali fedha, biashara, uwekezaji na ushirikiano wa kiuchumi. Miongoni mwa masuala ya sekta ya fedha yatakayojadiliwa ni namna ya kuongeza wigo wa fedha za maendeleo ya viwanda, kuimarisha masoko na mitaji na ushiriki wa sekta binafsi katika maendeleo ya viwanda, kuendeleza mageuzi ya mfumo wa fedha wa kimataifa ili kuziwezesha nchi za Afrika kupata rasilimali kwa masharti nafuu. Ushiriki wa Tanzania unatoa fursa ya ushirikiano wa sekta binafsi sambamba na utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 na mpango wa 4 wa taifa wa maendeleo ya miaka 5. Dar es Salaam. Mkuu wa wilaya ya Temeke mkoani Dar es Salaam Mheshimiwa Sixtus Mapunda amewataka wananchi kukataa matumizi na biashara ya dawa za kulevya kwa vitendo na kwa dhati. Akisisitiza kuwa mapambano dhidi ya tatizo hilo hayawezi kufanikiwa ikiwa jamii itapinga dawa hizo kwa maneno pekee. Mheshimiwa Mapunda ametoa kauli hiyo leo Julai 23, 2026 katika viwanja vya Mwembeanga Temeke jijini Dar es Salaam wakati akifungua mwendelezo wa tamasha la kuifikia na kuihamasisha jamii kushiriki katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya lililoandaliwa na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Mkuu huyo wa wilaya amepongeza Kamishna Jenerali Limo kwa jitihada za kuimarisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya, akisema programu ya kuifikia na kuihamasisha jamii ni hatua muhimu katika kuongeza uelewa kwa wananchi na kuwahusisha moja kwa moja katika kutokomeza tatizo hilo. Amesema jamii inapaswa pia kuwa makini kwa vishawishi vinavyoweza kufanya vijana kuingia katika matumizi ya dawa za kulevya, ikiwa ni pamoja na tamaa za maisha ya anasa yanayohamasishwa kupitia mitandao ya kijamii. Hii kuelewa chanzo cha utajiri huo. Na Mheshimiwa Mapunda amesisitiza vijana kujiepusha pamoja na mitandao ya kijamii na kutokuiga maisha ya mitandaoni. Mbeya. Mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomoni Itunda amewataka wananchi kuendelea kulinda amani pamoja na utulivu ili kuendelea kuweka mazingira wezeshi ya utekelezaji wa shughuli za maendeleo nchini. Itunda ametoa wito huo wakati wa hafla ya kuwashukuru wadau wa maendeleo jijini Mbeya kwa mchango huo katika kufanikisha utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo uliofanyika katika ukumbi wa City Park jijini Mbeya. Amesema mafanikio yanapatikana katika sekta mbalimbali yamechangiwa na ushirikiano wa karibu kati ya serikali na wadau wa maendeleo na wananchi kwa ujumla, huku akisisitiza kuwa mafanikio hayo yanapaswa kuwa chachu ya maendeleo, kuimarisha ushirikiano, kudumisha amani na kuharakisha maendeleo ya taifa. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa jiji la Mbeya, Daktari Lawrence Kibona, amesema mafanikio hayo yametokana na ushirikiano mzuri kati ya viongozi wa serikali, watendaji na wadau wa maendeleo nchini. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Tehran. Jeshi la Marekani limetangaza kwamba limefanya mashambulizi mfululizo kwa siku 12 dhidi ya Iran, huku pande zote mbili zikizidi kulenga miundombinu ya kiraia. Kamandi kuu ya Marekani imesema mashambulizi hayo yanalenga kuendelea kudhoofisha uwezo wa Iran wa kutisha mabaharia wa kiraia na meli za kibiashara zinazopita katika eneo hilo, na kurejesha udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz na kurejesha mtiririko wa kawaida wa usafirishaji wa kimataifa kwa njia ya bahari. Irani nayo pia imefanya mashambulizi huko Beiran, Jordan pamoja na Saudi Arabia. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema nchi yake itafuata mkakati wa kujilinda na jicho la jicho, akiongeza kuwa uchokozi wowote dhidi ya Iran, ikiwemo mashambulizi ya miundombinu, yatajibiwa vikali. Vita hivyo vinahofiwa kudhoofisha zaidi uchumi wa dunia na kupandisha bei za mafuta, wakati Marekani ikielekea katika uchaguzi wa katikati wa muhula. Lagos. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Johan Wandefur, amehitimisha ziara yake ya siku mbili nchini Nigeria, wakati Benin ikijitahidi kupanua fursa za kibiashara barani Afrika. Juhudi hizo zilifanyika katika kipindi ambacho Marekani inaonekana kuegemea zaidi katika sera ya kujitenga, na vile vile ongezeko la shinikizo la kisiasa na uchumi kutokana na kupishana kwa pande mbili kati ya Urusi na China. Wonderful alitoa wito huo wa kuimarisha biashara na uwekezaji wakati wa mkutano wa waziri mwenzake wa Nigeria, Bianca Ojukwu, mjini Abuja, baada ya kutembelea Jumanne mji mkuu wa kibiashara nchini humo. Uchumi wa Ulaya unakabiliwa na shinikizo kutokana na kile ambacho viongozi wake wanahitaja kuwa mbinu zisizo za haki za kibiashara za China, huku uvamizi kamili wa Urusi dhidi ya Ukraine ukiendelea kuingia mwaka wake wa tano. Kabla ya kumaliza kusikiliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Naibu waziri wa fedha Mheshimiwa Msham Ali Munde, kwa niaba ya waziri wa fedha Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omar, ameongoza ujumbe wa Tanzania kushiriki mkutano wa pamoja wa 9 wa kamati maalum ya mawaziri wa Umoja wa Afrika. Mkuu wa wilaya ya Temeke mkoani Dar es Salaam, Mheshimiwa Sixtus Mapunda, amewataka wananchi kukataa matumizi na biashara ya dawa za kulevya kwa vitendo na kwa dhati. Na mashambulizi yanayoendelea kushuhudiwa kati ya Marekani na Iran yakizidi kuenea katika maeneo mengine ya Mashariki ya Kati. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka EWR Tanzania. Habari nyingine usikose kuungana nasi saa 2 kamili usiku.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka EWR Tanzania. Sauti ya matumaini.

Sikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Siku hii ya leo ni siku nzuri kabisa kucheza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Na leo ni siku kucheza nyimbo za kale tu. Unapotuma ujumbe wako mfupi au unapoomba nyimbo, basi omba wimbo ule wa zamani. Ndio wimbo ambao tutapata nafasi ya kucheza siku hii ya leo. Naitwa Roko Malon, karibu katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Kwaya ni kwaya Burka na wimbo wao unaosema Yoshua, msikilizaji wa AWR Tanzania.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, basi unapata nafasi ya chemsha bongo, lakini pia unapata nafasi ya kuchagua wimbo, lakini pia kuna kuwa na mdahalo, yani mahojiano katika kiti cha ugenini. Lakini siku zote huwa tunaanza na chaguo la Mswahili chemsha bongo msikilizaji. Unapata nafasi ya kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Ukipiga simu yako hapo, Rocco Malone nitaipokea na kisha nitakuuliza swali ambalo liko mezani siku hii ya leo. Endelea kubarikiwa unaposikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Lakini kumbuka ya kwamba leo ni siku ya kucheza nyimbo za kale. Kwa hiyo unapoomba nyimbo, basi hakikisha unaomba nyimbo angalau miaka 10 kurudi nyuma. Pasipo kufanya hivyo, mimi sitapata nafasi ya kucheza wimbo ambao utakuwa uomba siku hii ya leo. Naitwa Rocco Malone, karibu uweze kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili kinachoruka kupitia masafa ya AWR Tanzania.

0: Namba yangu ni 0711287828, msikilizaji wa AWR Tanzania. Ukipiga simu yako hapo, Roko Malo niko tayari kukuuliza swali zuri kabisa ambalo nitakuwa nimekuandalia siku hii ya leo. Kumbuka ya kwamba leo ni siku ya Alhamis, siku ambayo msikilizaji tunapata nafasi nzuri ya kucheza zile nyimbo za zamani, msikilizaji wangu wa AWR Tanzania. Naitwa Roko Malon, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutoka kwa kwaya mbalimbali, kwaya ambazo zinamtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Hedaru Central na wimbo wao unaosema Ubatizo, wanakujia hapo wakati msikilizaji unaendelea kufanya maamuzi yako kupiga simu kupitia nambari 0711 287828.
1: Yes, we get on your hood. Eh, I'm about to start in.

Msikilizaji wa EWR Tanzania, swali leo nitauliza swali kwa namna tofauti kabisa. Na nikiuliza swali, basi unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi kwa kuandika jibu lako kupitia nambari 0711287828. Yani tuma jibu lako kupitia message na mimi nitasoma jibu lako kama uko sahihi. Lakini unapotuma jibu lako, basi hakikisha unatuambia wewe unaitwa nani na unatokea wapi. Sasa swali linasema hivi. Swali linasema, ni kitu gani ambacho, msikilizaji naamini unanisikiliza vizuri, ni kitu gani ambacho kadri unavyozidi kukitoa ndivyo kinavyozidi kuongezeka? Tuma ujumbe wako mfupi wa jibu ambalo unalo la chemsha bongo ya siku hii ya leo. Mimi nitasoma ujumbe wako na kisha tutasonga mbele vizuri kwenye kipindi cha Uwanda wa Mswahili.

msikilizaji nasubiri jibu lako. Mpaka sasa sijaona mtu ambaye amefanikiwa kujibu swali ambalo linasema ni kitu gani ambacho kadri unavyozidi kukitoa ndivyo kinavyozidi kuongezeka. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri wakati unaendelea kujibu jibu la swali ambalo nimekuuliza la Chemsha Bongo siku hii ya leo. Dakika ni tano tu kwenye wasaa mzuri wa Chemsha Bongo, msikilizaji kwenye AWR Tanzania, Wanda wa Mswahili.

Haya, msikilizaji, niko hapa sasa kusoma majibu ya wale ambao wamefanikiwa kujibu swali la kwanza kabisa, swali linalosema ya kwamba ni kitu gani ambacho kadri unavyozidi kukitoa ndivyo kinavyozidi kuongezeka. Anasema okay, ngoja tuone hapa. Okay, huyu anasema kwamba anaitwa Miriam Maige kutokea Bariadi. Anasema kwamba elimu ni kitu ambacho kadri unazidi kukitoa ndivyo kinavyozidi kuongezeka. Okay. Sawa. Tuone, tuendelee kusoma jumbe za msikilizaji mwingine, tuone kwamba ni kweli anachokisema huyu ni sawa au ni vipi. Huyu anasema kwamba kuna msikilizaji ananichekesha hapa. Yeye anasema anaitwa Kelvin John kutokea Simiu. Anasema kitu ambacho kadri unavyozidi kadri unavyozidi kukitoa ndivyo kinavyozidi kuongezeka, ni kikombe. Sasa kikombe ukikitoa kinaongezeka vipi? Au ameamua tu kunipa jibu la haraka haraka na hakuwa sure na jibu lake. Msikilizaji, endelea kujaribu kujibu swali ambalo nimeliuliza katika wasaa mzuri wa Uwanda wa Mswahili. Huyu anasema anaitwa Anita Deus kutokea Kigoma. Anasema jibu lake ni Waswahili wanasema ninacheka kama nzuri. Anasema jibu lake ni kiberiti. Haya, hebu tuambie nini kinaongezeka, moto au haya, kiberiti sasa inafanyaje kazi hapo? Yaani kadri unavyozidi kutoa kiberiti ndivyo kinavyozidi kuongezeka. Kwa nini? Najaribu kufikiria. Kawaza nini? Haya. Tunasonga mbele msikilizaji. Ngoja nione huyu msikilizaji huyu anasemaje. Huyu anaitwa Deodatus Philemon kutokea Dar es Salaam. Anasema jibu ni mate. Haya. Jibu ni mate. Sijui wewe msikilizaji unasemaje. Kadri unavyozidi kukitoa ndivyo kinavyozidi kuongezeka. Mate. Okay, mate yale ya mdomoni. Kuna mwingine pia anasema anaitwa Edward kutoka Mbeya. Jibu ni mate. Huyo naye amesema mate. Anasema anaitwa Lucy Peter toka Karatu. Jibu ni sadaka. Sadaka. Kadri unavyozidi kukitoa ndivyo kinavyozidi kuongezeka. Haya, majibu ni mengi hapa msikilizaji. Anasema anaitwa Jacqueline Solomon kutoka Dodoma. Jibu lake ni penseli. Kadri unavyozidi kukitoa ndivyo kinavyozidi kuongezeka. Sawa. Sasa wewe msikilizaji pia utapata nafasi ya kuniambia ni yupi kati ya hao wako sahihi kwenye jibu la siku hii ya leo. Huyu anasema anaitwa Ana Mwanji kutokea Mwanza. Okay, huyu anaomba wimbo ila hajibu. Okay, nitaucheza wimbo wako baadaye. Lakini kwa sasa hivi tuma ujumbe wako mfupi wa kutuambia ni kitu gani wa kujibu swali la chemsha bongo. Leo nimetoa nafasi ya kutuma ujumbe na sio kupiga simu. Unaposikia sauti hii, basi tuma ujumbe wako mfupi wa kutuambia jibu ni lipi kwenye swali ambalo nitauliza kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Swali linasema, nitarudia tena, ni kitu gani ambacho unavyozidi kukitoa ndivyo kinavyozidi kuongezeka? Okay, huyu anasema miaka. Miaka unaitoaje? Sijajua sasa hapo miaka inakujaje. Na naona pia hajatuambia jina lake. Yatuambia jina lake na akatuambia. Okay, naitwa Ana Mwanji kutokea anasema naomba, anaitwa Ana Mwanji, hajasema anatokea wapi. Okay, anatokea Mwanza. Anasema huyo ndo ametujibu miaka. Message yake ilikuwa haijafunguka vizuri hapa, lakini imefungua. Anasema anaitwa Ana Mwanji kutokea Mwanza. Jibu lake ni miaka. Okay, miaka. Okay, kadri unazidi kukitoa ndivyo kinavyozidi kuongezeka. Huyu kasema miaka. Haya, tuweze kusonga mbele tuone watu wote wanajibuje kwanza hili swali. Naona sasa huyu anaelekea. Naitwa Teddy, nipo Gairo Morogoro. Jibu ni jalala. Ananigusa moyo. Anakaribia huyu. Huyu kuna msikilizaji mwingine tena hapa kwenye redio ametumia ujumbe mfupi. Anasema anaitwa Elisha Sadik kutokea Dar es Salaam Mbuyuni.
hicho kitu ni shimo, ukilitoa ndivyo linavyozidi kuongezeka. Haya msikilizaji, pita kwenye comment hapo, tumia ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 20 na 8 78 28, ili tuone kweli msikilizaji, hicho kitu ambacho mimi ninakiuliza ndo hichi ambacho wewe unakijibu. Huyo anasema, huyo anaitwa Elisha Sadiki kutokea Mnarani, sorry, kutokea Buyuni, anasema jibu lake ni shimo. Haya, huyu anasema jibu lake ni zaka na sadaka, anaitwa Isaac Timasi, jibu lake ni zaka na sadaka. Okay, jibu lake ni umri by Joy. Unapotuma ujumbe wako, akiisha basi unatuambia unatokea wapi ili tuweze kujua wewe ni wa wapi, unazungumza kutokea wapi. Okay, ujumbe wake wa zamani anasema anaitwa Joyness kutokea Joyness kutokea Kikuyu. Kutokea Kikuyu, naomba wimbo wa ni raha kutoka kwa Jomireso. Alikuwa anaomba wimbo alikuwa anaomba wimbo, lakini pia akatutumia na jibu. Basi huo wimbo tutaucheza hapo baadaye tukifika katika wasaa ule mzuri wa chaguo la Mswahili. Naitwa Baraka, jibu ni sadaka. Okay, anasema naitwa Wini kutoka Mwanza, jibu ni mate. Ni okay, anasema mimi ni Paskazia kutokea Muhoba, Magu, Mwanza, jibu ni sauti. Okay, kadri unavyozidi kukitoa ndivyo kinavyozidi kuongezeka. Huko sema sauti. Naitwa John, nipo da, jibu la chemsha bongo ni shimo. Haya, Pendo Cosmas kutokea Biharamulo, jibu lake anasema ni zaka na sadaka. Mimi Joshua Kitesho wa Msisima Handeni, jibu ni punzi. Naitwa Masota, hicho kitu ni nywele. Haya, kuna majibu ya aina kama nne hivi. Kuna watu wanasema nywele, kuna watu wanasema zaka na sadaka, lakini kuna watu wanasema shimo, na kuna watu ambao wanasema ngoja niangalie majibu kama manne. Kuna majibu kama aina nne hivi: zaka na sadaka, shimo, kuna mate, alafu kuna hawa wengine wanasema kuna hawa wengine, ngoja, huyu anasema anaitwa John kutoka Dar es Salaam, amesema shimo, jibu ni maneno kutoka mdomoni. Huyu anasema anaitwa Paul Jackson kutoka Morogoro, jibu ni maneno kutoka mdomoni. Okay, kuna majibu manne. Kuna watu wanaosema elimu, kuna watu wanaosema mate, kuna watu wanaosema kuna watu wanaosema shimo, na kuna watu ambao wanasema pumzi. Hao ni majibu manne ambayo tunayo. Okay, huyu mwingine anakuambia naitwa William Kamanda wa Namonge. Lunzwewe, jibu ni pesa. Kadri unavyozidi kutoa pesa zinaongezeka kweli jamani? Ya, kutoa pesa zinapokutika. Haya. Haya msikilizaji, jibu lipi ni sahihi sasa kati ya hayo majibu ambayo watu wengi sana wanajibu? Wa kwanza alijibu shimo, wa pili akajibu pumzi, watatu akajibu shimo, pumzi, kuna shimo, kuna pumzi, alafu kuna mwingine pia akajibu akasema elimu, alafu kuna mtu mwingine akasema zaka na sadaka. Hao ni majibu manne ambao watu wengi sana wamejibu. Lakini msikilizaji, bila kupoteza muda, bila kupoteza nafasi ya uenda wa Mswahili kwenye kwenye chemsha bongo, basi jibu ni shimo. Na ninaweza nikasema kwa nini nimesema jibu ni shimo. Shimo kadri unavyozidi kulitoa, yani unavyozidi kulichimba, ndivyo zinavyozidi kuongezeka. Kadri unavyozidi kutoa mchanga kwenye shimo, ndivyo linavyozidi kuongezeka. Kadri unavyozidi kutoa uchafu, ndipo shimo linapozidi kuongezeka. Msikilizaji wa EWR Tanzania, naitwa Rocco Marlon, kipindi ni uwanda wa Mswahili. Endelea kubarikiwa hapo wakati tunapata nafasi nzuri ya kusikiliza nyimbo nzuri kutoka kwa kwaya mbalimbali katika kipindi kizuri cha uwanda wa Mswahili. Msikilizaji wa EWR Tanzania, barikiwa. Kaa kwenye radio yako, wewe pamoja na familia yako, wewe pamoja na wale wote ambao wanatamani kusikia vipindi hivi vizuri. Unaweza pia ukatuma ujumbe wako mfupi wakati tunaingia kwenye kipindi cha kwenye wasaa mzuri.

chaguo la Mswahili msikilizaji wa AWR Tanzania, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Ukitumia ujumbe wako mfupi hapo, Rocco Malone nitapata nafasi ya kucheza huo ujumbe wako. Lakini kumbuka kwamba leo ni siku ya kukumbuka yale ambayo yalitokeaga zamani, matukio ya zamani, picha zetu za zamani, tukiwa wadogo, tukiwa shule, tukiwa kwenye kazi na vitu kama hivyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, unapotuma ujumbe wako mfupi, hakikisha unaandika jina lako, unaitwa nani, unatokea wapi, jina la wimbo ambao unatamani kusikia katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Lakini kushatuandikia hivyo, basi andika salam tatu, tuma salam zako tatu kwa wale marafiki ambao unaowapenda na unatamani wasikilize na wao AWR Tanzania, na unatamani pia wabarikiwe kupitia kipindi hiki kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapo, wakati tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Rocco Malone.

Haya msikilizaji wa EWR Tanzania, ninaanza kupokea jumbe zako msikilizaji. Huwa anasema naitwa John kutoka Bariadi. Cha kwanza alijibu alisema Shimo. Shimo amepatia. Sasa sijajua amejibu baada ya mimi kumaliza kuna kusema jibu au vipo. Anasema kaka naitwa John Adam kutoka Kibara Bunda. Jibu ni Shimo. Akasema naitwa John Adam wa Kibara Bunda, na wasalimia baba yangu na mama yangu mzazi na Deo fundi wangu. Napenda sana kusikiliza wimbo wa Nyundo. Huu wimbo wa Nyundo ni kutoka kwa ile kwaya ya Njiro SDA kwaya. Wimbo wa Nyundo. Hapana, ule ni wimbo wa Shoka. Hajaandika. Jamani, unapotuma ujumbe wako basi andika jina la waimbaji ambao wameimba huo wimbo, ili iwe kwangu, iwe rahisi sana kwangu mimi kuweza kucheza wimbo ambao msikilizaji unatamani kusikia kwenye kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Lakini kumbuka ya kwamba unapotuma ujumbe wako

kwa mfupi, tuma ujumbe wa kutuandikia wimbo wa zamani. Yani nikisema zamani manake ni kwamba ni miaka 10 kurudi nyuma. Ukinitumia ujumbe wa wimbo ambao sio wa zamani, basi msikilizaji sitakuwa na nafasi ya kucheza wimbo wako, na siku kwa siku utaona kama nimepuuzia ujumbe wako, lakini sio kweli kwamba nimepuuzia. Nimeshindwa tu kucheza chaguo lako msikilizaji la Mswahili siku hii leo. Naitwa Rocco Malon, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Msikilizaji, wimbo huu sio wa zamani sana, lakini una muda kidogo, na ni wimbo kati ya nyimbo ambazo ziliwatambulisha sana waimbaji wa nchini Kenya hapa Tanzania. Kwa hiyo kwa sababu msikilizaji wetu amekuwa wa kwanza basi kuomba wimbo, basi na mimi sina budi, ngoja nimpatie huu wimbo. Wimbo kama sikosei umetoka mwaka 2000 na sina hakika sana, siwezi kusema, lakini na wenyewe ni wa una muda kidogo, sio wa zamani sana ila una muda kidogo. Lakini hakikisha kwamba unatuma ujumbe wako wa ule wimbo wa zamani msikilizaji. Ukifanya tofauti na hivyo, basi mimi sitaweza kucheza ujumbe wako siku hii leo.

Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Ujumbe wako ni wa muhimu sana kwangu siku hii ya leo katika kipindi hiki. Ninaitwa James Samuel kutoka Geita. Napenda kusikiliza wimbo wa Ambassadors nikimwamini. Ni kwa nini umearuhusu, msikilizaji? Barikiwa unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

Hao ni Ambassadors of Christ na wimbo wao mzuri unaosema twawa kumbuka. Ni kwa nini umearuhusu, msikilizaji wa EWR Tanzania. Tunazidi kusonga mbele hapa na ujumbe wako msikilizaji, unazidi kutupeleka mbali na mbali zaidi. Kwa majina naitwa jina lake ni gumu kidogo, Regisiana, okay, natokea Bariadi. Naomba wimbo wa Ambassadors of Christ kwetu pazuri. Salamu zangu ziwafikie baba mzazi Isaac na mama mzazi, ujumbe palipo na upendo hapana uoga, msikilizaji wa EWR Tanzania. Na mimi ninaendelea kukwambia kwamba palipo na upendo hapana uoga. Endelea kumtegemea Mungu ukiamini ya kwamba Mungu ndiye anayeweza kukushindia. Barikiwa na wimbo huu ukwetu pazuri, wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Muda bado tunao wa kutosha, msikilizaji wa EWR Tanzania.

Watu pazuri nimepakumbuka. Leo msikilizaji naona umeamua kweli kweli. Yani leo umeamua kweli kweli kuomba nyimbo za Ambassadors of Christ. Ujumbe ni wa kuomba nyimbo za Ambassadors of Christ ni mwingi kweli kweli. Mwingine anaomba wimbo huu, mwingine anaomba wimbo huu, mwingine anaomba wimbo huu. Msikilizaji, mimi sina shida, nitacheza nyimbo zenu msikilizaji. Lakini kubali ya kwamba tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Tuma ujumbe wa wimbo wa zamani wowote. Tuna ujumbe wake anasema mimi naitwa Elias Malay kutoka Karatu Arusha. Naomba wimbo wowote wa Burka SDA song. Mimi nitakupatia wimbo mzuri kabisa kutoka kwao, wimbo unaoitwa Mwana Mpotevu. Kabarikiwe hapo ulipo Karatu. Na wasikilizaji wengine pia waka barikiwe. Yaani ukiniomba wimbo wote basi mimi ninakupatia. Huyu kutoka Garato amesema anaomba wimbo wote ule wa Burka, basi na mimi nampatia wimbo wa Burka unaosema Mwana Mpotevu. Msikilizaji, barikiwa sana, endelea kusikiliza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.

Buruka anakuambia sikia sauti, rudi nyumbani bwana, na kuita wewe mpotevu msikilizaji wa AWR Tanzania. Naitwa Rehema kutokea Same. Mimi naomba wimbo wa Mbiu unaosema msitu wa ajabu, uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania.

BUSDA kwa anakuambia msitu wa ajabu uliwaka bila kuungua. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Jennifer kutokea Arusha anasema naomba wimbo wa Sauti ya Jangwani, wimbo unaosema Bahari ya Shamu. Barikiwa wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ambayo nimekutajia hapo na unaisikiliza kabisa kwenye redio yako. Naitwa Rocco Marlon, barikiwa na kipindi kizuri cha Wonder wa Mswahili.

Sayari Dunia, wimbo ambao ni mzuri kabisa, umeombwa na Baraka kutokea Katoro. Anasema naomba wimbo wa Sayari Dunia kutoka kwa Ambassadors of Christ.

Thomas kutokea Biara Mlo anasema anaomba wimbo wa Alo ni kuache usikilize nyimbo nzuri kutoka katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili kutoka katika kwaya zetu tofauti tofauti.

0: Dakika 59 msikilizaji zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 10 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na bila shaka umeendelea kubarikiwa na kipindi kizuri, kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Kwa sasa itakapotimia saa 11 kamili, basi moja kwa moja utajiunga na Hope Channel Tanzania katika kipindi kizuri, kipindi cha ibada ya jioni ya siku hii ya leo. Na kama ilivyoada katika juma hili, msikilizaji, tumekuwa tukibarikiwa na matangazo ya moja kwa moja kutokea kambi la ukanda wa Sayuni, Katoro, Geita, Tanzania. Kwa sasa endelea kubaki pamoja nasi, na moja kwa moja tutaungana naye mchungaji Mautola Lumbe, hasa katika somo zuri la jioni ya siku ya leo. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, endelea kusalia papo.
1: Chagua, bali ni yeye, kwa maana ni mtoto wake anayekupenda sana, anayekujali, ambaye anataka ufanikiwe, na ndio maana anakuchagua jioni ya leo kama alivyomchagua Yusufu. Si Yusufu aliyeomba upendeleo, ni Mungu aliyemchagua Yusufu. Bwana akawa pamoja na Yusufu, Bwana akamwandama Yusufu, Bwana akamfuata Yusufu, Bwana akamlinda Yusufu, Bwana akamsaidia Yusufu. Yusufu akumchagua Bwana, ila Bwana alimchagua jioni ya leo. Ili Bwana akuchague, fungua moyo wako, mkaribishe ndani ili akuchague. Bwana akawa pamoja na Yusufu. Alipokuwa nyumbani kwao kule Hebron, kaka zake walimwona Yusufu kama mtaabishaji, lakini Misri alikuja kuwa chanzo cha mibaraka ya Mungu, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Mungu alikuwa amemwahidi Abraham kwamba uzao wake utaleta mibaraka kwa mataifa. Yusufu ndiye aliyetimiza ahadi hii huko Misri. Kila alichofanya kilifanikiwa kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye. Kama mtu uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila tendalo litafanikiwa. Wapiga mishale walimtenda machungu, wakamuudhi, upinde wake ukakaa imara, mikono yake ikapata nguvu. Kwa mikono ya Mwenyezi na kwa jina la mchungaji, yeye jiwe la Israeli. Tukitaka kuwa na mafanikio jioni ya leo kama Yusufu, sisi na Yoshua tumeambiwa na Mungu, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwetu. Tuyatafakari maneno ya Mungu usiku na mchana, tuyatafakari mausia ya Mungu usiku na mchana. Lakini mpaka hapa hubiri letu halijajibu swali, ni kwa namna gani Bwana akawa pamoja na Yusufu? Bwana alikuwa pamoja na Yusufu lini na wapi? Akiwa nyumbani kwao. Yusufu alikuwa pamoja na Mungu, akaota ndoto, miganda ya nduguye ikimsujudia mganda wake, na ndoto ya pili, jua, mwezi na nyota vikimsujudia. Ndugu zake walipotaka kumuuliza, akafafanua ile njozi, na ndipo chuki ya ndugu zake ilipoongezeka, kwa sababu huyu anaonekana atakuwa kiongozi wetu, huyu anaonekana atakuja kutulisha, huyu anaonekana atasomesha watoto wetu, huyu anaonekana atatujengea majumba, atatununulia magari, atatununulia suti. Maana Yusufu anaonyeshwa atakuwa juu kiuchumi, maana yake atawasaidia. Wala hawakuonyeshwa kwamba Yusufu atawanyanyasa, walionyeshwa atawafanikisha, atawasaidia kukiwa na njaa, atawafanikisha. Wao wakajenga chuki. Ni Afrika tu, Katoro ikiwepo, ambapo mtu anaweza kukata mti ambao nao anaweza akapata kivuli kwa sababu ya kupata kuni, na akapoteza kivuli maisha yake yote. Ni Afrika tu ambao kijana akifaulu akaenda chuo kikuu, ndugu wako tayari kumuua kichawi ili tukose wote. Ni Afrika tu. Ni Afrika tu ambapo ukichimba madini ukapata pesa, ukajenga nyumba, ukamchukua mtoto wa dada, wa kaka, wa mjomba, dada na kaka na mjomba wanakuua ili mkose wote. Ni Afrika tu. Ni Afrika tu ambapo mtu akipendana na mwenzake na mumewe, watu wanatengeneza zengwe na kusingizia mkeo tumemwona guesti, mumeo tumemwona guesti, ili tu, maana hata yule jamaa akimwacha mke wake hatakuwa wewe. Wewe una mume wako, yule mwema pengo unaye. Kwa hiyo yule hawezi kukuoa wewe, wewe unaye wa kwako. Lakini mtu yuko tayari akose wewe uendelee. Hiyo ni Afrika tu. Ni Afrika tu ambapo binti wa watu anachumbiwa, mara anaota mapere mwili mzima, wana zengo wameshamfanyia mizengwe. Na huyu binti asipoolewa, wewe hautaolewa, kwanza una mume wako na watoto sita, ila tukose wote. Hiyo ni Afrika tu. Siku moja rafiki yangu mmoja alikuwa na nafasi kubwa nyumbani kwake, ana watoto zaidi ya 60 wa ndugu, akawa kichaa, akawa kichaa, kichaa. Tulipoenda kwa maombi wanamtaja, ah, ni mama mdogo. Na huyu mama mdogo ana watoto kwa huyu jamaa karibia 5 anasomesha. Nikaenda kwa yule mama mdogo, kwa nini unamfanyia hivi huyu? Anasema, eh, kweli ni mimi, ni mimi, basi tu nilikuwa naona hivyo. Sasa mbona anakusomesha watoto 5? Yani yuko tayari afe watoto wake wakose ada. Hiyo ni Afrika tu. Mimi nilitegemea ndugu wa Yusufu wafurahi, ndugu yetu atakuwa kiongozi, ndugu yetu atakuwa na pesa, ndugu yetu atafanikiwa. Wao wakajenga chuki, watoto wa baba mmoja, mama mmoja. Lakini katika chuki yao bado Bwana alikuwa pamoja na Yusufu. Asubuhi ya leo, kama unapitia vita na shida, iwe kazini, katika ukoo na katika familia, kanisani, kwenye kwaya, ni kweli wewe ni soloisti mzuri, wimbo anapewa mtu uliyemfunika kabisa, chuna wewe, tulia, si wana wivu, ila sitetee ambao hajui kuimba hapa, maana soloisti pia kuimba ni karama. Wewe unaimba Yesu, mwingine unataka wa Yesu upewe. Sitetei watu wa namna hiyo. Tuache chuki jioni ya leo, tuache mafinyango jioni ya leo, tuache kuhakikisha wengine wanaangamia kwa sababu tu wana kitu ambacho sisi hatuna. Kaka Yusufu wakatengeneza jealous, wivu, wakakusudia kumuua. Wakamuona kwa mbali, wakasema huyu tunamua, bora tufiwe kuliko kuwa na ndugu mwenye hela, mwenye mafanikio, mwenye gari, mwenye suti, mwambie atasomesha watoto wetu, bora afe tufe masikini. Wivu ni jambo baya. Kati ya vitu unatakiwa uombe sana ni Mungu akushindie wivu. Wakapanga, ngoja tumue. Sasa hawakujua Bwana alikuwa na Yusufu, anatembea naye kila pahala. Mmoja akasema hapana, tumweke kwenye shimo. Katika hiyo situation ya mmoja kusema tumweke kwenye shimo, hapo ndipo logic inapokuja. Bwana akawa pamoja na Yusufu, japokuwa amewekwa shimoni, ameokolewa kuuawa, ila atakuwa hai akiwa ndani ya shimo. Nazungumza na akina mama na vijana na watoto wanaohisi wapo katika mashimo, upo hapo kwa sababu maalum. wakamweka kwenye shimo, na lengo la kumweka kwenye shimo, ndugu zake wakataka kumuua, lakini Bwana akapitia kwa Rubeni akiwa na mpango wa kumuokoa baadaye, akaokoka kwa njia nyingine. Ndugu zake wakasema atafia umo kwa sababu hakuna hewa, mvua ikinyesha maji yatajaa, atakufa. Kwa kweli wangelimuacha Yusufu mule ndani angekufa, wala asingeokoka tena. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akaingia kwa Yuda. Yuda akatoa pendekezo, tumuuze, maana Mungu alijua Yusufu atakufa ndani ya shimo. Na wazo la Yuda kweli lilikuwa baya, kwamba tusimuone tena, lakini Mungu alikuwa katika ilo wazo ili awe pamoja na Yusufu. Asubuhi ya leo, jioni ya leo, unaweza ukapitia changamoto na ukasema, Mungu, kwa nini hii changamoto? Kumbe Mungu anakuokoa. Unaweza ukapitia maswaibu na ukasema, kwa nini haya maswaibu? Kumbe Mungu anakuokoa. Unaweza hata ukawekwa lockup ndani, lakini Mungu kumbe ana mpango wa kukuokoa. Unaweza ukachelewa kupata mtoto, lakini kumbe Mungu ana mpango wa kukuokoa. Usisikitike kwa kila hali ngumu unayopitia, Mungu bado yuko pamoja na wewe. Sikuwa nilikuwa naenda Mbeya, naendesha gari ikaharibika kitu fulani, nikakaa masaa 6, lakini muda huo huo gari niliyokuwa naongoza

Tonga nilikuwa nayo, maana ilikuwa usiku, lakini baada ya gari yangu tu kuharibika nikajilaumu, nikasema sasa hii inakuaje na wahi kwenye makambi. Kuna gari ikatika breki pale Kitonga, ikayapiga yote yale matatu ninapokwenda ni yale niliongozana nayo toka Mikumbi. Ilibidi rejeta iharibike niagize nyingine Dar es Salaam. Nikajilaumu, kumbe Mungu alikuwa pamoja nami. Jioni ya leo unaweza kupitia kwenye changamoto ngumu, unaweza kupitia kwenye wasiwasi mkubwa. Kumbuka katika machozi yako, katika huzuni yako, katika upweke wako unaopitia, biashara yako kuanguka, bado Bwana yuko pamoja na wewe. Wakampeleka wakamuuza Misri. Walipo muuza Misri, wakamuuza kwenye nyumba ya Potifa. Walipo muuza kwenye nyumba ya Potifa, kiukweli palikuwa na watumwa namna mbili. Watumwa aina ya kwanza ni wa vita, wa aina ya pili ni wa kuuzwa namna hii. Lakini kwa sababu ya uzuri wa Yusufu na namna Mungu alivyomjalia Yusufu, akachaguliwa kuwa mtumishi, houseboy, nyumbani mwa mlinzi namba moja wa rais wa Misri, bodyguard namba moja wa rais wa Misri. Yule bodyguard anayekaa na rais wa Misri wakati wote ndiye akaangalia Yusufu akamchukua. Na alipomchagua Yusufu, Biblia inasema alipendezwa na uso wake, alikuwa na mvuto. Mungu angesikuwa hayupo na Yusufu, Yusufu angeangukia mikononi mwa nyumba nyingine zenye mateso, na sheria ilikuwa inaruhusu mmiliki wa watumwa aweze kumuua mtumwa wakati wote. Mungu akamwepusha, akampeleka nyumbani kwa Potifa. Lakini ipo sheria nyingine, mtumwa yoyote anayekuwa anatumika kwenye nyumba ya mfalme anahasiwa, anatolewa nguvu za kiume, hawezi kuzaa tena. Kina Danieli, Meshaki, Shedraka na Abednego walipitia hayo, lakini kwa Yusufu akuhasiwa, aliachwa kuwa na nguvu zake. Maana Bwana alijua lazima Efraim na Manase wazaliwe kwenye hili tumbo, sio kwamba Potifa alizao, ila Bwana alisaulisha kanuni za kawaida ili awe na mtoto wake. Yusufu akawa akiishi ikulu, maana nyumba ya Potifa ilikuwa ikulu pale pale. Huyu mtumwa anayeishi ikulu, huyu mtumwa ambaye aishi Katoro, ambaye aishi kule Sayuni, ambaye aishi kule Kakola, eti mtumwa, mtumishi wa ikulu, lakini ni mtumwa, anamuona rais, anamuona waziri mkuu, huyu ni mtumwa. Bwana aliendelea kuwa pamoja na Yusufu hata katika hali ya utumwa. Mungu aliendelea kuwa pamoja naye. Asubuhi ya leo, jioni ya leo, kaka alipotamani kumuua, Bwana akawa pamoja na Yusufu, akaelekeza mweke ndani ya shimo. Walipotaka muulie ndani ya shimo, Bwana akawa pamoja na Yusufu, anaelekeza wamuuze. Alipotaka kuuzwa kule ili akauawe, Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamwelekeza aende kwa Potifa. Sasa palikuwa na watumwa zaidi ya watano walionunuliwa nyumbani kwa Potifa, wakawa wakiosha vyombo, masufuria Yusufu yanang'aa sana, wakifagia. Yusufu anapofagia hakuna hata kauchafu, akienda Yusufu kufua nguo zinang'aa kana kwamba amefua kwa jiki, akienda kuosha gari la mfalme linang'aa. Wengine wale wanachapwa viboko, nyie mnaoshaje gari?
Ye, vyombo vyenu mbona havijatakata? Wanamuuliza Yusufu, unatumia ni za mbona wote? Haya, twende, chukua masufuria, chukulia. Wanaoshea maji yale yale, kitambaa kile kile, lakini la Yusufu linawaka. Wenzake wanasema bado umefanya jamani, sinasugua tu kama ninyi, nasugua tu kama ninyi. Kile alichokifanya kwa Potifa kilikuwa na mvuto, japokuwa yuko utumwani. Asubuhi jioni ya leo Bwana akiwa pamoja naye, kila ambacho mkono wako utafanya, hata kama bado hujanyanyuka, kitakuwa na mibaraka, maana Bwana atakuwa kwenye kazi ya mikono yako. Bwana akawa pamoja na Yusufu. Kama wewe ni fundi cherehani, kila nguo unayoshona ni nzuri, hata kama umekosea watu wanasema nzuri. Kama unafanya biashara, watazama vitunguu vyako vizuri, hata kama vimeoza vizuri, maana Bwana yuko pamoja nawe. Samaki wako utasema ni watamu, samaki wa yule mama ni watamu. Wote mnaenda mwaroni mnachukua samaki, hata nyinyi ni mashahidi, mnajaa wote kwa mama huyu, ni watamu kweli, anajua kuchagua kuliko wengine. Basi Potifa akasema, huyu Yusufu nitamfanya kuwa kiongozi wenu, maana kila ambacho anakifanya kinafanikiwa, kila anachokifanya japokuwa ni mtumwa. Sikiliza jioni ya leo, kama kuna mambo unayoyafanya kabla Mungu hajakunyanyua, kuna mambo unayoyafanya ukiwa katika shida na upweke na ufukara, fanya kwa uaminifu. Mungu kupitia kidogo ulicho nacho atakuwa pamoja nawe. Akawa

kuondoka. Baadaye nikaambiwa nimeshinda interview. Baadaye nikaja kupata siri bana, yani ulipoingia kabla hujaongea tuliona unafaa kuliko what? Utisho. Utisho. Jioni ya leo Bwana akupa utisho kwenye biashara yako. Utisho kwa watu mbalimbali. Unapokwenda kwenye interview, Bwana akupa utisho kwa mchumba wako. Utisho. Yusufu akabarikiwa japokuwa yupo utumwani, Bwana akamneemesha. Potifa, mke wa Potifa, mate akaanza kumtoka. Mwamba kama nikikakamata akakakaka, hey, mimi tafurahia maisha. Akiwa boyfriend wangu, mimi tafurahia maisha. Usiku nalala na Potifa chumba hiki, Potifa akiondoka takuwa na Yusufu. Akaanza kumwambia Yusufu, I love you. Yusufu akasema, mama ubarikiwe. Akimwambia Yusufu, I love you. Mama Yesu anakuja. Yusufu, ujambo baba, hebu nishike mkono. Mama asante, naenda kufagia. Yusufu, you know sweetheart, honey, I love you so much. Mama mfalme yu mlangoni. Yusufu njoo huku. Huku Yusufu anaimba tu, umechoka jeume. Yusufu unaimba, wakati ninakuita unaimba. Anabadilisha tu wimbo, Yesu kwa imani. Yusufu alielewa mtego. Vijana wa leo, ungekimbilia fursa, waone mnavyotoa macho. Ungekimbilia fursa kwamba, na nyinyi mnapenda mashuga mami, mna tabia mbaya. Vijana wa leo, vijana wadogo wanatongoza watu wazima, tena wanaangalia wenye magari, wenye kazi, ili ulelewe. Kijana ambaye unakwenda kwa mashuga mami, ili ulelewe ushindwe, na unatafuta raana. Fanya kazi, ndio maana mnakatwa mapanga. Fanya kazi. Eti mimi natafuta mtu ambaye, yani jamani, zamani kina dada walikuwa wanatafuta vijana ambao wana kazi. Sasa hivi vijana hawana kazi, eti natafuta mchumba aliyesoma mwenye kazi. Ili ulelewe. Ili ukalelewe. Yusufu kwa kutembea na mke wa Potifa, uhakika wa pesa angekuwa nao. Uhakika wa kupanda vyeo angekuwa nao. Uhakika wa kutibiwa hospitali nzuri angekuwa nao. Uhakika wa kubadilisha nguo angekuwa nao. Lakini huo uhakika ungekuwa wa muda mchache, maana mke wa Potifa angetoweka. Yeye alisema, siwezi kumkufuru Mungu kwa vitu vinavyopita. Nitabaki na Mungu ambaye anaweza kuwa na mimi milele. Hata mke wa Potifa asipokuwepo, Mungu atasimama pamoja nami. Katika shida yako na huzuni yako, mruhusu Bwana awe pamoja nawe. Yeye anadumu milele. Yeye hapiti. Yeye ni Alfa na Omega. Basi alipoona anasumbuliwa sana, akasema, sasa huyu nataka nimfunge asionekane tena. Kwa sheria za wakati ule, mtu yoyote akiwekwa gerezani kwa kubaka anauawa kwa kunyongwa. Mke wa Potifa alitaka Yusufu anyongwe asionekane tena. Hiyo ni roho mbaya. Wewe mke wa Potifa, Yusufu amekufanya nini? Uaminifu wake ndio unasababisha utake anyongwe, akatengeneza zengwe. Jioni ya leo, unaweza ukawa unakosa ukatengenezewa zengwe. Unaweza ukawa hujakosea kabisa ukatengenezewa anguko. Sikiliza, maanguko yanapotengenezwa ni kwa sababu una kitu ambacho wengine hawana, na kwa sababu hujajiwekea hicho kitu wewe, Mungu atalinda karama aliyoiweka kwako. Haitakuja kuondolewa wala kuchukuliwa na mtu yoyote. Mungu utajiri aliyoweka kwako, mafanikio aliyoweka kwako, anayalinda kwa wivu mkubwa. Unaweza ukawekwa kwenye shimo, lakini ni swala la muda. Bwana kwa sababu yuko na wewe, atakunyanyua tena. Katika ibada jioni ya leo, Bwana akawe nawe, akakunyanyue. Japo kuwa unalia, lia ukiwa na Yesu. Amen. Sasa hebu twende taratibu.
kwenye huu mchakato akashika vazi lake. Asubuhi moja wakiwa wamebaki nyumbani wawili tu, mke wa Potifa akamwambia Yusufu, njoo udeki chumbani. Alikuwa mvivu kama alivyo baadhi ya kina dada wa leo, wakiwa wanafanya kazi mpaka wanatoa nguo zao za ndani wafuliwe na wafanya kazi. Aibu kubwa, uone aibu. Akamwita, na alipomwita akamshika Yusufu akamvuta kitandani, na mavazi ya zamani yalikuwa ni joho na kitambaa cha kufunika. Akashika kile kitambaa, Yusufu anapambana, hawezi kusema na kufa, walinzi watakuja, anapambana. Akashika joho la Yusufu, Yusufu akabaki na nguo tu ya ndani iliyofungwa. Hawakuwa na nguo kama za leo, kilikuwa tu ni kitambaa kinafungwa. Akavutwa joho, huenda hata kile kitambaa kinachofungwa sehemu za siri kikatoka. Kilipotoka, Yusufu akacholopoka uchi nje, ilihali mke wa Potifa analia, ananibaka, alitaka kunibaka. Hebu tuliweke tu hili leo, ukiona mtu anatoka uchi kwenye nyumba na nguo zipo kwa mwanamke, yule mtu anakimbia, wewe utakuwa upande wa nani? Nijibu. Nyie watu wakatoro ninavyowafahamu. Alafu aliyesingiziwa ni mwalimu wa kwaya maarufu, kijana mzuri ambaye ulikuwa unamsingizia analinga, kumbe alingi. Au kamuona Pastor Lumbe yuko uchi pale Katoro, mama anasema alikuja kwenye makambi ameacha nguo, alikuwa anataka kunibaka, utakuwa upande wa nani? Japo ninakuhubiria, mtanisaliti, mtaniacha, mtagawanyika. Hapo kwenda hapo watasema ni kweli wachungaji wa siku hizi. Hata mimi nipokuwa namuona yule mchungaji simuamini amini. Wale kina mama pale wanaweza wakasema hapana, imesingiziwa. Lakini hawa hawatakuwa na upande, watasema jambo hili ni gumu, mimi sipo huku wala sipo huku, popo. Nakumbuka anayesema amebakwa ni mke wa boss mkubwa, na ndani ya nyumba mlikuwa watu wangapi? Utakuwa upande wa nani? Siku moja nikapata taarifa, kuna kijana amewekwa polisi, mwinjilisti wetu pale Dar es Salaam, eti alitaka kumbaka mtoto wa miaka 8. Kwa hiyo yule mama akasema mtoto wangu alikuwa anatambaa, akaingia nyumbani mwa mwinjilisti, na mtoto wangu alipotoka kumbe amebakwa. Mama akaenda polisi, kijana akashikwa, mwinjilisti akawekwa pingu za miguuni na mikononi. Mwinjilisti analia tu, sijataka kumbaka. Mama anasema mwongo, umebaka. Akawekwa ndani, akakaa siku 7, 14, 21. Walipoenda kupeleka dhamana zimekamilika, polisi wakamkatalia, wakasema huyu atumuondoe. Lakini yule mama akaanza kumwambia, bana nipe milioni 10 nikuachie, nifute kesi. Na kijana akasema sijabaka, sitoi. Niliposikia habari nikaenda kituo cha polisi, nikaongea na yule kijana, akasema sijabaka. Nikaenda kwa mkuu wa kituo cha polisi kama mchungaji, nikamwambia hebu nieleze hili jambo, kwa nini unaomba rushwa kwa mtu aliyebaka na umpi dhamana, na kwa nini usimpeleke mahakamani? Hatimaye yule kijana akapewa
dhamana. Alipopewa dhamana, usiku wake tukaenda kwa yule dada nikiwa nimevaa sura ya ukali, nieleze ukweli wa hili jambo, nao ni mjilisi wangu. Dada akaanza kulia, akasema mimi ndio michezo yangu hapa Dar es Salaam, naamia kwenye nyumba na mtoto wangu, hiyo nyumba lazima iwe na vijana, na mwachie mtoto anatambana ingia kile chumba, afu akitoka na mkwangua kule nyuma na shilingi

mtoto wangu, mchungaji nisamee. Na mimi nipata ujasiri nikwenda baba kwa mkuu wa kituo nieleze ukweli. Akasema wewe ni nani? Akasema mimi ni mchungaji. Chupu chupu ya kijana afungwe. Nitamtaja, anaitwa mwinjilisti Sixbet. Kidogo afungwe kwa sababu huyu mama alikiri mbele yangu ya kwamba amemsingizia. Na ndio mambo yake ya mjini. Lakini Waadventista watu walifunga vibwebwe, Wakristo siku hizi ni wauni, ni malaya. Wakambagaza, wakamsema, wakamnyanyasa. Hajafanya kitu kwa sababu alikuwa yeye na mtoto hana mtetezi. Jioni ya leo hata wao walisingiziwa. Hata waeleze watu hawakuelewi. Siku moja nilikwenda makambi sehemu fulani. Sasa ule mtaa una bucha za kitimoto huku na ng'ombe huku. Yule kijana mwanakwaya anaembisha kwaya vizuri akanunua nyama ya ng'ombe. Sasa rafiki yake mmoja akamwambia, rafiki yangu wewe, niko hapa siku hizi na biashara hapa. Njoo nisalimu. Alisoma naye primary. Akaondoka na kamfuko kake kanyama ya ng'ombe, akaenda pale kwa kitimoto. Za siku akapita shemasi akasema anakula kitimoto. Ni ya ng'ombe kitimoto kanisani. Na siku hizi mnafuta pasipo hata kufuata Mathayo 18. Akafutwa ushirika. Ikaja kugundulika baadaye ni nyama ya ng'ombe, sio kitimoto. Narudi kwenye swali, utamwamini nani kati ya huyu mama na Yusufu? Kwanza walikuwa wawili peke yao. Biblia inasema hapakuwa na mtu mwingine ndani ya chumba. Wakati tukio linatokea, hakukuwa na shahidi aliyemuona mwanamke akimshika Yusufu, wala aliyemsikia Yusufu akikataa tendo. Kwanza alikuwa afisa wa mkubwa wa Farao. Yeye akiamuru polisi yoyote, Yusufu ameondoka. Upande mwingine, Yusufu alikuwa mtumwa tena Mwebrania aliyenunuliwa sokoni. Katika mazingira hayo, sauti ya bibi wa nyumba hii ilikuwa na uzito kuliko ya mtumwa aliyenunuliwa sokoni. Yusufu aliona ni bora kupoteza vazi lake kuliko kupoteza utakatifu. Akaacha nguo na kukimbia, lakini nguo ile ilikuwa ushahidi wa kukimbia dhambi, ikageuzwa kuwa ushahidi wa madai ya uhalifu. Yusufu aliacha nguo akaondoka na utakatifu wake. Jioni ya leo, acha nguo ya uzinzi, acha nguo ya ulevi, ya kusingizia, ya masengenyo, ya ushirikina, ya uchawi. Kimbia na utakatifu wako. Mke wa Potifa alihifadhi nguo, naye alilalua nguo zake akawa uchi. Kuanzia asubuhi anamsubiri mume wake mpaka mume wake aliporudi. Alipoona gari akaanza kulia, kwa mtu ambaye akushuhudia tukio na anamkuta mke wake uchi ameshika nguo za Yusufu, na Yusufu yuko nje ya fensi, uchi wa mnyama. Nguo ya Yusufu imefikaje kwenye master bedroom yangu, kwenye chumba changu? Hata ungekuwa wewe ndiwe Potifa, ukafika nyumbani kwako, unamkuta mke wako chumbani akilia, anakuonyesha nguo zote za mfanyakazi wako, akisema alitaka kunibaka, ungekuwa na ugumu mkubwa wa kumwamini mtumwa kuliko mke wako? Na hivyo ndivyo shetani anavyokufanya. Inawezekana hata wewe umesingiziwa, unatembea na mke wa mtu umesingiziwa, unatembea na mume wa mtu umesingiziwa, unatembea na yule kijana, na watu wanatengeneza ushahidi wa kubumba, ushahidi wa uongo, na watu wanamwamini yule. Wewe sio wa kwanza, alianza Yusufu. Usidhani umekataliwa, usidhani Mungu amekuacha. Mungu bado yuko na wewe.
habari ikaendelea. Mwanamke akaanza kama unavyofahamu kina mama, akasema kuna nini? Idi, I love you. Dear, I love you. Akamkumbatia, akamwambia Yusufu alipokimbia. Mwanamke aliwaita watumishi na kuwajengea simulizi, aliwaita wafanya kazi wengine, aliwaita watumishi wengine, akawasimulia na wale, kwa sababu ya njanja zao wakakubali kuwa mashahidi wa mke wa Potifa. Angalia anavyoanza kuelezea watumishi, anasema angalieni, ametuletea mtu Mwebrania ili anibake. Amuite hata Yusufu, mtu Mwebrania. Hakumuita Yusufu kwa jina, bali alisitiza kuwa alikuwa Mwebrania mgeni. Alitumia ubaguzi na hofu ili watumishi waone kuwa wote walikuwa wahanga. Wangelikataa kumsapoti yule mama, wangefukuzwa. Yule mtumwa Mwebrania uliyetuletea alinijia ili anibake. Hivyo akamshtaki Yusufu peke yake, hakuna shahidi, akamlaumu peke yake pia Potifa kwa kumleta nyumbani. Akamwambia ulituletea huyo Mwebrania ili atubake. Kama we ni Potifa, nyie simlielewa kwa ndugu zenu, baba wa kambo. Mama wa kambo akimueleza baba umechelewa kurudi, ni makofi teke teke, ana muda wa kuuliza. Kina mama wana nguvu. Kina mama mkitumia vibaya nguvu zenu ni maangamizi katika familia, na mkizitumia vizuri Mungu atawasaidia. Lakini mama akaitumia na akalebwa. Kina mama akitaka kutapeli, mama akitaka kutapeli anaongea tu, hey, habari, akitaka kutapeli, hello, unatoa hela, chukua ya kwanza. Ni matapeli, wana sauti za kitapeli. Na kina mama wanazo sauti za kumtoa nyoka pangoni, mume ampe 10,000, 100,000, 200,000. Ni mafundi sana na ni majasiri sana, wanazo lugha za namna zote. Wale wanawake sio wote, wale wakorofi. Na sasa huyu mama alivaa lugha ya kitapeli, dia, I love you, hakuna mwanaume kama wewe, dunia hii yote Misri ni wewe tu, nilikupenda. Yeye anakuambia hata wengine naona taka mama, ni wewe tu. Yusufu anataka kunibaka mume wangu, anataka kuniharibia wewe mume wangu, mimi nakupenda na mwana na mwana. Jamaa akasema ni kweli, sauti ya kitapeli. Acha sauti ya kitapeli. Yusufu hakuwa na nguvu ya kujitetea. Yusufu hakuwa na familia kule Misri. Yusufu hakuwa na wakili kule Misri. Kuna watu wanashangaa, watoto ongereni sana. Yusufu hakuwa na mali wala mashahidi kule Misri. Yusufu alikuwa mtumwa wa kigeni chini ya mamlaka ya Potifa. Kwa nje ya mazingira yote yalionekana kumhukumu Yusufu, hakuwa na ushahidi, hakuwa na shahidi. Kwa nini Potifa hakumuua? Sasa hapa ninataka niwaeleze. Pale Misri palikuwa na magereza mawili, gereza la wafungwa raia wa kawaida na gereza la wafanyakazi wa ikulu, wafanyakazi wa kifalme. Na sheria ilisema aliyebaka auawe kwa kunyongwa, lakini Potifa akaingiliwa na Mungu, akasema sitamnyonga na sitamweka gereza la kiraia, nitamweka gereza la kifalme. Na hapo ndipo inapokuja dhana, Bwana akawa pamoja na Yusufu. Ni kweli yupo gerezani, lakini ni kweli alipaswa kuuawa,
na sasa yupo gerezani. Sasa kati ya kuuawa na kuwa gerezani, kipi kina nafuu? Maana yake Bwana akawa pamoja na Yusufu. Ninaongea na mtu ambaye yupo katika shimo, katika gereza la uchumi, gereza. Biashara yako imekufa, imepukutika, pesa yako imepukutika. Mwingine yupo kitandani, afya yako imepukutika. Upo katika gereza, umepukutika. Mwingine ni changamoto za ndoa. Ninakuhakikishia jioni ya leo, hata kama upo kwenye gereza, bado Bwana yupo na wewe, hajakuacha. Yusufu alipelekwa kwenye gereza, lakini alikuwa gereza Garrison, alikuwa gereza kwa sababu la wafalme, ukadhani tu ni rahisi. Zaburi 105:18 inasema, miguu yake iliumizwa kwa pingu na shingo yake ikawekwa katika chuma. Yusufu, Daudi anaelezea vizuri kwamba hata ijapokuwa lilikuwa gereza la kifalme, miguu ya Yusufu ilifungwa pingu, mikono yake ilifungwa pingu, shingo yake ilifungwa pingu. Hana baba, hana mama, hana mtetezi, hana wakili, yupo gerezani. Inawezekana jioni leo hauna mtetezi, hauna wazazi, hauna ndugu, hauna mtu wa kushika mkono, na unahisi uko peke yako. Hata katika gereza lako, bado Bwana yuko pamoja nawe. Jioni ya leo, fungua moyo wako, mwambie Yesu, Bwana na kuomba uwe pamoja nami. Nguo ya Yusufu ilibaki mkononi mwa mwanamke, lakini haikuthibitisha kuwa alikuwa na hatia. Ilithibitisha kuwa alikuwa amekuwepo pale. Mwanamke ndio aliyeipa tafsiri ya uongo hiyo nguo. Watu wanaweza kuwa na picha yako na siku hizi dunia imeharibika. Unajua, inaweza nikaupiga picha wewe na huyu dada, nikazitengeneza, mkaonekana mnatoka guest. Sasa hivi ndio dunia imeharibika kabisa. Sasa ukachukua picha yako wewe na wewe, nikawekwa kitandani, ikaonekana mnafanya mambo mabaya. Sasa hivi ndio dunia imeharibika kabisa kabisa. Inaweza ikachukua picha yako, ujumbe wako wa simu, barua yako, au maneno yako, au mtu akaja sauti yako, wakayatoa katika mazingira yake na kujenga simulizi za uongo. Ndio maana Mithali 18:17 inatufundisha kuto kusikiliza upande mmoja. Wapo watu wameitwa wazinzi, lakini si wazinzi. Wapo watu wameitwa wametembea na wake za watu, lakini hawajafanya. Wapo watu wameitwa wametembea na wake za watu, lakini hawajafanya. Wapo watu wamesingiziwa ni washirikina, wanatoa makafara, lakini hawajafanya. Wapo watu wamesingiziwa ni wachawi, lakini hawajafanya. Wapo watu wamesingiziwa wamekula hela za uniform, hela za kanisa, hela za kwaya, walikuwa wao ni wakuu wa majengo, wakasingiziwa wamekula hela za kanisa. Na kweli bahati limepigwa, lakini mtu anakwambia imeliwa hela ya kanisa, na hawajala isipokuwa wametoa tena zao kuongezea. Ushahidi wa uongo. Wapo watu ambao wamefanya kusikiliza upande mmoja. Wewe unanisikiliza wakati wote, ili utende haki, sikiliza pande mbili kwa kesi ya aina yoyote. Yusufu alikimbia dhambi, akaingia gerezani, alifanya lilo sahihi, lakini akaitwa mwenye hatia. Alilinda ndoa ya Potifa, lakini Potifa akamfunga. Ila tufundisha kwamba uaminifu hauzuii mateso, lakini unahakika kwamba tunapoingia katika mateso, tunaingia pamoja na Mungu. Ukiwa mwaminifu, si kwamba utaingia kwenye shida. Ukiwa mwaminifu, si kwamba utaingia kwenye vurugu. Ukiwa mwaminifu, si kwamba utaingia gerezani. Wapo watu wengi mimi naendaga magereza, wapo watu wengi wamefungwa, hata unapoongea nao hawana chembe ya kosa. Unajua, kati ya maeneo muhimu sana ni magereza. Waliofanya makosa kule huwa wanasema kweli, na ambao hajafanya
wanasema kweli. Hawajafanya makosa, walikosa mtetezi. Wapo magereza, wapo watu waliohukumiwa vikao vya familia, hawajafanya makosa. Wapo watu waliohukumiwa vikao vya ofisini, hawajafanya makosa. Wapo watu waliotuhumiwa na wake zao na waume zao, hawajafanya makosa. Lakini jioni ya leo napenda nikwambie, katika mateso utakayopelekwa kwa sababu ya uaminifu wako, Yesu yuko pamoja nawe katika mateso yako. Watashangilia kwa muda mfupi, lakini Bwana atawanyamazisha milele atakapo kutoa katika mateso yako. Na kama unanisikiliza, wewe ni chanzo cha watu wengine kuumia, wewe ni chanzo cha watu wengine kwenda magerezani, wewe ni chanzo cha watu wengine kufukuzwa kazi, wewe ni chanzo cha ndoa nyingi kuvunjika, wewe ni chanzo cha watu wengine wanapitia shida. Angalia wale watoto leo wanapitia shida, uliroga mama yao amekufa, uliroga baba yao amekufa, wanapitia shida, wanahangaika, walikuwa na maisha mazuri tu. Angalia wewe ni chanzo cha ndoa ile kuvunjika, badala wewe mpatanishi umekuwa chanzo. Wewe unayepitishwa kwenye mateso hayo, Bwana, magereza yalifungwa, lakini Bwana alikuwa na Yusufu, alijiona yuko peke yake. Lakini Bwana alikuwa na Yusufu, alilia usiku. Lakini Bwana alikuwa na Yusufu katika changamoto yako jioni ya leo, Bwana akawa pamoja na Yusufu. Hata katika mateso yako, Bwana yuko pamoja nawe. Afadhali kupoteza vazi kuliko kupoteza wokovu. Afadhali kufungwa

nasi. Biblia inasema Yusufu naye akastawi. Kwa maneno mengine akafanikiwa. Nini kilimfanya astawi? Ni sababu hii. Bwana alisababisha Yusufu kufanikiwa akiwa katika shimo. Bwana alisababisha Yusufu afanikiwe akiwa ameuzwa. Bwana alisababisha Yusufu afanikiwe akiwa kwa Patifa. Bwana alifanikiwa Yusufu afanikiwe, alisababisha afanikiwe akiwa amesingiziwa. Bwana alisababisha Yusufu afanikiwe akiwa gerezani. Bwana atahakikisha unastawi, pamoja na kwamba kile ulichokuwa unakiomba bado hujakipata, kile ulichokuwa unapigania bado hujakipata. Bado Bwana jioni ya leo ana mpango na wewe kuhakikisha unafanikiwa. Usidhani kwamba Mungu akiwa pamoja nawe hautasingiziwa. La hasha. Usidhani Mungu akiwa pamoja nawe hautafanikiwa. La hasha. Usidhani ya kwamba Mungu akiwa pamoja nawe hautapelekwa gerezani. La hasha. Mungu alikuwa pamoja na Yusufu, lakini bado akawa mtumwa. Mungu alikuwa pamoja naye, lakini bado akasingiziwa. Uenda leo unauliza kama Mungu yuko pamoja nami. Kwa nini nateseka? Kwa nini nimekataliwa? Kwa nini nimetuhumiwa? Kwa nini nimeomba lakini mlango haujafunguka? Jibu hili: Mungu kuwa pamoja nawe hakumaanishi kwamba njia yako haitakuwa na mabonde. Maana yake ni kwamba mabonde hayatakuwa kaburi lako, ila yatakuja. Matatizo hayatakuwa mwisho wako, ila yatakuja. Moto utakuja, ila hautakuangamiza. Maji yatakuja, ila hayatakumeza. Na gereza halitakufunga. Ni lazima kusudi la Mungu litimie ndani yako. Hata kama umaskini utakujia, hautakuwa mwisho hatima yako. Hata kama mume ataondoka, hautakuwa mwisho wako. Hata kama ufukara utakuja, hautakuwa mwisho wako. Hata kama utawekwa gerezani kwa kusingiziwa, haitakuwa hatima yako. Hata kama utafukuzwa kazi kwa kusingiziwa, haitakuwa hatima yako. Hata kama utasingiziwa jambo hujawahi kulifanya, halitakuwa hatima yako. Tunawaambia wasingiziaji, watu waliokuumiza bila makosa yoyote, ya kwamba wanachokifanya sio hatima yako. Wewe una Mungu, usisikitike, subiri majibu ya Bwana atakapo kukutoa katika gereza lako. Kwaya karibuni. Yusufu alikuwa na mafanikio kwa sababu alikuwa pamoja na Mungu. Mungu bado anatafuta mtu kama Yusufu karne hii, ambaye atakuwa pamoja naye. Hatimaye Yusufu anatoka gerezani kwa muujiza, kwa kutangazwa vema na mfungwa mwenzake. Hatimaye Yusufu anaenda kuwa bosi, mfalme, ikulu, na wale waliotaka kumwangamiza anawakaribisha kwenye ufalme wake. Ninakuomba ukimya ni jibu, usimjibu mpumbavu. Kaa kimya, mlilie Yesu. Sio kila jambo la kuongea, wakati utafika. Wale mke wa Potifa alishuhudia Yusufu akiwa bosi wake, akiwa bosi wa mume wake. Hakuna kwenye Biblia ambapo Yusufu karipiza kisasi. Hakuna. Msamehe. Aliyokosea msamehe. Usilipize kisasi. Msamehe. Najua wengi mnapitia katika changamoto za kusingiziwa na kuzushiwa. Samehe. Jioni leo muombe Yesu akusamehe na wewe umsamehe. Alafu usilipize kisasi. Maana Bwana anakuandaa kuwa mshindi. Bwana anakuandaa kuwa champion. Bwana anakuandaa uwe mtakatifu. Bwana anakuandaa kija uweze kukulaki, uweze kumlaki.

lazima upitie maswaibu. Wewe binti uliyeachwa na wachumba, Bwana anakuandaa siku moja kutia moyo wachumba mbele ya safari. Wenda umeachwa ili uwe mama mchungaji mbele ya safari, alafu wakija walioachwa na wachumba uambie nawatia moyo, nawatia moyo. Japo utaambia niliachwa, ila unawatia, unaandaliwa kwa mama mchungaji. Unaandaliwa kwa kansela. Uweze kukansela watu walioachwa na uchumba na wewe hujawahi pitia au maumivu ya kulia. Unasota kimaisha ili Bwana akikunyanyua usaidie watu walioko chini, maana unajua shida ni nini. Bwana akakubariki na kuinua. Karibuni kwaya.

utusamehe pale tulipokutenda dhambi, lakini hata kwa kunena au kuwanenea wengine, Baba uweze kutusamehe. Na ndivyo hivi tunahitimisha ibada ya jioni hii ya leo kutoka katika makambi haya ya mtaa wa Sayuni, kanda hii ya Sayuni, Katoro, Geita. Siku hii ya leo tukushukuru kuwa nasi, tukutakia utazamaji mwema na usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Nyamitika Yora, tukutakie wakati mwema.

0: kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
1: Sauti ya matumaini.
2: AWR Tanzania.
3: Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, nazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wewe jifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, huko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze. Tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au
2: imetimia saa 12 kamili.

0: Uhali gani msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika siku nyingine kwenye kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi ni Rebecca Dennis, na kama ilivyo kawaida siku hii ya leo niko na washiriki wa kanisa la Mbopo kutoka mtaa wa Wazo wakituongozea mwongozo wa kujifunza Biblia siku hii ya leo. Mwenyekiti, habari ya leo?
1: Bwana ni mwema sana.
0: Kabisa. Somo la leo linasemaje?
1: Somo la leo linahusu ndoa na useja.
0: Ndoa na useja. Okay.

0: Leo tunajifunza ndoa na useja. Mwenyekiti, karibu, utupatie ombi halafu utupitishe kidogo kuhusu somo la jana lilikuwaje na liko linasemaje, halafu tuweze kuendelea.
1: Amen. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru tena kwa wakati huu ambao tunasogea mbele zako katika kuendelea kujifunza neno lako. Tunaalika uwepo wako, Roho wako Mtakatifu atuongoze katika somo la leo tena, tukaone jinsi unavyotupenda, unavyotujali, unavyohitaji roho zetu ziokolewe. Tunaomba kwa ajili ya msikilizaji, endelea kumbariki na kumtia nguvu. Ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.
2: Amina.
0: Sasa jana tulikuwa tunajifunza somo lilikuwa linasemaje?
1: Somo la jana lilikuwa likisema dawa dhidi ya uasherati.
0: Dawa dhidi ya uasherati.
1: Naam.
0: Karibu sana uweze kutuongozea. Kumbuka msikilizaji, unaweza kuwa na mwongozo wako kujifunza Biblia, lakini pia ukawa na kalamu na daftari ama karatasi kuandika yale utakayojifunza siku hii ya leo, na pia unaweza ukatuma ujumbe wa maswali, ujumbe wa kile ulichojifunza. Lakini zaidi ya yote, kama una mchango unaweza kutuma pia kupitia namba 0704 777 888. 0704 777 888 ndio namba ya kutuma ujumbe muda huu tunaposikiliza somo hili la mwongozo wa kujifunza Biblia. Usisahau Biblia yako, usisahau mwongozo wako, usisahau kalamu na karatasi kwa ajili ya kujifunza kwa pamoja. Mungu akubariki. Mwenyekiti, karibu.
1: Amina. Asante sana. Tulikuwa na somo linalosema dawa dhidi ya uasherati. Kama tulivyokwisha kuona tokea hapo awali, ya kwamba dhambi hii Bwana anaikemea na anahitaji kulitakasa kanisa lake. Tumejifunza namna ambavyo kushughulikia kashfa, kushughulikia changamoto mbalimbali zinazotupata katika kanisa, waumini. Lakini jana tukaangazia kwamba dawa dhidi ya uasherati, tulisoma katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 4. Jambo lingine ambalo ni la muhimu sana ni kila mtu aweze ajue kuweza mwili wake.
2: Amina.
1: Ajue kustahimili, kulimiti mwili wake. Jambo hili lifanyike, jambo hili si sawa kufanyika. Kaona hiyo ni dawa ya kuondoa uasherati katika kanisa. Lakini tulijifunza pia mbali na kuweza mwili, lakini tulisoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 6 ile aya 18, ni kuikimbia zinaa. Zinaa tumeonywa na kupewa amri ya kwamba tuikimbie, na hapo tutaendelea kuwa salama. Lakini pamoja na hayo yote, tumeitwa kuwa watiifu kwa neno la Mungu. Kuwa watiifu katika neno la Mungu, kutafuta utakatifu na heshima. Hayo tukiyafanya, tutakuwa na uwezo wa kuikimbia zinaa, lakini tutaendelea kuwa salama katika kanisa. Ni jambo lingine tulijifunza ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alitupa maagizo ya kwamba tumpende Bwana Mungu kwa moyo wetu wote na tumpende jirani kama nafsi yako. Na hayo yote tukiyafanya, dhambi zozote tunaweza kukabiliana nazo. Lakini katika hayo tulijikumbusha ya kwamba Roho wa Mungu ndiye msaada. Pamoja na kwamba tunaweza tukakimbia vishawishi, tukaachana na tamaa mbalimbali, bado Roho wa Mungu ndiye msaada ambaye tunapaswa kudumu kuwa naye. Tulijifunza pia kwamba Yesu wakati anawaaga wanafunzi wake aliwapa maelekezo akiwaambia, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu nanyi mtashinda. Akawaambia, ninawaachia msaidizi, huyo Roho wa kweli atakayewasaidia. Ndivyo tunaona pia katika Korinto wa kwanza sura hiyo ya 6 ile ya 16, 19 na 20, au amjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu ambaye anakaa ndani yenu, mlinunuliwa kwa thamani, basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yumo ndani yetu, ndiye anayetusaidia kushinda dhambi. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Leo tena tunasomo jingine zuri ambalo litaendelea kutufahamisha juu ya namna ambavyo tunaendelea kuelekezwa kuishi katika maisha ya usafi katika ndoa, na tukiachana na zinaa na washerati. Na somo la leo linasema ndoa na useja. Ndoa na useja. Tumejifunza kwamba dhambi hii inawakumba wote. Waliomo katika ndoa wanakumbwa na dhambi ya zinaa, washerati. Wasio katika ndoa ambao ni waseja, nao pia wanakumbwa na dhambi hii ya uasherati. Neno la Mungu lina maelekezo kwa wote. Jamani, Bwana asifiwe.
2: Amina.
1: Mahali fulani nilipata kusikia vijana wakizungumza akisema kwamba mimi naona mambo ya uasherati hayanihusu sana. Hayo ni maagizo aliyopewa wanandoa, mimi sijaoa, kwa hiyo mimi sio muasherati. Mimi sio mwasherati. Lakini neno la Mungu linatuelekeza kwa wasioa na waseja, bado uzinzi na uasherati wote unawakumba wote. Na hivyo tunaitwa kuendelea kuwa safi. Kanisa la Mungu hatimaye liwe safi, maana mfalme wa amani Yesu Kristo yu karibu anakuja. Kwa hiyo masomo haya tunapoyaelewa, tujiandae kumlaki Bwana wetu anaporejea. Na leo somo letu litajengwa katika Wakorinto sura ya 7. Korinto wa kwanza sura ya 7. Mtume Paulo ana maelekezo muhimu katika sura yote hii ya 7. Maelekezo muhimu kwa wanandoa waliomo ndani ya ndoa, maelekezo muhimu kwa ambao hawajaoa, ambao hawana ndoa, namna ya kuishi katika utakatifu. Na kwa nini Mtume Paulo anaandika katika hii sura ya 7? Ni kwa sababu ya hayo mengi tuliyoyaona katika hizo sura za nyuma, hapo nyuma sura ya 5 na sura ya 6, kuhusiana na dhambi ya zinaa kanisani. Katika sura ya 5 tumeona mtu wa kanisani anayejua kweli yote anachukua mke wa baba yake kumfanya mkewe katika mahusiano ya ngono. Na hapo tukaona Mtume Paulo anakemea ya kwamba mtu huyo imepaswa aondolewe nje ili aendelee kujifunza na kuelekezwa na kusaidiwa kusudi roho yake iokolewe. Lakini tukaona katika sura ya 6 ya kwamba yawezekana tumekutana na kashfa mbalimbali kuhusiana na mambo ya ngono, ama kesi mbalimbali za mashtakiano, tukapewa ushauri ya kwamba sisi kama kanisa mambo yetu tunapaswa kushughulikiana nayo sisi wenyewe. Ni aibu kutoa mambo yetu yakashughulikiwe na watu wa mataifa, hali ya kwamba Bwana ameweka hekima hiyo ndani ya kanisa pia. Na hivyo sasa katika sura ya 7 Mtume Paulo anaendelea kuhimiza ya kwamba wana ndoa waendelee kuishi vizuri wapasavyo, wasio na ndoa na wenyewe waendelee kuishi vizuri mpaka watakapoipata ndoa, au akatoa na ushauri ambao anaona kama ni maisha ya ndoa yatakuwa ni magumu, basi na wao anaweza kama yeye wasioe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Lengo ni nini? Kuendelea kulinda tabia njema. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Katika sura ya 7 inaanza kusema, basi kwa habari ya mambo hayo mlioandika, ni heri mwanamume asimguse mwanamke. Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. jamani Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Kila mmoja awe na mke wake. Kwa sababu ya zinaa, kila mtu awe na mke wake. Haya mambo ya kutoka hapa kwenda pengine, kuingilia hapa kwenda na mtu mwingine, kwa kweli ni uchafu, na jambo hili linachafua kanisa la Mungu. Na ushauri ama maelekezo ndio hayo. Mume ampe mkewe haki yake, vivyo hivyo na mke ampe mumewe haki yake. Mke ana amri juu ya mwili wake, bali mumewe, vivyo hivyo mume ana amri juu ya mwili wake, bali mkewe. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate faraga kwa kusali. Mkajiane tena, shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Lakini nasema hayo kwa kutoa idhini yangu, si kwa amri, ila nipendalo ni kwamba watu wote wawe kama mimi nilivyo. Walakini kila mtu ana karama yake mwenyewe itokayo kwa Mungu, huyu hivi na huyu hivi. Kwa hiyo leo tutaona kwa kina kwa nini Mtume Paulo anashauri watu wawe kama yeye, kwa nini ametoa ushauri huo. Lakini tutaona kwa nini bado anahimiza mtu awe na mke wake, mwanamke awe na mume wake, kwa lengo la kulinda usafi wa kanisa, ndoa na useja. Karibuni.
2: Asante. Kwanza nipende kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo tena ameturuhusu kuweza kuendelea na mada hii. Kwanza tunaendelea kuona picha hii ni kwamba kumbe agizo la Mungu amesema kwamba uasherati, uzinzi ni chukizo mbele zake. Yaani haina kupindisha. Tunaposoma hiyo nani wa Korinto wa kwanza sura ya 7 na mstari wa kwanza, inasema basi kwa habari ya mambo yale mlioandika, ni heri mwanaume asimguse mwanamke. Lakini kwenye mstari wa pili, lakini kwa sababu ya zina, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Sasa maandiko yanapofikia sasa anasema heri, yani anaposema heri uwe na mke wako kuliko kuwaka tamaa. Sasa leo naona kile kinachozidi kushika kasi sasa, kila mtumishi wa Mungu, mtu wa Mungu ambaye unaendelea kutusikiliza, ni kwamba sasa hivi watu wanazidi kusema bado sijataka kuoa, bado ninajipanga. Je, unaweza kujilimiti au ile kujipanga kwako, hata tamaa ipo pale pale, unaendelea na uchafu ila tu unatekeleza kujipanga kwako? Biblia inasema heri kufanyeje? Kuoa kuliko kuwaka tamaa. Sasa unaweza ukarefusha muda, ninajipanga, kumbe tamaa nayo bado naitimiza kwa mfumo ambao Mungu haupendi. Biblia inasema heri uoe ndo kuepukana na dhambi hii. Mambo ya kujipanga utajipanga mbele, ili usafi wa Mungu uwe pale pale. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Amen.
1: Asante sana. Ndoa na useja, tuna masomo muhimu sana katika jambo hili, na hasa katika hii sura ya 7 ya Wakorinto wa kwanza. Yako mambo muhimu na maelekezo muhimu kuhusu ndoa, namna gani watu waishi, namna gani waenende. Na katika sura hii ni lazima tukumbuke kwamba Paulo anajibu maswali yaliyoulizwa huko nyuma. Bwana asifiwe. Anajibu maswali. Kwa hiyo tutaendelea kuchunguza kwa kina na kupata ufafanuzi zaidi. Karibu.
3: Asante. Katika sura ya 7 kama mwenyekiti alivyotangulia kusema, Paulo alikuwa akijibu maswali ambayo Wakristo wa huko Korinto walikuwa wamemwandikia. Na ndio maana anapoanza ile sura ya kwanza, kwa mambo hayo mlioniandikia. Anajaribu kujibu hoja ambazo zililetwa kwa waumini ambao wapya waliingia kanisani baada ya kuhubiriwa. Kwa wanakuja na baada ya ile sura ya sita kufundisha habari ya washerati, watu wakawa wameelewa habari ya washerati pamoja na ndoa. Sasa wanakuja na maswali wakiuliza, je, inakuwaje sasa, wanauliza faida ya ndoa pamoja, kuzingatia ndoa pamoja na hasara zake. Lakini Paulo wanauliza maswali mengine kuhusu, sasa kama mimi nimempokea Kristo lakini mke wangu hajaokoka. Mke wangu hajampokea, je, nimwache? Au mimi sasa nimechumbiwa, nimefundishwa habari hii na nimeelewa, je, niendelee na process ya kuolewa au nisiendelee? Kwa Paulo anapojaribu kujibu, anajaribu kuweka utaratibu ambao Mungu anatamani uwepo ili kubakisha utambulisho wa kanisa. Kwa Wakorinto walikuwa wamemwandika Paulo maswali mengi wakimuuliza, mojawapo ya maswali ambayo walikuwa wameuliza, swali la kwanza ambapo Paulo alikuwa alilizwa ni kwamba kuhusu faida na hasara za kuzingatia ndoa. Na Paulo anapojibu swali hili, anajaribu kuwaelekeza utaratibu unaotakiwa, kwa sababu kumbuka katika historia, ukisoma katika kipindi kile katika Korinto, kulikuwepo na makanisa ya makahaba ambayo ibada wanasema Mungu wa upendo. Ibada yani ngono ilikuwa ni sehemu ya ibada. Kwa sasa kuna watu ambao wamehubiriwa, wameujua ukweli, wanakuja kanisani, wanajari, wamefundishwa, naanza kujisa sasa tunaishije, tunafanyaje. Na Paulo sasa anajaribu kujibu katika kuanzia sura ya 3 ya sura ya 7 fungu la 3 mpaka la 11 kule kanisa la Korintho, katika anajaribu kuelezea, kwa sababu ameshaona msukosuko ulikuwepo ndani ya kanisa. Umejifunza ile sura ya 5, mshiriki ambaye alikuwa kanisani ana mwanamke nje na anajisifu, ameshaona hiyo changamoto. Na ndio maana Paulo anatumia maneno magumu, anajaribu kujibu sasa maswali hayo kwamba, je, mimi ambaye nina mwenzi hajaokoka niombe talaka? Watu ambao hawajaolewa na wajane wanapaswa kubaki kama waolewa ufanyaje? Kwa Paulo anajibu maswali mengi kati ya hayo kwa kusema kwamba kama wewe unaweza kukaa hivyo, kaa. Lakini kama hauwezi, ni mjane, kama hauwezi kujizuia, anakwambia aolewe. Na anasema kama umeweza kulizika ambavyo Mungu amekuweka, ubaki kama hivyo. Lakini kama ukiwa umeoa, usitafute kuwa mseja, kwa sababu umeambiwa habari ya nini, ya uasherati. Umeoa, usitafute kuwa mseja. Lakini kama sio, kama ni mseja, usitafute kuoa, uishi kwa njia ya Mungu. Na hili liwezekane, tunahitaji, na ndio maana anasema tunahitaji kuitoa mili yetu kwa dhabihu,
1: amen,
3: mbele za Mungu. Kwa sababu ili ikamilike hii, ili tuishi katika haya maisha, ni lazima lile fungu la Wakorintho 6 fungu la 19, mili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, kwa linahitaji kuwa na usafi. Na huo usafi unapatikana tu kwa kuikubali dhabihu ya Yesu Kristo, ambaye anaweza kutusafisha na kutakasa kwa kifo chake na ufufuo wake. Kwa Paulo anajaribu kueleza habari hizi ili watu wajue utaratibu. Leo hii kumekuwa na changamoto hata kwenye makanisa yetu. Watu kama mzee alivyosema hapa kwamba anasema mimi bado ninasubiri, lakini je, una uwezo wa kustahimili hiyo hali? Anasema ni bora usiwake tamaa, kwa sababu Biblia, Yesu anasema ukimtazama mwanamke kwa kutamani tayari umefanyaje, umezini naye. Kwa je, unaweza kustahimili katika hiyo hali? Ni bora kuoa kuliko kuwaka nini, tamaa. Asante mwenyekiti.
1: Asante sana. Ndoa na useja, tunapoendelea na somo hili tunapata njia nyingine ambayo leo tutaifunua kwa kina, ya kukimbia zinaa. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Ya kukimbia zinaa. Na tutaona baadhi ambao walikimbia. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Tunaona Yusufu alipokuwa kule Misri, tunaposoma katika Mwanzo sura ya 39, Yusufu naye alifikiwa na mtego wa zinaa. Kama ambavyo tunasema kwamba dhambi hii haichagui nani, Yusufu alifikiwa na mtego wa zinaa, lakini tunaona yeye Yusufu akakimbia. akakimbia akamwambia kabisa, yote yaliyoko hapa nyumbani yamewekwa juu yangu, ni kweli, lakini wewe mke wa Potifa hauko juu yangu. Na ndivyo Yusufu akakimbia, na hiyo tunaona kwamba akaishinda dhambi ya nini, ya zinaa. Lakini jambo la muhimu, Yusufu anasema siwezi kumkosa Mungu wangu kwa kujifurahisha katika raha za kitambo. Dhambi ya zinaa inaweza kutukosesha uzima wa milele. Yusufu anachotazama, anatazama uzima wa milele, hatazami raha za muda za kitambo. Anasema nisije nikamkosa Mungu wangu. Yusufu anaamua kukimbia. Kwa hiyo Mungu wetu anapotuonya katika masomo haya, tulitangulia kusema kwamba ni magumu, lakini tunaonywa kwa ajili ya faida. Ndio maana Paulo anasema huyo mtu aondolewe ili roho yake ifanyeje, iokolewe. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Mpendwa msikilizaji, endelea kuwa karibu nasi na kutumia ujumbe katika namba 0704 777 888, 777 888, AWR Tanzania. Katika somo hili ambalo linatuhimiza waseja na waliopo katika ndoa, yupo rafiki anaitwa Yohana Fabian, anauliza, nahitaji kujua, je, kuoa mwanamke aliyeachwa bila talaka, jambo hilo ni dhambi? Kuoa mwanamke aliyeachwa bila talaka, je, jambo hilo ni dhambi? Ya, katika kitabu cha Mathayo sura ya tano, Mathayo sura ya tano ile aya ya 31 na 32, neno la Bwana linasema, imenenwa pia, mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya talaka. Lakini mimi nawaambia, kila mtu aliyemwacha mkewe isipokuwa kwa habari ya uasherati amemfanya kuwa mzinzi, na mtu akimuoa yule aliyeachwa azini. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Kwa hiyo aliyeachwa, viapo vya ndoa, miisho ya hao watu ni kifo kitakapofanyaje, kitakapowatenga. Hii ya kupeana talaka ilikuja wakati mioyo ya wanadamu ilipokuwa migumu mno. Jambo la kwanza ilikuwa ni msamaha. Mtu anapokukosa, iwe uko kwenye ndoa au makosa mengine ya kawaida, jambo la kwanza ni msamaha. Na kusamehe hakukuwa na mpaka, kwamba mpaka akose mara ngapi. Tuliona Yesu aliulizwa swali akajibu kwamba hata saba mara ngapi, mara sabini kwa siku. Kwa hiyo tendo la msamaha lilikuwa endelevu. Kwa hiyo huku kuachana, Musa yeye mwenyewe anasema kwa sababu ya mioyo kuwa migumu, akawaruhusu mtu amwandikie mtu taraka. Lakini mtu huyo aliyeachwa akiolewa anazini, na yeye aliyemuoa anazini. Jamani, Bwana asifiwe.
2: Amina.
1: Kwa Bwana Yohana, Mungu akubariki sana kwa swali lako zuri. Na majibu ni hayo, ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Hebu waziri, kama una jambo la kuongezea katika swali hilo.
2: Inafikiri kwamba Biblia kile inachosema hicho ndicho tunachopaswa kukifata, na tunaposoma kwamba isipokuwa Yesu anapotumia hilo neno, sasa sijajua Bwana Yohana huyu anayesema kwamba hana taraka, je, ameachana kwa sababu ipi na yule mme wake wa kwanza?
1: Okay. Ameachana kwa sababu ipi? Kuoa mke aliyeachwa ni kuzini, kwa sababu neno la Bwana haijalishi sababu gani, lakini sababu hizo zenyewe zinatokana kwa mioyo kuwa migumu. Sababu ya kwanza ilikuwa ni upendo. Mpende, umsamehe. Lakini kwa ajili ya ugumu wa mioyo, Bwana akamwambia Musa awaruhusu waandikie nini? Talaka. Lakini huyo anayemwoa aliyeachwa, Biblia inasema anafanyaje? Anazini. Karibu rafiki, kama kuna jambo lingine.
3: Asante. Paulo pia katika Wakorinto wa kwanza sura ya 7 kuanzia fungu la 10 mpaka la 11 anaeleza habari ya talaka katika ndoa za Kikristo. Lakini labda kwa swali tu la msikizaji, ikiwa mwenzi wake amekufa, maana kinachowatenganisha hawa wanandoa ni nini? Ni kifo peke yake. Ikiwa mwenzi wake kati ya hao amekufa, yu huru kuolewa.
1: Amen.
3: Na ndio maana Biblia inasema ikiwa huyo mtu ameachana na mke na mume wake au mke wake, lakini akaenda kuolewa na mtu mwingine, afanyaje? Azini, kwa sababu huyo mtu yuko bado yuko hai. Na Paulo alifundisha kwamba Wakristo hawapasi kuachana, na Biblia Mungu anasema Mungu anachukizwa na kuachana kwenu. Manake kwamba hii halikuwa pendekezo lake binafsi, bali ni amri ya nani? Ya Mungu. Kwayo alikiri kwamba sheria za Kirumi kipindi hicho zilimruhusu mwanamke kumwacha au mwanaume kumwacha mwanamke wake, lakini aliwahimiza waumini kwamba ndoa ni agano la kudumu. Na ndio maana unapokula viapo siku ya harusi unasema kitakachowatenganisha ni nini?
1: Okay.
3: Ni kifo peke yake na wala sio kitu kingine. Kwa hiyo ndio maana Mungu anasema anakuchukia kuachana kwenu. Kwa hiyo rafiki, ni inategemea umeachana katika ni, kama ameachwa na mume wake kwa kifo, huyo yule hawezi kuolewa. Lakini kama ameacha na hana talaka, hajapewa talaka popote pale, kwa sababu kitu kinachofanya Paulo mpaka Musa anasema ni kwa sababu ya ugumu wa nini?
1: Amen.
3: Wa mioyo yenu. Asante mwenyekiti.
1: Asante sana kwa majibu hayo mazuri. Tunazungumzia ndoa na useja. Ndoa na useja. Karibu rafiki.
3: Labda ni katika hilo tukiendelea kusoma ile sura ya 7 ya Wakorintho. Biblia inaendelea kutuambia kuwa kiroho mili yetu ni ya Mungu. Kwa kama mili yetu ni ya Mungu, na ndio maana nasema ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa tunapokuwa wa Kristo, kwa sababu Yesu Kristo alitununua kwa kutulipia gharama ya damu yake kutoka dhambini, tunahitaji kuhesabu mili yetu kama iliyonunuliwa. Na anajaribu kutolea mfano kwamba ni sawa na mtumwa ambaye alikuwa utumwani akakombolewa. Kwa yule bwana wake ambaye alikuwa bosi wake kipindi hicho, hana mamlaka tena, kwa sababu amefanyaje? Ameshanunuliwa. Kwa hiyo hatutakiwi kuendelea kuishi katika hiyo. Lakini pia Paulo anaongelea kuhusu ndoa, anajaribu kulinganisha mili yetu ni ya wenzi wetu, kwa sababu Mungu alibuni ndoa au aliumba ndoa ili kupatia muunganiko wa mume na mke. Hao wawili wanakuwa mwili mmoja. Kusoma katika Mwanzo 2 fungu la 24. Kwa hiyo Paulo anasisitiza kwamba hawapaswi kutafuta anasisitiza usawa katika mahusiano ya ndoa. Na ndio maana anasema mwanamke au mwanaume asije akawa na mamlaka juu ya mwili wake. Na hii imeleta changamoto katika jamii. Kwa sababu hiyo, unapotokea hakuna maelewano ndani ya ndoa, uasherati unatokea. Manake huyu hata lizishwa, atatoka nje ya ndoa. tayari dhambi ya uasherati imefanyaje imetokea. Kwa hiyo na ndio maana anasisitiza Paulo katika haya mafungu ya kwamba mwanamke au mwanaume hana mamlaka juu ya mwili wake unless wamekubaliana. Na wanapokubaliana kwa jambo fulani, kila mmoja ametaja kwa sababu ya nini ya kusali. Kwamba leo tunaombea jambo fulani, tunahitaji kujitenga na kuacha mambo yote, tuna focus katika jambo fulani. Kwa Paulo anajaribu kuelezea kwamba mwanaume wala mwanamke hapasi kutafuta utawala au uhuru. Ndoa na useja ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo moja si bora kimaadili kuliko nyingine. Na ndio maana amejaribu kutolea mpaka mifano ya kutahiliwa na kutotahiliwa kwamba si kitu. Kinachotakiwa ni kutumishi katika Kristo. Kwa Paulo anajaribu kuelezea kwamba haijalishi huko katika status gani, kinachotakiwa ni kutoa mwili wako kuwa hekalu, kukumbuka kwamba mwili ni hekalu lako mtakatifu. Na hizo changamoto tukikubali dhabihu ya Kristo tunaweza kuzishinda. Asante mwenyeji.
1: Asante sana. Ndoa na useja. Katika somo hili tutajikita sana kwa kina kuelewa haya mambo ya ndoa vizuri ipasavyo. Na katika kitabu cha Mathayo sura ya 5, Mathayo sura ya 5 ile fungu la 7, kuna mambo hapa ambayo Bwana wetu Yesu anatuhimiza akituambia jinsi ambavyo tunapaswa kuenenda. Katika Mathayo sura ya 5 lile fungu ambalo linasema kwamba msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Msifungiwe nira pamoja na wasiofanyaje?
3: Wasioamini.
1: Jinsi isivyo sawa sawa. Sasa yuko rafiki hapa anauliza. Yeye anaitwa Debora anasema maandiko yanatuhimiza na yanatuambia kwamba msifungiwe nira na watu wasiofanyaje? Wasioamini kwa jinsi sio sawa sawa. Swali lake kwamba yeye ni binti wa imani ya Kisabato na ana muda mrefu kanisani lakini hajapata mchumba. Muda unaenda, miaka inasogea, lakini watu wa nje, vijana wa nje ya imani yake wengi wanamfuata na anasema wanania kweli ya kuoa. Sasa nifanye nini katika hili? Wakati Biblia inatuhimiza msifungiwe nira na wasio amini. Ndoa na useja. Na katika hilo tuna rafiki huyu anasaidiwaje? Karibu.
3: Wakorintho wa 2 sura ya 6. Biblia inasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Mara nyingi watu wanalikoti ili fungu tu anaishia msifungiwe nira na usioamini. Kwa jinsi isivyo sawa sawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tuna mifano mingi ambayo katika Biblia mara nyingi tunatumia mfano wa Delila, Samsoni, kilichotokea. Mara nyingi na mifano mingi na ushuhuda mwingi umekuwa ukitolewa. Mara nyingi mtu anapokuja katika hivyo, tunachoangalia hapa wanasema kuna hiyo nila ambayo unataka kufungiwa, je, iko sawa sawa? Anaamini nini?
1: Ndio.
3: Wewe unaamini nini? Na ndio maana mara leo tuna familia ambazo baba ni Roma, baba ni Mkristo, mwingine ni Muislamu. Mna katika pale ndani kunakuwa na ibada tofauti ambazo zinafanyika. Lakini Mungu Paulo anachotaka kutufundisha hapa ni kwamba pana shirika gani kati ya giza na nuru? Hakuna. Na tena pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Kwa hiyo ninachotaka tu kumshauri binti yangu ni kwamba anatakiwa kubaki kuwa mwaminifu kwa Mungu wake.
2: Amina.
3: Akumbuke ya kwamba mwili wake ni hekalu la nani? La Roho Mtakatifu. Uaminifu peke yake, na uaminifu peke yake ndio utakaomweka huru.
2: Amina.
3: Kwa sababu akimheshimu Mungu, naye atamheshimu, atamheshimisha. Asante.
1: Karibu.
2: Asante sana, na tunaendelea kuwashukuru marafiki wanaoendelea kuungana nasi kwa ajili ya kujifunza kwa pamoja. Ni kweli kwamba maandiko matakatifu huwa ni sauti ya Mungu.
1: Amen.
2: Na Mungu kila anachotuambia kukifuata anajua faida zake. Na muda Mungu anasema huwa anaupanga mwenyewe muda ulio sahihi. Tumeona mifano mingi katika Biblia na watu ambao walijaribu kufosi, wakaona kwamba huenda hivi ndivyo ilivyo. Lakini Mungu anakuwa na muda wake. Tunamwona Ibrahimu ambaye ni baba wa imani, nao wakajaribu kuona kwamba huenda tukitumia mjakazi huyu huenda sauti ya Mungu alikuwa anamaanisha hiki. Lakini Mungu hakosei, na anaposema msifungiwe nila na wasioamini, yani yeye kwanza anakupenda, anajua madhara yaliyopo huko. Lakini sasa hivi adui naye kashajua namna ya kuremba sauti, anasema mimi sina shida kabisa na dini yako, yani nitakuruhusu. Yani anakuvuta taratibu ili uende kwenye tunda hilo. Sasa tayari ukisha kuingia kule, tayari umeingia kwenye wigo wa mwovu shetani, tayari fungu tena linakufunga, msiachane. Afu huku umekanyaga moto. Nafikiri hii tungekubaliana na sauti ya Mungu, nini anachosema. Mungu anasema anajua kila kitu.
1: Asante sana. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 7 ile aya ya 8 nasema, lakini nawaambia wale wasioa bado na wajane, ni heri wakae kama mimi nilivyo. Lakini ikiwa hawawezi kujizuia na waoe. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Maana ni afadhali kuoa kuliko kuwaka nini?
2: Tamaa.
1: Maagizo hayo tunapewa kwa ajili ya usafi, maana uasherati ni uchafu. Lakini wale waliokwisha kuoana, na waagiza hapo si mimi ila Bwana, mke asiachane na mumewe. Mke asiachane na mumewe. Lakini ikiwa ameachana naye na akae asiolewe, apatane na mumewe, tena mume asimuache mkewe. Bwana asifiwe.
2: Amina.
1: Ipo rafiki hapa aliuliza, je, kama ni mke ameniacha nioe au nifanyeje? Neno la Bwana liko wazi ya kwamba asioe wala asiolewe, lakini watafute mapatano. Huyo bado ni mkeo, huyo bado ni mumeo. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Aya 12 anasema, lakini watu wengine nawaambia mimi wala si Bwana, ya kwamba iwapo ndugu mmoja ana mke asiamini, na mke huyo anakubali kukaa naye, asimuache. Jamani, Bwana asifiwe.
2: Amina.
1: Ikiwa una mke asiamini au mume asiamini katika Bwana, usimuache, endelea kukaa naye. Bwana anasema huenda kwa kupitia wewe mke huyo ama huyo mume atamkubali Kristo. Bwana asifiwe.
2: Amina.
1: Kwa hiyo neno la Mungu bado linatuita kuishi katika usafi. Tumeendelea kujifunza hapa kwamba ndoa na useja, lakini bado kuna wasikilizaji wanauliza ni nini maana ya useja. Useja ni nini? Ni Kiswahili hiki, lakini hebu tupate uchambuzi zaidi. Useja nini maana ya useja? Tunajifunza habari za wanamwali, lakini tuna useja. Karibu.
3: Neno useja ni hali ya kutokuwa umeoa au kuolewa.
1: Naam.
3: Yaani leo tungetumia Kiswahili cha kisasa, uko single. Mseja. Kiingereza ndo wanasema singleness. Maanake bado mtu ambaye hajaoa, ambao imetajwa katika Wakorintho wa kwanza sura ya 7. Neno useja lilitumika hasa kumaanisha maisha ya mtu ambaye hajaingia kwenye ndoa. Na Paulo anajaribu kufundisha useja ni kalama. Kama wewe ni mseja na unaweza kukaa hivyo, basi ukae vile vile. Na ndio maana sasa hapa anajaribu kutufu, na Paulo tangu mwanzo tumesema tunapoeleza habari hizi tunajaribu kueleza au tunajaribu kusoma majibu ya Paulo ambayo alikuwa kijibu kwa waumini ambao walikuwa wamemwandikia. Na ndio maana hapa kuna waumini ambao walikuwa wameipokea. Labda hapa tuiweke wazi ili mtu asije akachanganya sema mimi nina mke asiamini. Mm. Ulimpata huo mke ukiwa tayari wewe ni unamwamini Kristo?
1: Naam.
3: Au huyo mke asiamini ulimpata mlikuwa wote amwamini. Mkapokea injili. Kwa wewe ukapokea injili lakini mke wako akupokea nini? Injili. Au mke akapokea injili mwanaume hajapokea injili. Na ndio Paulo anachokiaddress hapa. Ikiwa nimempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, mke wangu hajampokea, sitakiwi kumwacha. Maana ni mke wangu. Lakini kama niliingia katika hiyo hali nikiwa nafahamu nimejitwalia, na utaratibu wa kanisa lazima ufuatwe. Kwa hiyo Paulo hapa anajaribu kujibu maswali haya. Anafundisha kwamba ikiwa mwenzi asiyeamini yuko tayari kuendelea kuishi katika ndoa, kwa huyo anayeamini hatakiwi kumwacha, na badala yake anahitaji kumtia ujasiri ili naye asiamini, ili siku moja apate kufanya nini? Kupata kuamini kwa sababu ya mwanaume wake au kwa sababu ya mke wake. Kwa hiyo hapa anajaribu kuelezea kwa waumini ambao walikuwa sio waumini na wakafundishwa wakapokea injili. Wanapopokea Kristo, mmoja wao inawezekana siamini, hawezi kumwacha kwa sababu ya kwamba haamini. Kwa hiyo utaendelea, yule ni mke wako halali wa ndoa. Asante.
1: Asante sana kwa majibu mazuri hayo ambayo tunaendelea kupata maana ya ndoa lakini na useja. Karibu.
2: Asante. Pia tunaposoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 5,
1: ndio
2: tunazidi kuona kwamba Mungu anakazia sana jambo hili lisiwe miongoni mwa wanaoamini, na anajaribu sana kutupa mfumo wa usalama wa kuepukana na hii dhambi. Anaongelea kwa habari ya wajane kwenye mstari wa 14 waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 5 na mstari wa 14. Anasema, basi napenda wajane ambao si wazee waolewe,
1: amen,
2: wazae watoto, ndiyo, wawe na madaraka ya nyumbani, ili wasimpe adui nafasi ya kulaumu. Yani ni kwamba Mungu bado anatupa na, yani shetani asipate upenyo wowote. Yani kama wewe bado unawaka tamaa, oa, olewa.
1: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Asante.
1: Asante sana. Kwa hiyo hakuna ambaye ameachwa tu hivi hivi. Katika mada hii hakuna ambaye anaona kwamba mimi kuzini naona tu haina shida. Hata wale ambao yuko mjane, ukiona tamaa imekuzidi, basi mfanyaje?
2: Uolewe
1: ama uoe. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Ya, katika fungu la 26 ya Wakorintho wa kwanza sura ya 7, neno la Bwana nasema hivi: basi naona hili kuwa ni jema kwa ajili ya shida iliyo kwa mke. Usitake kufunguliwa umefunguliwa, usitafute mke, lakini kama ukioa huna hatia. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Wala mwanamwali akiolewa hana hatia, lakini watu kama hao watakuwa na dhiki katika mwili, nami nataka kuwazuilia hayo. Mtume Paulo anashauri ya kwamba kwa ajili ya tamaa watu waoe ili wasije wakazidi kufanya nini? Kufanya dhambi. Wakazidi kufanya uasherati. Watu waoe na kuolewa. Mwanamke aliye mjane ikiwa bado yupo katika umri wa kuhitaji kuwa na mwenza, basi na yeye aolewe. Mwanamume na yeye vile vile, basi na yeye afanyaje? aolewe. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Yeah. Bwana asifiwe sana.
2: Amina.
1: Ya, tunawapata vizuri wasikilizaji wetu. Asanteni kwa jumbe zenu na maswali yenu. Naona wengi wenu maswali yanafanana na bila shaka mmepata majibu mazuri. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Endelea kutuma ujumbe wako kupitia 0704-777-888. Tunaelekea mwisho na tamati kabisa ya somo hili kwa ujumla linalohusu dhambi katika kanisa. Tumeona sana tukishughulikia washerati, zinaa, ya kwamba Mungu anahitaji kanisa lake liwe safi. Katika ujumla wa somo hili tukishughulikia kashifa, tukishughulika na kulinda utambulisho wa kanisa, lakini leo pia tumeangazia ndoa na useja. Ni jambo gani ambalo tunaenda kuhitimisha kwa ujumla kwa msikilizaji wetu juu ya somo hili, dhambi katika kanisa? Dhambi katika kanisa, tukikumbuka ya kwamba miili yetu ni hekalu la nani? La Roho Mtakatifu. Tumenunuliwa kwa thamani. Mpendwa msikilizaji, tembea utembeavyo ukijua ya kwamba wewe umenunuliwa kwa thamani. Miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mungu aliye ndani yetu anahitaji tumdhihirishe katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
3: Katika somo hili na katika sura hii ya saba, Paulo anajaribu kutueleza ya kwamba tunahitaji kumtumikia Mungu mahali tulipo.
1: Amen.
3: Mahali tulipo.
1: Amen.
3: Haijalishi wewe ni mseja,

0: ili kuweza dhambi katika kanisa ili iondoke, ni lazima tuishi kama watumwa wa Kristo ambao tumekombolewa kutoka dhambini.
1: Amen.
0: Kwa hiyo mtu huru anayemwamini Kristo amekuwa mtu wa Kristo, kwa sababu maisha yake sasa yanamilikiwa na nani? Na Kristo. Katika Wakorintho wa kwanza 7:22. Kwa hiyo katika kanisa na katika jumuiya au jamii yetu tunaoishi, tukumbuke ya kwamba tulinunuliwa kwa gharama kubwa, ambayo hiyo gharama inatufanya tusiendelee kuishi dhambini tena, kuendelea kuwa watumwa wa dhambi. Na tufanye hivyo ili kuweza kuitisha mili yetu na kuweza kukimbia dhambi, kuikimbia dhinaa. Ametaja tu pale dhinaa, lakini kuikimbia dhambi ya aina yoyote ile ambayo inatufanya itutenge mbali na uso wa Kristo. Kwa sababu anatuambia, ndugu zangu, kila mtu na akae mbele za Mungu katika hali ile ile aliyokuwa alipokuwa kiitwa. Mungu ametuita kutoka dhambini na akaifia hiyo dhambi. Kwa hatutakiwi kuendelea tena kuishi katika hiyo nini? Dhambi. Maana dhambi ni uasi wa sheria ya Mungu.
1: Amina. Asante sana. Ya, karibu naye kio na jambo.
2: Asante. Labda tu kwa ufupi kwa ajili ya msikilizaji rafiki ambaye anatufuatilia, ni kwamba nini ambacho tumeona sasa kinaweza kikatupa nguvu hata kuikimbia dhambi? Ni kwamba tumkaribishe Roho Mtakatifu. Huyu ndiye anayekataa kisingie kitu chochote ndani ya hekalu lake. Ndio maana hata Yusufu tunaona akiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu anaikimbia dhambi. Lakini nitakapopambana mimi tu, yani bila ya Roho Mtakatifu, utakuwa unapambana kukisukuma kitu ambacho kimeona kabisa hilo hekalu liko tupu, kinataka kikakae. Hebu tumuite Mungu mwenyewe, Roho Mtakatifu, ndipo tutakapokuwa tumepata nguvu ya kuishinda dhambi.
1: Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amina.
1: Tusisahau ya kwamba Mungu wetu anataka kutuinua. Anatafuta kutuinua ili kufikia katika kiwango chake cha juu cha usafi na tabia njema. Bwana asifiwe.
2: Amina.
1: Kiwango cha mbinguni. Tungali katika dunia hii, lakini bado tunahitajika kuishi maisha ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Kwa hiyo Mungu wetu anatuhitaji sisi kama Wakristo tunampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tuakisi tabia yake tungali katika ulimwengu huu. Barikiwe sana wasikilizaji wetu kwa maswali muhimu haya ambayo mmetupatia, lakini kwa michango mizuri. Hapo watu wanasema mbarikiwe sana watumishi kwa mjadala mzuri.
2: Amina.
1: Na Bwana awabariki sana. Kama tulivyokwisha kusema ya kwamba yeye aliye na mume asiyeamini na aishi naye. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Yeye aliye na mke asiamini aishi naye, ikiwa alipata injili akiwa kabla haja akiwa ameshaoana naye huyo mtu. Lengo ni kuendelea kuishi katika maisha ya usafi. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Kwa hiyo watu wote tunaitwa kuishi katika maisha ya usafi na katika kumcha Mungu. Katika fungu ambayo tunaenda kuhitimisha nalo, wa Korintho wa kwanza sura ya 7:24 anasema, ndugu zangu, kila mtu akae mbele za Mungu katika hali hiyo aliyoitwa nayo. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Kila mtu akae mbele za Mungu. Changamoto ni kwamba tunahitaji kuwa safi mbele za wanadamu. Tunahitaji kujisafisha, kujitakasa, tuonekane na wanadamu kwamba tuko na hali ya namna gani. Lakini tunaitwa kukaa mbele za Mungu, kukaa mbele za Mungu katika hali hiyo. Tulinunuliwa kwa thamani. Msiwe wa

0: watumwa wa wanadamu. Bwana asifiwe.
1: Amina.
0: Sio watumwa wa wanadamu. Mungu wetu anahitaji tuendelee kumtumikia vyema. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Leo tutakapoenda katika maombi, tutaenda kuomba. Wapo watu ambao wamefungwa katika dhambi ya zinaa na uasherati. Wapo marafiki hapa wametuma jumbe zao kisema, rafiki mtuombee, niombee, dhambi ya uasherati inanitesa sana. Leo tutaomba Mungu aendelee kuwafungua, kutufungua katika vifungo hivyo ambavyo vimetufunga. Lakini tutaendelea kuomba wale ambao wamekaa muda mrefu kanisani hawajapata wachumba na wanatamani waoane na watu wa imani moja, Bwana awapatie. Bwana asifiwe. Wale wajane, Bwana aendelee kuwaimarisha na kuwatunza salama. Karibu mtakaoomba.
2: Tunapoenda kuomba, msikilizaji, tu nimwache na ile fungu la Ibrania 13 fungu la 4 na usema, ndoa na iheshimiwe na watu wote.
0: Amen.
2: Na malazi yawe safi, kwa maana washerati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu.
0: Amen.
2: Basi na tuombe. Baba yetu na mtakatifu Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako. Asante kwa kutupatia wasaa wa kujifunza maandiko yako matakatifu pamoja na wasikilizaji wetu. Jioni ya leo tunavyohitimisha katika somo hili, Mungu wa mbinguni, tunaomba kwa ajili ya wale ambao wamefungwa katika dhambi ya uasherati na uzinzi. Bwana ambaye wewe ulitukomboa kwa damu ya thamani, jioni ya leo kawafungue kwa utukufu wa jina lako.
1: Amina.
2: Mungu wa mbinguni, ukapatie nguvu ya kuitiisha mili yao katika Kristo Yesu. Maana wewe ni dhabihu yetu, na umesema utakatifu ni kuipokea dhabihu yako.
0: Amen.
2: Wasaidie, tusaidie kila mmoja wetu tunavyokuwa tukichuchumilia wokovu, tuendelee kujifunza kwako. Na Roho Mtakatifu aliye mwalimu na kiongozi, akatuongoze kuikimbia dhambi.
0: Amen.
2: Maana dhambi inatupelekea katika uasi wa sheria ya Mungu. Asante Mungu wetu kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Tunaomba endelea vipindi vingine, tunaomba Roho Mtakatifu kae pamoja nasi. Tunaomba na kuamini kwa jina lako Yesu. Amen.
1: Amina.

0: Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi kizuri, kipindi cha safari yangu. Kipindi hiki kinakujia kila siku za Alhamisi kuanzia mida hii ya saa 1 kamili usiku mpaka inavyotimia saa 2 kamili za usiku. Kwa muda wa dakika 60 tunapata kusikia shuhuda ya kweli kabisa ya mtu ambaye amekuwa ameipitia katika maisha yake. Na leo mgeni niliye naye hapa studio sio tu mchungaji au mtu tu wa kawaida, isipokuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye yuko hapa, amekuwa akimtumikia Mungu kwa miaka kadhaa sasa. Na sio tu mchungaji kama nilivyotoka kusema, bali yeye ni mratibu wa masuala ya AMR katika jimbo letu la kusini mashariki mwa Tanzania, ama wanaita SEC. Atajitambulisha jina lake na moja kwa moja tutaweza kuanza katika kipindi hiki kizuri kabisa. Kipindi hiki naamini kwa namna moja ama nyingine, wewe msikilizaji ambao unatusikiliza muda huu, kitaweza kukubariki kwa namna moja ama nyingine. Pengine umekata tamaa, kuna changamoto ambayo unaipitia, basi kupitia tumaini la mtumishi wa Mungu ambaye yuko hapa, yeye litaweza kukutia moyo na utaweza kusonga mbele. Usimuone hapa, amefika hapa pamoja na kazi ambayo anaifanya kumtumikia Mungu na uchungaji, lakini je, tutapata kujua maisha yake ya awali, alikuwa anaishi vipi, lakini pia alikuwa anaamini kitu gani, lakini pia je, alikuwa anamchukuliaje Mungu wetu wa mbinguni. Na kwa kwanza ama kuendelea na kipindi chetu, basi ningependa nimkaribishe. Karibu mchungaji. Naam. Pengine kwa anayetusikiliza, kwa faida anayetusikiliza, mimi naweza nikawa nakufahamu. Labda mwingine anayekusikiliza muda huu, unaitwa nani?
1: Ya, mimi kwa majina ninaitwa Pastor Straton Aloisi Chami.
0: Ndio.
1: Ya, kama ulivyokusha kutangulia kunitambulisha.
0: Ndio.
1: Ni mratibu wa kitengo cha mahusiano kati ya Waadventista wa Sabato na ndugu zetu wa Islam, kwa kifupi AMR, nikiwa nasimamia katika jimbo hili la kusini mashariki mwa Tanzania.
0: Naam. Mchungaji, pengine kwa kuendelea sasa na kipindi chetu, mwanzo ulikuwa unafahamika kama nani, ama ulikuwa unaamini katika imani gani?
1: Ya, asante sana. Kabla sija mimi nilikuwa ninaamini katika imani ya Roman Catholic. Kwa asili wazazi wangu wote, baba na mama, ni wa Roman Catholic, na sisi tulipozaliwa basi tukakulia katika imani hiyo hiyo ya Roman Catholic.
0: Pengine sasa mchungaji, ningependa kujua, umesema wewe ulikuwa unaamini Roman Catholic na umejifunza na kukulia katika imani ya Roman Catholic. Na ulikuwa unajifanya shughuli gani?
1: Ya, mimi kwa kweli ninamshukuru Mungu wa mbinguni kwa baba na mama. Sisi tulizaliwa kwanza sita, wanne wa kike, wawili sisi wa kiume, na bahati nzuri baba yetu na mama yetu alijitahidi sana kutupeleka shule.
0: Yeah.
1: Labda itokee tu mtoto aliyokataa mwenyewe shule ama aliozembea. Tulienda shule. Baada ya masomo niliendelea kujishughulisha na shughuli zangu binafsi za kibiashara.
0: Yeah.
1: Unajua sisi kaasili kabila letu Wachaga. Wachaga ni watu wanaoyua sana, wanasoma lakini wanapenda kujiajiri wenyewe.
0: Nah.
1: Kwa hiyo ukweli nilijiajiri mwenyewe. Nikafanya biashara mzuri sana hapo mkoa wa Arusha, hasa wilaya ya Monduli.
0: Sawa.
1: Ndio.
0: Na mchungaji, maisha yako yalikuwaje kabla sasa ya kumpokea Yesu Kristo?
1: Ya, maisha yangu yalikuwa ni maisha kwa kweli niseme tu ya Kikristo, hasa kupitia imani ya Roman Catholic. Na nimshukuru sana Mungu kupitia wazazi wangu. Walitulelea vizuri sana tu katika maadili ya kidini, hasa kupitia imani ya Roman Catholic. Hasa mama yangu alijitahidi sana kutufundisha, alijitahidi sana kutupeleka kanisani, alijitahidi kwa kweli ili tuweze kuhamasika kuipenda ibada. Basi alikuwa anatushonea mara kwa mara nguo nzuri. Kwa hiyo tukawa tunatamani kuvaa kwenda kanisani. Lakini mama muda mwingi sana alikuwa anakuwa na sisi, alikuwa anatuita chumbani kwake, chumbani kwa baba na mama, watoto wote, anakaa na sisi na kutufundisha. Kwa hiyo nilipenda sana sana sana imani ya Roman Catholic. Ukweli mimi mpaka ninamaliza elimu ya sekondari, elimu ya sekondari nilikuwa ninaamini kwamba kuna imani moja tu duniani ya Roman Catholic. Siku ya, yani sikuwa sijui kama kuna imani nyingine
2: kabisa
1: kabisa kabisa.
0: Okay mchungaji, na moyoni mwako ulikuwa na amani kweli?
1: Kwa kweli nilikuwa na amani kwa sababu kwa jinsi ambavyo wazazi wangu hasa mama alivyokuwa ametulelea kumjua Mungu tulikuwa na amani. Kwa nini nilikuwa na amani sana? Nilikuwa na amani kwa sababu kwanza mama alikuwa ni mtu wa maombi. Kwa hiyo alitufundisha muda mwingi kuomba sana.
2: Ndio.
1: Lakini kuna kitu alikuwa ametupatia. Popote tunapokwenda tunakuwa nacho. Hata nilikuwa nikitoka nikisahau lazima nirudi kuja kuchukua, ilikuwa ni rosari. Kwa hiyo rosari ile yangu ilikuwa siachi pembeni.
2: Mm.
1: Ya kabisa kabisa kabisa.
0: Sawa mchungaji. Na kwani kuna nini kwenye rosari? Au ulikuwa unaamini kitu gani kwenye rosari?
1: Kwenye rosari kwa namna ambavyo tulifundishwa.
0: Mm.
1: Unajua katika ile sala unaposali rosari, unasali kwa kutumia yale zile punje punje pale. Kuna sala tunasali ya Bikira Maria.
0: Ndio.
1: Tunaposema salamu Maria umejaa neema.
0: Mm.
1: Bwana yu nawe mbarikiwa kuliko wanawake wote.
0: Mm.
1: Na Yesu mzao tumbo lako mbarikiwa.
0: Mm.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee.
0: Mm.
1: Kwa tunapofikia habari ya kuombewa, kwa hiyo tunapata faraja, kwa hiyo nakwamba tayari naposema nimeombewa aniombee hiyo mama Maria.
0: Mm.
1: Kwa maana kwamba basi najua mahitaji yangu yote ninayapata, na anipatia ulinzi.
0: Dio.
1: Ananipatia kinga, anapatia mahitaji ya kila kitu
0: kabisa kabisa. Unaamini kwamba yani unafarijika kuona vile.
1: Na ndio maana sasa nilipokuwa tunapomaliza leo kuswali ile rosari, kulikuwa na kitu naitwa litani ya Bikira Maria.
0: Ndio.
1: Eh, litani ya Bikira Maria, kwa hiyo tunaisali kitu litani ya Bikira Maria. Sijui, yani alikuwa na mambo mengi tulikuwa tunayasali hapo. Ina maana kwamba basi unatoka hapa nikiwa nimeamini kabisa, nimejawa na nguvu, nimejawa na ulinzi, nimejawa na mibaraka. Kwa hiyo kwa kweli nilikuwa na amani sana. Ndio maana sisi kule kwetu uchagani.
2: Ndio.
1: Kule kutu cha gani?
2: Ndio mjumbe.
1: Unajua mimi nimetokea, mimi kwa asili ni Mchaga wa Kibosho Umbwe.
2: Ndio.
1: Kule kwetu cha gani ndio kwa imani ya Roman Catholic inasubutu kusema ilianzia Tanzania hii.
2: Kabisa.
1: Kabisa kule hakuna Uislamu. Hakuna madhehebu mengine.
2: Mm.
1: Leo ukikuta madhehebu ya Pentecost na labda na KKT ni wale ambao wameenda kule kama wafanyakazi sasa. Hapa ni vidogo vidogo, ameenda kule kama wafanya kazi. Ndio nakuta kule kwetu hakuna hata misikiti
0: mpaka hivi leo.
1: Ninavyokuambia, labda hapo Moshi mjini.
0: Okay.
1: Eh, hey, lakini kule kuna makanisa makubwa ambayo yamejengwa ya kihistoria. Kama ukifika kanisa moja liko Kibosho, sehemu moja inaitwa Nsinga, inaitwa Kibosho kule, inaitwa kanisa la Bikira Maria. Kanisa la Bikira Maria ni kubwa sana. Na kanisa lingine la pili limejengwa kwa mawe karibu na kwa Mangisina.
0: Mm.
1: Na kanisa lingine ambalo nakumbuka kwa ukubwa katika mkoa wa Kilimanjaro, naweza kusema hata kwa Tanzania, ni kanisa lililojengwa liko Kibosho kule kwetu Umbwe, linaitwa kanisa la Utukufu wa Msalaba.
0: Yeah.
1: Ambalo mimi kwa kipindi hicho nikiwa mdogo nilikuwa batizwa. Na ndio parokia tulioko sali ambayo nilibatizwa hapo, nikapatia kipaimara hapo, nono kekomunio hapo, kipaimara nilipatia Arusha wilaya Monduli huko.
0: Nashukuru mchungaji kwa historia hiyo fupi, na pengine tuna kazi ya kufanya ili kuweza kufikisha injili huko pia.
1: Hakika ni hakika.
0: Yeah, ili Yesu aweze kutangazwa pia hata katika maeneo hayo.
1: Amen.
0: Lakini ninaamini kuna msikilizaji mmoja ama wawili ama wengi zaidi kwa sasa, kwa sababu AWR pia nasikika hapo na naamini wanasikiliza muda huu. Kwa hiyo Mungu awatie nguvu na siku moja waweze kumfuata Yesu Kristo katika imani ya Waadventista wa Sabato.
1: Amina, amina.
0: Pengine mchungaji, ningependa kujua sasa, ni changamoto gani sasa ambazo zilikukumba wewe mpaka ukaamua kuanza sasa kutafuta suluhisho la kweli?
1: Okay. Mimi sijakutana na changamoto yote ile nisukuma kwanza nikaitafuta imani hii ya Adventista wa Sabato.
0: Ndio.
1: Hapana. Unajua mimi kusema kwamba sisi baada ya kuwa tumesoma nilikuwa ni mtafiti.
0: Ndio.
1: Lakini kilicho nikutanifanya mpaka nikaanza kujiuliza maswali. Mimi nilikuwa ni mfanya biashara.
0: Mm.
1: Nilipokuwa nafanya biashara zangu nikawa na mteja mmoja.
2: Ndio.
1: Katika wateja wengi, lakini niseme ni mteja mmoja ambaye alikuwa ni mwanadada mmoja, alikuwa anakuja na wenzake edha mmoja wawili mara kwa mara katika eneo langu la biashara maeneo ya Kilombero Arusha.
0: Mm.
1: Sasa walikuwa ni wateja wangu wazuri tu pale, wanakuja mara kwa mara ninawauzia. Basi katika wale wadada mmoja nikampenda.
0: Mm.
1: Nikawa nimemuomba ya kwamba ikiwezekana basi anikubalie tuoane tuishi kama mke na mume.
0: Na mume.
1: Ehe. Hicho ndo chanzo sasa.
0: Ndio. Ulivutiwa na huyu dad.
1: Yes.
0: Kwa muktadha mwingine tu wa kuweza, kwa kusudi la kuweza kuishi naye kama mke wako. Ehe, ikawa
1: kwa kweli yule dada alinikatalia sana.
0: Kwa nini alikuwa anakataa?
1: Ah, akakataa tu. Lakini najua maisha ya ujana ni maisha ya, mimi naweza kusema ni ya udanganyifu. Mimi nilimdanganya, mimi kwanza ni Mnyaturu. Sikutaka kujiweka wazi kwake kwamba mimi ni Mchaga.
0: Kwa nini?
1: Kwa hiyo hiyo ndo sababu kwanza ya kwanza kunichukia na kunikataa. Akasema yani nikupeleke wewe kwa baba yangu kama mchungi. Kumbe kwao kulikuwa na kijana alikuwa anachunga ng'ombe wao na mbuzi.
0: Ndio.
1: Wa kabila hilo. Kwa hiyo nikikupeleka tena yani itaonekana kama nimempeleka mchungi nyumbani. Kwa hiyo hiyo ndo
0: lakini si wa umesema ni Wanyaturu
1: eh?
0: Lakini si Wanyaturu wote ni wachungaji.
1: Hapana,
0: wapo Wanyaturu wamesoma.
1: Hata Wachaga, kuna Wachaga wengine wanawani
0: wachungi.
1: Yeah, hata Wachaga wengine ni wachungi tu.
0: Yeah, sawa. Lakini okay, mchungaji ikawaje sasa baada ya hapo?
1: Baada ya hapo ni kwa kweli sikukoma.
0: Ndio.
1: Kwa kila ninapomuona ninajaribu tu kupeleka ombi langu kwake. Ninajaribu kumshawishi. Labda nikwambie tu ndugu mtangazaji.
0: Naam.
1: Na msikilizaji anayetusikiliza.
0: Ndio.
1: Sidhani kama kuna kijana wa sasa hivi anaweza kafuatilia mwanamke kwa muda wa mwaka mmoja na miezi nane.
0: Mwaka mmoja na miezi
1: nane.
0: Nane. Kwa kweli kwa kizazi hiki tu. Kizazi cha Gen Z. Sidhani mchungaji.
1: Ni kwa nini yule binti alikuwa na msimamo? Ninamshukuru Mungu ni binti alikuwa amelelewa kwenye maadili mazuri sana ya wazazi wake na yeye. Kumbe alikuwa ni binti amelelewa katika maadili ya Waadventista wa Sabato.
0: Okay.
1: Baba yake na mama yake walikuwa ni Waadventista wazuri sana. Baba yake alikuwa mwinjilisti mzuri sana.
0: Sawa.
1: Alikuwa hapo Moshi maeneo ya nani? Weruweru.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kana kama eneo hayo wao. Lakini alikuwa anakaa Arusha naishi na kaka yake.
0: Ndio mchungaji.
1: Kwa hiyo walikuwa na maadili katika. Kwa hiyo hata nilipokuwa namwambia, na kingine yule binti, sababu ya pili kuwa na msimamo mzuri ni katika swala la imani. Alipojua mimi ni Roman Catholic. Yeye ni Mwadventist msabato. Nafikiri alisimamia kwenye andiko limesimamia kwamba usifungiwe nira pamoja na wasiwa.
0: Na wasiwa, amen.
1: Kwa hiyo akawa na msimamo. Lakini siku jinsi zilivyokuwa zinakwenda, nikazidi kuwa na ushawishi. Siku moja nikiwa nimetoka kanisani njia Msalaba, nakumbuka ni mwezi wa 4. Mwezi wa 4 nimetoka njia Msalaba kwa kanisa la kwa babu. Kama Roman Catholic, ilikuwa ni kipindi kile cha maandalizi ya nani ya kuelekea Pasaka sasa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo nimetoka njia Msalaba. Kwa kweli kwa nimebeba misali yangu ya waumini. Kipindi hicho ninaishi Arusha, sehemu moja inaitwa Sombetini.
0: Ndio.
1: Sasa nikakutana naye pale sehemu moja inaitwa Soko Mjinga, jioni amekuja kununua mahitaji yao. Na yule dada alikuwa anakuja naye kwenye nola biashara, nikakutana nao wote pamoja. Basi ndipo kawa naambia, naomba nikupokee. Niseme tu kwa kabila lake. Naomba alisema hivi, naomba ninukuu, sitaka nisahau hayo maelezo aliyosema. Sema, naomba nikupokee Biblia. Usije ukasema mtoto wa Kipare ana tabia mbaya.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa mchungaji.
1: Sasa kwa kweli akanipokea. Akawa amemaliza kununua mahitaji yao, tukaongozana nyumbani. Kumbe ndugu msikilizaji na mtangazaji wangu, alipokuwa naishi na mimi nilikuwa ninaishi ni majirani kabisa.
0: Nilikuwa majirani kabisa.
1: Lakini hatukuwa tufahamiani kama tunaishi majirani.
0: Ulikuwa haufahamu.
1: Ni kwa sababu mimi nilikuwa sishinde nyumbani. Naamka mapema, naenda kwenye shughuli zangu. Ninarudi usiku kwenye saa 2 saa 3.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo ule muda wa kuzunguka nilikuwa sina. Kwa hiyo ndipo hapo akanikaribisha nyumbani, nikafahamu nyumbani kwao. Basi mahusiano yakaendelea. Siku moja nikamkaribisha kwangu. Akiwa anapita, nafikiri ilikuwa siku ya Ijumaa. Nilikuwa nafanya usafi wangu wa ndani tu. Wakawa wanapita kwa sababu ni majirani, wakakaribia. nyumbani kwangu kama unafahamu maisha ya ujana, sikuwa na vitu vingi. Tulikuwa na kitanda changu tu, na meza. Kipindi hicho nilikuwa natumia jiko la mchina mara mafuta ile kupikia. Kuna visufia kadhaa hapo na
0: yale majiko yanakuwa yana utambi.
1: Yes,
0: natumia mafuta ya taa.
1: Na sadi vile tatu, lakini nilikuwa situmii sana ya plastiki.
0: Sawa.
1: Nilikuwa sizipendi kabisa. Tu za udongo safi kabisa na chupa yangu ya chai. Bas. Sasa akawa anapita mezani niweka photo album.
0: Zile album zile za kutunzia picha.
1: Niweka photo album yangu hapo hivyo. Kwa akawa anapitia picha. Anapitia picha moja baada nyingine. Anapitia picha moja baada nyingine. Ndio anakuta baadhi ya watu anawafahamu katika album picha kwenye photo album yangu. Ndio ananiuliza swali. Mbona huyu namfahamu?
2: Ni nani zako?
1: Akaniuliza umeshawahi kuishi Monduli? Nikamwambia ndio, ndo nyumbani kwetu kwa baba na mama. Ndiko nilikozaliwa japokuwa kwa asili mimi ni Mchaga. Akasema usiniambie mimi ni Mnyaturu. Nikamwambia mimi sio mchukua Mnyaturu, nilikudanganya tu. Nikuficha tu kabila langu. Akaniambia okay, kwa hivyo ni Mchaga eh. Akamwambia mimi nimeishi Monduli. Kwa nani? Akanitajia kwa dokta moja.
2: Ndio.
1: Sitake tu kumtaja hewani.
2: Sawa.
1: Na alikuwa moja ya madaktari bingwa pale hospitali ya wilaya Monduli. Japokuwa sasa hivi ni mstaafu.
2: Sawa.
1: Basi nikamwambia okay, mimi nimeishi pale. Akasema nikamuuliza swali tu la ufahamu. Pale Monduli unakuwa nafahamu wazee gani maarufu sana? Wa kwanza alimtaja mzee mmoja sabini marehemu anaitwa mzee Ombeni. Mzee mmoja wa Kipare. Wa pili alimtaja baba yangu mzee Aloisi Chami. Kwa sababu nyumbani pale ilikuwa ni kituo cha makimbilio, hasa kipindi cha kiangazi watu kuja kuteka maji. Kwa hiyo ndio mtu unafuni mmoja hapo mzee maarufu sana wilaya nzima ya Monduli. Ni mtu ambaye Mungu alimbariki uwezo wa kiuchumi mapema sana tu. Kwa hiyo kani mmoja wapo ya matajiri wakubwa pale Monduli. Kwa hiyo kani mtu maarufu sana tu. Basi nikamwambia huyo uliyemtaja ndo baba yangu. Akashangaa. Akanieleza mazingira nyumbani. Basi mahusiano yakaendelea hapo hivyo. Kwa kuhitimisha tu mwisho baadaye kabisa ndo akaja kuwa mke wangu.
0: Okay.
1: Ambaye naishi naye mpaka leo.
0: Haleluya.
1: Amina.
0: Okay, mchungaji, basi katika hali hiyo pengine sasa ningependa kujua ulikuwa unajisikiaje?
1: Okay, sasa wakati ninaishi naye nilikuwa sijisikii vizuri. Nilikuwa sijisikii vizuri kwa sababu mimi ninasali Roman Catholic. Yeye ni Mwadventista msabato. Sasa yeye ikifika siku ya Ijumaa mosi anakwenda kanisani kama kawaida
2: kufungua.
1: Wale kwa simkatazi.
0: Anaenda kufungua sabato.
1: Ana yani huduma hizo talizo kufanya kafanye tu. Na mimi Jumapili naenda kanisani, alikuwa ananisindikiza tu.
0: Oh, pengine mchungaji nikurudishe kidogo nyuma hapo. Ningependa nikurudishe nyuma kidogo mchungaji kwamba kwa hiyo ulifanikiwa kuoana akiwa yeye bado ni Mwadventista msabato, lakini pia na wewe ni Roman Catholic, ndio? Okay, katika mazingira hayo sasa ilikuwaje na ndoa ilifungwa vipi?
1: Kwa kweli kipindi hicho, ndugu mtangazaji na msikilizaji yule nisikiliza, ni kweli tulioana bila kufunga ndoa.
0: Ndio.
1: Na hii nilitumia mbinu za kidunia hii tuniseme bila kufuata utaratibu. Kipindi hicho na ili tumika nguvu ya pesa.
0: Okay.
1: Maana kwa kweli nilikuwa nimebarikiwa na pesa.
0: Sawa.
1: Unaona hiyo. Hili binafsi kwake lilimuumiza, alijua kosa alilofanya. Hata wazazi wake hawakuwa na namna, hasa baba yake alilia machozi. Lakini hawakuwa na njia nyingine walikuwa ifanya ni kumaombi, sikujua kama wale watu walikuwa wanafanya kazi ya maombi peke yao.
0: Okay. Hii ndoa ilifungwa wapi?
1: Okay. Baada ya kuwa tumeoana sasa. Nakueleza baada ya kuwa tumeoana. Kila mmoja anakwenda kwenye imani yake. Siku moja
0: mlioana tu kwa kuamua kuanza kuishi pamoja.
1: Pamoja tu
0: mkaachukuana tu hivyo mkaanza kuishi pamoja. Na wazazi hawakuridhia.
1: Hata wazazi wangu hawakuridhia. Kwa sababu mimi ni kijana mkubwa kwa baba na mama.
0: Okay.
1: Na baba yangu ni mtu mwenye uwezo mzuri tu wa kiuchumi. na amesha simamia na kushiriki kwenye harusi za rafiki zake watoto walipokuwa naoa na alikuwa anategemea kwamba mwanangu naye ataoa tawako kwenye utaratibu na waimani yetu basi nitakuwa nafanyaje unajua na wachaga wanapenda sherehe kwa kweli kwa hiyo hilo ni moja ya vitu ambavyo baba vilimuumiza sana na mamangu vilimuumiza sana tu lakini basi hawakuwa na namna yote ile lakini jambo tumeshafanyika jambo hapakuwa na namna yote ile
0: ndio sasa pengine kilichokuja kufanyika sasa mpaka wewe kuanza kuwa kuishi kwa halali baada ya wewe kubadilisha sasa kuja huku au ni kitu gani sasa kilitokea baadaye wewe kutoka Roma na kuja kuwa Mwadventista Msabato sasa
1: hapa nitazungumza vitu viwili
0: ndio
1: cha kwanza uhalali wa kuishi na mke wangu cha pili kilichonifanya sasa nikaamua kuwa Mwadventista Msabato na hapo ndipo ninapotaka huu shuhuda huu hii safari ya maisha yangu hii watu waweze kufahamu hasa sio kuoa hasa juu ya safari ya imani
0: ndio
1: mimi nilikuwa nina pokofanya shughuli zangu kuna siku ambazo nilikuwa siendi nilikuwa na sorry nilikuwa nina order au nilikuwa nakwenda magereza pale Arusha Kisongo kulikuwa na bidhaa nilikuwa ninapeleka hapo mara moja kwa wiki hasa siku za Jumatano sasa siku hiyo nikawa nimewahi kurudi nyumbani
0: ndio
1: nilipokuwa nimewahi kurudi nyumbani nakumbuka nilimwambia mke wangu ninaomba sasa wewe urudi kwenye imani yangu tufunge ndoa kwa nini kwa sababu kwenye familia yetu wote hakuna mtu anayeweza kaishi na mke ambaye hujafunga naye ndoa hata kanisa likuruhusu kwa maana kwamba umetengwa
0: ndio
1: unaona hiyo lakini istoshe kwetu sisi ni watu wa dini dadangu mmoja wa baba mkubwa ni sister na ndugu zangu kabisa ni mapadi kwa hiyo kile kitendo mimi hakikunifurahisha ndipo kwa ndio nilimpenda yule dada nikaishi naye ndio mke wangu lakini kwa upande wa pili tayari kiroho ilikuwa inaniumiza tayari kwa hiyo nikaanza kusukuma kumsihi arudi kwenye imani yangu
0: awe mroma
1: awe mroma tukabariki ndoa yeye hakunikatalia ila aliniambia hivi ukinionyesha kwenye Biblia wapi siku ya Jumapili kuabudu mimi niko tayari ndugu msikilizaji hili liliniumiza sana kwa sababu huluka ya wachaga mwanamke kukujibu namna hiyo ni kama kukudharau
2: ndio
1: na siku dharau anataka kushindana na wewe kwamba naye anataka ajionekane na yeye ana uwezo ana mamlaka katika mji sasa ili mimi kipindicho mke wangu ni mjamzito
0: ndio
1: nikaadhimu ajifungue nilee mtoto niachane naye niwe mchaga mwenzangu maisha yaende kama kawaida ambaye ni Roman Catholic lakini agenda aliyokuwa nayo kumbe sio hivyo Mungu alikuwa na agenda yake nyingine
0: sawa na nashukuru mchungaji kwa hiyo historia fupi mpaka hapo jinsi ulivyokutana na mwenzi wako lakini mpaka mlipofikia hapo na ningependa kujua sasa kitu gani ambacho sasa wewe kilianza sasa kukubadilisha kutoka kwenye Roman Catholic na kuja kwenye imani hii ya Adventista wa Sabato.
1: Okay. Sasa ni muendelezo hapo hapo. Nilipomwambia arudi kwenye imani yangu akaniambia kunionyesha kwenye Biblia wapi imeandikwa. Siku moja nikawa nimerudi nyumbani mchana. Niliporudi nyumbani mchana nikakuta Biblia iko mezani. Ukweli kwangu alikuja na Biblia. Nilipofungua tu namna hii akiwa ananiandalia chakula nikaanza kuisoma. Ukweli kwa sijui kitabu cha Mwanzo kiko wapi wala kitabu cha Ufunuo kinaishia wapi. Nilikuwa sijui hata kidogo.
0: Lakini si ulikuwa Romani na
1: Roman Catholic yule tunatumia misali ya waumini ama catechism.
0: Biblia msomi kwenye. Hawasomi kwenye.
1: Catechism misali ile ya waumini kuna masomo ya juma zima ambayo tayari tunalifahamu hilo moja. Catechism ama misali ya misomo Biblia.
0: Ndio.
1: Sasa siku hiyo nimefika tu nimefungua tu Biblia. Na ni Mungu anikupitia Roho Mtakatifu aliniongoza tu. Nikaanza kusoma tu sikujua kitabu gani. Kumbe ninasoma zile amri kumi za Mungu. Mungu akamwambia Musa, nimekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, usio na miungu mingine ila mimi. Tukasema, mbona kama usio na miungu mingine, yuko kapa kama nje kitabu chetu cha mimi, katekizi mtulichofundishwa zile amri kumi za Mungu na amri za kanisa. Ya pili, usijifanyia sanamu ya kuchonga. Nikajiuliza, sanamu? Mbona kanisa lile kuna masanamu? Najiuliza kichwani mwangu tu. Ya inaifuata usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Nikajiuliza, mbona kama ya kwetu hii? Ya nne ndio ambapo ilinivunja nguvu. Nilipokutana mara ya kwanza for first time, ninaposema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Ili nitafakarisha sana. Sikuweza kula. Nikatoka nje. Nikakaa mara nikatafakari. Nikaambia narudi. Lakini natafakari. Sasa kuanzia kipindi hicho ikaanza kunisumbua kichwa changu. Baba yangu baadaye, sasa mke wangu alishajifungua na mtoto, babangu akaona nina uwezo wa kutafuta fedha na uwezo wa kutunza fedha. Ndio kipindi kile tu Mkapa ameingia madarakani. Rais Mkapa kipindi hicho ameingia madarakani, akawa ametoa ahadi kwamba anataka kulipa madeni ya ndani. Moja ya watu walipo mamilioni ya pesa ni baba yangu mzazi. Maana alikuwa anatenda kulisha magereza huko. Kwa hiyo kipindi hicho babangu alipa mtaji mkubwa sana wa fedha, milioni 25 cash. Kwa hiyo babangu akawa ameniwezesha huo mtaji, nikachanganya na wakwangu. Kwa hiyo nikawa agent wa kufungua, wa kusambaza vileo katika wilaya ya Mwambuli, mkoa wa Arusha. Na nikawa na baa kubwa tu ya kuuza vileo na vinywaji vingine.
0: Ndio.
1: Sasa hili lilinifanya nikahama nyumbani
0: kabisa.
1: Lakini nikalala store, na ndio mwanzo sasa nikanunua godoro langu. Nikachukua ile Biblia ya mke wangu nyumbani, nikahamia nayo wapi?
0: Store.
1: Target, baba kaniuliza kwa nini nalala store, nikamwambia nalinda mali. Baba akaona mtoto ana akili. Kumbe haja yangu sio kulinda nini? Wazazi wasijue, au mtu asijue kwamba nataka kusoma Biblia. Ndio mwanzo sasa wa kusoma kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Na agenda ni tafuta mimi huko, natafuta neno Roman Catholic
0: kwenye Biblia.
1: Kwenye Biblia. Lakini kila nikisoma nakuta Sabato. Nakuta Sabato. Nakuta Sabato. Ndio nikaanza kujifunza vitu vingi. Nikajua habari ya vyakula.
0: Kipindi hicho sasa mke wako yuko wapi?
1: Tuko naye Arusha.
0: Okay.
1: Yes. Tuko naye Arusha.
0: Na ukaamua tu kujitenga hivyo ili uweze kupata nafasi ya kuweza kukupu.
1: Sasa nikarudi Sabato siku moja Ijumaa usiku, tumelala kwa mkia Jumamosi ya Sabato. Kwenye saa 10 nikamwambia mama, leo nataka nikusindikize kanisani kwenu. Akafurahi sana. Alivyofurahi sana akamka. Najua mazingira Arusha kuna baridi baridi ile. Akawasha jiko, akaniandalia nguo, akatengeneza chai haraka haraka. Tukaenda kanisa la kwanza mimi kwenda ni Arusha, kanisa la mjini Arusha mjini kati. Kipindi hicho anasali shuleni.
0: Ndio.
1: Sasa mimi nikamwambia mtu akikwambia tunakwenda wapi, yote tunayemfahamu, awe rafiki yangu tukikutana njiani, awe ndugu yangu, usije kwambia tunakwenda kanisani. Na hiyo Biblia ficha mbali kabisa.
0: Sawa.
1: Basi tukafika. Ukweli sikujua kilichohubiriwa ni nini. Bali kilichofundishwa. Mimi kilichonibariki ni uimbaji. Na wimbo wa kwanza kabisa mimi kuusikia ni wimbo mmoja walioimba na Arusha mjini kati wa Kimasai, unaitwa Kimbo Tito.
0: Kimbo Tito.
1: Yes.
0: Ukiwa na maana gani huo?
1: Bwana anakuita. Kimbo Tito. Wow, Kimbo Tito wow. Hiyo ni maana yake Bwana anakuita.
0: Anakuita.
1: Yeah. Nikabarikiwa sana. Sabato inayofuata nikamwambia nakusindikiza tena kanisani. Hakunipeleka tena mjini Arusha mjini kati. Akanipeleka Buruka.
0: Okay.
1: Buruka pale ndiko niliko basi. Mungu alikozungumza na mimi sasa.
0: Ndio.
1: Niliguswa na nyimbo tatu. Wimbo wa kwanza Rojo Rojo. Wimbo wa pili Imani za Mitume. Imani, wimbo wa tatu Nifundishe Bwana Kunyenyekea. Nifundishe Bwana Kunyenyekea. Na kuzisa, yani napenda uimbaji ila sijui kuimba. Kwa zile nyimbo zikaanza kunifikirisha, na nilikuwa nasoma tena Biblia,
0: ule ujumbe uliokuwepo kwenye zile nyimbo ambao upo kwenye hizo nyimbo ukaanza kukutafakarisha. Yes. Ukuu wa Mungu.
1: Nikaanza kuipenda Sabato.
0: Ndio.
1: Hapo sijafundishwa na mtu, sijapewa kijuzuu wala chochote. Mungu alikuwa anaongea na mimi usiku kwenye store ya vinywaji
0: na Biblia yako.
1: Yes.
0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji popote pale ambapo unaendelea kutusikiliza. Tuko na mchungaji Staton ambaye anatupitisha katika historia yake nzuri, hakika inatia moyo na inafariji sana. Pengine kuna wewe pia ambaye unaweza unapitia changamoto kama hii, basi Mungu akubariki, na unapoendelea kusikiliza ushuhuda huu, basi ufanye maamuzi na wewe ya kuweza kumfuata Yesu Kristo na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, kisha baadaye tutarejea hapa na tutaendelea na kisa hiki kizuri kabisa cha mchungaji. Mchungaji bado yuko hapa na ana mengi ya kuweza kutusimulia, kwa usiondoke pembeni ya redio yako.

0: Mzaji wa AWR Tanzania, karibu tena. Tumerejea tena na umetoka kuwasikiliza Kurasini Youth Choir. Wimbo unaitwa Siku za Mwisho, ambao umetubariki kwa ujumbe mzuri kabisa. Na tuko hapa bado na mchungaji Straton, ambaye anatueleza historia yake ya maisha kabla ya kuwa Mwadventista Msabato, lakini pia baada ya kuwa Mwadventista Msabato. Mimi ni Amani Msoma na kipindi hewani ni Safari Yangu, na unasikiliza 105.3 AWR Dar es Salaam. Nikusii uendelee kusikiliza, na tuko na mchungaji Straton ambaye anatueleza historia yake ya maisha, jinsi alivyokuwa akiishi kabla ya kuwa Mwadventista Msabato, lakini na baada ya kuwa Mwadventista Msabato. Mchungaji, tuendelee sasa. Ngine sasa, ni kitu gani sasa ambacho kilikugusa sasa na kuanza kufanya maamuzi ya kuwa kubatizwa, lakini pia na kuwa Mwadventista Msabato kamili?
1: Ya, mimi baada kuwa nimesoma maandiko, siku moja nikaenda kanisani, na niseme ilinichukua miaka saba, miaka saba na miezi kama mitano.
0: Miaka saba na miezi kama mitano
1: sikwenda kanisani, iwe Jumapili iwe Ijumaa, hata siku ya Ijumaa labda kusema kwenye usemu, hapana,
0: hata Sabato kwenda,
1: hata kidogo, hata Roman Catholic.
0: Ni kitu gani sasa kilikuwa kinakuzuia?
1: Nilikuwa ninatafakari ujumbe niliosoma kwenye Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Nikawa ninatafakari vitu
0: vingi. Yaani ulisoma kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Biblia Mwanzo mpaka Ufunuo?
1: Ndio.
0: Na ndo mara kwanza kutafakari kwa muda wa miaka
1: saba na miezi mitano. Baada ya kutafakari ya kina, nikaamua kuachana na zile biashara
0: za pombe,
1: na
0: ba.
1: Zile biashara zote ambazo zilizoma kwenye Biblia Mungu akuruhusu, nikaachana nazo. Na ndugu msikilizaji, unaonisikiliza, sio kwamba niliacha tu, hata pesa sikuzichukua. Nilimwacha.
0: Yaani hata pesa,
1: pesa yote nilitoa nikaacha.
0: Mchungaji, pengine kuna msikilizaji yuko anatusikiliza muda huu, anaendelea na biashara ambazo Biblia imekataza. Una ujumbe gani kwake?
1: Mimi ni mshauri. Sio vema, kwa sababu hata Yesu mwenyewe aliwahi kusema unaweza ukapata dunia nzima lakini ukakosa uzima milele. Sio vizuri wala sio busara. Ndio utaona mafanikio, lakini uzima wa milele utaukosa. Ni bora kuangakia uzima wa milele usiokoma.
0: Pengine mchungaji, ni kitu gani sasa kilikusababisha ukaamua kuachana na hizo biashara kabisa, baada ya kukaa kwa kipindi chote hicho miaka saba na miezi mitano?
1: Kwa kweli mimi nilicho nisukuma ni neno la Mungu.
0: Ndio.
1: Nilipojua ukweli. Na siku moja nikawa nimeenda kanisani buruka pale. Nikakuta kuna juma la Uamsho. Mchungaji wawili walikuwa wanasimamia hilo juma la Uamsho.
0: Ndio.
1: Mchungaji Beatus Mlozi.
0: Ndio.
1: Sitaka nimsahau.
0: Ndio.
1: Na mchungaji mmoja alikuwa, wote walikuwa masomoni, walikuwa soma Arusha University. Anaitwa Pastor Mengo. Baada ya kumaliza na kutoa wito, nilimfuata mchungaji Beatus Mlozi. Nikamwambia, Pastor Beatus Mlozi, ujumbe wako umenigusa uliouzungumza.
0: Ndio.
1: Ifanyaje? Maana mimi si Mwadventista Msabato. Alichokifanya, aliambia nyamaza, aliambia subiri hapo hapo, wakuongea na mimi chochote. Alienda kaniletea kitabu cha Sabato, yako ndio mtu wa kwanza mimi kunipa kitabu cha Sabato ya kweli. Na usiku ule ule nilikisoma chote, nikamaliza, nikarudia mara ya pili.
0: Siku ile.
1: Siku wote nikasoma mara mbili. Ndio nikaamua kufanya maamuzi.
0: Ndio.
1: Baada kufanya maamuzi, ndugu msikilizaji wangu na mwenye, nani na mtangazaji, nilitangaza vita.
0: Vita ipi ya ulitangaza?
1: Vita kati ya mimi na wazazi. Vita kati ya mimi na ndugu. Vita kati ya mimi na marafiki. Na jamii nzima yote inanizunguka. Unajua kwetu sisi Wachaga,
0: ndio,
1: tunathamini mali kuliko kitu kingine chochote.
0: Ndio.
1: Ikaonekana kitendo cha kukataa biashara zile na hata pesa nikaziacha, imeleta laana ya umasikini nyumbani.
0: Ndio.
1: Kwa vikao vikakaa,
0: familia ikakaa kukujadili,
1: yaani bora huyu afya, tutakuwa na hasara, tunao wako watoto wengi. Baba akasema bado nina kizazi, nitazaa wengine. Yes. Kwa hiyo vita viliinuka, nikapigwa vita. Nakumbuka vita vikainuka wino wa kuuawa. Kwa hiyo ikanilazimu nihame, sio mjua, sio Monduli tu, wala si Arusha tu. Ndio nikakimbia Dar es Salaam. Kwa hiyo Dar es Salaam sikuja kwa ajili ya kuishi. Dar es Salaam nilikuja kama mji wa makimbilio kwangu mimi.
0: Baada ya kuona sasa ndugu, familia, marafiki wanakutafuta ama wamekutenga, sasa wako tayari hata upoteze maisha, ukaona kimbilio kabisa pekee ni kuja Dar es Salaam.
1: Yaani nilidharaulika sana, vita viliinuka sana mpaka unakuta kadogo kangu kamwisho kadogo kalinidharau kabisa. Ukiambia mimi mke wangu nilimsafisha kwa siri usiku, tena kunaifua mafuso ili kuweza kukimbia.
2: Ya baada ya mke wangu kumsafirisha usiku na malori aina ya fuso yanayosafirisha mizigo, kipindi hicho Mungu alikuwa amejalia na mtoto mmoja kabinti kadogo tu, nilimwacha nyumbani hapo Arusha Sombetini na binti alikuwa anamlea.
0: Ndio
2: nikawaacha peke yao na walitelekezwa kwa wapate huduma zozote zile. Kwa hiyo nikatumia tu majirani, ninachopata basi tunafanya kuwatumia. Lakini baadaye niliwachukua watoto wangu, nikaanza na maisha yao hapa Dar es Salaam. Baada kufika Dar, changamoto ziliinuka.
0: Ndio.
2: Unajua shetani hajafa
0: eh? Bado yuko hai.
2: Hapo ninapambania swala la imani.
0: Ndio.
2: Lakini changamoto zinaibuka.
0: Ndio.
2: Wakati ninatafadhali ni kwamba ninapata utulivu, nikaanza maisha mapya ya kiuchumi. Ikabidi nianze kufanya biashara ya matunda, hasa maparachichi Kariakoo Shimoni. Kulingana na hali ya hewa ya kule, nikapatwa na ugonjwa hatari sana wa TB.
0: Pole sana
2: ndugu, hata baadhi ya waliosikia walifurahi, hiyo nathubutu kusema, maana niliugua, hakuna hata ndugu wala mzazi aliyokuja kuniona.
0: Wao si walikuwa natamani hata angalau,
2: hakuna sikupata msaada wowote. Zaidi ya msadangu uliopata ni kwa mke wangu.
0: Ndiyo.
2: Na kipindi hicho kanisa la Wasabato Vingunguti.
0: Naam.
2: Hapo bado sijabatizwa.
0: Ndiyo.
2: Wakawa wananisaidia. La sita sawa, baadhi ya wazee pale Vingunguti, kina mzee Mamkonda, kina Afibe Kasera, akina mama Adina, kina mzee Sinyangwe. Kwa kweli walikuwa karibu na mimi sana tu.
0: Hii sasa ni baada ya kuwepo hapa Dar es Salaam, baada ulifika ukao unaabudu.
2: Nilifika pa kanisani hapo, nikaa naenda Vingunguti sio mara zote. Hapo bado sasa, wakati ninapambania afya yangu, napambania afya yangu, lakini kabla ya afya yangu, yani hii changamoto ya afya, ninakaribia sasa kwenye ubatizo.
0: Sawa.
2: Na nakaribia kwenye ubatizo, lakini kirudi nyuma kidogo, nimekumbuka baada ilibuka changamoto nyingine ya kwangu, ni ya ndoa yangu mimi na mke wangu.
0: Ndio.
2: Kukatokea na sintofahamu kubwa sana, mpaka na mimi na mke wangu tukatengana tena. Kwa hiyo nikawa sina mahusiano na wazazi, sina mahusiano na ndugu, sina marafiki, mke sinaye tena.
0: Na pengine ni nini sasa, mchungaji, ambacho kilikufanya ukatengana na mama?
2: Kwa kweli ukiambiwa ni mani, tulitofautiana tu lugha. Na hakuna mtu aliingilia swala la mahusiano yetu jua kuturekebisha. No. Tukutana wenyewe tukamaliza tukaendelea mpaka hivi. Na tichomu yani ndio paka niwaambie wana.
0: Nilipishana tu lugha
2: tu. Ndio hata nataka niwaambie wana ndoa walipo kwenye ndoa, changamoto zinapoibuka kwenye ndoa, malizaneni nyewe wenyewe. Hiyo ndio suluhu na kumshirikisha Mungu tu. Baada ya hapo ndio siku moja nikiwa nimelala sasa. Nilala sasa. Mara usingizi usingizi ukaisha ghafla. Nikamwambia mke wangu, najua nitakufa na kufa. Na wewe utakufa, lakini swali ni unafia upande wa nani?
0: Ndio.
2: Hapo nina mizede miaka 7 na miezi. Kanisani sijui.
0: Hujui.
2: Nikamwambia sasa najua nakufa. Kwa sababu kuna changamoto ya wazugu na wazazi, kuna changamoto imetukutapa katikati mimi na wewe, kuna changamoto ya afya yangu mpaka imerejea. Unaona hiyo? Sasa inakuwaje? Nikamwambia kwanza sabato inayokuja kanisani yani mimi na kanisani na mimi.
0: Haleluya.
2: Nikaweka maagano hayo na Mungu.
1: mpaka leo hii.
0: Sawa. Na pengine sasa mchungaji, ni kitu gani sasa ambacho kilikufanya sasa ukafikia kabisa maamuzi ya kuamua kubatizwa?
1: Kwa kweli maamuzi ya kufikia maamuzi wala sio kupitizo changamoto hizo, niseme kwanza zilikuwa zinanimarisha. Mungu alikuwa ananipitisha kwenye matanuri kama hayo ya kunimarisha, ndio maana ilichukua muda mrefu. Lakini mimi kilichonihamasisha nikakubali kuacha vyote.
0: Ni
1: usomaji wa neno la Mungu
0: lilinisaidia. Hilo umeshaniambia. Yaani kile ambacho sasa kilikufanya sasa ukakata shauri, kwa sababu kwa kipindi hicho chote umetoka Moshi, umekuja Dar es Salaam, lakini pia ulikuwa bado haujabatizwa. Sasa nataka kujua kwamba ni kitu gani sasa ambacho kabisa sasa kilikusukuma na ukaamua kubatizwa.
1: Kilicho nisukuma kabisa nikaamua kubatizwa, nilikuwa natafuta uzima wa milele.
0: Ndio.
1: Yaani kilicho nisukuma, nikajua pengine popote hakuna suluhu yangu ya uzima wa milele. Lakini cha pili, nilisoma kwenye Biblia kuna ahadi ya Mungu ilisema kwamba hata kama wazazi wamekuacha, ndugu wamekuacha, Mungu hatakuacha.
0: Amina.
1: Hilo nalo likani sababu ya pili. Sababu nyingine kubwa ya tatu, nimekubali kuacha vyote. Iwe ni fedha, iwe ni wazazi, iwe imani ya kurithi ya wazazi, nikaamua kuviacha.
0: Kama utafute uso wa Bwana.
1: Ni kwa nini? Nilipokuwa nasoma Biblia nilikutana tena na ahadi ya Mungu.
0: Amina.
1: Kwamba aliyokubali kuacha vyote, hata wanafunzi wa Yesu walimuuliza, Bwana tumeacha vyote, tutapata nini kwako? Yesu alikosema aliacha mashamba, akaacha ndugu na wazazi, atapata mara ngapi? Mara 100. Na zaidi hapo uzima wa milele. Nikaona hili nalo ni jambo jema kwangu.
0: Ndio tukapelekea sasa ukafanya maamuzi.
1: Nikafanya maamuzi haya.
0: Okay, mchungaji, sasa baada ya kubatizwa, maisha yalikuwaje?
1: Baada ya kubatizwa, mimi nakumbuka nilibatizwa tarehe 25 mwezi wa 5 2005.
0: Ndio.
1: Kanisa la Adventista Sabato hapo Vingunguti,
0: takriban miaka 21 sasa.
1: Yes. Na baada ya mchungaji alionibatiza mimi ni Pastor Sorongai.
0: Kanisa la Adventista Sabato Vingunguti, Dar es Salaam.
1: Yes. Baada ya maisha yangu, baada ya ubatizo, nikiasizungumza maisha yangu ya kiroho, namshukuru Mungu mpaka leo nina amani. Baada ya kuwa Mwadventista Msabato, kanisa la Vingunguti lilinipeleka kwanza kwenda kusoma kibibula.
0: Ndio, ukaenda kusoma masomo gani?
1: Ulei.
0: Okay.
1: Nikaenda ulei.
0: Ndio, ukaenda kusoma masomo gani?
1: Ulei.
0: Okay.
1: Nikaenda ulei.
0: Sawa.
1: Kwa miezi 4 kwanza.
0: Ndio.
1: Nilipokuwa

0: maisha yako yalikuwaje, hata ndugu wale waliokuwa wamekutenga pengine ilikuwaje, sasa mawasiliano yaliendelea au bado aliendelea kuchukia?
1: Unajua kitu ambacho mimi nilichojifunza ni hiki. Sikuachukia ndugu zangu.
0: Sawa.
1: Sikuachukia wazazi wangu wala yote yule.
0: Ndio.
1: Hata leo nilinena mabaya ama leo nitendea mabaya sikujibu hata moja. Yaani hakuna hata moja nilionyanyua neno la kumjibu vibaya. Zaidi nilikuwa nawaombea na Mungu awabariki. Nilikuwa na maneno yangu hayo.
0: Amina.
1: Lakini zaidi nilikuwa namuomba Mungu wajifunze kwangu lingana na tabia zangu na matendo yangu. Hilo nilikuwa namuomba Mungu sana tu. Pombe nikaacha, nilikuwa nakunywa pombe, nilikuwa nakuta sigara nikaacha, nikabadilika. Sasa hata tunapokutana kwenye vikao vya familia, wazazi wangu wanasema, wanawaambia wadogo zangu na ndugu zangu, nyinyi mnamwona ndugu yenu huyo hapo, mnamwona, jifunzeni wana kaka yenu hapo, jifunzeni kweli kama yeye.
0: Kwa hiyo mchungaji, unataka kuniambia kwamba mahusiano yalirejea kama kawaida?
1: Yamerejea, na mpaka sasa nataka nikwambie ni zaidi ya miaka 10 mimi ndio kiongozi wa familia.
0: Amina. Bwana atukuzwe.
1: Amina sana.
0: Kwa hiyo walirudi wakaanza tu kuwasiliana na wewe vizuri.
1: Naishi vizuri tare sana sasa.
0: Vizuri hapa pakawa na amani.
1: Mpaka
0: amani
1: kesho na kesho kuto, na nashukuru Mungu japokuwa wajao Adventist wa Sabato ila wanaheshimu imani yangu.
0: Wanakuelewa.
1: Yaani wananielewa, hata ikifika siku ya Sabato sima wapigi. Anajua yuko kanisani.
0: Yuko kanisani.
1: Eh, siku yake haingiliwi. Haingiliwi.
0: Okay. Na hatua ilikuwaje sasa baada ya kubatizwa hivyo na mpaka kufikia hatua ya kuwa mchungaji sasa, lakini mpaka kuwa mtumishi wa Mungu katika namna ya nani?
1: AMR coordinator.
0: AMR coordinator wa SEC.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Jimbo la Kusini Mashariki mwa Tanzania.
1: Ndiyo.
0: Ilikuwaje safari yake sasa baada ya kubatizwa?
1: Safari yake baada ya hapo nilizidi kujifunza zaidi neno la Mungu.
0: Ndiyo.
1: Nikaendelea kujifunza zaidi misingi ya imani ya kanisa letu la Adventista wa Sabato. Lakini kama Mungu sana nguvu za Roho Mtakatifu asiniache, ni azidi kuwa na mimi. Roho Mtakatifu akazidi kuweka karama kubwa ndani yangu. Nimekwambia kule kwetu hakuna Uislamu. Lakini Mungu akanijalia uwezo wa kujua Uislamu hata kuliko Muislamu aliyezaliwa kwenye Uislamu. Na ufahamu vizuri sana.
0: Amina. Amina. Jambo kubwa sana.
1: Na kumbe Mungu aliponileta, alipokuwa anakuja Dar es Salaam nikidhani mji wa makimbilio, kumbe Mungu alikuwa na agenda kuja kufanya kazi ya utume huku.
0: Ndiyo.
1: Kwenye maeneo ya Waislamu.
0: Ya Waislamu. Ili uweze kutangaza neno la Mungu.
1: Kumbuka mimi nimebatizwa 2005. 2006 nikaanza rasmi harakati kwa Waislamu mpaka leo.
0: Mpaka leo.
1: 2006. Na mkutano wangu wa kwanza nilifanya Tandahimba.
0: Ndiyo.
1: Mkoa wa Mtwara, wilaya Tandahimba. 2006. Na tulibatiza watu 10. Katika watu 10, wanne walikuwa ni Waislamu.
0: Amen. Amen. Mchungaji, pengine ni kwa namna ambayo Mungu aliamua kukutumia katika maisha yako ili kuweza kufikisha ujumbe wake kwa watu wengine, lakini pia historia yako imekuwa labda mbaraka kwa mmoja ambaye anatusikiliza muda huu. Pengine ungemshauri kitu gani sasa msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu kutokana na historia yako ambayo wewe umeipitia na changamoto ya maisha hiyo ya kutengwa na ndugu kwa sababu ya imani, lakini pia na namna kitengo chako hicho unachofanyia kazi cha AMR, unashughulika na ndugu zetu Waislamu, una kitu gani cha kuweza kuambia kumwambia msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu?
1: Ninachopenda kuambia ndugu msikilizaji popote pale alipo, naomba kwanza nisirudi nyuma kidogo kuhusu hali yangu ya ndoa na mke wangu.
0: Sawa.
1: Nilisema tulikutana naye tukaoana tu bila utaratibu.
0: Ndio.
1: Lakini baada ya hapo tulifuata utaratibu wa kikanisa, tukabariki ndoa, maisha yakaendelea vizuri.
0: Endelea. Una kipi kweli mchungaji, hapo umenikumbusha kitu cha msingi sana. Na una kipi cha kumwambia sasa huyu kijana ambaye yeye na yeye, labda kuna kijana mmoja yuko anatusikiliza muda huu na yeye anataka kupita njia hiyo? Je, kanisa letu linaruhusu na imani yetu inatuambia kitu gani?
1: Hapana, Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa utaratibu, napaswa kufuata utaratibu tu. Asija kasikia labda kwa sababu Pastor Chami alifanya hivi na mimi ngoja nifanye hivi. Hapana. Hapana.
0: Hairuhusu.
1: Afuate tu utaratibu unaotakiwa, afunge ndoa yake kwa utaratibu unaotakiwa, na kanisa aondoke na baraka.
0: Ndio.
1: Lakini sambamba na hapo, Mungu anasema

0: usifungiwe nira pamoja na sio nini?
1: Wasioamini.
0: Kwa hiyo yeye Mungu ndo alionileta kwa njia hiyo. Kupitia njia hiyo, lakini kupitia kwenye changamoto mpaka leo hapa hivi. Kwa hiyo kijana yote ananisikiliza, awe wa kike ama wao wa kiume, ninawasii na kuwaomba kwa neema ya Mungu wafuate utaratibu, wasiendefanye shortcut.
1: Wasifanye shortcut. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tukielekea mwisho kabisa wa kipindi chetu cha safari yangu, Pastor Statoni Chami ndivyo anavyomaliza hivyo. Na ku wewe kijana ambaye unasikiliza redio muda huu, ninaamini ushuhuda huu umeweza kukubariki ama kukutia faraja ama nguvu ya kuweza kusonga mbele. Pengine una imani yako, ndugu jamaa na marafiki wamekutenga, baada tu ya kutambua ukweli wa neno la Mungu, nikutie moyo, usikate tamaa, endelea kushikilia kila ambacho wewe unakiamini na kila ambacho Mungu amekuongoza kuweza kukiamini. Lakini pia katika masuala ya ndoa, kwa vijana wenzangu kama mimi, usipite shortcut, ndio maneno ya mchungaji, lakini hata neno la Mungu ndio linasema hivyo, usifungie nila na wasioamini. Fuata utaratibu, njoo kanisani, fuata utaratibu na uweze kupata ndoa yako na upate mke. Lakini pia kwa wewe ambaye unapitia changamoto labda ya imani, ndugu wamekutenga, usikate tamaa, Mungu yuko pamoja nawe. Ametuita sote kwa ajili ya kutumika kwa ajili ya kazi yake. Wewe ni Muislamu, unaona kazi ukibadilisha, ndugu watakuonaje? Kumbuka swala la uokovu ni la swala la kwako wewe peke yako pamoja na Mungu wetu wa mbinguni. Kila mmoja atasimama kwa miguu yake mbele zake Mungu mwenyewe. Kwa hiyo usiangalie ndugu, jamaa, marafiki watasema nini, angalia Mungu anachokisema nini. Ulikuwa ukisikiliza safari yangu ambayo tumekuwa na mgeni wangu mchungaji ambaye pia ni mratibu wa masuala ya AMR katika jimbo letu la Kusini Mashariki mwa Tanzania, SEC, ambaye ni mchungaji Statoni Chami, ambaye tumekuwa pamoja naye hapa na ameshare na sisi kuhusiana na uzoefu ambao ameupitia, lakini jinsi ambavyo Mungu amekuwa naye mpaka amefikia hatua hii. Wewe ambaye pia unatusikiliza na pengine una ushuhuda wako na wewe kama huu wa mchungaji, unaweza ukatutafuta ama ukawasiliana pamoja nami moja kwa moja, tukaja tukashare na wewe hapa na ukambariki msikilizaji mmoja ama mwingine kwa namna yoyote ile, na Mungu akaweza kutukuzwa. Unaweza kuwasiliana na mimi kupitia 0744425586, 0744425586. Niandikie ama nipigie simu kama una ushuhuda kama huu. Unaweza kuwasiliana na mimi na ukaja studio, tukaweza kuwabariki wasikilizaji kwa ajili ya ushuhuda wako huo. Mungu akubariki, na mpaka kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena Alhamisi muda na wakati kama huu. Baraka za Bwana ziwe pamoja nawe.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa madini Mheshimiwa Anton Mavunde amewataka wachimbaji wadogo kuacha kuvamia maeneo ambayo leseni zake bado hazijafutwa. Ndoto za vijana wanaoishi katika mazingira magumu mkoani Arusha zimeanza kupata mwanga baada ya kuzinduliwa kwa mpango wa kuwabaini na kuwapa mafunzo ya udereva bila malipo. Na mkutano wa 59 wa mawaziri wa mambo ya nje wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, unaendelea mjini Manila nchini Ufilipino. Habari kamili.

0: Waziri wa Madini Mheshimiwa Anton Mavunde amewataka wachimbaji wadogo kuacha kuvamia maeneo ambayo leseni zake bado hazijafutwa. Mavunde amesema hayo wakati wa mkutano wa hadhara na wachimbaji wadogo katika kata ya Igalula, halmashauri ya wilaya ya Nyangwala, mkoani Geita, wakati akiendelea na ziara ya kukagua miradi mkoani humo. Aidha, amesema inakuwa kazi ngumu wakati serikali imewaandikia wenye leseni barua ya kutofanya utafiti, halafu inakuta wachimbaji wadogo wameshaanza kuchimba. Hivyo serikali inahitaji kukamilisha mchakato wa kufuta leseni hizo bila vikwazo ili maeneo hayo yapatiwe wamiliki wapya.
1: Baada ya leseni zile kurejewa na zikarudi hapa, zitasaidia katika kutatua changamoto kubwa mlionayo ya hasa kuingia katika maeneo ya watu, na ambao baadaye imekuwa ikileta migogoro mikubwa sana. Nataka kuona, na ndio dhamira ambayo nimejiwekea, kundi kubwa la Watanzania kushiriki kwenye sekta ya madini. Na ndugu zangu, leseni ambazo tunazifuta hizi, tunazifuta mje mpangwe vizuri, muendelee na shughuli ya uchimbaji.
0: Arusha. Ndoto za vijana wanaoishi katika mazingira magumu mkoani Arusha zimeanza kupata mwanga baada ya jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani mkoani humo, kuzindua mpango wa kuwabaini na kuwapa mafunzo ya udereva bila malipo kwa kushirikiana na vyuo vya udereva, hatua inayolenga kuwajengea ujuzi na kuwainua kiuchumi. Akizungumza mara baada ya kufungua mafunzo hayo leo, mkuu wa kikosi cha usalama barabarani ASP Zauda Muhammad amesema mpango huo ni sehemu ya mkakati wa kuwawezesha vijana ili kuwaondoa kwenye mazingira magumu yanayoweza kuwashushia na kujihusisha na vitendo vya kihalifu kwa kuwapatia ujuzi utakaowajengea uwezo wa kujitegemea. Aidha, amefafanua kuwa pamoja na kugharamia mafunzo hayo, jeshi hilo pia litahakikisha linawasimamia vijana hao katika hatua zote za kupata leseni za udereva ili kuongeza fursa zao za kujiajiri au kuajiriwa mara baada ya kuhitimu mafunzo hayo.
2: Jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani mkoani Arusha, tunaendelea na mpango wa kuwabaini na kuwafikia vijana wanaoishi katika mazingira magumu mitaani. Lengo likiwa ni kuwapatia mafunzo maalum ya udereva, mafunzo yatakayowezesha kujiajiri au kuajiriwa. Mafunzo ya udereva kwa vijana hawa yatatolewa bure kwa kushirikiana na vyuo vya udereva ambavyo vipo katika mkoa huu wa Arusha. Na tumechukua vijana katika maeneo mbalimbali. Tumechukua vijana kutoka katika vituo vya kulelea watoto wenye changamoto ya malezi, lakini pia tumechukua vijana kutoka sehemu za kuegesha magari.
0: Naye bwana Godfrey Liza, mnufaika wa mafunzo hayo, anayejishughulisha na kubeba mizigo, amesema mafunzo hayo yamempa matumaini mapya, akieleza kuwa yatamwezesha kupata leseni ya udereva na kufungua fursa za ajira pamoja na kuboresha maisha yake. Kigoma. Wajasiriamali takriban milioni moja wakiwemo wakubwa kwa wadogo mkoani Kigoma wanaochakata mazao ya nafaka na uvuvi wameanza kunufaika na masoko ya nje ya nchi kwa nchi za Ulaya na Afrika baada ya kuunganishwa na mashirika ya usafirishaji kwa njia ya anga, lengo ikiwa ni kuongeza thamani ya mazao na kuinua kiuchumi. Uzinduzi huu umehusisha mashirika ya usafirishaji kwa njia ya anga, wadau wa maendeleo na serikali, ambapo unaelezwa na wajasiriamali kuwa hatua mahususi ya kuongeza uzalishaji kwa wakulima hasa wa nafaka kujikita katika kilimo biashara. Ili kufikia lengo la kushika masoko ya nje, wadau wa maendeleo wamesisitiza wajasiriamali kujikita katika kuongeza thamani ya bidhaa zinazozalishwa ili kuongeza ushindani katika masoko ya kimataifa.
3: Dunia sasa hivi huwezi kufanya biashara kwa kujifungia. Sasa hivi kuna masoko ambayo yanapatikana katika soko la East Africa, kuna soko linapatikana la SADC, lakini kuna soko la AGOA, ili ni soko kubwa la Marekani, lakini kuna soko kubwa ambalo linaitwa Africa Continental Free Trade Area. Watu wa Kigoma ambao wanazalisha, hakikisheni mnazalisha product ama bidhaa ambazo zinaweza kwenda kushindana katika hili soko huu. Tujipange kama wajasiriamali.
0: Katika hotuba ya mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro iliyosomwa kwa niaba yake na mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua, amepongeza sekta binafsi namna inavyosaidia kukuza uchumi na kuhakikisha biashara zinazozalishwa zinakuwa sehemu ya kuinua wananchi kiuchumi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Manila. Mkutano wa 59 wa mawaziri wa mambo ya nje wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, unaendelea mjini Manila nchini Ufilipino. Pembezoni mwa mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Urusi, Sergei Lavrov, amekutana na mwenzake wa Marekani, Marco Rubio, ambapo amezungumza kuhusu vita vya Ukraine na kuionya Marekani dhidi ya hatua yake aliyoitaja kuwa isiyokubalika ya kuendelea kuipa Ukraine silaha. Taarifa ya waziri ya mambo ya nje ya Urusi imesema kuwa Lavrov amemweleza Rubio kwamba kuendelea kuipatia silaha serikali ya Ukraine, ni kuendelea kuchochea mzozo badala ya kusaidia juhudi za kupatikana suluhisho. Tehran. Jeshi la Iran limesema kuwa litaendelea na mashambulizi yake katika eneo la Mashariki ya Kati hadi pale mashambulizi dhidi ya nchi yake yatakapositishwa. Hayo yameripotiwa na television ya taifa ambayo imemnukuu msemaji wa jeshi hilo Muhammad Akraminia akisema kuwa mashambulizi ya kulipiza kisasi yataendelea kwa muda wote ambao Marekani itaendelea kushambulia miundombinu na maeneo ya pwani ya nchi hiyo. Pia amesema Iran iko tayari kukabiliana na hali yoyote inayoweza kusababishwa na adui. Wakati huo huo, Jordan imesema kuwa imefanikiwa kuyadungua makombora na droni za Iran baada ya Tehran kujibu mashambulizi ya anga ya Marekani kwa kulenga washirika wa Washington katika eneo hilo. Katika taarifa yake, jeshi la Jordan imesema kwamba lilidungua makombora matatu ya Iran leo asubuhi, huku kombora la 4 likianguka katika eneo lisilo na watu. Kabla ya kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa madini Mheshimiwa Anton Mavunde amewataka wachimbaji wadogo kuacha kuvamia maeneo ambayo leseni zake bado hazijafutwa. Ndoto za vijana wanaoishi katika mazingira magumu mkoani Arusha zimeanza kupata mwanga baada ya kuzinduliwa kwa mpango wa kuwabaini na kuwapa mafunzo ya udereva bila malipo. Na mkutano wa 59 wa mawaziri wa mambo ya nje wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, unaendelea mjini Manila nchini Ufilipino. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na nikutakie usiku mwema.
4: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 23 mwezi Julai mwaka 2026 kutoka hapa New York Marekani, makao makuu ya Umoja Mataifa. Mwenyeji wako leo ni Arnold Kayanda. Kabla ya kusonga mbele, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Asumta Masoi. Karibu Asumta.
2: Asante Arnold. Naanzia huko Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako ni kitovu cha mlipuko wa sasa wa Ebola wa virusi vya Bundibugyo. Alphonse Lukana, huyu mhudumu wa afya wa kujitolea kutoka shirika la Msalaba Mwekundu, anaongoza timu ya kutembelea jamii kuelimisha dhidi ya Ebola. Je, ni nini wamegundua?
3: Tangu waliweza kutangaza ile ugonjwa katika nchi yetu hapa mjini Bunya, huku watu wengi wanasahau, hawajui. Kuna watu wanajiuliza inaweza kuwa ugonjwa gani. Sawa, dalili ya ule ugonjwa inakuwa sawa dalili ya malaria. Watu hawaelewi vizuri, hawafahamu. Inabidi sisi sasa tunatembelea watu kwa kuwaelezea namna gani ule ugonjwa unaweza kuambukiza mtu, namna gani ule ugonjwa wa Ebola unaweza kupiganishwa, namna gani vile kutambua. Ndio maana tunatembea katikati ya watu kwa kuwahimiza kusudi waweze kuelewa vizuri. Kuna familia fulani fulani pale ambapo tunapita, watu wanatafuta kutuzuia, lakini tunajikaza tu.
2: Biashara duniani iliendelea kukua kwa kasi katika nusu ya kwanza ya mwaka 2026, huku jumla ya thamani ya biashara ya bidhaa na huduma ikiongezeka kwa takribani dola trilioni 2 za Kimarekani, limesema hii leo shirika la Umoja Mataifa la biashara na maendeleo, UNCTAD. Hata hivyo, shirika hilo linasema sehemu kubwa ya ongezeko hilo imetokana na kupanda kwa bei kuliko kuongezeka kwa kiwango cha biashara. Ongezeko la bei limechochewa na mambo kadhaa, ikiwemo usumbufu wa usafirishaji kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, hali iliyoongeza gharama za nishati, usafirishaji na uzalishaji. Na je, ni nani atamrithi Antonio Guterres nafasi ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa? Harakati zinaendelea, kwani leo hapa makao makuu ya Umoja Mataifa, mjadala wa kwanza kabisa kuwahi kufanyika utaendeshwa mubashara, ukiwaleta wagombea wote 6, wanawake 4 na wanaume 2. Mjadala utarushwa kupitia televisheni ya mtandaoni ya Umoja Mataifa, Rambaza UN Web TV, kwenye YouTube, Facebook na X, zamani Twitter, kuanzia saa 11 jioni kwa saa za hapa New York Marekani. Mwisho wa muhtasari wa habari.
1: Asante sana Asumta Masoi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, salia papo hapo tafadhali.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
1: Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina, ambapo inatupeleka pwani ya Kenya katika kaunti ya Kilifi, ambako mradi wa Tushauriane Tuimarishe Kilimo Biashara unaotekelezwa kwa msaada wa shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO umewezesha wakulima wa eneo hilo kubadili mtazamo na kufanya kazi kwa pamoja. Ingawa changamoto za kijinsia zimekuwepo kwa muda mrefu, sasa mradi huo umefungua njia inayoleta nuru katika uhusiano wa kijinsia, mienendo ya kaya na matokeo ya kilimo biashara. Je, nini kinafanyika? Faisal Kirwa kupitia video iliyoandaliwa na FAO anasimulia zaidi.
5: Mradi huu wa Tushauriane unaanzia katika eneo hili la Mnarani, kaunti ndogo ya Kilifi Kaskazini, ambako Charo Katana na mkewe Esther Kalama wameanza asubuhi nyingine yenye shughuli nyingi. Hapa video inaonesha wakipatia chakula kuku, wakiandaa chakula na kukusanya kuni kwa pamoja katika jamii yao. Ushirikiano wa aina hii katika kazi za nyumbani ni jambo adimu, lakini Katana anafahamu ni nini muhimu.
6: Tutafanya kwa umoja. Hata ninajua nikiwa ni kwenda shambani, hata nikiwa nimepata kashuli kengine nimeenda, lakini ya najua akienda atashika pale tuliachia jana, atasonga mbele. Nikirudi tapata kesho, tuko mbele mbele. Kwa hivyo ni muhimu kule kupanga pamoja na kufanya pamoja.
5: Kupitia mradi wa Tushauriane Tuimarishe Kilimo Biashara unaoungwa mkono na FAO, Katana na Kalama walijiunga na shule ya wakulima katika kijiji chao. Huko walijifunza kuhusu kilimo biashara, majukumu ya kijinsia na usimamizi wa kifedha, masomo yanayowezeshwa kwa kupitia vitabu vya kidijitali vinavyozungumza kwa lugha ya Kiswahili, vijulikanavyo kwa lugha ya Kiingereza kama Amplio Talking Book. Helen ni mratibu wa mradi katika kituo cha mabadiliko ya tabia na mawasiliano, anaeleza.
7: We came up with a total of 27 messages.
8: Tuliandaa jumla ya jumbe 27 ambazo wanazisikiliza kila wiki na kufanya majadiliano kuhusu ujumbe wa siku hiyo. Jumbe hizi wanazisikiliza wakiwa katika kikundi na pia wanaweza kuchukua kitabu cha kuzungumza nyumbani na kusikiliza pamoja na wenzi wao na watoto wao na kufanya majadiliano kuhusu jumbe walizozipata.
5: Mradi huu ni wa kipekee kwa sababu unachanganya mambo mawili: kujenga ujuzi wa wanawake katika kilimo, biashara na kuboresha uhusiano wao na masoko, sambamba na kuwawezesha mabadiliko ya fikra na kukuza usawa wa kijinsia. Video inatupeleka nyumbani kwa Esther na Charo, ambao wameketi kwa utulivu chini ya kivuli cha mti mkubwa mbele ya nyumba yao, wakifuatilia mafunzo kwa makini.
9: Na maanisha hivi Asha, kwamba kila kitu kimeunganishwa hapa.
5: Mafunzo hayo yamewapanua upeo wa maarifa na kuwajengea uelewa unaowasaidia kufanya maamuzi sahihi katika shughuli zao za kila siku. Baada ya mafunzo hayo, Charo anaanza kuelezea jinsi maarifa aliyoyapata yalivyobadilisha mtazamo wake na kusaidia kuboresha namna alivyotekeleza shughuli zake.
6: Nilijiunga na chama hiki cha kifao ambacho ndicho tunachukua haya mafundisho, ambayo nimeona kufikia wakati huu kinaendelea kunifunulia mengi zaidi ambayo nilikuwa singeweza kuyajua. Wengi wanauliza, sasa ukienda huko kwa mafundisho alafu unapata nini? Wanataka wakienda pale kwa mafundisho, namwambia unapata ujuzi.
5: Watekelezaji wa mradi wanaeleza kuwa moja ya nguzo kuu ni mafunzo na kuimarisha uwezo kupitia shule za biashara za wakulima, huku mkazo maalum ukiwekwa kwa wanawake na jinsi wanavyoweza kuwezeshwa zaidi sambamba na kuleta vipengele vya mabadiliko ya kitabia na kijamii kwa kuangalia fikra na mtazamo kwa ujumla wake. Ama hakika mabadiliko hayo yanaonekana wazi nyumbani kwa Katana na Kalama.
10: Mwanzo alikuwa hawezi kumsaidia, lakini alipoingia kwa hichi kifao ninamuona anashughulika kushanga kuni, kufagia, pia yuafagia maji yuantekea, na mimi naendelea na kupika, yeye naye pia yuendelea na kupika. Ninasikia raha sasa. Lakini pale mwanzo ilikuwa hali ngumu sana. Pale nilikuwa siongei, lakini hata wakati mwingine huenda msituni kaenda kukaa peke yangu nikaacha hizo kazi nikapumzika kwanza. Ilikuwa hali ngumu sana.
5: Mradi huu unatekelezwa na FAO kwa ushirikiano na Chuo Kikuu cha Pwani pamoja na Kituo cha Mabadiliko ya Tabia na Mawasiliano CBCC Africa, ambao wanaandaa jumbe za vitabu vya kuzungumza kulingana na hali halisi ya maeneo husika. Video inatupeleka kwa Lois Kaingu, mkulima kutoka shule ya wakulima ya Mia na Heri. Tunamuona akianika mazao yake, kisha anatuongoza shambani kwake kutuonesha bustani yake ya nyanya na kueleza jinsi maarifa aliyoyapata kupitia mafunzo hayo yamechangia kuboresha uzalishaji wake na maisha ya familia yake.
11: Nilipo kuja nyumbani nikamwambia bwanangu kuwa nimefundishwa kuwa tupangi kila sehemu iwe na tomato zake, kama tomato pale sehemu yake ndio itakuwa vizuri. Tumefundishwa yani kuchora mchoro wa shamba, kwa hivyo tukachora vizuri sote, nikaanza kupanda. Ndio yule bwanangu akasema basi tusaidiane kwa ile mafundisho tu, namwambia mimi nikienda namwambia. Akaja na tukaungana na watoto tukaanza kupanda. Tulikuwa tumejifunza mambo ya soko, soko la karibu na soko la mbali. Hasa kuna mbali na changamoto ya transport. Nimepata mtu wa kule Sabaki ambaye ana kibanda. Siendi mimi, anakuja kuchukua mwenyewe na kupeleka. Ndio na huwa namtayarishia.
5: Kwa maarifa yao mapya, Katana na Kalama sasa wanapanga kufanya kazi pamoja, wakiboresha mavuno ya kuku na mazao yao na kujenga kaya imara na yenye ustawi zaidi. Pamoja na changamoto zilizopo, hadithi za Kilifi zinaonesha kwamba mabadiliko ya kijamii na kitabia yakiunganishwa na ujuzi wa kilimo biashara yanaweza kuleta mageuzi ya kweli katika maisha ya wakulima na familia zao.
1: Shukrani sana Faisal Kirwa kwa mada hiyo kwa kina. Basi nami naweka nukta, tukutane tena kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa tupate mitandaoni kwenye YouTube na X rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu wote wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja Mataifa kutoka hapa New York Marekani, mimi ni Arnold Kayanda nasema kwa heri kwa sasa.
12: Hujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika matangazo yanayokujia moja kwa moja katika studio ndogo za AWR Tanzania Same mkoani Kilimanjaro. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa vitabu vya unabii katika Biblia na roho ya unabii. Inawezekana una swali au maoni, waweza kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0693474990. Ukiuliza swali au kutoa maoni yako juu ya kipindi husika au swali lolote linalohusiana na unabii katika Biblia na roho ya unabii. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, ninayekuandalia na msimamizi wa matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbute yupo tayari kwa ajili ya kutubariki na somo zuri linalosema alama ya mnyama inapokelewa.
13: Ndugu msikilizaji wa radio ya Adventist wa Sabato ulimwenguni, AWR kwa lugha ya Kiswahili, leo tena ninakukaribisha katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Na siku ya leo tutaendelea tena na masomo yetu ya matukio ya siku za mwisho. Kipindi chetu kilichopita tuliona kwamba shetani ataigiza kuja kwa Yesu mara ya pili, lakini hataruhusiwa kuigiza kabisa anavyokuja, lakini atajigeuza kuwa malaika wa nuru. Na leo somo letu linasema alama ya mnyama inapokelewa, yani inatuambia ni wakati gani sasa alama ya mnyama itakuwa inapokelewa, kama ambavyo tulikwisha kusema. Na kabla ya hapo, basi nikualike tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa ajili ya kipindi cha leo. Asante kutuongoza tangu wakati uliopita mpaka wakati huu tena. Tunaomba nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu iwe kati yetu, atufunulie, atufundishe, atuelekeze, lakini vile vile atuwezeshe kukata shauri kwamba milele tutakuwa wapi. Kama ambavyo naendelea kutufunulia haya, tunaomba na somo letu la leo ukalifunue wazi, ili tuelewe kwamba alama ya mnyama inapokelewa lini na tunaikwepaje ili kusimama upande wako milele. Tunaomba tukiamini katika jina kula thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, somo letu la leo limejengwa katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 16 na 17, na Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11. Na Ufunuo 13:16 anasema, naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa. Biblia inasema awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Lakini Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11 anasema, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, na katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na mwisho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku hawa msujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tulikwisha kuona katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 kuanzia mstari ule wa 6 mpaka wa 12, ni ujumbe wa malaika watatu. Yule wa kwanza alishasema, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Na yule wa pili alisema, umeanguka, umeanguka Babeli, umekuwa ngome ya mashetani. Na tuliona kabisa kwamba ujumbe wa malaika wa kwanza na malaika wa pili ulihubiriwa na mjumbe wa Mungu William Miller kuanzia mwaka 1840 AD. Alianza ujumbe wa malaika ule wa kwanza, na tuliona kwamba hiyo ndio ilikuwa dalili ya ile methali au mfano Yesu aliyotoa wa wanawali 10 waliokwenda kumlaki Bwana harusini, na katika usiku wa manane akasema, haya amkeni, Bwana harusi anakuja. Kwa hiyo William Miller alihubiri kwamba Yesu anakuja mara ya pili, lakini baadaye ndipo walipogundua kwamba ilikuwa sio kuja katika dunia hii, isipokuwa alikuwa anatoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu na kuanza hukumu ya upelelezi ambayo imeanza Oktoba 22, 1844 AD. Lakini ujumbe wa malaika wa pili wa kuanguka kwa Babeli nao ulitolewa mwaka 1844 wakati wa pupwe kuingia kwenda wakati wa vuli, na maana kuishia Oktoba 22, 1844. Na baada ya hapo sasa ni ujumbe huu wa malaika huyu wa tatu ambaye ndiye sasa anazungumza na mwingine malaika wa tatu, akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Hiyo inatuonyesha kabisa kwamba anaposema katika kipaji cha uso wake, maana yake ameamua kuabudu kinyume na Mungu na kuabudu siku ya kwanza ya juma ambayo ilikuwa siku ya Mungu jua, ambayo kama tulivyokusha kuona mfalme Konstantino alitangaza mwaka wa 321 AD kwamba watu wapumzike siku ya kwanza ya Mungu jua, lakini walio mjini na walioko kwenye karakana, lakini wale walioko vijijini waendelee na shughuli zao. Lakini mwaka wa 364 ndipo kanisa la Roman Catholic walipotangaza kama kanisa kwamba siku ya kwanza ya juma nayo ni takatifu. Kwa hiyo utakatifu wamewahamisha kuanzia siku ya saba kuja siku ya kwanza. Sasa anaposema katika kipaji cha uso wake, na maana kwamba nimefundishwa, nimeelewa, na akili ikajua kabisa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma, kwa kwetu leo ni Jumamosi. Na sasa ninapofanya kuabudu siku nyingine sasa tofauti na hiyo, basi ninakubali kupokea chapa katika kipaji cha uso. Yani nimefanya maamuzi kwa akili kabisa, maana ubongo wa mbele ndio maamuzi sahihi yanayofanyika. Lakini katika mkono, maana yake nimeelewa, lakini nina hofu ya maisha na hofu ya kufukuzwa kazi, kwa hiyo ninaogopa kwa ajili ya maslahi ya maisha haya, kwa hiyo ninaacha kuabudu siku ya kweli kwa sababu ya hofu ya maisha. Sasa ninapokea katika mkono, maana yake kwa ajili ya kazi. Sasa neno la Mungu linasema yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na mosho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hawa msujudio huyo mnyama na sanamu yake na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Naomba tu uelewe, anaposema hata milele na milele, hana maana kwamba watakuwa wanaungua milele na milele. Anaposema milele ni kwamba wataungua wakishamalizika kuwa majivu, hiyo ndiyo milele, wameishia hapo na hakuna kurudi tena. Ni kama vile unavyochoma kuni, inapoungua kigeuka kuwa majivu, huwezi kuirudisha kuwa mti tena. Kwa hiyo nao wale waovu wataungua kabisa na kumalizika, na anasema hawana raha mchana wala usiku, ni katika kipindi kile cha kuungua, na hatimaye mambo yataisha. Na anaposema na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, lakini maana yake ni kwamba itakwisha na hawatakuwa na raha mpaka wanapomaliza kuungua. Ni lini ambapo sasa watu watapokea alama ya mnyama? Neno la unabii linatuambia kwamba baada ya ukweli kuwekwa wazi kwa wote, hakuna atakayepokea alama ya mnyama kama ukweli haujawekwa wazi kwa wote. Na kama unavyosikiliza kipindi hiki, na wewe sasa umeanza kusikia, manake sasa ukweli umesha kuwepo. Sasa wewe na mimi tunapaswa kuamua kumwabudu Mungu wa kweli aliyezifanya mbingu na nchi. Sasa neno la unabii katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 449 aya ya kwanza, ana maneno haya: kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili kwa upande wa makanisa ya Kiprotestant ni kulazimisha ibada ya upapa, yaani ya yule mnyama. Ndio maana anasema wale wa Protestant, kwa mfano wa Lutherani, wa Anglican, wana wengine wanaabudu hivyo kwa sababu kazaliwa hivyo na akaelewa ibada ndio hivyo, lakini sasa ujumbe huu unapomfikia sasa anaelewa. Maana tunapozungumza wa Protestant ni yale makanisa yaliyopinga kutoka kwa Roman Catholic. Maana Protestant maana yake ni kuprotest, ni kupinga kutoka kwa Roman Catholic. Na tulishajifunza kwamba kanisa la wa Adventist wa Sabato sio wa Protestants kwa namna hiyo, japo wana waita hivyo, wanatuita hivyo, lakini wao hawana ugomvi na Roman Catholic. Ugomvi wao ni katika mafundisho yasiyo kitwa katika Biblia, na hicho ndicho wanaonekana kama wanawapinga wa Roman Catholic. Lakini wao swala ni kusimama katika Biblia na Biblia peke yake. Lakini wale wengine walitokea kabisa kwa Roman Catholic, akina Martin Luther, na walipotoka ndipo wakaanzisha kanisa sasa linalofahamika kama Lutheran, manake wanaofuata mafundisho ya Martin Luther. Sasa neno linasema kwamba mambo yatakuwaje, kwamba kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili, yani watakapokuwa wanafanyishwa sasa kwa lazima, si kwa kupenda, hiyo sasa ndio ibada ya upapa, na hiyo sasa ndio kumwabudu mnyama. Kwa hiyo wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, amri ya nne inasemaje? Ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako, siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mtumwa wako wala ng'ombe wako kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako, maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Kwa hiyo sasa anasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, maana hiyo ndio ya nne. Maana amri ya kwanza inasema mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi Misri, usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili inazungumza kwamba mtu kama ataabudu sanamu inakataza, na amri ya tatu inazungumza kwamba usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Amri ya nne sasa ndio inazungumza habari ya Sabato. Najua kwamba wengine walibadilisha, imeandikwa vinginevyo katika vitabu vya dini, na ikagawanywa hiyo ya pili, ikagawanywa na nini ili zifikie kumi. Lakini ukisoma katika Kutoka 20 kuanzia mstari wa kwanza kwenda 17 utaona zilivyopangiliwa vizuri bila kuwa na shida yoyote. Sasa unabii unasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne wanachagua kuishika Sabato ya uongo badala ya Sabato ya kweli, kwa kufanya hivyo wanatoa heshima kwa mamlaka ile ambayo ndiyo pekee iliyoamuru jambo hilo. Lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, anaposema mamlaka ya kiraia, maana yake katiba za nchi zitakuwa zimebadilishwa, na kwa namna hiyo sasa watu katiba za nchi zao zitakuwa haziwapati nafasi ya kuabudu wanavyohitaji. Ile dhamiri ya moyo itakuwa imefutwa, na kama tunavyoelewa tulivyokwisha kupita katika vipindi vilivyopita, ile iliyoitwa amri ya Jumapili, the National Sunday Law, na tukasema kwamba taifa linalozungumziwa ni Amerika, kwamba Amerika watakapokuwa wamelazimisha kwamba siku ya ibada ni siku ya kwanza ya juma, na mataifa mengine watakapoiga inageuka kuwa the International Sunday Law, kwamba ni amri ya Jumapili kwa mataifa yote. Sasa hapo itakapotokea sasa anasema, lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, makanisa hayo yanatengeneza sanamu ya yule mnyama. kwa maana kwamba yatakapokuja kulazimisha sasa na wewe au mimi tunabakia kuabudu siku ya kwanza ya juma, sasa hapo ndipo tunapokea alama ya mnyama. Maana sasa si swala la dini, si swala la imani, ni swala la serikali iliyoungana na dini. Kwa hiyo kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili nchini Marekani kungekuwa ni kulazimisha ibada ya mnyama na sanamu yake. Lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Maana wameaminishwa hivyo, wamezaliwa humo. Nilikwisha kusema na naomba nirudie tena kukumbusha kwamba mambo yalipokuja hasa Afrika wakati wa ukoloni, walipokuja wale wakoloni na wamishonari nao wakaja kwa wakati huo huo, mahali ambapo walikuja wa Lutherani, eneo hilo likaonekana kama la Lutherani. Walipokuja wa Adventist wa Sabato likaonekana la wa Adventist wa Sabato. Walipokuja wa Roman likaonekana hilo la wa Roman. Wakagawana maeneo kama hayo. Walipoingia Waislamu ikaonekana eneo hilo la Kiislamu. Ndio maana unakuta sehemu za pwani karibu yote, kwa sababu wale Waarabu walikuja huko, unakuta maeneo hayo mengi wamekuwa ni Waislamu. Wameabudu hivyo wakifikiri ndio hivyo, maana baba aliabudu hivyo, babu na bibi waliabudu hivyo, naye akazaliwa humo, akabatizwa humo, akapigwa maji humo. Kwa hiyo wameishi hivyo, na wengine walikufa kwa hivyo, Mungu atawaamulia kulingana na ukweli waliokuwa nao. Lakini sasa mimi na wewe sasa tunachoambiwa ni hiki kwamba mambo sasa yanapokuja kubadilika, kwamba lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na unabii unasema bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, wapo ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Sasa sikiliza, Mungu anakubali unyofu wa kusudi lao na uadilifu wao mbele zake. Lakini sasa utunzaji wa Jumapili utakapoanza kulazimishwa kwa sheria na ulimwengu kuelimishwa kuhusu wajibu wa kuitunza sabato ya kweli, kama ambavyo sasa tunasoma Biblia, tunasoma unabii, na maana sasa wewe usijiweke huko ukasema ninangojea wakati huo, maana umeshasikia sasa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma. Lakini sasa hapo mbele tunapokwenda, itakapo ulimwengu utakapokuwa umelazimishwa kwa wajibu wa kutunza sabato ya kweli, ndipo yeyote atakayevunja amri ya Mungu ili kutii amri ambayo haina mamlaka ya juu zaidi isipokuwa ya Roma, atakuwa anaipa upapa heshima kubwa kuliko Mungu. Atakuwa anatoa heshima kwa Roma na kwa mamlaka inayolazimisha taasisi iliyowekwa na Roma. Atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Hii ndio maana mpaka sasa, kwa sababu haijafanywa kwa lazima, hakuna ambaye amepokea alama ya mnyama hata kama anaabudu hivyo. Lakini sasa kwa sababu amesikia ukweli, ndio maana wanapaswa, ninapaswa kufuata Biblia kwamba wakati uliokubalika ndio sasa. Sasa ndipo ninapopaswa kufanya maamuzi. Sasa ndipo unapopaswa kufanya maamuzi. Maana wewe umesikia sasa mapema kabla ya wakati huo. Lakini hata wale walioko kule bado hawajapokea alama ya mnyama. Ndio wanaabudu siku iliyo ya mnyama, lakini bado hawajapokea. Na sasa kama itakapotangazwa sasa atakuwa amebaki kule, sasa atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake, ndipo sasa unabii huu wa Ufunuo 14 mstari ule wa 9 kwenda 11 utakuwa unatimia kwake. Sasa neno la unabii linasema watu watakapokataa taasisi ambayo Mungu ametangaza kuwa ndio ishara ya mamlaka yake, na badala yake kuheshimu ile ambayo Roma imeichagua kuwa alama ya ukuu wake, hapo ndipo watakapopokea ishara ya utii kwa Roma, yani alama ya mnyama. Ndugu msikilizaji, na si mpaka swala hili litakapowekwa wazi kabisa mbele ya watu na wao kuletwa katika uchaguzi kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu, ndipo wale wanaoendelea katika uvunjaji wa sheria watakapopokea alama ya mnyama. Yani kwa lugha rahisi, hakuna atakayepokea alama ya mnyama mpaka awe amesikia kabisa, asikie Biblia inavyosema, asikie historia ilivyosema, asikie unabii unavyosema. Sasa akiamua kubaki huko, ndipo sasa amri itakapotolewa, sasa yeye atapokea alama ya mnyama. Huko mbele tutaona alama ya Mungu au muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, unabii bado unaendelea kutuambia katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 604 na 605, anasema kwa kuwa swala hili limewekwa wazi mbele yake, yeyote atakayeikanyaga sheria ya Mungu ili kutii sheria ya wanadamu hupokea alama ya mnyama. Anakubali ishara ya utii kwa mamlaka ile anayochagua kuitii badala ya Mungu. Sasa ndugu msikilizaji, onyo kutoka mbinguni linasema mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa yake katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyomiminwa, iliyotayarishwa pasipo kuchanganywa ndani ya kikombe cha hasira yake, kwa mujibu wa Ufunuo 14 mstari wa 9 na 10. Sasa ndugu msikilizaji, lakini hakuna hata mmoja anayefanywa kuipata ghadhabu ya Mungu kama nilivyokwisha kusema, mpaka ukweli uwe umefikishwa katika akili na dhamiri yake kisha ukakataliwa, kama ambavyo sasa unasikiliza kipindi hiki cha Mishale ya Nuru. Ukweli sasa umekufikia. Sasa utakapokataa, nitakapokataa na kuabudu kinyume na Mungu alivyopanga, hapo sasa ndipo dalili za kupokea sasa alama ya mnyama. Sasa sikiliza, neno la unabii bado linarudia pale pale kwamba wapo wengi ambao hawajawahi kupata nafasi ya kusikia kweli za pekee za wakati huu. Wajibu wa amri ya nne haujawahi kuwekwa mbele yao katika nuru yake ya kweli. Yeye anayesoma kila moyo, yani Mungu peke yake, na kujaribu kila kusudi, hata muacha yeyote anayetaka kujua ukweli adanganywe kuhusu masuala ya pambano hili. Amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu, wala sio kitu mtu atakachopokea sema wamenidanganya. Hapana, ataamua. Ndio maana anasema katika kipaji cha uso, yani ameusikia ukweli, amesomewa Biblia, ameelezwa historia ilivyokuja kubadilisha siku ya ibada, akaelezwa wafalme wa dunia wanavyofanya, akaelezwa na madhehebu yalivyoanza na kila kitu. Sasa kwa kuamua mwenyewe sasa kuwa kinyume na amri ya Mungu, ndipo sasa anapokea alama ya mnyama. Ndio maana unabii unasema kila mmoja atapewa nuru ya kutosha ili aweze kufanya uamuzi wake kwa akili na ufahamu. Mungu ameumba kiumbe chenye uhuru wa uchaguzi, hata mlazimisha yeyote kwenda mbinguni, lakini shetani naye hata mlazimisha yeyote kwenda jehanamu. Tumekwisha kuona kwamba Biblia imesema moto wa jehanamu umetayarishwa kwa ajili ya shetani na malaika zake, haujaandaliwa kwa ajili ya wanadamu. Sasa wanadamu wanapong'ang'ana kuwa upande wa shetani, ndiyo maana wataingia katika moto ule wa jehanamu, lakini kiukweli Mungu hakumwandalia mwanadamu moto wa jehanamu. Sasa ndugu msikilizaji, sabato itakuwa ndiyo jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya ukweli inayopingwa hasa. Ndugu msikilizaji, ukiona mtu akikwambia mimi sifungwi na sheria, endelea kumdodosa tu, utasikia anavyobabaika. Maana ukimwambia kwa hiyo uzini, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Useme uongo, hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia ukatukane, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia usiue, asema ah, imeandikwa usiue. Kwa hiyo sheria kiukweli kabisa, watu wanaposema mimi sifuati sheria, wanachokataa ni sabato ya siku ya saba. Hapo ndipo kiini cha mgogoro kilipo, kwa sababu sabato ya siku ya saba ndiyo inayozungumza ni nani aliyeumba, ni nani anayetawala na anatawala wapi. Ndio maana tutaona huko mbele kwamba ni muhuri, lazima muhuri ueleze kwamba huu ni wa kijiji fulani, ni wa kata fulani, ni wa wilaya fulani, ni wa halmashauri ya mji fulani, ni nchi fulani. Kwa hiyo sabato ndio inayoeleza kwamba ni nani aliyetoa hizo amri na anatawala wapi. Ndio maana anasema mbingu na nchi. Kwa maana hiyo sabato itakuwa ndio jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndio hoja ya kweli inayopingwa hasa. Wakati jaribio la mwisho litakapowajia wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Kwa maana kwanza kwamba basi sabato ndio itakuwa inachora sasa mstari, kwamba mambo yameshakamilika, sasa mstari uchorwe kwa wanaoenda mbinguni na wanaoenda jehanamu. Wakati kushika sabato ya uongo kwa kutii sheria ya serikali kinyume na amri ya nne, kutakuwa ni tangazo la utii kwa mamlaka inayompinga Mungu. Kushika sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu ni ushahidi wa uaminifu wa Muumba. Wakati kundi moja sasa kwa kukubali ishara ya kujitiisha kwa mamlaka za kidunia inapopokea alama ya mnyama, kundi lingine kwa kuchagua ishara ya utii kwa mamlaka ya Mungu linapokea muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kujua kwamba mambo yanakwenda kwa namna gani. Kwa hiyo kundi moja linapokea alama ya mnyama na kundi moja linapokea muhuri wa Mungu. Sasa nikukaribishe tuone mambo yanavyokuwa wakati wa kuwekwa muhuri. Maana tumekwisha kuona wakati wa kuwekwa alama ya mnyama. Sasa ni wakati gani sasa wa kuwekwa muhuri wa Mungu aliye hai? Kama unakumbuka tulipokuwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 6, fungu lile la 17 lilimaliza mambo kadhaa kwa kutuambia kwamba nini kitatokea. Na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni wakati gani wa kupokea muhuri wa Mungu. Kama ambavyo tumekwisha kuona wakati wa kupokea alama ya mnyama, tulikwisha kuona kwamba katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 6 na mstari ule wa 17 anasema, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Na anaposema ni nani anaweza kusimama, ndipo sasa Ufunuo sura ya 7 inasema, baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizizuia pembe. Maana anasema baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mto wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila la Waisraeli, watu 144,000. Ndugu msikilizaji, hapa tunapaswa kuelewa alama ya mnyama inawekwa katika kipaji cha uso, muhuri wa Mungu nao unawekwa katika vipaji vya uso, ikiwa na maana ni kwa kuamua kwa akili kabisa. Narudia tena, Mungu ameumba kiumbe mwenye uhuru wa uchaguzi, kutumia kwa akili kabisa kwamba sasa ninamtumikia Mungu aliye hai aliyeumba mbingu na nchi. Nikishaamua hivyo, ukishaamua hivyo. Sasa neno linasema msidhuru nchi wala bahari. Tulishaona kwamba nchi ni mahali ambapo kuna watu wachache, bahari ni mahali ambapo kuna bahari. Tulishaona kwamba nchi ni mahali ambapo kuna watu wachache, bahari ni mahali ambapo kuna watu wengi. Na hawa malaika wanne ukweli

wafanye maamuzi yaliyo sahihi. Na sasa neno linasema ni nani wanaowekwa muhuri sasa. Hapa ndipo ndugu msikilizaji unapopaswa kuelewa. Kitabu cha Ezekiel, Ezekiel sura ile ya 9 mstari wa 3 kwenda 6 anasema, na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye ulikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba. Akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta, mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Najua lugha ya Biblia iko wazi, amevaa bafta. Kama ingekuwa katika ulimwengu wa leo tumesema amevaa bulletproof. Ina maana ili kufanya hii kazi ana kidau cha wino. Najua anaposema kidau cha wino, hawa wa kizazi hiki karne hii ya 21 wanaweza wasielewe kidau cha wino. Lakini wale tuliosoma zamani kati wa ukoloni na hata muda mfupi baada ya ukoloni, madawati ya shule za msingi yalikuwa yanatengenezwa lakini yametobolewa hapa mbele, na kulikuwa kuna unaweka hicho kinachoitwa kidau kama kikombe kadogo hivi, kama vile ambavyo Wakristo na wanatumia kwa kunywea meza ya Bwana na nini, kikombe kadogo kama wale ambao watu wa pwani wanatumia kwa kunywea kahawa, wale wanaouziwa kahawa sehemu za pwani kule Tanga na wapi. Sasa kametobolewa pale, alafu kanawekwa pale, alafu mwalimu akiingia, monitor wa darasa akiingia, anamimina wino katika hivyo vikombe vidogo vidogo vilivyowekwa, kila mmoja ana alikokaa amewekewa hapo, na walikuwa na kalamu ambazo zilikuwa zinaitwa ni kalamu special needle. Kwa hiyo unafyonza, alafu ukija unaandika, unafyonza unaandika, unafyonza unaandika. Sasa ndio Biblia inatumia, maana ndizo kalamu zilizokuwa za kwanza. Ndio maana anasema mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Kwa hiyo na maana ana kazi ya kuandika. Sasa anaandika nini huyu malaika? Fungu la 4. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, nani wanaotiwa muhuri wa Mungu aliye hai? Ni wale wanaolia na kuugua kwa machukizo yanayofanyika, mambo mabaya ya kuvunja sheria ya Mungu, tabia ambazo Mungu hakubaliani nazo. Anasema na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia. Ina maana kuna huyu mwenye kidau cha wino kiunoni, lakini kuna wengine. Alafu Biblia nasema aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake mkapige. Sasa hapo ndipo mambo yanapoanza, maana anasema piteni kati ya mji, alafu anasema mkapige, jicho lenu lisiachilie wala msione huruma, waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama, tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba hukumu ya Mungu inaanzia kwa watu wa Mungu. Tulishakwisha kusoma na tukaona kwamba mambo yalikuwa yanakwendaje, na tukaona kabisa kwamba hukumu inaanzia kwa watu wa Mungu waliosikia sauti ya Mungu. Tulishakwisha kujifunza habari ya hukumu ya upelelezi. Sasa anasema kabisa kwamba piteni, wakaanza kwa wazee, ina maana kwa viongozi wa dini, wale wanaoelimisha masuala ya neno la Mungu, wachungaji, mashehe, wainjilisti, wote wanaosimama na kusema habari ya neno la Mungu. Mungu ataanza hapo, anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Sasa ndugu msikilizaji, somo hili ni pana, na mimi na wewe tunapaswa kulielewa vizuri. Lakini cha kwanza tunachopaswa kuelewa

tunapozungumza habari ya wakati wa kuwekwa muhuri, la kwanza tunalopaswa kulielewa ni hili: Sabato ndio muhuri. Ezekiel 20:20 anasema, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ndio maana anasema, nikwisha kuambia, kwa nini amri ya nne? Kwa sababu amri ya nne ndiyo inayozungumza ni nani aliyeweka sheria, anatawala wapi. Na sasa anasema zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwenye kitabu kile kile cha Pambano Kuu, kurasa 640, kile cha Kiingereza, kuanzia aya ya kwanza, anasema maadui wa sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu. Ni nini kinachotupatia ukweli na wajibu? Ni sheria ya Mungu. Anasema wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndiyo muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato yao ya bandia, na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Neno la nabii linasema mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu, na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo mimi na wewe tunapopaswa kuwa makini. Maana hata mimi kama mchungaji ninahusika na neno hili, kama sitakuambia ukweli. Lakini hao wanaozungumza, anasema maadui wa sheria ya Mungu, wale wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao. Ina maana kuanzia kiswini ya askofu, sijui kuanzia shehe, kuanzia mchungaji, mpaka wale wa chini, sijui wainjilisti, sijui mashemasi, sijui nani, viongozi wa maidara, hawa wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia wakubwa hadi wadogo, wanapata ufahamu mpya. Yani swala la sabato ya siku ya saba linapowekwa wazi, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu wao. Wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndiyo muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato ya bandia, na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Na neno linasema walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tumekwisha kusema, ni kwamba mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu, na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Basi ndugu msikilizaji, tunapopakana leo, bado kipindi chetu kinachofuata kitaendelea habari ya muhuri wa Mungu, kwamba Mungu ametuhitaji tufanyeje, na viongozi wa dini tuna wajibu gani kwa ajili ya sheria takatifu ya Mungu.

0: Uhali gani msikilizaji wa AWR Tanzania? Asante kwa kuchagua AWR Tanzania. Mimi Amani Msoma na kipindi hewani ni Miale ya Matumaini. Na kushukuru kwa kuendelea kuchagua AWR Tanzania. Na leo niko na watumishi wa Mungu, Pastor Straton Chami pamoja na mwinjilisti Johnny Anderson, ambao kwa pamoja wanatuletea Miale ya Matumaini kwa muda wa lisali moja. Sote tutakuwepo hapa tukisikiliza yale mausia ya Mungu wetu wa mbinguni. Kwa hivyo watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji wa kipindi hiki cha Miale ya Matumaini. Natukaribisha kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki ambacho kinabariki watu wengi sana, kipindi cha tumaini la vizazi vyote. Na ndugu msikilizaji, karibu sana, muda umefika tena kwa kusogea karibu na redio yako. Kama ilivyo ada katika siku ya leo, tena Mungu ameruhusu kuwa pamoja nanyi katika mada ya pekee sana. Pasipo kusahau namba zetu za simu hapa ili kuwasiliana nasi katika maoni na maswali mbalimbali kama maombezi, basi unaweza kutupigia kupitia namba zifuatazo: 0755991964. Hiyo ni namba ya Pastor Straton Chami. Ukipiga hiyo utakutana naye moja kwa moja. Lakini pia namba ya mwenyekiti wa kipindi hiki cha Miale ya Matumaini, John Anderson, ni 0684850110 mwisho. Basi ndugu msikilizaji, ni kwa kubariki sana, na tunaendelea kupokea meseji zenu tu nyingi, na wengi wanatupigia na tunaongea nao, na pia tunawajibu, lakini pia tunawaombea, na Mungu ataendelea kuwabariki. Na siku hii ya leo tunayo mada ya pekee sana sana, ambayo ina kitu kinachosema ahirisha mazishi yako. Ahirisha mazishi yako. Unawezaje kuahirisha mazishi? Unaishi katika ulimwengu ambao una vifo vingi, kila siku tunasikia ni misiba kila mahali. Je, katika mada ya siku ya leo inaweza kutupatia tumaini la kuweza kuahirisha mazishi? Hebu fuatana nasi katika mada ya siku hii ya leo, na nikukaribishe tu mahali popote pale ulipo. Kabla pasta hajaanza kuleta mada hii, basi tupate kuomba. Baba mtakatifu, Mungu wetu usiye juu mbinguni, tuna kila sababu tena ya kuweza kulisifu na kulitukuza jina lako, kwa sababu unaendelea kuwa mwema na kuonyesha upendo wako kwetu sisi siku baada ya siku. Na leo tena umeruhusu tuwe hai. Baba, asante sana kwa jinsi ambavyo unatupenda. Katika siku hii ya leo, Baba, namweka mikononi mwako pasta kwa ajili ya somo la siku hii ya leo. Na ndugu msikilizaji pia, popote pale anaposikiliza redio hii ya AWR Tanzania, akiwa ameketi kando ya redio yake, akiwa anasikiliza, ninakuomba ya kwamba ukaweze kumgusa kwa namna ya pekee. Lakini bila kusahau wengi ambao umetuma message, wengine wakiwa wanaumwa, wakiwa na changamoto mbalimbali, sababu wamekuwa na imani kwamba tukiomba unaweza ukasikia. Basi nakuomba Baba, bariki mama yule, bariki kijana yule, bariki baba yule. Wengine wameleta matatizo yao wakisema wanaumwa na miguu ambayo imechukua miaka mingi, wengine watoto wao wamepagawa na mapepo, wengine wana changamoto za kazi na kadhalika. Wote hao ambao Baba umeona hitaji la mioyo yao, wewe ambao unaona kila mahali, unayemuona kila mtu mahali alipo, Baba ninakuomba kwa imani katika jina la Yesu, kila mmoja ukamjibu sawasawa na mapenzi yako. Neema yako yatosha. Sasa tunaamini kwamba utakuwa pamoja nasi, maana nimeomba nikiamini kwa Yesu mwokozi wetu. Amen.
2: Amina.
1: Karibu pasta kwa ajili ya mada ya siku yetu.
2: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina.
2: Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Ya ninapenda kumshukuru tena Mungu wa mbinguni kwa wema na fadhili zake za pekee ambazo ameendelea kutukirimu, jina la Bwana lipate kutukuzwa sana. Tunaendelea na mifululizo yetu hii ya vipindi vya Miale ya Matumaini yenye kauli mbiu tumaini la vizazi vyote. Maana bado Mungu anajua mawazo anayetuwazia ni mawazo ya amani, wala sio mawazo mabaya, na kutupatia tumaini katika siku hizi za mwisho. Jana tulijifunza somo lilikuwa linasema alama inayowaokoa watu, na hiyo alama tukaona ni ubatizo. Hutaokolewa endapo hutakubali kuachukuzika utu wetu wa kale ama utu wako wa kale, na kumwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Endapo utafanya hivyo, basi tu neno la Mungu limetupatia matumaini na ahadi ya kwamba tutaokolewa. Lakini sasa leo tunakwenda kujifunza mada nyingine muhimu tena na nyeti, inayosema ahirisha mazishi yako. Kama kuna kitu ambacho kinachotisha na kuogopesha watu ni kifo. japo kwa mada ya kifo tulisha kujifunza huko nyuma, lakini hapo kuahirisha mazishi yako. Ndugu msikilizaji, ni hakika ya kwamba tunataka tukaahirishe mazishi yetu. Je, mazishi yako na yangu tutayahirisha vipi? Ni nini kinachosababisha mazishi yetu tuyaharakishe? Na nini kitakachosababisha mazishi yetu tusiyaharakishe? Ndio maana Mungu anatuwazia mawazo yaliyo mema. Ndio maana Mungu anatupatia matumaini. Na hasa tumaini katika siku hizi za mwisho ambazo zimegubikwa na changamoto nyingi za kukata tamaa. Ndio maana neno la Mungu linatuambia katika ile waraka wa tatu wa Yohana. Waraka wa tatu wa Yohana ile sura ya 10 ya kwanza aya ya pili, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo.
2: Kwa hiyo Mungu anatuambia ili tuweze kuahirisha mazishi yetu na kwenda hatua kwa hatua. Na ninakuomba popote pale ulipo andika. Na utakapotembea pamoja na mimi, ninaamini utakuwa imekuwa msaada kwako katika maisha yako. Biblia inasema hivi, mpenzi, na Mungu anaanza kwa lugha ya mahusiano. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote. Uwe na afya njema kama vile roho yako nini msomaji ifanikiwe. Kwa hiyo cha kwanza Mungu anataka tuwe na mafanikio kwa sababu anajua mawazo anayotuwazia ni mawazo ya amani wala sio mawazo mabaya. Kwa hiyo anataka tufanikiwe kiroho, kimwili na kiuchumi. Haleluya.
1: Amen.
2: Lakini anasema tuwe na afya njema. Sasa kama kuna kitu ambacho Mungu anatuwazia ni afya, na kama kuna kitu ambacho leo hii kinachukua gharama kubwa katika maisha ya mwanadamu ni afya. Kuacha elimu na mambo mengine, swala la afya limekuwa ni changamoto kubwa sana. Sasa swala afya ni nini? Afya ni nini? Afya ni hali ya mtu kuwa mzima. Ni hali ya mtu kuwa mzima kiakili, kimwili, kiroho na kihisia. Kwa hiyo unapo Mungu anaposema kwamba mpenzi, naomba ufanikiwe, uwe na afya njema, Mungu anataka mwanadamu wewe na mimi ufanikiwe katika nyanja zote. Haleluya.
1: Amen.
2: Na ikiwepo afya, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Na kwa sababu anataka tufanikiwe hata katika swala la afya. Kwa nini afya? Anasema afya ni hali ya mtu kuwa mzima, moja, kimwili. Ukiona leo mtu ana sio mzima kimwili, ana changamoto ya kiafya, anaumwa malaria, TB na kadhalika, tayari huyo sio ana afya. Tayari afya yake ya kimwili ina mgogoro. Kwa hiyo Mungu anataka tuwe na afya ya kimwili. Mbili, anasema afya ya kiakili. Hali mtu kuwa mzima kiakili. Leo watu kuna hata wataalamu wa mambo ya afya wanasema hivi, kuna changamoto ya afya ya akili. Na leo karibia 80% kubwa ya wanadamu wana changamoto ya afya ya akili. Na watu wakaenda mbali wakadhani ni kuwa tu wenda wazimu. Hapana. Sasa leo ukiona mtu ana changamoto ya kiakili, tayari huyo ni mgonjwa. Tatu, kiroho. Leo ukiona mtu ana changamoto ya kiroho, dhambi zimemtawala, habari ya ulevi, habari ya uzinzi, habari ya masengenyo, ibada za uongo, mizimu, tatizo ni dhambi, tatizo ni ugonjwa. Kwa hiyo ukiona mtu ana changamoto ya kiroho ni mgonjwa na kihisia. Na leo hii watu wamekuwa na hisia mbaya kwamba mbona yule ameniangalia kwa jicho lile, mara oh mwingine usiku nimesikia hili na ile, oh mara nimehisi kwamba nimenyolewa nywele za kwenye kwapa ama kichwani ama vinginevyo, oh mara leo nimesikia mchanga kwenye bati langu. Unapokuwa na hisia tofauti ama ziko kinyume, jua tambua wewe ni mgonjwa. Sasa tunapozungumza, Mungu anasema mpenzi, naomba ufanikiwe, uwe na afya njema kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mungu anataka ufanikiwe na uwe na afya njema kimwili, kiakili, kiroho na kihisia. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Kwa hiyo ili uahirishe mazishi yako, lazima uwe na afya njema ya kimwili, ya kiakili, ya kiroho na kihisia. Ukiwa na afya njema, mazishi yako yameahirisha. Haleluya.
1: Amina.
2: Sasa tuangalie, baada ya Mungu kumuumba mwanadamu, akamuumba Adam na Hawa, akamuumba na Hawa, Mungu aliwapatia ama aliwaambia nini? Kwa mujibu wa Mwanzo ile sura ya pili aya 15, neno la Mungu linasemaje?
1: Bwana Mungu akamtoa huyo mtu.
2: Mungu akamchukua huyo mtu,
1: akamweka katika bustani ya Edeni.
2: Adamu aliumba sehemu fulani, baada hapo akachukuliwa kwenye bustani ya Edeni.
1: Ndio, ailime na kuitunza.
2: Kwa hiyo jambo la kwanza Mungu anamuagiza Adam mambo makubwa mawili, ailime na kuitunza. Ndugu msikilizaji, ili kuahirisha mazishi yako, nisikilize, Adam naambia, anaambiwa alime na kuitunza. Maana yake alime, katika kulima anafanya mazoezi. Haleluya.
1: Amen.
2: Na ili mwanadamu tuwe na afya njema, tunapaswa tufanye mazoezi yenye tija. Adamu anafanya mazoezi kupitia kilimo, lakini mazoezi yenye tija. Hata we na mimi tunapaswa tufanye mazoezi ili tuwe na afya njema. Kwa nambia alime na kuitunza. Jambo la pili, Adamu analelekezwa na Mungu atunze mazingira, aitunze bustani. Wewe mwana, wewe ndugu yangu msikilizaji, unanisikiliza popote pale, nisikilize, ili uahirishe mazishi yako, fanya mazoezi. Haleluya.
1: Amen.
2: Acha kukana kubweteka mwili unakaa ovyo ovyo tu. Fanya mazoezi. Wewe na afya njema, uahirishe mazishi yako. Mbili, Adamu anaambiwa aitunze bustani. Hata wewe na mimi, ili tuwe na afya njema, tuwe na afya njema, ili tuahirishe mazishi yetu, lazima utunze mazingira yanayokuzunguka. Ya nyumbani kwako, uwe na bustani nzuri, uwe na miti mizuri, uwe na maua. Haleluya. Kwa hiyo ili uahirishe mazishi yako, lazima utunze mazingira na lazima ufanye mazoezi ili uwe na afya njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haya ndo mambo Mungu alimwaagiza Adam. Sasa tuangalie jambo lingine ambalo Mungu alalotuagiza katika Kumbukumbu la Torati, ile sura 23 aya kwanza mpaka ya 14, neno la Mungu linasemaje?
1: Aya kwanza anasema, aliyejeruhika konde au aliye katika tupu yake.
2: Kumbukumbu la Torati sura 23
1: aya ngapi?
2: Aya 11 hadi 14.
1: Aya 11 hadi 14 Biblia inasema, lakini na iwe ikaribiapo jioni.
2: Ehe, na iwe inapokaribia jioni,
1: yeye atoa ataoga maji.
2: Yani sikiliza, ili uahirishe mazishi yako, ndugu msikilizaji, ndio umetoka katika kazi zako mchana kutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Inapofika jioni, oga. Hili ni agizo la Mungu.
1: Amen.
2: Oga. Kuna watu leo wengine hawaogi.
1: Ndio.
2: Oga. Haleluya.
1: Najua likiisha kuchwa,
2: najua likiisha kuzama,
1: ataingia ndani ya kitu.
2: Ingia kwenye nyumba yako, kaa ulale. Haleluya.
1: Aya 12, tena uwe na mahali nje ya kituo.
2: Tena uwe na mahali nje ya kituo
1: kutokea nje,
2: cha kutokea nje.
1: Aya 13, nawe uwe na jembe dogo.
2: Tena uwe na jembe
1: katika silaha zako,
2: katika silaha zako.
1: Napo uotanapo,
2: tena uatamapo,
1: uchimbe kwa lile jembe na kugeuka na kukifunika kikutokacho.
2: Haleluya. Kwa hiyo jambo la kwanza Mungu analotuambia katika Kumbukumbu la Torati 23 mstari wa 11 mpaka 14, moja, tuoge. Kwa hiyo swala la kuoga, swala la kuoga, la kusafisha mwili, ni agizo la Mungu ili uharishe mazishi yako, uepukane na magonjwa ya ngozi. Haleluya. Oga. Cha pili anasema hivi, nyumbani kwako usiache kuwa na jembe. Anasema hivi, utakapoingia kwenye nyumba yako, umepata haja, chukua jembe lako, kachimbe shimo, toa kile kinachokutoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada hapo geuka, kiangalie, baada ifunika. Haleluya. Kwa nini Mungu alisema hivi kipindi hicho? Hapakuwepo na teknolojia ya kuwa na vyoo. Sasa akatumia njia hiyo. Lakini jambo la msingi tunalopaswa kuondoka nalo, tunapaswa kwenye majumba yetu tuwe na vyoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili kuepukana na magonjwa ya milipuko, kuepukana na magonjwa ya kuambukiza. Haleluya. Kwa hiyo oga, uwe na choo kizuri na kisafi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni agizo la Mungu. Jambo lingine Mungu analotaka ili tuahirishe mazishi yetu, Amosi 4:6.
1: Amosi 4:6.
2: Ndiyo.
1: Biblia inasema, mimi nami nimewapa usafi wa meno katika miji yenu yote.
2: Kwa hiyo Mungu anatuambia ametupa usafi wa kinywa, meno. Haleluya.
1: Na kutindikiwa.
2: Kwa hiyo habari ya kusafisha kinywa, mskuswaki, ni agizo la Mungu. Ndio maana kuna watu hawataki kufanya usafi wa vinywa, vinywa vyao vinatoa harufu kali, harufu mbaya. Ili kuairisha mazishi yako, tunapaswa tusafishe vinywa vyetu, tuswaki asubuhi ikiwezekana na jioni kabla ya kulala. Haleluya.
1: Amen.
2: Mungu ametupatia usafi wa kinywa. Tuwe wasafi. Ndugu msikilizaji, hakuna kitu ambacho Mungu amekiacha, maana anatuwazia mawazo yaliyo mema. Katika kipindi cha miale matumaini, Mungu anataka tuokolewe, tuwe na afya njema ili kuairisha mazishi yetu. Haleluya. Yeremia sura ya pili aya 25, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema, zuia mguu wako usikose kiatu.
2: Maliza.
1: Na koo yako isiwe na kiu.
2: Sasa kuna mambo makubwa tena mawili Mungu anayataka hapa katika ile Yeremia sura ya pili mstari wa 20. Anasema,

0: majeraha katika miguu yetu tusije tukajeruhiwa na miiba au vyupa au vyuma ama misumari na kadhalika au miiba. Na ikasema zuia koo lako lisikose nini? Kiu. Kwa maana kwamba Mungu anataka tuvae viatu kwa ajili tusije tukapata majeraha katika miguu yetu. Mbili, ili tuwe na afya njema tunapaswa kunywa maji. Haleluya. Tunapaswa kunywa maji. Na Mungu ametoa taratibu wa kunywa maji na kwa vipimo vyake Ezekieli sura ya 4 aya ya 11.
1: Sura ya 4 aya 11 Biblia inasema nawe utakunywa maji kwa kuyapima.
0: Nawe utakunywa maji kwa kuyapima, sio unakunywa maji hovyo. Kunywa kwa utaratibu ambao Mungu ameuweka. Haleluya.
1: Ndio, sehemu ya 6 ya hini.
0: Twende.
1: Utayanywa kwa wakati wake.
0: Utayanywa kwa wakati wake, twende.
1: Aya 12 nawe utakila kama mkate wa shairi.
0: Kwa hiyo Mungu anataka tunywe maji kwa utaratibu. Ndio maana wataalamu wa afya wanasema mlo wa mwanadamu karibia 75% ni maji. Ndugu msikilizaji, ili wairishe mazishi yako, kunywa maji, vaa viatu, oga, kuwa na choo kizuri, tunza mazingira, fanya mazoezi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuangalie baada ya dhambi. Baada ya dhambi, Mungu amempatia Adamu na Hawa chakula gani? Sorry, kabla ya dhambi. Kabla ya dhambi kabisa, Mungu anampatia Adamu na Hawa chakula gani? Katika Mwanzo sura ya kwanza, aya 19, Biblia inasemaje?
1: Aya 29. Anasema Mungu akasema.
0: Mungu akasema,
1: "Nimeuapa kila mche utoao mbegu."
0: Mungu ametupatia kila mche unaotoa. Hapo Mungu anatoa agizo kwa Adamu na Hawa kabla hawajatenda dhambi, akaambia niwapatia mche utoao mbegu
1: ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mtu ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo vyakula vyenu.
0: Kwa hiyo Mungu anatoa matunda yenye mbegu pamoja na mboga za kondeni. Hivi ndivyo vitakavyokuwa vyakula vyetu. Haleluya.
1: Amina.
0: Kwa kabla ya dhambi, mwanadamu alikuwa nakula majani. Leo tunasema ni mboga. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa nakula matunda. Lakini matunda yapi? Sio yote. Matunda yenye mbegu. Lazima tunda unalokula hakikisha lina mbegu ndani. Haleluya. Kama vile embe lina mbegu ndani, lile parachichi lina mbegu ndani. Haleluya. Mapera yana mbegu ndani. Haleluya. Papai yana mbegu ndani. Utaanza kuuliza huko uliko, ndugu msikilizaji, hivi ndizi ina mbegu? Ndio, ndizi ina mbegu. Pasua chukua ndizi iliyopevuka vizuri, pasua katikati, ndani utaona vitu vya usivyo usivyo, zile ni mbegu. Kwa hiyo kabla ya dhambi, Mungu alitoa vyakula vya kuliwa, matunda yenye mbegu na mboga za kondeni. Haleluya. Hivi ndivyo vyakula na viko vinampa mwanadamu afya. Chakula alichokuwa nakula mwanadamu ndicho chakula alichokuwa nakula simba, chui. Hakuna kula nyama kipindi hicho, ndicho chakula alichokuwa nakula wanadamu wote. Haleluya. Katika ile Zaburi ile sura 104 aya 14, neno la

0: mwanadamu, haleluya,
1: atoe chakula katika nchi,
0: ili atoe chakula katika nini,
1: katika
0: nchi. Kwa hiyo Mungu ametupatia maboga. Leo kuna mtu akila maboga anaonekana ni duni katika jamii. Mtu akiona anakula mboga na dharaulika. Mungu ndivyo vyakula alivyompatia mwanadamu kabla ya dhambi. Haleluya. Maboga, ninapenda maboga. Maana ndani ya maboga kuna afya. Ndani ya maboga kuna virutubisho. Haleluya. Ninapenda matunda, maana ndani ya matunda yenye mbegu kuna virutubisho. Ninapenda mboga za kondeni, maana ndani ya mboga za kondeni ninapata virutubisho. Haleluya.
1: Amen.
0: Ezekieli sura ya 4 aya 9.
1: Biblia inasema
0: Ezekiel sura ya 4 mstari wa 9.
1: Ndio, pia ujipatie ngano.
0: Pia jukua ngano.
1: Na shairi.
0: Na shairi.
1: Na kunde.
0: Na kunde.
1: Na dengu.
0: Na dengu.
1: Na mtama.
0: Na mtama.
1: Na kusemethi.
0: Ehe.
1: Ukavitie vyote katika chombo kimoja.
0: Vyote, chukua hizi nafaka zote weka kwenye chungu sehemu moja.
1: Ndio, ukajifanyie mkate kwa vitu hivyo.
0: Koboa, pata unga, fanya mkate. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, ili uharishe mazishi yako. Unajua leo watu wengi wamekuwa na matatizo ya sukari, matatizo ya pressure, ya kupanda ama kushuka. Watu wamekuwa na magonjwa aina mbalimbali kwa sababu ya mfumo wa kula. Hivi ndivyo kula mwanadamu Mungu alivyompatia ili uharishe mazishi yako. Chukua ngano, chukua shairi, chukua na vingine Mungu alivyo vitu hivyo tajua hapo. Weka kwenye chombo kimoja, kasagi. Haleluya. Fanya unga, songa ugali, fanya unga, tengeneza mkate. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo hii Mungu anataka tule nafaka iliyo nzima, sio nafaka iliyokobolewa. Hata panya hali nafaka iliyokobolewa, panya anakula nafaka iliyo nzima. Haleluya. Chukua mkate, chukua ngano, chukua shairi, chukua mtama. Haleluya. Chukua mahindi. Haleluya. Chukua kunde, chukua maharage, tengeneza kwa ajili ya afya yako. Haleluya. Mungu anataka uharisha mazisha katika habari ya kula. Sikiliza, huyo ndio Mungu wa mbinguni, anataka tuwe na afya njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama ndio hivyo, tuangalie baada ya mwanadamu kutenda dhambi, Mungu anasemaje katika Mwanzo ile sura 26. Sorry, katika ile Mwanzo sura ya 6 aya ile ya 5 mpaka ya 7, neno la Mungu linasemaje?
1: Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani.
0: Mungu akaona maovu ya mwanadamu ni mengi sana duniani.
1: Na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote.
0: Kila kusudi analowaza moyoni mwake mwanadamu ni baya.
1: Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani.
0: Mungu akagairi kwa sababu amemfanya mwanadamu.
1: Akahuzunika moyo.
0: Akahuzunika moyo.
1: Bwana akasema.
0: Mungu akasemaje?
1: Nitamfutilia mbali mwanadamu.
0: Nitamfutilia mbali mwanadamu.
1: Niliyemuumba usoni pa nchi. Mwanadamu na mnyama.
0: Mungu ana sababu ya dhambi zetu mpaka wanyama wakaingia katika hali ya mateso.
1: Ndio, na kitambaacho na ndege wa angani. Kwa maana na ghairi ya kwamba nimemfanya.
0: Mungu akaghairi akasema nakataa kwamba sikuwaumba kwa sababu ya maovu ya mwanadamu. Yaani dhambi zako ama dhambi zangu, ndugu msikilizaji unanisikiliza, zilileta athari mpaka viumbe ambao hawajui dhambi wala kutenda dhambi wakaingia katika hali ya wakaingia katika adhabu yako na ya kwangu. Kwa sababu ya dhambi, Mungu akaghairi huyu mwanadamu aliyemuumba kwamba atamfutilia mbali awe mnyama na ndege na kile kinacho kitambaa. Mungu akasemaje tena katika Mwanzo hiyo hiyo sura ya 7 aya ya kwanza mpaka ya 4? Mungu anasemaje?
1: Bwana akamwambia Nuhu.
0: Sasa baada ya kusema atamfutilia mbali, Mungu anatoa maagizo sasa kwa Nuhu. Sikiliza ndugu msikilizaji, Mungu kwa sababu ya dhambi sasa mwanadamu anafanya anachoweza kukifanya. Anataka kula anavyotaka kula, anataka kuabudu anavyotaka kuabudu. Kila nalo liwaza kwake ni maovu. Sikiliza ndugu msikilizaji, najiweka katika mizani hili neno la Mungu. Hivi inaweza kapita dakika ngapi au masaa ngapi hujawaza dhambi? Sidhani. Maana dhambi imejaa katika mioyo yetu. Sasa baada ya hapo, Mungu anaagairi, anataka kumfutilia mbali mnyama, wadudu, ndege na wanadamu. Mungu anamwelekeza Nuhu afanye nini sasa? Endelea kusoma katika Mwanzo ile sura ya 7 aya ya kwanza mpaka ya 4.
1: Ingia wewe na jamaa yako yote katika safina.
0: Hayo Mungu anamwambia Nuhu, fanya sasa, tengeneza safina, ingia wewe na jamaa zako katika safina. Ndio katika ile mada iliyopita, alama inayokuwa watu 8 waliokolewa kwa maji. Haleluya. Watoto wa Nuhu waliokolewa kwa maji.
1: Amen.
0: Ye Nuhu mwenyewe na mke wake na watoto wake na wako mwana wake. Haleluya.
1: Amen. Kwa maana nimekuona wewe u mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki.
0: Kwa maana nimekuona wewe ni mwenye haki katika kizazi hiki.
1: Katika wanyama wote walio safi ujitolee saba saba.
0: Sasa Mnoa na Mungu anamwambia kwa sababu wewe Nuhu nimekuona wewe ndio mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Ndugu msikilizaji, hebu sikiliza kama Mungu anakuja kutoa ili tangazo leo hii. Wewe na mimi jiweka katika mizani ya neno la Mungu ujipime. Je, katika kizazi hiki mbele za Mungu utaonekana ni mwenye haki? Mungu anamwambia Nuhu tengeneza safina.
1: Mume na mke na katika wanyama wasio safi wawili wawili.
0: Sasa baada ya kutengeneza safina, ingiza wanyama wasafi.
1: Mume na mke.
0: Dume na jike.
1: Ndio, aya tatu. Tena katika ndege wa angani saba saba. Mume na mke. Ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi yote. Aya nne. Kwa maana baada ya siku saba nitainyeshea dunia mvua. Siku 40 mchana na usiku, na kila kilicho hai nilicho kifanya juu ya uso wa nchi nitakifuatilia mbali.
0: Kwa hiyo Mungu anamwambia Nuhu atengeneze safina. Baada ya kutengeneza safina, wanyama wote waingie, walio safi na walio najisi. Sasa Mungu anatoa, anampatia Nuhu maagizo, maelekezo. Wanyama walio safi, zingatisikize vizuri ndugu msikilizaji. Wanyama walio safi wanaingia saba kuli kwa ajili ya kuhifadhi mbegu, na wanyama wasiokuwa safi waingie wawili, dume na jike, na hiyo kwa ajili ya kuhifadhi mbegu. Kwa nini wanyama walio safi waingie wengi saba? Yaani kwa maana kwamba kuna dume na jike wawili, dume na jike wawili wamekuwa wanne, dume na jike wamekuwa tatu, jumla sita, anabaki mmoja. Nitakuja kukuambia huyo mmoja alibaki kwa sababu gani. Lakini wasiokuwa safi walipaswa waingie wawili tu, dume na jike, ili kuhifadhi mbegu. Sasa kama ndio hivyo, Mungu anasemaje? Mungu anasemaje katika Mwanzo sura ya 9 aya ya kwanza mpaka ya 4? Neno la Mungu linasemaje?
1: Mungu akambarikia Nuhu na wanawe.
0: Mungu akabariki Nuhu pamoja na watoto wake.
1: Akawaambia zaeni, kaongezeke, mkajaze nchi.
0: Sasa baada ya hapo mvua imekwisha kunyesha, wanyama, wanadamu, vitu vyote Mungu amevifutilia mbali. Kwa sababu ya maovu ya mwanadamu. Na kwa sababu uso wa dunia ukuwa tena na mtu alikuwa ni kizazi cha Nuhu. Cha Nuhu. Na mke wake. Na watoto wake. Na wake wa watoto wake. Mungu anawabariki. Haleluya.
1: Amen.
0: Anaruhusu za wakazae wakaongezeke.
1: Aya pili.
0: Wakajaze dunia.
1: Wa katika nchi atawaogopa ninyi na kwa hofu.
0: Yaani Mungu anamwambia Nuhu ya kwamba kila mnyama katika nchi atatogopa na kutofu. Ni kweli kabisa, simba ni mfalme wa pori, tembo ni mkubwa na ana nguvu, nisikilize chui ana nguvu sana na umahiri wa kuwinda, nisikilize duma ana nguvu sana, mpaka mapapa walioko baharini wa viumbe wakubwa sana. Lakini Mungu alisema watatuogopa na kutuhofu. Hakuna mnyama ambaye Mungu aliruhusu tuwatawale ambaye anaweza kamofu mwanadamu. Bali, sorry, hakuna mnyama ambayo Mungu ametupatia sisi tuwatawale tuwaofu sisi. No, bali wanyama wanapaswa watuofu sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu tumepewa mamlaka ya kuvitawala, si kuvihukumu.
1: Amina.
0: Tumewakala mawakili wa Mungu wa kutunza vitu vya Mungu na viumbe wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Na katika ndege wa angani pamoja na vitu vyote vilivyojaa katika ardhi, na samaki wote wa baharini vimetiwa mikononi mwenu. Aya ya tatu. Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu.
0: Kwa hiyo Biblia inasema hivi, kila kiendacho kitakuwa chakula nini?
1: Chenu.
0: Baliza.
1: Kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nimewapeni hivi vyote.
0: Kwa hiyo Mungu anaturudisha kabla ya dhambi. Kama nilivyowapa mboga za kondeni na matunda, nimewapa hivi vinavyokwenda. Kwa hiyo sema kila kiendacho kitakuwa chakula nini? Sasa ndugu msikilizaji unanisikiliza popote pale, leo kuna baadhi ya watu, hata baadhi ya viongozi wa dini waliposoma hapo wakadhani kila kitu kinapaswa kuliwa. Kila kitu kinapaswa nini? Hebu niulize swali ndugu msikilizaji, hivi ng'ombe ni chakula? Hebu niulize swali, hivi mbuzi ni chakula? Hivi kondoo ni chakula? Hivi kuku ni chakula? Hapana, hao ni wanyama. Ili ng'ombe awe chakula, au mbuzi awe chakula, au kondoo awe chakula, ama kuku awe chakula na kadhalika, lazima apitie katika hatua zinazotakiwa. Haleluya.
1: Amen.
0: Moja, achinjwe, cha kunyongwa. au kibuda au kibuda au nyamafu achinjwe akiwa hai, damu imwagike, maana Mungu hajaruhusu matumizi ya nini? Ya damu. Na kuna watu wanakunywa damu wanaita kisusio. Hapana, ile damu ikishamwagika, kisha vinaondolewa vile vitu ambavyo havifai kuliwa, ikiwepo vile vilivyoko ndani ya utumbo kule na vinginevyo. Damu atonefuata, ile nyama inachukuliwa, inaokwa ama inatokoswa, ndipo inafaa inaitwa chakula. Kwa Biblia inaposema kila kitu nilicho hapa ni chakula chenu, haina maana kwamba kila kitu, ikiwa ni mende, ikiwa ni inzi, ikiwa ni konokono, ndio chakula. Hapana, Mungu atakwenda kutuelekeza ni nini kinachopaswa kuliwa na nini ambacho hakipaswi kuliwa. Anasema kama nilivyowapa mboga za kondeni, nimewapatia hawa wanyama waliwe, ambao

0: Haleluya. Sasa kama ndio hivyo basi, je, wanyama ambao Mungu ametupatia sisi wanadamu tuwale ni wanyama gani hao? Ni wanyama gani hao? Katika mambo ya Walawi ile sura ya 11 aya kwanza mpaka 23, twende haraka haraka hapo. Sasa
1: Bwana akanena na Musa na Haruni.
0: Mungu akazungumza na Musa pamoja na Haruni, kama leo anaweza kuzungumza na wewe na mimi kupitia redio hii ya Adventist wa Sabato ulimwenguni, AWR Tanzania, katika kipindi cha miele ya matumaini. Katika
1: neneni na wana wa Israeli mkiwaambia,
0: zungumzeni na wana wa Israeli mkiwaambia, hata Mungu anaongea na wewe kukuambia,
1: wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakao wala.
0: Wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakao wala, tena wao uhai mtakao wala katika nini, msomaji?
1: Katika hayawani wote walio juu ya
0: nchi. Yaani katika hayawani wote walioko juu ya nchi, neno hayawani.

0: ni baba yangu, huyu ni mama yangu, huyu ni ndugu yangu. Haleluya. Ndio maana neno hayawani wote katika uso wa dunia.
1: Kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake.
0: Kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake.
1: Mwenye miguu ya kupasuka kati. Mwenye kucheua katika hayawani hao ndio mtakao wala.
0: Sasa ndugu msikilizaji unaponisikiliza popote pale, manyama ama mnyama anayepaswa kuliwa lazima awe na sifa kubwa mbili. Endapo atapungukiwa na sifa moja wapo ya sifa hapaswi kuliwa, ama kama ana sifa hata moja hapaswi kuliwa. Sifa ya kwanza lazima awe na kwato katika miguu yake. Na hizo kwato imepasuka katikati, kama vile ng'ombe ana kwato imepasuka kati, kama mbuzi, kondoo na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa ya pili lazima awe anacheua. Anacheueje? Sio kama mimi na wewe ndugu msikilizaji, anapokuwa amekula nyasi zake ametulia, unaona tu anacheua zinapanda, anaanza kutafuna, anatafuna, anameza tena, anazipandisha zingine, huko ndiko kucheua. Kwa hiyo ili mnyama aliwe lazima awe na sifa kubwa mbili. Moja, awe na kwato ili imepasuka kati. Mbili, awe anacheua.
1: Pamoja na hayo, wanyama hawa hamtawala katika wale wenye kucheua na katika wale walio na kwato. Ngamia kwa sababu yuacheua lakini hana kwato, yeye ni najisi.
0: Kwa hiyo ngamia ni uchafu, najisi maana yake ni uchafu. Hivi kuna mtu anaweza kula uchafu? Unaweza kwenda jalalani ukala uchafu? Hapana. Ninasema ngamia ni najisi, yani yeye anacheua lakini hana kwato. Na limgu lake kama lisponchi tu. Hana tofauti na tembo. Kwa hiyo hali haliwi kwa sababu amepungukiwa na mojawapo ya sifa ya kwamba hana kwato zilizopasuka kati.
1: Awibali kwa sababu yeye hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Aya sita, na sungura kwa sababu hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu.
0: Kwa hiyo sungura na yenyewe haliwi kwa sababu anacheua lakini hana kwato, na miguu yake iko kama ya paka na lakucha, haliwi, amepungukiwa na moja hapo ya sifa.
1: Na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati lakini hacheui, yeye ni najisi kwenu.
0: Ndugu msikilizaji, huyu mnyama ambaye leo hii watu wamempa majina mengi, mara mkua meza, mara white paper, mara noa, huyu nguruwe huyu, ukweli haliwi. Biblia inasema hivi, kweli ana miguu iliyopasuka kati. Pamoja kwa ana miguu iliyopasuka kati, hacheui. Yeye ni najisi, tusile nyama yake, hata kama akipata mzigo wake tusiguse. Lakini huyu mnyama angalia le yake na adalia kubwa sana ya mafuta. Maana kwamba huyu mnyama ana vijidudu vya ngozi vya magonjwa, ana vijidudu ambavyo vinabadilika kulingana na mazingira, hata ya baridi anabadilika hivi vijidudu, hata katika joto kali sana na chochote kinabadilika. Vinaitwa trinich. Hivi vijidudu vinaleta athari kubwa sana ya kiafya katika mili yetu. Na hivi kwa urahisi. Kwa hiyo Mungu amekataza, ukiona kama nguruwe, yule ni bwana afya katika mazingira. Anasafisha mazingira.
1: Msile nyama yao wala msiguse mizoga yao.
0: Msile nyama yao wala hata mizoga yao tusiguse.
1: Hao ni najisi kwenu. Aya tisa, katika hao wote walio ndani ya maji mtakula hawa.
0: Sasa Mungu anarudi kwenye bahari, waleishi baharini, kwenye maziwa, kwenye mito.
1: Kila aliye na mapezi na magamba ndani ya hayo maji na ndani ya bahari na ndani ya mito mtakula hao.
0: Sasa aliko baharini, kwenye mito tutakula, lazima awe na sifa kubwa mbili vile vile kama wanyama. Moja, awe na mapezi, vibaba fulani viko hapa pembeni hapa karibia na kwenye nini. Cha pili, awe na magamba. Kwa hiyo samaki anayepaswa kuliwa aliyoko baharini, kwenye maziwa, hata katika mito, lazima awe na mapezi na magamba. Leo kuna watu wanakula pweza. Pweza hana sifa hata moja, hana magamba, hana mapezi, liko kama tu utumbo. Kwa hiyo wanakula pweza ni machukizo mbele za Mungu. Ni sawa sawa na watu wanakula ngamia. Anayekula ngamia ana tofauti na anayekula nguruwe. Anayekula sungura hana tofauti na anayekula nguruwe ama pweza. Kwa hiyo ngisi, pweza, konokono, kaa, wote hawa hawaliwi, maana hawana sifa.
1: Na hao wote wasio na mapezi na magamba ndani ya bahari na ndani ya mito, katika hao waendao majini na katika wote wenye uhai waliomo majini, hao ni machukizo kwenu.
0: Hata kambale haliwi. Kambale ana mapezi lakini ana magamba. Mungu amekataza. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anakusudia tuwe na afya njema. Unapokula mnyama ambaye wanyama viumbe vinaishi baharini. Baharini maji yote viwandani yenye chemicals, machafu yote yanaelekea baharini. Kwa hiyo ule uchafu wote na chemicals zote Mungu zinabaki kwenye yale magamba.

0: matatizo ya afya. Ndio maana wengi wamepata allergy ya samaki na wamekatazwa kula samaki kwa sababu wamekula wale ambao Mungu hawakuruhusu waliwe.
1: Watakuwa machukizo kwenu, msile nyama yao na mizoga yao itakuwa machukizo kwenu. Kila asiye na mapezi wala magamba aliye ndani ya maji ni machukizo kwenu. Kisha katika ndege hawa watakuwa ni machukizo kwenu. Hawataliwa ndio machukizo, tai na furukombe na kipungu. Aya 14, na mwewe na kozi kwa aina zake, na kila kunguru kwa aina zake, na mbuni na kirukanjia na dudumizi na kipanga kwa aina zake, na bundi na mnandi na bundi mkubwa na mumbi na mwari na mderi na korongo na koikoi kwa aina zake, na hudihudi na popo. Tena vyote vitambaavyo vyenye mabawa viendavyo kwa miguu minne.
0: Sasa
1: ni machukizo kwenu.
0: Hapa ametaja aina yote ya ndege. Ndege anayolio na hii lazima awe na sifa ngapi? Mbili. Kwanza miguu yake imeachana kama ya kuku na mdomo wake uko mfano wa kuku. Bata haliwi kwa sababu hana sifa hata moja. Mdomo wake ni mpana. Mbili, miguu yake imeshikamana vidole vyake vya miguu. Haliwi. Yule ni jamii koikoi Mungu amekataza. Ila bata mzinga ana sifa zote za kuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anarudi kwa vidudu wanaotambaa.
1: Pamoja na hayo, hivi vitambaavyo vyenye mabawa viendavyo kwa miguu minne ni halali kula. Hao walio na miguu mirefu ya kuruka juu ya nchi. 22, katika hao mnaruhusa kuwala nzige kwa aina zake, na nzige kuu kwa aina zake, na panzi kwa aina zake, na parare kwa aina zake. 23, lakini vyote vitambaavyo vyenye mabawa vilivyo na miguu minne ni machukizo kwenu.
0: Kwa hiyo Mungu ameruhusu ndege wanaotambaa. Lazima wenyewe na wenyewe wawe na sifa ngapi? Mbili. Sifa ya kwanza wawe na mabawa ya kurukia, alafu wawe na ile miguu mirefu ya kurukia. Mfano ametaja mpanzi, wana mabawa kurukia, na cha pili wawe na ile miguu mirefu ile ambayo inakuwa kama ina miba miba. Hao ndo Mungu ameruhusu waliwe. Kuna watu wanaokula kumbi kumbi. Kumbi kumbi haliwi. Kumbi kumbi ni mchwa. Sasa unakula kumbi kumbi unadhani unakula sijui nini? Unakula mchwa, ndugu msikilizaji. Acha, ni machukizo mbele za Mungu. Sasa
1: aya 29.
0: Basi aya 29 hadi 30.
1: Anasema, na katika vitu vile vitambaavyo juu ya nchi, hivi ni najisi kwenu.
0: Yaani vinavyotambaa kama vile nyoka, mijusi, ni machukizo. Endelea kusoma.
1: Kicheche. Na panya. Na mjomba kaka.
0: Kwa aina zake.
1: Na guruguru. Na kenge.
0: Na mjusi.
1: Na gorombe. Goromeo.
0: Tende.
1: Na lumbwi. 31.
0: Basi. Kwa hiyo hawa wote, ndugu msikilizaji, hawaliwi. Aya 44 ya mambo ya wale sura ya 11, soma aya 44.
1: Aya 44 inasema, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu, takaseni nafsi zenu, basi iweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu.
0: Basi
1: wala msitie uchafu nafsi zenu.
0: Basi kwa hiyo Mungu anasema tuwe watakatifu. Utakatifu wetu unakuja kukupitia kula na kunywa. Unapokula vitu ambavyo Mungu hakuruhusu, tayari unanajisi mwili wako, unaingiza uchafu. Ndio maana panya Mungu amekataza, mijusi Mungu amekataza, nyoka watu amekataza, kenge watu wa Mungu amekataza. Hivi vyote Mungu amekataza, lakini kuna watu kila sema kila kitu ni cha kumemene, kila kitu

0: Mungu ataongea nao maanake watateketea katika moto.
1: Kwa moto na kwa upanga wake. Nao watakao wawa na Bwana watakuwa wengi. Watu wale wajitakasao na kujisafisha katika bustani. Nyuma yake aliye katikati wa kila nyama ya nguruwe na machukizo na panya watakoma pamoja, asema Bwana.
0: Kwa hiyo wale watu wanaodanganya watu kwamba Mungu wa Yesu alipokuja alitakasa vyakula vyote. Wanyama wote tunapaswa kula. Iwe nguruwe, iwe panya, iwe mijusi, iwe kila kitu. Nisikiliza ndugu msikilizaji, Mungu anasema atakapokuja atateta na watu wote wenye mwili na watakao wao na Mungu watakuwa ni wengi. Watu gani anasema? Wale watu, wale wanajulikana. Wajitakasao, wanajiona ni safi, wanajiona ni wenye haki sana kuliko ni watu wengine wanaokula panya na nguruwe na michuzi yao na kadhalika. Mungu anasema hao watu watakoma pamoja. Ndio maana watu wamekula vyakula, wameweka hivi vyakula kama ni mauti katika masufuria yao, katika viungu vyao. Wafalme wa pili ile sura ya 4, Wafalme wa pili ile sura ya 4 aya 38 na hadi 40, neno la Mungu linasemaje?
1: Aya 38 anasema Elisha akafika Gilgali.
0: Na
1: kulikuwa na njaa katika nchi. Na hao wana wa manabii walikuwa wakikaa mbele yake.
0: Na wako watu wa manabii walikuwa kikaju yake huyu Elisha, huyu alikuwa ni kiongozi wa wana wa manabii. Kwa hiyo alipofika pale kulikuwa ni kipindi cha njaa, Ndugu msikilizaji, hata kama njaa imetokea kiasi gani uwezo kula vyakula najisi. Leo kuna baadhi ya imani nasema tumeruhusiwa kula nguruwe tu tunapokuwa na njaa. Hapana. Nisikilize Mungu anavyosema hivyo, endelea kusoma.
1: Wakamwambia mtumishi wake, teleka sufuria kubwa uwapikie wana wa manabii.
0: Tengeneza sufuria kubwa uwapikie watu watoto wana wa manabii.
1: Ndio, na mmoja wao akaenda nje kondeni.
0: Na mmoja akaenda shambani.
1: Ili kuchuma mboga.
0: Kama Mungu aliyotuambia tule mboga za kondeni. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Ndio, akaona matango mwitu. Akayachuma matango mwitu.
0: Baada ya kuchuma mboga za kondeni na maboga.
1: Ndio, hata nguo yake ikawa imejaa.
0: Akajaza kwenye nguo.
1: Akaja akayapasua pasua sufuriani.
0: Katia kwenye sufuria akayapika haya matango mwitu.
1: Kwa maana hawakuyajua. Kwa maana hawakuyajua. Basi wakawapakulia hao watu ili wale.
0: Baada ya kupika akawapakulia watu wale.
1: Ikawa walipokuwa katika kula chakula, wakapiga kelele. Wakasema mauti imo sufuriani.
0: Ndugu msikilizaji, ni kweli leo hii mauti ipo kwenye sufuria. Katika vyakula tunavyokula. Leo tunavyovipika na tunavyokula, tumeweka mauti katika sufuria. Ndio maana nakwambia airisha mazishi yako. Sasa baada ya hapo kuona kile Mungu alichotuagiza ili tuairishe mazishi, twende kwa haraka haraka tuangalie habari ya unywaji na uvutaji. Mungu anasemaje katika Mithali ile sura ya 20 aya ya kwanza? Neno la Mungu linasemaje?
1: Mvinyo udhihaki.
0: Anasema pombe na dhihaki, mvinyo na dhihaki.
1: Kileo uleta ugomvi. Na akosaye kwa vitu hivyo hana hekima.
0: Na anayekosa kwa vitu hivyo maana kwamba hana akili. Anasema kilevye udhihaki. Mungu anakata matumizi ya pombe. Matumizi yote ya pombe ya vilevi Mungu anakataza. Mithali 23 aya 29 na kuendelea haraka haraka hapo. Mithali 23 aya 29 hadi 35. Twende soma.
1: Je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi ya, zake? Huyo atasimama mbele ya, wafalme, atasimama mbele ya watu wasio na cheo.
0: Mithali sura 23. Mithali sura 23 anzia aya 29 hadi 35.
1: Aya 29 Biblia nasema ni nani apigaye yowe?
0: Sasa tunaulizwa ni nani, angalia sifa za mlevi. Haijalishi ni wa pombe, haijalishi ni wa sigara, haijalishi madawa kulevya. Sasa sikiliza Biblia nasema, anataja sifa za hawa watu na hatima yao ni nini. Ni nani alio na nini msomaji?
1: Apigaye yowe. Ni nani aliaye ole? Ni nani mwenye ugomvi? Ni nani mwenye mguno? Ni nani aliye na jeraha zisizo na sababu? Ni nani aliye na macho mekundu? Ni wale wakao sana kwenye mvinyo, waendao kutafuta divai iliyochanganyika.
0: Kwa hiyo Mungu amekataza matumizi ya pombe, matumizi ya vileo, matumizi ya sigara, matumizi ya madawa kulevya, matumizi ya mihadarati, chote Mungu amekataza. Sikiliza ndugu msikilizaji, ndio maana Mungu anakwenda kutuambia hasa kwa habari ya pombe. Na leo dunia ukimwambia mtu aache pombe, na imekuwa ni changamoto, waraka wakazwa wa Korintho ile sura ya 6 aya ya 9 pelekea 10, neno la Mungu linasemaje? Wakorintho wa kwanza ile sura ya 6 aya ile ya 9, neno la Mungu linasemaje?
1: Au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, washerati hawataurithi ufalme wa Mungu. Aha, wala waabudu sanamu, wala wazizi, wala wafiraji, wala wanawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi.
0: Basi, wala walevi. Hata walevi, mlevi yoyote hata kwenda mbinguni.

0: akasema walevi hawatakwenda mbinguni. Mungu anasasa, sasa Mungu anasemaje? Kuhusu Mungu anasemaje? Kuhusu habari ya kula na kunywa. Anatuambia katika waraka wa kwanza wa Wakorintho, ile sura ya 6 mstari wa 31, tule na kunywa kwa utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ndugu msikilizaji, unakula na kunywa kwa utukufu wa nani? Kula na kunywa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa nini Mungu anasema tule na kunywa kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Ni kwa nini? Katika waraka wa kwanza wa Korintho, ile sura ya 6, nisome mstari wa 19 hadi mstari wa 20. Neno la Mungu linasemaje?
1: Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliopewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe. Aya ya 20, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu.
0: Kwa hiyo hii miili yetu ni hekalu la Mungu. Maana Mungu anakaa pamoja na sisi. Katika miili yetu Mungu anataka tuwe na afya njema. Tule na kunywa kwa utukufu wa Mungu. Mungu anasema mtu atakayeharibu hili hekalu, yani mtu atakayeharibu huu mwili katika kula na kunywa, Mungu anasema naye hatamharibu. Sasa ndugu msikilizaji, kama miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, katika Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 na 17, neno la Mungu linasemaje?
1: Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu?
0: Hatujui kwamba tumekuwa hekalu la Mungu.
1: Na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu?
0: Na kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yetu.
1: Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu,
0: kama Mungu akiliharibu hili hekalu la Mungu,
1: Mungu atamharibu mtu huyo.
0: Kwa hiyo Mungu anasema Mungu atamharibu mtu. Ndiko msikilizaji, wewe angalia leo hii, hii lifestyle ya kula na kunywa, tumekuingiza vitu ambavyo Mungu hajaviruhusu. Kwa hiyo hii miili inaharibiwa na magonjwa. Ndio maana Mungu anasema na mimi nitamharibu. Tunapokunywa pombe tutapata magonjwa. Tunapokula vyakula ambavyo Mungu hakuruhusu tutapata magonjwa. Huko ndiko Mungu anasema kwamba nitayaharibu. Ndio maana Mungu leo anataka tuahirishe mazishi yetu, tule vyakula vile ambavyo Mungu ameturuhusu tule. Haleluya. Tunywe vinywaji ambayo ni maji ambayo Mungu ametuambia tule, tuvinywe. Tunywe juisi, tunywe ambayo ya matunda halisi ambayo Mungu ametuambia tule. Haleluya. Tule matunda ambayo Mungu ametuambia tule. Haleluya. Sio kula vyakula ambavyo Mungu ambaye ametukataza tusivile. Ninapoelekea ukingoni, ninataka ufanye maamuzi tena mengine siku hii ya leo ya kugeukea huu kweli. Mungu anasema katika Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 17 hadi 18, Mungu anasemaje?
1: Anasema kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao.
0: Mungu anasema tokeni kati yao tukatengwe. Mungu anataka tutengwe. Si habari ya kula hovyo hovyo, si habari ya kunywa hovyo hovyo. No, huu mwili wetu Mungu ametupatia manual book, neno la Mungu. Kama unavyonunua redio yako au televisheni yako ama chochote kile, unakuta manual book namna kukitumia.

0: sisi ni watakatifu, haleluya. Kwa sababu sisi Mungu anataka tule na kula kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ambaye miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu anamokaa ndani yake.
1: Asema Bwana, msiguse kitu kilicho na kichafu.
0: Tusiguse kitu kilicho kichafu.
1: Nami itawakaribisha.
0: Na yeye atatukaribisha kwake.
1: Atakuwa baba kwenu.
0: Mungu atakuwa baba yetu.
1: Nani mtakuwa kwangu wanangu.
0: Na yeye sisi tutakuwa watoto wake.
1: Wa kiume na wa kike.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Mungu anataka kutukaribisha kwake. Tuwa watoto wake. Maana ni kweli ni watoto wake. Ametuumba, ametuelekeza tunachopaswa kula na kunywa. Siku ya leo tuna ndugu msikilizaji, nataka ufanye maamuzi popote pale ulipo. Ninataka nikuombe, fanya maamuzi ya kugeukea huu kweli upate kuokolewa. Tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, ninakutukuza na kulisifu jina lako. Kwa kweli hizi zingine tena za matumaini za kuahirisha mazishi yako, ninakumuombea yule msikilizaji leo hii alikuwa anakula panya ya ikakome katika jina la Yesu. Alikuwa anakula nguruwe, alikuwa anakula mijusi, alikuwa anakula vyakula ambavyo vitu ambavyo viliwi, alikuwa anakula

Neno la Mungu latuambia katika kitabu cha Zaburi, tumshukuru Bwana kwa kuwa fadhili zake ni za milele. Hebu tuimbe pamoja huu wimbo. Sijui wenye vyombo

0: kutokea nini?
1: Dereva akapita spidi. Akajua malengo yake afanyaje atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
2: Mkanikia atuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atujimba kadaika hii.
3: Na hapa je,
4: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama. Huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
3: Kuhusu nini?
5: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila.

0: huku na kule AWR Tanzania, msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika wasahu wa huku na kule, tukisikia taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika meza ya huku na kule. Jina langu ni Abishagi Mpoki, karibu tuwe sote leo tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika meza ya huku na kule. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na serikali imewekeza shilingi bilioni 15 kwenye masoko makubwa nchini kwa ajili ya kuwezesha vijana kufanya biashara zao. Waziri wa Madini Anthony Mavunde ameonyesha kufurahishwa na uwekezaji wa zaidi ya shilingi bilioni 4.8 uliofanywa na vijana wazawa katika sekta ya madini. Na shule ya msingi na awali ya kanisa la Adventista Sabata Tabata imeandika historia kwa kuwa na kambi lake la kwanza la watoto. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tunakurejea kwako hivi punde nikuletea taarifa hizo kwa kina zaidi. Tafadhali endelea kusalia nasi, hii ni huku na kule ya AWR Tanzania.
1: Shule ya sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati, utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Namna hiyo msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, ndivyo ambapo tunaanza kuangazia habari zetu mbalimbali katika meza huko na kule. Tukianza na habari za kitaifa, tunaanzia pale jijini Dodoma ambapo serikali imewekeza shilingi bilioni 15 kwenye masoko makubwa nchini kwa ajili ya kuwezesha vijana kufanya biashara zao. Kutoka Dodoma, Jennifer Mrema na undani wa taarifa hiyo.
1: Akizungumza katika ziara yake, msemaji mkuu wa serikali na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Gerson Msigwa, amesema kuwa serikali imewekeza fedha hizo ili kusaidia vijana kufanya biashara zao na kujiingizia kipato chao, kwa kuwa 80% ya wafanyabiashara ni vijana na wanawake.
2: Hivi ninavyozungumza na nyinyi hapa kwenye hili soko, pana wa machinga 4,800. Kwa hiyo mnaweza mkaona kwa namna gani mpango wa ujenzi wa masoko ya wamachinga unavyowasaidia vijana. Na kwa zaidi ya 80% ya wafanyabiashara wanaofanya biashara kwenye soko hili ni vijana. Na hili soko la Dodoma la wamachinga, barabara ya Bahi, ni moja kati ya masoko 15 yanayojengwa na serikali nchi nzima. Na katika masoko 15 ya wamachinga nchi nzima, masoko 10 yamekamilika kwa 100%. Masoko 5 kazi ya ujenzi inaendelea. Kwa dhamira ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha tunaendelea kujenga mazingira mazuri ya vijana kupata maeneo ya kufanya biashara. Na wote mmeona vijana waliopo katika soko hili wanasema hali hapa ni tulivu ikilinganishwa na kule mitaani ambako walikuwa wanafanya kazi.
1: Msigwa ameongeza kuwa masoko hayo yamekuwa fursa kwa vijana kuwawezesha kufanya kazi, kwa kuwa masoko hayo ni fursa na eneo linalowawezesha vijana kujipatia fedha zao.
2: Masoko haya pia yamekuwa ni fursa kwa wakulima wetu, ambao kama ambavyo mnajua serikali inatumia fedha nyingi kuendeleza kilimo. Bajeti ya serikali ya mwaka huu katika Wizara ya Kilimo ni zaidi ya shilingi trilioni 1 na bilioni 100. Lengo ni kwamba pamoja na kazi zingine iende ikafanye kazi ya kuendeleza mazao yetu, kuongeza thamani na kuwezesha bidhaa ziwafikie wananchi zikiwa katika hali ya ubora. Hapa mtaona leo kuna mafuta. Haya mafuta yanatengenezwa na Watanzania wenzetu wenye viwanda vidogo vidogo na viwanda vya kati na viwanda vikubwa. Kwa hiyo mnaweza mkaona namna ambavyo mpango huu unaongeza thamani katika mnyororo wa mazao yetu ambayo yanazalishwa ndani ya nchi.
1: Christian Msumari ni mwenyekiti wa machinga mkoa wa Dodoma, amesema kuwa mazingira ya awali hayakuwa bora na nadhifu na kupelekea biashara zao kuwa katika hali ngumu, ila kwa sasa serikali imewezesha kuwepo kwa soko hilo la machinga na kuwasaidia vijana hao kuweza kujipatia kipato chao.
3: Mazingira ambayo tulikuwa tunafanya biashara kule mitaani ilikuwa sio rafiki, kwenye mitaro, pembezoni mwa barabara, sehemu ambazo jua likiwaka ni la kwetu, mvua ikinyesha ni ya kwetu. Ila kwa sasa tuko kwenye soko zuri ambalo lenye kivuli, ambalo ukiangalia namna ambavyo biashara zetu zilivyokaa na jinsi ambavyo tulivyokuwa barabarani tofauti, huku tuna vibanda, hivi vibanda vina namba. Kwa maana hiyo sasa hivi sisi tuna address. Mimi Msumari ninapotangaza biashara yangu nasema niko Machinga Complex Dodoma kibanda namba fulani. Kwa ni rahisi mteja akuje, ni tofauti na kule mtaani kiasi kwamba leo upo kesho upo. Kweli kwa tunapoteza wateja, ila kwa sasa hivi tuko sehemu moja ya kudumu pia hata kwenye uwezeshwaji.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani Jennifer Mrema kutoka hapo Dodoma kwa taarifa hiyo. Na tutoke tuelekee pale Mpwani Gate, ambapo waziri wa madini Anthony Mavunde ameonyesha kufurahishwa na uwekezaji wa zaidi ya shilingi bilioni 4.8 uliofanywa na vijana wazawa katika sekta ya madini wilayani Chato mkoani Geita. Kutoka pale Mpwani Gate, Gairo Siliwa anaunda na taarifa.
4: Mheshimiwa Mavunde amesema sio kila mara serikali hupongeza uwekezaji kutoka nje, bali jitihada za vijana hao wa Kitanzania kuwekeza katika sekta ya madini ni hatua muhimu itakayochochea kasi ya maendeleo ya wilaya ya Chato na mkoa wa Geita kwa ujumla.
5: Najisikia faraja kubwa sana leo kusimama katika ardhi hii ambayo wamiliki wake na wadau wake ni vijana wa Kitanzania. Tumezoea kuwasifia wageni, leo nasimama hapa kwa furaha kubwa kwenye ardhi ya vijana wa Kitanzania ambao ndani ya miezi 11 wamefanya biashara ya shilingi bilioni 4.3 ndani ya miezi 11, lakini watatoa ajira kwa Watanzania wenzao, watasaidia halmashauri ya Chato kukusanya ushuru wa huduma, watasaidia kuchochea maendeleo. Nimeona pale nje maji, wananchi wanachota maji pale, lakini wanajenga kituo cha polisi, lakini pia wanajenga jengo kubwa ambao baadaye talifanya kuwa soko la madini, ambao soko likiwepo hapa litawafanya watu wengi waje hapa. Watu wakija hapa, kuna wengine watahitaji mahitaji, wakina mama wa hapa mtapata nafasi ya kuweka vibanda pale mkauza chakula.
4: Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Tampmed Mining Limited Bwana Ramadhani Tampela amesema kampuni hiyo inakabiliwa na changamoto kadhaa, ikiwemo ulipaji wa fidia kwa wananchi wanaoishi katika maeneo yenye leseni za kampuni, jambo linalochelewesha upatikanaji wa maeneo ya uchimbaji.
6: Tampmed Mining Limited ni kampuni ya Kitanzania iliyowekeza zaidi ya shilingi bilioni 4.8 katika shughuli za uchimbaji na uchenjuaji wa dhahabu. Kampuni yetu inalenga kutoa huduma za kisasa za uongezaji thamani ya madini kwa njia ya vat leaching, CIP na elution. Huduma za maabara za uchunguzi wa madini pamoja na usambazaji wa kemikali zinazotumika katika uchimbaji na uchenjuaji wa dhahabu pia unapatikana. Aidha, tunafurahi kukuarifu kuwa shughuli za vat leaching tayari zimeanza na kwa sasa tuna planti 3 zenye uwezo wa kuchakata jumla ya tani 750 za udongo au senga kwa kila raundi, ambapo planti namba 1 ikiwa na uwezo wa kuzalisha tani 300 au kuchakata tani 300, planti namba 2 tani 250.
4: Uwekezaji huo ni sehemu ya jitihada za serikali ya awamu ya 6 kuweka mazingira bora ya uwekezaji kwa vijana, hususan katika sekta ya madini, ili kuongeza ajira, mapato na thamani ya madini yanayozalishwa nchini. Nikiripoti kutoka hapa wilayani Chato mkoani Geita, mimi ni Garo Siliwa.
0: Shukrani Garo Siliwa kutoka hapo wilayani Chato mkoani Geita. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Morogoro, ambapo waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Profesa Ruiz Shimdoya amemwagiza katibu mkuu wa wizara hiyo kutuma wataalamu kwenda kufanya tathmini ya kina katika shule ya sekondari Mkindo kwa ajili ya ujenzi wa mabweni mawili ili kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi. Kutoka pale mkoani Morogoro, Ariobai Gombe anaunda na taarifa hiyo.
7: Profesa Shimdoe ametoa agizo hilo akiwa kata ya Mkindo halmashauri ya wilaya Mvomero mkoa wa Morogoro, wakati akiweka jiwe la msingi la shule hiyo na kusisitiza kuwa wataalamu hao wanatakiwa kufika haraka ili ujenzi huo uanze bila kuchelewa.
8: Wameomba sana kujengewa bweni kwenye shule hii. Nimepokea maombi haya mheshimiwa wilaya, nimepokea maombi haya mheshimiwa mbunge, nami nimwelekeze katibu mkuu wa wizara atume timu yake mara moja ili waje kuangalia eneo hili ni wapi ambapo tunaweza kujenga kweni hiyo, na waseme ni kiasi gani. Ningeweza kusema pajengwe moja kwa moja, lakini siwezi kujua ni kiasi gani. Maeneo haya kama mnavyoyafahamu na kama mnavyoyaona yanahitaji kazi kubwa ya kutengeneza eneo ambalo linaweza kufaa kwa ajili ya ujenzi wa bweni.
7: Waziri Shimdoe amesema kuwa timu ya wataalamu hao itafika katika eneo hilo na kuangalia wapi mabweni hayo yajengwe, huku mbunge wa Mvomero Sara Msafiri amemuomba waziri huyo kuwasaidia ujenzi wa shule mbili katika kata ya Dakawa na Mzumbe.
8: Sasa niseme kwamba timu hiyo itakuja, itaangalia ni wapi tunaweza kujenga mabweni angalau mawili ili watoto hawa wa kike na watoto wale wa kiume wale wanaotoka mbali waweze kupata sehemu ya kukaa hapa Mkindo.
9: Mheshimiwa Waziri, nikupendeza hapa Mkindo ukijenga bweni la wasichana itakayoitwa Profesa Shindoi, naomba ukanijengee shule ya sekondari kata ya Dakawa na shule ya sekondari kata ya Mzumbe. tungepata hata bweni la wanawake tu la kwanza. Hata bweni la watoto wa kike kwa sababu mazingira wanaotendea sio rafiki. Tungeanza hata hilo kwa sababu huku elimu ya sekondari unaona kuna wafugaji na wakulima. Wafugaji wameamua kupeleka watoto shule. Hii ni maendeleo makubwa sana kwa nchi.
7: Kwa upande wake, msimamizi wa ujenzi wa shule hiyo, Ali Asumani, amesema mradi huo umeleta manufaa makubwa kwa jamii, ikiwemo kupunguza changamoto ya mimba za utotoni kutokana na kuboreshwa kwa miundombinu ya elimu.
10: Kata Mpindo na vijiji vinne, lakini vijiji hivi pia kuna vijiji ambavyo viko mbali na karibu na mradi ulipo. Hivyo watoto walikuwa wanatoka hapa kwenda shule ya sekondari Mbeti kupata elimu. Kwa sasa hivi watoto hawa watakuwa wanatembea umbali ambaye ni mdogo kabisa kuweza kufika hapa na kurudi nyumbani bila shida yoyote. Lakini pia jambo la pili, mradi huu umesaidia pia kwa wanafunzi kupunguza zile mimba za utotoni. Watoto hawa wanapotoka, wanapotembea umbali mrefu huwa wanakutana na vikwazo au mambo ya kurubuniwa na watu ambao sio wema.
7: Nikiripoti kutoka Irani Mvomero mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Shukrani Waraba Igombe kutoka hapo mkoani Morogoro kwa taarifa hiyo. Na tutokee hapo tuelekee pale mkoani Mbeya, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limepokea msaada wa kompyuta kutoka kwa diwani wa kata Ilemi, hatua inayolenga kuimarisha matumizi ya teknolojia katika shughuli za polisi jamii na utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Kutoka mkoani Mbeya, Samuel Mpogole na undani wa taarifa hiyo.
11: Akizungumza wakati wa kupokea msaada huo, kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi wa polisi ACP Wilbert Siwa, amesema vifaa hivyo vitasaidia kuongeza ufanisi wa kazi, huku akiwapongeza wananchi na wadau wa maendeleo kwa kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kuzuia na kutokomeza uhalifu.
12: Jeshi la polisi limebadilika sasa hivi, kazi zake tunafanya kidijitali. Hivyo naamini kifaa hichi kitakwenda kusaidia katika kazi zetu za polisi za kila siku, na haswa kazi za polisi jamii ambazo zinafanywa ndani ya mkoa wa Mbeya na jiji la Mbeya. Kwa hiyo tunaamini kabisa kifaa hichi kitakwenda kutatua changamoto. Vitendea kazi vipo, lakini huwa haviwezi kutosha. Kwa hivyo tunatoa wito kwa wadau ambao pia wanataka kulisaidia jeshi la polisi katika vitendea kazi kama hivi. Sisi tuko tayari kupokea, kwa sababu itakuwa pia inakwenda kutusaidia katika kazi zetu za kila siku ambazo tunazifanya ndani ya mkoa wa Mbeya. Polisi jamii imetoa mchango mkubwa sana katika kudhibiti uhalifu, kwa sababu elimu inatolewa kwa wananchi kuhusiana na masuala ya uhalifu na wahalifu. Kwa hiyo wananchi wengi wameelimika na wamejua ni taratibu zipi za kufuata.
11: Kwa upande wao, madiwani wa kata Ilemi na Iwambi wamesema ushirikiano uliopo kati ya wananchi na jeshi la polisi umeendelea kuleta matokeo chanya katika kuimarisha ulinzi na usalama wa wananchi, pamoja na kupunguza matukio ya uhalifu kwenye maeneo yao.
13: Tumewiwa kutoa kompyuta hii kwa sababu ni kitendea kazi ambacho kitarahisisha utendaji kazi wa polisi jamii. Polisi jamii inatusaidia sana kule kwenye kata zetu, hasa kata Ilemi. Kata Ilemi ilikuwa ni kata ambayo ina wahalifu wengi, vijana ambao wanajihusisha na shughuli ambazo sio sahihi. Lakini kupitia polisi jamii vijana tumewaweka kwenye mlengo wa kurekebika na kwenda kufanya shughuli za kimaendeleo. Na hivi sasa ndani ya kata Ilemi hatuna vijana ambao ni wavuta bangi, tunaendelea kuwapunguza. Hatuna vijana ambao ni vibaka, wanaendelea kupungua na kurudi kuwa vijana ambao wanaweza kuleta tija katika taifa letu la Tanzania. Kwa mimi nawapongeza polisi, hasa polisi jamii, waendelee kufanya kazi hii walioanza nayo, na sisi kama waheshimiwa madiwani tutaendelea kuunga mkono ili kazi ya kulinda amani na mali za wananchi iwe inaendelea kwa kasi kubwa.
14: Kwa kweli nimeona matokeo chanya sana kwenye sekta ya ulinzi na usalama, kwa sababu kwanza wametuletea elimu ya kuunda vikundi mbalimbali ambavyo vinaboresha na kuimarisha usalama kwenye kata yetu. Hicho kitendo kimewapelekea vijana wengi kuendelea kuwapenda na kuwakubali polisi jamii na kuendelea kudumisha amani na mshikamano kwenye kata yangu. Kwa jumla katika jiji la Mbeya, polisi jamii wamekuwa na ushirikiano mzuri sana na wananchi. Na ndio maana mnaona nchi imetulia, nchi na amani, na tunaendelea kuchapa kazi.
11: Samuel Mpogole.
0: Shukrani Samuel Mpogole kutoka hapa mkoani Mbeya kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndio kwanza unajiunga nami, hii ni huku na kule AWR Tanzania, tukizidi kuangazia taarifa zetu mbalimbali. Tunapata mapumziko mafupi na rejea kwako hivi punde tukiangazia habari za kitaifa zaidi. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami.
15: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
16: vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
17: Kama vyombo vingine vyote vya habari vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
18: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
19: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745 32 35 25. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519 7. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
15: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Namna hiyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na huku na kule. Hii leo karibu sasa tuangazie habari za kitaifa zaidi ambazo tuko nazo. Na tulirejea pale jijini Dodoma ambapo serikali kupitia Wizara ya Ujenzi inaendelea kuboresha miundombinu ya barabara kwa kuzingatia viwango vya usalama, ambapo maboresho hayo yanajumuisha uwekaji wa alama za barabarani sana, kuongeza magari katika maeneo muhimu pamoja na ujenzi wa njia za waenda kwa miguu. Kutoka pale jijini Dodoma, naitwa Kimweri, anaunda na taarifa hiyo.
1: Akizungumza jijini Dodoma wakati wa kikao cha kamati maalum ya mradi wa kuimarisha usalama barabarani, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Ujenzi Dr. Charles Msonde amesema kuwa mradi huo unalenga kupunguza ajali za barabarani kwa kuimarisha mifumo ya usimamizi wa usalama pamoja na matumizi ya teknolojia za kisasa.
2: Mradi huu una sehemu kubwa tatu. Kwanza, unahusika na kuandaa mfumo utakaowezesha kupata taarifa za ajali zinapotokea kwa wakati ule ule katika nchi yetu ya Tanzania katika maeneo mbalimbali, na taarifa zitakazoingizwa kwenye mfumo zitatuwezesha kubaini pengine idadi na taarifa nyingi za majeruhi na yaliyotokea, hali ya barabara, hali ya magari na hali ya uendeshaji wenyewe wa magari na tukio lenyewe la ajali lilivyotokea. Kwa mfumo huo, mradi huu unahusika kuandaa huo mfumo, na tulikuwa tunaangalia sasa katika hatua hii ya awali ya uandaji wa mfumo tumefikia wapi katika kikao hiki kwenye grupu hilo linalohusika na utekelezaji wa mradi huo katika grupu hilo la kwanza. Lakini vile vile grupu la pili ambayo tulikuwa tunaangalia vile vile jinsi ambavyo lilikuwa linafanya ni kwa namna gani uhudumiaji wa majeruhi kwenye ajali kabla ya kufika hospitali ukoje. Na la tatu likundi linaloangalia ni kwa namna gani elimu hii ya usalama barabarani na utokeaji wa ajali inavyoshughulikiwa, hasa kuwa na uelewa wa pamoja kwa watoto wetu wa shule na jamii kwa ujumla.
1: Na kwa upande wake, mkurugenzi wa kitengo cha usalama na mazingira katika Wizara ya Ujenzi, mhandisi Musa Kashinde, amesema mkakati wa mradi huo unaendana na azma ya serikali ya kupunguza vifo vinavyotokana na ajali za barabarani kwa 50% ifikapo mwaka 2030.
3: Kama mnavyoelewa kwamba duniani kumetolewa miongozo mbalimbali ikiwepo ile UN Decade Action ya mwaka 2021 mpaka 2030 ambayo inatutaka partner member states kuhakikisha kwamba tunapunguza vifo kwa 50% ifikapo mwaka 2030. So mkakati mmoja wapo wa kuweza kupunguza hivyo vifo ni kuhakikisha kwamba tunatoa huduma kwa wahanga wa ajali inapotokea kabla hajafikisha hospitalini. Na hii itaweza kusaidia sana. Pamoja na mambo mengine yakiwa ya kusanifu barabara ambazo zina technical standard ya kuweza kuwakinga watu ili waepukane na majanga ya ajali za barabarani. Lakini output ya tatu ni kuhusu road safety education, ambayo katika mradi huu wanaohusika moja kwa moja ni Wizara ya Elimu. Wao wanahusika na kusimamia hii component chini ya wenzetu ambao wanatufinance JICA kutengeneza road safety curriculum, road safety education curriculum pamoja na textbook ambazo zitatumika kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi mashuleni somo la usalama barabarani kama extra curriculum.
1: Mradi wa kuimarisha usalama barabarani kwa kushirikiana na shirika la ushirikiano wa kimataifa la Japani, JICA, ulianza kutekelezwa mwaka 2025 na unatarajiwa kukamilika mwaka 2028, ambapo mbali na kuboresha miundombinu ya barabara, mradi huo pia utatoa mafunzo ya usalama barabarani kwa jamii. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ninaitwa Elisa Kimweri.
0: Shukrani, naitwa Elisa Kimweli kutoka hapo Dodoma. Natoka hapo tuelekee pale Kigoma, ambapo mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Rashidi Chuachua ameshukuru mashirika ya kimataifa kwa kuanzisha miradi ya kuwapatia vijana ujuzi katika fani mbalimbali mkoani humo, sambamba na kuwapatia elimu juu ya ulinzi wa amani. Tupate taarifa zaidi.
4: Daktari Chuachua ametoa shukrani hizo kwa niaba ya serikali wakati wa mahafali ya wahitimu wa mafunzo ya muda mfupi ya ufundi stadi katika chuo cha ufundi stadi VETA Kigoma, yaliyotolewa kupitia mradi wa Dumisha Amani unaofadhiliwa na shirika la Umoja wa Mataifa na mpango wa maendeleo UNDP.
5: Amesisitiza umuhimu wa kulinda amani yetu, kujenga nchi yetu, umuhimu wa kuwa wazalendo. Tanzania ni yetu sote. Na Tanzania hii inawategemea nyinyi vijana zaidi kuliko sisi ambao siku zetu za kuishi pengine zimebakiwa chache. Kwa nyinyi ndio wenye nchi, na kwa maana hiyo mnayo kila sababu ya kushika usukani kwa kulinda amani yetu. Tuhubiri amani, upendo na mshikamano.
4: Mafunzo hayo yametolewa kwa vijana 60 waliochaguliwa miongoni mwa wahitimu wa mafunzo ya muda mrefu na mfupi chini ya mradi wa Dumisha Amani, ambapo mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA mkoani Kigoma, mhandisi Paul Kimenyi, amesema mafunzo yanayotolewa yanawawezesha vijana kuwa na utayari wa kujiajiri na kujikwamua kiuchumi.
6: Malengo makuu ya mradi huu ni kuwezesha vijana kiuchumi kupitia mafunzo ufundi stadi yatakayowezesha kujiajiri na kuingia katika soko la ajira, kuhamasisha uanzishwaji wa vikundi vya vijana vya ujasiriamali kwa ajili ya kukuza mitaji na kuboresha kipato, pamoja na kutoa mafunzo ya ujenzi wa amani, utatuzi wa migogoro na kuimarisha mshikamano katika jamii.
4: Kwa upande wake, mratibu wa mradi wa Dumisha Amani kutoka UNDP, Josephine Sepeku, amesema hawataishia hapo, kwani mradi huo utafadhili vituo vya vijana katika kila chuo cha VETA kilichopo katika mradi huo kulingana na mahitaji.
7: Na tutachangia dola 42,000 ukiachana na pesa zinazotumika sasa kwa ajili ya kuwafadhili vijana kwa mafunzo. Na baada ya hapo tutawashirikisha katika process zingine zinazofuata katika kuendeleza jamii. Kwa hiyo vijana hao watanufaika tena kupitia hiyo youth center, ambapo kuna mashine mbalimbali na mahitaji mbalimbali ambayo yako identified na VETA, na tutaenda kuyafanyia kazi.
4: Baadhi ya wahitimu wa mafunzo hayo wamesema kuwa yamewasaidia kuongeza ujuzi na ufanisi katika kazi zao za kila siku.
8: Tumekuwa mabalozi wazuri, tunajua nini maana amani na jinsi gani ya kulinda amani, kutunza amani. Amani inapokuwepo, unakuwa uhuru kufanya kazi zako, kufanya mambo yako, kujipatia kipato. Lakini amani inapotoweka, huwezi kufanya chochote.
9: Kutokana na hii programu iliyoendeshwa, kuna vitu ambavyo nimevipata, nimeongeza ujuzi. Kwa mfano, nilikuwa sijui jinsi ya control mashine, lakini kwa sasa hivi nimeweza kufahamu. Hivyo hii program imenisaidia sana.
4: Mradi wa Dumisha Amani unalenga kuisaidia serikali kushughulikia viashiria vya uhalifu unaovuka mipaka na vijana kuwa wazalendo katika kudumisha amani.
0: Shukrani Manase Rusaka kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo Kigoma, msikilizaji, tueleke pale mkoani Simiyu, ambapo wakazi wa kata ya Nyangokolwa iliyopo halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu wameomba kujengewa shule ya sekondari jirani na makao makuu ya kata hiyo, ili kuwapunguzia watoto wao kutembea umbali mrefu kwa ajili ya kufuata elimu. Kutoka mkoani Simiyu, Anita Balingilaki anaundana taarifa hiyo.
10: Wanasema kwa sasa watoto wao wanapata changamoto kubwa ya kutembea umbali mrefu kufuata elimu.
11: Mheshimiwa mbunge, nakuomba utusaidie, wanafunzi wetu wanateseka sana, tunataka shule. Yaani msaada tumeanzia Somanda kamwomba yeye mpaka Bingai, sisi hatuna shule, wanafunzi wanateseka njiani.
12: Tukuombe wewe kaka yangu, tupate sasa sekondari tujenge hapa Nyangokorwa katikati, ambao tutaipata kwenye eneo letu na shule. Watoto ambao wanaishi maeneo ya mbali kidogo, ukisema mitaa ya Zina, mitaa ya Malanga pembezoni, wanapata shida sana kufika BPI. Na hata wa Nyangokorwa Center, watoto kuepusha vishawishi kwenda mlima kwenda na kurudi. Tunadhani kama wananchi wa maeneo haya, umefika sasa wakati na sisi kupata sekondari ambayo itatoa huduma kwa watoto wetu ambao wanazunguka viunga vya mitaa ya Nyangokorwa.
10: Katika hatua nyingine, wananchi wameomba kupauliwa madarasa ambayo yamejengwa kwa nguvu zao.
13: Naomba shule yetu ya Igoma ambayo tumejenga sisi wananchi kiasi cha madarasa mawili, ila bado hatujapaua. Tunaomba msaada wa serikali watufanyie hivyo. Tunaangaika sana na wanafunzi kutoka kule Materani wanaenda mpaka Mwamwani. nani shule ya msingi. Hivyo tunaomba msaada wetu.
14: Naomba kupauliwa madarasa mawili ya shule ya msingi ya Lamburi.
10: Akijibu changamoto hiyo, mbunge wa jimbo la Bariadi ambaye pia ni naibu waziri wa maji amewahakikishia wananchi wa kata hiyo kujengewa shule jirani na makazi yao.
15: Tutajenga shule ya sekondari hapa hapa Nyangokorwa ili tuwe na shule ambayo itawasaidia watoto wetu bila kwenda BPI, bila kwenda Matale, bila kwenda Nyamwari. Wana Nyangokorwa watatoka hapa madukani wataenda pale kwenye shule Gamondo A. Kwa nyuma yake tunajenga shule ya sekondari. Tumejipanga kuhakikisha kwamba tunatenda zaidi kuliko kupoteza muda wa wananchi wetu.
10: Huku na kule Dar es Salaam Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
0: Shukrani Anita Balingilaki kutoka hapo mkoani Simiyu. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Tabora, ambapo wadau wa elimu mkoani Tabora wamekabidhi madawati 100 kwa shule ya msingi Usule iliyopo kata ya Usule ila Tabora, hatua itakayosaidia kupunguza changamoto ya wanafunzi kukaa chini wakati wa masomo shuleni hapo. Kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana na undani wa taarifa hiyo.
16: Akizungumza baada ya kukabidhiwa madawati hayo shuleni hapo, mkuu wa shule ya msingi Usule, Mwalimu Samson Shola, ameelezea changamoto ya madawati iliyokuwepo awali na jinsi ujio wa madawati hayo yatakavyopunguza makali ya changamoto ya wanafunzi kukaa chini.
17: Upungufu wa madawati 158, lakini kutokana na msaada tuliopatiwa na kampuni ya Puma Energy, madawati 100. Hivyo tumebakiwa na upungufu wa madawati 58 tu. Tunamshukuru sana mkurugenzi wa kampuni ya Puma Energy Tanzania kwa msaada mkubwa na ushirikiano uliotupatia shule ya msingi Usule kwa kutatua kama sikupunguza kabisa kiwango kikubwa cha changamoto ya madawati katika shule yetu.
16: Kwa upande wake, mkurugenzi wa kampuni ya mafuta ya Puma Energy Tanzania, Bi Fatma Abdalla, ametanabesha lengo la kutoa msaada huo.
18: Mafanikio ya kweli hayapimwi kwa ukuaji wa biashara pekee, bali pia kwa mchango chanya tunaoutoa katika maisha ya watu na jamii tunazozihudumia. Imani hiyo ndio msingi wa dhamira yetu ya kuwekeza katika maeneo matatu muhimu ya uwajibikaji kwa jamii, ambayo ni elimu, ustawi wa jamii na uhifadhi wa mazingira. Shughuli tunazozifanya leo zinaakisi kwa vitendo nguzo hizi tatu muhimu. Tunajivunia kukabidhi madawati 100 kwa shule ya msingi Usule. Tunatambua kuwa mazingira bora ya kujifunzia yana mchango mkubwa katika kuwawezesha watoto kufikia ndoto na malengo yao.
16: Aidha, mkuu wa wilaya ya Tabora Mheshimiwa Upendo Wela ametoa wito kwa wadau wengine na wananchi kushirikiana na serikali ili kutatua changamoto za kielimu shuleni hapo, huku wananchi wakikubali ombi hilo kwa mikono miwili.
19: Kutoa rai kwa wadau wengine ambao wapo pia katika kata hii ya Usule, tusisubiri pia wadau kutoka nje. Sisi wenyewe pia tuwe mstari wa mbele kuonyesha mfano, kwa sababu tukifanya hivyo maana yake tunaboresha mazingira ya watoto wetu. Kwa hivyo niwasisitize wananchi wenzangu, ilikuwa nateta na mheshimiwa diwani hapa kwamba madawati 58 yalobaki ni machache, si ndio jamani? Ambayo ninaamini sisi wenyewe kama kata tukishikamana tuna uwezo wa kuyamaliza hayo. Uongo kweli? Kwa hiyo tufanye, mimi nataka nitoe chachu kwenu, haya 58 yalobaki na sisi hebu tuonyeshe sasa kwamba kweli tunatoa ushirikiano kwa serikali.
20: Baadhi ya matawati yaliyobaki tutakaa sisi wazazi. Tunaweza tukajigawa, kila wazazi wanne wachangie dawati moja. Wazazi tuliopo
21: na hao wengine tutabaki tunachangia sisi wazazi.
16: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Shukrani Solomon Yohana kutoka hapo mkoani Tabora kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na huko na kule hii leo. Shukrani sana kwa kuendelea kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kufuatana pamoja nasi. Tunapata mapumziko mafupi hapa na rejea kwako hivi punde katika habari mbalimbali za kanisa la Adventista wa Sabato. Tafadhali endelea kusalia nasi, hii ni huko na kule ya AWR Tanzania. Endelea kubarikiwa.
22: Baada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.

0: Namna hiyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali za kanisa la Adventista wa Sabato katika meza huko na kule hileo, ambapo hapa jijini Dar es Salaam shule ya msingi na awali ya kanisa la Adventista wa Sabato Tabata imeandika historia kwa kuwa na kambi lake la kwanza la watoto, ikiwa na lengo la kuwajengia watoto maadili mema, ukuaji wa kiroho na kukuza vipaji mbalimbali. Kwa mara ya kwanza shule imeandaa kambi ili kuwajenga watoto katika kujitegemea bila kushirikiana na mtaa wa Tabata. Kutoka Dar es Salaam, Mgereza Mtambo anaundani wa taarifa hiyo.
1: Akizungumza na Channel Tanzania, Bispora Mseli ametoa wito kwa wazazi kuhakikisha wanawaruhusu watoto wao kushiriki makambi ya watoto, akieleza kuwa makambi hayo huchangia kwa kiasi kikubwa kuwajenga watoto katika maadili, kumkaribia Mungu na kuandaa kuwa raia wema wa jamii.
2: Tunamshukuru Mungu sana kwa muendelezo wa sikukuu hizi za vibanda ambazo zinaendelea katika msimu huu wa mwaka 2026. Na sisi kama idara ya huduma za watoto, Bwana amekuwa mwema sana kwetu. Tunaendelea na mafundisho ambayo kama nilivyosema wakati uliopita kwamba msimu huu tumekuwa na mafundisho mengine mapya kabisa ambayo yanatujenga katika eneo la uwakili, usomaji wa neno la Mungu, lakini zaidi kutufundisha kuhusu afya zetu kila siku. Na hapa katika shule ya Tabata Pre and Primary School tunamtukuza Mungu kwamba imekuwa ni msimu wao wa kwanza kabisa wa kuanza kambi hili wakijihudumia wao kama wao. Program ni nzuri, zimeandaliwa vizuri, na tukumbuke kwamba 70% ya watoto wanaosoma hapa sio wa Adventista. Kwa hiyo sisi tunashukuru Mungu kwamba tumeipata nafasi ya kuendesha kambi kama sehemu ya kituo cha uinjilisti, na tunaamini mpaka mwisho wa kambi hili Bwana ataonekana kwa viwango vya hali ya juu. Endelee kuatia moyo wazazi kuwaruhusu watoto wapate nafasi ya kushiriki sikukuu za vibanda katika msimu wa mwaka huu, kwa sababu yako mambo mengi mazuri ambayo idara imeandaa kwa ajili yao.
1: Kwa upande wake, mchungaji wa mtaa wa Tabata, mchungaji Amos Pilipili, amesema kambi hiyo ni mbaraka mkubwa kwa watoto wa shule hiyo, kwani inawapa nafasi kujifunza neno la Mungu, kujenga nidhamu na kukuza vipaji vyao.
3: Ni kambi ambalo limeanza kwa kuwabariki watoto wetu wengi waliokuwa wamefika mahali hapa kujifunza pamoja na kufurahia ukuu wa Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Ni shule ambayo ina wanafunzi kuanzia nasari hadi darasa la saba.
1: Aidha, amewakaribisha wazazi kujiunga na shule ya msingi na awali ya kanisa la Sabato Tabata, akibainisha kuwa ushuhuda wa wazazi unaonyesha watoto wengi wamepata mabadiliko chanya katika maadili na maendeleo ya kitaaluma.
3: Tumeendelea kufurahia sana juu ya shule hii kulingana na malezi yake. Wazazi wamekuwa wakitoa shuhuda mbalimbali kwamba watoto wao wamekuwa wakibadilisha maisha yao pamoja na mionekano na mitazamo yao.
1: Baadhi ya wanafunzi wanaoshiriki kambi hiyo wana haya ya kusema.
4: Tunawakaribisha wazazi katika makambi yetu, tunalea watoto kimwili, kiroho na kiakili. Na moto wa kambi letu ni nitakwenda nikimsubiri Yesu.
5: Ni ufunguzi wa kambi la watoto shule ya msingi na awali kanisa la Adventista Sabato Tabata. Mimi ni Mgereza Mtambo.
0: Shukrani Mgereza Mtambo kutoka hapo Tabata jijini Dar es Salaam. Na tutoke hapo tuelekee pale Dodoma, ambapo waumini wamepewa wito wa kupanga ratiba zao ili kuhudhuria sikukuu za vibanda maarufu kama makambi yanayoendelea sehemu mbalimbali katika kanisa la Adventista wa Sabato hapa nchini. Jennifer Mrema kutoka Dodoma anaunda na taarifa hiyo.
6: Akizungumza wakati wa kuhitimisha sikukuu hizo za vibanda za mtaa wa Nguzo Mbili jijini Dodoma, mkurugenzi wa idara ya shule ya Sabato huduma binafsi Union ya kusini mwa Tanzania, mchungaji Sadikiel Shihimba, amesema kuwa waumini wa Nguzo Mbili wajitahidi kuwahi na kuhudhuria makambi. Vile vile limekuwa kambi bora la kipekee kwa kuwa watu wamejitahidi kualika wageni.
7: Limekuwa la pekee kwa sababu watu walialika wageni ambao si Adventista, walikuja kwa wengi sana, na kila siku wageni walipewa zawadi ya vitabu, na wahudumu pia walikuwa na umoja wa pekee kabisa, walielewana vizuri na mafundisho yao yalikuwa mazuri na watu walielewa na kupenda kambi. Jiandae kwa makambi, waalike wageni, waandae familia zao, waombe likizo ama ruhusa wakati wa makambi.
6: Mchungaji Yona Mabu ni miongoni mwa wachungaji waliotoa mafundisho mbalimbali kwenye kambi hilo. Amesema kuwa watoto wamehudumiwa kwa uzuri, kwa kufundisha umuhimu wa maombi. Vile vile waumini wamejitoa pamoja na kutoa sadaka zao kwa Bwana.
8: Washiriki katikati ya wiki walikuja kwa wingi na walijaa. Lakini jambo la pili, kulikuwa na kambi nzuri sana la watoto. Walikuwa na vipindi vizuri sana na nilivutiwa sana na vile vipindi vya maombi. Lakini jambo la tatu nililolifurahia katika kambi hili, watu walitoa sadaka kwa moyo. Walitoa sadaka za vitu, walitoa sadaka za fedha na hata kutimiza goli lao, na ikawa ni zaidi. Imekuwa ni mshangao mkubwa sana kwa muonekano mzuri wa kambi hili la Nguzo Mbili.
6: Mchungaji Bahati Ngusa anayechunga mtaa wa Nguzo Mbili amesema kuwa kambi hilo limekuwa bora na la kipekee, hivyo ametoa wito kwa washiriki wa mitaa mingine kuhudhuria makambi yanayoendelea katika mitaa yao.
9: Niendelee tu kuwatia moyo na kutoa wito kwa washiriki kuendelea kuhudhuria katika makambi yanayoendelea. Tutakuwa na kambi tena mwakani, lakini na makambi mengine yanayoendelea. Lakini tuendelee kuzielewa sikukuu hizi ni muhimu sana. Ni ibada muhimu sana kwa Waadventista wa Sabato, lakini kwa ulimwengu wote.
6: Nao baadhi ya washiriki waliopata fursa ya kuhudhuria kambi hilo wameshukuru mtaa huo kwa kuandaa makambi bora na mazuri, kwani wamejifunza mambo mengi yatakayowasaidia katika safari yao ya maisha.
10: Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kambi la mwaka huu 2026 katika mtaa wetu wa Nguzo Mbili. Makambi yalikuwa mazuri, tumepata masomo mengi, lakini somo moja ambalo mimi nitaondoka nalo ni kuhusu kufungwa kwa mlango wa rehema. Ni somo ambalo ni la makini sana, kwa sababu ndio linaloamua hatima ya maisha ya mtu anayemwamini Kristo au asiyemwamini.
11: Lakini pia tumejifunza masuala ya ndoa, kuishi vizuri na waume zetu tukiwa katika kwenye majumba yetu, maugomvi kila siku tu. Yaani tumejifunza jinsi ya kucontrol ndoa zetu, hata uchumi pia. Tumefundishwa jinsi ya kucontrol hela zetu na jinsi ya kufanya biashara.
6: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani Jennifer Mrema kutoka Dodoma kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo tuelekee pale wilani Tandaimba mkoani Mtwara, ambapo Waloko Malone anatujuza kwamba katika sherehe za sikukuu za vibanda mtaa wa Tandaimba, katibu wa Southern Corridor Field mchungaji Mahati Mlozi amebariki watoto na kuwaasa wazazi kuwalea watoto katika maadili ya kiroho. Tupate taarifa zaidi.
12: Akizungumza na Hope Channel Tanzania, katibu wa Southern Corridor Field mchungaji Bahati Mlozi amesisitiza juu ya malezi mazuri ya wazazi kwa watoto wao.
13: Lakini kitu kingine ambacho kwetu tunamshukuru Mungu sana ni kuona kwamba kambi limehitimishwa kwa kishindo kikubwa sana, kwa sababu tulikuwa na ubatizo, lakini haijatosha, tulikuwa na huduma ya kubariki watoto na tukawaasa kiukweli watoto, ni tukawaasa kwamba malezi ya watoto ni jambo la muhimu sana kwa kizazi cha sasa ambacho kimekabiliwa na upotevu wa maadili sana. Kwa hiyo wazazi wa Kiadventista tukawaasa kwamba lazima wahakikishe kwamba wanaolea watoto wao katika maadili ya kiroho, maadili ya kukabiliana na mazingira katika dunia iliyooza. Nitoe wito kwa wazazi wote kuhakikisha kwamba tunachukua nafasi zetu kama wazazi, jukumu letu kama wazazi kuwalea watoto katika maadili ya kiroho na maadili ya kimwili.
12: Naye mchungaji wa mtaa huo ametoa shukrani kwa wahudumu na washiriki wote na kumshukuru Mungu juu ya huduma zilizofanyika ikiwa kubariki watoto.
14: Nashukuru Mungu sana kwa sababu ya kambi nzuri ambayo ilikuwepo juma hili. Tumebarikiwa kuwa na kambi nzuri sana kama wachungaji watatu, Pastor Mlozi, Pastor Mjirai, mwinjilisti anaitwa Mwita. Tumeshukuru sana kuwa na kambi pia la watoto, kambi nzuri la watoto. Wamekuwa na vipindi vizuri sana kwenye kambi lao.
12: Mchungaji David Mzirai amewapongeza wazazi na kusema kuwa watoto wanapolelewa kanisani, kanisa linawatambua na kuwasaidia kuwa vijana wema hapa baadaye.
15: Kwanza kabisa ni wapongeze wazazi ambao wameleta watoto wao mikononi mwa Mungu. Najua katika karne hii ambayo tunayo, dunia ina falsafa yake na wanaweza kupata lolote huku, lakini wao wameona sehemu salama ni kuwakabidhi mikononi mwa Mungu. Lengo tu hili ni zuri, na kitendo cha kusogeza kwa Bwana maana yake wamewaandaa kuwa watoto wazuri katika kanisa. Jambo hili linatia moyo kwamba wanapokuja kulelewa hapa, kanisa linawatambua ni wakwao. Linawatengeneza katika mazingira mazuri, linawafundisha habari njema ambazo sisi tumekuwa nazo tangu utoto ambazo zitawasaidia kesho kuwa vijana wazuri, lakini hatimaye kuwa na familia nzuri ya nyumbani na familia nzuri kanisani.
12: Na baadhi ya wazazi walikuwa na machache ya kusema na kutoa shukrani kwa mbaraka wa watoto waliopata.
16: Kuhusu ushauri kwa wazazi, kuhusu malezi ya watoto, na tumaini kwamba watoto ni zawadi tunayopewa kutoka kwa Mungu. Na zawadi tunapopewa na Mungu, tunapaswa kuitunza na kulinda, kumkabidhi yeye aliyetupatia. Kupata maongozi na malezi ya mtoto yaliyo bora, tunahitaji kupata taratibu na kanuni ambazo Mungu ametuelekeza katika malezi, kama sisi tulivyokuwa wadogo zamani, tulivyoelewa hali. Pia ningependa kushukuru Mungu kwa namna ya pekee ametupatia huyu mtoto ni wa saba katika uzao wetu.
12: Nikiripoti kutokea wilayani Tandaimba mkoani Mtwara, Aroko Malon.
0: Shukrani ya Roko Malon kutoka hapo Tandaimba mkoani Mtwara. Msikilizaji wa EW Tanzania, habari yake ya Roko Malon kutoka pale mkoani Mtwara inatuhitimishia habari mbalimbali za kanisa la Adventist wa Sabato katika meza ya huku na kule hileo. Na tunapata mapumziko mafupi hapa. Ninarejea kwako hivi punde nikikupitisha katika habari mbalimbali za kimataifa. Tafadhali endelea kusalia nasi. Hii ni AWR Tanzania.
12: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
17: Utakatanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalan, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi kwa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
12: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
0: Namna hiyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika huku na kule hii leo. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali za kimataifa, na katika anga la kimataifa tunaungana naye Esther Nkoko.
18: Asante sana, na habari za kimataifa siku hii leo tunazianzia huko nchini India, ambapo waziri wa elimu Dharmendra Pradhan amesema serikali imejizatiti kushughulikia malalamiko ya vijana wanaoandamana pamoja na kufanyia mageuzi mfumo wa mitihani, huku miito ya kumtaka ajiuzulu ikizidi. Waandamanaji wamemtaka Pradhan kujiuzulu kutokana na ghadhabu iliyosababishwa na matukio kadhaa, ikiwemo kuvuja kwa maswali ya mitihani ya kujiunga na taasisi mbalimbali, ikiwemo mtihani mkubwa wa kujiunga na shule za tiba, kwa kifupi ukifahamika kama NEET. Kuvuja kwa NEET mwezi Mei uliwafanya zaidi ya wanafunzi milioni 2 kurudia mtihani huo ambao una ushindani mkubwa sana huko nchini India. Vyama vya upinzani vimefanya maandamano bungeni vikimtaka waziri huyo ajiuzulu, akirudia madai ya waandamanaji wa wanafunzi kabla ya kuingia kwenye vyumba vya bunge na kulazimisha vikao kusitishwa. Na huko Marekani, Rais Donald Trump ameidhinisha makubaliano na Saudi Arabia yanayoweza kulipa taifa hilo uwezo wa kurutubisha madini ya urani kwa ajili ya programu zake za kijamii. Kulingana na duru zinazofahamu suala hilo lakini hawaruhusiwi kuzungumza hadharani, makubaliano hayo yanatarajiwa kudumu kwa miaka 30, huenda yakatangazwa rasmi hivi karibuni. Makubaliano hayo yatayohusisha pia makampuni ya Marekani kutekeleza programu hiyo, yatawezesha ujenzi wa kiwanda cha kurutubisha ya Marekani kutekeleza programu hiyo, yatawezesha ujenzi wa kiwanda cha kurutubisha urani nchini Saudi Arabia baada ya

0: naweza kumfukuza kazi mwendesha mashtaka mkuu Karim Khan anayekabiliwa na mashtaka ya kingono. Kura ya kumuondoa Khan itapigwa wiki moja tu baada ya Marekani kuanzisha upya kampeni ya kidiplomasia yenye lengo la kuivunja ICC, ikisema ni kitishio kwa mamlaka na uhuru wake. Mkurugenzi mtendaji wa chama cha kimataifa cha wanasheria Mark Ellis amesema ICC tayari iko pabaya na kuongeza kuwa ingawa suala la Khan ni tofauti lakini lina muhimu mkubwa sana katika mitazamo jumla wa uaminifu kuelekea mahakama hiyo. Hata hivyo, Khan anakana kuwa hakufanya kosa lolote. Tukamilishe habari zetu za kimataifa kwa kuiangazia nchi ya Iran, ambapo Marekani imetahadharisha kuhusu kuiruhusu Iran kudhibiti mlango bahari wa Hormuz, kwamba kutaweka mwenendo hatari utakaokuwa na athari mbaya zitakazovuka eneo la Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametoa tahadhari hiyo alipozungumza na mawaziri wa mambo ya nje wa kusini mashariki mwa Asia. Waziri huyo ametoa matamshi hayo wakati kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM likisema imeanza kuzishambulia kambi za jeshi za Iran kwa usiku 11 mfululizo katika jaribio la kudhoofisha uwezo wa taifa hilo wa kutishia meli za biashara kupita kwenye ujia huo. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii leo. Jina langu ni Esther Nkoko.
1: Shukrani Esther Nkoko kwa habari hizo za kimataifa. Msikilizaji wa AW Tanzania, asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Shukrani kwa kuendelea kuwa nasi katika huku na kule. Na habari hizo za kimataifa zinatuhitimishia huku na kule hii leo. Nikupitishe kwa muhtasari kwa yale ambayo tumekuwa nayo ni pamoja na serikali imewekeza shilingi bilioni 15 kwenye masoko makubwa nchini kwa ajili ya kuwezesha vijana kufanya biashara zao. Waziri wa madini Anthony Mavunde ameonyesha kufurahishwa na uwekezaji wa zaidi ya shilingi bilioni 4.8 uliofanywa na vijana wazawa katika sekta ya madini. Na shule ya msingi na awali ya kanisa la Adventista wa Sabato Tabata imeandika historia kwa kuwa na kambi lake la kwanza la watoto. Mpaka kufikia hapo katika huku na kule hii leo, sina la ziada. Shukrani kwa kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kufuatana nami. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Abisha Gimpoki na kutakia wakati mwema na usikilizaji mwema wa vipindi vingine vingi vinavyoendelea kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni siku nyingine tena ambapo tunaendelea na vipindi vyetu vya Ijue Kweli. Mimi naizungumza nanyi ni mchungaji Godfrey Malwa William, ambaye ninakwenda kuwaleteni vipindi hivi vya siku hii ya leo. Na vipindi hivi vinadhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi, ambao liko Mikocheni B. Kabla ya kuanza vipindi hivi, nimwalike mwinjilisti Lisa W. Ndobo kwa ajili ya kutupatia ombi. Mwinjilisti, karibu.
1: Tuombe. Baba yetu shaji mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya masaa haya. Tunakuomba ukapate kwa pamoja nasi tunapoenda kujifunza neno lako, ukatuongoza na kutusaidia Baba tukapate kulielewa neno lako Baba, likapate kuwa kama mbegu ndani ya mioyo yetu, na mwisho wa siku tukapate kubadilishwa na kuenenda katika njia inayokupendeza. Ni katika jina la Kristo mfalme wa majeshi tunakuomba, amina.
0: Amina, amina. Bwana akubariki. Na niwaambie tu kwamba usikae mbali na redio yako tunapokwenda kuanza vipindi vya siku hii ya leo.

na kuwa nyoka, lakini fimbo ya Musa ile ilipowekwa chini iliweza kuzimeza nyoka zote. Bwana Yesu asifiwe. Leo tena tunapokwenda kuanza vipindi hivi, ni kualike uambatane pamoja na mimi bega kwa bega katika kuvifuatilia vipindi hivi. Pigo la tatu nalo tunalipata katika kitabu cha Ufunuo. Hapa ndipo ambapo utalipata lile pigo la tatu. Ndio Ufunuo ngapi?

jua kuunguza, ndio jua kuunguza. Jua litakuwa likiwaunguza, ndio litaunguza. Ukienda katika mstari wa 8 hadi wa 9 inaelekeza namna ambavyo jua litakuwa likiwaunguza. Mavuno ya mashamba yamepita, ndio mavuno ya

hofu, yani wamekondeana. Hawana nyama, ni mifupa inayotembea. Ndiyo, kwa nini? Kwa sababu hakuna nyasi. Kwa nini? Kwa sababu maji yatakuwa yamekaushwa na ukali wa jua. Mizigo tupu, hakuna nyimbo za kilevi, yani dunia itakuwa ni tupu. Kitabu cha Yoeli, kitabu

Naam, makundi ya kondoo yamepata mateso. Ee Bwana, nakulilia wewe, kwa maana moto umeyala malisho nyikani na miale ya moto imeteketeza miti yote ya mashamba. Naam, wanyama wa mashamba wanakutwetea wewe, kwa maana vijito vya maji vimekauka na moto umeyateketeza malisho yote.

0: si kwa dunia nzima, ni kwa wale ambao wameenenda kinyume na mapenzi ya Bwana. Haleluya.
1: Amina.
0: Pigo la tano. Pigo la tano. Nalo tunaipata katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo wa Yohana 16 na ule mstari wa 10 hadi wa 11. Hapa tunalipata pigo la ngapi wapendwa? Tunalipata pigo la tano. Pigo la tano. Ufunuo 16 mstari wa 10 hadi wa 11, maandiko yanasema, na huyo wa tano akamimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi, na yule mnyama na

za mawe mkono huo ambao utashikilia hizi mbao mbili mbili za mawe zilizokunjwa pamoja zikiwa na amri kumi za Mungu zitaonekana katika anga. Haleluya. Kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 50 na ule mstari wa 6, maandiko matakatifu yameandikwa, na mbingu zitangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye aliye hukumu. Bwana Yesu asifiwe.

0: mkabatizwe, haleluya, ili kusudi muweze kuepuka laana, mkaepuke mapigo haya ambayo yatautesa na kuumiza moyo wenu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Niwaambie tu rafiki yangu mpendwa, katika safari ya maisha inakuhitaji ufanye maamuzi, ufanye maamuzi. Inakuhitaji uweze kufanya maamuzi. Pigo la sita. Pigo la sita linapatikana katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana 16 na ule mstari wa 12 hadi wa 16. Nao umeandikwa. Ufunuo wa Yohana 12 na ule mstari. Ufunuo wa Yohana 16 na ule mstari wa 12. Ufunuo wa Yohana 16 na ule mstari wa 12. Maandiko nasema, na huyo wa sita akamimina kitasa juu ya mto ule mkubwa flat, maji yake yakakauka ili njia itengenezwe kwa ufalme watokao katika mawio ya jua. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani. Sikiza wapendwa, hizo ndizo roho za mashetani

vita ya Harimagedon. Hapa Yesu na Shetani, hapa kila mmoja lazima achague upande. Je, uko upande gani rafiki yangu mpendwa katika siku ya leo? Chagua upande wa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Haleluya. Pigo la saba. Pigo la

na ule mji mkuu ukagawanyika mafungu matatu, miji ya mataifa ikaanguka, na Babeli ule mkuu ukakumbukwa mbele za Mungu kupewa kikombe cha mvinyo ya ghadhabu ya hasira yake. Kila kisiwa kikakimbia, wala milima haikuonekana tena, na mvua ya mawe kubwa sana ya mawe juu ya wanadamu. Wanadamu wakamtukana Mungu kwa sababu ya ile pigo la mvua ya mawe, kwa maana pigo lake ni kubwa mno.

0: kufa. Hapo ndipo itakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Imekwisha kuwa. Ni siku hiyo ambayo waovu walipanga kuwa, ndipo pigo la mwisho kama la Misri usiku wa manane, parapanda itakapotetemesha dunia. Ahadi ya Bwana kwa watu wake, ameahidi ulinzi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Bwana ameahidi ulinzi kwa watu wake, kama anavyosema katika kitabu cha Isaya 26 na ule mstari wa pili.

kweli liingie. Mstari wa pili, watatu wasema utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani ya katika amani kamilifu kwa kuwa anakutumaini. Na mstari anasema naam, katika njia ya hukumu zako, katika njia ya hukumu zako sisi tumekungoja. E Bwana, shauku ya nafsi zetu inaelekea jina lako na ukumbusho wako. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda katika mstari wa 11 katika Isaya 11 na mstari ule wa 11 Isaya hiyo

Bwana asifiwe. Tena katika mstari wa 19 anaenda kusema Isaya 19, wafu wako wataishi, maiti zangu zitafufuka. Amkeni, kaiambieni ni, kaiambieni ninyi mnaokaa mavumbini, kwa maana umande wako ni kama umande wa mimea, nayo ardhi itawatoa waliokufa. Mstari wa 20, njoni watu wangu, ingieni wenye, ingieni wewe ndani ya vyumba vyako, ukafunge mlango nyuma yako, ujifiche kitambo kidogo.

0: itafunua damu yake, wala haitawafunika tena watu wake walio uwawa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ahadi ya Bwana kuwa watu wake, ameahidi ulinzi. Bwana atawalinda watu wake pamoja na changamoto zote hizo zitakapokuwa zikitukia. Bado Bwana ahadi yake ni kweli na hakika, watu wake atawakumbatia. Kipimo cha hukumu ya waovu hawa ni nini? Kipimo cha hukumu ya waovu hawa ni nini? Mhubiri 12 na ule mstari wa 47. Mhubiri, kitabu cha Mhubiri 12 mstari wa 13 na wa 14, mstari wa 13 na 14, maandiko nasema hivi: ndivyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa, kwa maana Mungu ataleta hukumu kila kazi pamoja na kila neno la siri, ikiwa jema au likiwa nini, wapendwa, likiwa baya. Maneno yote uliyoyasikia yaliandikwa, maneno yote ambayo umeyasikia yalikwisha kutamkwa, tumeona.

12 na 7. Yohana 12 na 7 anasema, na mtu ayasikie maneno yangu asiyashike, mimi simhukumu, maana sikuja ili nihukumu ulimwengu, ila niuokoe ulimwengu. Na yeye anikatae mimi, asiyekubali maneno yangu, na anaye amhukumuye, neno hilo lilonena ndio litakalo mhukumu siku ya mwisho. Kwa hiyo kwa maneno hayo ambayo yametajwa, maneno ambayo wewe umeyanena yasiyompendeza Mungu, ndio atakayokuhukumu.

chache cha enzi kilikuwa miale ya moto na gurumu zake za moto wakao. Mstari wa kumi, mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake, maelfu elfu wakamtumikia na elfu kumi maelfu kumi wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa, na vitabu vikafunuliwa. Ufunuo, uzima uko katika ufunuo. Uzima uko katika ufunuo. Kitabu cha ufunuo, kitabu cha ufunuo 20:12, maandiko yanasema ya kwamba nikawaona wafu wakubwa na kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo haya.

ufalme wa Mungu. Haleluya. Hukumu pia itatolewa, hukumu itatolewa kupitia kitabu cha Daniel, Danieli 7 na ule mstari wa 10. Maandiko matakatifu yameandikwa ya kwamba

yeye ambaye ni mtetezi wa haki, yeye ambaye atasimama na wewe. Ni wangapi ambao wanasema Yesu tusaidie, Yesu uwe mtetezi, Yesu tufunike, Yesu uwe pamoja na sisi. Natamani kuomba kwa ajili yako. Tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa siku hii ya leo. Ni somo

mbinguni, ili pande itakapoliwa tuwe miongoni mwa wale ambao watakuwa katika mji mtakatifu wa mbinguni, na tutoke katika dunia hii yenye uasi ijayo shida. Bwana tusaidie. Tunapendelea kujifunza, tuweze kukukiri wewe na kufanya mabadiliko katika maisha yetu, tukibatizwa na kuungana na kanisa lako, ili ujapo tukulaki mawinguni katika jina la Yesu. Amina. Niwashukuru sana kwa sababu mmefuatia vipindi hivi, na niwaalike pia wale ambao wanahitaji ubatizo, ama wanahitaji kutuma ujumbe kwa ajili ya maswali fulani, ama wanahitaji mwongozo, watatumia namba hii 0754905275, 0754905275.

ni kukaribishe tena katika mikono ya Yesu. Rafiki mpendwa, ni baraka za pekee ya kwamba Mungu amekuwa mwema sana katika maisha yetu. Ushindi wa Bwana ni wa milele. Ndimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye nina kuletea mibaraka hii ya pekee katika mikono ya Yesu. Na mchungaji Jonas Singo unaweza kumfikia kwa nambari ya simu 0718424848, 0718424848. Na Mungu atakubariki sana na Bwana atakutendea mema. Ni kutia moyo tu, unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kupitia social media zake, na bila shaka Mungu atakufanyia mambo ya ushindi na baraka zitokazo katika utukufu wa Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako, ninamshukuru Mungu kwa ajili yako. Ziko shuhuda nyingi kutoka kila mahali, kutoka kule Bukoba, kutoka kule Misenyi, kutoka kule Mwanza, kutoka hapa Manyara. Bwana anafanya maajabu. Tunamshukuru Mungu kwa ushindi tunaupata katika maombi haya, na ni matumaini yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki na ataendelea kukubariki na ataendelea kukupatia neema yake kwa baraka za pekee sana. Na nimekuambia usisite pia kuwasiliana na mchungaji Singo kwa ujumbe mfupi, WhatsApp na namna mbalimbali, na social media hizo usifuatilie, na bila shaka utashangaa Mungu akikufungulia ushindi na baraka za pekee. Leo tunaangazia Zaburi katika mikono ya Yesu. Tunaangazia Zaburi ya 25. Zaburi ya 25 ina mambo ya msingi. Zaburi ya 25 na ina mafunzo makubwa ya maisha, mafunzo makubwa ya imani, mafunzo makubwa ya kumtafuta Bwana. Biblia inasema, Ee Bwana, nakuinulia nafsi yangu. Ee Mungu wangu, nimekutumaini wewe. Nisiaibike, adui zangu wasifurahi kwa kushinda. Naam, wakungojao hawataaibika hata mmoja. Wataaibika watenda uhaini bila sababu. Ee Bwana, unijulishe njia zako, unifundishe mapito yako, uniongoze katika kweli yako na kunifundisha. Maana wewe ndiye Mungu wa wokovu wangu, na kungoja wewe mchana kutwa. Ee Bwana, kumbuka rehema zako na fadhili zako, maana zimekuwako toka zamani. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu, wala maasi yangu, unikumbuke kwa kadri ya fadhili zako. Ee Bwana, kwa ajili ya wema wako. Bwana yu mwema, mwenye adili, kwa hiyo atawafundisha wenye dhambi njia. Wenye upole atawaongoza katika nuru hukumu, wenye upole atawafundisha njia yake. Njia zote za Bwana ni fadhili na kweli, kwa walishikao agano lake na shuhuda zake. Ee Bwana, kwa ajili ya jina lako, unisamehe uovu wangu, maana ni mwingi. Ni nani amchaye Bwana? Atamfundisha katika njia anayoichagua. Nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa, wazao wake watairithi nchi. Siri ya Bwana iko kwa wamchao, naye atawajulisha agano lake. Macho yangu humwelekea Bwana daima, naye atanitoa miguu yangu katika wafu. Uniangalie na kunifadhili, maana mimi ni mkiwa na mteswa. Katika shida za moyo wangu unifanyie nafasi, na kunitoa katika dhiki zangu. Utazame teso langu na taabu yangu, unisamehe dhambi zangu zote. Watazame adui zangu, maana ni wengi, wananichukia kwa machukio ya ukali. Unilinde nafsi yangu na kuniponya, nisiaibike, maana na kukimbilia wewe. Ukamilifu na unyofu zinihifadhi, maana na kungoja wewe. Ee Mungu, umkomboe Israeli katika taabu zake zote. Katika sura hii ya 25 ya kitabu cha Zaburi, Zaburi hii 25 ni zaburi
ya kumtukuza Mungu. Ni zaburi ya ushindi, ni zaburi ya, ni sala ya uongozi, toba na urafiki wa karibu na Mungu. Daudi anapoandika, Daudi ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25, ndiye Zaburi ya 25, ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25. Na anafungua hii Zaburi ya 25 kwa mambo ya msingi hapa, karibu mambo haya 5, 6, 7 hivi. Zaburi Daudi anaandika, kwanza anasema ninainua nafsi yangu kwa Mungu, najisalimisha. Maisha ni kujisalimisha. Kwa lugha rahisi, unajiweka mbele za Bwana na yeye ndiye afanye. Katika dunia ambayo tunajitumainia nafsi sana, Mungu anataka tujisalimishe katika mikono yake. Rafiki yangu, peke yako huwezi. Pasipo Mungu sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Jisalimishe kwake. Unapokiri kwamba hatuwezi kuongoza maisha yetu peke yetu, unapojisalimisha kwake, Mungu wa mbinguni anatenda mambo ya ajabu. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, msubiri Mungu. Daudi anasema wale wanaomngojea Bwana hawataaibika. Hawataaibika. Kumsubiri Mungu ni kukubali muda wake. Mara nyingi majaribu hutufundisha kusubiri kuliko mafanikio. Kusubiri kunajenga tabia ya ndani. Mungu hutengeneza watu wake katika muda wa kusubiri. Wenda ninaongea na mtu hapa ambaye anasubiri kuolewa, anasubiri mtoto, anasubiri kazi. Subira. Mungu na akusaidie kusubiri. Kusubiri, subra. Saburi ni tunda la Roho. Rafiki yangu, jifunze kusubiri wakati wa Bwana. Na wakati wa Bwana siku zote ni wakati sahihi, ni wakati bora. Namba tatu, kuomba uongozi kuliko baraka. Daudi anamwambia Mungu, nijulishe njia zako. Ili ni ombi la muongozo, si ombi la mafanikio. Ni ombi la kuongozwa na Mungu katika maisha. Watu wengi huomba baraka, lakini wachache huomba mwelekeo. Uongozi wa Mungu ni muhimu kuliko rasilimali. Bila njia sahihi, baraka zinaweza kugeuka kuwa mzigo. Moyo unaotafuta mapenzi ya Mungu huishi salama hata katika upungufu. Mwamini Mungu na Mungu atatenda. Mungu atafanya. Amini katika njia zake, amini katika hatua zake. Amini katika mwelekeo sahihi. Amini ya kwamba Bwana anatenda kwa wakati wake na kwa namna yake. Lakini jambo la nne, Mungu ni mwalimu wa wanyenyekevu. Mungu anafundisha wanyenyekevu njia zake. Unyenyekevu ni darasa la kwanza katika shule ya Mungu. Kiburi hufunga masikio ya roho, lakini unyenyekevu hufungua macho ya kiroho. Mungu anawafundisha wale wanaokubali kwamba bado wanahitaji kujifunza. Ukuaji wa kiroho huanza kwa kukubali mapungufu, kunyenyekea. Na huyo Mungu anatupa msamaha wa kweli, msamaha usiokuwa na masharti, msamaha ya kwamba Bwana anaweza kukusamehe. Zaburi 25 inatuhakikishia ya kwamba yeye Mungu ni Mungu anasamehe. Wakati wanadamu wanakuambia nitakusamehe lakini sitakusahau, nitakusamehe lakini we Bwana sitakusahau, Bwana umenitenda mambo magumu sana, yeye Mungu anasamehe. Anasamehe. Rafiki yangu, sisi unanisikiliza kutokea wapi? Wewe unanisikiliza ukiwa umelewa, unanisikiliza ukiwa uko katika ujambazi, unanisikiliza ukiwa katika dhambi. Acha rafiki yangu dhambi, acha dhambi. Wewe mkimbilie Bwana na yeye ni wa msamaha. Na nataka kukuhakikishia atakusamehe katika jina la Yesu. Yeye ni wa msamaha. Jambo la sita, hofu ya Bwana unaleta ukaribu. Siri ya Bwana iko kwa wamchao. Hii inaonyesha ushirika wa karibu.
kumhofu Mungu, hofu ya Mungu. Si woga, bali ni heshima ya kina. Wale wanaomheshimu Mungu upewa ufahamu wa ndani katika mapenzi yake. Mungu hushiriki siri zake na wale wanaomtii. Huu ni uhusiano wa kina zaidi wa ibada. Yaani tunapomheshimu Mungu, Mungu huondoa hofu ya mambo mengine, huondoa taabu, huondoa changamoto. Bwana anakuinua. Zaburi ya 25 ni ramani ya maisha ya mtoto wa Mungu anayemtafuta kwa dhati. Inatuonyesha kwamba maisha ya kiroho sio mstari ulionyooka, bali ni safari ya kujifunza, kutubu na kusubiri. Zaburi ya 25 ni ya mtu anayekubali kwamba hajui chochote, lakini anamwamini anayemjua. Hii ni zaburi ya maombi ya kina yanayogusa nafsi, jamii na taifa. Zaburi ya 25 ni zaburi ya utukufu. Ni zaburi ya baraka. Ni zaburi ya kutimiziwa. Zaburi huu ni mwaliko wa kila mmoja wetu kusema kwa moyo wa kweli ya kwamba, Bwana, sina majibu yote, lakini nakuinulia nafsi yangu. Niongoze katika njia zako, nifundishe mapenzi yako, nisamehe makosa yangu na unihifadhi mpaka mwisho. Zaburi ya 25 ni zaburi ya pekee. Ni zaburi ya kufunguliwa, ni zaburi ya kusimama katika mwamba ulio imara. Rafiki yangu unayenisikiliza, sijui unanisikiliza ukitokea wapi, lakini zaburi hii ya 25 iwe zaburi ya kukubariki. Iwe zaburi ya kukuvuta uwe karibu na Mungu. Iwe zaburi ambayo itaweka uimara wa Mungu katika maisha yako. Ninakuombea ya kwamba Bwana akutendee mema, ya kwamba Bwana na akuponye, ya kwamba umkimbilie kwake na wewe hutaaibishwa. Yeye nina hakika Mungu hata kuaibisha. Kwa hiyo tumkubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, alafu ujiachilie mkononi mwake, uone mambo makubwa Mungu atakayo kutendea. Uone ushindi ambao utakuwa juu yako. Uone uponyaji ambao Bwana atakufungulia. Uone namna atakavyo kushika mkono katika maisha yako. Na nataka kukuhakikishia, huyu Mungu tunayezungumza habari zake, huyu Yesu tunayehubiri habari zake, ni Yesu anayetenda. Ni Yesu mwenye ushindi. Ni Yesu anayefanya maajabu, maajabu, maajabu makuu. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Na Bwana akutendee ushindi. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru katika mikono ya Yesu. Wewe Mungu unayetenda maajabu, unayetenda mambo makuu yasiyotambulikana. Kwa namna ya pekee ninakuja mbele zako wakati huu, nikiwaleta watoto wako katika mkono wako. Wewe ambaye unaponya, wewe ambaye unainua, wewe ambaye unaketisha mahali pa juu watoto wako. Bwana ninawaleta. Yuko mama hapa anatamani kupata mtoto, nami mtumishi wako ninatamka kwa mamlaka ya mbinguni ya kwamba yule mama akapate mtoto. Yuko mgonjwa anasikiliza mahubiri haya, yuko kitandani, wewe ndiye Mungu kimbilio letu, mfalme wetu na ngome yetu. Lete uponyaji kwa mtoto wako. Wengine wako mbali, wengine wako karibu. Wewe Mungu unayejua kujibu, wewe Mungu unayejua kutenda, wewe unayejua kuponya na kuinua. Kuna wale ambao hawana kazi, Bwana wapatie kazi. Kuna wale ambao wanaingia kwa interview, wape kushinda interview zao. Kuna wale wako katika mitihani, Bwana wape kuwainua. Bwana wape kufaulu mitihani, kwa sababu wewe ni Mungu wa maajabu. Wewe ni Mungu unayetenda mambo ambayo kibinadamu hayaelezeki. Kibinadamu hatuwezi hata kuyaelewa, lakini wewe ni Mungu unayetenda na unayejibu. Bwana, kuna mtu anapitia magomvi, kuna mtu anayepitia dhuluma, kuna mtu anadhulumiwa hapa, kuna mtu amedhulumiwa hapa.
Baba wa mbinguni, na kusi ingilia kati kila aina ya dhuluma watoto wako wanayopitia, kila dhuluma watoto wako wanayopitishwa kwayo. Baba, katika jina la Yesu ninaomba uingilie kati, ukawalipie kisasi, ukawalipizie, ukawasimamie, ukawainue, ukawatende. Baba, katika jina la Yesu Kristo watoto wako wafanyie maajabu. Kaingilie kati zile dhuluma. Wengine tu wanasingiziwa, wengine tu wamefanywa fitina, wengine wamefanywa uovu, wengine wamelogwa, wengine wameendwa kwa waganga, wengine wamefungwa maisha. Katika jina la Yesu, kila aina ya maisha yaliyofungwa tunayaweka huru. Maisha yaliyofungwa tunayafungua katika jina la Yesu. Watu ambao wamezulumika, watu ambao wameibiwa, watu ambao wamenyanyaswa, wanaonyanyaswa, wewe ni Mungu unayelipa kisasi. Wewe ni Mungu unayejibu. Wewe ni Mungu unayetenda. Watende watoto wako kwa baraka zako na kwa ushindi wako. Kila anayesikia sauti hii, kila anayesikia baraka hizi, kila anayesikia sauti, katika jina la Yesu kamfungue, kafungue watoto wako katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utatutendea. Asante kwa sababu utafanya. Asante kwa sababu utajibu. Tunaiombea nchi yetu ya Tanzania, bariki watu wake, bariki viongozi wake, mbariki rais Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki makamu wa rais Mheshimiwa Nchimbi, endelea kumbariki waziri mkuu waziri Mwigulu Nchemba, mheshimiwa, mbariki, bariki serikali ya Tanzania, ikawe baraka, ikawe mafanikio. Bwana, tunyeshe mvua za wastani zitakazo kuwa hazina mafuriko. Lete chakula, watoto wa Tanzania wapate chakula. Bwana, fungua baraka zako kwa watoto wako. Lete amani, utulivu, maridhiano ya katamalaki. Lete rehema, lete ushindi, lete utukufu. Asante Yesu, kwa sababu ni Bwana unayetenda, ni Bwana unayejibu, ni Bwana unayetuliza, ni Bwana unayefariji, ni Bwana unayeinua, ni Bwana unayetekeleza, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Unahitaji kuwasiliana na mchungaji Jonas Singo kwa namba yangu, ujumbe mfupi wa maneno ama WhatsApp, tafadhali wasiliana pamoja nami. Unaweza kuwasiliana kwa ujumbe mfupi wa maneno wa 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Mungu nakubariki sana. Unaweza pia kumfuatilia mchungaji Singo kupitia social media zake, Instagram. Unaweza pia kupita kule kwenye TikTok mchungaji Singo. Unaweza kupita kule kwenye Facebook mchungaji Singo Swahili. Mungu anakubariki na Bwana akutendee mema. Ninakutakia rehema za Bwana na nakutakia ushindi wa Bwana. Mungu awe pamoja nawe.

wanatamani kusikia vipindi hivi vizuri. Unaweza pia ukatuma ujumbe wako mfupi wakati tunaingia kwenye kipindi cha kwenye wasaa mzuri wa chaguo la Mswahili, wa ujumbe wako mfupi kwa wale watu watatu ambao unawasalimia jioni hii ya leo, watakie heri ya Alhamisi njema. Salimia wale marafiki zako wa zamani, wakumbushe unapotoa salamu basi toa na wimbo ambao unatamani kusikia siku hii ya leo, wimbo wa zamani, na kumbuka toa ujumbe na salamu kwa wale marafiki zako wa zamani na uwaambie wasikilize wimbo huu ambao utakuwa umeuandika kwenye ujumbe wako, msikilizaji wa EWR Tanzania.

chaguo la Mswahili msikilizaji wa AWR Tanzania, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Kutuma ujumbe wako mfupi hapo, Rocco Malone nitapata nafasi ya kucheza huo ujumbe wako. Lakini kumbuka kwamba leo ni siku ya kukumbuka yale ambayo yalitokeaga zamani, matukio ya zamani, picha zetu za zamani, tukiwa wadogo, tukiwa shule, tukiwa kwenye kazi na vitu kama hivyo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Unapotuma ujumbe wako mfupi, hakikisha unaandika jina lako, unaitwa nani, unatokea wapi, jina la wimbo ambao unatamani kusikia katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Lakini kisha tuandikia hivyo basi, andika salamu tatu, tuma salamu zako tatu kwa wale marafiki ambao unaowapenda na unatamani wasikilize na wao AWR Tanzania, na unatamani pia wabarikiwe kupitia kipindi hiki kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapo, wakati tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Rocco Malone.

Haya, msikilizaji wa EW Tanzania, ninaanza kupokea jumbe zako msikilizaji. Huwa anasema naitwa John kutokea Bariadi. Cha kwanza alijibu, alisema Shimo. Shimo amepatia. Sasa sijajua amejibu baada ya mimi kumaliza kuna kusema jibu au vipo. Anasema kaka naitwa John Adam kutokea Kibara Bunda. Jibu ni Shimo. Akasema naitwa John Adam wa Kibara Bunda, na wasalimia baba yangu na mama yangu mzazi na Deo fundi wangu. Napenda sana kusikiliza wimbo wa Nyundo. Huu wimbo wa Nyundo ni kutoka kwa ile kwaya ya Njiro SDA kwaya. Wimbo wa Nyundo. Hapana, ule ni wimbo wa Shoka. Hajaandika. Jamani, unapotuma ujumbe wako basi andika jina la waimbaji ambao wameimba huo wimbo, ili iwe kwangu, iwe rahisi sana kwangu mimi kuweza kucheza wimbo ambao msikilizaji unatamani kusikia kwenye kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Lakini kumbuka ya kwamba unapotuma ujumbe wako mfupi, tuma ujumbe wa kutuandikia wimbo wa zamani. Yani nikisema zamani manake ni kwamba ni miaka 10 kurudi nyuma. Ukinitumia ujumbe wa wimbo ambao sio wa zamani, basi msikilizaji sitakuwa na nafasi ya kucheza wimbo wako, na siku kwa siku utaona kama nimepuuzia ujumbe wako. Lakini sio kweli kwamba nimepuuzia, nimeshindwa tu kucheza chaguo lako msikilizaji la Mswahili siku hii leo. Naitwa Rocco Malon, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji, wimbo huu sio wa zamani sana, lakini una muda kidogo, na ni wimbo kati ya nyimbo ambazo ziliwatambulisha sana waimbaji wa nchini Kenya hapa Tanzania. Kwa hiyo kwa sababu msikilizaji wetu amekuwa wa kwanza basi kuomba wimbo, basi na mimi sina budi ngoja nimpatie huu wimbo. Wimbo kama sikosei umetoka mwaka 2000 na sina hakika sana, siwezi kusema, lakini na wenyewe ni wa una muda kidogo, sio wa zamani sana, ila una muda kidogo. Lakini hakikisha kwamba unatuma ujumbe wako wa ule wimbo wa zamani msikilizaji. Ukifanya tofauti na hivyo, basi mimi sitaweza kucheza ujumbe wako siku hii leo.

Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Ujumbe wako ni wa muhimu sana kwangu siku hii ya leo katika kipindi hiki. Ninaitwa James Samuel kutoka Geita. Napenda kusikiliza wimbo wa Ambassadors nikimwamini. Ni kwa nini umearuhusu, msikilizaji? Barikiwa unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

Hao ni Ambassadors of Christ na wimbo wao mzuri unaosema twawa kumbuka. Ni kwa nini umearuhusu, msikilizaji wa AWR Tanzania. Tunazidi kusonga mbele hapa na ujumbe wako msikilizaji, unazidi kutupeleka mbali na mbali zaidi. Kwa majina naitwa jina lake ni gumu kidogo, Regisiana, okay, natokea Bariadi. Naomba wimbo Ambassadors of Christ kwetu pazuri. Salamu zangu ziwafikie baba mzazi Isaac na mama mzazi, ujumbe palipo na upendo hapana uoga, msikilizaji wa AWR Tanzania. Na mimi ninaendelea kukwambia kwamba palipo na upendo hapana uoga. Endelea kumtegemea Mungu ukiamini ya kwamba Mungu ndiye anayeweza kukushindia. Barikiwa na wimbo huu wakati pazuri, wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Muda bado tunao wa kutosha, msikilizaji wa AWR Tanzania.

Kwa tu pazuri nimepakumbuka. Leo msikilizaji naona umeamua kulikweli. Yani leo umeamua kulikweli kuomba nyimbo za Ambassadors of Christ. Ujumbe ni wa kuomba nyimbo za Ambassadors of Christ ni mwingi kulikweli. Mwingine anaomba wimbo huu, mwingine anaomba wimbo huu, mwingine anaomba wimbo huu. Msikilizaji, mimi sina shida, nitacheza nyimbo zenu msikilizaji. Lakini kubali ya kwamba tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Tuma ujumbe wa wimbo wa zamani wowote. Tuna ujumbe wake anasema mimi naitwa Elias Malay kutokea Karatu Arusha. Naomba wimbo wowote wa Burka SDA song. Mimi nitakupatia wimbo mzuri kabisa kutoka kwao, wimbo unaoitwa Mwana Mpotevu. Kabarikiwe hapo ulipo Karatu na wasikilizaji wengine pia wanka barikiwe. Yaani ukiniomba wimbo wote basi mimi ninakupatia. Huyu kutokea Garato amesema anaomba wimbo wote ule wa Burka, basi na mimi nampatia wimbo wa Burka unaosema Mwana Mpotevu. Msikilizaji, barikiwa sana, endelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Buruka anakuambia sikia sauti, rudi nyumbani bwana, na kuita wewe mpotevu msikilizaji wa AWR Tanzania. Naitwa Rehema kutokea Same. Mimi naomba wimbo wa Mbiu unaosema msitu wa ajabu ubariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania.

BUSDA kwa anakuambia msitu wa ajabu uliwaka bila kuungua. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Jennifer kutokea Arusha anasema naomba wimbo wa Sauti ya Jangwani, wimbo unaosema Bahari ya Shamu. Barikiwa wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ambayo nimekutajia hapo na unaisikiliza kabisa kwenye redio yako. Naitwa Rocco Marlon, barikiwa na kipindi kizuri cha Wonder Woman Swahili.

Sayari Dunia, wimbo ambao ni mzuri kabisa, umeombwa na Baraka kutokea Katoro. Anasema naomba wimbo wa Sayari Dunia kutoka kwa Ambassadors of Christ.

Mas kutokea Biharamulo anasema anaomba wimbo wa natembea nikiwa marehemu. Msikilizaji, endelea kubarikiwa hapo wakati unaendelea kubarikiwa pia na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Naitwa Roko Malo, ni kuache usikilize nyimbo nzuri kutoka katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili kutoka katika kwaya zetu tofauti tofauti za nje na ndani ya Tanzania.

Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini. Uwanda wa Mswahili.

0: Uhali gani msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika siku nyingine kwenye kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi ni Rebecca Dennis na kama ilivyo kawaida siku hii ya leo niko na washiriki wa kanisa la Mbopo kutoka mtaa wa Wazo wakituongozea mwongozo wa kujifunza Biblia siku hii ya leo. Mwenyekiti, habari ya leo? Kabisa. Somo la leo linasemaje?
1: Ndoa na useja.
0: Okay.

0: Leo tunajifunza ndoa na useja. Mwenyekiti, karibu utupatie ombi halafu utupitishe kidogo kuhusu somo la jana lilikuwaje na liko linasemaje, halafu tuweze kuendelea.
1: Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru tena kwa wakati huu ambao tunasogea mbele zako katika kuendelea kujifunza neno lako. Tunaalika uwepo wako, Roho wako Mtakatifu atuongoze katika somo la leo, tena tukaone jinsi unavyotupenda, unavyotujali, unavyohitaji roho zetu ziokolewe. Tunaomba kwa ajili ya msikilizaji, endelea kumbariki na kumtia nguvu. Hivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu mwokozi wetu. Amen.
2: Amina.
0: Sasa jana tulikuwa tunajifunza somo lilikuwa linasemaje?
1: Somo la jana lilikuwa likisema dawa dhidi ya uasherati.
0: Dawa dhidi ya uasherati.
1: Naam.
0: Karibu sana uweze kutuongozea. Kumbuka msikilizaji, unaweza kuwa na mwongozo wako kujifunza Biblia, lakini pia ukawa na kalamu na daftari ama karatasi kuandika yale utakayojifunza siku hii ya leo, na pia unaweza ukatuma ujumbe wa maswali, ujumbe wa kile ulichojifunza. Lakini zaidi ya yote, kama una mchango unaweza kutuma pia kupitia namba 0704 777 888. 0704 777 888 ndio namba ya kutuma ujumbe muda huu tunaposikiliza somo hili la mwongozo wa kujifunza Biblia. Usisahau Biblia yako, usisahau mwongozo wako, usisahau kalamu na karatasi kwa ajili ya kujifunza kwa pamoja. Mungu akubariki. Mwenyekiti, karibu.
1: Amina. Asante sana. Tulikuwa na somo linalosema dawa dhidi ya uasherati. Kama tulivyokwisha kuona tokea hapo awali, ya kwamba dhambi hii Bwana anaikemea na anahitaji kulitakasa kanisa lake. Tumejifunza namna ambavyo kushughulikia kashfa, kushughulikia changamoto mbalimbali zinazotupata katika kanisa, waumini. Lakini jana tukaangazia kwamba dawa dhidi ya uasherati, tulisoma katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 4. Jambo lingine ambalo ni la muhimu sana ni kila mtu aweze ajue kuweza mwili wake.
2: Amina.
1: Ajue kustahimili, kulimiti mwili wake. Jambo hili lifanyike, jambo hili si sawa kufanyika. Tukaona hiyo ni dawa ya kuondoa uasherati katika kanisa. Lakini tulijifunza pia mbali na kuweza mwili, lakini tulisoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 6 ile aya 18, ni kuikimbia zinaa. Zinaa tumeonywa na kupewa amri ya kwamba tuikimbie, na hapo tutaendelea kuwa salama. Lakini pamoja na hayo yote, tumeitwa kuwa watiifu kwa neno la Mungu. Kuwa watiifu katika neno la Mungu, kutafuta utakatifu na heshima. Hayo tukiyafanya, tutakuwa na uwezo wa kuikimbia zinaa, lakini tutaendelea kuwa salama katika kanisa. Ni jambo lingine tulijifunza ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alitupa maagizo ya kwamba tumpende Bwana Mungu kwa moyo wetu wote na tumpende jirani kama nafsi yako. Na hayo yote tukiyafanya, dhambi zozote tunaweza kukabiliana nazo. Lakini katika hayo tulijikumbusha ya kwamba Roho wa Mungu ndiye msaada. Pamoja na kwamba tunaweza tukakimbia vishawishi, tukaachana na tamaa mbalimbali, bado Roho wa Mungu ndiye msaada ambaye tunapaswa kudumu kwa naye. Tulijifunza pia kwamba Yesu wakati anawaaga wanafunzi wake, aliwapa maelekezo akiwaambia, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Mimi nimeushinda ulimwengu, nanyi mtashinda. Akawaambia, ninawaachia msaidizi, huyo Roho wa kweli atakayewasaidia. Ndivyo tunaona pia katika Korinto wa kwanza sura hiyo ya 6 ile aya 16, 19 na 20, au amjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu ambaye anakaa ndani yenu, mlinunuliwa kwa thamani, basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yumo ndani yetu, ndiye anayetusaidia kushinda dhambi. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Leo tena tuna somo jingine zuri ambalo litaendelea kutufahamisha juu ya namna ambavyo tunaendelea kuelekezwa kuishi katika maisha ya usafi katika ndoa, na tukiachana na zinaa na uasherati. Somo la leo linasema ndoa na useja. Ndoa na useja. Tumejifunza kwamba dhambi hii inawakumba wote. Waliomo katika ndoa wanakumbwa na dhambi ya zinaa, uasherati. Wasio katika ndoa ambao ni waseja, nao pia wanakumbwa na dhambi hii ya uasherati. Neno la Mungu lina maelekezo kwa wote. Jamani, Bwana asifiwe.
2: Amina.
1: Mahali fulani nilipata kusikia vijana wakizungumza akisema kwamba mimi naona mambo ya uasherati hayanihusu sana. Hayo ni maagizo aliyopewa wanandoa, mimi sijaoa, kwa hiyo mimi sio mwasherati. Mimi sio mwasherati. Lakini neno la Mungu linatuelekeza kwa wasioa na waseja, bado uzinzi na uasherati wote unawakumba wote. Na hivyo tunaitwa kuendelea kuwa safi. Kanisa la Mungu hatimaye liwe safi, maana mfalme wa amani Yesu Kristo yu karibu anakuja. Kwa hiyo masomo haya tunapoyaelewa, tujiandae kumlaki Bwana wetu anaporejea. Na leo somo letu litajengwa katika Wakorinto sura ya 7. Wakorinto wa kwanza sura ya 7. Mtume Paulo ana maelekezo muhimu katika sura yote hii ya 7. Maelekezo muhimu kwa wanandoa waliomo ndani ya ndoa, maelekezo muhimu kwa ambao hawajaoa, ambao hawana ndoa, namna ya kuishi katika utakatifu. Na kwa nini Mtume Paulo anaandika katika hii sura ya 7? Ni kwa sababu ya hayo mengi tuliyoyaona katika hizo sura za nyuma, hapo nyuma sura ya 5 na sura ya 6, kuhusiana na dhambi ya zinaa kanisani. Katika sura ya 5 tumeona mtu wa kanisani anayejua kweli yote anachukua mke wa baba yake kumfanya mkewe katika mahusiano ya ngono. Na hapo tukaona Mtume Paulo anakemea kwamba mtu huyo imepaswa aondolewe nje ili aendelee kujifunza na kuelekezwa na kusaidiwa kusudi roho yake iokolewe. Lakini tukaona katika sura ya 6 ya kwamba yawezekana tumekutana na kashfa mbalimbali kuhusiana na mambo ya ngono, ama kesi mbalimbali za mashtakiano, tukapewa ushauri ya kwamba sisi kama kanisa mambo yetu tunapaswa kushughulikiana nayo sisi wenyewe. Ni aibu kutoa mambo yetu yakashughulikiwe na watu wa mataifa, hali ya kwamba Bwana ameweka hekima hiyo ndani ya kanisa pia. Na hivyo sasa katika sura ya 7 Mtume Paulo anaendelea kuhimiza ya kwamba wana ndoa waendelee kuishi vizuri wapasavyo, wasio na ndoa na wenyewe waendelee kuishi vizuri mpaka watakapoipata ndoa, au akatoa na ushauri ambao anaona kama ni maisha ya ndoa yatakuwa ni magumu, basi na wao anaweza kama yeye wasioe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Lengo ni nini? Kuendelea kulinda tabia njema. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Katika sura ya 7 inaanza kusema, basi kwa habari ya mambo hayo mlioandika, ni heri mwanamume asimguse mwanamke. Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Jamani Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Kila mmoja awe na mke wake. Kwa sababu ya zinaa, kila mtu awe na mke wake. Haya mambo ya kutoka hapa kwenda pengine, kuingilia hapa kwenda na mtu mwingine, kwa kweli ni uchafu, na jambo hili linachafua kanisa la Mungu, na ushauri ama maelekezo ndio hayo. Mume ampe mkewe haki yake, vivyo hivyo na mke ampe mumewe haki yake. Mke ana amri juu ya mwili wake, bali mumewe, vivyo hivyo mume ana amri juu ya mwili wake, bali mkewe. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate faraga kwa kusali. Mkajiane tena, shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Lakini nasema hayo kwa kutoa idhini yangu, si kwa amri, ila nipendalo ni kwamba watu wote wawe kama mimi nilivyo. Walakini kila mtu ana karama yake mwenyewe itokayo kwa Mungu, huyu hivi na huyu hivi. Kwa hiyo leo tuta ona kwa kina kwa nini Mtume Paulo anashauri watu wawe kama yeye, kwa nini ametoa ushauri huu. Lakini tutaona kwa nini bado anahimiza mtu awe na mke wake, mwanamke awe na mume wake, kwa lengo la kulinda usafi wa kanisa, ndoa na usenye. Karibu.
2: Asante. Kwanza nipende kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo tena ameturuhusu kuweza kuendelea na mada hii. Kwanza tunaendelea kuona picha hii ni kwamba kumbe agizo la Mungu amesema kwamba uasherati, uzinzi ni chukizo mbele zake. Yaani haina kupindisha. Tunaposoma hiyo nani wa Korinto wa kwanza sura ya 7 na mstari wa kwanza, inasema basi kwa habari ya mambo yale mlioandika, ni heri mwanaume asimguse mwanamke. Lakini kwenye mstari wa pili, lakini kwa sababu ya zina, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Sasa maandiko yanapofikia sasa anasema heri, yani anaposema heri uwe na mke wako kuliko kuwaka tamaa. Sasa leo naona kile kinachozidi kushika kasi sasa, kila mtumishi wa Mungu, mtu wa Mungu ambaye unaendelea kutusikiliza, ni kwamba sasa hivi watu wanazidi kusema bado sijataka kuoa, bado ninajipanga. Je, unaweza kujilimiti au ile kujipanga kwako, hata tamaa ipo pale pale, unaendelea na uchafu ila tu unatekeleza kujipanga kwako. Biblia inasema heri kufanyeje? Kuoa kuliko kuwaka tamaa. Sasa unaweza ukarefusha muda, ninajipanga, kumbe tamaa nayo bado naitimiza kwa mfumo ambao Mungu haupendi. Biblia inasema heri uoe, ndo kuepukana na dhambi hii. Mambo ya kujipanga utajipanga mbele, ili usafi wa Mungu uwe pale pale. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Amen.
1: Asante sana. Ndoa na useja. Tuna masomo muhimu sana katika jambo hili, na hasa katika hii sura ya 7 ya Wakorinto wa kwanza. Yako mambo muhimu na maelekezo muhimu kuhusu ndoa. Namna gani watu waishi, namna gani waenende. Na katika sura hii ni lazima tukumbuke kwamba Paulo anajibu maswali yaliyoulizwa huko nyuma. Bwana asifiwe.
2: Amen.
1: Anajibu maswali. Kwa hiyo tutaendelea kuchunguza kwa kina na kupata ufafanuzi zaidi. Karibu.
3: Asante. Katika sura ya 7 kama mwenyekiti alivyotangulia kusema, Paulo alikuwa akijibu maswali ambayo Wakristo wa huko Korinto walikuwa wamemwandikia. Na ndio maana anapoanza ile sura ya kwanza, kwa mambo hayo mlioniandikia. Anajaribu kujibu hoja ambazo zililetwa kwa waumini ambao wapya waliingia kanisani baada ya kuhubiriwa. Kwa hiyo wanakuja na baada ya ile sura ya 6 kufundisha habari ya uasherati, watu wakawa wameelewa habari ya uasherati pamoja na ndoa. Sasa wanakuja na maswali wakiuliza, Je, inakuwaje sasa wanauliza faida ya ndoa pamoja kuzingatia ndoa pamoja na athari zake. Lakini Paulo wanauliza maswali mengine kuhusu sasa kama mimi nimempokea Kristo lakini mke wangu hajaokoka. Mke wangu hajampokea, je, nimwache? Au mimi sasa nimechumbiwa, nimefundishwa habari hii na nimeelewa, je, niendelee na process ya kuolewa au nisiendelee? Kwa Paulo anapojaribu kujibu, anajaribu kuweka utaratibu ambao Mungu anatamani uwepo ili kubakisha utambulisho wa kanisa. Kwa Wakorinto walikuwa wamemwandika Paulo maswali mengi wakimuuliza, mojawapo ya maswali ambayo walikuwa wameuliza, swali la kwanza ambapo Paulo alikuwa aliulizwa ni kwamba kuhusu faida na hasara za kuzingatia ndoa. Na Paulo anapojibu swali hili, anajaribu kuwaelekeza utaratibu unaotakiwa, kwa sababu kumbuka katika historia ukisoma katika kipindi kile katika Korinto kulikuwepo na makanisa ya makahaba ambayo ibada wanasema Mungu wa upendo. Ibada yani ngono ilikuwa ni sehemu ya ibada. Kwa sasa kuna watu ambao wamehubiriwa, wameujua ukweli, wanakuja kanisani, wanajaribu, wamefundishwa, naanza kujisa sasa tunaishije, tunafanyaje. Na Paulo sasa anajaribu kujibu katika kuanzia sura ya 3 ya sura ya 7 fungu la 3 mpaka la 11 kule kanisa la Korintho, katika anajaribu kuelezea kwa sababu ameshaona msukosuko ulikuwepo ndani ya kanisa. Umejifunza ile sura ya 5, mshiriki ambaye alikuwa kanisani ana mwanamke nje na anajisifu, ameshaona hiyo changamoto, na ndio maana Paulo anatumia maneno magumu anajaribu kujibu sasa maswali hayo kwamba je, mimi ambaye nina mwenzi hajaokoka niombe talaka? Watu ambao hawajaolewa na wajane wanapaswa kubaki kama waolewa ufanyaje? Kwa Paulo anajibu maswali mengi kati ya hayo kwa kusema kwamba kama wewe unaweza kukaa hivyo, kaa. Lakini kama hauwezi, ni mjane. Kama hauwezi kujizuia, anakwambia aolewe. Na anasema kama umeweza kulizika ambapo Mungu amekuweka, ubaki kama hivyo. Lakini kama ukiwa umeoa, usitafute kuwa mseja, kwa sababu umeambiwa habari ya nini, ya uasherati. Umeoa, usitafute kuwa mseja. Lakini kama sio kama ni mseja, usitafute kuoa, uishi kwa njia ya Mungu. Na hili liwezekane, tunahitaji, na ndio maana anasema tunahitaji kuitoa mili yetu kwa dhabihu mbele za Mungu, kwa sababu ili ikamilike hii, ili tuishi katika haya maisha, ni lazima lile fungu la Wakorintho 6 fungu la 19, mili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, kwa linahitaji kuwa na usafi, na huo usafi unapatikana tu kwa kuikubali dhabihu ya Yesu Kristo, ambaye anaweza kutusafisha na kutakasa kwa kifo chake na ufufuo wake. Kwa Paulo anajaribu kueleza habari hizi ili watu wajue utaratibu. Leo hii kumekuwa na changamoto hata kwenye makanisa yetu, watu kama mzee alivyosema hapa kwamba anasema mimi bado ninasubiri, lakini je, una uwezo wa kustahimili hiyo hali? Anasema ni bora usiwake tamaa, kwa sababu Yesu anasema ukimtazama mwanamke kwa kutamani tayari umefanyaje, umezini naye. Kwa je, unaweza kustahimili katika hiyo hali? Ni bora kuoa kuliko kuwaka nini, tamaa. Asante mwenyekiti.
1: Asante sana. Ndoa na useja, tunapoendelea na somo hili tunapata njia nyingine ambayo leo tutaifunua kwa kina ya kukimbia zinaa. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Ya kukimbia zinaa, na tutaona baadhi ambao walikimbia. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Tunaona Yusufu alipokuwa kule Misri, tunaposoma katika Mwanzo sura ya 39, Yusufu naye alifikiwa na mtego wa zinaa. Kama ambavyo tunasema kwamba dhambi hii haichagui nani, Yusufu alifikiwa na mtego wa zinaa, lakini tunaona yeye Yusufu akakimbia. Akakimbia, akamwambia kabisa, yote yaliyoko hapa nyumbani yamewekwa juu yangu, ni kweli. lakini wewe mke wa Potifa hauko juu yangu. Na ndivyo Yusufu akakimbia, na hiyo tunaona kwamba akaishinda dhambi ya nini? Ya zinaa. Lakini jambo la muhimu, Yusufu anasema siwezi kumkosa Mungu wangu kwa kujifurahisha katika raha za kitambo. Dhambi ya zinaa inaweza kutukosesha uzima wa milele. Yusufu anachotazama, anatazama uzima wa milele. Hatazami raha za muda za kitambo. Anasema nisije nikamkosa Mungu wangu. Yusufu anaamua kukimbia. Kwa hiyo Mungu wetu anapotuonya katika masomo haya, tulitangulia kusema kwamba ni magumu, lakini tunaonywa kwa ajili ya faida. Ndio maana Paulo anasema huyo mtu aondolewe ili roho yake ifanyeje? Iokolewe. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Mpendwa msikilizaji, endelea kuwa karibu nasi na kutumia ujumbe katika namba 0704 777 888. 0707 888 AWR Tanzania. Katika somo hili ambalo linatuhimiza waseja na waliopo katika ndoa, yupo rafiki anaitwa Yohana Fabian, anauliza, nahitaji kujua, je, kuoa mwanamke aliyeachwa bila talaka, jambo hilo ni dhambi? Kuoa mwanamke aliyeachwa bila talaka, je, jambo hilo ni dhambi? Katika kitabu cha Mathayo sura ya tano, Mathayo sura ya tano ile aya ya 31 na 32, neno la Bwana linasema, imenenwa pia, mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya talaka. Lakini mimi nawaambia, kila mtu aliyemwacha mkewe isipokuwa kwa habari ya uasherati amemfanya kuwa mzinzi, na mtu akimuoa yule aliyeachwa azini. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Kwa hiyo aliyeachwa, viapo vya ndoa, miisho ya hao watu ni kifo kitakapofanyaje? Kitakapowatenga. Hii ya kupeana talaka ilikuja wakati mioyo ya wanadamu ilipokuwa migumu. Jambo la kwanza ilikuwa ni msamaha. Mtu anapokukosa, iwe uko kwenye ndoa au makosa mengine ya kawaida, jambo la kwanza ni msamaha. Na kusamehe hakukuwa na mpaka, kwamba mpaka akose mara ngapi. Tuliona Yesu aliulizwa swali akajibu kwamba hata saba mara ngapi?
2: Mara sabini
1: kwa siku. Kwa hiyo tendo la msamaha lilikuwa endelevu. Kwa hiyo huku kuachana, Musa yeye mwenyewe anasema kwa sababu ya mioyo kuwa migumu, akawaruhusu mtu amwandikie mtu taraka. Lakini mtu huyo aliyeachwa akiolewa anazini, na yeye aliyemuoa anazini. Jamani, Bwana asifiwe.
2: Amina.
1: Kwa Bwana Yohana, Mungu akubariki sana kwa swali lako zuri, na majibu ni hayo, ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Hebu Mwaziri, kama una jambo la kuongezea katika swali hilo.
2: Inafikiri kwamba Biblia kile inachosema hicho ndicho tunachopaswa kukifata, na tunaposoma kwamba isipokuwa Yesu anapotumia hilo neno, sasa sijajua Bwana Yohana huyu anayesema kwamba hana taraka, je ameachana kwa sababu ipi na yule mume wake wa kwanza?
1: Okay. Ameachana kwa sababu ipi? Kuoa mke aliyeachwa ni kuzini, kwa sababu neno la Bwana haijalishi sababu gani, lakini sababu hizo zenyewe zinatokana kwa mioyo kuwa migumu. Sababu ya kwanza ilikuwa ni upendo. Mpende, umsamehe. Lakini kwa ajili ya ugumu wa mioyo, Bwana akamwambia Musa awaruhusu waandikie nini? Talaka. Lakini huyo anayemwoa aliyeachwa, Biblia inasema anafanyaje? Karibu rafiki, kama kuna jambo lingine.
3: Asante. Paulo pia katika Wakorinto wa kwanza sura ya 7 kuanzia fungu la 10 mpaka la 11 anaeleza habari ya talaka katika ndoa za Kikristo. Lakini labda kwa swali tu la msikizaji, ikiwa mwenzi wake amekufa, maana kinachowatenganisha hawa wanandoa ni nini? Ni kifo peke yake. Ikiwa mwenzi wake kati ya hao amekufa, yu huru kuolewa.
1: Amen.
3: Na ndio maana Biblia inasema ikiwa huyo mtu ameachana na mke na mume wake au mke wake, lakini akaenda kuolewa na mtu mwingine, afanyaje? Azini, kwa sababu huyo mtu yuko bado yuko hai. Na Paulo alifundisha kwamba Wakristo hawapasi kuachana, na Biblia Mungu anasema Mungu anachukizwa na kuachana kwenu. Manake kwamba hii halikuwa pendekezo lake binafsi, bali ni amri ya nani? Ya Mungu. Kwayo, alikiri, kwa hiyo kwamba sheria za Kirumi kipindi hicho zilimruhusu mwanamke kumwacha au mwanaume kumwacha mwanamke wake, lakini aliwahimiza waumini kwamba ndoa ni agano la kudumu. Na ndio maana unapokula viapo siku ya harusi unasema kitakachowatenganisha ni nini?
1: Okay.
3: Ni kifo peke yake na wala sio kitu kingine. Kwa hiyo ndio maana Mungu anasema anakuchukia kuachana kwenu. Kwa hiyo rafiki, ni inategemea umeachana katika, ni kama ameachwa na mume wake kwa kifo, huyo yule hawezi kuolewa. Lakini kama ameacha na hana talaka, hajapewa talaka popote pale, kwa sababu kitu kinachofanya Paulo mpaka Musa anasema ni kwa sababu ya ugumu wa nini?
1: Amen.
3: Wa mioyo yenu. Asante.
1: Asante sana kwa majibu hayo mazuri. Tunazungumzia ndoa na useja. Ndoa na useja. Karibu rafiki.
3: Labda ni katika hilo kuendelea kusoma ile sura ya 7 ya Wakorintho. Biblia inaendelea kutuambia kuwa kiroho mili yetu ni ya Mungu. Kwa kama mili yetu ni ya Mungu, na hiyo maana nasema ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa tunapokuwa Wakristo, kwa sababu Yesu Kristo alitununua kwa kutulipia gharama ya damu yake kutoka dhambini, tunahitaji kuhesabu mili yetu kama iliyonunuliwa. Na anajaribu kutolea mfano kwamba ni sawa na mtumwa ambaye alikuwa utumwani akakombolewa. Kwa yule bwana wake ambaye alikuwa bosi wake kipindi hicho, hana mamlaka tena, kwa sababu amefanyaje? Ameshanunuliwa. Kwa hiyo hatutakiwi kuendelea kuishi katika hiyo. Lakini pia Paulo anaongelea kuhusu ndoa, anajaribu kulinganisha mili yetu ni ya wenzi wetu, kwa sababu Mungu alibuni ndoa au aliumba ndoa ili kupatia muunganiko wa mume na mke. Hao wawili wanakuwa mwili mmoja. Ukisoma katika Mwanzo 2 fungu la 24. Kwa hiyo Paulo anasisitiza kwamba hawapaswi kutafuta anasisitiza usawa katika mahusiano ya ndoa. Na ndio maana anasema mwanamke au mwanaume asije akawa na mamlaka juu ya mwili wake. Na hii imeleta changamoto katika jamii. Kwa sababu hiyo, unapotokea hakuna maelewano ndani ya ndoa, uasherati unatokea. Manake huyu hata lizishwa atatoka nje ya ndoa, tayari dhambi ya washirati imefanyaje? Imetokea. Kwa hiyo na ndio maana anasisitiza Paulo katika haya mafungu ya kwamba mwanamke au mwanaume hana mamlaka juu ya mwili wake unless wamekubaliana. Na wanapokubaliana kwa jambo fulani, kila mmoja ametaja kwa sababu ya nini? Ya kusali. Kwamba leo tunaombea jambo fulani. Tunahitaji kujitenga na kuacha mambo yote. Tuna focus katika jambo fulani. Kwa Paulo anajaribu kuelezea kwamba mwanaume wala mwanamke hapasi kutafuta utawala au uhuru. Ndoa na useja ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo moja si bora kimaadili kuliko nyingine. Na ndio maana amejaribu kutolea mpaka mifano ya kutahiliwa na kutotahiliwa kwamba si kitu. Kinachotakiwa ni kutumishi katika Kristo. Kwa Paulo anajaribu kuelezea kwamba haijalishi uko katika status gani, kinachotakiwa ni kutoa mwili wako kuwa hekalu, kukumbuka kwamba mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na hizo changamoto tukikubali dhabihu ya Kristo tunaweza kuzishinda. Asante mwenyekiti.
1: Asante sana. Ndoa na useja. Katika somo hili tutajikita sana kwa kina kuelewa haya mambo ya ndoa vizuri ipasavyo. Na katika kitabu cha Mathayo sura ya 5, Mathayo sura ya 5 ile fungu la 7, kuna mambo hapa ambayo Bwana wetu Yesu anatuhimiza akituambia jinsi ambavyo tunapaswa kuenenda. Katika Mathayo sura ya 5 lile fungu ambalo linasema kwamba msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Msifungiwe nira pamoja na wasiofanyaje?
3: Wasioamini.
1: Jinsi isivyo sawa sawa. Sasa yuko rafiki hasioamini
3: sawa sawa.
1: Jinsi isivyo sawa sawa. Sasa yuko rafiki hapa anauliza. Yeye anaitwa

0: na anasema wanania kweli ya kuoa. Sasa nifanye nini katika hili? Wakati Biblia inatuhimiza msifungiwe nira na wasio amini. Ndoa na useja. Na katika hilo tuna rafiki huyu anasaidiwaje? Karibu.
1: Wakorintho wa pili sura ya 6. Biblia inasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Mara nyingi watu wanalikoti ili fungu tu anaishia msifungiwe nira na usioamini. Kwa jinsi isivyo sawa sawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tuna mifano mingi ambayo katika Biblia mara nyingi unatumia mfano wa Delila, Samsoni, kilichotokea. Mara nyingi na mifano mingi na ushuhuda mwingi umekuwa ukitolewa. Mara nyingi mtu anapokuja katika hivyo, tunachoangalia hapa wanasema kuna hiyo nila ambayo unataka kufungiwa, je, iko sawa sawa? Anaamini nini? Ndiyo. Wewe unaamini nini? Ndio maana mara leo tuna familia ambazo baba ni Roma, baba ni Mkristo, mwingine ni Muislamu. Na katika pale ndani kunakuwa na ibada tofauti ambazo zinafanyika. Lakini Mungu Paulo anachotaka kutufundisha hapa ni kwamba pana shirika gani kati ya giza na nuru? Hakuna. Na tena pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Kwa hiyo ninachotaka tu kumshauri binti yangu ni kwamba anatakiwa kubaki kuwa mwaminifu kwa Mungu wake.
2: Amen.
1: Akumbuke ya kwamba mwili wake ni hekalu la nani? La Roho Mtakatifu. Uaminifu peke yake, na uaminifu peke yake ndio utakaomweka huru.
2: Amen.
1: Kwa sababu akimheshimu Mungu, naye atamheshimu, atamheshimisha. Asante.
0: Karibu.
2: Asante sana, na tunaendelea kuwashukuru marafiki wanaoendelea kuungana nasi kwa ajili ya kujifunza kwa pamoja. Ni kweli kwamba maandiko matakatifu huwa ni sauti ya Mungu.
0: Amen.
2: Na Mungu kila anachotuambia kukifata anajua faida zake. Na muda Mungu anasema huwa anaupanga mwenyewe muda ulio sahihi. Tumeona mifano mingi katika Biblia na watu ambao walijaribu kufosi, wakaona kwamba huenda hivi ndivyo ilivyo. Lakini Mungu anakuwa na muda wake. Tunamwona Ibrahimu ambaye ni baba wa imani, nao wakajaribu kuona kwamba huenda tukitumia mjakazi huyu huenda sauti ya Mungu alikuwa anamaanisha hiki. Lakini Mungu hakosei, na anaposema msifungiwe nira na wasioamini, yani yeye kwanza anakupenda, anajua madhara yaliyopo huko. Lakini sasa hivi adui naye kashajua namna ya kuremba sauti, anasema mimi sina shida kabisa na dini yako, yani nitakuruhusu. Yani anakuvuta taratibu ili uende kwenye tunda hilo. Sasa tayari ukisha kuingia kule, tayari umeingia kwenye wigo wa mwovu shetani, tayari fungu tena linakufunga, msiachane. Afu huku umekanyaga moto. Nafikiri hii tungekubaliana na sauti ya Mungu, nini anachosema. Mungu anasema anajua kila kitu.
0: Asante sana. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 7 ile aya ya 8 nasema, lakini nawaambia wale wasioa bado na wajane, ni heri wakae kama mimi nilivyo. Lakini ikiwa hawawezi kujizuia, na waoe. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
0: Maana ni afadhali kuoa kuliko kuwaka nini?
2: Tamaa.
0: Maagizo hayo tunapewa kwa ajili ya usafi, maana uasherati ni uchafu. Lakini wale waliokwisha kuoana, nawaagiza hapo si mimi ila Bwana, mke asiachane na mumewe. Mke asiachane na mumewe. Lakini ikiwa ameachana naye, na akae asiolewe, apatane na mumewe

0: tena mume asimuache mkeo. Bwana asifiwe.
1: Amina.
0: Ipo rafiki hapa aliuliza, je, kama ni mke ameniacha nioe au nifanyeje? Neno la Bwana liko wazi ya kwamba asioe wala asiolewe, lakini watafute mapatano. Huyo bado ni mkeo, huyo bado ni mumeo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Aya 12 anasema, lakini watu wengine nawaambia mimi wala si Bwana, ya kwamba iwapo ndugu mmoja ana mke asiamini na mke huyo anakubali kukaa naye, asimwache. Jamani, Bwana asifiwe.
1: Amina.
0: Ikiwa una mke asiamini au mume asiamini katika Bwana, usimwache, endelea kukaa naye. Bwana anasema huenda kwa kupitia wewe mke huyo ama huyo mume atamkubali Kristo. Bwana asifiwe.
1: Amina.
0: Kwa hiyo neno la Mungu bado linatuita kuishi katika usafi. Tumeendelea kujifunza hapa kwamba ndoa na useja, lakini bado kuna wasikilizaji wanauliza ni nini maana ya useja? Useja ni nini? Ni Kiswahili hiki, lakini hebu tupate uchambuzi zaidi. Useja nini maana ya useja? Tunajifunza habari za wanamwali, lakini tuna useja. Karibu.
2: Neno useja ni hali ya kutokuwa umeoa au kuolewa. Yaani leo tungetumia Kiswahili cha kisasa, uko single. Mseja, kwa Kiingereza ndo nasema singleness. Maanake bado mtu ambaye hajaoa, ambao imetajwa katika Wakorintho wa kwanza sura ya 7. Neno useja lilitumika hasa kumaanisha maisha ya mtu ambaye hajaingia kwenye ndoa. Na Paulo anajaribu kufundisha useja ni kalama. Kama wewe ni mseja na unaweza kukaa hivyo, basi ukae vile vile. Na ndio maana sasa hapa anajaribu na Paulo tangu mwanzo tumesema tunapoeleza habari hizi tunajaribu kueleza au tunajaribu kusoma majibu ya Paulo ambayo alikuwa kijibu kwa waumini ambao walikuwa wamemwandikia. Na ndio maana hapa kuna waumini ambao walikuwa wameipokea. Labda hapa tuiweke wazi ili mtu asije akachanganya sema mimi nina mke asiamini. Ulimpata huo mke ukiwa tayari wewe ni unamwamini Kristo? Au huyo mke asiamini ulimpata, mlikuwa wote amwamini, mkapokea injili. Kwa hiyo wewe ukapokea injili, lakini mke wako akupokea nini? Injili. Au mke akapokea injili, mwanaume hajapokea injili. Na ndio Paulo anachokiaddress hapa. Ikiwa nimempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, mke wangu hajampokea, sitakiwi kumwacha, maana ni mke wangu. Lakini kama niliingia katika hiyo hali nikiwa nafahamu, nimejitwalia, na utaratibu wa kanisa lazima ufuatwe. Kwa hiyo Paulo hapa anajaribu kujibu maswali haya, anafundisha kwamba ikiwa mwenzi asiyeamini yuko tayari kuendelea kuishi katika ndoa, kwa huyo anayeamini hatakiwi kumwacha, na badala yake anahitaji kumtia ujasiri ili naye asiamini, ili siku moja apate kufanya nini? Kupata kuamini kwa sababu ya mwanaume wake au kwa sababu ya mke wake. Kwa hiyo hapa anajaribu kuelezea kwa waumini ambao walikuwa sio waumini na wakafundishwa wakapokea injili. Wanapopokea Kristo, mmoja wao inawezekana asiamini, hawezi kumwacha kwa sababu ya kwamba haamini. Kwa hiyo utaendelea, yule ni mke wako halali wa ndoa. Asante.
0: Asante sana kwa majibu mazuri hayo ambayo tunaendelea kupata maana ya ndoa lakini na useja. Karibu.
1: Asante pia. Tunaposoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 5, tunazidi kuona kwamba Mungu anakazia sana jambo hili lisiwe miongoni mwa wanaoamini, na anajaribu sana kutupa mfumo wa usalama wa kuepukana na hii dhambi. Anaongelea kwa habari ya wajane. kwenye mstari wa 14 waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 5 na mstari wa 14 anasema, basi napenda wajane ambao si wazee waolewe,
0: amen,
1: wazae watoto, amen, wawe na madaraka ya nyumbani, amen, ili wasimpe adui nafasi ya kulaumu. Yani ni kwamba Mungu bado anatupa na, yani shetani asipate upenyo wowote. Yani kama wewe bado unawaka tamaa, oa, olewa.
0: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Asante sana. Kwa hiyo hakuna ambaye ameachwa tu hivi hivi. Katika mada hii hakuna ambaye anaona kwamba mimi kuzini naona tu haina shida. Hata wale ambao yuko mjane, ya ukiona tamaa imekuzidi, basi ufanyaje?
1: Uolewe
0: ama uoe. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ya, katika fungu la 26 ya Wakorintho wa kwanza sura ya 7 neno la Bwana nasema hivi, basi naona hili kuwa ni jema kwa ajili ya shida iliyo kwa mke. Usitake kufunguliwa umefunguliwa, usitafute mke, lakini kama ukioa una hatia. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Wala mwanamwali akiolewa hana hatia, lakini watu kama hao watakuwa na dhiki katika mwili, nami nataka kuwazuilia hayo. Mtume Paulo anashauri ya kwamba kwa ajili ya tamaa watu waoe ili wasije wakazidi kufanya nini? Kufanya dhambi. Wakazidi kufanya uasherati. Watu waoe na kuolewa. Mwanamke aliye mjane ikiwa bado yupo katika umri wa kuhitaji kuwa na mwenza, basi na yeye aolewe. Mwanamume na yeye vile vile, basi na yeye afanyaje? Aolewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana.
1: Amina.
0: Tunawapata vizuri wasikilizaji wetu. Asanteni kwa jumbe zenu na maswali yenu. Naona wengi wenu maswali yanafanana na bila shaka mmepata majibu mazuri. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Endelea kutuma ujumbe wako kupitia 0704-777-888. Tunaelekea mwisho na tamati kabisa ya somo hili kwa ujumla linalohusu dhambi katika kanisa. Tumeona sana tukishughulikia uasherati, zinaa, ya kwamba Mungu anahitaji kanisa lake liwe safi. Katika ujumla wa somo hili tukishughulikia kashifa, tukishughulika na kulinda utambulisho wa kanisa, lakini leo pia tumeangazia ndoa na useja. Ni jambo gani ambalo tunaenda kuhitimisha kwa ujumla kwa msikilizaji wetu juu ya somo hili, dhambi katika kanisa? Dhambi katika kanisa, tukikumbuka ya kwamba miili yetu ni hekalu la nani? La Roho Mtakatifu. Tumenunuliwa kwa thamani. Pendwa msikilizaji, tembea utembeavyo ukijua ya kwamba wewe umenunuliwa kwa thamani. Miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mungu aliye ndani yetu anahitaji tumdhihirishe katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Katika somo hili na katika sura hii ya saba, Paulo anajaribu kutueleza ya kwamba tunahitaji kumtumikia Mungu mahali tulipo.
0: Amen.
2: Haijalishi wewe ni mseja, haijalishi wewe ni mwanandoa. Cha msingi na cha mno ambao Paulo anajaribu kutueleza hapa ya kwamba sisi si watumwa tena kwa sababu tunamwamini Kristo. Ni mtu huru wa Bwana. Kwa maana Kristo amekuwa huru kutokana na utumwa wa dhambi. Kwa hiyo hatutakiwi tena kuishi kama watumwa wa dhambi, na ndio Paulo anasema mimi mtumwa wa nani? Wa Kristo. Kwa hiyo ili kuweza dhambi katika kanisa ili iondoke, ni lazima tuishi kama watumwa wa Kristo ambao tumekombolewa kutoka dhambini. Kwa hiyo mtu huru anayemwamini Kristo amekuwa mtu wa Kristo, kwa sababu maisha yake sasa yanamilikiwa na nani? Na Kristo. Katika Wakorintho wa kwanza 7:22. Kwa hiyo katika kanisa na katika jumuiya au jamii yetu tunaoishi, tukumbuke ya kwamba tulinunuliwa kwa gharama kubwa, ambayo hiyo gharama inatufanya tusiendelee kuishi dhambini tena, kuendelea kuwa watumwa wa dhambi, na tufanye hivyo ili kuweza kuitisha mili yetu na kuweza kukimbia dhambi, kuikimbia zinaa. Ametaja tu pale ni zinaa, lakini kuikimbia dhambi ya aina yoyote ile ambayo inatufanya itutenge mbali na uso wa Kristo. Kwa sababu anatuambia, ndugu zangu, kila mtu na akae mbele za Mungu katika hali ile ile aliyokuwa alipokuwa kiitwa. Mungu ametuita kutoka dhambini na akaifia hiyo dhambi. Kwa hiyo hatutakiwi kuendelea tena kuishi katika hiyo nini? Dhambi. Maana dhambi ni uasi wa sheria ya Mungu.
0: Amina. Asante sana. Ya, karibu na ikiwa na jambo.
1: Asante. Labda tu kwa ufupi kwa ajili ya msikilizaji rafiki ambaye anatufuatilia, ni kwamba nini ambacho tumeona sasa kinaweza kikatupa nguvu hata kuikimbia dhambi? Ni kwamba tumkaribishe Roho Mtakatifu. Huyu ndiye anayekataa kisingie kitu chochote ndani ya hekalu lake. Ndio maana hata Yusufu tunaona akiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu anaikimbia dhambi. Lakini nitakapopambana mimi tu, yani bila ya Roho Mtakatifu, utakuwa unapambana kukisukuma kitu ambacho kimeona kabisa hilo hekalu liko tupu, kinataka kikakae. Hebu tumuite Mungu mwenyewe, Roho Mtakatifu, ndipo tutakapokuwa tumepata nguvu ya kuishinda dhambi.
0: Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Tusisahau ya kwamba Mungu wetu anataka kutuinua. Anatafuta kutuinua ili kufikia katika kiwango chake cha juu cha usafi na tabia njema. Bwana asifiwe.
1: Amina.
0: Kiwango cha mbinguni. Tungali katika dunia hii, lakini bado tunahitajika kuishi maisha ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kwa hiyo Mungu wetu anatuhitaji sisi kama Wakristo tunampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tuakisi tabia yake tungali katika ulimwengu huu. Barikiwe sana wasikilizaji wetu kwa maswali muhimu haya ambayo mmetupatia, lakini kwa michango mizuri. Hapo watu wanasema mbarikiwe sana watumishi kwa mjadala mzuri.
1: Amina.
0: Na Bwana awabariki sana. Kama tulivyokwisha kusema ya kwamba yeye aliye na mume asiyeamini na aishi naye. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Yeye aliye na mke asiamini aishi naye, ikiwa alipata injili akiwa kabla haja akiwa ameshaoana naye huyo mtu. Lengo ni kuendelea kuishi katika maisha ya usafi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kwa watu wote tunaitwa kuishi katika maisha ya usafi na katika kumcha Mungu. Katika fungu ambayo tunaenda kuhitimisha nalo, wa Korintho wa kwanza sura ya 7:24 anasema, ndugu zangu, kila mtu akae mbele za Mungu katika hali hiyo aliyoitwa nayo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kila mtu akae mbele za Mungu. Changamoto ni kwamba tunahitaji kuwa safi mbele za wanadamu. Tunahitaji kujisafisha, kujitakasa, tuonekane na wanadamu kwamba tuko na hali ya namna gani. lakini tunaitwa kukaa mbele za Mungu, kukaa mbele za Mungu katika hali hiyo. Tulinunuliwa kwa thamani, msiwe watumwa wa wanadamu. Bwana asifiwe.
1: Amina.
0: Msiwe watumwa wa wanadamu. Mungu wetu anahitaji tuendelee kumtumikia vyema. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Leo tutakapoenda katika maombi, tutaenda kuomba. Wapo watu ambao wamefungwa katika dhambi ya zinaa na uasherati. Wapo marafiki hapa wametuma jumbe zao akisema, rafiki mtuombee, niombee, dhambi ya uasherati inanitesa sana. Leo tutaomba Mungu aendelee kuwafungua, kutufungua katika vifungo hivi ambavyo vimetufunga. Lakini tutaendelea kuomba wale ambao wamekaa muda mrefu kanisani hawajapata wachumba na wanatamani waoane na watu wa imani moja, Bwana awapatie. Wale wajane, Bwana aendelee kuwaimarisha na kuwatunza salama. Karibu
2: kwa tunapoenda kuomba. Msikilizaji, tu ni mwache na ile fungu la Ibrania 13 fungu la 4, na usema ndoa na iheshimiwe na watu wote.
0: Amen.
2: Na malazi yawe safi, kwa maana washerati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu.
0: Amen.
2: Basi na tuombe. Baba yetu na mtakatifu, Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako. Asante kwa kutupatia wasaa wa kujifunza maandiko yako matakatifu pamoja na wasikilizaji wetu. Jioni ya leo tunavyohitimisha katika somo hili, Mungu wa mbinguni, tunaomba kwa ajili ya wale ambao wamefungwa katika dhambi ya uasherati na uzinzi. Bwana ambaye wewe ulitukomboa kwa damu ya thamani, jioni ya leo kawafungue kwa utukufu wa jina lako.
0: Amen.
2: Mungu wa mbinguni, kawapatie nguvu ya kuitiisha mili yao katika Kristo Yesu. Maana wewe ni dhabihu yetu, na umesema utakatifu ni kuipokea dhabihu yako.
0: Amen.
2: Wasaidie, tusaidie kila mmoja wetu tunavyokuwa tukichuchumilia wokovu, tuendelee kujifunza kwako. Na Roho Mtakatifu aliye mwalimu na kiongozi akatuongoze kuikimbia dhambi.
0: Amen.
2: Maana dhambi inatupelekea katika uasi wa sheria ya Mungu. Asante Mungu wetu kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Mwenyeera vipindi vingine tunaomba Roho Mtakatifu kwa pamoja nasi. Tunaomba na kuamini kwa jina lako Yesu. Amen.
1: Amina. Yeah.

wewe baba, wewe mama, kaka au dada unayenisikiza. Je, utajisikiaje kutembea juu ya bahari ya kioo katika Yerusalemu mpya? Jitahidi na wewe uwepo mahali pale. Bwana akubariki. Amina.

ipo siku moja na wewe utafufuka. Basi kama itakuwepo siku hiyo, kuna sababu gani basi ya kumuua mwenzio? Hijra pili nasema, gani basi ya kumuua mwenzio?